0: بدن که یک همزیستی مسالمت آمیز، نه مخاصمت یا دعوا یا جنگ سرد حتی باشه. بنابراین من اینو محتمل میبینم که برای ثبات اقتصادی خودشون، برای دوباره من تکرار میکنم، مسئله تنگه هرمز و در واقع کشتیرانی و رساندن نفت به بازارهای جهانی است و اینجا منافعشون حکم میکنه به عنوان عملگرایانه، با طوری عملگرایانه جلو برن، نه با طوری ایدئولوژیک. و من فکر کنم هم از نظر اقتصادی و هم از نظر امنیتی متوجه شدن که ضعف آمریکا و حتی اسرائیل در روبرو در درگیری با جمهوری اسلامی به کجا رسیده و بایستی سازوکاری ارائه بدن که خودشون بتونن اون امنیت منطقه رو حفظ کنن، حالا چه از نظر اقتصادی یا با در واقع سرمایه گذاری اقتصادی و هم با سرمایه گذاری حالا امنیتی.
1: آقای دادپی، همش آقای ترامپ حرف از این میزنه که دو لایه سه لایه از رهبری جمهوری اسلامی رفته و علارغم اینکه او نمیخواسته، تغییر رژیم در ایران صورت گرفته. بیشتر ایرانیان طبیعتاً خریدار این حرف نیستن، اما آیا به نظرتون ممکنه پشت پرده کسانی که الان قدرت اصلی رو در تهران به دست دارن، به خصوص باند قالیباف، چنین وعده هایی واقعا با آقای ترامپ داده باشن و فرصت خواستن برای یک پوست اندازی احتمالی؟
2: خب ببینید، ما در اقتصاد یک بحثی داریم به نام ارجحیت های آشکار شده و من معمولا راجع به جعبه سیاه ها حدس نمیزنم، چون نمیدونم توشون چی میگذره و دلیلی هم نداره که فرض کنم میدونم باند آقای قالیباف یا افرادی از طرف ایشون یا گروه های دیگه سیاسی در ایران با آقای ترامپ وعده هایی دادن یا ندادن. من اصلا یه چنین چیزی رو نمیدونم، نمیخوام راجع بهش ابراز نظر کنم. واقعیتی که من دارم میبینم از نظر اقتصادی، اقتصاد 92 میلیونی هست که نیازمند کالا و ثبات، در کنار اون بازار جهانی نفت و انرژی هست که افزایش قیمت رو تجربه کرده و در بازار داخلی آمریکا هم افزایش بهای سوخت، بنزین و گازوئیل همیشه یک شاخصی بوده که رسانه‌ها راجبش خیلی گزارش نوشتن و مصرف کننده ها خیلی از اونها تأثیر میگرفتن. توافقی که اتفاق افتاده باعث میشه که جریان جهانی نفت اثر گرفته بشه و تنگه هرمز رو به صادرات نفت کویت، بحرین، امارات و سایر کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس باز بشه، در چنین قیمت‌ها پایین تر بیان. این از نظر نظام سیاسی و تصمیم گیری آمریکا به نفع کشور آمریکا و منافع اون در حد اقل کوتاه مدت خواهد بود. پس چنین تقاضایی در این طرف وجود داره. از طرف دیگه کشوری که کشور جمهوری اسلامی یا کشور ایران، زیر ساخت‌های صادرات نفتش آسیب دیده، صنایع پتروشیمیش آسیب دیده. همونطور که شما گفتید، حداقل یک بی‌ثباتی سیاسی درش در حال شکل گرفتنه. و از طرف دیگه محاصره دریایی، افزایش تورم، چند برابر شدن قیمت هایی که خب حتی مراکز آماری حکومت هم به اونها اذعان دارن، شروع شده و شکل گرفته. دانش من بعید نمیدونم که زمان و حفظ وضعیت سردرگمی فعلی به نفع ایالات متحده آمریکا و به ضرر جمهوری اسلامی از بعد اقتصادی باشه و خیلی راحت شد مثلا اینا فکر میکنن که اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، آسیب‌های اقتصادی به زیرساخت‌های اقتصاد ایران اونقدر زیاد بوده که باعث میشه منافعی که جمهوری اسلامی از یک چنین توافقی بتونه به دست بیاره محدوده، در حالی که منافعی که اونها میتونن در کوتاه مدت به دست بیارن با کنترل بهای نفت، با ارزان کردن قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های سوختی در داخل ایالات متحده آمریکا، بیشتر و پر اهمیت تر هست. و یه چیز دیگه هم به شما بگم فراد جان، ببینید، ما نمیتونیم راجع به چیزهایی که نمیدونیم حدس بزنیم. بله، این امکاناتی که شما میگید همه وجود داره، ولی ما نمیدونیم. چیزی که ما میدونیم اقدامات و قیمت هاست. اقدام: دولت ایالات متحده آمریکا نیروی دریایی خودش رو در منطقه نگه میداره، بازگرداندن محاصره دریایی هر آن ممکنه براش. اقدام: اثرگیری صادرات نفت که باعث کنترل بهای نفت میشه و بهای نفت کاهش پیدا میکنه. اینها چیزهایی هست که داره اتفاق میافته و صحبتهایی که سیاستمداران میکنن ما اقتصاددان ها همیشه میگیم که سیاست مدار کسی است که به مردم میگه یک اقتصاددان داره اشتباه میکنه و بعد میاد و سیاست مدار بعدی میاد میگه سیاست مدار قبلی اشتباه کرد که حرف اقتصاددان ها رو گوش نکرد. برای همین من در نهایت احترام برای دکتر اسامی عزیز باید بگم که من اصلا فکر نمی کنم ایالات متحده یا اسرائیل ناتوانی نشون دادن یا هر چیز دیگه، چون در واقعیت اینه که بعد از 47 سال جمهوری اسلامی که شورشی و سرسخت بود به پای میز مذاکره اومد و یک تفاهم نامه بسیار مبهم رو امضا کرده که حتی معلوم نیست از نظر اقتصادی در کوتاه مدت از اون بتونه متنفر بشه.
1: آقای حسامی، الان به خصوص در این چند روز گذشته از یک شنبه شب اوایل بامداد دوشنبه که اعلام شد این توافق یا تفاهم نامه حاصل شده، همه فرض رو بر این گذاشتن که واقعا هم حاصل شده، ولی میدونیم که اگر هم امضا بشه که روز جمعه خواهد بود، فعلا یک تفاهم نامه هست، 60 روز تازه فرصت دارن که بخوام به یک چارچوب توافق برسن. چقدر اصلا با توجه به شرایط فعلی، وضعیت در لبنان، همین تنش‌هایی که در داخل ساختار ایران وجود داره، مخالفت‌هایی که در داخل خود آمریکا هست، تنش‌هایی که در منطقه ادامه داره، فکر میکنید که میتونه به مقصد برسه چنین تفاهم نامه ای؟
0: جالبه دیگه، من فکر میکنم همون آینده ای، همون سرنوشتی رو که بایستی بگم برجام یک داشت، ممکنه برجام دو، سه و چهار هم داشته باشه، چون همجور که میدونید متغیرها زیادن. اسرائیل به تنهایی میتونه تمام این تفاهم نامه رو زیر پا بذاره و اون کاری که دلش میخواد، یا نتانیاهو، حالا اسرائیل هم نه، نتانیاهو میتونه این کار انجام بده. بنابراین این که شکننده است کاملا. اون قراردادی که دو سال طول کشید که بنویسن و به هر حال قدم به قدم برن جلو، با یک فرمایش یا فرمان ترامپ از بین رفت. این اتفاق ممکنه با این تفاهم‌نامه هم اتفاق بیفته. اما یه بحث اینجا هست که بعد از جنگ 38 روزه یک مجهولاتی معلوم شد و الان هم که دارن پای میز مذاکره اومدن و میگن ما یه تفاهمی داریم، بعد از تمام این اقداماتی که انجام شده به این نتیجه من فکر کنم آمریکا رسیده که از راهکار نظامی وجود نداره. یعنی این مسئله‌ای که تغییر رژیم رو انجام دادیم و تموم شد و اینا، همون بس روایت هاست. من از اینجا اینو بهش نگاه میکنم که بعد از 48 سال اون گفتمانی که، یا اون گفتار و داستان پردازی که میکرد جمهوری اسلامی راجع به این که ما ضد غربیم و استثمار و استعمار جهانی و نمیدونم نمیتونه ما رو به زانو در بیاره، خب این غلط و اشتباه بود. اون صحبت هایی هم که ترامپ میکرد وقتی وارد کاخ سفید شد، اون 12 فرمان پامپئو رو اگه نگاه کنید، مسائل برنامه موشکی و نمیدونم جنگای نیابتی و ICBM، اینا همش شعر بود و شعره. عملگرایان به اینجا رسیدن که باعث یک همزیستی کنن، مسائل اقتصادی عمدتاً و مسئله در واقع غنی‌سازی اورانیوم، این دوتا باعث حل بشه. بقیه‌اش که من می‌بینم، بله شکننده است، میتونه باشه، حتی دولت بعدی میتونه این کار انجام بده. همونجوری که می‌بینید حتی بین وزارت جنگ، وزارت دفاع، حتی شورای امنیت اختلاف نظر بود راجع به همین حمله که انجام شد. بنابراین من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی از نظر گفتمانی عقب افتاده باشه، از نظر اینکه وجه و مقبولیت اون نراتیوی که گفته کاملا از بین رفته. اما وضع کنونیش هم در منطقه و هم در مورد به اصطلاح اون پیشبینی‌هایی که کشورها و متخصصین میکردن راجع به رزیلینسی، مقاومت جمهوری اسلامی، اون محاسبات هم از طرف نتانیاهو هم از طرف ترامپ اشتباه بوده، واسه همین هست که سر میز مذاکره.
1: ممنونم از هر دوی شما. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند، و علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس.
3: این یک خبر فوری است.
1: دقایق پیش قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در ایتالیا اعلام کرده ارتش اسرائیل طی دو روز گذشته بعد از اعلام پایان جنگ از سوی ترامپ 84 بار آتش بس در جنوب لبنان را نصب کرده. قرارگاه خاتم الانبیا در ادامه این اطلاعیه هشدار داده اگر ارتش اسرائیل به حملات به جنوب لبنان پایان نده، باید به گفته این قرارگاه منتظر پاسخ سخت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باشه. در همین حال در لبنان حزب الله گفته از جمهوری اسلامی تضمین‌های دریافت کرده مبنی بر اینکه تهران تا زمان خروج کامل نیروهای اسرائیلی از لبنان هیچ توافقی نهایی با ایالات متحده امضا نمی‌کنه. همزمان نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در نامه‌ای خطاب به مقامات جمهوری اسلامی از جمله مجتبی خامنه‌ای برای حمایت از حزب الله قدردانی کرده. مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل اما در پیامی در شبکه اکس به گفته‌های مارکو روبیو اشاره کرده و نوشته که توافق ایران آمریکا ربطی به موضوع حزب الله نداره.
4: دو ساعت قبل از امضای توافق حمله‌ای در لبنان و شهر بیروت انجام شد. این در بخش‌های جنوبی نبود، بلکه در خود بیروت بود و من این رو دوست نداشتم. ما با اسرائیل رابطه خیلی خوبی داریم و بدون آمریکا اسرائیلی وجود نمی‌داشت، چون هیچ رئیس جمهور دیگه‌ای کاری که من کردم رو نمی‌کنه. من رابطه بسیار خوبی با بیبی دارم و بیبی الان باید در مورد لبنان مسئولانه‌تر عمل کنه. لبنان کشور خوبی بود، ولی الان به خاطر حضور حزب الله وضعیت خوبی ندارن. من زیاد از روشی که اسرائیل داره با مسئله لبنان برخورد می‌کنه خوشحال نیستم.
1: مناشه امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم به ما پیوسته. آقای امیر، در این دقایق گذاشتم تو که گفتم قرارگاه خاتم الانبیا در اطلاعیه اعلام کرده که اگر اسرائیل به حملاتش به جنوب لبنان ادامه بده به پاسخی سخت متوسل خواهد شد. آیا فکر میکنید یک این تهدید جدی هست و دو اگر ایران چنین بکنه چقدر این تفاهم نامه امضا شدنش احتمالاً روی هوا خواهد بود؟
5: بله، این کاملا این تهدید جدی است. توجه کنیم که دو روز پیش هم تهدید مشابهی رو شنیدیم. برخی برنامه و از جمله یک کنسرت خیلی بزرگ در نزدیکی تل آویو باطل شد و فعالیت ها بسیار محدود شد و الان هم خیلی جدی گرفته میشه در اسرائیل. نگرانی بسیار شدیدی وجود داره از سیاستی که آقای ترامپ در برابر حکومت اسلامی ایران در پیش گرفته، هم از نظر اتمی و هم از نظر نیابتی ها. موشک هم که مطلقاً مطرح نشد. شماری از بلندپایگان سپاه پاسداران در روزهای اخیر چند بار گفتند که اگر جنگ اسرائیل جنگ رو در لبنان متوقف نکنه، و حتی در یه مورد گفتند اگر اسرائیل به طور کامل از لبنان خارج نشه، ایران توافقی رو با ایالات متحده انجام نخواهد داد. یعنی وقت که آقای ترامپ هم میگوید که اسرائیل به طور غیر مسئولانه در لبنان رفتار کرده، درک نمی کنه که حزب الله لبنان یکی عامل بزرگترین خطر برای آبادی های شمال اسرائیل و جان مردم اسرائیل، و تا موقعی که خل سلاح نشه این خطر برطرف نخواهد شد. و 40 سالی که اسرائیل برای خل سلاح حزب الله تلاش میکنه، الان موقعیت خوبی به وجود اومده. اگر اسرائیل عملیات خودش رو متوقف بکنه، اون موقع حکومت ایران و حزب الله لبنان پیروز خواهند شد. یه موضوعی که بسیار مورد نگرانی اسرائیل هست، یادآوری میکنیم که مسائل مورد بحث اتم بود، موشک بود، نیابتی ها بودند، و به طور غیر مستقیم اسرائیل گفته که تغییر رژیم در ایران. در مورد نیابتی ها الان ما میبینیم که دولت آقای ترامپ در برابر رژیم ایران کوتاه آمده. همین که رژیم ایران خواستار شد که اگر در ایران آتش بس میشه باید لبنان رو هم شامل بشه، یعنی آقای ترامپ عملا پذیرفت که رژیم ایران در لبنان حق مالکیت و حق سیادت داره، و این شدیداً مورد نگرانی اسرائیل. در مورد اتم هم آقای ترامپ اول گفته بود که غنی‌سازی صفر درک اسرائیل این بود که مفهومش این است که تمام تأسیسات سانتریفوژها و غنی‌سازی باید برچیده بشه، و الان صحبت از این است که آقای ترامپ غنی‌سازی 3.67 رو میپذیره، یعنی تمام سانتریفوژها به قوت خودشون و در جای خودشون باقی میمانند. مفهوم این چیز این است که وقتی که حکومت ایران به بهانه ای تصمیم بگیره که جدا بشه و غنی‌سازی رو اثر بگیره، بلافاصله میتونه این کار رو انجام بده. و در مورد مسائل دیگر هم اسرائیل بسیار نگران اختلاف نظر شدید بین دولت اسرائیل، شخص آقای نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ وجود داره که این ممکنه روی احتمال پیروزی آقای نتانیاهو در انتخاباتی که قرار است 3-4 ماه دیگر برگزار بشه تأثیر گذار باشه.
1: آقای امیر با ما بمونید، میخوام بخش از صحبت نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل رو در گفتگو با همکارم بابک اسحاقی پخش کنیم که اتفاقا مرتبط هم است به همین موضوع. در این صحبت او توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا رو موقت توصیف کرده.
6: Well, it's a temporary agreement.
7: خب این یه توافق موقته. این ماجرا به پایان نرسیده و ما باید اطمینان حاصل کنیم که توافق نهایی توافق خوبی است. توافقی که برنامه هسته ای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک و برنامه تروریسم منطقه‌ای رو به طور کامل از بین ببره. این آزمون نهایی خواهد بود. ما نمیتونیم تحریم‌ها و فشارها بر این رژیم وحشتناک تا زمانی که این هدف محقق نشده کاهش بدیم. ما هر کاری که در توانمون باشه انجام خواهیم داد تا سرانجام این رژیم وحشتناک رو سرنگون کنیم. میخوام به مردم ایران، به این ملت شریف بگم امیدتون رو از دست ندید. این رژیم فاسد، منفصل از مردم و شرور سقوط خواهد کرد. شما آزاد خواهید شد. این اتفاق خواهد افتاد.
1: همچنان منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم به ما پیوسته. آقای امیر، شنیدید حرفای آقای بنسو و خیلی دیگر از مقامات پیشین و فعلی اسرائیل هم نشانه هایی دارن بروز میدن که به نظر نمیرسه خیلی امید داشته باشن که این تفاهم یا توافق بتونه پایدار و طولانی باشه، ولی از یک طرف هم به نظر میسه آقای ترامپ فشار زیادی داره میاره روی اسرائیل. آیا بدون حمایت آمریکا، اگر واقعا آقای ترامپ فشار بیاره به اسرائیل که نه این توافق ماست و شما هم باید به شروط ما بپیوندید و بپذیرید اون رو، از جمله محدود کردن فعالیتاتون در لبنان، فکر میکنید که اسرائیل خواهد پذیرفت یا ممکنه که حتی حرف آمریکا رو هم گوش نده و اقدامی یک جانبه انجام بده؟
5: ببینید، تفاهمی که این هنوز توافق نیست، حتی تفاهم هم نیست، یه چارچوب مذاکرات حاصل شده بدون حضور اسرائیل بوده، در حالی که قطر، پاکستان و کشورهای دیگر درش دخالت داشتن. یعنی اسرائیل به کلی کنار گذاشته شده. مسلمه آقای نتانیاهو بارها گفته که اگر امنیت اسرائیل به طور جدی به خطر بیفته، ما حتی دست تنها وارد معرکه خواهیم شد، حتی اگر احتمال پیروزی ما بسیار بسیار ضعیف باشه. الان در اسرائیل میگویند آقای ترامپ، شما مگه دیروز به ملت ایران قول ندادید، وعده ندادید که کمک در راه؟ الان این کمک در راه شما منظورش حفظ موجودیت حکومت اسلامی ایران بوده. شما الان میاید صحبت از این است که فروش نفت رو برای حکومت ایران آزاد بکنید، مقداری از پولهای مسدود شده رو آزاد بکنید، و اینها اکسیژنی است که حکومت در حال خفه شدن رژیم ایران سخت به اون احتیاج داره، و شما میایید و نوعی سیادت رژیم ایران بر تنگه هرمز رو به رسمیت میشناسید. شما درباره فشارهای حکومت ایران در همه موارد کوتاه آمدید. مگه شما نبودید که گفتید غنی سازی صفر و مفهومش این است که باید سانتریفوژها برچیده بشه؟ الان به وعده خودتون عمل نکردید. آنچه که موجب حیرت بسیار در اسرائیل شد این است که آقای ترامپ در سخنان امشب خودش میگوید که 99.9% از خواسته های ایالات متحده تامین شده، و این درست برعکس، شاید 99% از خواسته های رژیم ایران هست که در حال عمل شدن هست، اجرا شدن هست. در اسرائیل همچنین بیم دارند که حکومت ایران به یک ترفند بزرگ و آشکار دست داده، به این معنی که یک توافق مقدماتی به دست بیاد و ایالات متحده مقادیر زیادی پول مسدود شده رژیم ایران رو آزاد بکنه. صحبت از این است که فروش نفت و پتروشیمی ایران هم در شرایطی و در مقداری اثر گرفته بشه، در واقع اینها به حکومت ایران امکان میده که نفس راحتی بکشه. بعد میرسیم به ماده اصلی و همانو مسئله اتم ایرانه و تصور در اسرائیل این است که دو ماه تمام بشه حکومت ایران این رو باز کش خواهد داد که 6 ماهش بکنه، شاید 1 سالش بکنه. دو نکته رو باید در اینجا

0: پافشاری بکنید و حکومت ایران رو به زانو در بیارید. خیلی گستاخ شده، خیلی پررو شده، خیلی تقاضاهای غیر قابل اجرایی رو مطرح میکنه که باید مهارش کرد.
1: ممنونم از شما. منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی امضای توافق صلح با جمهوری اسلامی را همزمان با اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، دو معترض بازداشت شده اعتراضات دیما، از نظر اخلاقی نادرست و از نظر سیاسی خطای راهبردی خونده. او گفته جامعه جهانی باید مردم ایران را در مرکز هر مذاکره و تصمیمی درباره آینده کشور قرار بده. آقای پهلوی همینطور هشدار داده حکومتی که با شهروندانش به صلح نرسیده هرگز با جهان به صلحی واقعی نمیرسه. همزمان کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام میگه از ابتدای امسال تا حالا 177 نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا به ما پیوسته. خانم رضایی، به یاد دارید زمانی آقای ترامپ حرف از این می‌زد که اگر معترضان رو بخوان اعدام بکنن پاسخی بسیار تند به جمهوری اسلامی خواهد داد. الان از یک طرف دارن با آمریکایی‌ها تفاهم‌نامه‌ای رو دست کم امضا می‌کنن و از طرف دیگه همینطور موج اعدام‌هاست که یک روز در میان شنیده میشه.
2: همینطور آقای فرستاد، بر آقای ترامپ که حرجی نیست، ایشون بر صورت رئیس جمهور یک کشور دیگه است، منافع ملت خودش و در واقع منافع حزب خودش رو مد نظر قرار میده. من در داخل ایران رو دارم میبینم که حکومتی که تفاهم نامه داره امضا میکنه با دنیای غرب، با دولت آمریکا مشخصا، شکاف های عمیقی امروز داخلش وجود داره که همین دیروز در واقع طرفداران جبهه پایداری به نوعی دستور قیام داده بودن، قرار بود خیابون ها رو بگیرن، اما بعد از مدتی در واقع اون پیام رو در کانالشون حذف کردن. با وجود این شکاف ها، با وجود اینکه در حال مذاکره با یه دولت در واقع ابرقدرت هستن، به روی مردم ایران همچنان شاخشونه میکشن. دو جوان رو در ناعادلانه ترین وضعیت ممکن، کما اینکه در چند ماه گذشته این اتفاق بارها و بارها تکرار شده، در واقع در ناعادلانه ترین وضعیت ممکن اعدام کردن. من ویدیو اعترافات اجباری این آقایون رو میدیدم. 50 ثانیه کلن زمان اختصاص دادن به اینکه این دو جوان حرف بزنن، اون هم منقطع، بریده، حرفایی که مشخص از دهان بازجو بیرون اومده، فوش‌های ناموسی داخلش قرار دادن، در واقع ادبیاتی رو به کار بردن که من و شما به خوبی، هر کسی که در واقع مدتی رو در واقع روی این قضیه کار کرده باشه به خوبی میدونه که این ادبیات بازجو است، نه ادبیات مردمی که معترض هستن، کف خیابون بودن و برای معیشتشون، در واقع برای آزادیشون، برای اینکه یک زندگی با شرف و یک زندگی انسانی در واقع داشته باشن به خیابون اومدن دارن نیست. این ادبیات بازجوهاست. این نشون دهنده اینه که حکومت جمهوری اسلامی هم در واقع داره همزمان به مردم ایران میگه که حتی اگر توافق کنم، این توافق فقط و فقط برای اینه که من بر سر قدرت بمونم، ولی همچنان شمشیر رو به روی شما از رو بستم، مطالبات شما برای من هیچ اهمیتی نداره و کسی هم در واقع صدای شما رو نمیشنوه. این بسیار بسیار دردناکه، بسیار بسیار تأسف برانگیزه که جهان چشم خودش رو روی چنین در واقع کشتاری، چنین جو وحشتی که حکومت جمهوری اسلامی به راه انداخته بسته و همچنان داره بر همون اسب سابق میتازه. البته که در واقع سرعت این اتفاقات خیلی بیشتر شده، روندهایی که ما داریم میبینیم روندهای خیلی ظالمانه تری شده و متاسفانه مردم ایران هیچ صدایی ندارن جز خودشون، هیچ کسی دیگری رو ندارن در دنیا جز خودشون.
1: ممنونم از شما. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با ما. در این ثانیه‌های آخر یک بار دیگه اشاره بکنم که در دقایق گذشته قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تهدید کرده که در صورت ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان پاسخی سخت به این کشور خواهد داد. همین‌ها در آستانه تفاهم‌نامه ایران و آمریکا است که قرار روز جمعه در سوئیس به امضا برسه. فعلا می‌رسیم به پایان 24 امشب. برنامه رو می‌تونید در یوتیوب دوباره ببینید.

0: های توافق آمریکا باعث سقوط حیوانی نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: بینندگان ایران اینترنشنال، وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از استودیوی ما در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. جزئیات منتشر شده از متن توافق بین تهران و واشنگتن. جمهوری اسلامی متعهد شده هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. تهران اجازه دارد بلافاصله بعد از امضای توافق فروش نفت را از سر بگیرد. انتقاد ترامپ از اقدامات نتانیاهو در جنوب لبنان. سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید حزب الله بخشی از توافق بین واشنگتن و تهران نیست. افشای عملیات انتقال نفت کشتی به کشتی، این بار از سوی آمریکا. ایالات متحده با استفاده از تاکتیک قاچاق نفت ایران، محموله های نفت امارات و کویت را از تنگه هرمز خارج کرد.
1: زن 26 به خاطر قطعی 3 بانک در مغازه آبارا نمیخرد.
0: نابسامانی در فعالیت کسب و کارها و زندگی مردم با ادامه اختلال در خدمات بانکی. رسانه ها از افزایش تعداد بانک های درگیر مشکلات زیرساختی خبر دادند. شبکه خبری عربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داده جمهوری اسلامی در متن تفاهم‌نامه جدید با ایالات متحده متعهد شده که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نباشد. بر اساس این گزارش، این تفاهم‌نامه شامل آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده ایران نیست و آزادسازی این اموال به پیشرفت در مسیر دستیابی به توافق نهایی وابسته خواهد بود. به گزارش العربیه، مذاکرات درباره توافق نهایی بین دو کشور می‌تواند با توافق طرفین تمدید شود و شورای امنیت سازمان ملل بعد از دستیابی به توافق نهایی اون را تصویب می‌کند. العربیه نوشته جمهوری اسلامی متعهد شده همه مین‌ها و موانع نظامی را از تنگه هرمز جمع‌آوری کند. در مقابل، آمریکا ظرف 30 روز بعد از امضای توافق نهایی نیروهای خود را از اطراف ایران خارج خواهد کرد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه گفت توافق با ایران 99% خواسته‌های آمریکا را تضمین کرده و تأکید کرد جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
2: از اینو میگه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. اینو میگه این سند. نمیتونه تولیدش کنه، نمیتونه بخره و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و این در واقع 99.9% چیزی که من میخواستم در این سند هست. نمیتونیم اجازه بدیم که امکان این اتفاق بیفته. شما هم نمیخواستید. افزون بر این، تنگه بدون عوارض باز خواهد بود فراتر از 60 روز. نه اینکه نه مدت داشته باشه، نه نه، کاملا به صورت لایتناهی بدون عوارض خواهد بود.
0: ترامپ با تاکید بر اینکه ایالات متحده هیچ پولی به تهران پرداخت نمی کند گفته برای خارج کردن اورانیوم از ایران عجله ای ندارد، اما در نهایت این مواد نابود می شوند.
2: این توافق یک مسئله رو خیلی خوب تحت پوشش قرار میده. ما پول هیچ چیز رو نمیدیم، هیچ کاری نمی کنیم. بازار الان به سطح بالاتر از زمان شروع جنگ رسیده. توجه داشته باشید بازار بورس 2500 پوینت رفته بالاتر از اون چیزی قبلا بود و مهمتر از همه اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید. هرگز، هرگز، هرگز. بقیه‌اش اصلا مهم نیست واقعا. یک زمان مناسب، عجله‌ای نیست به هیچ وجه. ما از فضا دوربین داریم روی اونجا، میدونیم کی وارد میشه، حتی کسی نیست. احتمالاً بمب‌افکن‌های بی توی ما کارشون کردن، کل کوه فرو ریخته، بنابراین حفاری اونجا خیلی دشوار خواهد بود. فقط ما و شاید چین بتونیم که این کارو بکنیم. تجهیزات لازم رو داریم، عجله‌ای نداریم، ولی این اورانیوم رو ما خواهیم گرفت و نابودش خواهیم کرد. ما بنز کافی خودمون اورانیوم داریم، میخوام که اینو معدومش کنیم.
0: روزنامه وال استریت جورنال به نقل از افرادی آگاه از مفاد توافق تهران و واشنگتن گزارش داده ایالات متحده به ایران اجازه میدهد فوراً فروش نفت رو آغاز کند. یک مقام آمریکایی هم به رویترز گفته ایران تنها در صورتی میتواند نفت بفروشد که به همه بندهای توافق از جمله عدم دخالت در جریان آزاد کشتیرانی در تنگه هرمز و عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای پایبند باشد.
3: با گذشت دو روز از زمان امضای تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی، همچنان مطبوعات آمریکا در موردش گمانه‌زنی می‌کنند. دو گزارش منتشر شده روز سه‌شنبه توسط وال استریت ژورنال و العربیه. اینها در واقع بر اساس ادعای العربیه، اینها متن تفاهم‌نامه رو دیدن و در واقع تصویر شفاف ارائه می‌کنن از آنچه که طرفین امضا کردن. گزارش العربیه به زبان ساده میشه بهش گفت که بزرگترین پیش‌پرداخت تاریخ دیپلماسی جهان به جهت اینکه تمام خواسته‌های جمهوری اسلامی در این تفاهم‌نامه در نظر گرفته شده و جمهوری اسلامی بلافاصله پس از امضای تفاهم‌نامه اونها رو در اختیار خواهد داشت، در قبال امتیازی که آمریکا دریافت می‌کنه، این هست که تنها جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره میشه. این طرفین 60 روز قرار هست صحبت کنن. مشخصاً تحریم‌ها به مرور رفع خواهد شد، ذخایر مالی جمهوری اسلامی آزاد خواهد شد، جمهوری اسلامی بلافاصله امکان ورود نفت‌های خودش رو به بازار جهانی خواهد داشت. در مورد برنامه هسته‌ای، در مورد برنامه موشکی هیچ اشاره‌ای نشده جز اینکه طرفین در 60 روز آینده در موردش صحبت بکنن. همزمان گزارش وال استریت ژورنال هم تصویر دیگه میده از صادرات نفت جمهوری اسلامی و میگه بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی بلافاصله روز جمعه این اجازه رو خواهد داشت که صادر نفت خودش رو صادر بکنه. تحریم‌های بلافاصله در واقع به نوعی رفع خواهند شد به صورت موقتی و گزارش‌هایی که وجود داره مشخصا توسط نهاد یوانی حاکی از این هست که از روز سه‌شنبه جمهوری اسلامی شروع به صادرات نفت خودش کرده. گزارش‌ها حاکی از این هست که نفتکش‌های بسیار سنگین جمهوری اسلامی با رادارها و سیگنال‌های روشن در حال رفع عبور از محاصره آمریکا هستند. امتیازاتی که به نظر میرسه ترامپ در بازه زمانی داده، اگرچه به گفته مطبوعات برای اسرائیلی‌ها بسیار گران تمام شده. همین امروز اینجا در کنگره من سفیر اسرائیل رو دیدم که در کنگره تقریبا تمام روز خودش رو در کنگره گذروند برای لابی‌هایی که مطبوعات بر این باور هستن با این هدف صورت می‌گیره که در واقع جنگی که قرار بود بزرگترین در واقع میراث تاریخی نتانیاهو باشه، چرا اسرائیل رو برگردون به شرایط پیش از هفته اکتبر. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: خبرگزاری رویترز گزارش داده شرکت‌های از آمریکا، کشورهای عربی، حاشیه خلیج فارس، آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی تعهد کردند که بیش از 150 میلیون دلار از اعتبار صندوق 300 میلیارد دلاری بازسازی و توسعه رو که بخشی از یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی شد تأمین کنند. رویترز به نقل از منبع آگاهی که به طور مستقیم از جزئیات توافق مطلع است، هدف از ایجاد این صندوق رو ایجاد انگیزه اقتصادی برای هر دو طرف برای دستیابی به یک توافق نهایی خوانده. اما در ادامه پامات درباره متن توافق در آمریکا، جان تون رهبر اکثریت جمهوری خواه سنای آمریکا گفته هنوز درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی اطلاعاتی نداره و احتمالاً زمانی که متن توافق در دسترس باشد توجیه خواهیم شد. فریدریش مرت صدر اعظم آلمان از اطمینان خود به عملی شدن توافق بین تهران و واشنگتن خبر داده و گفته برتری نظامی آمریکا گزینه دیگری برای جمهوری اسلامی باقی نمی‌گذارد. صدر اعظم آلمان گفته به ترامپ گفته این نمونه است که نشان می‌دهد قدرت نظامی می‌تواند برای یک راه حل دیپلماتیک منجر شود و می‌تواند الگویی باشد برای اوکراین. خبرگزاری شینهوا هم گزارش داده وانگی وزیر خارجه چین در گفتگو با همتای پاکستانیش گفته پکن به شیوه خود برای پیشبرد گفتگوهای صلح اقدام کرده و آماده است همراه با پاکستان به تلاش‌های دیپلماتیک ادامه دهد. یی همچنین خواستار حمایت بیشتر جامعه بین‌الملل از مذاکرات بین تهران و واشنگتن شد. شاهزاده رضا پهلوی در شبکه ایکس نوشته هر توافقی که به حفظ این رژیم یا بقای آن بیانجامد محکوم به شکست است و مردم ایران چنین توافقی را نمیپذیرند. شاهزاده رضا پهلوی نوشته با رئیس کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا و شماری دیگر از اعضای این کمیته دیدار داشته تا درباره وضعیت داخلی ایران، سرکوب مردم و ضرورت فوری قرار دادن ملت ایران در مرکز سیاست بریتانیا گفتگو کند. همراه بشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمیعی وقتتون بخیر. رویترز گزارش داده هدف این صندوق 300 میلیارد دلاری که ظاهرا بخش از مفاد این توافق هست ایجاد انگیزه اقتصادی است برای طرفین. چقدر فکر میکنید این صندوق یک مشوق اقتصادیه یا نه مکانیزمی ممکنه باشه برای وابسته کردن بقای توافق به منافع مالی طرفهای درگیر؟
4: عرض ادب دارم حضور شما بانوهان بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. من فکر میکنم هیچ کدوم از اینها نیست، برای اینکه ببینید این بسته تشویقی که در حقیقت ایالات متحده داره به جمهوری اسلامی هدیه میده فقط و فقط به صرف این هست که جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه که خلف وعده نکنه و زیر قولش نزنه. اما جمهوری اسلامی با همین مفادی که الان از این توافق حالا 12 ماده‌ای 14 ماده‌ای هر چیزی که ازش اسم میبرن بیرون آمده، ماده اولش یک امر نشدنی است، چون ماده اول میگه جمهوری اسلامی، ایالات متحده و همپیمانانشون پیمان میبندند که هر گونه تخاصمی رو خاتمه بدن، حتی در لبنان. ما این رو دیدیم که آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل به کرات اعلام کردند که ما هیچ بخشی از این تفاهم ایالات متحده با جمهوری اسلامی نیستیم. یک، دوم، در مورد مسئله لبنان ما اصلا همچین توافقی نداریم و آقای ترامپ هم گفته من قبول دارم که اسرائیل حق داره از منافع خودش دفاع بکنه. پس در حقیقت ما رو داره به اینجایی میرسونه که این بسته های تشویقی یه مقداری برای این هست که بتونن جمهوری اسلامی رو مجاب بکنن که اون علاقمندی اقتصادی رو بپذیره. ولی برای جمهوری اسلامی علاقمندی اقتصادی هیچ جایگاهی نداره، چون جمهوری اسلامی فقط و فقط بقا برای خودش میخواد و بقا برای جمهوری اسلامی یعنی استفاده از بیمه‌نامه‌هایی به نام مسئله هسته‌ای، به نام برد موشکی و به نام استفاده از سنگه هرمز برای عملیات تخریبی و کارهای تروریستی. پس ما رو به اینجایی میرسونه که علارغم همه خوشبینی هایی که نسبت به این معامله و معادله دارن برگزار میکنن، من بر این باور هستم که چون هنوز از جزئیات کسی خبری نداره، رسیدن به اون آرمان‌هایی که الان ازش صحبت شده بسیار دشوار و حتی ممکنه دست نیافتنی باشه.
0: آقای سمیعی، از بیخبری از جزئیات توافق گفتید. رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا جانتون گفته از جزئیات توافق اصلا اطلاعی نداره. چقدر این بیخبری ها در کنگره میتونه مخالفت به دنبال داشته باشه و اجرای شدن توافق رو با مشکل و یک چالش جدی روبرو بکنه؟
4: نکته بسیار جالبی را اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید در حال حاضر آقای جانتون که رهبر اکثریت مجلس سنا هست، در حقیقت یکی از اعضای کمیته 8 نفره است که تمامی امور اطلاعاتی، امنیتی و مهم مملکتی رو باید ازشون باخبر باشن. وقتی یکی از افراد گروه 8 که اصطلاحاً بهشون میگن گنگ آف 8 با خبر نباشه، یعنی در حقیقت یک جای این مسئله مشکل داره. همون گونه که ما حتی دیدیم بین آقای ترامپ و آقای ونس هم اختلاف نظرهایی وجود داره که حتی ونس گفته من نمیدونم ما چرا نمیتونیم این رو بیاییم اعلام بکنیم. آقای ترامپ امروز در اویان فرانسه برگشت گفت که من میخوام که به صورت یک مسئله رسمی باشه، ای بسا که من بخوام این مسئله رو با یک کنفرانس خبری و خودم متنش رو برای شما قرائت بکنم. این حرف ها ما رو به اینجایی میرسونه که در حال حاضر پشت صحنه هنوز گفتگو ادامه داره برای اینکه چگونه هر کسی بتونه حفظ آبرو بکنه. جمهوری اسلامی نمیتونه بیاد روی کاغذ چیزی رو امضا بکنه که داره قبول میکنه اورانیوم غنی سازی شده رو بده بره و در مورد برد موشکی بخواد تعامل بکنه و در قبالش هیچ پولی دریافت نکنه، حتی تحریم ها برداشته نشه. پس ما میبینیم در حال حاضر هر دو تا طرف دارن سعی میکنن که طرف مقابل رو در یک امپاسی بگذارن که اون نتونه رفتار خودش رو اون جوری که امیال افکار عمومی داخلی خودش نیاز داره پیش ببره. جمهوری اسلامی مشکلی الان داره که یک رهبری ناهمگون داره، معلوم نیست مجتبی خامنه ای وجود داره یا نداره، و بعد آیا تصمیم گیرندگانی که در مورد این تفاهم نامه به توافق رسیدند، آیا اینها بعد از روز جمعه از محمد باقر قالیباف دفاع خواهند کرد یا مثل دفعات گذشته که حتی به اسلام آباد فرستادنش ولی بعد براش ارزشی قائل نبودن او رو هم کنار بگذارن. پس ما رو به اینجا میرسونه که الان یه مقداری قضاوت کردن در مورد این مسئله توافق، مسئله برد اقتصادی و یا توانایی های اقتصادی زود هنگام هست و ما باید در نظر داشته باشیم که آقای ترامپ نیاز به این مسئله داره که بتونه این جنگ با جمهوری اسلامی رو به یک صورتی بیاد اعلام بکنه که خاتمه پیدا کرده، که برنده میدان بوده. اما در این میانه ممکنه که یکی از مهمترین همپیمانان خودش که اسرائیل باشه رو در این راستا بخواد از دست بده و برای ترامپ دراز مدت حتی بعد از انتخابات میان دوره‌ای در امریکا این یک امر بسیار دشواری خواهد بود و ما باید ببینیم که در چند روز آینده این به اصطلاح توافق چه نتیجه گیری واقعی رو به ما نشون خواهد داد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما بود.
4: ممنون.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه اجلاس سران گروه 7 در فرانسه ضمن انتقاد از عملکرد اسرائیل در لبنان رابطه خود با نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو بسیار خوب توصیف کرد. ترامپ گفت نتانیاهو اما باید در قبال لبنان مسئولانه تر رفتار کند.
2: دو ساعت قبل از امضای توافق حمله‌ای در لبنان و شهر بیروت انجام شد. این در بخش‌های جنوبی نبود بلکه در خود بیروت بود و من این رو دوست نداشتم. ما با اسرائیل رابطه خیلی خوبی داریم و بدون آمریکا اسرائیلی وجود نمی‌داشت، چون هیچ رئیس جمهور دیگه‌ای کاری که من کردم رو نمی‌کنه. من رابطه بسیار خوبی با بیبی دارم و بیبی الان باید در مورد لبنان مسئولانه‌تر عمل کنه. لبنان کشور خوبی بود ولی الان به خاطر حضور حزب الله وضعیت خوبی ندارن. من زیاد از روشی که اسرائیل داره با مسئله لبنان برخورد می‌کنه خوشحال نیستم.
0: سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید حزب الله بخش از توافق بین تهران و واشنگتن نیست. مایک هاکبی در شبکه ایکس نوشته وزیر خارجه آمریکا به روشنی اعلام کرده موضوع توافق و حزب الله به یکدیگر ارتباطی ندارد و اسرائیل برای دفاع از خود به اجازه ایران نیاز ندارد. هاکبی تاکید کرده زنجیره تروریسم باید پایان یابد. همزمان کانال 12 اسرائیل گزارش داده اسرائیل خواستار مشاهده متن تفاهم‌نامه بین آمریکا و تهران شده اما با این درخواست موافقت نشده. بر اساس این گزارش حزب الله از جمهوری اسلامی تضمین گرفته که توافق نهایی با آمریکا را امضا نکند مگر آنکه اسرائیل از لبنان عقب نشینی کند. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل و نامزد جانشینی بنیامین نتانیاهو در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا یک توافق موقت است. بنت تاکید کرده اسرائیل باید اطمینان حاصل کند که این توافق مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای می‌شود و برچیده شدن برنامه موشکی جمهوری اسلامی را هم تضمین می‌کند.
5: Well, it's a temporary agreement.
6: خب این یه توافق موقته. این ماجرا به پایان نرسیده و ما باید اطمینان حاصل کنیم که توافق نهایی توافق خوبی است. توافقی که برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک و برنامه تروریسم منطقه‌ای رو به طور کامل از بین ببره. این آزمون نهایی خواهد بود. ما نمیتونیم تحریم‌ها و فشارها بر این رژیم وحشتناک رو تا زمانی که این هدف محقق نشده کاهش بدیم. ما هر کاری که در توانمون باشه انجام خواهیم داد تا سرانجام این رژیم وحشتناک رو سرنگون کنیم. میخوام به مردم ایران، به این ملت شریف بگم امیدتون رو از دست ندید. این رژیم فاسد، منفصل از مردم و شرور سقوط خواهد کرد. شما آزاد خواهید شد. این اتفاق خواهد افتاد.
0: جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا در دفاع از توافق اولیه بین واشنگتن و تهران تاکید کرد که این توافق هنوز نهایی نیست و هر گونه کاهش تحریم‌ها یا دسترسی ایران به منابع مالی مشروط به راستی آزمایی و پایبندی تهران به تعهدات هسته‌ای است.
3: رئیس جمهور آمریکا و معاونش جی دی ونس همچنان دارن از توافق تازه خودشون با جمهوری اسلامی دفاع میکنن، اما همزمان فشارها برای انتشار جزئیات این توافق هم افزایش پیدا کرده. جی دی ونس در تازه ترین مصاحبه های خودش گفته که متن فعلی یک توافق نهایی نیستش، بلکه یک تفاهم نامه کلیه و بسیاری از جزئیات فنی و حساسش قرار هست که در مذاکرات بعدی طی 60 روز آینده مشخص بشه. او همچنین وعده داده که متن توافق به زودی منتشر خواهد شد و تاکید کرده که جمهوری اسلامی در اعضای امضای این توافق قرار نیست که به طور خودکار به میلیاردها دلار دارایی مسدود شده دسترسی پیدا بکنه. ونس میگه هر گونه کاهش تحریم‌های آزادسازی دارایی ها به اجرای تعهدات ایران وابسته خواهد بود. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا، از جمله محورهای توافق بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و مذاکره برای از بین بردن ذخایر اورانیوم با قنای بالا هستش. اما واکنش ها همچنان محتاطانه و همراه با تردید شماری از جمهوری خواهان خواستار دسترسی فوری کنگره به متن توافق شدن و میگن بدون اطلاع از جزئیات نمیشه درباره موفقیت یا شکست این توافق قضاوت کرد. دموکرات ها هم خواهان شفافیت بیشتر هستند و میپرسن که دقیقا این توافق چه فرقی با توافق هسته‌ای سال 2015 داره که اوباما امضا کرد. در حال حاضر مهمترین انتقاد مطرح شده اینه که افکار عمومی، کنگره و حتی بسیاری از متحدان آمریکا هنوز متن کامل این توافق رو ندیدن و درباره موضوعاتی مثل برنامه هسته‌ای ایران، نحوه رفع تحریم‌ها و سازوکار راستی آزمایی ابهامات زیادی دارن. مریم رحمتی، نیویورک.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. جزئیات منتشر شده از متن توافق بین تهران و واشنگتن. جمهوری اسلامی متحد شده هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. تهران اجازه دارد بلافاصله بعد از امضای توافق فروش نفت را از سر بگیرد. انتقاد ترامپ از اقدامات نتانیاهو در جنوب لبنان. سفیر آمریکا در اسرائیل اما گفته حزب الله بخشی از توافق بین واشنگتن و تهران نیست. CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داده نهادهای اطلاعاتی آمریکا ارزیابی کردند که جمهوری اسلامی حالا قادر است هر زمان که بخواهد دسترسی به تنگه هرمز را مسدود کند و این اقدام میتواند به اقتصاد جهانی آسیب بزند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی همچنان بخش قابل توجهی از موشک‌ها، پهپادها، پرتابگرهای موشکی و قایق‌های تندرو را حفظ کرده و می‌تواند از آنها برای ایجاد اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز استفاده کند. از سوی دیگر بنا به گزارش رویترز، ارتش آمریکا برای حفظ جریان صادرات انرژی از خلیج فارس بعد ده‌ها عملیات محرمانه انتقال نفت طی دو هفته گذشته نظارت کرده و در این عملیات از همان ابتکاری بهره گرفته که جمهوری اسلامی سالها برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرد. در این گزارش به نقل از 11 منبع آگاه آمده منطقه‌ای در نزدیکی ساحل فجیره در امارات متحده عربی و همچنین جایی در نزدیکی بندر سوهار عمان برای انتقال کشتی به کشتی نفت استفاده شده. همزمان رئیس کمیسیون اروپا بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و توسعه مسیرهای جایگزین تاکید کرد. اورسولا فون در لاین در شبکه ایکس نوشته رویدادهای اخیر در تنگه هرمز آسیب پذیری ها رو آشکار کرده که باید مورد توجه قرار گیرند و برای رفع اونها اقدام شود. او خواستار همکاری برای توسعه مسیرهای جایگزین تأمین و کریدورهای جدید از جمله کریدور هند خاورمیانه اروپا شد. همزمان کابینه عربستان سعودی به ریاست محمد بن سلمان ولیعهد این کشور هم بار دیگر بر اهمیت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و بازگشت به وضعیت پیش از جنگ تاکید کرد. در خبری دیگر، اسرائیل هیوم گفته دولت آمریکا به طور محرمانه با توافق موافقت کرده بود که به قطر اجازه میداد در ازای تضمین عبور امن کشتی‌ها و نفتکش‌های قطری از تنگه هرمز میلیاردها دلار به ایران منتقل کند. این توافق که با سیاست رسمی اعلام شده واشنگتن در تضاد بود، با هدف آرام کردن بازارهای جهانی انرژی و مهار افزایش قیمت نفت انجام شد. همچنین گفته شده این سازوکار مبنای تفاهم‌نامه‌ای بوده که بعداً بین آمریکا و جمهوری اسلامی شکل گرفت.
7: اسرائیل حیوم در گزارشی با اشاره به آن چیزی که به نظر می‌رسد روابط و نقش قطر فراتر از آن چیزی که در تصویر دیده می‌شده، به نکاتی در ارتباط با رابطه بین قطر و نقش آن بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی پرداخته است. این رسانه با اشاره به اینکه قطر برای حفظ امنیت سرویس‌های خودش از جمله تردد کشتی‌های حامل انرژی و چیزهای از این دست که نگرانی آقای ترامپ هم بوده، خط اعتباری 1 میلیارد دلاری رو برای جمهوری اسلامی باز کرده و به رغم آن چیزی که سنتکام تاکید می‌کنه جلوی تردد همه کشتی‌ها رو می‌گرفته، اما با نظارت سنتکام در عمل کشتی‌های که از قطر به سمت جمهوری اسلامی می‌رفتن و رد و بدل یا در واقع تبادل می‌شده این کالاها یا کشتی‌ها رفت آمد می‌کردن، با نظارت سنتکام اجازه این عبور رو داشتن. بخش دیگری از ماجرا از چشم اسرائیل حیوم این هستش که جمهوری اسلامی برای ارتباط بیشتر با ایالات متحده آمریکا حتی نشستی رو با حضور عباس عراقچی و عبدالناصر همتی در دوحه داشته که کاملا با نظارت آقای کوشنر و استیو ویتکاف بوده و در نتیجه همین تبادل‌ها و امتیازهایی که قطر می‌داده بنیان توافقی که امروز یا در واقع تفاهم‌نامه‌ای که امروز در 1.5 صفحه اجرایی شده که امضای الکترونیکی شده و در جمعه قرار هستش که امضای رسمی بشه رو ایجاد کرده. در بخش دیگری از گزارش اسرائیل حیوم تاکید میکنه اون در واقع اون رفتار و اون عکس العملی که دوحه برای حفظ امنیت خودش در قبال جمهوری اسلامی داشته باعث این شده که کشورهای عرب منطقه رو هم ترغیب بکنه. بعضی از گزارش‌ها اشاره به امارات می‌کنن و باز کردن مسیر 10 آزادسازی 10 بیلیون دلار پول‌های جمهوری اسلامی، اما در نهایت در این گزارش ذکر میشه که هنوز به طور روشن معلوم نیستش که سرنوشت 12 بیلیون دلار پولی که جمهوری اسلامی مدعی هستش و موضوع فعالیت‌های هسته‌ای چگونه پیش خواهد رفت. اما به اذعان اسرائیل حیوم در واقع آنچه که در تصویر در جنگ علیه جمهوری اسلامی دیده می شده با آن چیزی که کشور قطر پشت اون انجام می داده تصویر متفاوت تری هستش. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: قوه قضاییه اعلام کرد جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، دو زندانی بازداشت شده در اعتراضات دی ماه، اعدام شدند. دادگستری استان سمنان اتهام این دو بازداشت شده انقلاب ملی را محاربه، افساد فلرز و تخریب اموال به قصد مقابله با جمهوری اسلامی اعلام کرده. تاکنون جزئیات بیشتری درباره روند رسیدگی به پرونده جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی و وضعیت اونها پیش از اجرای حکم منتشر نشده. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی امضای توافق صلح با جمهوری اسلامی را همزمان با اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی از معترضان بازداشت شده اعتراضات دی ماه از نظر اخلاقی نادرست و از منظر سیاسی یک خطای راهبردی توصیف کرد. او تاکید کرد جامعه جهانی باید مردم ایران را در مرکز هر گونه مذاکره و تصمیم گیری درباره آینده کشور قرار دهد. او همچنین هشدار داد رژیمی که با شهروندان خود به صلح نرسیده هرگز با جهان به صلح واقعی دست نخواهد یافت. کارزاری سه‌شنبه‌های نبی‌دام با صدور بیانیه اعلام کرد که از ابتدای امسال تا کنون 177 نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند. این کارزار نسبت به خطر اجرای حکم شماری از زندانیان سیاسی از جمله علی فتاح، محمد نقی‌زاده، علی کمالی و پیمان گنجی در زندان قزل‌حصار هشدار داد. بر اساس این بیانیه اکنون زندانیان در 56 زندان جمهوری اسلامی در اعتصاب قضا هستند. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، میگوید در جمهوری اسلامی هیچ چیز تغییر نکرده و نخواهد کرد تا زمانی که در صدر امور است این مردم ایران هستند که باید هزینه بپردازند.
8: در واقع این روند یک روند دنباله دار هست، با این تفاوت که این اولین دستمزدی هست که جهان غرب به طور مشخص در صدر اونها آمریکا انگار داره به جمهوری اسلامی میده، پاس گل میده که به مردم ایران گل بزنن. دقیقا ما بارها و بارها این مسئله رو تکرار کردیم که جنگ ایران با دنیا با به طور مشخص جنگی که جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل داشت، حاضر بود به خاطرش مماشات بکنه، حاضر بود به خاطرش توافق، تفاهم، معامله یا هر کوتاه آمدنی رو بپذیره به شرط بقا. اما جنگی رو که با مردم داره به هیچ عنوان سر کوتاه آمدن نداره. امروز باز دو جوان دیگه، دو ایرانی دیگه به جوخه های اعدام سپرده بشن که همین پیشبینی، متاسفانه همین ادعا در واقع جنبه عملی پیدا بکنه. این نشون میده که در واقع این جمهوری اسلامیه، هیچ چیزی تغییر نکرده، هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد تا موقعی که جمهوری اسلامی در مصدر امور هست. اون کسی که هزینه میده، اون کسی که سرکوب میشه، اون کسی که خونش ریخته میشه مردم ایران هستن. باز هم میگم ایران با همه معامله میکنه، اما سر خم کردن در واقع توافق به سمت مردم ایران رو هرگز نداشته و نه.
0: همزمان با تشدید بحران رکورد تورم در اقتصاد ایران، وزیر اقتصاد گفته با وجود توافق برای پایان جنگ، جنگ اقتصادی تازه آغاز شده و کشور وارد مرحله جهاد اقتصادی شده. علی مدنی زاده در واکنش به گزارش‌ها از تشدید بحران کسری بودجه دولت گفته دولت دنبال این است که متمم بودجه را به مجلس ارسال کند. او همچنین از بدهی سنگین دولت به وارد کنندگان کالاهای اساسی خبر داده و در واکنش به درخواست‌ها برای معافیت مالی بنگاه‌های اقتصادی گفته اگه مالیات‌ها رو ببخشیم دولت با کمبود منابع برای تامین بودجه مواجه می‌شود. اما گزارش بانک مرکزی ایران از شاخص‌های پولی کشور بیانگر رشد بی‌سابقه نقدینگی بدون پشتوانه در زمستان سال قبل است. بر اساس این گزارش درصد رشد نقدینگی در بهمن ماه سال قبل به بیش از 47% رسیده که بیشترین میزان در 3 سال اخیر است. پایه پولی هم در این مدت حدود 55% افزایش یافته که بیانگر شدت گرفتن خلق پول از سوی بانک مرکزی است. مهتاب قلی‌زاده خبرنگار اقتصادی میگوید در صحبت‌های وزیر اقتصاد مشخصه که دولت با کمبود منابع و خالی بودن خزانه روبروست.
9: روزهای گذشته بارها ما از زبان مقام‌های رسمی از جمله نماینده‌های مجلس و وزرا شنیدیم که توی مدت جنگ و محاصره خزانه دولت تقریبا هیچ ورودی نداشته و خب تقریبا نتایج این بحران هم تا حدودی توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته‌ها روشن شده، آشکار شده و خودش رو نشون داده. نکته‌ای که توی صحبت‌های وزیر اقتصاد گمون پررنگه همین اشاره ایشون به مسئله کمبود منابع است، چه درباره انواع پرداخت‌های دولت و چه درباره منابع کالابر و منابع لازم برای بازسازی خسارت‌های جنگ. خب اگه بخوایم این وضعیت رو یک کمی روشن‌تر بیان بکنیم، می‌دونیم که درآمدهای نفتی و حتی صادرات غیر نفتی توی این مدت گذشته تقریبا متوقف بوده و درآمدی که از این جهت حاصل در واقع نشده نتونسته به کار دولت بیاد. از اون مهمتر یه سری درآمدهای مالیاتی بودن که توی این سالها سهمشون خیلی زیاد شده بوده توی بودجه، اما به دلیل تعطیلی کسب و کارها، به دلیل رکود فراگیر، اونها هم دچار کاهش شدن و دست دولت رو تنگ کردن. همین 2 روز پیش هم یه گزارش رسمی داشتیم توی سازمان امور مالیاتی که درآمدهای مالیاتی توی 2 ماه اول امسال 30% کاهش داشتن. خب این تازه با تعدیل در واقع تعدیل تورمی کاهشش حتی به 60% هم میرسه. از یه طرف دیگه ما میدونیم که سازمان تامین اجتماعی هنوز نتونسته منابع لازم رو برای افزایش حقوق سال جدید در واقع تامین.
0: اختلال در ارائه خدمات بانکی در ایران بعد از هک زیرساخت‌ها برای 4 روز ادامه دارد. بر اساس گزارش رسانه‌ها علاوه بر ادامه مشکلات در ارائه خدمات بانکی در 4 بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، برخی خدمات بانکی در بانک‌های شهر، سامان و پاسارگاد هم در 24 ساعت اخیر قطع یا با اختلال روبرو شده. رسانه ها میگن فرایند تسویه وجوه بین بانک های مختلف هم به مشکل برخورده. مخاطبان ایران اینترنشنال هم پیام های متعددی درباره تاثیر این اختلالات بانکی بر زندگی و کسب و کار خودشون برامون ارسال کردند. بعضی از این گزارش ها که با هوش مصنوعی بازخوانی شده رو با هم بشنویم.
10: جدید میدون بار بارا کیپ به کیپ مونده، برکی بار میده پول نداره، یا هر کم حواله میخوایم، کارت قطعه، حساب قطعه، نمیدیم با چی کار کنیم. از هر کم طلب داریم، حسابم قطعه، پول حسابم نیمده. با این سیستم بانکی مونده، همه سیستم ها قطعه.
11: امروزم 26 شنبه، به خاطری قطع یه 3 تا بانک در مغازه آباران نمیخرم، یعنی نمیتونن بخرم خاطر که صاحب داله میدون نسیه عرفه، ولی خب در مغازه اینجوری نیست. میدون خلوت خلوت.
0: مصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی میگوید اختلالات ایجاد شده در بخش بانکی میتواند به دامن زدن بی‌اعتمادی عمومی به نظام بانکی منجر شود.
12: هم که ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات و اخیراً هم که سامان و پاسارگاد هم به این پکیج اضافه شدن، مجموع اینها بیش از 50% کل ترنوول شبکه بانکی رو در اختیار خودشون دارن. به ویژه بانک ملی یک بانک بسیار بزرگه که تمام بخش‌های دولتی باهاش درگیرن، از بیمه و مالیات و گمرک بگیرید تا انواع اقسام بخش‌های دیگه دولتی. حالا اتفاقی که الان افتاده اینه که صرفاً هک و اون اختلال محدود به کارت به کارت یا امور روزمره مردم برای گرفتن پول نیست. الان صحبت داره میشه که این اختلال و یا این هک رفته به سمت لایه‌های پایین‌تر در سطح سامانه‌های دریافت و پرداخت، سامانه‌های تسویه وجوه و در واقع کور بانکینگ درگیر شده. وقتی این اتفاق میفته پس دیگه صحبت از 4 یا 6 تا بانک نیست، صحبت از کل شبکه بانکی کشور که طبیعتاً طی روزهای آینده ما اخبار بیشتری در مورد اختلال در مورد بقیه سامانه‌ها هم خواهیم شنید. اما خروجی کل این پکیج قرار کجا خودشو نشون بده؟ در دو بخشه، یکی بخش کسب و کارها و فعالای اقتصادی هست که خب الان به طور ویژه درگیر سرمایه در گردش هم درگیر نقدینگی برای معاملات خوردشون هستن. برای مردم هم این موضوع افزایش بی‌اعتمادی رو ایجاد میکنه و همینطور باعث میشه که اون هیجان برای گرفتن پول و افزایش تقاضا برای نقدینگی بالا بالاتر بره. جنبندیش این هست که خروجی همه اینها چون هیچ گونه شفافسازی درستی اتفاق نمیفته و حتی هیچ زمانی برای تموم شدن اختلال پیش بینی نمیشه، باعث میشه که اون هیجان و بدبینی بیشتر و بیشتر بشه.
0: اما 2 روز مانده به برگزاری مراسم رسمی امضای تفاهم‌نامه بین تهران و واشنگتن در ژنو، پژوهشگر اندیشکده هادسن در گزارش نوشته به نسخه از تفاهم‌نامه احتمالی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی دست پیدا کرده. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی آمریکا تنها بعد از امضای تفاهم‌نامه و دریافت تضمین درباره اجرای برخی از مواد این سند وارد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی میشن. از جمله این موارد رفع محاصره دریایی، بازگشایی تنگه هرمز، صدور معافیت‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا برای صادرات نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی است.
13: بنیاد هادسون که یکی از اندیشکده‌های معروف و معتبر در ایالات متحده هست و عمدتاً پژوهشگران اون در جلسات کنگره و همچنین جلسات تصمیم گیری در ایالات متحده شرکت می‌کنند، یکی از پژوهشگرانش مطلبی رو منتشر کرده و اعلام کرده که به یک نسخه از توافقی که قرار هست روز جمعه در ژنو میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده امضا بشه دسترسی پیدا کرده که در اون نکات بسیار قابل تأملی وجود داره، از جمله بند 13 این توافق نامه که در اونجا اشاره میکنه که در صورتی که تضمین های لازم و اقدامات لازم از سوی ایالات متحده در خصوص بندهای 4, 5, 10 و 11 این توافقنامه صورت بگیره، جمهوری اسلامی در اون صورت به تعهدات خودش عمل خواهد کرد در جریان مذاکراتی که قرار هستش که 60 روز و یا حتی بیشتر طول بکشه. بندهای 4 و 5 مربوط میشه به مسئله کشتیرانی در خلیج فارس. بند 4 اشاره میکنه که ایالات متحده باید فوراً در واقع محاصره دریایی ایران رو برداره و در ادامه هم جمهوری اسلامی در ماده 5 متعهد میشه که کشتیرانی به حالت عادی برگرده. ماده 10 و 11 مسائل مالی مربوط میشه. در ماده 10 اشاره میکنه که ایالات متحده باید مجوزهای لازم رو در خصوص اجازه فروش و صادرات نفت ایران، مسائل پتروشیمی صادر بکنه و همچنین مسائل مربوط به بیمه، حمل و نقل رو در واقع فراهم بکنه. و در ماده 11 هم به موضوع آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران اشاره میکنه که خب ایالات متحده باید اینها رو آزاد بکنه و اجازه بده که اینها حالا یا در هر بانکی که هستش با نظر جمهوری اسلامی اینها هزینه بشه. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در این خصوص اعلام خواهد کرد که چه هزینه‌ای قرار هست انجام بشه و این در واقع نشون میده که جمهوری اسلامی قبل از اینکه بخواد اقدامات خودش رو انجام بده ابتدا از ایالات متحده در واقع تضمین‌هایی رو میگیره. در ماده 8 هم که مربوط میشه به مسئله هسته‌ای هم در اونجا هم اشاره شده که هر گونه تصمیم گیری در خصوص مسئله هسته‌ای، مثلا خروج اورانیوم ایران و یا برنامه غنی سازی ایران هم در طی مذاکراتی که قرار هستش که 60 روز طول بکشه در اونجا تصمیم گیری خواهد شد. یعنی در همین ابتدا به ساکن هم ایالات جمهوری اسلامی هیچ امتیازی در خصوص مسائل غنی سازی ارائه نخواهد کرد. به هر حال اونطوری که مقامات ایالات متحده اعلام کردن قرار هستش که طی چند روز آینده متن منتشر بشه و انتشار اون میتونه که تا حدود زیادی به سوالات پاسخ بده.
0: پارک دیزنی لند شانگهای دهمین سالگرد تأسیس خود را جشن گرفت. از زمان افتتاح این پارک در سال 2016 بیش از 100 میلیون نفر از اون دیدن کردند. بخشی از این مراسم رو با هم ببینیم.

0: یک دو سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم یا ایسا
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

آن شبها، آن شبهای ظلمت وحشت زا، آن شبهای کابوس، آن شبهای بیداد، آن شبهای ایمان، آن شبهای فریاد، آن شبهای طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم. آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت. وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.

0: رژیم های شبیه جمهوری اسلامی اصولا بحران درست کردن و تنش‌زایی در ذات اینها در ژنتیک چنین رژیم هایی هست و اصولا مأموریتشون همینه. اینا نمیتونن بدون دشمن خارجی حتی یک سال رو سپری کنن، نیاز دارن یک دشمن خارجی بتراشن به صدور انقلاب، به صدور ایدئولوژی و به ساخت نیروهای نیابتی در کشورهای دیگه نیاز مبرم دارن و در نهایت اگر دست از همه این کارها بشورن در نهایت یک رژیم نرمالی محسوب میشن که باید با مشکلات جدی اقتصادی و مدیریتی در داخل دست و پنجه نرم کنن. در 47 سال گذشته جمهوری اسلامی اجازه نداده این اتفاق بیفته، یعنی همیشه مردم ایران رو، کشور ایران رو با بحران‌های منطقه‌ای، با بحران‌های بین‌المللی در حقیقت گرفتار کرده تا مسئله و ذره‌بین‌ها و نگاه‌ها روی معضلات و مسائل داخلی تمرکز پیدا نکنه. اینه که این نگاه شاهزاده در این مصاحبهش دقیقاً برآمده از همین مسئله است. یک هشدار جدی به دولت امریکاست که خب راه اشتباهی رو در پیش گرفته. بعد از یکی دو هفته از جنگ 40 روزه که گذشت در حقیقت فرمون رو به یک سمت دیگه ای چرخوند با توجه به ملاحظه کاری‌هایی که خودش داره و این مسئله ای که هم مردم ایران و هم طرف‌های دیگه مثلا اسرائیلی‌ها رو به شدت ناراحت کرده. این اشاره شاهزاده به نظر من از نظر زمانی هم خب زمان بسیار مناسبیه، اونم در شرایطی که انتظار میره اینا حداقل گام اول رو، یک چارچوب توافق رو اینا در روز جمعه پتی کنن، هم جمهوری اسلامی و هم امریکا. که در انقلاب شیر و خورشید چیزی بود که دنیا علارغم میلش مخصوصا غربی ها دیگه نتونستن چشمشون رو ببندن. میلیون ها نفر در خیابان های ایران به خیابون اومدن، ده ها هزار نفرشون بیرحمانه کشته شدن، میلیون ها نفر حتی در یک روز در خیابان های کشورها و شهرهای غربی به میدان اومدن و این واقعیت نشون داد که اپوزیسیون ایران، اپوزیسیون جمهوری اسلامی به رهبری شاهزاده یک نیروی واقعی و برآمده از دل جامعه ایرانه. این دیگه با اون نسخه های مثل افغانستان و نمیدونم حامد کرزایی سازی و چلبی سازی در عراق نسبتی نداره و این موضوعی که به نظر من در ماهای اخیر خب تأثیر خودش رو نشون داده ولی نیاز به استمرار داره و نیاز داره که همچنان هموطنان با تجمعاتشون این مسئله رو پررنگ‌تر کنن.
1: این توافق به هیچ وجه به این معنا نیست که ایران حتی یک دلار از آمریکا دریافت خواهد کرد. چنین چیزی در توافق وجود ندارد. آنچه در توافق آمده این است که اگر ایران به تعهدات خود پایبند بماند، اگر تحریم‌ها کاهش یابد و اگر در اقتصاد جهانی ادغام شود، ما از سرمایه‌گذاری سایر کشورها در ایران استقبال خواهیم کرد، نه سرمایه‌گذاری آمریکا. اما این تنها در صورتی ممکن است که ایران مفاد توافق را اجرا کند. و این توافق همون توافق اوباماست، پس چرا کشورهای عربی خلیج فارس از توافق شما متنفر بودن اما از توافق ما حمایت میکنن؟ کشورهای عربی منطقه بهتر از هر کسی میدونن که تقویت یک رژیم حامی تروریست چه پیامدهایی دارد. اونا از توافق ترامپ حمایت میکنن و با توافق اوباما مخالف بودن. شاید همین بزرگترین تایید برای این توافق باشد.
2: مشخص هستش که اجماع مشخصی وجود نداره. 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی داده بشه به عنوان غرامت برای چه چیزی؟ کدام سد ایران با خاک یکسان شده؟ کدام پالایشگاه پتروشیمی ایران با خاک یکسان شده؟ کدام نیروگاه ایران با خاک یکسان شده؟ در حالی که امارات، قطر، عمان، همه این بحرین، کویت زیر ساختاشون مورد هدف قرار گرفته. تازه اونهای که رسما شکایت کردن گفتن که انتظار دارن که خسارت بگیرن از جمهوری اسلامی به خاطر حملاتی که جمهوری اسلامی به زیر ساختاشون انجام داد. بنابراین و بعد این 300 میلیارد دلار رو در واقع از کجا قرار هست که بیارن بدن؟ تا اونجایی که ما میدونیم قرار بودش که قطری ها و اماراتی ها و عربستان سعودی و همه اینها در مجموع بیان یه چیزی حدود یک تریلیون و نیم میلیارد دلار بیان خرج بکنن در امریکا، سرمایه گذاری بکنن در امریکا. به چه مناسبت در جمهوری اسلامی؟ ببینید قربان، مسئله که وجود داره این هست. من فکر میکنم و کماکان بر این اصرار می‌ورزم. به نظر من میرسه که خیلی از این اطلاعاتی که اخیراً در فاینانشال تایمز یا در رویترز درباره مسائل مالی به خصوص منتشر شده، یک مقداری از رسانه‌های جمهوری اسلامی و یا کسانی که دیپلمات‌های پاکستانی، دیگران، کسانی که به هر حال می‌خوان جمهوری اسلامی رو سر میز مذاکره نگه دارن و بیارنش به سوئیس که این یادداشت تفاهم رو امضا کنه، یادداشت تفاهمی که ظاهراً بسیار کلی هست و ظاهراً یکی دو صفحه هم بیشتر نیست. خب اگر قرار هستش که تازه ما شروع بکنیم ببینیم که این دو طرف دارن اعتماد سازی میکنن رو و به اونجا برسن، چرا درباره یک همچین ارقام بسیار بزرگی که حتی برای برجام اوبامایی هم در نظر گرفته نشده بود قرار باشه که در این مورد اقدام بشه؟ بنابراین به نظر من میرسه که در این گرد و خاکی که به پا شده برای این که در سوالتون محروز بود مشوقها کماکان روشون اصرار بشه، کسانی که میخوان جمهوری اسلامی پای میز مذاکرات بمونه دارن سعی میکنن به اون بقاگرایان جمهوری اسلامی یک دست پرتری بدن علیه اونهایی که حالا معتقد هستن که باید باج سبیلی رو که میخوان بگیرن از جامعه جهانی همین الان بگیرن، که سیلی نقد البته بهتر از حلوای نسیه است و من فکر میکنم به اینها نباید ما به عنوان اخبار معتبر حداقل در این مرحله اعتماد بکنیم. اگر جمهوری اسلامی بخواد زیر تعهدی بزنه یا در واقع اقدام خطرناکی بکنه در سر اون بزنگاه تاریخی، جمهوری اسلامی رو میتونه گوشمالی بده ایالات متحده آمریکا. منتها متاسفانه 11 سپتامبر، پرل هاربر، داستانهای زیادی در تاریخ ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاده که هر وقت که رئیس جمهورهای آمریکا بیش از اندازه به خودشون مطمئن شدن، دشمنان آمریکا از فرصت استفاده کردن و متاسفانه آمریکا رو وادار کردن که پاسخ خیلی شدیدتر از اون چیزی که هم انتظار داشتن بده.
3: امضای تفاهمنامه بین واشنگتن و تهران در عراق به عنوان یکی از محورهای تنش بین دو کشور با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده. بغداد که در ماه‌های گذشته درگیر پیامدهای سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک به دلیل حملات پیاپی میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران به منافع آمریکا و به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بود، از امضای این تفاهمنامه تا رسیدن به یک توافق صلح پایدار اعلام حمایت کرده. وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای که منتشر کرده از یک طرف اشاره کرده به آسیب‌هایی که عراق متحمل شده در تنش‌های منطقه‌ای در نتیجه این تنش‌ها، و از طرف دیگه در واقع تأکید کرده که بغداد کماکان از مسیر دیپلماسی حمایت می‌کنه. از طرف دیگه در اقلیم کردستان هم ریاست اقلیم کردستان در بیانیه ابراز امیدواری کرده که طرفین با حسن نیت کار بکنند برای اجرای کامل مفاد این توافقنامه. با این حال رسانه‌ها، ناظران و برخی از روزنامه‌نگاران مطرح عراقی دیدگاه متفاوتی نسبت به این تفاهم‌نامه دارند. از یک طرف بحث تردید اونها نسبت به رسیدن به یک صلح پایدار مطرح هستش، و از طرف دیگه این سوال و انتقاد در رسانه‌ها برجسته شده با توجه به اینکه جمهوری اسلامی داره از لبنان حمایت میکنه و آمریکا از امنیت اسرائیل و کشورهای عربی منطقه، چرا عراق غایب بوده و چرا عراق یکی از محورهای گفتگو و مذاکرات بین دو طرف تبدیل نشده با توجه به اینکه خسارات زیادی در جریان جنگ به این کشور وارد شده؟ و در همین راستا بسیاری از روزنامه‌نگاران عراقی ضمن انتقاد از عملکرد دولت عراق تأکید کردند و هشدار دادند که با تداوم حضور میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران و در صورت نرسیدن به هر گونه صلح پایداری، عراق باز هم میتونه به نقطه و میدان تقاطع منافع

علی نعمتی در ادامه رامین رضاییان گل تساوی رو برای ایران زد. این دومین گل رامین رضاییان در تاریخ جام جهانی رامین رضاییان جام جهانی قطر هم گل زده بود و به اولین بازیکن تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد که تو جام جهانی گل زده. در ادامه نیمه دوم یه بار دیگه الایاجاس بازیکن تیم فوتبال مادرول نامزد بهترین بازیکن فصل لیگ برتر فوتبال اسکاندال نیوزلند و دوباره پیش انداخت. رامین رضاییان در ادامه یه سانتری داشت که محمد محبی به گل دوم ایران و تساوی ایران تبدیل کرد. ایرانیان مخالف حکومت جمهوری اسلامی به پرچم شور خوشی تو ورزشگاه حضور داشتن، واقعا تعدادشون بیشمار بود. بودن اندک بودن طرفداران حکومت هم با پرچم جمهوری اسلامی، ولی کسانی که در ورزشگاه حضور داشتن پشت سر من هم دارید میبینید با پرچم شیر خورشید، واقعا تعدادشون زیاد بود و تفکیک کردن تیم ملی فوتبال ایران را از جمهوری اسلامی. از اول تا آخر تشویق کردن تیم فوتبال ایران رو، یه جورایی پس گرفتن تیم فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی که این تیم رو مصادره کرده. مثل خیلی چیزای دیگه که مصادره کرده، جمهوری اسلامی این تیم رو هم مصادره کرده بود، اما طرفدارای فوتبال با پرچم شیر و خورشید از اول تا آخر تشویق کردن. موقعی که سرود جمهوری اسلامی نواخته شد اکثر ورزشگاه این سرود رو هو کرد، اما بازیکن‌ها رو تشویق می‌کردن. تعداد کسانی که با پرچم شیر خوشید اینجا حضور داشتن واقعا بیشتر از حامیان حکومت بود. بازی در نهایت 2-2 مساوی به پایان رسید. پنجمین تساوی تاریخ ایران در جام جهانی. ایران بازی دومش تو همین ورزشگاه به مسافه تیم فوتبال بلژیک خواهد رفت و سومین بازیش رو مقابل مصر در شهر سیاتل برگزار می‌کنه. آخر بازی هم پرچم‌های شیر و خوشید باز هم برافراشته شد. بازیکن‌ها دست تکون می‌دادن، همراهی میکردن با مردم و کسانی که پرچم شیر و خورشید رو در دست داشتن. علیرضا مدیری، لس آنجلس.

0: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست، این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم، یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.
1: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیماه، هر روز

0: منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی در متن تفاهم‌نامه جدید با ایالات متحده متعهد شده که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نباشد. بر اساس این گزارش این تفاهم‌نامه شامل آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده ایران نیست و آزادسازی این اموال به پیشرفت در مسیر دستیابی به توافق نهایی وابسته است. به گزارش العربیه مذاکرات درباره توافق نهایی بین دو کشور میتواند با توافق طرفین تمدید شود و شورای امنیت سازمان ملل بعد از دستیابی به توافق نهایی اون را تصویب میکند. العربیه تاکید کرده جمهوری اسلامی متحد شده همه مین‌ها و موانع نظامی را از تنگه هرمز جمع‌آوری کند در مقابل آمریکا ظرف 30 روز بعد از امضای توافق نهایی نیروهای خود را از اطراف ایران خارج خواهد کرد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه گفت توافق با ایران 99% خواسته‌های آمریکا را تأمین کرده و تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
1: من اینو میگه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. اینو میگه این سند. نمیتونه تولیدش کنه، نمیتونه بخره و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و این در واقع 99.9% از چیزی که من میخواستم در این سند هست. نمیتونستم اجازه بدیم که امکان این اتفاق بیفته. شما هم نمیخواستید. افزون بر این تنگه بدون عوارض باز خواهد بود فراتر از 60 روز. نه که مدت داشته باشه. نه. کاملا به صورت لایتناهی بدون عوارض خواهد بود.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید ترامپ بجز بحث انتقال اورانیوم ها به ایالات متحده به باقی خواسته هاش در این توافق رسیده.
2: میشه گفت که آقای ترامپ میخواست که اورانیوم ها رو ببره آمریکا و ایران منتقل کنه به آمریکا. تنها چیزی که انجام نشده همین موضوع، یعنی در واقع موضوعات کم و بیش اون چیزی که آقای ترامپ خواستش بوده عملیاتی شده، یعنی امتیازات بیشتری از ایران گرفته، البته امتیازات بیشتری هم به ایران داده. در مقایسه با برجام ایران عملا غنی‌سازی نداره، برخلاف برجام در این حال هم تمام اورانیوم های با غنای بالا رو حالا یا رقیق میکنه یا منتقل میکنه و در نتیجه اون بحثی که در برجام بود که ایران مثلا 1 سال فاصله داره تا اون موقعیتی که بتونه ماتریال برای ساخت بمب داشته باشه، این عملاً به نقطه صفر میرسه. یعنی اون دیگه چون اون موقعیت غنی‌سازی رو ایران نداره، در حقیقت اون 1 سال هم وجود نداره و عملاً شاید بشه گفت 20 سال 25 سال تأخیر میفته. در این حال در مورد مسائل منطقه‌ای هم ایران قبول کرده مذاکرات جامع کنه، نیروهای نیابتیش رو تغییر راهبرد بده و بحث نابود اسرائیل هم برای که مستقیما مطرح نشده، ولی بحث صلح در تمام جبه ها به یک معنا این است که باید ایران از تهدید و اعمال هر نوع سیاستی که تهدید کنه متحدین آمریکا رو دست برداره. این هم چیزی بود که در برجام نبود، یکی از عوامل شکست برجام همین بود. و از همه مهمتر اینه که به نظر میرسه که در این مسیری که دیده شده عملاً عادی سازی رابطه با آمریکا هم جز ملزوماتش خواهد بود، هرچند که در این توافق ازش صحبتی نشد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش هرانا، دنیا حسینی با وجود ابتلا به بیماری سر دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می کند. پزشک قانونی ادامه حبس این زندانی را مشروط به دسترسی به پزشک مستقل و داروهای اختصاصی دانسته، در حالی است که این شرایط در زندان فراهم نیست و او از این رسیدگی تخصصی محروم مانده. کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام با صدور بیانیه اعلام کرد که از ابتدای امسال تا کنون 177 نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند. این کارزار نسبت به خطر اجرای حکم شماری از زندانیان سیاسی از جمله علی فتاح، محمد نقی‌زاده، علی کمالی، پیمان گنجی در زندان قزل‌حصار هشدار داد. بر اساس این بیانیه اکنون زندانیان در 56 زندان جمهوری اسلامی در اعتصاب قضا هستند. سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید حزب الله بخشی از توافق بین تهران و واشنگتن نیست. مایک هاکبی در شبکه ایکس نوشته وزیر خارجه آمریکا به روشنی اعلام کرده که موضوع توافق و حزب الله به دیگر ارتباطی ندارند و اسرائیل برای دفاع از خود به اجازه ایران نیازی ندارد. حاکمی تاکید کرده زنجیره تروریسم باید پایان یابد. از سوی دیگر در ایران رئیس مجلس شورای اسلامی گفته جنگ باید در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان پایان یابد. محمد باقر قالیباف در گفتگو با نبیه بری همتای لبنانیش تاکید کرده اسرائیل باید از جنوب لبنان عقب نشینی کند و مردم در این مناطق باید به خانه‌های خود برگردند. در کل حزب الله لبنان در نامه‌ای تشکرآمیز به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نوشته ما همواره گفتیم که جمهوری اسلامی به حزب الله مقاومت و ملت لبنان همه چیز داده و هیچ چیز از آنان نگرفته. به گفته نعیم قاسم جمهوری اسلامی خون خود را تقدیم می کند و با بمباران اسرائیل در پاسخ به حمله به زاهیه در برابر این رژیم ایستاده. بن سبتی پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل می گوید حزب الله لبنان به مانع هسته‌ای در مسیر توافق بین تهران و واشنگتن تبدیل شده.
3: لبنان و مسئله وجود حزب الله و نه فقط تحرکاتش الان تبدیل شدن واقعا به یک مانع اصلی این تفاهم، برای اینکه جمهوری اسلامی وقتی میبینه که به هر درخواستی که انجام میده اون طرف آمریکایی گوش میکنه و حاضر هست انعطافی نشون بده حتی به حساب و بر ضد تا حدی اسرائیل، پس هی نکاتی رو که میخوان داخل تفاهم بکنن بیشتر میکنن. شما الان تمام اخباری که الان گفتید همش برای نجات دادن حزب الله به نظر میامد که هستن. تمام تلاش هایی که جمهوری اسلامی میکنه، همه این تشکرهایی که از حزب الله به جمهوری اسلامی میکنن، همه و همه اینها نشون میدن که بله، اولا حزب الله قسمتی از وجود جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی بدون ترور اصلا وجود نداره، یه رژیم دیگه میشه، اون وقته که یه رژیم دیگه میشه. کاشکی آقای ترامپ یه همچین چیزی رو توجه میکرد، بدون ترور اینها وجود اصلی ندارن. و دوما الان فرصتیه براشون، برای این راهزنهایی که تنگه هرمز رو به گروگان گرفتن، دنیا رو به گروگان گرفتن و این مسائل رو برای مردم ایران مسلمه به بار آوردن، الان وقتشونه که بخوان متحدانشون رو هم که ضربه سختی خوردن در این 3 سال تقریبا از سوی اسرائیل در لبنان، خب اینها رو دوباره سرپا نگه دارن، دوباره برگردونن به وضعی که قبلا بودن. به خاطر همین پافشاری اینها باعث میشه که اینها یک مانعی برای این تفاهم باشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. تیم ملی فرانسه در نخستین بازی خود از رقابت‌های جام جهانی 2026 سنگال رو شکست داد. در این مسابقه که در استادیوم نیویورک نیوجرسی برگزار شد، فرانسوی‌ها موفق شدند 3-1 از سد سنگال عبور کنند. پاپلئو از توافق موقت بین آمریکا و ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها در خاورمیانه استقبال کرد. پاپلئو گفت امیدوار است این روند به پایان واقعی جنگ منجر شود. او همچنین در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد این توافق هنوز نیاز به حل برخی جزئیات دارد، اما بهتر است اختلاف‌ها از طریق گفتگو و مذاکره حل شوند و نه بازگشت به جنگ. ایرانیان مقیم سوئد بار دیگر با حضور در خیابان‌های استکهلم یاد مجید رضا رهنورد را گرامی داشتند و همزمان روز پرچم شیر و خورشید را پاس داشتند.
4: مجید رضا! مجید رضا! مجید رضا! مجید رضا! مجید رضا!
5: سرگی سوری، مرکز شهر استکهلم، روز سه‌شنبه و روز کاری، اما ایرانی‌های اینجا فقط به شنبه و یک شنبه ها روزهای تعطیل بسنده نکردن، بالا روز کاری رو انتخاب کردن تا در مرکز این شهر جمع بشن به دلیل زاد روز مجید رضا رهنورد و روز پرچم شیر خورشید. همونطور که می‌بینید ده ها پرچم شیر خورشید دست ایرانیان هست، اونها رو برافراشته کردن تا به جامعه سوئد بگن پرچم اصلی کشور ما، کشوری به نام ایران، این پرچم هست. این ایرانی ها 6 ماه این خیابان های استکهلم رو رها نکردن، از شهرهای اطراف میان، ایرانیانی که ساکن همین شهر هستن 6 ماه پیاپی پشت هم دارن فریاد میزنن که جمهوری اسلامی یک رژیم قاتله. ایرانی ها امروز بارها از مجید رضا رهنورد و جاوید نامه‌ای که در 18 و 19 دی ماه در ایران هدف گلوله قرار گرفتن از اونها یاد کردن، گفتن جمهوری اسلامی نمیتونه با کشتار و اعدام جلوی این ایرانی ها و ایرانی هایی که داخل ایران هستن رو برای آزادی خواهی بگیره. شعارشون یک چیز هست، سرنگونی جمهوری اسلامی. یک خواسته رو دارن، خواسته ای رو که 6 ماه مدام فریاد میزنن. بارها امروز اینجا به این اشاره شد که کاری به توافق بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا ندارن. این ایرانی ها گفتن صدای مردم خودشون هستن، مردمی که میدونن چه با مذاکره، چه بی مذاکره، چه با توافق، چه بی توافق این رژیم رو نمیخوان. برای همین با این شعارها و با این گرد همایی ها کنار مردم خودشون هستن تا بتونن صدای ایرانی ها رو رساتر به جامعه جهانی برسونن. مهران عباسیان، سکون.
0: مثل همیشه از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. همکارانم از لندن کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهد بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب روزتون خوش.

0: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
1: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
2: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملاً وجود نداره.
3: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
4: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستند، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
1: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
5: هیچ چیزی تغییر نکرده. هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
6: حضور امیر قطر در کنار ترامپ.
0: استراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
7: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
8: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌های خواهیم داشت.
9: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
1: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
10: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته خودش رو نشون داده.
11: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: اصولاً اون چیزایی که مطرح کردن در چارچوب توافق و در موردش گفتگو شه. الان اون اتفاقی که افتاده در عراق هم اون اشاره کرده، یک یادداشت تفاهمی قرار روز جمعه در سوئیس امضا بشه از سوی طرفین که 1.5 صفحه است و بر اساس اون بعد از همون امضای اون توافق در روز جمعه یک مذاکرات 60 روزه شروع شه که موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، رفع تحریم ها و اونطوری که الان آقای عراقچی هم نشون دادی پخش کرد، موضوع جنگ اسرائیل و لبنان حل و فصل بشه. اما اتفاقی که افتاده، اولا خب جنگ اسرائیل و لبنان حتی زمانی که ترامپ از نتانیاهو خواست که متوقف کنه حملات به حزب الله لبنان، نتانیاهو نپذیرفت چون گفت حزب الله لبنان براش خطر موجودیتیه. از طرف دیگه یادداشتی که روزنامه کیهان نوشته نشون میده که هنوز دسترسی به مجتبی خامنه ای برای جناح‌های داخل کشور مهیا نیست. یعنی کیهان در این یادداشت دو محور رو دنبال میکنه. محور اول اینه که مثل زمان علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده جمهوری اسلامی سعی میکنه از مجتبی خامنه ای سلب مسئولیت کنه و تمام مسئولیت رو به گردن تیم مذاکره کننده بندازه. اما از طرف دیگه سکوت مجتبی خامنه ای رو، ضمن اینکه میدونیم بدون موافقت مجتبی خامنه ای این مذاکرات اتفاق نمیافتاد، اما سکوت این رو برداشت میکنه به اینکه خب چون قرار نیست در مورد موضوعات هسته ای مذاکره بشه، لزومی هم نداشته که مجتبی خامنه ای بخواد صحبتی در این باره کنه. اما همه اینها نشون میده که هم کیهان هم طرفداران در واقع حکومت و اون کسانی که مخالف توافق هستن یک توافق بد و توافقی که در اون رخنه شده میدونن و از همین جهت مخالف اون هستن و این نشون دهنده جنگ قدرت در پشت پرده است. یعنی کماکان طرفداران توافق با مخالفان اون در ستیز هستند و این موضوع در مذاکراتی که قرار از روز جمعه به مدت 60 روز هم انجام بشه سایه خواهد افکند. و نه تنها مقام های آمریکایی، همونطور که تو خبر خوندی وزیر خارجه و وزیر جنگ آمریکا مؤکدا گفتن که مذاکرات با جمهوری اسلامی به جایی نمیرسه، نه تنها اونها معتقدن که این مذاکرات به جایی نمیرسه، بلکه جمهوری اسلامی به واسطه همین صحبت هایی که کیهان در واقع منتشر کرده از الان پایه دبه کردن رو گذاشته. یعنی در مذاکرات آتی از هم در حالی که بحث اصلی موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی، کیهان داره میگه نه قرار نیست اصلا در مورد موضوع هسته‌ای صحبتی بشه. بنابر این درسته که یک یادداشت تفاهمی امضا میشه در روز جمعه، ولی این همون آتش بسی هست که قرار بود باشه. یعنی با یه اسم دیگه فقط این آتش بس 60 روزه رو دارن ادامه میدن و این که در اون مذاکرات 60 روزه آیا به نتیجه برسن یا نرسن، به نظر میرسه که هر دو طرف تردید دارن در اینکه این مذاکرات به نتیجه برسه.
1: این تفاهم تمامش این بوده که قرار یه چارچوب گفتگو تعیین بشه برای رسیدن به اون برنامه هسته‌ای که در مورد اون مذاکره کنن، اون رو بگیرن، جاش هم یک سری امتیاز اقتصادی بدن. اما آرام آرام چیزهایی گفته میشه. اصلا زاویه دید ترامپ رو ما الان نگاه میکنیم، کم کم متوجه میشیم که اساسا آمریکا داره فاصله میگیره از این ایده. اصلا وقتی که چند بار تاکید میکنه که آن تأسیسات زیر کوه بودن و کوهستان فرو ریخته و هیچ کس نمیتواند به او دسترسی پیدا کند، این میتونه مقدمه این باشه که ترامپ در آینده توضیح بده چرا بخشی از اورانیوم غنی شده پیدا نشده. چون همین الان بین روایت جمهوری اسلامی و آژانس فاصله است. یه بنبستی که در بحث اورانیوم غنی شده هست رسیدن به این مواد هست و طبیعتا وقتی کندوکاو بکنن احتمالا باز هم کمتر از اون چیزی که آژانس ادعا میکنه پیدا خواهد شد. یعنی ترامپ داره کم کم سعی میکنه که بگه اینقدرها هم که میگن این موضوع مهمی نیست، یا آنها غنی‌سازی نمیکنن دیگر، یعنی داره جای اونها حرف میزنه. اینکه آنها سلاح هسته‌ای نمیخوان بسازند، جمهوری اسلامی این رو همیشه تکرار کرده، هیچ وقت هم نگفته که ما میخوایم بسازیم، حتی گفته فتوا داریم که نمیسازیم. این حرف تازه‌ای نیست که آقای ترامپ هم تاکید میکنه که آنها این را میگویند، آنها همیشه این را میگفتند. اما وقتی که آقای ترامپ میاد تو بحث مثلا فرض کن میپرزه به اسرائیل لبنان و تاکید میکنه که موضوع لبنان رو بهتر سوریه انجام بده، اینجاست که خیلی ها الان باید به این نقطه برسند که انگار که کلن این مسیر داره به سمتی اشتباه طی میشه. اسرائیلی ها که الان این جملات آقای ترامپ رو میشنون، همین الان در داخل اسرائیل دارن راجع به این حرف میزنن که ما هرچه سریعتر باید مسیر تامین امنیت خودمون رو از حداقل این دولت آمریکا جدا بکنیم، فاصله بذاریم، به خاطر اینکه سوریه الان کشوریه که خودش در تامین امنیت خودش مونده. سوریه الان کشوریه که متهمه که هنوز از کانال سوریه سلاح به حزب الله میرسه، یعنی الان در کانونهایی که در سوریه دور از سیطره دولت کنونی سوریه دارن اونجا کار میکنن، همین الان دارن سلاح میفرستن و همین الان گزارشایی که اسرائیل منتشر میکنن اینکه از اون کانال داره پول و سلاح برای حزب الله میاد. چطور امکان داره که یک کسی که در جغرافیای خودش نمیتونه یک امنیت برقرار بکنه بتونه بیاد مسئله ای به نام حزب الله رو حل بکنه که به هیچ دلیلی نمیخوان خل سلاح بشه؟ یعنی اساسا این دیده میشه که این مسیر داره به سمتی غلط حرکت میکنه. حالا این بحثایی که در مورد اینکه تاکید میکنه ما پولی به آنها نخواهیم داد، اوباما داده، در زمان اوباما یک پرونده ای بوده بین جمهوری اسلامی و دولت 40 سال پیش آمریکا که همون زمان جمهوری اسلامی اون پول طلب داشته و اوباما میاد اون پولو میده و از اونجایی که مسیر کار با دلار مسدود بوده میاد اون رو به شکل اسکناس و آپما میده. این که شما منابع مالی این حکومت رو آزاد بکنی فرقی نمیکنه که شما به هر حال بدهی الان نداری، از شما پولی هم نمیخواد. یعنی عملا تاکید میکنه که ما پولی نمیدهیم ولی داریم میلیاردها دلار منابعشو آزاد میکنیم. یعنی کاری که در زمان توافق برجام تا زمانی که جمهوری اسلامی توافق هسته‌ای رو امضا نکرد چند بار بهش مشوق داده شد اما منابعش آزاد نشد. ترامپ داره منابع آزاد میکنه، یعنی که کاری که حتی اوباما هم انجام نداده. ولی حالا متن این توافق رو که اصرار هم دارن که تا اینجا منتشرش نکنند، اگر منتشر بشه میبینیم که درسته که اون چارچوب هنوز تعیین نشده اما امتیازهایی که داره داده میشه بیش از زمانی هست که اوباما پیش از توافق به جمهوری اسلامی داده.
2: مهرداد نظری 28 ساله در صف نخست معترضان حضور داشت که از فاصله نزدیک هدف شلیک یک سلاح کمری به ناحیه قفسه سینه قرار گرفت. ماموران حکومتی هم بعد از کشتن مهرداد نظری از تحویل پیکر رو به خانواده‌اش خودداری کردند. ماموران قبل از برگزاری مراسم 40 او هم با حمله به منزل شماری از بستگانش اونها رو تهدید کرده بودند.
3: روی باقیره تو روی روی روی روی روی که بودی و گیرنده نزورم روی روی روی روی روی قضاتم جنوزی نزم روی شدی.
2: ما همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو قرار هستش که نگاهی داشته باشیم به زندگی کوتاه مهرزاد فرجی که این روزها که همزمان دارن مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی بیشتر از او صحبت میکنن. ما در مناسبت زادروز مجید رضا رهنورد هم هستیم که روز ملی شیر و خورشید نامگذاری شده و از این جهت کاربران خیلی درباره مهرزاد صحبت میکنن که او هم مثل مجید رضا خواسته بود که بر مزار او موسیقی پخش کنن و شادی کنن و خیلی ها میگن که این راهی بود که مجید رضا آغاز کرد و معترضان در دی ماه چند سال بعد ادامش دادن.
4: دقیقا همینطوره ریحانه. مهرزاد نظری 28 ساله در ممسنی در ردیف اول معترضین ایستاده بود که با شلیک گلوله کشته شد و در شهرستان که پدرش زادگاهش بوده در اونجا خاک سپاری شده. دلیلش این بوده اون رفته به بردنگان به خاطر اینکه زمانی که به خون ریزی میفته به بیمارستان نمیره از ترس بازداشت و اینکه مامورا او رو بازداشت کنن تیر خلاص بزنن به بیمارستان میره، خودش رو به زادگاه پدریش میرسونه اما در اثر خونریزی شدید همونجا جان خودش رو از دست میده. طبق گفته نزدیکان برای به خاطر وصیتی که خودش هم کرده بود پدرش اجازه نداد اون رو غسل کنن و مراسم حکومتی برگزار کنن، دعا بخونن. در یکی از ویدیوهایی که به ایران اینترنشنال ارسال شده بود در زمان خاکسپاری و مراسمش پدرش فریاد میزنه میگه براش گریه نکنین، براش دست بزنین، شادی کنین، چون در آخرین استوری که از خودش گذاشته بود گفته بود که برای من دقیقا همین رو گفته بود، گفته بود که برای من سر قبر من نماز و قرآن نخونید، فقط موزیک و شادی کنین. پدرش گفته بود براش دعا کنین و موسیقی پخش کردن. اما اتفاقی که ریحانه در این دوران افتادش الگوی تکراری جمهوری اسلامی قبل از مراسم چهرم به خونه یک سری از نزدیکان و بستگان مهرزاد حمله ور شدن، اونها رو بازداشت کردن، بردن و تهدیدشون کرده بودن که مراسم چهرم رو اجازه برگزاری ندارین. اما همونطور که در ویدیوها میبینین، مراسم رو خیلی با شکوه‌تر با شعارهایی بر ضد حکومت برگزار کردن. حتی آخرین استوری مهرزاد رو به صورت بنر درست کردن و در مراسمش چرخوندن و یادش رو گرامی داشتن.
2: فروش، این مدت که شما داری روی مخصوصا شهر ممسنی و اتفاقاتی که در اون منطقه افتاد تحقیق میکنی و اطلاعاتی که ما از همشهریان مهرزاد دریافت کردیم بهمون میگه که خانوادش همچنان تحت فشارن، از همون زمان قبل از مراسم چهلم تا الان فشارهای امنیتی براشون وجود داشته و داستانی داریم ما درباره اون چه که پدرش میدونه از او که اشاره کردی خواسته بوده که به وصیتش عمل بشه.
4: ازشون تعهد گرفتن، پول گرفتن به خاطر تیر که زده بودن، همه این کارها رو انجام، اینا حاضر شدن تن به این کارها بدن ولی بچه‌شون رو شهید و بسیجی اعلام نکنن و بگن اون در راه آزادی ایران رفته. طبق گفته دوستان و اطرافیانش ورزشکار بوده، طبیعت دوست بوده، خیلی به خانواده‌اش رسیدگی می‌کرده، پسری مهربان و همراه بوده و برای همین پدرش تمام مدت مراسم و دوستانش موسیقی گذاشتن، شادی کردن، براش دست دادن و از شجاعتش گفتن که اون دقیقاً در این اعتراضات در ردیف اول بوده، در روزهای قبل هم در این اعتراضات شرکت کرده بوده مثل بقیه اینا. ما کارزار کشف حقیقت ممسنی را همچنان داریم ادامه میدیم. اگر مردم ممسنی هر اطلاعاتی دارن میتونن به مدیاباد ایران اینترنشنال ارسال کنن.
2: سپاس بسیار.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

در ویژه برنامه هتریک جام جهانی 2026، آغاز جام جهانی پرحاشیه برای تیم ایران با تساوی برابر نیوزیلند، ضعیف‌ترین تیم همگروه ایران. پر شدن سرود جمهوری اسلامی در اولین بازی تیم ملی. با وجود ممنوعیت‌های فیفا، هزاران پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه به اهتزاز در اومد. خلق یک شگفتی بزرگ با توقف اسپانیا مقابل کیپ‌ورد. بعد از 68 سال، هر 4 بازی یک روز جام جهانی مساوی شد.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگر رو تقدیمتون میکنیم. هفتمین حضور ایران در جام جهانی و چهارمین دوره پیاپی رسماً کلید خورد و تیم ایران در اولین بازیش در لس آنجلس برابر نیوزیلند به زمین رفت. اون چیزی که همه ایرانی ها منتظرش بودن بالاخره رخ داد. در حاشیه این دیدار مخالفان جمهوری اسلامی با برافراشتن پرچم شیر و خورشید و نمایش نمادهای اعتراضی مخالفت خودشون رو با جمهوری اسلامی ابراز کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم علیرضا مدیری.
1: اینجا مقابل ورزشگاه لس آنجلس ساعت 1 ظهر وقت محلی، یعنی 5 ساعت قبل از شروع بازی ایران و نیوزیلند، اولین بازی دو تیم در جام جهانی 2026، مخالفان جمهوری اسلامی حضور دارند.
2: هر چی به بازی نزدیکتر می‌شدیم، تعداد معترضان هم بیشتر می‌شد. کسانی که در حضور خبرنگاران ایرانی و خارجی از مردم ایران گفتند:
3: ما امروز با پرچم شیر خورشید اومدیم و یک صدا با مردم ایران که بگیم که نه به جمهوری اسلامی و صدای مردم ایران باشیم.
4: کلی بهشون افتخار می‌کنیم که این گونه پشت سر مردم ایران هستن. به تمام بربچه‌های تلویزیون خوب ایران اینترنشنال واقعاً تبریک میگم، به خاطر این حمیتشون، به خاطر این قدرتشون در کار که همه ما میبینیم و لذت میبریم. همه تون خسته نبوسیم.
2: ما خستگیم. با رضا رفتیم سمت ورزشگاه. با دیدن تیشرت، شال، هدبند و پرچم شیر و خورشید میشد پیشبینی کرد ایرانیان نماد مخالفت به حکومت رو به بزرگترین رقابت ورزشی جهان کشوندن تا صدای مردم ایران باشن. ولی حقیقتا اصلا انتظار نداشتم با این همه پرچم شیر و خورشید روبرو شم. اصلا اغراق نمی کنم، تصاویرم گویاست. پرچم های شیر و خورشید با فاصله از پرچم های جمهوری اسلامی بیشتر بود. البته بهتون بگم، در آخر تصویر بردار اون چیزی که فیفا بخواد رو تو پخش تلویزیونی به تصویر میکشه.
1: بعد 20 دقیقه به شروع بازی مونده، موقعی که بازیکن‌ها برای گرم کردن وارد زمین شدن، مورد تشویق تماشاگران قرار گرفتن.
2: اما ماجرا در مورد سرود جمهوری اسلامی کاملا متفاوت بود.
1: دارن هو میکنن سرود جمهوری اسلامی رو. خودتون بشنوید.
2: دیگه بریم سراغ بازی که به نظرم خیلی بازی خوبی بود.
1: چو میزنه، یه پاس بیرون پا، فرصت برای ایران، گل،
2: رامین رضاییان اولین بازیکن تاریخ ایران شد که تو دو جام جهانی گل میزنه. محمد محبی دومین گل ایران رو زد.
1: کسانی که در ورزشگاه حضور داشتن پشت سر من هم دارید ببینید و پرچم شیر خورشید واقعا تعدادشون زیاد بود و تفکیک کردن تیم ملی فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی، یه جورایی پس گرفتن تیم فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی که این تیم رو مصادره کردن.
2: خلاصه خیلی از اون کسایی که با پرچم شیر و خورشید تیم ملی رو تشویق کردن بعد از بازی اینجا تو فنجان به جشن پایکوبی پرداختن. علیرضا مدیری، لطفا.

0: اما میخوام بازم راجع به مسابقه صحبت بکنیم. من فقط یه توضیح رو بدم. تصاویری که هممون از تلویزیون حالا از هر شبکه ای دیدیم تصاویری بود که فیفا انتخاب کرده بود. پروتکل هایی دارن که نشون نمیده حالا پرچم های شیر خورشیدی که تو ورزشگاه بودن، فقط تمرکزشون روی خود بازی بود و سعی کرده که روی پرچم جمهوری اسلامی که حالا اونجا بود مانور بدن، ولی همه ما میدونیم که شرایط چگونه بود. ضمن اینکه میخوام صحبت کنم با محمد، من فکر کنم که این آمبیانس توی ورزشگاه رو هم یه جوری پایین آورده بودن که این شعارها، این سر و صدا هو کردن ها خصوصا زمان سرود ملی شنیده نشه.
1: دقیقاً ببین اون اتفاقی که برای جیمی جامپ میفته دیگه نشون نمیدن دوربینا، یعنی اجازه ندارن وقتی یک نفر میدوه میاد تو زمین دیگه سری دوربینا قطع میشه. در تو موضوعاتی که از لحاظ خود فیفا موضوعشون سیاسیه که من به هیچ عنوان موضوعات قبول ندارم، حالا توضیح میدم چرا. حتی در زمانی که داشتن سرود ملی رو پخش میکردن، من داشتم از تلویزیون از بی بی سی نگاه میکردم، دقیقاً انقدر برده بودن بالا که صدای استادیوم شنیده نمیشد. این قانونی که فیفا داره. در تو با صحبتایی که بچه‌ها کردن، من همیشه میگم فوتبال یک نکته‌ایه که همه آدما در همه جای دنیا یک نکته مشترک دارن. من یه جایی میخوندم نمیدونم درسته یا راسته، جنگ جهانی اول بود یا دوم بود، دو تا جنگی که با هم داشتن بین آلمان و متفقین، در شب کریسمس با هم سور کردن، اومدن فوتبال بازی کردن، کریسمس شد رفتن گفتن خونه هاشون در دور هم جنگیدن. بله، من اعتقاد دارم که یه زمانی فوتبال نکته‌ای میشه که ما باید اون فراموش کنیم همه چی رو، یه به قول یه پاوزیه که بیان به زندگی لذت ببریم، از زندگی، از فوتبال، از هر چی که هست لذت ببریم. اما موضوع اصلی فراموش نشه، موضوع اصلی فراموش نشه که نباید اجازه بدیم جمهوری اسلامی از این موضوع به نفع خودش استفاده کنه، چون همه چی رو به نفع خودش مصادره میکنه. ببینید الان این جوانایی که رفتن، آقایون و خانمایی که رفتن با پیراهن نمیدونم شیر خورشید، با پرچم شیر خورشید، و اون لحظه واقعا میخواستن از فوتبال لذت ببرن، و اگه تشویقی کردن به دلیلی که میخواستن از فوتبال لذت ببرن، اون لحظه همه چی فراموش. زیبایی فوتبال به همینه، واقعا زیبایی فوتبال به همینه، فوتبال شما رو غرق خودش میکنه. اما اونا از این موضوع برداشت دیگه ای میکنن، و این ما باید مراقب باشیم که اجازه ندیم اینا مصادره کنن اون حسی رو که ما همه ما به فوتبال داریم.
0: راهتون از چی راجع به جو ورزشگاه اتفاقاتی که اطراف مسابقه افتاد؟
2: من بیشتر میخوام برم به این سمت. حالا بچه‌ها راجع به ورزشگاه صحبت کردن، آقای تقوی راجع به اون حس نسبت به فوتبال صحبت کردن، من میخوام باز دور برگردم به نظرات مردمی و شبکه‌های اجتماعی و اینکه چه اتفاقاتی اونجا افتاده. همون چیزیه که سه دسته وجود داره، یکی خب همچنان خاطره داره، یکی براش متناقض احساسات متناقض داره که همه ماها درگیرش هستیم، برخی دیگه اینا خیلی تند و خشنن که نه ما نمیتونیم کنار این تیم ملی بیستیم. خیلی اینم باید به اشاره بکنم که این حجم از تناقض، این احساساتی که هی بالا پایین میشه، این واکنش هایی که ماها به هم دیگه نشون میدیم، ایرانی ها نشون میدیم، همش حاصل عملکرد جمهوری اسلامیه. یعنی این جمهوری اسلامیه که باعث شده که ماها ندونیم که آیا میتونیم تیم ملی رو دوست داشته باشیم، باید از وجدان بگیریم
0: یا نه. بین‌المللی چه عکس‌العملی داشتن؟
2: روزنامه سان به این اشاره کرده که همونجور که شما هم گفتین، روزنامه سان در مورد این صحبت کرده که تیترش اصلا روی این بوده که سرود جمهوری اسلامی در جام جهانی هو شده و در کل این مقاله به حواشی بازی پرداخته، اینکه هوادارانی بیرون ورزشگاه بودند که معترض بودند به حکومت جمهوری اسلامی و روی سکوها هم پرچم‌های شیر و خورشید دیده می‌شد، همونجور که گزارشگر بی بی سی هم اول صحبت‌هاش اشاره کرد به اینکه هم مخالفان وجود دارن و هم هواداران که داخل ورزشگاه هستن پرچم شیر خورشید دارن.
0: که مصر با نتیجه که در بازی دوستانه توی ماهای اخیرش گرفته بود نشون داد که تیم خوبیه و فقط تیم محمد صلاح نیست. اونا در بازی بلژیک عالی بازی کردن، حتی میتونیم بگیم که فراتر از حد انتظار بودن. بعد از گل امام عاشور هم منطقی و با برنامه بازی کردند و البته با ورود لوکاکو تونستن که گل مساوی رو بلژیکیا بزنن. در نهایت باید گفتش که تک امتیاز برای مصر واقعا حقشون نبود. در تیم بلژیک دیبروینه و جرمی دوکو کمتر از حد انتظار بازی کردن، دوکو رو کاملا بسته بودن با دو سه تا بازیکن، هر دو تا بازیکن تعویض شدن. بریم گزارش لیلی نیکفر از فنزون بروکسل رو ببینیم که حال و هوای این شهر کشور بلژیک رو در زمان برگزاری مسابقه تصویر کشیده.
3: اینجا یکی از محوطه‌های یک شهرداری بلژیک در نظر گرفته برای اینکه هواداران تیم ملی بلژیک برای بازی‌های این تیم در جام جهانی از اینجا استفاده کنن و بازیشون رو تماشا کنن. امروز بازی تیم ملی بلژیک با مصر، بازی که اونطور که رسانه‌های ورزشی پیش بینی می‌کنن به احتمال زیاد تیم ملی بلژیک قراره که ببره، ولی نه با اختلاف زیاد. این طرفدارا اومدن، خیلی نگران هم هستن. بازی لحظات ملتهبی داشت، یک کارتی گرفت یکی از بازیکنان. حالا بعد ببینیم که نتیجه بازی چی میشه. بازی اول تیم ملی بلژیک با مصر به پایان رسید، نتیجه 1-1 بود. علی‌رغم اینکه بعضی از رسانه‌های ورزشی پیش بینی کرده بودن که بلژیک این بازی رو میبره، ولی نتیجه مساوی بود و بازی تمام شد. در طول مسابقه طرفداران بلژیک اینجا در بروکسل در یکی از پارک‌های کشورداری برای تماشای فوتبال امکاناتی رو تدارک دیده بود تماشا کردن، پر از احساسات بودن، خشمگین شدن، شاد شدن، ناراحت شدن، امیدوار شدن، ولی در نهایت این بازی 1-1 به پایان رسید. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: لازم پایین برنامه است. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا از ساعت 18:30 به وقت تهران همراه شما هستیم و به بررسی بازی‌های جام جهانی 23 می‌پردازیم. تا فردا، بدرود.

0: چنان که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد نکرد.
1: توافق آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
2: این اعتراض و اون وقت و سقوط ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
1: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنید بود.
3: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
4: سنگ‌نگاره‌های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش‌های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.

0: روزهای گذشته بارها ما از زبان مقام‌های رسمی از جمله نماینده‌های مجلس و وزرا شنیدیم که توی مدت جنگ و محاصره خزانه دولت تقریبا هیچ ورودی نداشته و خب تقریبا نتایج این بحران هم تا حدودی توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته ها روشن شده، آشکار شده و خودش رو نشون داده. نکته ای که توی صحبت‌های وزیر اقتصاد گمونم پررنگه همین اشاره ایشون به مسئله کمبود منابع است، چه درباره انواع پرداخت‌های دولت و چه درباره منابع کالابر و منابع لازم برای بازسازی خسارت‌های جنگ. خب اگه بخوایم این وضعیت رو یک کمی روشن‌تر بیان بکنیم، می‌دونیم که درآمدهای نفتی و حتی صادرات غیر نفتی توی این مدت گذشته تقریبا متوقف بوده و درآمدی که از این جهت حاصل در واقع نشده نتونسته به کار دولت بیاد. از اون مهمتر یه سری درآمدهای مالیاتی بودن که توی این سالها سهمشون خیلی زیاد شده بوده توی بودجه، اما به دلیل تعطیلی کسب و کارها، به دلیل رکود فراگیر، اونها هم دچار کاهش شدن و دست دولت رو تنگ کردن. همین دو روز پیش هم یه گزارش رسمی داشتیم توی سازمان امور مالیاتی که درآمدهای مالیاتی توی دو ماه اول امسال 30% کاهش داشتن. خب این تازه با تعدیل، در واقع تعدیل تورمی، کاهشش حتی به 60% هم میرسه. از یه طرف دیگه ما میدونیم که سازمان تامین اجتماعی هنوز نتونسته منابع لازم رو برای افزایش حقوق سال جدید در واقع تامین بکنه. همه این مسائل رو اگه کنار هم ببینیم کاملا روشن میشه که دولت توی تأمین منابع بودجه با یک سری مشکلات جدی مواجه شده و دلایلش هم تا حدود زیادی روشنه، همونطوری که گفتیم. بنابراین میتونیم بگیم که با وجود اینکه یک فصل از سال داره سپری میشه، بودجه سال 1405 توی بخش منابع تقریبا ورودی خاصی نداشته. همچنان خلق نقدینگی به شدت ادامه داره و اگه این مسئله رو بیایم و کنار بحران در واقع کمبود منابع قرار بدیم که همین امروز آقای مدنی زاده بهش اشاره کرده، میتونیم نتیجه بگیریم که این مشکلات دولت رو بیشتر از گذشته به سمت خلق تورم هدایت کرده و البته این مسیر هنوز تموم نشده. الان خیلی از بنگاه ها هستن که منتظر مطالباتشون موندن. هزینه های بازسازی جنگ هست، از طرف دیگه موضوع افزایش اعتبار کالابرگ هست. بسیاری از وارد کنندگان در واقع به کالاهای اساسی دسترسی ندارن و از دولت هنوز همچنان طلبکار هستن و البته بازنشسته ها هم هنوز به افزایش حقوق قانونی خودشون نرسیدن. بنابراین اگه در ادامه دولت بخواد برای جبران این کمبودها نقدینگی بیشتری خلق بکنه، احتمالاً این روند رو به رشد خواهد بود و تورم هم بیشتر خواهد بود. الان در بعد ماهانه تورم رسیده به یه چیزی حدود 10% و میشه گفت که اگه همین رفتار توی سیاست‌های پولی و بانک ادامه داشته باشه، ممکنه حتی به بالاتر از 10% هم برسه. در این صورت فقط کافیه 10 ماه ادامه داشته باشه و اون وقت خطر رسیدن تورم نقطه به نقطه به بالای 100% هم وجود داره.
1: آقای ترامپ در واقع همونجوری که پیش از این هم در نشست G7 گفته و همونجوری که دولت آقای ترامپ هم داره تاکید میکنه، این در واقع یک پیش درآمد یا یک تفاهم نامه هستش که 60 روز زمان میده تا بخوان روی مسائل اصلی صحبت بکنن. این نکته ایست که بسیار اهمیت داره، به این معنا هستش که هنوز مسائل جزئیات حل نشده و آقای ترامپ روی این قضیه پیش از این هم صحبت کرده. آقای ترامپ میگه توافق یک چارچوبه اولیه است، بر اساس اون کاخ سفید به مسائلی که لازم هستش رعایت بشه نگاه خواهد کرد و اونهایی که انتخاب هست، همونجوری که آقای ترامپ هم در صحبتاش گفته اون چیزهایی که در بالاترین سطح ممکن از جمهوری اسلامی میشه گرفت رو در مرحله اولیه قولش رو گرفتن و اینا رو عملی خواهند کرد. مسئله آقای ترامپ، مسئله بازگشایی تنگه هرمز، کنترل وضعیت بازار انرژی و چیزهایی در رابطه با همین بحران‌های اقتصادی هستش که دوباره ترک کرده. آقای ترامپ معتقد که مسئله هسته ایران یکی از نکته‌های بسیار مهمی هستش که جمهوری اسلامی در ارتباط با اون باید پاسخ بده. بار دیگه آقای ترامپ میگه که سازوکار لازم باید حاصل بشه، هنوز به یک نتیجه قطعی در مورد نحوه عملکرد نرسیدن و مذاکرات فنی آینده تعیین کننده وضعیت خواهد بود. همچنین بحثی که مطرح میکنه جمهوری اسلامی داله برای اینکه منابع مالی جمهوری اسلامی در حجم بسیار بالای آزاد خواهد شد، جی دی ونس پیش از این تاکید کرده، گفته اساساً چیزی تحت این عنوان آزاد نخواهد شد و گفته که این آزادسازی 24 میلیاردی که جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه هنوز بر سرش هیچ توافقی حاصل نشده. و همچنین وضعیت بازار و اون مسئله 300 میلیاردی هم که جمهوری اسلامی پروپاگاندا داره میکنه، در واقع داره مطرح میکنه که پیش رو هستش، اون هم میگه این یک پتانسیل برای سرمایه گذاری است و نه برای اینکه فکر بکنیم جمهوری اسلامی همین الان داره چنین اعتباری رو کسب میکنه. همچنین نکته دیگری که مهم هستش مسئله طرف ایرانی است. طرف ایرانی در وضعیت موجود تلاش داره میکنه که هم در بازار، در واقع هم برای فروش بازار داخلی یک فضایی رو ایجاد بکنه که بتونه خودش رو موفق نشون بده. همچنین معاون رئیس جمهوری در ایران محمد رضا عارف با اشاره به اینکه این نتیجه مقاومت ایران بوده، جمهوری اسلامی بوده، در واقع اینو به یک نوع پیروزی خطاب میکنه. از طرف دیگه جامعه جهانی بر سر چند چیز هنوز بحث دارن. مسئله مهم بر سر این هستش که به این سازوکار توافق باید مشخص بشه جمهوری اسلامی تا چه حدی فعالیت‌های موشکی خودش رو کاهش خواهد داد. جمهوری اسلامی هنوز در این مورد صحبت صریح و روشن و شفاف نمی‌کنه. هنوز مسئله تهدیدی کامل غنی‌سازی خودش رو مطرح نمی‌کنه. مسئله تنگه هرمز تقریباً به نوعی پذیرفته شده که جمهوری اسلامی از مواضع خودش عقب نشینی کنه. اما همه اینا به نظر میسه چشم جهان به این هستش که دقیقاً جمهوری اسلامی چه مفادی رو قبول خواهد کرد و این که همونجور که آقای ترامپ گفته، منتشر شدن جزئیات این توافق کاملا روشن میکنه که جمهوری اسلامی در کجا ایستاده.
2: نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 با حاشیه‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. شماری از کاربرا با اشاره به مواضع برخی بازیکنان تیم ملی در حمایت از جمهوری اسلامی نوشتن که این تیم رو نماینده خودشون نمی‌دونن و قهرمان واقعی ایران رو رشیدان وطن می‌دونن. اونها که در جریان انقلاب شیر و خورشید در خیابان‌ها ماندند و به رگبار بسته شدند. گروهی دیگه اما معتقدند که تیم‌های ملی متعلق به ملت‌ها هستند نه حکومت‌ها. به باور این کاربرها، تیم‌های ملی سرمایه‌های هر کشور هستند و شخصیت توپ زنان تیم معیار قطع حمایت از این سرمایه ملی نیست. با این حال مخالفان جمهوری اسلامی زمان پخش سرود رو برای هو کردن پرچم جمهوری اسلامی استفاده کردند. تصاویرش رو ببینیم.

یکی از قسمت‌هایی که مورد توجه مردم قرار گرفته این صحنه است. محمد محبی بعد از گل دوم اول چند بار نشان داد که به زمین شلیک می‌کند، بعد به سمت تماشاچیان. بعضی‌ها پرسیدند تلاش می‌کردی چه صحنه‌ای را بازسازی کنی؟ تیر خلاص به جوانان وطن را. مهدی طارمی بعد از تساوی دیشب گفته بازیکنان تیم فوتبال سیاسی نیستند و به هیچ دسته‌ای تعلق ندارند. او گفته در همه کشورها اختلاف نظرهای وجود داره و این موضوع کاملا طبیعی هستش. یکی از کاربرا در اینستاگرام این بنر از ورزشگاه رو بازنش کرده و نوشته این اختلاف سلیقه سیاسی نیست آقای طارمی، 42,000 نفر اگر در کشوری سلاخی بشن، هر کسی با اون حکومت جنایتکار همکاری کنه، از قصه اگه سر بر زمین بگذاره و بمیره رواست. طرفداران جمهوری اسلامی در ورزشگاه مورد توجه مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفتند. تصاویر این رو هم ببینیم. بیرانوند هم بار دیگه مورد توجه قرار گرفته. او به پیکر سوخته علی خامنه‌ای قسم خورده بود که

0: فوتبال اگر او سیاسی نیست میشد که مطرح نشه، ولی شد. شما چرا از این تیم بدتون نمیاد؟ نسیم نوشته تو غم ما مردم رقصیدین و گفتین سیاسی نیستین، ولی گلهاتون رو تقدیم مردم غزه کردین، در مراسم های حکومتی سرخم کردین و فوتوشوت های عجیب گرفتین، یک بار برای همیشه شما نماینده مردم ایران نیستین.
1: 16 ماه جون سه شنبه دیگر مقابل پارلمان بریتانیا.
2: I'm really at the bottom floor. They greeted you in the appropriate way. It was like, good to see you. I wanted to. I think it's one of the best.

تعادلم این شکلیه، هم کنجکاوی و سرزندگی اون بچه رو داشته باشم، هم یه جوری باشم که وقتی 80 سالم شد اون امیرعلی ازم تشکر.

0: من 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یه ایسا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: آن شب‌ها آن شب‌های ظلمت وحشت زا، آن شب‌های کابوس، آن شب‌های بیداد، آن شب‌های ایمان، آن شب‌های فریاد، آن شب‌های طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم. آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت. وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.

با درود، بیننده مجموعه تحولات ایران هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: انتشار بخش‌هایی از متن توافق جمهوری اسلامی و آمریکا. به گزارش رسانه‌ها، جمهوری اسلامی در توافق جدید دستیابی به سلاح هسته‌ای را برای همیشه کنار می‌گذارد. تهران در برابر تعهدات هسته‌ای مجوز از

0: پیگیری فوری فروش نفت را دریافت می‌کند. تاکتیک‌های قاچاق نفت جمهوری اسلامی در خدمت صادرات متحدان آمریکا در خلیج فارس. گزارش‌ها می‌گویند ماموران نفتی امارات و کویت با روش انتقال کشتی به کشتی از تنگه هرمز خارج شدند. اختلاف نظر بر سر پرونده لبنان پس از توافق تهران و واشنگتن. سفیر آمریکا می‌گوید موضوع حزب الله در چارچوب توافق با جمهوری اسلامی قرار ندارد. و واکنش گروه 7 به توافق. رهبران این کشورها ضمن استقبال از آن بر لزوم مهار فعالیت‌های منطقه‌ای تهران تأکید کردند. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی در متن تفاهم‌نامه با ایالات متحده بار دیگر متعهد شده به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نباشد. بر اساس این گزارش، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران به روند پیشرفت مذاکرات و دستیابی دو طرف توافق نهایی وابسته خواهد بود. العربیه همچنین گزارش داده مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع در صورت موافقت دو طرف قابل تمدید خواهد بود و توافق نهایی پس از امضا برای تصویب به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه می شود. جمهوری اسلامی متعهد شده مین‌ها و دیگر موانع نظامی را از تنگه هرمز جمع آوری کند تا تردد کشتی‌ها به شرایط پیش از جنگ بازگردد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه گفت توافق در حال شکل گیری با جمهوری اسلامی حدود 99% خواسته های واشنگتن را تأمین کرده. ترامپ بار دیگر تأکید کرد تهران نباید تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
1: اینو میگه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. اینو میگه این سند نمیتونه تولیدش کنه، نمیتونه بخره و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و این در واقع 99.9% از چیزی که من میخواستم در این سند هست. نمیتونستم اجازه بدیم که امکان این اتفاق بیفته. شما هم نمیخواستید. افزون بر این تنگه بدون عوارض باز خواهد بود فراتر از 60 روز. نه که مدت داشته باشه، نه کاملا به صورت لایتناهی بدون عوارض خواهد بود.
0: رئیس جمهوری آمریکا با تأکید بر اینکه واشنگتن هیچ پولی به تهران پرداخت نخواهد کرد گفت هر گونه امتیاز اقتصادی احتمالی در چارچوب توافق به اجرای کامل تعهدات جمهوری اسلامی وابسته خواهد بود. او همچنین گفت برای خارج کردن ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران عجله ندارد، اما در نهایت این مواد از بین خواهند رفت و جمهوری اسلامی امکان حفظ آنها را نخواهد داشت.
1: این توافق یک مسئله رو خیلی خوب تحت پوشش قرار میده. ما پول هیچ چیز رو نمیدیم، هیچ کاری نمی کنیم. بازار الان به سطح بالاتر از زمان شروع جنگ رسیده. توجه داشته باشید بازار بورس 2500 پوینت رفته بالاتر از اون چیزی قبلا بود و مهمتر از همه اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید. هرگز هرگز هرگز. بقیه‌اش اصلا مهم نیست. واقعا یک زمان مناسب، عجله‌ای نیست به هیچ وجه. ما از فضا دوربین داریم روی اونجا، میدونیم کی وارد میشه. البته کسی نیست احتمالاً. بمب افکن‌های بی توی ما کارشون کردن، کل کوه فرو ریخته، بنابراین حفاری اونجا خیلی دشوار خواهد بود. فقط ما و شاید چین بتونیم که این کارو بکنیم. تجهیزات لازم رو داریم، عجله‌ای نداریم، ولی این اورانیوم رو ما خواهیم گرفت و نابودش خواهیم کرد. ما بنزین کافی خودمون اورانیوم داریم، میخوام که اینو معدومش کنیم.
0: روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد آمریکا در چارچوب تفاهم با جمهوری اسلامی به ایران اجازه خواهد داد فروش نفت خود را بلا فاصله از سر بگیرد. بر اساس این گزارش تهران میتواند پس از امضای توافق صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی خود را از سر بگیرد. همزمان یک مقام آمریکایی به رویترز گفت بهره‌مندی جمهوری اسلامی از مزایای اقتصادی توافق به اجرای کامل تعهدات تهران وابسته خواهد بود. به گفته این مقام جمهوری اسلامی باید به تعهدات خود از جمله تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و پایبندی به محدودیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای عمل کند. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد هر گونه لغو تحریم‌های مالی علیه جمهوری اسلامی و فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به تغییر رفتار حکومت ایران و اجرای کامل تعهدات آن بستگی خواهد داشت. ونس گفت بدون کاهش یا لغو بخشی از تحریم‌های مالی آمریکا، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی امکان ورود به بازار ایران را نخواهند داشت. معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود واشنگتن تنها در صورتی چنین مجوزهایی را صادر خواهد کرد که جمهوری اسلامی به تعهدات خود پایبند باشد و زمینه بازسازی اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم ایران را فراهم کند. جی دی ونس ادعای پرداخت پول از سوی واشنگتن به تهران را رد کرد و گفت جمهوری اسلامی تا زمانی که به حمایت مالی از حزب الله و دیگر گروه‌های مورد حمایت خود ادامه دهد از مزایای اقتصادی توافق بهره‌مند نخواهد شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود تا زمانی که تهران تأمین مالی حزب الله و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه را ادامه می‌دهد واشنگتن دلیلی برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران نخواهد داشت.
2: رئیس جمهور آمریکا و معاونش جی دی ونس همچنان دارن از توافق تازه خودشون با جمهوری اسلامی دفاع میکنن، اما همزمان فشارها برای انتشار جزئیات این توافق هم افزایش پیدا کرده. جی دی ونس در تازه ترین مصاحبه های خودش گفته که متن فعلی یک توافق نهایی نیستش، بلکه یک تفاهم نامه کلیه و بسیاری از جزئیات فنی و حساسش قرار هست که در مذاکرات بعدی طی 60 روز آینده مشخص بشه. او همچنین وعده داده که متن توافق به زودی منتشر خواهد شد و تاکید کرده که جمهوری اسلامی در اعضای امضای این توافق قرار نیست که به طور خودکار به میلیاردها دلار دارایی مسدود شده دسترسی پیدا بکنه. ونس میگه هر گونه کاهش تحریم‌های آزادسازی دارایی ها به اجرای تعهدات ایران وابسته خواهد بود. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا از جمله محورهای توافق بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و مذاکره برای از بین بردن ذخایر اورانیوم با قنای بالا هستش. اما واکنش‌ها همچنان محتاطانه و همراه با تردید شماری از جمهوری خواهان خواستار دسترسی فوری کنگره به متن توافق شدند و میگن بدون اطلاع از جزئیات نمیشه درباره موفقیت یا شکست این توافق قضاوت کرد. دموکرات ها هم خواهان شفافیت بیشتر هستند و میپرسن که دقیقاً این توافق چه فرقی با توافق هسته‌ای سال 2015 داره که اوباما امضا کرد. در حال حاضر مهمترین انتقاد مطرح شده اینه که افکار عمومی کنگره و حتی بسیاری از متحدان آمریکا هنوز متن کامل این توافق رو ندیدن و درباره موضوعاتی مثل برنامه هسته‌ای ایران، نحوه رفع تحریم‌ها و سازوکار راستی آزمایی ابهامات زیادی دارن. مریم رحمتی، نیویورک.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. در حالی که مقامات آمریکایی از توافق مبتنی بر عمل کرد صحبت میکنن، هیچ پولی پیش از اجرای تعهد به جمهوری اسلامی داده نخواهد شد، چرا روایت تهران همچنان رو دسترسی به منابع مالی و لغو تحریم ها متمرکزه؟ دو طرف دارن از یه توافق صحبت میکنن.
3: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب البته صحبت کردن در مورد این ماجرات خیلی سخته، به این دلیل که ما نسخه های متعدد گرچه که شبیه به هم را از این تفاهم نامه از منابع مختلف مثل بلومبرگ، آکسیوس، رویترز و جدیدن العربیه در مورد انگلیسی هم دیدیم. من فکر میکنم که طرفین دارن از فازهای مختلف این تفاهم نامه صحبت میکنن. اون چیزی که مقامات ایرانی ازش صحبت میکنن به نظر میرسه فاز بعد از امضای تفاهم نامه است که مرتبط با فروش نفت، برداشته شدن بخش از تعریف های مرتبط با فروش نفت و بیمه و بانکداری مرتبط با دریافت پول نفت هست و منابع در واقع موثق هم نشون میده که این ماجرا بعد از برداشته شدن بعد از امضای تفاهم نامه واقعا عملیاتی خواهد شد، رکورد‌های مرتبط با مثلا تنکر ترکرز و اینها. اما اون چیزی که آمریکایی‌ها به نظر میرسه دارن صحبت میکنن در مورد اون احتمالاً 300 میلیارد دلار سرمایه گذاریه که قراره که در ایران انجام بشه و اون منوط به اینه که عملکرد ایران در طول دوره 60 روزه بررسی بشه. اگر که این عملکرد مطابق خواست آمریکایی‌ها باشه، مثلا در خصوص احتمالاً نابودسازی یا رقیق کردن یا خروج اورانیوم غنی شده و تعهدهایی که جمهوری اسلامی در خصوص بحث غنی سازی میده، در اون صورتی که اون 300 میلیارد دلار احتمالاً به سمت عملی شدن پیش بره. نکته دیگه هم هست، اونم اینه که آقای ترامپ صحبت از این میکنه که سرمایه گذاری در ایران قرار نیست انجام بشه. منابعی که تا الان دارن صحبت میکنن به نظر میاد صحبت از این هست که این سرمایه گذاری توسط قطر، کشورهای عربی و کشورهای شرق آسیا انجام بشه. یعنی اینجا من تناقضی نمیدونم و در نهایت این که بی‌اعتمادی بسیار زیادی از هر دو طرف هست، در حدی که افرادی که نزدیک آقای قالیباف هستن میگن که هیچ امیدی ندارن که سر موضوع هسته‌ای به توافق برسن در طول اون 60 روز، ماجرای لبنان حل بشه یا اینکه 300 میلیارد دلار واقعا عملیاتی بشه. و اون چیزی که فکر میکنن در واقع اتفاق خواهد افتاد صرفا با امضای تفاهم‌نامه برداشته شدن محاصره دریایی ایران و محاصره‌ای که ایران بر تنگه هرمز گذاشته و امیدی به ادامه این روند به شکل سرمایه‌گذاری در ایران واقعا وجود نداره.
0: با توجه به اختلاف روایت‌ها، چه زودتر از جمعه چه در زمان امضای توافق در سوئیس، دو طرف میتونن خروجی اون رو به افکار عمومی و جامعه سیاسی هواداری خودشون بفروشن؟
3: این موضوع خیلی مهمیه. آقای ترامپ با چند دسته در آمریکا طرفه. شما از هواداران صحبت میکنید، مطمئن اینو فراتر ببرم، هر اون چی که آقای ترامپ امضا بکنه، هر چقدر هم که در راستای منافع آمریکا باشه، توسط دموکرات‌ها نقد خواهد شد. اما در خصوص هواداران آقای ترامپ، من فکر می‌کنم یک شکافی ایجاد خواهد شد بین جمهوری‌خواهای در واقع راست نزدیک به اسرائیل که اینها احتمالاً موافق این توافق نخواهند بود. اما اون پایه اجتماعی آقای ترامپ، پایه مارا، هر آنچه که آقای ترامپ امضا کنه رو خواهند پذیرفت و محور روایت آقای ترامپ این خواهد بود که مقامات جمهوری اسلامی رو در واقع تغییر داده که واقعیت داره این ماجرا اینه که به برنامه اتمی ایران آسیب جدی زده و ایران به اصطلاح عدسه‌ای دست پیدا نخواهد کرد. اما موضوع من فکر میکنم در ایران به همین پیچیدگی هست. هر آنچه که در ایران امضا بشه توسط اکثریت جامعه با بی‌اعتمادی مواجه، حتی اگر که یک پیروزی برای ایران باشه. اما اون هواداران نزدیک به جمهوری اسلامی، من فکر میکنم که اونها هم دچار شکاف جدی میشن، در حد اینکه مثلا نزدیکان به جمهوری اسلامی میرن و شعار مرگ بر عراقچی و مرگ بر قالیباف سر میدن و این رو به عنوان یک شکست تلقی میکنن که مقامات جمهوری اسلامی دارن با قاتلین رهبر در این فاصله نزدیک دست میدن و قراردادی امضا میکنن که اون قرارداد به نظر اونها مطلوب هم نیست.
0: سپاس از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داده، نهادهای اطلاعاتی آمریکا ارزیابی کردند جمهوری اسلامی همچنان این توانایی را دارد که در صورت تصمیم گیری تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را مختل یا متوقف کند. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از توان موشکی، پهپادی، پرتابگرهای موشکی و ناوگان قایق‌های تندرو خود را حفظ کرده. CNN افزود مقام‌های اطلاعاتی واشنگتن معتقدند تهران همچنان می‌تواند از این توانمندی‌ها برای ایجاد اختلال در کشتیرانی و تجارت دریایی در تنگه هرمز استفاده کند، آبراهی که یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان به شمار می‌رود. خبرگزاری رویترز گزارش داد ارتش آمریکا طی دو هفته گذشته برای حفظ جریان صادرات انرژی از خلیج فارس بر ده‌ها عملیات محرمانه انتقال نفت نظارت کرده. رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت در این عملیات از روش انتقال کشتی به کشتی استفاده شده، روشی که جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته برای دور زدن تحریم‌های نفتی به کار گرفته. بر پایه این گزارش، انتقال محموله‌های نفتی در آب‌های نزدیک فجیره در امارات متحده عربی و بندر سوهار عمان انجام شده. خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داد شرکت‌های از آمریکا، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی متحد شدند بیش از 150 میلیارد دلار از منابع صندوق 300 میلیارد دلاری بازسازی و توسعه ایران را تأمین کنند. بر اساس این گزارش، این صندوق بخشی از چارچوب تفاهم میان تهران و واشنگتن به شمار می رود و قرار است در صورت دستیابی دو طرف توافق نهایی فعال شود. رویترز به نقل از یک منبع آگاه که به طور مستقیم در جریان جزئیات مذاکرات قرار دارد نوشت هدف از ایجاد این صندوق ایجاد انگیزه اقتصادی برای هر دو طرف به منظور دستیابی به یک توافق جامع و پایدار است. این منبع به افسود مشارکت شرکت‌های بین‌المللی در این طرح به روند مذاکرات و اجرای تعهدات مندرج در توافق نهایی وابسته خواهد بود. آکسیوس به یکی از بحث برانگیزترین بندهای تفاهم‌نامه یعنی ایجاد یک صندوق بازسازی برای ایران اشاره کرده. بر اساس این گزارش در متن تفاهم‌نامه آمده توافق نهایی باید شامل یک برنامه مشخص و مورد توافق دو طرف برای حمایت از بازسازی و توسعه اقتصادی ایران باشد. منابع آگاه به آکسیوس گفتند ایده ایجاد این صندوق رفاه و توسعه از سوی قطر مطرح شده و طی هفته‌های اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته. همسامان اسرائیل هیوم هم از نقش قطر در ایجاد این صندوق خبر داده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم اردوان روزبه از وزارت خارجه آمریکا.
4: اسرائیل هیوم در گزارشی با اشاره به آن چیزی که به نظر می‌رسد روابط و نقش قطر فراتر از آن چیزی که در تصویر دیده می‌شده به نکاتی در ارتباط با رابطه بین قطر و نقش آن بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی پرداخته است. این رسانه با اشاره به اینکه قطر برای حفظ امنیت سرویس‌های خودش از جمله تردد کشتی‌های حامل انرژی و چیزهای از این دست که نگرانی آقای ترامپ هم بوده خط اعتباری 1 میلیارد دلاری رو برای جمهوری اسلامی باز کرده و به رغم آن چیزی که سنتکام تاکید می‌کنه جلوی تردد همه کشتی‌ها رو می‌گرفته، اما با نظارت سنتکام در عمل کشتی‌های که از قطر به سمت جمهوری اسلامی می رفتن و رد و بدل یا در واقع تبادل می شده این کالاها یا کشتی ها رفت آمد می کردن با نظارت سنتکام اجازه این عبور رو داشتن. بخش دیگر از ماجرا از چشم اسرائیل هیوم این هستش که جمهوری اسلامی برای ارتباط بیشتر با ایالات متحده آمریکا حتی نشستی رو با حضور عباس عراقچی و عبدالناصر همتی در دوحه داشته که کاملا با نظارت آقای کوشنر و ویتکاف بوده و در نتیجه همین تبادل ها و امتیاز هایی که قطر می داده بنیان توافقی که امروز یا در واقع تفاهم نامه‌ای که امروز در 1.5 صفحه اجرایی شده که امضای الکترونیکی شده و در جمعه قرار هستش که امضای رسمی بشه رو ایجاد کرده. در بخش دیگری از گزارش اسرائیل هیوم تاکید میکنه اون عکس در واقع اون رفتار اون عکس العملی که دوحه برای حفظ امنیت خودش در قبال جمهوری اسلامی داشته باعث این شده که کشورهای عرب منطقه رو هم ترغیب بکنه. بعضی از گزارش ها اشاره به امارات میکنن و باز کردن مسیر 10 آزادسازی 10 بیلیون دلار پول های جمهوری اسلامی، اما در نهایت در این گزارش ذکر میشه که هنوز به طور روشن معلوم نیستش که سرنوشت 12 بیلیون دلار پولی که جمهوری اسلامی مدعی هستش و موضوع فعالیت های هسته‌ای چگونه پیش خواهد رفت. اما به اذعان اسرائیل هیوم در واقع آنچه که در تصویر در جنگ علیه جمهوری اسلامی دیده می شده با آن چیزی که کشور قطر پشت اون انجام می داده تصویر متفاوت تری هستش. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، از واشنگتن همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب ملکی. گزارش رویترز استفاده آمریکا از روشی که جمهوری اسلامی سالها برای دور زدن تحریم‌ها ازش استفاده می‌کرد، انتقال نفت به روش کشتی به کشتی، چه تصویری از بحران انرژی تو دوره جنگ به ما میده؟
5: ممنونم از دعوتتون. خب این اولین بار نیستش که یه کشور دیگه غیر از ایران از این در واقع روش انتقال نفت توی بازار سیاه استفاده می‌کنه. دفعه قبل که این اتفاق افتاد زمانی بودش که تحریم‌های آمریکا روی نفت، فروش نفت روسیه اعمال شد و شرکت‌های روسی شروع کردن در واقع از همین شرکت‌هایی که برای ایران این کار انجام می‌دادن از اینا استفاده بکنن که بتونن نفتشون رو به هند و چین برسونن بدون اینکه خب به هر حال مشکل پیدا کنن برای فروش و واسه انتقال نفت. حالا اثری که بسته شدن تنگه هرمز روی بازار نفت داشت، خب بیشتر توی کشور آسیایی ژاپن ریزرو خیلی زیادی داشت، فایده داشت، نزدیک میشد به جای که فشار روش وارد بشه. کره جنوبی هم همینطور، ولی بیشتر از اون پاکستان و هند اینا داشتن سرمه میدیدن و خب کشورهای خلیج فارس هم فروششون واقعا به مشکل برخورده بود. این اقدامی که نیروهای نظامی آمریکا کردن بیشتر برای این بودش که اون بازارها رو بتونن یه مقدار در واقع تعادل توشون ایجاد بکنن تا به توافقی با ایران برسن. ولی خب به هر حال این یه عملیات بسیار هزینه بره، مخصوصا اینکه توی آبهایی داره انجام میشه که هر موقعی ممکنه مورد خطر در واقع حملات پهپادی و موشکی ایران باشه.
0: در مورد صندوق 300 میلیارد دلاری که گفته میشه با ابتکار قطر و مشارکت سرمایه گذاران خارجی شکل خواهد گرفت، مهمترین چالش حقوقی و تحریمی چیه؟ اساسا پیش از لغو بخش عمده تحریم های آمریکا، چنین سازوکار قابلیت اجرایی شدن داره؟
5: ببینید سوال بسیار خوبیه. دو تا قضیه هست اینجا. یکی قضیه قانونی خود توی آمریکاست. تحریم های بین‌المللی حتی خود اتحادیه اروپا و کشورهای اروپاییه، تحریمایی که حتی تو خود کشور خلیج فارس هست در مورد برزده ایران و سپاه پاسداران، و یه قضیه هم قضیه خب به حال بخش خصوصیه که در واقع روز در واقع آخر این قضیه باید وارد این سرمایه گذاری ها بشه. ببین آقای پزشکیان همین چند وقت پیش اومدن گفتم شما برنامه خودتون شما از من پرسیدید که آقای پزشکیان گلایه میکردن که حتی شرکت چینی که قول داده بودن بیان سرمایه گذاری بکنن زمان برجام یا بعدش نیومدن سرمایه گذاری بکنن، چون دولت مردم میتونن خیلی حرف بزنن، خیلی قولا بدن، ولی آخرش پول دست شرکتایی که به خاطر بر اساس ریسک اون تصمیمو میگیرن که سرمایه گذاری بکنن توی بازار بسیار آشفته ایران یا نه، و اینکه خب به خاطر سیاست آمریکا هم عوض میشه، سیاست‌های ایران و کشور دیگه ممکنه عوض بشه و روی این سرمایه گذاری ممکنه اثرات بد توی طولانی مدت بذاره. در جواب سوال شما، نوع تحریم‌ها که باید برداشته بشه، خب این تحریم‌ها خیلی‌هاشون تحریم‌هایی که میتونه در واقع به طور موقت اینا برداشته بشن، ولی مسئله اصلی که هست که خیلی‌ها بهش توجه نکردن اینی که سال‌هاست الان دولت آمریکا بخش ساخت و ساز ایران رو مستقیم تحت کنترل سپاه پاسداران اعلام کرده. این در واقع قانونیه، قانون ایفکا که توی کنگره از دولت آمریکا میخواد که اعلام بکنه چه بخشی از اقتصاد ایران تحت کنترل سپاهه، و بخش ساخت و ساز ایران هم همیشه اون بخشی بوده که بر اساس کنترل سپاه اعلام شده. این یه مسئله اصلی ایجاد میکنه برای سرمایه گذاری توی ساخت و ساز توی ایران. من فکر میکنم در آخرش این یه مسئله نیستش که بشه تو چند ماه یا چند سال حلش کرد، ولی خب به هر حال الان جمهوری اسلامی دنبال یه برده و گفته بود 300 میلیارد دلار هزینه برداشته براش این جنگ و میخواد یه برده در واقع حتی روانی ایجاد بکنه، ولی من فکر نمیکنم این به این زودی ها به نتیجه برسه.
0: سپاس از شما. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما. و تصاویر زنده داریم از بوئنوس آیرس، آرژانتین، جایی که هواداران فوتبال برای تماشای دیدار تیم های آرژانتین و الجزایر تو جام جهانی 2026 گرد هم جمع شده. این مسابقه تو ورزشگاه کانزاس سیتی برگزار میشه. تا این لحظه که چیزی به پایان بازی نمونده، آرژانتین با نتیجه 3-0 از الجزایر پیشی گرفته. لیونل مسی هر سه گل این دیدار رو به ثمر رسونده. شاید میخواد که هرچند همیشه مسی در اوج بوده، اما با توجه به شرط سنیش یک خداحافظی در اوج داشته باشه. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. جزئیات منتشر شده از متن توافق بین تهران و واشنگتن. جمهوری اسلامی متعهد شده هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. تهران اجازه داره بلافاصله پس از امضای توافق فروش نفت رو از سر بگیره. تاکتیک های قاچاق نفت جمهوری اسلامی در خدمت صادرات متحدان آمریکا در خلیج فارس. گزارش ها میگویند محمول های نفتی امارات و کویت با روش انتقال کشتی به کشتی از سنگه هرمز خارج شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست سران گروه 7 در فرانسه ضمن انتقاد از عملکرد اسرائیل در لبنان گفت بنیامین نتانیاهو باید در قبال تحولات لبنان مسئولانه تر عمل کند. با این حال تاکید کرد روابط او با بنیامین نتانیاهو همچنان بسیار خوب است.
1: دو ساعت قبل از امضای توافق حمله‌ای در لبنان و شهر بیروت انجام شد. این در بخش‌های جنوبی نبود، بلکه در خود بیروت بود و من این رو دوست نداشتم. ما با اسرائیل رابطه خیلی خوبی داریم و بدون آمریکا اسرائیلی وجود نمی‌داشت، چون هیچ رئیس جمهور دیگه‌ای کاری که من کردم رو نمی‌کنه. من رابطه بسیار خوبی با بیبی دارم و بیبی الان باید در مورد لبنان مسئولانه‌تر عمل کنه. لبنان کشور خوبی بود، ولی الان به خاطر حضور حزب الله وضعیت خوبی ندارن. من زیاد از روشی که اسرائیل داره با مسئله لبنان برخورد می‌کنه خوشحال نیستم.
0: مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل تاکید کرد موضوع حزب الله بخشی از توافق میان تهران و واشنگتن نیست. هاکبی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به صراحت اعلام کرده توافق با جمهوری اسلامی و موضوع حزب الله ارتباطی با یکدیگر ندارند. و افزود اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تهدیدها نیازی به اجازه جمهوری اسلامی ندارد. سفیر آمریکا در اسرائیل همچنین تاکید کرد آنچه او زنجیره تروریسم جمهوری اسلامی در منطقه توصیف کرد باید متوقف شود. کانال 12 اسرائیل گزارش داد مقام‌های اسرائیلی خواستار دسترسی به متن کامل تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی شده بودند، اما این درخواست با موافقت واشنگتن روبرو نشده. کانال 12 همچنین گزارش داد حزب الله از جمهوری اسلامی تصمیم گرفته توافق نهایی با آمریکا تنها در صورتی امضا شود که اسرائیل از خاک لبنان عقب نشینی کند. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل و نامزد جانشینی بنیامین نتانیاهو در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا یک توافق موقت است. بنت تاکید کرده اسرائیل باید اطمینان حاصل کند این توافق مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای می شود و برچیده شدن برنامه موشکی جمهوری اسلامی را نیز تضمین می کند.
6: خب این یه توافق موقته، این ماجرا به پایان نرسیده و ما باید اطمینان حاصل کنیم که توافق نهایی توافق خوبی است. توافقی که برنامه هسته ای ایران برای موشک‌های بالستیک و برنامه تروریسم منطقه‌ای رو به طور کامل از بین ببره. این آزمون نهایی خواهد بود. ما نمیتونیم تحریم‌ها و فشارها بر این رژیم وحشتناک رو تا زمانی که این هدف محقق نشده کاهش بدیم. ما هر کاری که در توانمون باشه انجام خواهیم داد تا سرانجام این رژیم وحشتناک رو سرنگون کنیم. میخوام به مردم ایران، به این ملت شریف بگم امیدتون رو از دست ندید. این رژیم فاسد منفصل از مردم و شرور سقوط خواهد کرد. شما آزاد خواهید شد. این اتفاق خواهد افتاد.
0: نگاهی دقیق تر به نگرانی های اسرائیل، شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. با وجود تاکید مقامات آمریکایی بر اینکه موضوع حزب الله بخشی از توافق با جمهوری اسلامی نیست، اسرائیل همچنان نگران پیامدهای این توافق در لبنان. این اختلاف تا چه اندازه میتونه به یک شکاف راهبردی بین آمریکا و اسرائیل تبدیل بشه؟
7: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. من فکر میکنم این شکاف راهبردی بین دولت‌های گوناگون ایالات متحده آمریکا و دولت‌های اسرائیل همیشه به شکل‌های مختلف وجود داشته، منتها میزان قلاز و شدادش بوده که مقداری تفاوت داشته. و الان که پرزیدنت ترامپ میخواد به هر قیمتی که شده جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره نگه داره و با وجود اینکه در بازی کلی از خودش مطمئن هست که اقتصاد آمریکا بسیار طاقتش بیشتر از این حرف هاست که قیمت نفت یا حتی تورم یا مسائل دیگه تحت تاثیرش قرار بده بده، به این نتیجه رسیده که در این مرحله با توجه به سرمایه گذاری که برای کوبیدن جمهوری اسلامی کرده، اسرائیل باید به عنوان یک شریک این رو درک بکنه که منافع آمریکا رو وقتی که اون میخواد پیش ببره، این در نهایت با منافع اسرائیل یکسان هست. در حالی که دیدگاه آقای نتانیاهو و الان که قسمتی از مصاحبه نفتالی بنت رو با بابک اسحاقی دیدیم، نفتالی بنت دقیقا اشاره کرد که اصلا خطوط قرمز در واقع بین همه احزاب اسرائیلی مشترکه. یعنی اگر در اکتبر آقای نفتالی بنت یا آقای یائیر لپید هر کدومشون نخست وزیر بشن، اگر جمهوری اسلامی بخواد از این آتش بس موقت رو هم توی گیومه خدمتتون میگذارم سوء استفاده بکنه برای اینکه موجودیت اسرائیل رو تهدید بکنه، کماکان هزاران نفر در شمال اسرائیل به خاطر شیطنت های جمهوری اسلامی و متحدشون نیروی نیابتیشون حزب الله در واقع آواره باشند، اونها به چیز که در واقع تهدید موجودیتی هست و برای اسرائیل رضایت نمیدن و من دور نمیبینم که ما شاهد در واقع جر و بحث های بیشتر و چه بسا جدال های بیشتری بین آقای نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ باشیم. 7 سفری هم که هر کدوم از اینها کردن برای اینکه با یکدیگر ملاقات بکنن، به نظر من نشون دهنده این هستش که هیچ کدوم از این 7 سفر لزوماً خوش و بش نبودن و بحث شدید بودن همشون، حتی اونی که به جنگ 40 روزه منجر شد.
0: اصرار حزب الله اینکه خواستار گره خوردن توافق نهایی ایران و آمریکا به خروج اسرائیل از لبنانه، این موضوع چه تاثیری رو مذاکرات پیش رو میگذاره؟
7: تاثیر بسزایی میگذاره برای اینکه عملا ایالات متحده آمریکا رو گروگان حزب الله میکنه و تلاش پوزش خواهان جمهوری اسلامی در خارج از کشور در جاهای مختلف این هست که بگن که این اسرائیل هست که داره کارشکنی میکنه. اسرائیل کارشکنی نمیکنه. 47 سال هست که جمهوری اسلامی و تمامی این نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی کمر به نابودی دولت اسرائیل، کشور اسرائیل و ملت اسرائیل بستن و اوج جنایتشون رو ما در 7 اکتبر دیدیم. وقتی که توافق ابراهیم اتفاق افتاد، همه اینها امیدوار بودن که توافق ابراهیم شکست بخوره. الان هم هی دارن شایعات مربوط به سپاه پاسداران و اینها رو که یکی از اعضای توافق ابراهیم که امارات باشه 10 میلیارد دلار داده یا میخواد بده به جمهوری اسلامی و مانند اینها، که بگن توافق ابراهیم ضعیف شده. من فکر میکنم نباید این رو فراموش کرد که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل و جهان کاپیتالیسم و اسرائیل چنان با هم پیوند خوردن که به این سادگی ها نه آمریکا میتونه پشت بکنه به اسرائیل و نه اروپا. و این تلاش های حزب الله برای اینکه موجودیت خودش رو حفظ بکنه مذبوحانه است و همونجوری که نهایتاً جمهوری اسلامی ناچار شد از سوریه صرف نظر بکنه برای اینکه به حیات خودش و حیات حزب الله ادامه بده، اگر جمهوری اسلامی، فهیدی، ذوالقتر، همه اینا ببینن که دیگه حزب الله اون در واقع سودی رو که براشون قبلا داره نداشته، نهایتاً حزب الله رو هم به آمریکایی‌ها در ازای حالا میخواد 100 میلیارد دلار باشه، 300 میلیارد دلار باشه، خواهند فروخت. و به نظر من میرسه که اتفاقا اون چیزی که ممکنه این توافق موقت رو نابود بکنه شیطنت‌های حزب الله هست و اینکه پرزیدنت ترامپ به خصوص در این سال انتخابات میان دوره‌ای یک مقداری خواهد دید که اگر بخواد به اسرائیلی‌ها بیش از اندازه فشار بیاره، حزب جمهوری خواه بهای بسیار سنگینی نزد رای دهندگان طرفدار اسرائیل در آمریکا و یهودیان آمریکایی خواهد پرداخت.
0: سپاس از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو همراه ما بودیم. در اینجا چند خبر داریم از جام جهانی 2026.

0: فرانسه در نخستین دیدار روز سه‌شنبه موفق شد با نتیجه 3-1 سنگال رو شکست بده. کیلیان امبایه با به ثمر رسوندن 2 گل در این مسابقه تعداد گل‌های ملی خود رو به 58 رسوند و با عبور از رکورد اولیویه ژیرو بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه شد. و همچنین با 14 گل در ادوار جام جهانی از رکورد ژوز فونتن گذشت و عنوان بهترین گلزن فرانسوی تاریخ این رقابت ها را نیز به نام خود ثبت کرد. علیرضا فغانی با قضاوت دیدار فرانسه و سنگال در جام جهانی 2026 برای 4th متوالی در این رقابت ها حضور یافت و به رکورددار حضور در ادوار جام جهانی در میان داوران جهان تبدیل شد. فغانی داور 48 ساله ایرانی الاصل که اکنون به نمایندگی از استرالیا در فهرست بین المللی فیفا قرار داره، بیشتر به دلیل اعتراض به سرکوب معترضان در ایران همچنین عکس یادگاری با دونالد ترامپ خبرساز شده بود. تیم ملی فوتبال نروژ در دومین بازی گروه آی جام جهانی 2026 با نتیجه 4-1 عراق را شکست داد. ارلینگ هالند ستاره نروژی‌ها در مسابقه 2 گل به ثمر رسوند. نروژ با این پیروزی بالاتر از فرانسه در صدر جدول گروه آی قرار گرفت. این تیم که پس از 28 سال به جام جهانی برگشته با نسل کنونی بازیکنانش یکی از شگفتی سازان احتمالی رقابت‌ها به شمار می‌رود. رهبران گروه 7 در بیانیه پایانی نشست خود از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کردند و آن را فرصتی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای دانستند. در این بیانیه تاکید شده که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و مذاکرات آینده باید تضمین‌های لازم در این زمینه رو فراهم کنه. گروه 7 همچنین خواستار آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز بدون دریافت عوارض شد و از ابتکار مشترک فرانسه و بریتانیا برای کمک به اثرگیری تردد دریایی در این آبراه راهبردی حمایت کرد. رهبران این کشورها همچنین اعلام کردند مذاکرات آینده با جمهوری اسلامی باید فراتر از پرونده هسته‌ای تهدیدهای منطقه‌ای تهران را نیز در بر بگیرد. در بیانیه گروه 7 و نقش کشورهای منطقه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پیشبرد و نظارت بر روند مذاکرات تاکید شده. با وجود استقبال محتاطانه کشورهای عربی از توافق تهران و واشنگتن، همچنان تردیدهایی درباره پیامدهای بلند مدت آن و نحوه رفتار جمهوری اسلامی در آینده وجود دارد. در حالی که برخی دولت‌های منطقه این توافق رو فرصتی برای کاهش تنش‌ها و گشایش‌های اقتصادی می‌دونن، نگرانی‌ها درباره برنامه موشکی و نقش منطقه‌ای تهران همچنان پابرجاست. گزارش رازی دانش.
1: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حالی از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کردند که همچنان با احتیاط به آینده رفتار تهران در منطقه نگاه می‌کنند. این رویکرد در بیانیه‌های رسمی این کشورها و همچنین در حاشیه نشست سران گروه 7 در فرانسه به وضوح دیده می‌شود. امیر قطر در دیدار با ترامپ توافق را بسیار مهم توصیف کرد و گفت هنوز کارهای زیادی برای رسیدن به توافق نهایی باقی مانده.
2: این یک توافق بسیار مهمه. هنوز کارهای زیادی باقی مانده که باید انجام بشه. اما فکر می‌کنم اگر با همین روند ادامه بدیم، دستاوردهای بزرگی در منطقه خواهیم داشت. این توافق برای منطقه بسیار مهم خواهد بود و برای ایران هم اهمیت زیادی داره.
1: عربستان سعودی هم در بیانیه ابراز امیدواری کرد مذاکرات آینده به تفاهماتی منجر شود که منافع امنیتی کشورهای منطقه را در نظر بگیرد. کویت که در جریان درگیری‌ها چندین بار هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته، گفته تفاهم به دست آمده باید به پایان فوری و دائمی درگیری‌ها در منطقه منجر شود. امارات هم خواهان احترام به حاکمیت کشورها شده. اما در کنار این استقبال، نگرانی‌های جدی هم وجود دارد. خبرگزاری فرانسه به نقل از کارشناسان عربی گفته توافق احتمالاً نگرانی اصلی این کشورها درباره توان موشکی، پهپادی و شبکه نیروهای نیابتی تهران را برطرف نخواهد کرد. این نگرانی‌ها یادآور انتقاد کشورهای عربی از توافق هسته‌ای سال 2015 یا همان برجام است. دولت‌های عربی در آن زمان هم معتقد بودند برجام بر برنامه هسته‌ای ایران متمرکز شده، اما به برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران نمی‌پردازد. منتقدان می‌گویند دلایل برای تردید فعلی هم موجه است، چون به نظر می‌رسد توافق فعلی هم بسیاری از همان دغدغه‌های امنیتی را بی‌پاسخ گذاشته. در کنار ملاحظات امنیتی، بعضی کشورهای عربی به فرصت‌های اقتصادی ناشی از توافق هم چشم دوختند. ترامپ از سرمایه گذاری در آینده ایران گفته.
3: و بعضی میگن شما خیلی هزینه کردید. نه، ما هزینه نکردیم. بعضی میگن که شما 300 میلیارد دلار هزینه میکنید. نه خیر، ما اجازه خواهیم داشت که بریم اونجا اگه بخوایم، بریم سرمایه گذاری کنیم در آینده اگر بخوایم، ولی هیچ الزامی نداریم.
1: رویترز میگه بخشی از این سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری از طریق تعهد شرکت‌هایی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تامین شده. با این حال، آنچه بیش از همه در مواضع کشورهای عربی دیده می شود، ابراز خرسندی توأم با تردید است. استقبال از پایان جنگ و بازگشت ثبات، اما همراه با این نگرانی که آیا جمهوری اسلامی پس از توافق با آمریکا مسیر کاهش تنش و همکاری منطقه‌ای را در پیش خواهد گرفت، یا همچنان بر برنامه موشکی و شبکه‌های نفوذ خود در منطقه تکیه خواهد کرد. رازی دانش، واشنگتن دی سی.
0: سپاس از همراهیتون. هفته صبح تهران با ادامه پوشش تحولات ایران و منطقه همراه شما خواهیم. علاوه بر واکنش ها و بازتاب تفاهم تهران و واشنگتن و خبرهای دیگر، افت شدید فعالیت کاربران ایرانی در اینستاگرام رو داریم. وبسایت فناوری زومیت میگه 68% کاربران فعال هنوز به این پلتفرم برنگشتند.

0: آقای توافق آمریکا با اسم سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
3: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. وزدن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: اصولا اون چیزایی که مطرح کردن در چارچوب توافق باید در موردش گفتگو شه. الان اون اتفاقی که افتاده در عراقچی هم اون اشاره کرده، یک یادداشت تفاهمی قرار روز جمعه در سوئیس امضا بشه از سوی طرفین که 1.5 صفحه است و بر اساس اون بعد از همون امضای اون توافق در روز جمعه یک مذاکرات 60 روزه شروع شه که موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، رفع تحریم‌ها و اونطوری که الان آقای عراقچی هم نشون دادی پخش کرد، موضوع جنگ اسرائیل و لبنان حل و فصل بشه. اما اتفاقی که افتاده، اولا خب جنگ اسرائیل و لبنان حتی زمانی که ترامپ از نتانیاهو خواست که متوقف کنه حملات به حزب الله لبنان، نتانیاهو نپذیرفت چون گفت حزب الله لبنان براش خطر موجودیتیه. از طرف دیگه یادداشتی که روزنامه کیهان نوشته نشون میده که هنوز دسترسی به مجتبی خامنه‌ای برای جناح‌های داخل کشور مهیا نیست. یعنی کیهان در این یادداشت دو محور رو دنبال میکنه. محور اول اینه که مثل زمان علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده جمهوری اسلامی سعی میکنه از مجتبی خامنه‌ای سلب مسئولیت کنه و تمام مسئولیت رو به گردن تیم مذاکره کننده بندازه. اما از طرف دیگه سکوت مجتبی خامنه‌ای رو، ضمن اینکه میدونیم بدون موافقت مجتبی خامنه‌ای این مذاکرات اتفاق نمی‌افتاد، اما سکوت این رو برداشت می‌کنه به اینکه خب چون قرار نیست در مورد موضوعات هسته‌ای مذاکره بشه، لزومی هم نداشته که مجتبی خامنه‌ای بخواد صحبتی در این باره کنه. اما همه اینها نشون میده که هم کیهان هم طرفداران در واقع حکومت و اون کسانی که مخالف توافق هستن یک توافق بد و توافقی که در اون رخنه شده میدونن و از همین جهت مخالف اون هستن و این نشون دهنده جنگ قدرت در پشت پرده است. یعنی کماکان طرفداران توافق با مخالفان اون در ستیز هستن و این موضوع در مذاکراتی که قرار از روز جمعه به مدت 60 روز هم انجام بشه سایه خواهد افکند و نه تنها مقام‌های آمریکایی، هم که تو خبر خوندی وزیر خارجه و وزیر جنگ آمریکا مؤکداً گفتن که مذاکرات با جمهوری اسلامی به جایی نمیرسه، نه تنها اونها معتقدن که این مذاکرات به جایی نمیرسه، بلکه جمهوری اسلامی به واسطه همین صحبتایی که کیهان در واقع منتشر کرده از الان پایه دبه کردن رو گذاشته. یعنی در مذاکرات آتی از هم در حالی که بحث اصلی موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی، کیهان داره میگه نه قرار نیست اصلا در مورد موضوع هسته‌ای صحبتی بشه. بنابر این درسته که یک یادداشت تفاهمی امضا میشه در روز جمعه، ولی این همون آتش بسی هست که قرار بود باشه. یعنی با یه اسم دیگه فقط این آتش بس 60 روزه رو دارن ادامه میدن و اینکه در اون مذاکرات 60 روزه آیا به نتیجه برسن یا نرسن، به نظر میرسه که هر دو طرف تردید دارن در اینکه این مذاکرات به نتیجه برسه.
1: این تفاهم تمامش این بوده که قرار یه چارچوب گفتگو تعیین بشه برای رسیدن به اون برنامه هسته‌ای که در مورد اون مذاکره کنن، اون رو بگیرن، جاش هم یک سری امتیاز اقتصادی بدن. اما آرام آرام چیزهایی گفته میشه. اصلا زاویه دید ترامپ رو ما الان نگاه میکنیم، کم کم متوجه میشیم که اساسا آمریکا داره فاصله میگیره از این ایده. اصلا وقتی که چند بار تاکید میکنه که آن تأسیسات زیر کوه بودن و کوهستان فرو ریخته و هیچ کس نمیتواند به او دسترسی پیدا کند، این میتونه مقدمه این باشه که ترامپ در آینده توضیح بده چرا بخشی از اورانیوم غنی شده پیدا نشده. چون همین الان بین روایت جمهوری اسلامی و آژانس فاصله است. یه بنبستی که در بحث این اورانیوم غنی شده هست رسیدن به این مواد هست و طبیعتا وقتی کند و کاف بکنن احتمالا باز هم کمتر از اون چیزی که آژانس ادعا میکنه پیدا خواهد شد. یعنی ترامپ داره کم کم سعی میکنه که بگه اینقدرها هم که میگن این موضوع مهمی نیست، یا آنها غنی‌سازی نمیکنن دیگر، یعنی داره جای اونها حرف میزنه. اینکه آنها سلاح هسته‌ای نمیخواهند بسازند، جمهوری اسلامی این رو همیشه تکرار کرده، هیچ وقت هم نگفته که ما میخواهیم بسازیم، حتی گفته فتوا داریم که نمیسازیم. این حرف تازه‌ای نیست که آقای ترامپ هم تاکید میکنه که آنها این رو میگن، آنها همیشه این رو میگفتن. اما وقتی که آقای ترامپ میاد تو بحث مثلا فرض کن میپرزه به اسرائیل و لبنان و تاکید میکنه که موضوع لبنان رو بهتر سوریه انجام بده، اینجاست که خیلی ها الان باید به این نقطه برسند که انگار که کلن این مسیر داره به سمتی اشتباه طی میشه. اسرائیلی ها که الان این جملات آقای ترامپ رو میشنوند، همین الان در داخل اسرائیل دارن راجع به این حرف میزنن که ما هرچه سریعتر باید مسیر تامین امنیت خودمون رو از حداقل این دولت آمریکا جدا بکنیم، فاصله بذاریم، به خاطر اینکه سوریه الان کشوریه که خودش در تامین امنیت خودش مونده. سوریه الان کشوریه که متهمه که هنوز از کانال سوریه سلاح به حزب الله میرسه، یعنی الان در کانونهایی که در سوریه دور از سیطره دولت کنونی سوریه دارن اونجا کار میکنن، همین الان دارن سلاح میفرستن و همین الان گزارشایی که اسرائیل منتشر میکنن اینکه از اون کانال داره پول و سلاح برای حزب الله میاد. چطور امکان داره که یک کسی که در جغرافیای خودش نمیتونه یک امنیت برقرار بکنه بتونه بیاد مسئله ای به نام حزب الله رو حل بکنه که به هیچ دلیلی نمیخواد خل سلاح بشه؟ یعنی اساسا این دیده میشه که این مسیر داره به سمتی غلط حرکت میکنه. حالا این بحثایی که در مورد اینکه تاکید میکنه ما پولی به آنها نخواهیم داد، اوباما داده، در زمان اوباما یک پرونده ای بوده بین جمهوری اسلامی و دولت 40 سال پیش آمریکا که همون زمان جمهوری اسلامی اون پول طلب داشته و اوباما میاد اون پولو میده و از اونجایی که مسیر کار با دلار مسدود بوده میاد اون رو به شکل اسکناس و اوباما میده. این که شما منابع مالی این حکومت رو آزاد بکنی فرقی نمیکنه که شما به هر حال بدهی الان نداری، از شما پولی هم نمیخواد. یعنی عملا تاکید میکنه که ما پولی نمیدهیم ولی داریم میلیاردها دلار منابعشو آزاد میکنیم. یعنی کاری که در زمان توافق برجام تا زمانی که جمهوری اسلامی توافق هسته‌ای رو امضا نکرد چند بار بهش مشوق داده شد اما منابعش آزاد نشد. ترامپ داره منابع آزاد میکنه، یعنی که کاری که حتی اوباما هم انجام نداده. ولی حالا متن این توافق رو که اصرار هم دارن که تا اینجا منتشرش نکنند، اگر منتشر بشه میبینیم که درسته که اون چارچوب هنوز تعیین نشده اما امتیازهایی که داره داده میشه بیش از زمانی هست که اوباما پیش از توافق به جمهوری اسلامی داده.
2: مهرداد نظری 28 ساله در صف نخست معترضان حضور داشت که از فاصله نزدیک هدف شلیک یک سلاح کمری به ناحیه قفسه سینه قرار گرفت. ماموران حکومتی هم بعد از کشتن مهرداد نظری از تحویل پیکر او به خانواده‌اش خودداری کردند. ماموران قبل از برگزاری مراسم 40 او هم با حمله به منزل شماری از بستگانش اونها را تهدید کرده بودند.
3: روی باقیلت هم رو روی کابونی و گیرده نبرم روی قضاعت هم جونی ندم روی جونی.
2: خواهم کنم فرنوش فرجی اینجا در استودیو قرار هستش که نگاهی داشته باشیم به زندگی کوتاه مهرزاد فرجی که این روزها که همزمان دارن مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی بیشتر از او صحبت میکنن. ما در مناسبت زادروز مجید رضا رهنورد هم هستیم که روز ملی شیر و خورشید نامگذاری شده و از این جهت کاربران خیلی درباره مهرزاد صحبت میکنن که او هم مثل مجید رضا خواسته بود که بر مزار او موسیقی پخش کنن و شادی کنن. خیلی ها میگن که این راهی بود که مجید رضا آغاز کرد و معترضان در دیماه چند سال بعد ادامهش دادن.
4: دقیقا همینطوره ریحانه. مهرزاد نظری 28 ساله در ممسنی در ردیف اول معترضین ایستاده بود که با شلیک گلوله کشته شد و در شهرستان که پدرش زادگاهش بوده در اونجا خاک سپاری شده. دلیلش این بوده اون رفته به بردنگان به خاطر اینکه زمانی که به خون ریزی میفته به بیمارستان نمیره از ترس بازداشت و اینکه مامورا او رو بازداشت کنن، تیر خلاص بزنن، به بیمارستان میره، خودش رو به زادگاه پدریش میرسونه اما در اثر خونریزی شدید همونجا جان خودش رو از دست میده. طبق گفته نزدیکان برای به خاطر وصیتی که خودش هم کرده بود پدرش اجازه نداد اون رو غسل کنن و مراسم حکومتی برگزار کنن، دعا بخونن. در یکی از ویدیوهایی که به ایران اینترنشنال ارسال شده بود در زمان خاکسپاری و مراسمش پدرش فریاد میزنه میگه براش گریه نکنین، براش دست بزنین، شادی کنین، چون در آخرین استوری که از خودش گذاشته بود گفته بود که برای من دقیقا همین رو گفته بود، گفته بود که برای من سر قبر من نماز و قرآن نخونید، فقط موزیک و شادی کنین. پدرش گفته بود براش دعا کنین و موسیقی پخش کردن. اما اتفاقی که ریحانه در این دوران افتادش الگوی تکراری جمهوری اسلامی قبل از مراسم چهرم به خونه یک سری از نزدیکان و بستگان مهرزاد حمله ور شدن، اونها رو بازداشت کردن، بردن و تهدیدشون کرده بودن که مراسم چهرم رو اجازه برگزاری ندارین. اما همونطور که در ویدیوها میبینین مراسم رو خیلی با شکوه‌تر با شعارهایی بر ضد حکومت برگزار کردن. حتی آخرین استوری مهرزاد رو به صورت بنر درست کردن و در مراسمش چرخوندن و یادش رو گرامی داشتن.
2: فروش، این مدت که شما داری روی مخصوصا شهر ممسنی و اتفاقاتی که در اون منطقه افتاد تحقیق میکنی و اطلاعاتی که ما از همشهریان مهرزاد دریافت کردیم بهمون میگه که خانوادش همچنان تحت فشارن، از همون زمان قبل از مراسم چهلم تا الان فشارهای امنیتی براشون وجود داشته و داستانی داریم ما درباره اون چک پدرش میدونه از او که اشاره کردی خواسته بوده که به وصیتش عمل بشه.
4: ازشون تعهد گرفتن، پول گرفتن.

0: دوستانش موسیقی گذاشتن، شادی کردن، براش دست دادن و از شجاعتش گفتن که اون دقیقا در این اعتراضات در ردیف اول بوده، در روزهای قبل هم در این اعتراضات شرکت کرده بوده مثل بقیه اینا. ما کارزار کشف حقیقت ممسنی را همچنان داریم ادامه میدیم. اگر مردم ممسنی هر اطلاعاتی دارن میتونن به مدیا با تهران اینترنشنال ارسال.
1: سپاس بسیار.

0: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
1: 40 سال نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
2: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
3: اینا که صحنه بودن، اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی و در این زمینه کار کردن.
4: یک دو سه
5: گفتن 4 دقیقه داری.
6: من با 2 سالم یا ایسا.
7: مرسی، در خدمت.
8: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
9: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
10: وابستگان به سپاه
11: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
12: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
13: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
14: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
15: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
16: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملا وجود نداره.
17: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
18: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستند، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
19: دوباره 2 جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
20: هیچ چیزی تغییر نکرده.
21: حضور امیر قطر در کنار ترامپ.
22: استراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
23: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
24: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت.
25: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
26: این گزارش‌های اخیر درباره بحران مالی دولت
27: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته خودش رو نشون داده.

هفت صبح چهارشنبه 27 خرداد بیننده مجموعه رخدادهای مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. انتشار بخش‌هایی از متن توافق جمهوری اسلامی و آمریکا. به گزارش رسانه‌ها تهران در توافق جدید دستیابی به سلاح هسته‌ای را برای همیشه کنار می‌گذارد. در برابر تعهدات هسته‌ای مجوز از سرگیری فوری فروش نفت را دریافت می‌کند. تاکتیک‌های قاچاق نفت جمهوری اسلامی در خدمت صادرات متحدان آمریکا در خلیج فارس. گزارش‌ها می‌گویند محموله‌های نفتی امارات و کویت با روش انتقال کشتی به کشتی از تنگه هرمز خارج شدند. تأثیر محدودیت‌های اینترنت بر رفتار کاربران شبکه‌های اجتماعی. گزارش زومیت از کاهش محسوس تولید محتوا و تعامل کاربران در اینستاگرام خبر می‌دهد. اختلاف نظر بر سر پرونده لبنان پس از توافق تهران و واشنگتن.

0: آمریکا میگوید موضوع حزب الله در چارچوب توافق با جمهوری اسلامی قرار ندارد. و در ادامه واکنش گروه هفت به توافق، رهبران این کشورها ضمن استقبال از آن بر لزوم مهار فعالیت‌های منطقه‌ای تهران تاکید کردند. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی در متن تفاهم‌نامه با ایالات متحده بار دیگر متعهد شده به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نباشد. بر اساس این گزارش، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران به روند پیشرفت مذاکرات و دستیابی دو طرف توافق نهایی وابسته خواهد بود. العربیه همچنین گزارش داد مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع در صورت موافقت دو طرف قابل تمدید خواهد بود و توافق نهایی پس از امضا برای تصویب به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه می شود. اکسیوس در یک گزارش تفصیلی درباره مفاد توافق احتمالی به ایجاد یک صندوق رفاه و توسعه به منظور بازسازی ایران اشاره کرده. بر اساس این گزارش در متن تفاهم نامه آمده توافق نهایی باید شامل یک برنامه مشخص و مورد توافق دو طرف برای حمایت از توسعه اقتصادی ایران باشد. به گفته این منابع این طرح که از سوی قطر پیشنهاد شده بر پایه سرمایه گذاری بخش خصوصی از سوی کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس و برخی کشورهای شرق آسیا شکل گرفته و قرار نیست منابع آن از بودجه دولت آمریکا تأمین شود. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه گفت توافق در حال شکل گیری با جمهوری اسلامی حدود 99% خواسته های واشنگتن را تأمین کرد.
1: سند اینو میگه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. اینو میگه این سند نمیتونه تولیدش کنه، نمیتونه بخره و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و این در واقع 99.9% چیزی که من میخواستم در این سند هست. نمیتونستم اجازه بدیم که امکان این اتفاق بیفته، شما هم نمیخواستید. افزون بر این تنگه بدون عوارض باز خواهد بود فراتر از 60 روز، نه که مدت داشته باشه، نه کاملا به صورت لایتناهی بدون عوارض خواهد بود.
0: دونالد ترامپ با تاکید بر اینکه واشنگتن هیچ پولی به تهران پرداخت نخواهد کرد گفت هر گونه امتیاز اقتصادی احتمالی در چارچوب توافق به اجرای کامل تعهدات جمهوری اسلامی وابسته خواهد بود.
1: این توافق یک مسئله رو خیلی خوب تحت پوشش قرار میده. ما پول هیچ چیز رو نمیدیم، هیچ کاری نمی‌کنیم. بازار الان به سطح بالاتر از زمان شروع جنگ رسیده. توجه داشته باشید بازار بورس 2500 پوینت رفته بالاتر از اون چیزی قبلا بود و مهمتر از همه اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید. هرگز هرگز هرگز. بقیه‌اش اصلا مهم نیست واقعا. زمان مناسب، عجله‌ای نیست به هیچ وجه. ما از فضا دوربین داریم روی اونجا، میدونیم کی وارد میشه، البته کسی نیست احتمالاً. بمب افکن‌های بی توی ما کارشون رو کردن، کل کوه فرو ریخته، بنابراین حفاری اونجا خیلی دشوار خواهد بود. فقط ما و شاید چین بتونیم که این کارو بکنیم. تجهیزات لازم رو داریم، عجله‌ای نداریم، ولی این اورانیوم رو ما خواهیم گرفت و نابودش خواهیم کرد. ما بنز کافی خودمون اورانیوم داریم، میخوام که اینو معدومش کنیم.
0: جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد هر گونه لغو تحریم‌های مالی علیه جمهوری اسلامی و فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی و اجرای کامل تعهدات آن بستگی خواهد داشت. ونس گفت بدون کاهش یا لغو بخشی از تحریم‌های مالی آمریکا، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی امکان ورود به بازار ایران را نخواهند داشت. معاون رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد واشنگتن تنها در صورتی چنین مجوزهایی را صادر خواهد کرد که جمهوری اسلامی به تعهدات خود پایبند باشد و زمینه بازسازی اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم ایران را فراهم بکنه. جی دی ونس ادعای پرداخت پول از سوی واشنگتن به تهران را رد کرد و گفت جمهوری اسلامی تا زمانی که به حمایت مالی از حزب الله و دیگر گروه‌های مورد حمایت خود ادامه دهد از مزایای اقتصادی توافق بهره مند نخواهد شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود تا زمانی که تهران تأمین مالی حزب الله و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه را ادامه دهد، واشنگتن دلیلی برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران نخواهد داشت. رسانه ها گزارش دادن مارکو روبیو نقش محدودی در حمایت علنی از توافق آمریکا با جمهوری اسلامی داشته و احتمالاً به دلیل تردیدهایش نسبت به این توافق در این مورد سکوت کرده. طبق این گزارش، جدی ونس به اصلی ترین چهره دولت ترامپ برای دفاع از توافق با حکومت ایران تبدیل شده.
2: رئیس جمهور آمریکا و معاونش جی دی ونس همچنان دارن از توافق تازه خودشون با جمهوری اسلامی دفاع میکنن، اما همزمان فشارها برای انتشار جزئیات این توافق هم افزایش پیدا کرده. جی دی ونس در تازه ترین مصاحبه های خودش گفته که متن فعلی یک توافق نهایی نیستش، بلکه یک تفاهم نامه کلیه و بسیاری از جزئیات فنی و حساسش قرار هست که در مذاکرات بعدی طی 60 روز آینده مشخص بشه. او همچنین وعده داده که متن توافق به زودی منتشر خواهد شد و تاکید کرده که جمهوری اسلامی در اعضای امضای این توافق قرار نیست که به طور خودکار به میلیاردها دلار دارایی مسدود شده دسترسی پیدا بکنه. ونس میگه هر گونه کاهش تحریم‌های آزادسازی دارایی ها به اجرای تعهدات ایران وابسته خواهد بود. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا، از جمله محورهای توافق بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و مذاکره برای از بین بردن ذخایر اورانیوم با قنای بالا هستش. اما واکنش ها همچنان محتاطانه و همراه با تردید شماری از جمهوری خواهان خواستار دسترسی فوری کنگره به متن توافق شدند و میگن بدون اطلاع از جزئیات نمیشه درباره موفقیت یا شکست این توافق قضاوت کرد. دموکرات ها هم خواهان شفافیت بیشتر هستند و میپرسن که دقیقا این توافق چه فرقی با توافق هسته‌ای سال 2015 داره که اوباما امضا کرد. در حال حاضر مهمترین انتقاد مطرح شده اینه که افکار عمومی، کنگره و حتی بسیاری از متحدان آمریکا هنوز متن کامل این توافق رو ندیدن و درباره موضوعاتی مثل برنامه هسته‌ای ایران، نحوه رفع تحریم‌ها و سازوکار راستی آزمایی ابهامات زیادی دارن. مریم رحمتی، نیویورک.
0: روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد آمریکا در چارچوب تفاهم با جمهوری اسلامی به ایران اجازه خواهد داد فروش نفت خود را بلافاصله از سر بگیرد. بر اساس این گزارش، تهران میتواند پس از امضای توافق صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی خود را از سر بگیرد. همزمان یک مقام آمریکایی به رویترز گفت بهره‌مندی جمهوری اسلامی از مزایای اقتصادی توافق به جای کامل تعهدات تهران وابسته خواهد بود. به گفته این مقام، جمهوری اسلامی باید به تعهدات خود از جمله تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و پایبندی به محدودیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای عمل کند. تانکر ترکرز، نهاد مستقل ردیابی کشتی ها، از خارج شدن یک نفتکش دیگر ایران از خط محاصره خبر داد. بنا به این گزارش، سومین نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران از نوع سوئز ماکس با حمل 1 میلیون بشکه نفت خام ایران از خط محاصره خارج شده. مهرداد قاسم فر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، از استودیو ما در واشنگتن همراه ماست. وقتتون بخیر جناب قاسم فر. مقام های آمریکایی از توافق مبتنی بر عملکرد سخن میگن، تاکید دارن هیچ پولی پیش از اجرای تعهدات جمهوری اسلامی آزاد نمیشه. تهران بر دسترسی به منابع مالی و لغو تحریم ها تمرکز داره. دو طرف دارن از یه توافق صحبت میکنن.
3: خب مسئله همینه که تا الان هیچ متنی منتشر نشده و در واقع رسانه ها با انتشار متن‌های مختلفی، چه رسانه‌های عربی چه رسانه‌های آمریکایی، سعی کردن که در واقع بعضی‌ها با در 12 بند، بعضی ها در 14 بند متن‌های رو منتشر کردن که حاکی از یک سری امتیازاتی هست که طرفین قرار است به همدیگه بدند. اما همین یک فضای پرتنش ایجاد کرده که همه در هر دو طرف در واقع یک نزاعی رو در واقع پیشا پیش ساخته. البته آقای ترامپ در حاشیه جی 7 گفت که من به زودی متن رو منتشر خواهم کرد و درباره تک تک بندها هم توضیح خواهم داد. اگر این اتفاق بیفته شاید بعضی از ابهامات حل بشه، اما تا اینجا به نظر میاد که این یک متن صلح نیست اساساً، یک متن آتش بس هست برای اینکه طرفین بتونن این رو در کشورهاشون بفروشند به صلحی که در واقع هر دو یا آتش بسی که هر دو طرف بهش نیاز دارند. از طرفی آقای ترامپ بهش نیاز داره برای اینکه از باطلاق هزینه ها و مسئله هرمز و مسئله افزایش قیمت نفت و سوخت خارج بشه، و از اون طرف هم جمهوری اسلامی بهش احتیاج داره که یک تنفسی از زیر فشار نظامی بسیار شدیدی که بر او هست و همینطور مسئله اقتصادی بسیار وحشتناکی که الان ایران در چند برش قرار داره، و حتی میتونیم بگیم که تازه این آغاز وضعیت وحشتناک اقتصادی هست که ایران دچارش هست. اگر با همین وضعیت ادامه میداد یا بده روبرو خواهد بود، و همینطور بحث خطرات داخلی که جامعه ایران که به شدت در حال یعنی جوشش هست از درون، و این رو جمهوری اسلامی میدانه. بنابراین این بیشتر متنی بوده برای فروش به افکار عمومی تا شرایط بعدی فراهم بشه ببینیم که چی بود. صحبتتون رو
0: قطع میکنم. به نکته مهمی اشاره کردیم، فکر میکنیم بتونن بفروشن؟ اختلاف روایت ها رو داریم، چه زودتر جمعه چه در زمان امضای توافق تو سوئیس در واقع در نهایت بتونن بهش برسن، چقدر میتونن موفق باشن حداقل بین افکار عمومی یا جامعه سیاسی هوادار خودشون؟
3: ببینید در دو طرف خب زمینه فرق میکنه. مثلا آقای ترامپ اگر فقط مسئله جنگ رو بتونه باهاش به پایان ببره و بتونه اثبات بکنه که مثلا اون 300 میلیاردی که درش صحبت هست که صندوقی برای جمهوری اسلامی قرار باز بشه، قرار نیست از مالیات آمریکایی ها بره و برگردونه، احتمالاً شاید بتونه منتقدینش رو تا حد زیادی ساکت بکنه، اگرچه پیامدهای بسیار سنگینی در آینده در انتخابات میان دوره‌ای در انتظار او و همه جمهوری خواهانی خواهد بود که در انتخابات بعدی قرار است شرکت بکنن احیاناً، و احتمالاً اینها سیبل حملات خواهند بود. در داخل ایران اما وضعیت خیلی پیچیده تر هست. جمهوری اسلامی اگر نتواند اثبات بکنه که اتمی رو حفظ کرده اینطور که الان داره میگه، یعنی هسته‌ای رو در داخل نگه داره، اگه حداقل در داخل رقیقش نکنه و مجبور بشه که اونو به خارج از کشور بفرسته، مثلا به گرجستان بفرسته یا به روسیه منتقل بکنه، در اساس تفاهم نامه‌های بعدی وضعیت جمهوری اسلامی بسیار پیچیده‌تر خواهد شد. جمهوری اسلامی باید بتونه تحریم‌ها رو برداره که این هم بسیار دشواره، چون بسیاری از تحریم‌ها بایستی از مراحل مختلف قانونی در امریکا بگذرن تا بتونن برداشته بشن. محاصره دریایی خیلی ساده‌ترین و فوری‌ترین اتفاقی است که جمهوری اسلامی میتونه بهش دسترسی پیدا بکنه، محاصره برداشته بشه، تنگه هرمز باز بشه، یه مقدار نفت رفت و آمد بکنه، کشت در واقع نفتکش‌ها، و به جمهوری اسلامی کمی از نظر اقتصادی کمک هایی بشود. اما این مرحله اوله. این به هر حال ما با یک 60 روزه ای طرف هستیم که بعد از این 60 روزه تازه اون مذاکرات آغاز خواهد شد. مفاد این مذاکرات خیلی مهم هست که در اون شرایط در چه موقعی قرار خواهد گرفت و هر دو طرف در شرایط جدیدی قرار خواهد داد. به گمانم برای جمهوری اسلامی عبور از این پیش خیلی دشوارتره، برای اینکه بعید آقای ترامپ بتونه بدون گرفتن امتیازهای واقعی در حوزه‌های مختلف بتونه امتیازاتی رو که قول داده به جمهوری اسلامی به او بدهد، و جمهوری اسلامی بدون این امتیازات نخواهد تونست از بحران‌های پیشارو به خصوص مسائل اجتماعی و همینطور جنگ درون کارتل جمهوری اسلامی که از جناح در واقع دولت و آقای قالیباف و شورای عالی امنیت ملی و سپاه پاسداران یک طرف، جناهای تندروتری به اصطلاح در اونجا هستند که منافع اونها در اقتصاد تحریمی هست، در مسئله درگیری هست، مثل جبهه پایداری که یکی از نمونه‌های گروه های تندرو هست، یا جناهای کیهان به اصطلاح که نمایندگی میکنه صداهای درون نظام رو. اینها هم طرف دیگری هستند که در این جابجایی قدرت در شرایط پیشاروی اینها احتمالاً با همدیگه درگیر خواهند شد و اختلافات بسیاری رو ما احتمالاً شاهد خواهیم بود در روزهای بعدی که متن این توافق یا منتشر بشه یا اینکه بعد از این 60 روز قرار باشه طرفین به یک نقاطی برسند که اسم اون رو توافق یا توافق نهایی بگذارند.
0: سپاس از شما مهرداد قاسم‌فر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد نهادهای اطلاعاتی آمریکا ارزیابی کردند جمهوری اسلامی همچنان این توانایی را دارد که در صورت تصمیم گیری تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را مختل یا متوقف کند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از توان موشکی، پهپادی، پرتابگرهای موشکی و ناوگان قایق‌های تندرو خود را حفظ کرده. CNN افزود مقام‌های اطلاعاتی واشنگتن معتقدند تهران همچنان می‌تواند از این توانمندی‌ها برای ایجاد اختلال در کشتیرانی و تجارت دریایی در تنگه هرمز استفاده کند، آبراهی که یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان به شمار می‌رود. خبرگزاری رویترز گزارش داد ارتش آمریکا طی دو هفته گذشته برای حفظ جریان صادرات انرژی از خلیج فارس بر ده‌ها عملیات محرمانه انتقال نفت نظارت کرده. رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت در این عملیات از روش انتقال کشتی به کشتی استفاده شده، روشی که جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته برای دور زدن تحریم‌های نفتی به کار گرفته. خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داد شرکت‌های از آمریکا، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی متحد شدند بیش از 150 میلیارد دلار از منابع صندوق 300 میلیارد دلاری بازسازی و توسعه ایران را تأمین کنند. رویترز به نقل از یک منبع آگاه که به طور مستقیم در جریان جزئیات مذاکرات قرار دارد نوشت هدف از ایجاد این صندوق ایجاد انگیزه اقتصادی برای هر دو طرف به منظور دستیابی به یک توافق جامع و پایدار است. این منبع افزود مشارکت شرکت‌های بین‌المللی در این طرح به روند مذاکرات و اجرای تعهدات مندرج در توافق نهایی وابسته خواهد بود. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، می‌گوید آمریکا به خاطر ایجاد تعادل در بازار کشورهای مثل کره جنوبی، ژاپن، هند و پاکستان در دوره محاصره دریایی از صادرات نفت کشورهای عربی به روش انتقال کشتی به کشتی حمایت و اون رو تسهیل کرده.
4: این اولین بار نیستش که یه کشور دیگه غیر از ایران از این در واقع روش انتقال نفت توی بازار سیاه استفاده میکنه. دفعه قبل که این اتفاق افتاد زمانی بودش که تحریم‌های آمریکا روی نفت، فروش نفت روسیه اعمال شد و شرکت‌های روسی شروع کردن در واقع از همین شرکت‌هایی که برای ایران این کار انجام می‌دادن از اینا استفاده بکنن که بتونن نفتشون رو به هند و چین برسونن بدون اینکه خب به هر حال مشکل پیدا کنن برای فروش و واسه انتقال نفت. حالا اثری که بسته شدن تنگه هرمز روی بازار نفت داشت خب بیشتر توی کشور آسیایی ژاپن ریزرو خیلی زیادی داشت و داشت نزدیک میشد به جای که فشار روش وارد بشه، کره جنوبی هم همینطور، ولی بیشتر از اون پاکستان و هند اینا داشتن سرمه میدیدن و خب کشور خلیج فارس هم فروششون واقعا به مشکل برخورده بود. این اقدامی که نیروهای نظامی آمریکا کردن بیشتر برای این بودش که اون بازارها رو بتونن یه مقدار در واقع تعادل توشون ایجاد بکنن تا به توافقی با ایران برسن، ولی خب به هر حال این یه عملیات بسیار هزینه بره، مخصوصا اینکه توی آبهایی داره انجام میشه که هر موقعی ممکنه مورد خطر در واقع حملات پهپادی و موشکی ایران باشه.
0: روند جنگ ایران و عملکرد آمریکا بحث‌ها درباره امنیت تایوان و جایگاه چین در شرق آسیا را تشدید کرده. برخی تحلیلگران معتقدند امتیازهای واشنگتن به تهران تردیدهای درباره میزان بازدارندگی آمریکا در برابر چین و سناریوی حمله احتمالی به تایوان ایجاد کرده. توماج تاهباز از تایپه همراه ماست. توماج، جنگ ایران بارها پای چین رو از جمله در مورد آینده تایوان وسط کشیده. حالا بعد از تفاهم بین آمریکا و تهران چه تحلیل‌های تازه‌ای در مورد آینده منطقه مطرحه؟
5: درسته در طول سال‌های گذشته بحث چین اینجا خیلی بالا گرفته، ولی اینجا در تایوان جایی که من هستم این روزها مسئله جنگ ایران و تفاهم به این بحث‌ها شاید میشه گفت بیشتر از هر زمانی دامن زده. و البته تحلیل‌های زیادی هم هست، از جمله از سوی اندیشکده‌های بزرگ مثل شورای آتلانتیک که اخیراً گفته بود عملاً روند چرخش آمریکا به شرق آسیا مختل شده به خاطر جنگ ایران و خب توان عملیاتی و تسلیحاتی آمریکا هم تحلیل رفته، مشخصا البته چیزایی مثل موشک‌های تاماهاک و سامانه‌های پدافندی که به خاورمیانه انتقال پیدا کردن. و باز هم به گفته اندیشکده شورای اتلانتیک عملاً سناریوهای دفاع اضطراری از تایوان با تردید روبرو شدن. این روزها عملکرد آمریکا البته پرهزینه بوده، دشوار بوده، این هم از دید تحلیلگران دور نیست. و نهایتاً با جزئیات تفاهم که درس کرده بیرون، اعتبار آمریکا هم در واقع زیر سوال رفته، انسجام ناتو هم زیر سوال رفته از منظر این تحلیلگران در شرایط فعلی، به خصوص مشخصا در مورد چین و تایوان. آشیا کیانگ در کره جنوبی مثلا امروز نوشته بود که اصلا تحولات جنگ ایران نشون میده که در واقع رقابت قدرت‌های بزرگ، یعنی دو تا ابرقدرت اصلی که داریم دربارش صحبت می‌کنیم، ایالات متحده و چین، در واقع به انواع بحران‌ها از مسائل منطقه‌ای گرفته تا منابع نظامی، نمیدونم تغییر ائتلاف و این چیزا، گره خورده. مؤسسه بروکینگز هم باز یک تحلیلی داشت به قلم رایان هاس که میگه که جنگ ایران در نهایت به نفع چین تموم شده بدون اینکه چین وارد این جنگ بشه، در حالی که انتظار می‌رفت البته حالا یا فروپاشی جمهوری اسلامی یا تضعیف شدید جمهوری اسلامی عملاً نفوذ چین رو کاهش بده. اما به گفته بروکینگز برعکس شده، آمریکا با خطر فرسایش روبرو شده، چین هم نفوذش رو افزایش داده و احتمالاً افزایش هم خواهد داد، به خصوص اگه پولی در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره و انتقال نفت هم دوباره آسان بشه. چین در ضمن از شکاف ایجاد شده هم استفاده خواهد کرد، به خصوص از اختلاف ترامپ با متحداش سر نحوه مدیریت جنگ یا به اصطلاح اون ائتلاف‌ها به رهبری آمریکا که حالا ضعیف شده. و دقیقاً این همون چیزیه که ظاهراً پکن می‌خواست، یعنی یک فرصت راهبردی تا در ضمن خودش رو هم یک شریک قابل اعتماد نشون بده. و در مورد تایوان باز هم به گفته مؤسسه بروکینگز، چین عملاً راهبرد فشار همه جانبه رو ادامه خواهد داد، نه لزوماً وارد جنگ لزوماً نخواهد شد با تایوان حالا در آینده نزدیک، و مشخصاً جنگ ایران و حالا اتفاقات و تحولات مربوط به اون در طول هفته‌های گذشته به پکن کمک کرده یا کمک خواهد کرد که آمریکا نشون بده آمریکا قدرت و اراده کافی برای دفاع از متحدانش نداره. البته به گفته بروکینگز برتری چین قطعی نیست، در واقع اینا همه مقدمه هست برای اینکه ببینیم در روزها هفته‌های پیش رو چه پیش خواهد آمد و احتمالاً نتیجه نهایی اون بر دو ابرقدرت و بازی قدرت‌ها به خصوص در تایوان تاثیر زیادی خواهد گذاشت.
0: ممنون از تو. توماج تاهباز از تایپه تایوان. و سپاس از همراهی شما. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. انتشار بخشی از متن توافق جمهوری اسلامی و آمریکا. به گزارش رسانه‌ها تهران در توافق جدید دستیابی به سلاح هسته‌ای را برای همیشه کنار می‌گذارد، در برابر مجوز اثرگیری فوری فروش نفت را دریافت می‌کند. تاکتیک‌های قاچاق نفت جمهوری اسلامی در خدمت صادرات متحدان آمریکا در خلیج فارس. گزارش‌ها می‌گویند محموله‌های نفتی امارات و کویت با روش انتقال کشتی به کشتی از سنگه هرمز خارج شدند. یک وبسایت حوزه فناوری گزارش داد با وجود برقراری نسبی دسترسی به اینترنت از 5 خرداد در ایران، بخش قابل توجهی از کاربران هنوز به اینستاگرام باز نگشتند. بر اساس گزارش زومیت و داده‌های منتشر شده، حدود 68% از کاربرانی که در دیما در اینستاگرام فعال بودند، پس از بازگشت دسترسی‌ها همچنان فعالیت خود را از سر نگرفتند. تعداد پست‌های منتشر شده هم حدود 62% کاهش یافته. داوود سجادی، کارشناس اینترنت و امنیت سایبری از بریتیش کلمبیا در کانادا همراه ما هستن. وقتتون بخیر. بر اساس این آمارها، حتی پس از بازگشت نسبی اینترنت، اکثریت کاربران فعال به اینستاگرام بر نگشتن. با یک اختلال موقت روبرو هستیم یا نشانه هایی از یک تغییر پایدار در رفتار کاربران ایرانی و مهاجرت اونها به پلتفرم های دیگه دیده میشه؟
6: درود و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز، ممنون از دعوتتون. حالا بعد از اون قطعی در واقع 88 روزه ای که ما در ایران شاهدش بودیم، ما شاهد شدیم، ما در واقع مشاهده کردیم که حدود 40% ترافیک از چند هفته پیش در واقع به حالت عادی خودش برگشته در مورد اینترنت ایران. ولی از این 40% اون آمار و اعدادی که ما الان می‌بینیم، بیشتر از 90% در واقع درخواست‌ها و ترافیکی که در واقع مشاهده میشه مربوط است مشخصا به کاربران داخل تهران. و این به معنی این هستش که هنوز یک بخش عمده‌ای از کاربران داخل کشور به همون اینترنت دست و پا شکسته‌ای که قبل از این قطعی 88 روزه بود هم هنوز دسترسی ندارن. و در کنار اون، حالا تبعات اقتصادی خیلی ناگواری که در واقع داشته روی بیزینس‌ها، حالا مشاغل خرد و کوچک و حتی مشاغل بزرگ، که ما آمار مختلفی داریم، ولی بر اساس یک سری از آماری که اتحادیه جهانی مخابرات و سایت نتفلیکس انتشار داده بودن، یه چیزی بالغ بر 37 میلیون دلار در روز اون خسارت ناشی از این قطعی اینترنت بوده که اگه شما این رو در اون عدد 88 سر کنید، یه چیزی بالغ بر 3 میلیارد دلار میشه در تنها همین در واقع 88 روز. و این نشون میده که در واقع چقدر این حالا تأثیر میتونه گذاشته روی حالا اعتماد مخصوصا کاربران در داخل ایران به این پلتفرم های آنلاین، یعنی ممکنه اعتماد اونها رو خدشه‌دار کنه. و در واقع این در راستای همون پلنی هستش که جمهوری اسلامی از سالها پیش داشت، کاربران رو سوق بده در واقع به سمت پلتفرم‌های خارجی و یه جوری اونها رو در واقع بهشون بقبولونه که حالا پلتفرم‌هایی که در واقع مثل اینستاگرام، مثل تلگرام، پلتفرم‌های محبوب در واقع نمیتونه مورد استفاده اینها در لانگ ترم باشه، در دراز مدت باشه، و از طریق حالا وادار کردن اونها به پلتفرم‌های مثل همون بلو ایتا که ما شاهد بودیم تنها در این بازی 88 روزه این چند تا در واقع پلتفرم پیام رسان قابل دسترس بودند، کاربران رو به استفاده از این پلتفرم‌ها در واقع سوق بده.
0: تعدادی هم دیگر نیستن که در واقع بخوان از این فضا استفاده بکنن، یا زندانن، بازداشت شدن، یا صفحه‌شون بسته شده. کاهش همزمان تعداد کاربران و پست‌ها چه تصویری از وضعیت اکوسیستم دیجیتال ایران میده؟
6: ببینید، هدف رژیم جمهوری اسلامی در نهایت این هستش که اون اصطلاحاً دیجیتال فوتپرینت کاربران ایرانی رو این پلتفرم‌های خارجی کم کنه. اون بحثی که اشاره کردم، می‌خواد اون اعتماد اینها رو در واقع به این پلتفرم‌ها از بین ببره با این اختلالات خیلی سیستماتیکی که در واقع اینها ایجاد می‌کنه. ما مثلا شاهد بودیم، اگه اشتباه نکنم در یک گزارش رو من می‌خوندم، سایت ایران تالنت که حالا یک سایت کاریابی خیلی مشهوری در داخل ایران هستش، گزارش داده بود که در مقایسه نقطه به نقطه‌ای که در واقع تعداد فرصت‌های شغلی در این سایت در مقایسه با سال گذشته وجود داشته، 80% کاهش پیدا کرده. همین رو ما در مورد دیجیکالا و پلتفرم‌های دیگه هم شاهد بودیم که این به خاطر در واقع همین مسئله قطعی است، و اینکه کاربران می‌بینن که خیلی راحت در واقع رژیم، حالا حکومت، می‌تونه بیاد دسترسی اونها رو برای بازه زمانی طولانی قطع کنه، و این تمام اون در واقع اکوسیستم اقتصاد آنلاینی که در داخل ایران وجود داره رو فلج کنه، افراد زیادی آسیب ببینن، بیزنس های زیادی نابود بشن و متاسفانه هیچ کی پاسخگو نباشه. این فقط در حوزه حالا بحث اقتصادی نیست، بحث این که در واقع بازخورد های حالا اجتماعی رفتاری هم قطعا خواهد داشت. و در همونجور که عرض کردم، این در راستای همون اهدافی هستش که در واقع حکومت میخواد از گردش آزاد اطلاع در این پلتفرم هایی که در واقع روشون اشرافی نداره خودداری کنه و افراد رو، مردم رو سوق بده اون پلتفرم هایی که امنیت بالایی ما میدونن ندارن، در واقع حریم خصوصی مردم در اون رعایت نمیشه و میتونه افکار رو در واقع کنترل بیشتر روشون داشته باشه.
0: سپاس از شما. داوود سجادی، کارشناس اینترنت و امنیت سایبری از بریتیش کلمبیا در کانادا با ما. مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، میگوید موضوع حزب الله بخشی از توافق میان تهران و واشنگتن نیست. هاکبی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به صراحت اعلام کرده توافق با جمهوری اسلامی و موضوع حزب الله ارتباطی با یکدیگر ندارد. او افزود: اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تهدیدها نیازی به اجازه جمهوری اسلامی ندارد. سفیر آمریکا در اسرائیل همچنین تاکید کرد آنچه او زنجیره تروریسم جمهوری اسلامی در منطقه توصیف کرد باید متوقف شود. کانال 12 اسرائیل گزارش داد مقام‌های اسرائیلی خواستار دسترسی به متن کامل تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی شده بودند، اما این درخواست با موافقت واشنگتن روبرو نشده. کانال 12 همچنین گزارش داده حزب الله از جمهوری اسلامی تضمین گرفته توافق نهایی با آمریکا تنها در صورتی امضا شود که اسرائیل از خاک لبنان عقب نشینی کند. نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل و نامزد جانشینی بنیامین نتانیاهو، در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا یک توافق موقت است. بنت تأکید کرده اسرائیل باید اطمینان حاصل کند این توافق مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای می شود و برچیده شدن برنامه موشکی تهران را نیز تضمین می کند.
7: خب این یه توافق موقته، این ماجرا به پایان نرسیده و ما باید اطمینان حاصل کنیم که توافق نهایی توافق خوبی است. توافقی که برنامه هسته ای ایران برای موشک‌های بالستیک و برنامه تروریسم منطقه‌ای رو به طور کامل از بین ببره. این آزمون نهایی خواهد بود. ما نمیتونیم تحریم‌ها و فشارها بر این رژیم وحشتناک تا زمانی که این هدف محقق نشده کاهش بدیم. ما هر کاری که در توانمون باشه انجام خواهیم داد تا سرانجام این رژیم وحشتناک رو سرنگون کنیم. میخوام به مردم ایران، به این ملت شریف بگم امیدتون رو از دست ندید. این رژیم فاسد منفصل از مردم و شرور سقوط خواهد کرد. شما آزاد خواهید شد. این اتفاق خواهد افتاد.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید دونالد ترامپ توقع دارد نتانیاهو منفعت توافق با تهران برای واشنگتن را درک کرده با آن تن دهد. این در حالی است که توافق با جمهوری اسلامی یک خط قرمز مشترک بین همه احزاب سیاسی در اسرائیل است.
8: من فکر میکنم این شکاف راهبردی بین دولت‌های گوناگون ایالات متحده آمریکا و دولت‌های اسرائیل همیشه به شکل‌های مختلف وجود داشته. منتها میزان قلاز و شدادش بوده که مقداری تفاوت داشته و الان که پرزیدنت ترامپ میخواد به هر قیمتی که شده جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره نگه داره و با وجود اینکه در بازی کلی از خودش مطمئن هست که اقتصاد آمریکا بسیار طاقتش بیشتر از این حرف هاست که قیمت نفت یا حتی تورم یا مسائل دیگه تحت تاثیرش قرار بده، به این نتیجه رسیده که در این مرحله با توجه به سرمایه گذاری که برای کوبیدن جمهوری اسلامی کرده، اسرائیل باید به عنوان یک شریک این رو درک بکنه که منافع آمریکا رو وقتی که اون میخواد پیش ببره، این در نهایت با منافع اسرائیل یکسان هست. در حالی که دیدگاه آقای نتانیاهو و الان که قسمتی از مصاحبه آقای نفتالی بنت رو با بابک اسحاقی دیدیم، نفتالی بنت دقیقا اشاره کرد که اصلا خطوط قرمز در واقع بین همه احزاب اسرائیلی مشترکه. یعنی اگر در اکتبر آقای نفتالی بنت یا آقای یائیر لپید هر کدومشون نخست وزیر بشن، اگر جمهوری اسلامی بخواد از این آتش بس موقت رو هم توی گیومه خدمتون میگذارم سوء استفاده بکنه برای این که موجودیت اسرائیل رو تهدید بکنه، کماکان هزاران نفر در شمال اسرائیل به خاطر شیطنت های جمهوری اسلامی و متحدشون نیروی نیابتیشون حزب الله در واقع آواره باشند، اونها به چیزی که در واقع تهدید موجودیتی هست برای اسرائیل رضایت نمیدن و من دور نمیبینم که ما شاهد در واقع جر و بحث های بیشتر و چه بسا جدال های بیشتری بین آقای نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ باشیم.
0: و چند خبر از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی ساعتی پیشتر دومین دیدار خود در جام جهانی 2026 با نتیجه 3-0 الجزایر را شکست داد. در این مسابقه لیونل مسی با ثبت نخستین هتریک جام شمار گل‌های خود را در ادوار جام جهانی به 16 رساند و با رکورد میروسلاو کلوزه مهاجم پیشین آلمان برابری کرد. فرانسه در نخستین دیدار روز سه‌شنبه موفق شد با نتیجه 3-1 سنگال رو شکست بده. کیلیان امپایه با به ثمر رساندن 2 گل در این مسابقه تعداد گل‌های ملی خود رو به 58 رسوند و بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه شد. و تیم ملی فوتبال نروژ در دومین بازی گروه آی جام جهانی 2026 با نتیجه 4-1 عراق رو شکست داد. ارلینگ هالند ستاره نروژی‌ها در این مسابقه 2 گل به ثمر رسوند. نروژ با این پیروزی بالاتر از فرانسه در سطر جدول گروه آی قرار گرفت. رهبران گروه 7 در بیانیه پایانی نشست خود از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کردند و آن را فرصتی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای دانستند. در این بیانیه تاکید شده تهران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و مذاکرات آینده باید تضمین‌های لازم در این زمینه را فراهم کند. گروه 7 همچنین خواستار آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز بدون دریافت عوارض شد و از ابتکار مشترک فرانسه و بریتانیا برای کمک به اثرگیری تردد دریایی در این آبراه راهبردی حمایت کرد. رهبران این کشورها همچنین اعلام کردند مذاکرات آینده با جمهوری اسلامی باید فراتر از پرونده هسته‌ای تهدیدهای منطقه‌ای تهران را نیز در بر بگیرد. در بیانیه گروه 7 بر نقش کشورهای منطقه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پیشبرد و نظارت بر روند مذاکرات تاکید شده.
1: در حالی که رهبران گروه 7 در اویان فرانسه به نشست‌های خودشون دارن ادامه میدن، اونها امروز سه‌شنبه مجموعه‌ای از بیانیه‌های مشترک رو منتشر کردن و در اون بر مسائل مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی، ثبات اقتصاد جهانی و فناوری‌های نوظهور تمرکز کردن. همزمان توافق اولیه بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم یکی از موضوعات مطرح در حاشیه این نشست بوده. رهبران فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا همراه با کانادا از اونچه که ازش به عنوان پیشرفت دیپلماتیک یاد کردن استقبال میکنن و بر ضرورت اجرای سریع توافق و ادامه مذاکرات فنی هم تاکید میکنن، اقدامی که به گفته اونها میتونه به بازگشایی کامل تنگه هرمز و از سرگیری عبور نفتکش ها کمک بکنه. در این میان رهبران اروپایی و مقام های اتحادیه اروپا هم در تلاش هستند که در مراحل بعدی گفتگوها نقش آفرینی بکنند و بر اهمیت هماهنگی شرکای بین المللی در مسائل امنیتی و هسته‌ای هم تاکید میکنند. نشست سران گروه 7 تا فردا 17 ژوئن هم ادامه داره و انتظار میره که رهبران در روز پایانی چند بیانیه و موضع‌گیری مشترک دیگه هم منتشر بکنند. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: با وجود استقبال کشورهای عربی به صورت محتاطانه از توافق تهران و واشنگتن، همچنان تردیدهای درباره پیامدهای بلند مدت اون و نحوه رفتار جمهوری اسلامی در آینده وجود داره. در حالی که برخی دولت‌های منطقه این توافق رو فرصتی برای کاهش تنش‌ها و گشایش‌های اقتصادی می‌دونن، نگرانی‌ها درباره برنامه موشکی و نقش منطقه‌ای تهران همچنان پا برجاست. گزارش رازیه دانش.
2: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حالی از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کردند که همچنان با احتیاط به آینده رفتار تهران در منطقه نگاه می‌کنند. این رویکرد در بیانیه‌های رسمی این کشورها و همچنین در حاشیه نشست سران گروه 7 در فرانسه به وضوح دیده می‌شود. امیر قطر در دیدار با ترامپ توافق را بسیار مهم توصیف کرد و گفت هنوز کارهای زیادی برای رسیدن به توافق نهایی باقی مانده.
3: این یک توافق بسیار مهمه. هنوز کارهای زیادی باقی مانده که باید انجام بشه. اما فکر می‌کنم اگر با همین روند ادامه بدیم، دستاوردهای بزرگی در منطقه خواهیم داشت. این توافق برای منطقه بسیار مهم خواهد بود و برای ایران هم اهمیت زیادی داره.
2: عربستان سعودی هم در بیانیه ابراز امیدواری کرد مذاکرات آینده به تفاهماتی منجر شود که منافع امنیتی کشورهای منطقه را در نظر بگیرد. کویت که در جریان درگیری‌ها چندین بار هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته، گفته تفاهم به دست آمده باید به پایان فوری و دائمی درگیری‌ها در منطقه منجر شود. امارات هم خواهان احترام به حاکمیت کشورها شده. اما در کنار این استقبال، نگرانی‌های جدی هم وجود دارد. خبرگزاری فرانسه به نقل از کارشناسان عربی گفته توافق احتمالاً نگرانی اصلی این کشورها درباره توان موشکی، پهپادی و شبکه نیروهای نیابتی تهران را برطرف نخواهد کرد. این نگرانی‌ها یادآور انتقاد کشورهای عربی از توافق هسته‌ای سال 2015 یا همان برجام است. دولت‌های عربی در آن زمان هم معتقد بودند برجام بر برنامه هسته‌ای ایران متمرکز شده، اما به برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران نمی‌پردازد. منتقدان می‌گویند دلایل برای تردید فعلی هم موجه است، چون به نظر می‌رسد توافق فعلی هم بسیاری از همان دغدغه‌های امنیتی را بی‌پاسخ گذاشته. در کنار ملاحظات امنیتی، بعضی کشورهای عربی به فرصت‌های اقتصادی ناشی از توافق هم چشم دوختند. ترامپ از سرمایه‌گذاری در آینده ایران گفته.
4: و بعضی میگن شما خیلی هزینه کردید. نه، ما هزینه نکردیم. بعضی میگن که شما 300 میلیارد دلار هزینه می‌کنید. نه خیر، ما اجازه خواهیم داشت که بریم اونجا اگه بخوایم، بریم سرمایه‌گذاری کنیم در آینده اگر بخوایم، ولی هیچ الزامی نداریم.
2: رویترز میگه بخشی از این سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری از طریق تعهد شرکت‌هایی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تامین شده. با این حال، آنچه بیش از همه در مواضع کشورهای عربی دیده می‌شود، ابراز خرسندی توأم با تردید است. استقبال از پایان جنگ و بازگشت ثبات، اما همراه با این نگرانی که آیا جمهوری اسلامی پس از توافق با آمریکا مسیر کاهش تنش و همکاری منطقه‌ای را در پیش خواهد گرفت، یا همچنان بر برنامه موشکی و شبکه‌های نفوذ خود در منطقه تکیه خواهد کرد. رازی دانش، واشنگتن دی سی.
0: فراموش نکنید حالا که تمرکز ما روی تحولات مرتبط با تفاهم و توافق و مذاکرات، میتونید مثل همیشه برای مرور دیگر خبرها و گزارش‌ها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش، همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون اینجا در دسترس. 8 صبح تهران با ادامه تحولات مرتبط با ایران همراه شما خواهیم بود. استودیو ایران اینترنشنال لندن با ما بود.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: روزهای گذشته بارها ما از زبان مقام‌های رسمی از جمله نماینده‌های مجلس و وزرا شنیدیم که توی مدت جنگ و محاصره خزانه دولت تقریبا هیچ ورودی نداشته و خب تقریبا نتایج این بحران هم تا حدودی توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته ها روشن شده، آشکار شده و خودش رو نشون داده. نکته‌ای که توی صحبت‌های وزیر اقتصاد گمونم پررنگه همین اشاره ایشون به مسئله کمبود منابع است، چه درباره انواع پرداخت‌های دولت و چه درباره منابع کالابر و منابع لازم برای بازسازی خسارت‌های جنگ. خب اگه بخوایم این وضعیت رو یک کمی روشن‌تر بیان بکنیم، می‌دونیم که درآمدهای نفتی و حتی صادرات غیر نفتی توی این مدت گذشته تقریبا متوقف بوده و درآمدی که از این جهت حاصل در واقع نشده نتونسته به کار دولت بیاد. از اون مهمتر یه سری درآمدهای مالیاتی بودن که توی این سالها سهمشون خیلی زیاد شده بوده توی بودجه، اما به دلیل تعطیلی کسب و کارها، به دلیل رکود فراگیر، اونها هم دچار کاهش شدن و دست دولت رو تنگ کردن. همین دو روز پیش هم یه گزارش رسمی داشتیم توی سازمان امور مالیاتی که درآمدهای مالیاتی توی دو ماه اول امسال 30% کاهش داشتن. خب این تازه با تعدیل، در واقع تعدیل تورمی، کاهشش حتی به 60% هم میرسه. از یه طرف دیگه ما میدونیم که سازمان تامین اجتماعی هنوز نتونسته منابع لازم رو برای افزایش حقوق سال جدید در واقع تامین بکنه. همه این مسائل رو اگه کنار هم ببینیم کاملا روشن میشه که دولت توی تأمین منابع بودجه با یک سری مشکلات جدی مواجه شده و دلایلش هم تا حدود زیادی روشنه، همونطوری که گفتیم. بنابراین میتونیم بگیم که با وجود اینکه یک فصل از سال داره سپری میشه، بودجه سال 1405 توی بخش منابع تقریبا ورودی خاصی نداشته. همچنان خلق نقدینگی به شدت ادامه داره و اگه این مسئله رو بیایم و کنار بحران در واقع کمبود منابع قرار بدیم که همین امروز آقای مدنی زاده بهش اشاره کرده، میتونیم نتیجه بگیریم که این مشکلات دولت رو بیشتر از گذشته به سمت خلق تورم هدایت کرده و البته این مسیر هنوز تموم نشده. الان خیلی از بنگاه ها هستن که منتظر مطالباتشون موندن. هزینه های بازسازی جنگ هست، از طرف دیگه موضوع افزایش اعتبار کالابرگ هست. بسیاری از وارد کنندگان در واقع به کالاهای اساسی دسترسی ندارن و از دولت هنوز همچنان طلبکار هستن و البته بازنشسته ها هم هنوز به افزایش حقوق قانونی خودشون نرسیدن. بنابراین اگه در ادامه دولت بخواد برای جبران این کمبودها نقدینگی بیشتری خلق بکنه، احتمالاً این روند روبه رشد خواهد بود و تورم هم بیشتر خواهد بود. الان در بعد ماهانه تورم رسیده به یه چیزی حدود 10% و میشه گفت که اگه همین رفتار توی سیاست‌های پولی و بانک ادامه داشته باشه، ممکنه حتی به بالاتر از 10% هم برسه. در این صورت فقط کافیه 10 ماه ادامه داشته باشه و اون وقت خطر رسیدن تورم نقطه به نقطه به بالای 100% هم وجود داره.
1: به آقای ترامپ در واقع همونجوری که پیش از این هم در نشست G7 گفته و همونجوری که دولت آقای ترامپ هم داره تاکید میکنه، این در واقع یک پیش درآمد یا یک تفاهم نامه هستش که 60 روز زمان میده تا بخوان روی مسائل اصلی صحبت بکنن. این نکته ایست که بسیار اهمیت داره، به این معنا هستش که هنوز مسائل جزئیات حل نشده و آقای ترامپ روی این قضیه پیش از اینم صحبت کرده. آقای ترامپ میگه توافق یک چارچوبه اولیه است، بر اساس اون کاخ سفید به مسائلی که لازم هستش رعایت بشه نگاه خواهد کرد و اونهایی که انتخاب هست، همونجور که آقای ترامپ هم در صحبتاش گفته اون چیزهایی که در بالاترین سطح ممکن از جمهوری اسلامی میشه گرفت رو در مرحله اولیه قولش رو گرفتن و اینا رو عملی خواهند کرد. مسئله آقای ترامپ، مسئله بازگشایی تنگه هرمز، کنترل وضعیت بازار انرژی و چیزهایی در رابطه با همین بحران‌های اقتصادی هستش که دوباره ترک کرده. آقای ترامپ معتقد که مسئله هسته ایران یکی از نکات بسیار مهمی هستش که جمهوری اسلامی در ارتباط با اون باید پاسخ بده. بار دیگه آقای ترامپ میگه که سازوکار لازم باید حاصل بشه، هنوز به یک نتیجه قطعی در مورد نحوه عملکرد نرسیدن و مذاکرات فنی آینده تعیین کننده وضعیت خواهد بود. همچنین بحثی که مطرح میکنه جمهوری اسلامی داله بر این که منابع مالی جمهوری اسلامی در حجم بسیار بالای آزاد خواهد شد، جی دی ونس پیش از این تاکید کرده، گفته اساساً چیزی تحت این عنوان آزاد نخواهد شد و گفته که این آزادسازی 24 میلیاردی که جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه هنوز بر سرش هیچ توافقی حاصل نشده. و همچنین وضعیت بازار و اون مسئله 300 میلیاردی هم که جمهوری اسلامی پروپاگاندا داره میکنه، در واقع داره مطرح میکنه که پیش رو هستش، اون هم میگه این یک پتانسیل برای سرمایه گذاری است و نه برای اینکه فکر بکنیم جمهوری اسلامی همین الان داره چنین اعتباری رو کسب میکنه. همچنین نکته دیگری که مهم هستش مسئله طرف ایرانی است. طرف ایرانی در وضعیت موجود تلاش داره میکنه که هم در بازار، در واقع هم برای فروش بازار داخلی یک فضایی رو ایجاد بکنه که بتونه خودش رو موفق نشون بده. همچنین معاون رئیس جمهوری در ایران محمد رضا عارف با اشاره به این که این نتیجه مقاومت ایران بوده، جمهوری اسلامی بوده، در واقع اینو به یک نوع پیروزی خطاب میکنه. از طرف دیگه جامعه جهانی بر سر چند چیز هنوز بحث دارن. مسئله مهم بر سر این هستش که به این سازوکار توافق باید مشخص بشه جمهوری اسلامی تا چه حدی فعالیت‌های موشکی خودش رو کاهش خواهد داد. جمهوری اسلامی هنوز در این مورد صحبت صریح و روشن و شفاف نمی‌کنه. هنوز مسئله تحلیلی کامل غنی‌سازی خودش رو مطرح نمی‌کنه. مسئله تنگه هرمز تقریباً به نوعی پذیرفته شده که جمهوری اسلامی از مواضع خودش عقب نشینی می‌کنه. اما همه اینا به نظر میسه چشم جهان به این هستش که دقیقاً جمهوری اسلامی چه مفادی رو قبول خواهد کرد و اینکه همونجور که آقای ترامپ گفته، منتشر شدن جزئیات این توافق کاملاً روشن می‌کنه که جمهوری اسلامی در کجا ایستاده.
2: نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 با حاشیه‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. شماری از کاربرا با اشاره به مواضع برخی بازیکنان تیم ملی در حمایت از جمهوری اسلامی نوشتن که این تیم رو نماینده خودشون نمی‌دونن و قهرمان واقعی ایران رو رشیدان وطن می‌دونن. اونها که در جریان انقلاب شیر و خورشید در خیابان‌ها ماندند و به رگبار بسته شدند. گروهی دیگه اما معتقدند که تیم‌های ملی متعلق به ملت‌ها هستند نه حکومت‌ها. به باور این کاربرها، تیم‌های ملی سرمایه‌های هر کشور هستند و شخصیت توپ زنان تیم معیار قطع حمایت از این سرمایه ملی نیست. با این حال مخالفان جمهوری اسلامی زمان پخش سرود رو برای هو کردن پرچم جمهوری اسلامی استفاده کردند. تصاویرش رو ببینیم.

0: یکی از قسمت‌هایی که مورد توجه مردم قرار گرفته این صحنه است. محمد محبی بعد از گل دوم اول چند بار نشان داد که به زمین شلیک می‌کند، بعد به سمت تماشاچیان. بعضی‌ها پرسیدند تلاش می‌کردی چه صحنه‌ای را بازسازی کنی؟ تیر خلاص به جوانان وطن را. مهدی طارمی بعد از تساوی دیشب گفته بازیکنان تیم فوتبال سیاسی نیستند و به هیچ دسته تعلق ندارند. او گفته در همه کشورها اختلاف نظرهای وجود داره و این موضوع کاملا طبیعی هستش. یکی از کاربرا در اینستاگرام این بنر از ورزشگاه رو بازنشر کرده و نوشته این اختلاف سلیقه سیاسی نیست آقای طارمی. 42,000 نفر اگر در کشوری سلاخی بشن، هر کسی با اون حکومت جنایتکار همکاری کنه، از قصه اگه سر بر زمین بگذاره و بمیره رواست. طرفداران جمهوری اسلامی در ورزشگاه مورد توجه مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفتن. تصاویر این رو هم ببینیم. بیرانوند هم بار دیگه مورد توجه قرار گرفته. او به پیکر سوخته علی خامنه‌ای قسم خورده بود که دروازه تیم ملی رو در بازی همچون تنگه هرمز بسته نگه داره. این حساب کاربری در اینستاگرام نوشته سوال کردین چرا از تیم ملی بدمون میاد؟ این اظهارات در قامت یک توپ زن فوتبال اگر او سیاسی نیست میشد که مطرح نشه، ولی شد. شما چرا از این تیم بدتون نمیاد؟ نسیم نوشته تو غم ما مردم رقصیدین و گفتین سیاسی نیستین، ولی گلهاتون رو تقدیم مردم غزه کردین، در مراسم های حکومتی سرخم کردین و فوتوشوت های عجیب گرفتین. یک بار برای همیشه شما نماینده مردم ایران نیستین.
1: 16 ماه جون، سه شنبه دیگر مقابل پارلمان بریتانیا.
2: رضا پهلوی!

0: عمر دیو را مردم بد شناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس.
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
2: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
3: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
1: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
4: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
1: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
5: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست. این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم. و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم، یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

هشت صبح چهارشنبه 27 خرداد بیننده آخرین رخدادهای مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاس. سرخط خبرها. انتشار بخش‌هایی از متن توافق جمهوری اسلامی و آمریکا. به گزارش رسانه‌ها تهران در توافق جدید دستیابی به سلاح هسته‌ای را برای همیشه کنار می‌گذارد، در برابر مجوز اثرگیری فوری فروش نفت را دریافت می‌کند. تاکتیک‌های قاچاق نفت جمهوری اسلامی در خدمت صادرات متحدان آمریکا در خلیج فارس. گزارش‌ها می‌گویند محموله‌های نفتی امارات و کویت با روش انتقال کشتی به کشتی از سنگه هرمز خارج شدند. و ممانعت جمهوری اسلامی از حملات جبهه مقاومت ملی علیه طالبان. تهران گفته در صورت بهبود شرایط به سمت به رسمیت شناختن طالبان حرکت می‌کند. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی در متن تفاهم‌نامه با ایالات متحده بار دیگر متعهد شده به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نباشد. بر اساس این گزارش، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران به روند پیشرفت مذاکرات و دستیابی دو طرف توافق نهایی وابسته خواهد بود. العربیه همچنین گزارش داد مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع در صورت موافقت دو طرف قابل تمدید خواهد بود و توافق نهایی پس از امضا برای تصویب به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه می شود. آکسیوس در یک گزارش تفصیل

0: ولی درباره مفاد توافق احتمالی بین ایران و آمریکا به ایجاد یک صندوق رفاه و توسعه به منظور بازسازی ایران اشاره کرده. بر اساس این گزارش در متن تفاهم نامه آمده توافق نهایی باید شامل یک برنامه مشخص و مورد توافق دو طرف برای حمایت از توسعه اقتصادی ایران باشد. منابع آگاه به آکسیوس گفتند ایده ای ایجاد این صندوق رفاه و توسعه از سوی قطر مطرح شده و طی هفته‌های اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته. به گفته این منابع این طرح بر پایه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سوی کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس و برخی کشورهای شرق آسیا شکل گرفته و قرار نیست منابع آن از بودجه دولت آمریکا تأمین شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه گفت توافق در حال شکل گیری با جمهوری اسلامی حدود 99% خواسته‌های واشنگتن را تضمین کرده. ترامپ بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
1: سند اینو میگه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این رو میگه این سند، نمیتونه تولیدش کنه، نمیتونه بخره و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و این در واقع 99.9% چیزی که من میخواستم در این سند هست. نمیتونستم اجازه بدیم که امکان این اتفاق بیفته، شما هم نمیخواستید. افزون بر این تنگه بدون عوارض باز خواهد بود فراتر از 60 روز، نه که نه مدت داشته باشه، نه نه کاملا بی به صورت لایتناهی بدون عوارض خواهد بود.
0: رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه واشنگتن هیچ پولی به تهران پرداخت نخواهد کرد گفت هر گونه امتیاز اقتصادی احتمالی در چارچوب توافق به جای کامل تعهدات تهران وابسته خواهد بود. دونالد ترامپ همچنین گفت برای خارج کردن ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران عجله‌ای ندارد، اما در نهایت این مواد از بین خواهند رفت و جمهوری اسلامی امکان حفظ آنها را نخواهد داشت.
1: این توافق یک مسئله رو خیلی خوب تحت پوشش قرار میده. ما پول هیچ چیز رو نمیدیم، هیچ کاری نمی کنیم. بازار الان به سطح بالاتر از زمان شروع جنگ رسیده. توجه داشته باشید بازار بورس 2500 پوینت رفته بالاتر از اون چیزی قبلا بود و مهمتر از همه اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید. هرگز هرگز هرگز. بقیه‌اش اصلا مهم نیست واقعا. یک زمان مناسب، عجله‌ای نیست به هیچ وجه. ما از فضا دوربین داریم روی اونجا، میدونیم کی وارد میشه، البته کسی نیست احتمالاً. بمب‌افکن‌های بی توی ما کارشون کردن، کل کوه فرو ریخته، بنابراین حفاری اونجا خیلی دشوار خواهد بود. فقط ما و شاید چین بتونیم که این کارو بکنیم. تجهیزات لازم رو داریم، عجله‌ای نداریم، ولی این اورانیوم رو ما خواهیم گرفت و نابودش خواهیم کرد. ما بنزین کافی خودمون اورانیوم داریم، میخوام که اینو معدومش کنیم.
0: خبرگزاری رویترز گزارش داد شرکت‌های از آمریکا، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی متحد شدند بیش از 150 میلیارد دلار از منابع صندوق 300 میلیارد دلاری بازسازی و توسعه ایران را تأمین کنند. بر اساس این گزارش این صندوق بخشی از چارچوب تفاهم میان تهران و واشنگتن به شمار می رود و قرار است در صورت دستیابی دو طرف توافق نهایی فعال شود. رویترز به نقل از یک منبع آگاه که به طور مستقیم در جریان جزئیات مذاکرات قرار دارد نوشت هدف از ایجاد این صندوق ایجاد انگیزه اقتصادی برای هر دو طرف به منظور دستیابی به یک توافق جامع و پایدار است. این منبع افزود مشارکت شرکت‌های بین‌المللی در این طرح به روند مذاکرات و اجرای تعهدات مندرج در توافق نهایی وابسته خواهد بود. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد هر گونه لغو تحریم‌های مالی علیه جمهوری اسلامی و فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به تغییر رفتار حکومت و اجرای کامل تعهدات تهران بستگی دارد. ونس گفت بدون کاهش یا لغو بخشی از تحریم‌های مالی آمریکا، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی امکان ورود به بازار ایران را نخواهند داشت. معاون رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد واشنگتن تنها در صورتی چنین مجوزهایی را صادر خواهد کرد که جمهوری اسلامی به تعهدات خود پایبند باشد و زمینه بازسازی اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم ایران فراهم شود. ونس ادعای پرداخت پول از سوی واشنگتن به تهران را رد کرد و گفت جمهوری اسلامی تا زمانی که به حمایت مالی از حزب الله و دیگر گروه‌های مورد حمایت خود ادامه دهد از مزایای اقتصادی توافق بهره مند نخواهد شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود تا زمانی که تهران تأمین مالی حزب الله و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه را ادامه دهد واشنگتن دلیلی برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران نخواهد داشت.
2: رئیس جمهور آمریکا و معاونش جی دی ونس همچنان دارن از توافق تازه خودشون با جمهوری اسلامی دفاع میکنن، اما همزمان فشارها برای انتشار جزئیات این توافق هم افزایش پیدا کرده. جی دی ونس در تازه ترین مصاحبه های خودش گفته که متن فعلی یک توافق نهایی نیستش، بلکه یک تفاهم نامه کلیه و بسیاری از جزئیات فنی و حساسش قرار هست که در مذاکرات بعدی طی 60 روز آینده مشخص بشه. او همچنین وعده داده که متن توافق به زودی منتشر خواهد شد و تاکید کرده که جمهوری اسلامی در اعضای امضای این توافق قرار نیست که به طور خودکار به میلیاردها دلار دارایی مسدود شده دسترسی پیدا بکنه. ونس میگه هر گونه کاهش تحریم‌های آزادسازی دارایی‌ها به اجرای تعهدات ایران وابسته خواهد بود. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا از جمله محورهای توافق بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و مذاکره برای از بین بردن ذخایر اورانیوم با قنای بالا هستش. اما واکنش‌ها همچنان محتاطانه و همراه با تردید شماری از جمهوری خواهان خواستار دسترسی فوری کنگره به متن توافق شدند و میگن بدون اطلاع از جزئیات نمیشه درباره موفقیت یا شکست این توافق قضاوت کرد. دموکرات ها هم خواهان شفافیت بیشتر هستند و میپرسن که دقیقا این توافق چه فرقی با توافق هسته‌ای سال 2015 داره که اوباما امضا کرد. در حال حاضر مهمترین انتقاد مطرح شده اینه که افکار عمومی، کنگره و حتی بسیاری از متحدان آمریکا هنوز متن کامل این توافق رو ندیدن و درباره موضوعاتی مثل برنامه هسته‌ای ایران، نحوه رفع تحریم‌ها و سازوکار راستی آزمایی ابهامات زیادی دارن. مریم رحمتی، نیویورک.
0: روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد آمریکا در چارچوب تفاهم با جمهوری اسلامی به ایران اجازه خواهد داد فروش نفت خود را بلافاصله از سر بگیرد. بر اساس این گزارش تهران میتواند پس از امضای توافق صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی را از سر بگیرد. همزمان یک مقام آمریکایی به رویترز گفت بهره‌مندی جمهوری اسلامی از مزایای اقتصادی توافق به اجرای کامل تعهدات تهران وابسته خواهد بود. به گفته این مقام جمهوری اسلامی باید به تعهدات خود از جمله تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و پایبندی به محدودیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای عمل کند. تانکر ترکرز، نهاد مستقل ردیابی کشتی‌ها از خارج شدن یک نفتکش دیگر ایران از خط محاصره خبر داد. بنا به این گزارش، سومین نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران از نوع سوئز مکس با حمل 1 میلیون بشکه نفت خام ایران از خط محاصره خارج شده. CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد نهادهای اطلاعاتی آمریکا ارزیابی کردند جمهوری اسلامی همچنان این توانایی را دارد در صورت تصمیم گیری تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را مختل یا متوقف کند. بر اساس این گزارش تهران بخش قابل توجهی از توان موشکی، پهپادی، پرتابگرهای موشکی و ناوگان قایق‌های تندرو خود را حفظ کرده. CNN افزود مقام‌های اطلاعاتی واشنگتن می‌گویند تهران همچنان می‌تواند از این توانمندی‌ها برای ایجاد اختلال در کشتیرانی و تجارت دریایی در تنگه هرمز استفاده کند، آبراهی که یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان به شمار می‌رود. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داد ارتش آمریکا طی 2 هفته گذشته برای حفظ جریان صادرات انرژی از خلیج فارس بر 10 عملیات محرمانه انتقال نفت نظارت کرده. رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت در این عملیات از روش انتقال کشتی به کشتی استفاده شده، روشی که جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته برای دور زدن تحریم‌های نفتی آمریکا به کار گرفته. بر اساس این گزارش انتقال محموله‌های نفتی در آب‌های نزدیک فجیره در امارات متحده عربی و بندر سوهار عمان انجام شده. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید ایالات متحده به خاطر ایجاد تعادل در بازار کشورهای مثل کره جنوبی، ژاپن، هند و پاکستان در دوره محاصره دریایی از صادرات نفت کشورهای عربی به روش انتقال کشتی به کشتی حمایت و اون را تسهیل کرده.
3: این اولین بار نیستش که یه کشور دیگه غیر از ایران از این در واقع روش انتقال نفت توی بازار سیاه استفاده میکنن. دفعه قبل که این اتفاق افتاد زمانی بودش که تحریم‌های آمریکا روی نفت، فروش نفت روسیه اعمال شد و شرکت‌های روسی شروع کردن در واقع از همین شرکت‌هایی که برای ایران این کار انجام میدادن از اینا استفاده بکنن که بتونن نفتشون رو به هند و چین برسونن بدون اینکه خب به هر حال مشکل پیدا کنن برای فروش و واسه انتقال نفت. حالا اثری که بسته شدن تنگه هرمز روی بازار نفت داشت خب بیشتر توی کشور آسیایی ژاپن ریزرو خیلی زیادی داشت، فایده داشت، نزدیک میشد به جایی که فشار روش وارد بشه. کره جنوبی هم همینطور، ولی بیشتر از اون پاکستان و هند اینا داشتن سرمه میدیدن و خب کشور خلیج فارس هم فروششون واقعا به مشکل برخورده بود. این اقدامی که نیروهای نظامی آمریکا کردن بیشتر برای این بودش که اون بازارها رو بتونن یه مقدار در واقع تعادل توشون ایجاد بکنن تا به توافقی با ایران برسن، ولی خب به هر حال این یه عملیات بسیار هزینه بره، مخصوصا اینکه توی آبهای داره انجام میشه که هر موقعی ممکنه مورد خطره در واقع حملات پهپادی و موشکی ایران باشه.
0: مایک هاگبی سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید موضوع حزب الله بخشی از توافق میان تهران و واشنگتن نیست. هاگبی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به صراحت اعلام کرده توافق با جمهوری اسلامی و موضوع حزب الله ارتباطی با یکدیگر ندارند. او افزود اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تهدیدها نیازی به اجازه جمهوری اسلامی ندارد. سفیر آمریکا در اسرائیل همچنین تاکید کرد آنچه او زنجیره تروریسم جمهوری اسلامی در منطقه توصیف کرد باید متوقف شود. کانال 12 اسرائیل گزارش داد مقام‌های اسرائیلی خواستار دسترسی به متن کامل تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی شده بودند، اما این درخواست با موافقت واشنگتن روبرو نشده. کانال 12 همچنین گزارش داد حزب الله از جمهوری اسلامی تضمین گرفته توافق نهایی با آمریکا تنها در صورتی امضا شود که اسرائیل از خاک لبنان عقب نشینی کند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید تراب انتظار دارد بنیامین نتانیاهو منافع توافق با تهران برای آمریکا را بپذیرد، اما هر گونه توافق با جمهوری اسلامی از خطوط قرمز مشترک طیف‌های مختلف سیاسی در اسرائیل به شمار می‌رود.
4: من فکر می‌کنم این شکاف راهبردی بین دولت‌های گوناگون ایالات متحده آمریکا و دولت‌های اسرائیل همیشه به شکل‌های مختلف وجود داشته. منتها میزان قلاز و شدادش بوده که مقداری تفاوت داشته و الان که پرزیدنت ترامپ می‌خواد به هر قیمتی که شده جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره نگه داره و با وجود اینکه در بازی کلی از خودش مطمئن هست که اقتصاد آمریکا بسیار طاقتش بیشتر از این حرفاست که قیمت نفت یا حتی تورم یا مسائل دیگه تحت تاثیرش قرار بده، به این نتیجه رسیده که در این مرحله با توجه به سرمایه گذاری که برای کوبیدن جمهوری اسلامی کرده، اسرائیل باید به عنوان یک شریک این رو درک بکنه که منافع آمریکا رو وقتی که اون میخواد پیش ببره این در نهایت با منافع اسرائیل یکسان هست، در حالی که دیدگاه آقای نتانیاهو و الان که قسمتی از مصاحبه این نفتالی بنت رو با بابک اسحاقی دیدیم، نفتالی بنت دقیقا اشاره کرد که اصلا خطوط قرمز در واقع بین همه احزاب اسرائیلی مشترکه. یعنی اگر در اکتبر آقای نفتالی بنت یا آقای یائیر لپید هر کدومشون نخست وزیر بشن، اگر جمهوری اسلامی بخواد از این آتش بس موقت رو هم توی یومه خدمتون میگذارم سوء استفاده بکنه برای اینکه موجودیت اسرائیل رو تهدید بکنه، کماکان هزاران نفر در شمال اسرائیل به خاطر شیطنت های جمهوری اسلامی و متحدشون نیروی نیابتیشون حزب الله در واقع آواره باشند، اونها به چیزی که در واقع تهدید موجودیتی هست برای اسرائیل رضایت نمیدن و من دور نمیبینم که ما شاهد در واقع جر و بحث های بیشتر و چه بسا جدال های بیشتری بین آقای نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ باشیم.
0: و دو خبر از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی ساعت پیش در اولین دیدار خود در جام جهانی با نتیجه 3-0 الجزایر را شکست داد. در این مسابقه لیونل مسی با ثبت نخستین هتریک جام شمار گل‌های خود در ادوار جام جهانی رو به 16 رسوند و با رکورد میروسلاو کلوزه مهاجم پیشین آلمان برابری کرد. فرانسه در نخستین دیدار روز سه‌شنبه موفق شد با نتیجه 3-1 سنگال رو شکست بده. کیلین امباپه با به ثمر رسوندن دو گل در این مسابقه تعداد گل‌های ملیش رو به 58 رسوند و بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه شد. و تیم ملی فوتبال نروژ در دومین بازی گروه آی جام جهانی 2026 با نتیجه 4-1 عراق رو شکست داد. ارلینگ هالند ستاره نروژی‌ها در این مسابقه دو گل به ثمر رسوند. نروژ با این پیروزی بالاتر از فرانسه در صدر جدول گروه آی قرار گرفت. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر برای جلوگیری از حملات جبهه مقاومت ملی علیه طالبان اعضای این جبهه در ایران رو تحت فشار قرار داده. دو عضو ارشد جبهه مقاومت با حفظ هویت به افغانستان اینترنشنال گفتند مقام‌های تهران این جبهه را جنگ با طالبان منع کردند. این منابع میگویند روابط تهران با طالبان در حال گسترشه و مقام‌های جمهوری اسلامی به جبهه مقاومت گفتند تهران در صورت بهبود شرایط و توافق احتمالی با آمریکا ممکنه به سمت به رسمیت شناختن اداره طالبان حرکت کنه. الهام کریمی عضو تحریریه افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی با ماست. الهام، چی میدونیم از تصمیم جبهه مقاومت، اینکه بخواد به خواست تهران حملات به طالبان رو متوقف کنه؟
1: خب جبهه مقاومت ملی هنوز مشخص نکرده که پاسخش در مقابل درخواستی که جمهوری اسلامی از اونها داشته چه خواهد بود، اما در حال حاضر خود جبهه مقاومت ملی هم به طور رسمی موضوع را اعلام نکرده و فقط منابعی از داخل جبهه موضوع را با ما شریک ساختن که جمهوری اسلامی در حقیقت مثل این که به جبهه مقاومت ملی گفته که شلیک و طالبان به معنای شلیک به جمهوری اسلامی هست و در حقیقت این یک پادرمیانی بسیار بزرگی برای طالبان به حساب میه. اما اینجا دو موضوع وجود داره، این که جبهه‌ای مثل جبهه مقاومت که از جمله معدود جبهه‌هایی هست که در داخل افغانستان در مقابل طالبان میجنگه و در حال حاضر همچنان در افغانستان نیروهایش فعال هست و عملیاتشان جریان داره، آیا این جبهه بعد از متوقف کردن عملیاتشان علیه طالبان در حقیقت همون جبهه مقاومت باقی خواهد ماند، همانطور که اسمش گویای کارهایی که در حال حاضر انجام میدن هست یا نه؟ و همچنین در طول این سالها جبهه مقاومت ملی روابط بسیار خوبی را با جمهوری اسلامی حفظ کرده و آیا این رابطه میتونه که منجر بشه به اینکه جبهه مقاومت ملی عملیات خود را علیه طالبان متوقف بسازه؟ این هم نکات مهمی هستند که احتمالاً پاسخ جبهه مقاومت ملی به درخواست جمهوری اسلامی برای ما مشخص خواهد کرد. و در حقیقت در طول این سالها مقامات یا رهبرهای جبهه مقاومت ملی در داخل ایران زندگی کردن، در مشهد جبهه مقاومت ملی دفتر داره و این باعث میشه که جمهوری اسلامی بتونه که راحت‌تر چنین درخواستی را از جبهه مقاومت ملی داشته باشه. در این حال منابع دیگه برای ما گفتن که تعدادی از نظامیان پیشین دولت افغانستان در داخل ایران به سر میبرند و مشخصاً اسمهای اینها و مشخصات اونها در وزارت خارجه ایران ثبت شده و این وزارت اجازه خروج به اونها نمیده و دلیل اینکه به این باور هستن که در صورتی که این نظامیان اگر به افغانستان برگردن در مقابل طالبان ایستاد خواهند شد و در جبهاتی مثل جبهه مقاومت فعالیت خواهند کرد و به این لحاظ اونها را حفظ کرده در داخل ایران. و در این حال این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که پادرمیانی میان جبهه مقاومت ملی و همچنین طالبان انجام بده. پیش از این هم به دعوت وزارت خارجه جمهوری اسلامی جبهه مقاومت ملی با وزیر خارجه طالبان در ایران دیداری داشتن و احتمالاً این دیدار، اون دیداری که انجام شده آخرین دیدار نبوده و همچنان جمهوری اسلامی تلاش خود را انجام خواهد داد.
0: ممنون از تو. الهام کریمی، عضو تحریریه افغانستان اینترنشنال که از واشنگتن دی سی با ما بود. یک وبسایت حوزه فناوری گزارش داد با وجود برقراری نسبی دسترسی به اینترنت از 5 خرداد، بخش قابل توجهی از کاربران در ایران هنوز به اینستاگرام برنگشتند. بر اساس گزارش زوبیت و داده‌های منتشر شده، حدود 68% از کاربرانی که در دیماه در اینستاگرام فعال بودند، پس از بازگشت دسترسی‌ها همچنان فعالیت خود را از سر نگرفتند. تعداد پست‌های منتشر شده هم حدود 62% کاهش یافته. بر مبنای آمارها همچنین تعداد لایک های پلتفرم اینستاگرام بیش از 77%، شمار کامنت ها حدود 73% نسبت به دوره پیش از محدودیت ها کاهش داشته. جاوید سجادی، کارشناس اینترنت و امنیت سایبری، میگوید قطع بلند مدت اینترنت آسیب های زیادی به کاربران ایرانی پلتفرم های مثل اینستاگرام وارد کرده.
2: ما مشاهده شدیم که حدود 40% ترافیک از چند هفته پیش در واقع به حالت عادی خودش برگشته در مورد اینترنت ایران، ولی از این 40% اون آمار و اعدادی که ما الان می‌بینیم، بیشتر از 90% در واقع درخواست ها و ترافیکی که در واقع مشاهده میشه مربوط است مشخصا به کاربران داخل تهران، و این به معنی این هستش که هنوز یک بخش عمده از کاربران داخل کشور به همون اینترنت دست و پا شکسته که قبل از این قطعی 88 روزه بود هم هنوز دسترسی ندارن، و در کنار اون حالا تبعات اقتصادی خیلی ناگواری که در واقع داشته روی بیزینس ها، حالا مشاغل خرد و کوچک و حتی مشاغل بزرگ که ما آمار مختلفی داریم، ولی بر اساس یک سری از آماری که اتحادیه جهانی مخابرات و سایت نتفلیکس انتشار داده بودن، یه چیزی بالغ بر 37 میلیون دلار در روز اون خسارت ناشی از این قطعی اینترنت بوده که اگه شما اینو در اون عدد 88 ضرب کنید، یه چیزی بالغ بر 3 میلیارد دلار میشه در تنها همین در واقع 88 روز، و این نشون میده که در واقع چقدر این حالا تأثیر میتونه گذاشته روی حالا اعتماد مخصوصا کاربران در داخل ایران به این پلتفرم های آنلاین، یعنی ممکنه اعتماد اونها را خدشه‌دار کنه، و در واقع در راستای همون پلنی هستش که جمهوری اسلامی از سالها پیش داشت، کاربران رو سوق بده در واقع به سمت پلتفرم‌های خارجی و یه جوری اونها رو در واقع بهشون بقبولونه که حالا پلتفرم‌هایی که در واقع مثل اینستاگرام، مثل تلگرام، پلتفرم‌های محبوب در واقع نمیتونه مورد استفاده اینها در لانگ ترم باشه، در دراز مدت باشه، و از طریق حالا وادار کردن اونها به پلتفرم‌های مثل همون بلوئیتا که مشاهده بودیم تنها در این بازه 88 روزه این چند تا در واقع پلتفرم پیام رسان قابل دسترس بودند، کاربران رو به استفاده از این پلتفرم‌ها در واقع سوق بده.
0: سپاس از همراهیتون با این بخش خبری. 9 صبح تهران با ادامه تحولات مرتبط با ایران با شما خواهیم بود. گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی از مشوق‌های مالی گسترده برای جمهوری اسلامی در متن توافق. وال استریت ژورنال می‌گوید توافق با واشنگتن به تهران اجازه می‌دهد فوراً نفت ایران را بفروشد.

0: خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پاپچاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله ای رو نمیپذیره.
4: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیماه، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
2: یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سالم یا اسفا.
5: مرسی در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
12: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردم.
13: 40 چند سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
14: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
15: صحنه بودن. اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی و در این زمینه خوب کار کردن.
16: در ویژه برنامه هتریک جام جهانی 2026، آغاز جام جهانی پرحاشیه برای تیم ایران با تساوی برابر نیوزیلند، ضعیف‌ترین تیم همگروه ایران. پر شدن سرود جمهوری اسلامی در اولین بازی تیم ملی. با وجود ممنوعیت‌های فیفا، هزاران پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه به اهتزاز در اومد. خلق یک شگفتی بزرگ با توقف اسپانیا مقابل کیپ ورد. بعد از 68 سال هر 4 بازی 1 روز جام جهانی مساوی شد.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگر رو تقدیمتون میکنیم. هفتمین حضور ایران در جام جهانی و چهارمین دوره پیاپی رسماً کلید خورد و تیم ایران در اولین بازیش در لس آنجلس برابر نیوزیلند به زمین رفت. اون چیزی که همه ایرانی ها منتظرش بودن بالاخره رخ داد. در حاشیه این دیدار مخالفان جمهوری اسلامی بی با برافراشتن پرچم شیر و خورشید و نمایش نمادهای اعتراضی مخالفت خودشون رو با جمهوری اسلامی ابراز کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم علیرضا مدیری.
1: اینجا مقابل ورزشگاه لس آنجلس ساعت 1 ظهر به وقت محلی، یعنی 5 ساعت قبل از شروع بازی ایران و نیوزیلند، اولین بازی دو تیم در جام جهانی 2026، مخالفان جمهوری اسلامی حضور دارند.
2: هر چی به بازی نزدیکتر می شدیم تعداد معترضان هم بیشتر می شد. کسانی که در حضور خبرنگاران ایرانی و خارجی از مردم ایران گفتن:
3: ما امروز با پرچم شیر خورشید اومدیم و یک صدا با مردم ایران که بگیم که نه به جمهوری اسلامی و صدای مردم ایران باشیم.
4: کلی بهشون افتخار می کنیم که این گونه پشت سر مردم ایران هستن. به تمام برابچهای تلویزیون خوب ایران اینترنشنال واقعا تبریک میگم، به خاطر این حمیتشون، به خاطر این قدرتشون در کار که همه ما میبینیم و لذت میبریم. همه تون خسته نباشید.
2: ما خستگی؟ با رضا رفتیم سمت ورزشگاه. با دیدن تیشرت، شال، هدبند و پرچم شیر و خورشید میشد پیشبینی کرد ایرانیان نماد مخالفت با حکومت رو به بزرگترین رقابت ورزشی جهان کشوندن تا صدای مردم ایران باشن. ولی حقیقتا اصلا انتظار نداشتم با این همه پرچم شیر و خورشید روبرو شم. اصلا اغراق نمی کنم، تصاویرم گویاست. پرچم های شیر و خورشید با فاصله از پرچم های جمهوری اسلامی بیشتر بود. البته بهتون بگم، در آخر تصویر بردار اون چیزی که فیفا بخواد رو تو پخش تلویزیونی به تصویر میکشه.
1: فقط 20 دقیقه به شروع بازی مونده. موقعی که بازیکن‌ها برای گرم کردن وارد زمین شدن، مورد تشویق تماشاگران قرار گرفتن.
2: اما ماجرا در مورد سرود جمهوری اسلامی کاملا متفاوت بود.
1: دارن هو میکنن سرود جمهوری اسلامی رو. خودتون بشنوید.
2: دیگه بریم سراغ بازی که به نظرم خیلی بازی خوبی بود.
1: چو میزنه یه پاس بیرون پا، فرصت برای ایران، گل
2: رامین رضاییان اولین بازیکن تاریخ ایران شد که تو دو جام جهانی گل میزنه. محمد محبی دومین گل ایران رو زد.
1: کسانی که در ورزشگاه حضور داشتن پشت سر من هم دارید ببینید و پرچم شیر خورشید واقعا تعدادشون زیاد بود و تفکیک کردن تیم ملی فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی، یه جورایی پس گرفتن تیم فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی که این تیم رو مصادره کردن.
2: خلاصه خیلی از اون کسایی که با پرچم شیر و خورشید تیم ملی رو تشویق کردن بعد از بازی اینجا تو فنجان به جشن پایکوبی پرداختن. علیرضا مدیری، لطفاً.

0: اما میخوام بازم راجع به مسابقه صحبت بکنیم. من فقط یه توضیح رو بدم. تصاویری که هممون از تلویزیون حالا از هر شبکه‌ای دیدیم تصاویری بود که فیفا انتخاب کرده بود. پروتکل هایی دارن که نشون نمیده حالا پرچم های شیر خورشیدی که تو ورزشگاه بودن، فقط تمرکزشون روی خود بازی بود و سعی کردن که خود روی پرچم جمهوری اسلامی که حالا اونجا بود مانور بدن. ولی همون میدونیم که شرایط چگونه بود. ضمن اینکه میخوام صحبت کنم با محمد، فکر کنم که این آمبیانس توی ورزشگاه رو هم یه جوری پایین آورده بودن که این شعارها، این هو کردن ها خصوصا زمان سرود ملی شنیده نشه.
1: دقیقاً ببین اون اتفاقی که برای جیمی جامپ میفته دیگه نشون نمیدن دوربینا، یعنی اجازه ندارن وقتی یک نفر میدوه میاد تو زمین دیگه سریع دوربینا قطع میشه. در تو اون موضوعاتی که از لحاظ خود فیفا موضوعشون سیاسی که من به هیچ عنوان موضوعات قبول ندارم، حالا توضیح میدم چرا. حتی در زمانی که داشتن سرود ملی رو پخش میکردن، من داشتم از تلویزیون از بی بی سی نگاه میکردم، دقیقاً انقدر برده بودن بالا که صدای استادیوم شنیده نمیشد. این قانونی که فیفا داره. در تو صحبتی که بچه‌ها کردن، من همیشه میگم فوتبال یک نکته‌ایه که همه آدم‌ها در همه جای دنیا یک نکته مشترک دارن. من یه جایی می‌خوندم، نمی‌دونم درسته یا راسته، جنگ جهانی اول بود یا دوم بود، دو تا جنگی که با هم داشتن بین آلمان و متفقین، در شب کریسمس با هم سر کردن، اومدن فوتبال بازی کردن، کریسمس شد رفتن خونه‌هاشون، در دور هم جنگیدن. بله، من اعتقاد دارم که یه زمانی فوتبال نکته‌ای میشه که ما باید اون فراموش کنیم همه چی رو، یه بگونیش یه پاوزیه که بیان به زندگی لذت ببریم، از زندگی، از فوتبال، از هر چی که هست لذت ببریم. اما موضوع اصلی فراموش نشه، موضوع اصلی فراموش نشه که نباید اجازه بدیم جمهوری اسلامی از این موضوع به نفع خودش استفاده کنه، چون همه چی رو به نفع خودش مصادره میکنه. ببینید الان این جوانایی که رفتن، آقایون و خانمایی که رفتن با پیراهن نمیدونم شیر خورشید، با پرچم شیر خورشید، و اون لحظه واقعا میخواستن از فوتبال لذت ببرن، و اگه تشویقی کردن به دلیلی که میخواستن از فوتبال لذت ببرن، اون لحظه همه چی فرام. زیبایی فوتبال به همینه، واقعا زیبایی فوتبال به همینه، فوتبال شما رو غرق خودش میکنه. اما اونا از این موضوع برداشت دیگه میکنن و این ما باید مراقب باشیم که اجازه ندیم اینا مصادره کنن بلد. اون حسی رو که ما همه ما به فوتبال داریم.
0: راهتون از چی راجع به جو ورزشگاه اتفاقاتی که اطراف مسابقه افتاد؟
2: من بیشتر میخوام برم به این سمت. حالا بچه‌ها راجع به ورزشگاه صحبت کردن، آقای تقوی راجع به اون حس نسبت به فوتبال صحبت کردن، من میخوام باز دور برگردم به نظرات مردمی و شبکه‌های اجتماعی و اینکه چه اتفاقاتی اونجا افتاده. همون چیزیه که سه دسته وجود داره، یکی خب همچنان خاطره داره، یکی براش متناقضه، احساسات متناقضی داره که همه ماها درگیرش هستیم، برخ دیگه اینا خیلی تند و خشنن که نه ما نمیتونیم کنار این تیم ملی بیستیم. خیلی اینم باید به اشاره بکنم که این حجم از تناقض، این احساساتی که هی بالا پایین میشه، این واکنش هایی که ماها به هم دیگه نشون میدیم، ایرانی ها نشون میدیم، همش حاصل عملکرد جمهوری اسلامیه. یعنی این جمهوری اسلامیه که باعث شده که ماها ندونیم که آیا میتونیم تیم ملیمون رو دوست داشته باشیم، باید از وجدان بگیریم.
0: مثلا بین المللی چه عکسال می داشتن؟
2: روزنامه سان به این اشاره کرده که همونجوری که شما هم گفتین، روزنامه سان در مورد این صحبت کرده که تیترش اصلا روی این بوده که سرود جمهوری اسلامی در جام جهانی هو شده و در کل این مقاله به حواشی بازی پرداخته، اینکه هوادارانی بیرون ورزشگاه بودند که معترض بودند به حکومت جمهوری اسلامی و روی سکوها هم پرچم‌های شیر و خورشید دیده می‌شد، همونجوری که گزارشگر بی بی سی هم اول صحبت‌هاش اشاره کرد به اینکه هم مخالفان وجود دارن و هم هواداران که داخل ورزشگاه هستن پرچم شیر خورشید دارن.
0: تیم مصر با نتیجه‌ای که در بازی دوستانه توی ماه‌های اخیرش گرفته بود نشون داد که تیم خوبیه و فقط تیم محمد صلاح نیست. اونا در بازی بلژیک عالی بازی کردن، حتی میتونیم بگیم که فراتر از حد انتظار بودن. بعد از گل امام عاشور هم منطقی و با برنامه بازی کردن و البته با ورود لوکاکو تونستن که گل مساوی رو بلژیکیا بزنن. در نهایت باید گفتش که تک امتیاز برای مصر واقعا حقشون بود. در تیم بلژیک دیبروینه و جرمی دوکو کمتر از حد انتظار بازی کردن، دوکو رو کاملا بسته بودن با دو سه تا بازیکن، هر دو تا بازیکن تعویض شدن. بریم گزارش لیلی نیکفر از فنزون بروکسل رو ببینیم که حال و هوای این شهر کشور بلژیک رو در زمان برگزاری مسابقه به تصویر کشیده.
3: اینجا یکی از محوطه‌هایی که شهرداری بلژیک در نظر گرفته برای اینکه هواداران تیم ملی بلژیک برای بازی‌های این تیم در جام جهانی از اینجا استفاده کنن و بازیشون رو تماشا کنن. امروز بازی تیم ملی بلژیک با مصر، بازی که اونطور که رسانه‌های ورزشی پیش بینی می‌کنن به احتمال زیاد تیم ملی بلژیک قراره که ببره، ولی نه با اختلاف زیاد. این طرفدارا اومدن، خیلی نگرانم هستن. بازی لحظات ملتهبی داشت، یک کارتی گرفت یکی از بازیکنان، حالا بعد ببینیم که نتیجه بازی چی میشه. بازی اول تیم ملی بلژیک با مصر به پایان رسید، نتیجه 1-1 بود. علارغم اینکه بعضی از رسانه‌های ورزشی پیش بینی کرده بودن که بلژیک این بازی رو میبره، ولی نتیجه مساوی بود و بازی تمام شد. در طول مسابقه طرفداران بلژیک اینجا در بروکسل در یکی از پارک‌های کشورداری برای تماشای فوتبال امکاناتی رو تدارک دیده بود تماشا کردن، پر از احساسات بودن، خشمگین شدن، شاد شدن، ناراحت شدن، امیدوار شدن، ولی در نهایت این بازی 1-1 به پایان رسید. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: لازم پایین برنامه است، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا لحظه ساعت 18:30 به وقت تهران همراه شما هستیم و به بررسی بازی‌های جام جهانی 23 می‌پردازیم. تا فردا، بدرود.

0: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
1: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
2: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملاً وجود نداره.
3: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
4: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستن، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
1: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
5: هیچ چیزی تغییر نکرده.
6: حضور امیر
0: قطعاً
6: در کنار ترامپ.
0: استراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
7: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
8: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت.
9: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
1: این گزارش‌های اخیر درباره بحران مالی دولت
10: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته‌ها خودش رو نشون داده.

وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد.

0: اصولاً اون چیزایی که مطرح کردن در چارچوب توافق باید در موردش گفتگو شه. الان اون اتفاقی که افتاده در عراق چم اون اشاره کرده، یک یادداشت تفاهمی قرار روز جمعه در سوئیس امضا بشه از سوی طرفین که 1.5 صفحه است و بر اساس اون بعد از همون امضای اون توافق در روز جمعه یک مذاکرات 60 روزه شروع شه که موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، رفع تحریم‌ها و اونطوری که الان آقای عراقچی هم نشون دادی پخش کرد، موضوع جنگ اسرائیل و لبنان حل و فصل بشه. اما اتفاقی که افتاده، اولا خب جنگ اسرائیل و لبنان حتی زمانی که ترامپ از نتانیاهو خواست که متوقف کنه حملات به حزب الله لبنان، نتانیاهو نپذیرفت چون گفت حزب الله لبنان براش خطر موجودیتیه. از طرف دیگه یادداشتی که روزنامه کیهان نوشته نشون میده که هنوز دسترسی به مجتبی خامنه‌ای برای جناح‌های داخل کشور مهیا نیست. یعنی کیهان در این یادداشت دو محور رو دنبال میکنه. محور اول اینه که مثل زمان علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده جمهوری اسلامی سعی میکنه از مجتبی خامنه‌ای سلب مسئولیت کنه و تمام مسئولیت رو به گردن تیم مذاکره کننده بندازه. اما از طرف دیگه سکوت مجتبی خامنه‌ای رو، ضمن اینکه میدونیم بدون موافقت مجتبی خامنه‌ای این مذاکرات اتفاق نمی‌افتاد، اما سکوت این رو برداشت می‌کنه به اینکه خب چون قرار نیست در مورد موضوعات هسته‌ای مذاکره بشه، لزومی هم نداشته که مجتبی خامنه‌ای بخواد صحبتی در این باره کنه. اما همه اینها نشون میده که هم کیهان هم طرفداران در واقع حکومت و اون کسانی که مخالف توافق هستن یک توافق بد و توافقی که در اون رخنه شده میدونن و از همین جهت مخالف اون هستن و این نشون دهنده جنگ قدرت در پشت پرده است. یعنی کماکان طرفداران توافق با مخالفان اون در ستیز هستن و این موضوع در مذاکراتی که قرار از روز جمعه به مدت 60 روز هم انجام بشه سایه خواهد افکند. و نه تنها مقام‌های آمریکایی، هم که تو خبر خوندی وزیر خارجه و وزیر جنگ آمریکا مؤکداً گفتن که مذاکرات با جمهوری اسلامی به جایی نمیرسه. نه تنها اونها معتقدن که این مذاکرات به جایی نمیرسه، بلکه جمهوری اسلامی به واسطه همین صحبتایی که کیهان در واقع منتشر کرده از الان پایه دبه کردن رو گذاشته. یعنی در مذاکرات آتی از هم در حالی که بحث اصلی موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی، کیهان داره میگه نه قرار نیست اصلا در مورد موضوع هسته‌ای صحبتی بشه. بنابر این درسته که یک یادداشت تفاهمی امضا میشه در روز جمعه، ولی این همون آتش بسی هست که قرار بود باشه. یعنی با یه اسم دیگه فقط این آتش بس 60 روزه رو دارن ادامه میدن و این که در اون مذاکرات 60 روزه آیا به نتیجه برسن یا نرسن، به نظر میرسه که هر دو طرف تردید دارن در این که این مذاکرات به نتیجه برسه.
1: این تفاهم تمامش این بوده که قراره یه چارچوب گفتگو تعیین بشه برای رسیدن به اون برنامه هستی که در مورد اون مذاکره کنن، اون رو بگیرن، جاش هم یک سری امتیاز اقتصادی بدن. اما آرام آرام چیزهایی گفته میشه. اصلا زاویه دید ترامپ رو ما الان نگاه میکنیم، کم کم متوجه میشیم که اساسا آمریکا داره فاصله میگیره از این ایده. اصلا وقتی که چند بار تاکید میکنه که آن تأسیسات زیر کوه بودن و کوهستان فرو ریخته و هیچ کس نمیتواند به او دسترسی پیدا کند، این میتونه مقدمه این باشه که ترامپ در آینده توضیح بده چرا بخشی از اورانیوم غنی شده پیدا نشده. چون همین الان بین روایت جمهوری اسلامی و آژانس فاصله است. یه بنبستی که در بحث اورانیوم غنی شده هست رسیدن به این مواد هست و طبیعتا وقتی کند و کاو کنن احتمالا باز هم کمتر از اون چیزی که آژانس ادعا میکنه پیدا خواهد شد. یعنی ترامپ داره کم کم سعی میکنه که بگه اینقدرها هم که میگن این موضوع مهمی نیست، یا آنها غنی سازی نمیکنن دیگر، یعنی داره جای اونها حرف میزنه. اینکه آنها سلاح هسته‌ای نمیخوان بسازند، جمهوری اسلامی این رو همیشه تکرار کرده، هیچ وقت نگفته که ما میخوایم بسازیم، حتی گفته فتوا داریم که نمیسازیم. این حرف تازه‌ای نیست که آقای ترامپ اونم تاکید میکنه که آنها این را میگویند، آنها همیشه این را میگفتن. اما وقتی که آقای ترامپ میاد تو بحث مثلا فرض کن میپرزه به اسرائیل و لبنان و تاکید میکنه که موضوع لبنان رو بهتر سوریه انجام بده، اینجاست که خیلی ها الان باید به این نقطه برسند که انگار که کلن این مسیر داره به سمتی اشتباه طی میشه. اسرائیلی ها که الان این جملات آقای ترامپ رو میشنوند، همین الان در داخل اسرائیل دارن راجع به این حرف میزنن که ما هرچه سریعتر باید مسیر تامین امنیت خودمون رو از حداقل این دولت آمریکا جدا بکنیم، فاصله بذاریم، به خاطر اینکه سوریه الان کشوریه که خودش در تامین امنیت خودش مونده. سوریه الان کشوریه که متهمه که هنوز از کانال سوریه سلاح به حزب الله میرسه، یعنی الان در کانال‌هایی که در سوریه دور از سیطره دولت کنونی سوریه دارن اونجا کار میکنن، همین الان دارن سلاح میفرستن و همین الان گزارشایی که اسرائیل منتشر میکنن این که از اون کانال داره پول و سلاح برای حزب الله میاد. چطور امکان داره که یک کسی که در جغرافیای خودش نمیتونه یک امنیت برقرار بکنه بتونه بیاد مسئله‌ای به نام حزب الله رو حل بکنه که به هیچ دلیلی نمیخوان خل سلاح بشه؟ یعنی اساسا این دیده میشه که این مسیر داره به سمتی غلط حرکت میکنه. حالا این بحثایی که در مورد اینکه تاکید میکنه ما پولی به آنها نخواهیم داد، اوباما داده، در زمان اوباما یک پرونده ای بوده بین جمهوری اسلامی و دولت 40 سال پیش آمریکا که همون زمان جمهوری اسلامی اون پول طلب داشته و اوباما میاد اون پول رو میده و از اونجایی که مسیر کار با دلار مسدود بوده میاد اون رو به شکل اسکناس با اوباما میده. این که شما منابع مالی این حکومت رو آزاد بکنی فرقی نمیکنه که شما به هر حال بدهی الان نداری، شما پولی هم نمیخواد. یعنی عملا تاکید میکنه که ما پولی نمیدهیم ولی داریم میلیاردها دلار منابعشو آزاد میکنیم. یعنی کاری که در زمان توافق برجام تا زمانی که جمهوری اسلامی توافق هسته‌ای رو امضا نکرد چند بار بهش مشوق داده شد اما منابعش آزاد نشد. ترامپ داره منابع آزاد میکنه، یعنی که کاری که حتی اوباما هم انجام نداده. ولی حالا متن این توافق رو که اصرار هم دارن که تا اینجا منتشرش نکنند، اگر منتشر بشه میبینیم که درسته که اون چارچوب هنوز تعیین نشده اما امتیازهایی که داره داده میشه بیش از زمانی هست که اوباما پیش از توافق به جمهوری اسلامی داده.
2: مهرداد نظری 28 ساله در صف نخست معترضان حضور داشت که از فاصله نزدیک هدف شلیک یک سلاح کمری به ناحیه قفسه سینه قرار گرفت. ماموران حکومتی هم بعد از کشتن مهرداد نظری از تحویل پیکر رو به خانواده‌اش خودداری کردند. ماموران قبل از برگزاری مراسم 40 او هم با حمله به منزل شماری از بستگانش اونها را تهدید کرده بودند.
3: روی باقیده تو روی کمونی اونگیرده نیست برم روی قضاعتا به جونه نیدم روی شونی.
2: ما کنم فرنوش فرجی اینجا در استودیو قرار هستش که نگاهی داشته باشیم به زندگی کوتاه مهرزاد فرجی که این روزها که همزمان دارن مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی بیشتر از او صحبت میکنن. ما در مناسبت زادروز مجید رضا رهنورد هم هستیم که روز ملی شیر و خورشید نامگذاری شده و از این جهت کاربران خیلی درباره مهرزاد صحبت میکنن که او هم مثل مجید رضا خواسته بود که بر مزار او موسیقی پخش کنن و شادی کنن. خیلی ها میگن که این راهی بود که مجید رضا آغاز کرد و معترضان در دی ماه چند سال بعد ادامهش دادن.
4: دقیقا همینطوره ریحانه. مهرزاد نظری 28 ساله در ممسنی در ردیف اول معترضین ایستاده بود که با شلیک گلوله کشته شد و در شهر در شهرستان که پدرش زادگاهش بوده در اونجا خاک سپاری شده. دلیلش این بوده اون رفته به بردنگان به خاطر اینکه زمانی که به خون ریزی میفته به بیمارستان نمیره از ترس بازداشت و اینکه مامورا او رو بازداشت کنن تیر خلاص بزنن، به بیمارستان میره، خودش رو به زادگاه پدریش میرسونه اما در اثر خونریزی شدید همونجا جان خودش رو از دست میده. طبق گفته نزدیکان برای به خاطر وصیتی که خودش هم کرده بود پدرش اجازه نداد اون رو غسل کنن و مراسم حکومتی برگزار کنن، دعا بخونن. در یکی از ویدیوهایی که به ایران اینترنشنال ارسال شده بود در زمان خاکسپاری و مراسمش پدرش فریاد میزنه میگه براش گریه نکنین، براش دست بزنین، شادی کنین، چون در آخرین استوری که از خودش گذاشته بود گفته بود که برای من دقیقا همین رو گفته بود، گفته بود که برای من سر قبر من نماز و قرآن نخونید، فقط موزیک و شادی کنین. پدرش گفته بود براش دعا کنین و موسیقی پخش کردن. اما اتفاقی که ریحانه در این دوران افتادش الگوی تکراری جمهوری اسلامی قبل از مراسم چهرم به خونه یک سری از نزدیکان و بستگان مهرزاد حمله ور شدن، اونها رو بازداشت کردن، بردن و تهدیدشون کرده بودن که مراسم چهرم رو اجازه برگزاری ندارین. اما همونطور که در ویدیوها میبینین مراسم رو خیلی با شکوه‌تر با شعارهایی بر ضد حکومت برگزار کردن. حتی آخرین استوری مهرزاد رو به صورت بنر درست کردن و در مراسمش چرخوندن و یادش رو گرامی داشتن.
2: فروش، این مدت که شما داری روی مخصوصا شهر ممسنی و اتفاقاتی که در اون منطقه افتاد تحقیق میکنی و اطلاعاتی که ما از همشهریان مهرزاد دریافت کردیم بهمون میگه که خانوادهش همچنان تحت فشارن، از همون زمان قبل از مراسم چهلم تا الان فشارهای امنیتی براشون وجود داشته و داستانی داریم ما درباره اون چک پدرش میدونه از او که اشاره کردی خواسته بوده که به وصیتش عمل بشه.
4: تعهد گرفتن، پول گرفتن به خاطر تیره که زده بودن، همه این کارها رو انجام، اینا حاضر شدن تن به این کارها بدن ولی بچه‌شون رو شهید و بسیجی اعلام نکنن و بگن اون در راه آزادی ایران رفته. طبق گفته دوستان و اطرافیانش ورزشکار بوده، طبیعت دوست بوده، خیلی به خانواده‌اش رسیدگی می‌کرده، پسری مهربان و همراه بوده و برای همین پدرش تمام مدت مراسم و دوستانش موسیقی گذاشتن، شادی کردن، براش دست دادن و از شجاعتش گفتن که اون دقیقاً در این اعتراضات در ردیف اول بوده، در روزهای قبل هم در این اعتراضات شرکت کرده بوده مثل بقیه اینا. ما کارزار کشف حقیقت ممسنی را همچنان داریم ادامه میدیم. اگر مردم ممسنی هر اطلاعاتی دارن میتونن به مدیا بات ایران اینترنشنال ارسال کنن.
2: سپاس بسیار.

فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران

ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم، یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

9 صبح تهران با ادامه تحولات روز همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های آمریکایی از مشوق‌های مالی گسترده برای جمهوری اسلامی در متن توافق. وال استریت ژورنال می‌گوید توافق با آمریکا به تهران اجازه می‌دهد فوراً نفت بفروشد. استقبال رهبران کشورهای صنعتی جهان از توافق. گروه 7 آن را فرصتی تاریخی برای جلوگیری از دستیابی ایران به هر گونه سلاح هسته‌ای دانست. و تاکتیک‌های قاچاق نفت جمهوری اسلامی در خدمت صادرات متحدان آمریکا در خلیج فارس. گزارش‌ها می‌گویند محموله‌های نفتی امارات و کویت با روش انتقال کشتی به کشتی از تنگه هرمز خارج شدند. و آغاز طوفانی مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی با هتریک لیونل مسی آرژانتین الجزایر را 3-0 شکست داد. در حالی که متن توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا به طور رسمی منتشر نشده، رسانه‌های آمریکایی از مشوق‌های گسترده مالی در این توافق برای تهران خبر می‌دهند. خبرگزاری رویترز گزارش داد شرکت‌هایی از آمریکا، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی متعهد شدند بیش از 150 میلیارد دلار از منابع صندوق 300 میلیارد دلاری بازسازی و توسعه ایران را تأمین کنند. بر اساس این گزارش، این صندوق بخشی از چارچوب تفاهم میان تهران و واشنگتن به شمار می‌رود. همسامون شبکه خبری بلومبرگ گزارش داد پیشنویس تفاهم‌نامه آمریکا و ایران مشوق‌های مالی گسترده‌ای را برای تهران از جمله افزایش صادرات نفت، دسترسی به یک صندوق توسعه و در نهایت آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در نظر گرفته است. اما این مزایا به طور مستقیم به تغییر رفتار حکومت و صلح‌آمیز ماندن برنامه هسته‌ای مشروط شدند. آکسیوس گزارش داد ایده ایجاد صندوق رفاه و توسعه در متن توافق از سوی قطر مطرح شده. طی هفته‌های اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته. به گفته این منابع، این طرح بر پایه سرمایه‌گذاری

0: بخش خصوصی از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی کشورهای شرق آسیا شکل گرفته و قرار نیست منابع اون از بودجه دولت آمریکا تأمین بشه. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تأکید بر اینکه واشنگتن هیچ پولی به تهران پرداخت نخواهد کرد گفت هر گونه امتیاز اقتصادی احتمالی در چارچوب توافق به اجرای کامل تعهدات جمهوری اسلامی وابسته خواهد بود. ترامپ همچنین گفت برای خارج کردن ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران عجله‌ای ندارد، اما در نهایت این مواد از بین خواهند رفت و جمهوری اسلامی امکان حفظ آنها را نخواهد داشت.
1: این توافق یک مسئله رو خیلی خوب تحت پوشش قرار میده. ما پول هیچ چیز رو نمیدیم، هیچ کاری نمی‌کنیم. بازار الان به سطح بالاتر از زمان شروع جنگ رسیده. توجه داشته باشید بازار بورس 2500 پوان رفته بالاتر از اون چیزی قبلا بود و مهمتر از همه اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید. هرگز هرگز هرگز. بقیه‌اش اصلا مهم نیست واقعا. یک زمان مناسب، عجله ای نیست به هیچ وجه. ما از فضا دوربین داریم روی اونجا، میدونیم کی وارد میشه، البته کسی نیست احتمالاً. بمب افکن های بی توی ما کارشون کردن، کل کوه فرو ریخته، بنابراین حفاری اونجا خیلی دشوار خواهد بود. فقط ما و شاید چین بتونیم که این کارو بکنیم. تجهیزات لازم داریم، عجله ای نداریم، ولی این اورانیوم رو ما خواهیم گرفت و نابودش خواهیم کرد. ما بنزین کافی خودمون اورانیوم داریم، میخوام که اینو معدومش کنیم.
0: جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز ادعای پرداخت پول از سوی واشنگتن به تهران را رد کرد و گفت هر گونه لغو تحریم های مالی علیه جمهوری اسلامی و فراهم شدن امکان سرمایه گذاری خارجی در ایران به تغییر رفتار حکومت و اجرای کامل تعهدات آن بستگی خواهد داشت. او گفت بدون کاهش یا لغو بخشی از تحریم های مالی آمریکا شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی امکان ورود به بازار ایران را نخواهند داشت.
2: رئیس جمهور آمریکا و معاونش جی دی ونس همچنان دارن از توافق تازه خودشون با جمهوری اسلامی دفاع میکنن، اما همزمان فشارها برای انتشار جزئیات این توافق هم افزایش پیدا کرده. جی دی ونس در تازه ترین مصاحبه های خودش گفته که متن فعلی یک توافق نهایی نیستش، بلکه یک تفاهم نامه کلیه و بسیاری از جزئیات فنی و حساسش قرار هست که در مذاکرات بعدی طی 60 روز آینده مشخص بشه. او همچنین وعده داده که متن توافق به زودی منتشر خواهد شد و تاکید کرده که جمهوری اسلامی در اعضای امضای این توافق قرار نیست که به طور خودکار به میلیاردها دلار دارایی مسدود شده دسترسی پیدا بکنه. ونس میگه هر گونه کاهش تحریم های آزادسازی دارایی ها به اجرای تعهدات ایران وابسته خواهد بود. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا از جمله محورهای توافق بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و مذاکره برای از بین بردن ذخایر اورانیوم با قنای بالا هستش. اما واکنش ها همچنان محتاطانه و همراه با تردید شماری از جمهوری خواهان خواستار دسترسی فوری کنگره به متن توافق شدند و میگن بدون اطلاع از جزئیات نمیشه درباره موفقیت یا شکست این توافق قضاوت کرد. دموکرات ها هم خواهان شفافیت بیشتر هستند و میپرسن که دقیقا این توافق چه فرقی با توافق هسته‌ای سال 2015 داره که اوباما امضا کرد. در حال حاضر مهمترین انتقاد مطرح شده اینه که افکار عمومی، کنگره و حتی بسیاری از متحدان آمریکا هنوز متن کامل این توافق رو ندیدن و درباره موضوعاتی مثل برنامه هسته‌ای ایران، نحوه رفع تحریم‌ها و سازوکار راستی آزمایی ابهامات زیادی دارن. مریم رحمتی، نیویورک.
0: رهبران گروه 7 در بیانیه پایانی نشست خود از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کردند و آن را فرصتی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای دانستند. در این بیانیه تاکید شده جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و مذاکرات آینده باید تضمین‌های لازم در این زمینه را فراهم کند. گروه 7 همچنین خواستار آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز بدون دریافت عوارض شد و از ابتکار مشترک فرانسه و بریتانیا برای کمک به اثرگیری تردد دریایی در این آبراه راهبردی حمایت کرد. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد آمریکا در چارچوب تفاهم با جمهوری اسلامی به ایران اجازه خواهد داد فروش نفت خود را بلافاصله از سر بگیرد. بر اساس این گزارش تهران می تواند پس از امضای توافق صادرات نفت و فراورده های آن را از سر بگیرد. CNN به نقل از منابع آگاه گفته نهادهای اطلاعاتی آمریکا ارزیابی کردند جمهوری اسلامی همچنان این توانایی را دارد در صورت تصمیم گیری تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را مختل یا متوقف کند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از توان موشکی، پهپادی، پرتابگرهای موشکی و ناوگان قایق‌های تندرو خود را حفظ کرده. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داد ارتش آمریکا طی دو هفته گذشته برای حفظ جریان صادرات انرژی از خلیج فارس بر ده‌ها عملیات محرمانه انتقال نفت نظارت کرده. رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت در این عملیات از روش انتقال کشتی به کشتی استفاده شده، روشی که جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته برای دور زدن تحریم‌های نفتی آمریکا به کار گرفته. میاد مالکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری ایالات متحده میگوید آمریکا به خاطر ایجاد تعادل در بازار کشورهای مثل کره جنوبی، ژاپن، هند و پاکستان در دوره محاصره دریایی از صادرات نفت کشورهای عربی به روش انتقال کشتی به کشتی حمایت اون رو تسهیل کرده.
3: این اولین بار نیستش که یه کشور دیگه غیر از ایران از این در واقع روش انتقال نفت توی بازار سیاه استفاده میکنن. دفعه قبل که این اتفاق افتاد زمانی بودش که تحریم‌های آمریکا روی نفت فروش نفت روسیه اعمال شد و شرکت‌های روسی شروع کردن در واقع از همین شرکت‌هایی که برای ایران این کار انجام میدادن از اینا استفاده بکنن که بتونن نفتشون رو به هند و چین برسونن بدون اینکه خب به هر حال مشکل پیدا کنن برای فروش و واسه انتقال نفت. حالا اثری که بسته شدن تنگه هرمز روی بازار نفت داشت خب بیشتر توی کشور آسیایی ژاپن ریزرو خیلی زیادی داشت فایده داشت نزدیک میشد به جایی که فشار روش وارد بشه. کره جنوبی هم همینطور ولی بیشتر از اون پاکستان و هند اینا داشتن سرمه میدیدن و خب کشور خلیج فارس هم فروششون واقعا به مشکل برخورده بود. این اقدامی که نیروهای نظامی آمریکا کردن بیشتر برای این بودش که اون بازارها رو بتونن یه مقدار در واقع تعادل توشون ایجاد بکنن تا به توافقی با ایران برسن. ولی خب به هر حال این یه عملیات بسیار هزینه بره، مخصوصا که توی آبهایی داره انجام میشه که هر موقعی ممکنه مورد خطر در واقع حملات پهپادی و موشکی ایران باشه.
0: منابع امنیتی پاکستان میگویند تلاش‌های اسلام‌آباد برای تسهیل دیپلماسی بین واشنگتن و تهران فقط تأمین منافع ملی محدود نبوده، با هدف ایجاد ثبات منطقه‌ای انجام شده. پاکستان میزبان نشست امضای توافق جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس خواهد بود. همکارم جواد حمدانی از پایتخت پاکستان همراهمونه. جواد، درباره نقش و اهداف پاکستان در روند صلح حرف و حدیث‌های زیادی مطرحه. دقیقاً پاکستان توی این روند صلح کدوم اهداف رو دنبال میکنه؟
4: خب از زمانی که پاکستان نقش میاندی رو به عهده گرفته حرف و حدیث‌های زیادی درباره نقش و همچنان اهداف پاکستان مطرح شده و نیز گمانه‌زنی‌هایی هم در این روند مطرح بوده که خب پاکستان به نفع کدام یک از طرفین داره کار میکنه، به طرف یعنی طرف آمریکا رو میگیره یا ایران. خب برای توجیه این مسائل مقامات ارشد امنیتی پاکستان دیروز در اسلام‌آباد با برخی از خبرنگاران یک جلسه محرمانه را برگزار کردند و آنها در این جلسه از انگیزه های پشت تلاش های میانجیگری پاکستان صحبت کردند و گفتند که این روند به جای دنبال کردن منافع محدودتر در واقع پاکستان با در واقع با هدف تأمین ثبات منطقه‌ای و صلح در میان کشورها عمل کرده است، چون بی‌ثباتی و تنش‌ها میان کشورهای منطقه تأثیر مستقیم بر اوضاع پاکستان هم می‌گذاره. نیز پاکستان با بیشتر این کشورها که در این جنگ دخیل بودن به نوعی روابط خیلی خوبی داره. یک طرف ایران هست و در طرف دیگه عربستان سعودی، همینطور آمریکا و قطر از کشورهایی هستند که خب پاکستان روابط بسیار خوبی با آنها داره و همه این کشورها برای پاکستان اهمیت ویژه‌ای هم قائل هستند به خاطر خوب ارتش نیرومند و داشتن سلاح‌های هسته‌ای. خب پاکستان جایگاه ویژه‌ای در این کشورها داره و پاکستان در این بحران از همین روابط خوب خود استفاده کرده و نقش میاندی را به عهده گرفته. خب این تلاش‌های پاکستان می‌بینیم که نتیجه هم داشته. در جلسه توجیهی دیروز مقامات امنیتی پاکستان به طیف گسترده‌ای از مسائل از جمله نقش پاکستان در تأمین صلح بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی و مسائل ناشی از دخالت هند در آب‌های رود سند پرداختند و گفتند که از طریق مشورت با ذینفعان کلیدی پاکستان در واقع و به ویژه فیلد مارشال آسیم منیر فرمانده ارتش پاکستان اینا توانستن به در واقع اینها تلاش‌های اینها منجر به جلوگیری از یک جنگ بزرگتر و به گفته این منابع در واقع جنگی که می توانست عواقب بسیار جدی داشته باشه خوب به این کمک کرده و ما دیدیم که این اتفاق نیفتاده به گفته مقامات پاکستان. خب این مقامات پاکستانی همچنان گفتند که سیاست پاکستان یک پیروزی هست که بدون جنگ به دست آمده و این اوج استراتژی پاکستان است بدون اینکه پاکستان در واقع از جایگاه یا از یعنی مستقیما وارد جنگی شده باشه برای خودش هم جایگاه خوبی رو به دست آورده در این روند دیپلماتیک. اما محرمانه بودن این روند همچنان مسئولیت پذیری و احتیاط از شرایطی است که خب در واقع اگر می‌خوایم این روند با موفقیت پیش بره حتما باید به این پایبند باشیم. لذا از این که در این توافقی که اتفاق افتاده چه چیزایی هست، از محتوای این گفتگوها، مذاکرات و همچنان متن توافقنامه پاکستان یا چیزی نگفتند.
0: سپاس از تو جواد همدانی از پاکستان با ما. روند جنگ ایران و عملکرد آمریکا بحث درباره امنیت تایوان و جایگاه چین در شرق آسیا را تشدید کرده. برخی تحلیلگران معتقدند امتیازهای واشنگتن به تهران تردیدهای درباره میزان بازدارندگی آمریکا در برابر چین و سناریوی حمله احتمالی به تایوان ایجاد کرده. توماج تاهباز از تایپه همراه ماست. توماج، در خلال جنگ ایران بارها پای پکن از جمله در مورد آینده تایوان وسط کشیده شد. بعد تفاهم چه تحلیل‌های مطرحه؟
5: این روزها یه چیزی که بین تحلیلگرا اینجا خیلی رایجه و زیاد هم شنیده میشه به خصوص در مورد مسئله تایوان، چین و منطقه شرق آسیا اینه که جنگ ایران اگر یک برنده داشته باشه حکومت چینه که بدون یک شلیک گلوله ای از تمام اتفاقات از خود روند جنگ تا نمیدونم تحولات اون و بعدش این تفاهمات در واقع نفع برده. از جمله همین مؤسسه بروکینگز اخیراً تو یک مقاله میگه که خب انتظار میرفت فروپاشی جمهوری اسلامی یا تضعیف شدید اون در نهایت نفوذ چین رو کم بکنه در منطقه خاورمیانه، اما عملاً برعکس شده. نه تنها آمریکا در واقع با خطر یک جنگ فرسایشی یا تحولات فرسایشی روبرو شده که چین نفوذش رو هم افزایش داده. در واقع چین در ضمن به گفته بروکینگز از به اصطلاح شکاف ایجاد شده هم کمال بهره رو میبره، چه در زمان جنگ بین ایالات متحده و متحدان اروپایی، چه حالا مثلا بین آمریکا و اسرائیل و اختلافات ترامپ با متحداش. بر سر همه اینها ائتلاف‌ها به رهبری آمریکا رو ضعیف کرده و دقیقاً همون چیزیه که پکن میخواست، یعنی یک فرصت راهبردی در اختیارش گذاشته. و در مورد مشخصا تایوان، چین راهبرد فشار همه جانبه رو حالا بعد از به اصطلاح جنگ و حالا در این شرایط فعلی ادامه خواهد داد، نه اینکه لزوما وارد جنگ با تایوان بشه به گفته مؤسسه بروکینگز. و مشخصا جنگ ایران به پکن کمک کرد که نشون بده آمریکا نه قدرتشو داره و نه اراده کافی داره برای دفاع از متحدانش. و مشخصا در این مورد مشخص تایوان به خصوص با جزئیات که از به اصطلاح تفاهم نامه احتمالی با جمهوری اسلامی به بیرون درس کرده و اینکه خب در نهایت ممکنه همه اینا به نفع چین هم تموم بشه. شورای اتلانتیک هم باز یک مقاله‌ای داشته در طول روزهای یک دو روز گذشته، میگه اساسا روند چرخش آمریکا به شرق آسیا مختل شده به خاطر جنگ. حالا توان عملیاتی و تسلیحاتی آمریکا هم میدونیم که کاهش پیدا کرده در طول جنگ. بارها خود ما گزارش‌هایی داشتیم در مورد اینکه سامان‌های پدافندی از جای مثل کره جنوبی انتقال پیدا کردن به منطقه خاورمیانه، مشخصا موشک‌های تاماهاک هم هست که اینها هم باز یک چیز بازدارنده، یک از جمله تسلیحات بازدارنده بودن که مقدار زیادی از بین رفتن و زمان زیادی خواهد برد تا دوباره در منطقه شرق آسیا مستقر بشن. به هر حال به گفته شورای اتلانتیک اون سناریوهای دفاع اضطراری از تایوان هم حالا با تردید روبرو شده، سناریویی که اگر یک جنگی احتمالی، یک حمله احتمالی رخ بده اونجا روی در واقع از نظر تئوری وجود دارن و عملکرد آمریکا هم حالا پرهزینه و دشوار بوده. اما کسانی مثل رایان هاس در مؤسسه بروکینگز میگن که برتری چین قطعی هم نیست، در واقع پکن هنوز با چالش‌های داخلی روبرو هست، آمریکا همچنان از مزیت‌های مختلفی بهره میبره و در نهایت این جنگی که مقدمه است نه یک نتیجه نهایی، برای اینکه ببینیم از اینجا به بعد در واقع این دو ابرقدرت به خصوص در شرق آسیا در مورد جزیره تایوان با هم چه خواهند کرد.
0: ممنون از تو توماج تاهباز از تایپه تایوان با ما. مایک هاگبی سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید موضوع حزب الله بخشی از توافق میان تهران و واشنگتن نیست. هاگبی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به صراحت اعلام کرد توافق با جمهوری اسلامی و موضوع حزب الله ارتباطی با هم ندارد. او افزود اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تهدیدها نیازی به اجازه جمهوری اسلامی ندارد. کانال 12 اسرائیل گزارش داد مقام‌های اسرائیلی خواستار دسترسی به متن کامل تفاهم‌نامه میان آمریکا شدند، اما این درخواست با موافقت واشنگتن روبرو نشده. کانال 12 همچنین گزارش داد حزب الله از جمهوری اسلامی تضمین گرفته توافق نهایی با آمریکا تنها در صورتی امضا شود که اسرائیل از خاک لبنان عقب نشینی کند. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل و نامزد جانشینی بنیامین نتانیاهو در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا یک توافق موقت است. او تاکید کرد اسرائیل باید اطمینان حاصل کند این توافق مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای می شود و برچیده شدن برنامه موشکی تهران را نیز تضمین کند.
6: Well, it's a temporary agreement.
7: خب این یه توافق موقته. این ماجرا به پایان نرسیده و ما باید اطمینان حاصل کنیم که توافق نهایی توافق خوبی است. توافقی که برنامه هسته ای ایران برای موشک‌های بالستیک و برنامه تروریسم منطقه‌ای رو به طور کامل از بین ببره. این آزمون نهایی خواهد بود. ما نمیتونیم تحریم‌ها و فشارها بر این رژیم وحشتناک تا زمانی که این هدف محقق نشده کاهش بدیم. ما هر کاری که در توانمون باشه انجام خواهیم داد تا سرانجام این رژیم وحشتناک رو سرنگون کنیم. میخوام به مردم ایران، به این ملت شریف بگم امیدتون رو از دست ندید. این رژیم فاسد منفصل از مردم و شرور سقوط خواهد کرد. شما آزاد خواهید شد. این اتفاق خواهد افتاد.
6: You will be free.
0: بامداد امروز مسابقات جام جهانی فوتبال با شور قدرتمند مدافع عنوان قهرمانی آرژانتین ادامه یافت. آرژانتین که در برابر الجزایر سفارایی کرده بود با درخشش لیونل مسی به پیروزی 3-0 رسید. تو این مسابقه مسی با ثبت نخستین هتریک جام شمار گل‌های خود در ادوار جام جهانی رو به 16 رسوند و با رکورد میروسلاو کلوزه مهاجم پیشین آلمان برابری کرد. فرانسه فینالیست دوره قبل هم در نخستین دیدار خود موفق شد با نتیجه 3-1 سنگال رو شکست بده. کیلین امباپه با به ثمر رسوندن 2 گل در این مسابقه تعداد گل‌های ملیش رو به 58 رسوند و بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه شد. و علیرضا فغانی داور ایرانی استرالیایی با قضاوت دیدار فرانسه و سنگال به رکورد تاریخی دست پیدا کرد. او با 4مین حضور خود در جام جهانی تبدیل به رکورددار حضور در میان داوران شد. فغانی که امسال به نمایندگی از استرالیا در فهرست بین‌المللی فیفا قرار داره پیشتر به دلیل اعتراض به سرکوب معترضان در ایران همچنین عکس یادگاری با دونالد ترامپ خبرساز شده بود. حاشیه های نخستین دیدار تیم ملی فوتبال ایران در برابر نیوزلند همچنان ادامه دارد. حضور گسترده ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی با پرچم های شیر خورشید در استادیوم و بیرون از اون در رسانه های جهان بازتاب گسترده ای داشته. گزارش همکارم علیرضا مادری.
8: اینجا مقابل ورزشگاه لس آنجلس ساعت 1 ظهر به وقت محلی، یعنی 5 ساعت قبل از شروع بازی ایران و نیوزیلند، اولین بازی دو تیم در جام جهانی 2026، مخالفان جمهوری اسلامی حضور دارند.
9: هرچی به بازی نزدیکتر می شدیم تعداد معترضان هم بیشتر می شد. کسانی که در حضور خبرنگاران ایرانی و خارجی از مردم ایران گفتند:
10: ما امروز با پرچم شیر خورشید اومدیم و یک صدا با مردم ایران که بگیم که نه به جمهوری اسلامی و صدای مردم ایران باشیم.
11: کلی بهشون افتخار میکنیم که این گونه پشت سر مردم ایران هستن. به تمام برابچهای تلویزیون خوب ایران اینترنشنال واقعا تبریک میگم، به خاطر این حمیتشون، به خاطر این قدرتشون در کار که همه ما میبینیم و لذت میبریم. همتون خسته نباشید.
9: ما خستگی با رضا رفتیم سمت ورزشگاه. با دیدن تیشرت، شال، هدبند و پرچم شیر خورشید میشد پیش بینی کرد ایرانیان نماد مخالفت با حکومت رو به بزرگترین رقابت ورزشی جهان کشوندن تا صدای مردم ایران باشن. ولی حقیقتا اصلا انتظار نداشتم با این همه پرچم شیر خورشید روبرو شم. اصلا اغراق نمی‌کنم. تصاویرم گویاست. پرچم‌های شیر خورشید با فاصله از پرچم‌های جمهوری اسلامی بیشتر بود. البته بهتون بگم در آخر تصویربردار اون چیزی که فیفا بخواد رو تو پخش تلویزیونی به تصویر میکشه.
12: فقط 20 دقیقه به شروع بازی مونده، موقعی که بازیکن ها برای گرم کردن وارد زمین شدن مورد تشویق تماشاگران قرار گرفتن.
9: اما ماجرا در مورد سرود جمهوری اسلامی کاملا متفاوت بود. سراغ بازی که به نظرم خیلی بازی خوبی بود. رامین رضاییان اولین بازیکن تاریخ ایران شد که تو دو جام جهانی گل می‌زنه. محمد محبی دومین گل ایران رو زد.
12: کسایی که در ورزشگاه حضور داشتن پشت سر من هم دارید ببینید و پرچم شیر خورشید واقعا تعدادشون زیاد بود و تفکیک کردن تیم ملی فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی. یه جورایی پس گرفتن تیم فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی که این توپ رو مصادره کرد.
9: خلاصه خیلی از اون کسایی که با پرچم شیر خورشید تیم ملی رو تشویق کردن بعد از بازی اینجا تو فنجان به جشن

ده صبح تهران همکارم فریبا شیرازی با شما خواهد بود با انتقاد شاهزاده رضا پهلوی از تفاهم نامه تهران و واشنگتن. 40,000 ایرانی کشته نشدند تا سر توافق هسته‌ای یا تنگه هرمز مذاکره بشه.

0: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردم.
1: 40 و چند سال، نزدیک نیم قرن ما رو نابودمون کردیم.
2: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
3: نمودن دیگه دار چاستان چهار معدات کیابون نمی کن همه اکسا
4: صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
5: اینا کی صحنه بودن؟ اینا کی بودن؟ دستگاه های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی رو هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه کار کردن.
6: سنگ‌نگاره‌های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش‌های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

سلام، من امیر خادم هستم و شما به 17 قسمت از ماجرای مشروطه گوش میکنید. در این قسمت وقایع نگاری تاریخ مشروطه رو ادامه میدیم و وارد سال 1284 شمسی میشیم. البته شروع داستان این قسمت هنوز تو هفته آخر اسفند سال 1283 است، ولی حالا ما دیگه اونو هم در کنار سال 84 حساب میکنیم. اتفاقاتی که در این قسمت مرور خواهیم کرد ما را چند قدم اساسی به انقلاب مشروطه نزدیکتر میکنه. اول خواهیم دید که نیروهای انقلابی که انجمنهای مخفی تشکیل داده بودند چطور تونستن از نارضایتی اقتصادی که در اقشار بازاری ایران وجود داشت استفاده کنند تا چند تا حرکت اجتماعی رو شکل بدن که محوریت اونها هم اعتراض به موسیونوز بلژیکی بود. اینو که بحث کردیم، بعد دامنه دید رو مقداری وسیع‌تر می‌کنیم تا ببینیم کلاً وضع اعتبار سیاسی دولت فعلی ایران به رهبری صدر اعظم آقای عبدالمجید عین‌الدوله الان به چه شکل هست. همونطور که در قسمت قبل گفته بودم، خب اون سیاست‌های انضباط اقتصادی که عین‌الدوله به راه انداخت باعث کاهش شدید محبوبیت و اعتبارش شد. حالا می‌بینیم که در سال 1284 این اعتبار چطور بازم کمتر میشه. این بحثا رو که مرور کردیم، بعد میرسیم به یه ماجرا که در تابستان همون سال 84 شروع شد ولی دامنش تا پاییز همون سال هم ادامه داشت. این ماجرا مستقیما خب مسبب مشروطه نشد و در ظاهر امرم ربط زیادی به مشروطه نداشت، ولی پس لرزه‌های اون وقت به تهران رسید و دیگه مخلوط شد با بقیه چیزایی که فضای سیاسی پایتخت رو مشغول کرده بود. این پس لرزه ها هم باعث سلسله ای از اعتراض های جدید شد که پیوند خورد به جنبش مشروطه. این ماجرایی که عرض کردم جریانیه که معروف شد به داستان دختران قوچان. پس این رو هم در همین قسمت با هم مرور میکنیم. پس این میشه خلاصه قسمت 17 ما. حالا خلاصه رو که گفتیم دیگه، مقدمه چینی ها رو هم کردیم، بدون مقدمه بیشتر بریم و خود بحث رو شروع کنیم.

اگر خاطرتون باشه در قسمت قبل وقتی بحث انجمن مخفی ناظم الاسلام رو مطرح کردم رسیدیم به گزارش یکی از جلسات اون انجمن که درش گفته شده بود بعضی از اعضای انجمن به دنبال همراهی و پشتیبانی سید عبدالله بهبهانی هستند. یادمون هم است که در همون جلسه گزارش یکی از اعضا خونده شد که گفته بود یه ماجراهایی هست و عمن غریب صداش بلند خواهد شد و خبردار خواهید شد. خب اون ماجرایی که قرار بود به زودی صداش بلند بشه و جنجال به پا بکنه و به بهبهانی هم مربوط بود، ماجرا این بود که چند هفته قبلتر یک عکسی از موسیو نوز اینا پیدا کرده بودن که این رو به دست بهبهانی هم رسونده بودن و برنامه این بود که به واسطه این عکس در روزخانی ماه محرم که می افتاد روی اسفند سال 1283 شمسی در اون مراسم روزخانی محرم بیان و به بهانه این عکس در منبر توی همون روزه ها علیه موسیو نوز هم صحبت بکنن. این عکس مورد نظر هم یک عکسی بود که آقای نوز در یک مجلس مهمانی بالماسکه در شهر تهران گرفته بود و مربوط می شد به حداقل 2 سال قبل از این جریان ها. توی این عکس طبق عرف اون مجالس بالماسکی که تو اروپا هم مرسوم بود همه مهمان ها با لباس های مبدل و آرایش های غلیظ و اینا می اومدن و خلاصه براشون لباس های عجیب پوشیدن بخشی از عادت اینجور مهمانی ها بود. این مهمانی ها رو معمولا اروپایی های ساکن ایران هم برای تفریح خودشون می گرفتن و خب طبعا ایرانی ها رو هم راه نمی دادن، مهمونی برای خودشون بود و خلاصه تو این عکس مورد بحث تمام افراد لباس‌های غیر متعارف پوشیدن و معمولاً هم لباس‌های محلی ایرانی رو پوشیدن که یه حالت استعماری هم داره دیگه، لباس‌ها به نظرشون چیزای مسخره و بامزه می اومده، اینا رو پوشیدن. و تو این عکس آقای موسیو نوز هم هست در کنار حالا بقیه مهمان‌ها و ایشون تو این عکس یک عبا و عمامه پوشیده. باقی افراد عکس هم لباس های مشابه پوشیدن، چند تاشون اونا هم عمامه، بعضی هاشون حتی عمامه به سبک این عمامه های قدیمی عثمانی گذاشتن، یعنی اون عمامه های گرد بزرگی که سایزش 2 برابر سر خود طرف بود، چیزای این شکلی بعضی هاشون گذاشتن. و زنانی که تو این عکس هستن توی این مهمانی همه لباس های شبیه به لباس های محلی زنان عشایری ایران پوشیدن. خلاصه اینجور لباس هایی که در ایران مرسوم بوده رو اینا پوشیدن برای محض تفریح خودشون توی این مهمانی و این عکس رو هم گرفتن. وقتی که یه نسخه از این عکس لو رفت و به دست نیروهای انقلابی ایران افتاد و اونا هم رسوندنش به بهبهانی، نسخه‌های متعددی ازش رو هم منتشر کردن که دیگه همون روزهای ماه محرم تو سطح شهر تهران این نسخه رو پخش کنن. برنامه هم این بود که این عکس رو نشونه‌ای بگیرن از اینکه آقای موسیو نوز به علمای دین اهانت کرده و لباس مقدس آخوندی رو پوشیده برای تحقیر و مسخرگی. خلاصه که در روز تاسوعای سال 1323 قمری که معادل میشه با 25 اسفند سال 1283، آقای سید عبدالله بهبهانی در مسجد خودش بالای منبر رفت و یک نطق آتشینی علیه موسیو نوز کرد. متن دقیق این نطق رو که خب نداریم، ولی 2 تا گزارش مستقیم ازش داریم. یکی گزارشی که ناظم الاسلام در کتاب خودش یعنی کتاب تاریخ بیداری ایرانیان نوشته و دیگری گزارشی که در اسناد وزارت خارجه انگلیس داریم. این 2 تا گزارش تفاوت‌های مختصری دارن با هم، اما حالا بیایم و بخشی از متن گزارشی که از خطبه بهبهانی در کتاب تاریخ بیداری اومده اول اون رو یه مروری با هم بکنیم. پس اینی که الان میخوام بخونم بخشی از خطبه بهبهانی در روز تاسوعا به نقل از کتاب تاریخ بیداری ایرانیانه. اینطوری گفته: ای مردم، در چندی قبل تجار اطراف متظلم و شاکی بودند که پادشاه ما اعلی حضرت مظفرالدین شاه گمرک را واگذار فرموده به موسیو نوز مستخدم بلژیکی. او هم تعرفه بر گمرک بست و کتابچه تب کرد و نشر داد که گمرک اجناس را از صادر و وارد بر طبق آن کتابچه بگیرند. لیکن در این مدت بر طبق آن کتابچه احدی از عمال او عمل ننموده اند. هر کس هرچه توانسته است از مردم و مال و تجاره گرفتند.
حتی آنکه از یک نفر که بر حسب تعرفه گمرک یک قران میبایست بگیرند 2 تومان و 5 هزار گرفتند و در سرحدات خیلی مسلمانان را اذیت میکنند. از آن جمله زوار سید و شهدا علیه السلام را در سرحدات خصوصا سرحد کرمانشاه گرفته و سرگردان داشتند. حتی آنکه زیر چادرها و شلوارهای زنان را تفحص کرده اند. لکن این ایام امری تازه اتفاق افتاده است که کمر اسلام و مسلمانان را شکسته است و مسلمین را خار و ضعیف نموده است. و آن این است که عکسی از نوز منتشر شده است و در حالتی عکس برداشته است که لباس مذهبی یا رسمی ما را پوشیده است. یعنی عمامه به سر گذاشته و عبا به دوش افکنده است. با این توهین و این کار، کارهای دیگر هم نموده است، مثل آنکه در گمرک و پستخانه و اداره صندوق مسلمانانی را که در این ادارات مشغول خدمت و زحمت بودند و سالها از این طریق معاش خود را تحصیل می نمودند خارج نموده و به جای آنها رعیت خارجه و یهود را منصوب داشته. باید از اعلی حضرت پادشاه استدعا نماییم که نوز را به واسطه این اهانتی که وارد آورده است و این خیانتهایی که کرده و می کند از کار خلع، بلکه او را اخراج نمایند. خب این چیزیه که ما در گزارش ناظم الاسلام داریم از خطبه بهبهانی. قبل از اینکه این گزارش رو بررسی کنیم، یه نگاه مختصری هم بخوایم بندازیم به گزارشی از همین خطبه که در اسناد وزارت خارجه انگلیس اومده. حالا من متن اون رو دیگه نمیخونم، ولی فقط میخوام اشاره کنم به یک چیز که توی اون گزارش هست ولی توی کتاب ناظم الاسلام ذکر نشده. اونم این که علی‌الظاهر بهبهانی یه چیزی گفته با این حالا فحوا که گفته به من اصرار کردن که فتوا صادر کنم برای قتل نوز، ولی فتوا لازم نیست و این اهانتی که این آدم کرده به اسلام بدون فتوا هم مستوجب این هست که خونش رو بریزن. خلاصه این تکه از حرف بهبهانی که خب عملا فتوای قتل نوز رو نداده ولی گفته کشتنش ایرادی نداره، این تکه رو در گزارش ناظم الاسلام نداریم. حالا از این تکه که بگذریم، باقی صحبت‌ها رو یه مروری بکنیم، این چیزی که خوندیم رو یک تحلیلی بکنیم. اول که دیدیم به سبک حالا متعارف منبر و خطبه اومده و پیازداغ ماجرا رو زیاد کرده و شور داستان رو برده بالا و یه سری چیزای کاملا دروغ هم بسته به بیخ ریش نوز. یکی این که اومد گفت اینا نمیدونم لب مرز دامن زنا رو میزنن بالا و زیرش رو نگاه میکنن و بعد اون نمیدونم همه کارمندای مسلمون رو اخراج کردن به جاش یهودی گذاشتن و خب اینا که کلا یه سری حرف بی حسابه که فقط برای ایجاد اون شور و هیجان گفته و هیچ اعتباری هم نداره. اما حالا اونجاش به کنار، اینی که گفته که در اداره گمرک خلاف در دفترچه جدید طرف گمرکی عمل میکنن، اون چیه جریانش؟ دیدیم که گفت نوز اومده و دفترچه طرف منتشر کرده ولی لب مرز همینجوری هر پولی دلشون بخواد میگیرن. ما مشابه این نقد رو از زبان خود تجار هم میشنویم. قضاوت دقیق درباره این قضیه یک کمی سخته. شواهد و قرائن نشون میده که به احتمال زیاد تجار ایرانی یا واقعا با سازوکار نظام جدید و مدرن گمرکی آشنا نبودند یا بودن ولی تجاهل بیکردن. به نظر بنده احتمال دومی بیشتره. اینو میگم یه مقدار بحث احتمالات، خیلی مدرک دقیقی نداریم، حالا توضیح میدم چرا. چون خیلی از این تجار ایرانی خب اینا با مرزهای غربی و گمرکهای خارجی آشنا بودن، چون اون تاجری که کارش به هر حال صادرات و وارداته فقط از یه مرز که رد نمیشه که، اینا جنسشون رو از چند تا مرز رد میکنن تا مثلا برسه به بازار اروپایی. به همین دلیل اینا قاعدتاً باید میدونستن که گمرک مدرن چطوری کار میکنه. صرفاً اینا به نظر میرسه خیلی براشون تحملش سخت بود که ببینن گمرک ایران دیگه به سبک قدیم نیست و نمیشه با اون روشهای متعارفی که بلد بودن باش کنار اومد و این رو یک ظلم خیلی جدی میدونستن علیه خودشون. حالا مثال بزنم، مثلا یکی از چیزایی که به نظر میرسه توی اعتراضات تجار و بعدش هم اعتراضات خود طلاب و علمای دینی به قضیه گمرک یک کمی مبهم میشه، یکیش اینه که توی گمرک علاوه بر تعرفه استانداردی که رو هر کالایی بر اساس همون دفترچه حساب میشد، علاوه بر اون خب یه سری مبالغ دیگه هم بود که بسته به شرایط باید محاسبه میشد. مثلا چی؟ مثلا جریمه انبارداری
یعنی اگه یه تاجری کالای خودش رو از گمرک به موقع ترخیص نکنه و این کالا مجبور بشه یه مدتی تو انبار گمرک بمونه، اون وقت موقع ترخیصش علاوه بر پول تعرفه‌ای که باید میداد، تاجر باید بیاد یه جریمه انبارداری هم پرداخت کنه. بعد هر چقدر که این کالاش دیرتر ترخیص بشه، اون پول انبارداری هم بیشتر میشه. حالا این یه مثال ساده شه. از این جور محاسبات توی گمرک خب زیاده. تو گمرک همین امروز دنیا هم زیاده. یعنی محاسبه اون پولی که باید یه نفر به گمرک بده دیگه چیز خیلی ساده نیست، بسته به چندین فاکتور و چیزای مختلفه. تاجر ایرانی به نظر می رسید از این قضیه که گمرک سر این جور محاسبات دیگه تعارف نداره و تا قرون آخر رو حساب میکنه و همه رو هم نقدن میگیره، سر این اینا خیلی شاکی بودن. اگر میبینیم که اینا اصرار دارن که گمرک داره پول زور میگیره، معمولا به خاطر اینه که توان چانه‌زنی سابقی که با اداره گمرک داشتن رو دیگه از دست دادن. حالا این بحث اعتراض بهبهانی به نوز در بالای منبر، این چه نتیجه‌ای داد؟ آیا اتفاقی هم افتاد؟ یکی از واکنش‌های بلافاصله‌ای که در تهران شد این بود که همه علمای دینی از بهبهانی حمایت نکردن. بعضی از اونها همراهی کردن، ولی بعضی دیگه ادعا کردن که اینکه یک فرد غیر آخوند بیاد و لباس انبا و عمامه بپوشه، این به خودی خود توهین به اسلام نیست و کلن در اون زمان چیز عجیبی نبوده که افراد غیر دینی هم گاهی اوقات لباس های مثل عبا یا عمامه داشته باشن. در ضمن چون بهبهانی خیلی تندروی کرده بود و حرف از قتل یه شهروند اروپایی هم زده بود، تعداد زیادی از علمای دینی از اینکه شهر آشوب بشه و کار خیلی بیخ پیدا کنه میترسیدن، ترجیح دادن حمایت نکنن از این ماجرا، چون به هر حال ممکن بود کار به شورش شهری بکشه و خیلی سریع کنترل از دستشون خارج بشه و شهر به پا بشه و اینا نتونن دیگه جمعش کنن. خلاصه که این اعتراض ماه محرم به اون حدی که بهبهانی و نیروهای انقلابی انتظار داشتند جنجال و شلوغی به پا نکرد. اما واکنش دربار چی بود؟ یادمون هست از قسمت قبل که آقای مظفرالدین شاه برنامه ریخته بود که در ماه اردیبهشت سال 84 برای بار سوم یه سفر بره به اروپا. اینو تو قسمت قبل گفتیم. خب الان آخر اسفند دیگه، تمام هم و غم شاه اینه که برنامه این سفرش به هم نریزه و چیزی که به راحتی میتونست این سفر رو خراب کنه یه شورش بزرگ در پایتخت علیه اتباع اروپایی بود. برای همینم شاه خیلی سریع اومد که این قائله رو هنوز شروع نشده بخوابونه که برنامه سفرش خراب نشه. چه کار کرد؟ خود آقای مظفرالدین شاه یه دستخط نوشت خطاب به سید عبدالله بهبهانی و در اون با زبانی نسبتاً مبهم قول داد که شخصاً قضیه نوز رو پیگیری کنه. به نظر میرسه که صدر اعظمش آقای عبدالمجید عین‌الدوله را هم فرستاد که به چند نفر از علما پول و هدیه و اینها بده که اینا راضی بشن و ماجرا بیخ پیدا نکنه. اما جالبه که در بین خود نیروهای انقلابی سر این قضیه اختلاف افتاد. ما همونطوری که قبلا عرض کرده بودم گزارش های زیادی از جلسات اعضای انجمن باغ میکده نداریم، ولی عوضش از جلسات انجمن مخفی ناظم الاسلام گزارش زیاد داریم. اگر گزارش هایی که خود ناظم الاسلام از جلسات انجمن داده را نگاه کنیم، میبینیم که سر این خطبه بهبهانی بین نیروهای انقلابی بحث شد و همشون با همدیگه هم نظر و متفق نبودن. بعضی از این انقلابیون معتقد بودن که حمله کردن به نوز هیچ ارزشی نداره، کما اینکه هدفشون حمله به کل نظام سیاسیه به قصد پیروزی مشروطه و حکومت قانون. شخص نوز اونقدی تو این هدف اصلی اهمیتی نداره، حتی اگر هم حملاتشون موفق بشه خب فوقش دولت ایران نوز رو اخراج میکنه، ولی خب بقیه چیزا که سر جای خودش میمونه. دومین ایرادی که تو این انجمن مخفی مطرح شد سر انگیزه بهبهانی بود. بعضی از اینا گفتن که بهبهانی دنبال برنامه خودشه و واقعا در حال همراهی با ما برای یک حرکت بزرگ انقلابی نیست. این افراد ادعا کردند که بهبهانی از قدیم خب رفیق شفیق آقای علی اصغر امین‌السلطان بوده، همون صدر اعظم سابق،
و گفتن که هدف بهبهانی از همراهی با ما اینه که میخواد عین الدوله صدر اعظم فعلی رو کله پا کنه تا به جاش امین السلطان اتابک رو برگردونه. و یادمون هم هست که بهبهانی از عین الدوله کینه شخصی داشت سر اون ماجرای دستگیری 14 تا طلبه که قبلا بحثش رو کردیم. خلاصه اینا ایراد گرفتن که بهبهانی دنبال انقلاب نیست، دنبال بازی خودشه. این نقد ها که در مجلس اون انجمن مطرح میشه، خود آقای ناظم الاسلام جواب جالبی میده. من یه بخشی از گفتگوی جلسه انجمن مخفی طبق گزارش ناظم الاسلام رو اینجا برای شما میخوام بخونم. اینطوری گفته: نگارنده گفت آقایان اولا بدانید که خداوند عالم با ماست، نه عین الدوله آدمی است که پول خرج کند و نه مظفرالدین شاه کسی است که سادات را ذلیل بخواهد. ثانیاً جناب آقا سید عبدالله در کار خود محکم است. آقایانی که با ایشان می باشند همگی از ایشان قول گرفتند و محکم ایستاده اند. به 100,000 تومان هم خاموش نخواهند شد. ثالثاً فتوت و مردانگی آقای بهبهانی را همه می دانید. مراوداتی را که بعضی با ایشان دارند جز و اسرار است و در این مجلس نمی توانم عرض کنم. همینقدر برای اطمینان شما عرض می کنم این اقدام جناب آقا امن قریب نتیجهش ظاهر خواهد شد. باز عرض کنم هرگاه آقای بهبهانی از قولش برگشت فوراً ایشان را معدوم و دیگری را به جایش منصوب خواهیم کرد. آقا سید احمد گفت اگر بین دو حجت الاسلام آقای بهبهانی و آقای طباطبایی عقد اتحاد و اتفاقی بسته می شد و این دو نفر رئیس بزرگ دست به دست یک دیگر می دادند هر آینه کاری از پیش می رفت. نگارنده گفت چند روز قبل از این جناب معتمد الاسلام رشتی از طرف آقای بهبهانی آمد خدمت آقای طباطبایی که قول همراهی را از ایشان بشنود. جنابش در اول او را مایوس فرمود ولی در آخر فرمود اگر جناب آقا سید عبدالله مقصود را تبدیل کنند و غرض شخصی در کار نباشد من همراه خواهم بود. از آنجا رفت منزل حاج شیخ فضل الله. از آنجا به کلی مایوس کردید، بلکه شیخ معتمد الاسلام را ترسانید که تو را چه به این رسالت، بر فرض عین الدوله معترض سید نشود ولی تو را تمام و معدوم خواهد نمود. از آنجا رفت منزل حاج میرزا ابوطالب زنجانی. او هم در اول امر معتمد الاسلام را ترسانید ولی در آخر قول داد که بی طرف باشد، نه همراهی کند و نه مخالفت نماید. پس از آن حاج شیخ عبدالنبی را ملاقات نمود. پس از اطلاع جناب آقا سید عبدالله فرموده بود همان آقای طباطبایی با من باشد مرا کافی است. شیخ عبدالنبی که قابل و داخل آدمی نیست. حاج میرزا ابوطالب هم اگر مخالفت نکند مرا بس است. اما حاج شیخ فضل الله این ایام گرم عین الدوله است، چند روز دیگر او هم مایوس خواهد شد. خب در این بخشی که خوندیم دو تا نکته جالب و مهم بود، اینا رو مرور کنیم. یکی این که دیدیم به چه صورت اعضای این انجمن مخفی رفتن بین علمای معروف تهران که پشتیبان جمع کنن برای همراهی با بهبهانی سر قضیه مخالفت با موسیو نوز. دیدیم که فقط طباطبایی حاضر به پشتیبانی شد ولی گفت به این شرط که بهبهانی دنبال انتقام شخصی و انگیزهای خودش نباشه و پیرو برنامه انقلابی باشه. تنها کسی هم که از بین این افراد مخالفت صریح کرد شیخ فضل الله نوری بود که دیدیم دلیل مخالفتش همراهیش با عین الدوله بود. باقی افراد نه مخالفت چندانی کردن و نه موافقت چندانی. خب این یه نکته. اما نکته دومی که خیلی گذری گفته شد، یه طوری دربارش حرف زدن انگار اصلا چیز مهمی نبود، این بود که تو ابتدای این بخشی که خوندیم خود آقای ناظم الاسلام اول یه عالم تعریف و تمجید کرد از بهبهانی، گفت که یه گروهی از افراد انقلابی الان در کنارشن، گفتگوهای محرمانه دارن. خلاصه استدلال کرد که اینا بهبهانی رو توجیه کردن، قضیه یک جنبش انقلابیه و ماجرا به چه صورته. بلافاصله بعد از این تعریفا گفت که فوقش دیگه نهایتا معلوم میشه که آقای بهبهانی آدم این کار نیست و میزنه زیر قولش و برای حرکت انقلابی ما فایده نداره. خب در اون صورت میزنیم و میکشیمش، یکی دیگر پیدا میکنیم. این خیلی ادعای بزرگیه که ایشون انقدر راحت و همچین بیغلقش گفت و ازش رد شد.
به سادگی گفت ما برنامه شروع یک جنبش سیاسی رو داریم و بهبهانی رو لازم داریم برای این جنبش. ایشون وسط کار مسیرش رو کج کرد. اصطلاحی که به کار برد این بود که میزنیم معدومش میکنیم و یه چهره دیگری رو به جاش منصوب میکنیم. که خب این حرف در عین اینکه خیلی همچین ساده زده شد، نشون میده که این انجمن مخفی چقدر برنامهش برای شروع یک حرکت سیاسی جدیه و دنبال اون حالا بازی های همیشگی سابق دیگه نیستن. اما در مورد این اعتراض و خطبه بهبهانی یه نکته دیگه هم باقی میمونه که اونو هم عرض کنم، بعد بریم سر اتفاق بعدی. به نظر میرسه که بهبهانی هم خودش واقف بود به این قضیه که اون عکس معروف موسیو نوز در لباس آخوندی فی نفسه اونقدری چیز مهمی نیست. اینو باید تو همین مقطع در نظر داشته باشیم، چون مهمه که یادمون باشه بهبهانی اینجا آلت دست و بازیچه کسی نشده بود، خودش در جریان بود داره چه کار میکنه. منظور من چیه؟ منظور اینه که ممکنه ما فکر کنیم که این عکس نوز واقعا بهبهانی رو

باید همینجا عرض کنم این تصور غلطه. چرا؟ چون حداقل یه دونه مدرک مستدل داریم که نشون بده خود بهبهانی سر این عکس معروف نوز اونقدی هم ناراحت نشده و این عکس دلیل اصلی اعتراضش نبوده و اون هم خودش از این عکس استفاده کرده برای اینکه یه آتشی بزنه به خرمن موسیو نوز و به طریق اولا به خرمن خود صدر اعظم. حالا این مدرک مستدلی که میگم چیه؟ چند ماه بعد از این خطبه تاسوعا در تابستان سال 1284 سفیر انگلیس آقای سر آرتور هاردینگ یه ملاقات حضوری با سید عبدالله بهبهانی داره که در اون بازم بهبهانی اعتراضهای شدید خودش علیه نوز رو مطرح میکنه، همون حرفا درباره این که به تجار ظلم میکنه و پولای دولا پهنا از اونا میگیره اینا رو تکرار میکنه. سفیر انگلیس میگه که میگه من میخواستم به بهبهانی توضیح بدم که نظام گمرک چطوری کار میکنه و برای چی است که گاهی اوقات جریمه ها و مبالغ اضافه بر تعرفه ممکنه حساب بشه. میگه ولی دیدم اصلا گوشش به این حرفا بدهکار نیست و فقط یه سر داره میگه که من تا این آدم کشته نشه ول نمیکنم. چیزی که در گزارش هاردینگ جالبه اینه که بهبهانی توی اون ملاقات هیچ اشاره‌ای به اون عکس و توهین به لباس آخونده نمیکنه. هیچ جای اون ملاقات اصلا حرفی نمیزنه از اینکه دلخوریش از نوز به خاطر اون عکسه. همین به ما نشون میده که خود بهبهانی هم کامل در جریان بوده که اون عکس مذکور صرفا یه بهانه بود که یه جنجالی رو باهاش شروع کنن، به خودی خود اونقدر اهمیت نداشت. تا اینجا ما دیدیم که بهبهانی جرقه یک اعتراض علیه نوز رو زد ولی فعلا خبری نشد. اما حدود یک ماه بعد دوباره اعتراض علیه نوز بالا میگیره. بریم و یک استکان چای بزنیم و بعد برگردیم سر ادامه ماجرا.

در تاریخ 4 اردیبهشت سال 1284، بعد از اینکه شاه به بهبهانی قول مساعدت داده بود که قضیه نزر رو پیگیری کنه، دولت ایران میاد و یه جلسه میذاره با بزرگان تجار شهر تهران که اینا بیان و اعتراض خودشون به بی‌عدالتی گمرک رو مستقیما بگن. اما الان جو دولت و دربار دیگه تماما همراه و پشتیبان نزر هم نبود. چرا؟ چون همونطور که قبلا هم عرض کرده بودم، سیاست‌های نزر و عین‌الدوله در قبال مسئله مالیات، نه بحث گمرک بلکه مالیات، باعث شده بود که قشر اعیان و اشراف هم نظر خوبی به نزر نداشته باشد. به عبارتی نزر در میان طبقه اعیان جامعه هم برای خودش دشمن زیاد درست کرده بود. یکی از اعضای هیئت دولت اون زمان به نام آقای سعدالدوله که به سمت وزیر تجارت گذاشته شده بود، از کسانی بود که مخالف نزر بود و در این جلسه دربار با تجار هم حضور داشت. نقش افرادی مثل سعدالدوله باعث شد که کفه ترازوی این جلسه علیه نزر یه مقداری سنگین تر بشه. خلاصه توی این جلسه خود موسی و نزر هم آوردن، 7 نفر از تجار به نمایندگی اومدن و کارشون به جر و بحث و مرافعه کشید و تجار به نظر میرسه که از واکنش و لحن نزر هم ناراحت شدن. گزارشی که ناظم الاسلام در کتاب تاریخ بیداری از این جلسه داده این رو گفته که نزر وسط جلسه به تجار گفته پدر سوخته و اینا خیلی بهشون برخورده که یک کافر نجس بهشون فحش داده. حالا البته معلوم نیست نزر به فارسی گفته یا به فرانسوی گفته، چون نزر خب فارسی بلد نبود، مگر حالا اینکه طی اون 4 سالی که ساکن ایران بود حالا یه چند تا واژه من جمله چند تا فحش هم یاد گرفته باشه، اما خیلی بعیده. خلاصه درست معلوم نیست نزر دقیقاً چی گفته، کلمش چی بوده، ولی لب به حرف این بود که تجار که تا الان حالا شاکی بودن، بعد از این جلسه دیگه خیلی هم شاکی تر شدن. فردای این جلسه هیئتی از تجار تهران رفتن به خانه طباطبایی و بهبهانی و اعلام کردند که قصد دارن بازار تهران رو

ببندن و همه برن بست نشینی در حرم شابدالعظیم. پس در روز 5 اردیبهشت سال 1284 بازار تهران تعطیل شد و گروهی از تجار که احتمالاً حدود 500 نفر می شدن رفتن داخل حرم و بست نشستن در اعتراض به موسیو نوز. دو روز بعد خود صدر اعظم آقای عبدالمجید عین‌الدوله رفت به حرم برای ملاقات با نماینده تجار، ولی اونا خب روی این حساب که عین‌الدوله کاملا طرفدار و پشتیبان نوز هست باش ملاقات نکردن و عین‌الدوله هم خیلی شاکی و ناراحت شد و ول کرد و برگشت. بازم قضیه رو بذاریم توی یک چارچوب بزرگتر. همه این جریان وقتی داشت پیش میرفت که شاه برنامه سفر اروپایی خودش رو دیگه داشت قطعی میکرد، به قول امروزی مشغول بستن چمدوناش بود. برای همین خیلی شاه براش مهم بود که این بست نشینی تجار تا قبل از شروع سفر تموم بشه و همه چی برگرده به حالت عادی. چون شاه قصد سفر داشت، از چند هفته قبل ولیعهدش یعنی محمد علی میرزا که بعدن شد محمد علی شاه، از تبریز اومده بود تهران که اومده بود در غیاب پدرش نایب السلطنه باشه. در روز 10 اردیبهشت آقای محمد علی میرزای ولیعهد از طرف پدرش مأمور شد که بره پیش تجار ناراضی و به اونها قول مساعدت بده و یه نامه هم از طرف اونها نوشت و داد به شاه و ایشون هم قول داد که پیگیری کنه. در همین بازه در شهر تهران شایعه شده بود که وقتی شاه به سفر بره موسیو نوز هم همراهش از ایران خارج میشه و به این شکل قراره به صورت محترمانه اخراج بشه. البته بعدن معلوم شد که این فقط یه شایعه بود، ولی خلاصه مجموع این حرفا و همین که بالاخره شاه یه قول مساعدتی رو هم داد و رو کاغذ نوشت و اینها کافی بود برای اینکه تجار تهران اعتراضشون رو تموم کنن و بست نشینی اونها در تاریخ 13 اردیبهشت به پایان رسید. پس کل بست نشینی تجار در حرم شابدالعظیم از 5 اردیبهشت 1284 شروع شد، 13 همون اردیبهشت هم تمام شد. اما این وسط یه چیز جالبی درباره اعتراض تجار میبینیم و اونم نقش همین گروه‌ها و انجمن‌های مخفی انقلابیه. این انجمن‌های انقلابی اصرار داشتن که یک حرکت اعتراضی بزرگی رو شروع کنن و دنبال این بودن که دامنه مخالفت‌ها رو هی ببرن بالاتر. تا الان اینا تونستن کمک کنن که یکی از علمای بزرگ پایتخت علیه نوز موضع بگیره. خب اینو کردن. بعد قضیه کشیده شد به بست نشینی تجار، ولی اینجا یه دفعه باد ماجرا خوابید. یعنی تجار خب بالاخره همشون که اعضای این انجمنهای انقلابی نبودن که، اکثرشون دنبال تقاضاهای صنفی خودشون بودن فقط، و به محض اینکه نامه از شاه رسید که قول مساعدت داد، اینا دیگه اعتراضشون رو ادامه ندادن و برگشتن خونه هاشون. این یه الگویی رو نشون میده که ما جلوتر هم بهش به مثالهاش خواهیم رسید. الگو به این شکل که گروه های انقلابی نیاز به یک حرکت اعتراضی جمعی دارن، میان یه تقاضای محدودی رو مطرح میکنن که موج اعتراضات رو شروع کنن، بعد وقتی دولت به این تقاضا جواب میده همیشه این ریسک وجود داره که موج اعتراض خیلی راحت بخوابه و اون تقاضا تبدیل به یه موج بزرگتر نشه. الان خواهیم دید که گروه های زیرزمینی انقلابی سر قضیه بست نشینی تجار این دست رو میگیرن که موج شروع شد ولی خیلی زود نشست. این خلاف چیزی بود که اینا انتظار داشتن و این تبدیل میشه به تجربه براشون برای اتفاقات بعدی. چرا اینو میگم؟ چون ما یه مدرک خیلی نادر و جالبی داریم که به ما نشون بده همزمان با اعتراض صنفی تجار، گروه های زیرزمینی انقلابی هم برنامه داشتن که دامنه اعتراضات رو وسیع‌تر کنن ولی نشد. این مدرک جالب و نادر چیه؟ این متن کامل یک شبنامه است. قبلا عرض کردم که گروه های مثل انجمن باغ میکده اینا برنامه ریخته بودن برای گسترش جنبش شبنامه منتشر کنن. احتمالا غیر از این گروه دیگرانی هم بودن که اونا هم برنامه انتشار شبنامه داشتن. ما خوشبختانه متن کامل یک شبنامه که بلا فاصله بعد از اتمام بست نشینی تجار تهران در سطح شهر پخش شده رو داریم. در کتاب واقعات اتفاقی اثر آقای مهدی شریف کاشانی متن این شبنامه گذاشته شده که من کل اون رو میخوام اینجا برای شما بخونم. قبل از اینکه بخونمش این رو عرض کنم که مثل باقی شبنامه ها ما اطلاعی نداریم که نویسندش کی بوده
ولی چون نویسنده کتابی که این متن رو نقل کرده، یعنی همین آقای مهدی شریف کاشانی، چون این فرد خودش یکی از اعضای انجمن باغ میکده بوده، میشه حدس زد که دلیل دسترسیش به متن این شبنامه و گذاشتنش تو کتاب خاطرات خودش شاید این بوده که همون انجمن باغ میکده مسئول این شبنامه بوده. ولی خب این که گفتم فقط در حد حدسه، بیشتر نیست. حالا بریم و متن شبنامه‌ای که بعد از اتمام بست‌نشینی تجار منتشر شده رو بخونیم. اینطوری گفته: چون این مردم تا دیده و شنیده از آقایان و بزرگترین خود، خود را عبد و عبید و حقیر و ذلیل سلطان و صدر اعظم ها و وزیر و حاکم و کدخدا و فراش دیده اند که به هر نحو ظلم و تعدی بکنند، با کمال ترس و خوف تمکین کرده احتمال نمی دهند که ممکن است تحمل نکنند. و حالان که امام علیه السلام فرموده که خوب است ظالم ظلم نکند، اگر ظالم ترک ظلم نکرد مظلوم قبول و تحمل ظلم نکند، زیرا که مسلم تمام انواع بشر است که عدل بهتر از ظلم است. با وجود این خدا عالم است که از این حکام و ضابط و کدخداها و فراشها چه بر مردم وارد می شود. بالاتر از آن تعدیات سلوک و رفتار موسی و نوز و اتباع او است در گمرکخانه ها که فلواقع مردم به سطوح آمده اند. و حالان که در شریعت اسلام تسلط کفر بر مسلمانان حرام است، نواب والا عین الدوله نظر به پولهایی که از او گرفته و میگیرد اصلا گوش به حرف تجار نمیدهد. تجار بدبخت هم کاری که از آنها ساخته است تظلم به پادشاه است، ثمر نکرد. تحسن به حضرت عبدالعظیم است، رفتند ثمر نکرده. مگر التجاء به علمای اعلام و حجج اسلام کنند، چنان که کرده اند، بلکه به اقدامات آنها نتیجه حاصل شود. تا کنون چند عریضه به خدمت حجج اسلام به نجف اشرف عرض کرده اند، تا کنون جوابی نیامده. اگرچه حضرت حجت الاسلام آقای آقا سید عبدالله اقداماتی کرده، عموم مردم را امیدوار کرده اند. جدن عزل مسیونوز را از نواب والا عین الدوله خواسته اند، ولی عین الدوله بی اعتنایی کرده جواب نداده. خدمت پادشاه هم عریضه کرده اند، جواب را رجوع به عین الدوله کرده. این بی‌اعتنایی ها اسباب تجری موسی و نوز شده، تقلید علما را درآورده، عمامه به سر گذارده، این حرکت زیاده بر مردم ناگوار گردیده. کلیتاً و خلقیتاً پادشاهمان قدری بی‌شعور است. نظرش به گفتار امیر بهادر است که به اعتقاد خودش شاه پرست است. دیگر تصور نمی کند که هرگاه مردم به سطوح آمده یک دل و یک جهت سر از اطاعت و تمکین برداشته جواب بدهند چه خواهد کرد؟ همه مردم را یک دفعه خواهد کشت؟ نمی تواند، بلکه یک دفعه هجوم عام و بلوا شود، جان خودش و وزرای دولتش در خطر است. حالا از باب اینکه عقلای قوم و دانشمندان مملکت بدانند که این مردم این حرکات را بر حسب وحشیگری نکرده و نمی کنند، بلکه به واسطه ناچاری است که آنچه به لسان عجز و انکسار و استدعا و تظلمات کرده اند اصلا اعتنایی نکرده اند، لذا در این مقامات برآمده. چنانچه هر یک از عقلا و دانشمندان و عمرا و اعیان و علما راه و چاره و دستوری به نظرشان برسد، به هر وسیله که صلاح دانند گوش زده این مردم نمایند تا از آن راه در مقام اصلاح کار خود شوند و جلوگیری از این تعدیات ظالمانه نمایند. و الا امکان ندارد که مردم منصرف از خیالات خود شوند و حاضر باشند به جهت این تفرعنها و تکبرهای عین الدوله و تعدیات امیر بهادر و جهال اجزای خلوت شاه که تصور کردند که ما را خریدند. امضا بیدار شدگان مملکت. خب متن این شبنامه نیاز به شرح خیلی زیادی نداره، لحنش که خیلی واضحه با چه لحن تهدیدآمیزی داره حرف میزنه. معلومه که نویسندگانش در این فکر بودن که اعتراض علیه موسیونوس و مسئله گمرک رو
صرفا یه بخش از یه جنبش بزرگتری ببینن که اون جنبش بزرگتر قراره علیه کل بساط ظلم دولت و دربار باشه. اما همونطور که عرض کردم حداقل تو این مقطع این قضیه اینقدر گسترش پیدا نکرد و این اعتراض برای مدتی کاملا خابید. در ضمن یه چیزی هم تو این شبنامه گفت که گفت نامه نوشتن خطاب به علمای نجف و از اونا درخواست کمک کردن. چند نفر از علمای نجف هم بعد از مدتی به این تقاضا البته جواب دادن که خب میشد بعد از زمان انتشار این شبنامه، بر همین تو این شبنامه نگفتدش. متن نامه سه نفر از علمای نجف خطاب به بهبهانی که در تاریخ 23 اردیبهشت نوشته شد و با پست فرستاده شد و حدوداً 3 هفته بعد به تهران رسید، متن این هم در همین کتاب آقای شریف کاشانی ذکر شده. من این نامه رو هم برای شما میخونم، البته خیلی کوتاهه، کلاً یه بند بیشتر نیست. بعد از حالا سلام و احوال پرسیان، نامه اینطوری گفته:

0: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری 3 شنبه تا 1 شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 471 10 31، تکرار میکنم 010 471 10 31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورد با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوست پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام های بازرگانی.
2: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. میندیکیتن فور سیویلت فوشوار.

درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام. در ادامه برنامه سمبول‌های کهن ایرانی به ادامه سمبول سیمرغ می‌پردازیم. سیمرغ بعدها در شاهنامه نقش بزرگی پیدا می‌کنه. وقتی در روایت زال سیمرغ کودک طرد شده رو میپذیره و پرورش میده، این رفتار با ریشه های کهن‌تر او هماهنگه. پرنده‌ای که در سنت پهلوی با گیاهان و درمان پیوند داره در حماسه نیز نگهبان زندگی میشه. او کودک رو از نابودی نجات میده، بهش دانش یاد میده و در لحظه بحران دوباره به یاری انسان میاد. یعنی کارکرد کیهانی سیمرغ در متون پهلوی در شاهنامه به کارکرد انسانی و روایی تبدیل میشه و این از نظر آکادمیک نکته بسیار مهمیه، زیرا سیمرغ شاهنامه‌ای رو باید در ادامه یک سنت کهن‌تر فهمید. شاهنامه شکل کامل و ادبی این چهره رو به ما نشون میده، اما ریشه های اون در متون اوستایی و پهلوی قابل پیگیریه. به همین دلیل برای مطالعه سیمرغ باید چند لایه رو کنار هم بذاریم: لایه زبانی، دینی، کیهانشناختی و لایه حماسی. هر کدوم از این لایه‌ها بخشی از این تصویر رو روشن می‌کنند. و در این میان پژوهش‌های ایرانشناسانی مثل مری بویس، مالاندرا، پرودوس اکتور شیرو و همچنین ترجمه‌های پهلوی مانند کارهای ادوارد ویلیام وست اهمیت زیادی دارند. این منابع کمک می‌کنند سیمرغ رو به عنوان موجودی داستانی نبینیم، بلکه اون رو در شبکه‌ای از باورهای دینی، گیاهشناسی اسطوره‌ای، درمان و نظم کیهانی قرار بدیم. چنین نگاهی سیمرغ رو از سطح خیال بیرون میاره و به جایگاه واقعی‌تری در فرهنگ ایران باستان میرسونه. پس در این قسمت به یک نتیجه روشن میرسیم: سیمرغ در منابع کهن ایرانی بیش از آنکه مادر زال یا راهنمای رستم باشه، با جهان گیاهان، درمان و آفرینش پیوند داره. او پرنده‌ای هست که از دل کیهانشناسی ایران میاد، پرنده‌ای بر فراز درختی شگفت در میان جهانی اسطوره‌ای با نقشی روشن در پراکندن زندگی. و در پایان اوستا و متون پهلوی ریشه های عمیق سیمرغ رو نشون میدن. شاهنامه به سیمرغ چهره روایی و انسانی میده، اما سرچشمه نمادین او در جهان کهن‌تری قرار داره، جهانی که در آن پرنده، درخت، گیاه، درمان و آفرینش همه به هم پیوستند. سیمرغ از همین پیوندها زاده میشه، از جایی که آسمان به زمین و خرد به درمان میرسد. و خود من هم از منظر شخصی به چند پیام از این نماد کهن و یا سیمرغ افسانه‌ای رسیدم که دوست دارم با شما شنوندگان عزیز در میون بذارم. پیام اول: دیدن ارزش پنهان. سیمرغ زال رو طوری میبینه که دیگران هنوز نمیبینن. پس پیامش اینه: هر تفاوتی میتونه حامل آیندهی بزرگ باشه. دوم، درمان از راه خرد. سیمرغ فقط مهربان نیست، دانا و درمانگره. و پیامش اینه: مهر وقتی با خرد همراه شود توان نجات دارد. و سوم، بازگشت زندگی. سیمرغ در لحظه بحران ظاهر میشه، جایی که زندگی به مرز گسست رسیده و پیامش شاید این است: پایان ظاهری میتواند آغاز شکلی تازه از زندگی باشد.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه مثل همیشه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام میتونید مراجعه بکنید با آدرس radiopayam.se و صدای رادیو پیام رو تا ساعت 11 به صورت مستقیم از طریق اینترنت بشنوید. بعد از ساعت 11 هم تا ساعت 14 صدای رادیو صدای آشنا جناب آقای امیری رو دریافت بفرمایید از طریق همین وبسایت. آرشیو برنامه‌ها در وبسایت و برای ارتباط بیشتر با رادیو پیام هم شما میتونید از شبکه‌های اجتماعی تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام با شناسه رادیو پیام گوتنبرگ استفاده بفرمایید. به فارسی بنویسید رادیو پیام گوتنبرگ، حتی در گوگل به شبکه‌های اجتماعی رادیو پیام دسترسی پیدا خواهید کرد. همینطور میتونید برای رادیو پیام ایمیل بفرستید به آدرس info@radiopayam.se و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. رادیو پیام روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعت 8 تا 11 روی موج گنف FM شهر گوتنبرگ ردیف 102.6 میزبان یا میهمان منازل شماست. البته میهمان منازل شما و خودمون هم میزبانی میکنیم صدای شما رو در صورتی که تماس بگیرید. یک ارتباطی دو طرفه و یک پلی میان ایرانیان کنار یکدیگر برای ایجاد همبستگی و همدلی در کنار هم. امروز چهارشنبه 17 ماه ژوئن سال 2026 هست. در میانه هفته 25 در سال 2026 قرار داریم که مطابق است با 27 خرداد ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:12 و در ایران عزیزمون هم 10:42 است. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 14 درجه هست و حداکثر به 17 درجه بالای صفر خواهد رسید. هوا ابری است، در پاره ساعت آفتاب رو هم تجربه خواهیم کرد. در سردترین ساعت همین 14 درجه بوده و عرض کردم که تا 17 درجه بالای صفر هم خواهد رسید. فردا پنجشنبه اما درجه حرارت هوا بین 15 درجه تا 19 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود، بازم با آسمانی ابری و آفتابی در کنار هم دیگه. برای امروز و فردا بارندگی گزارش نشده است، ولی ظاهراً فردا بعد از ظهر یک بعد از ظهر آفتابی رو سپری خواهیم کرد. برنامه های امروز را آغاز کردیم به مانند چهارشنبه ها با ادامه پادکست ماجرای مشروطه و رفتیم سراغ اپیزود 17 که در 3 قسمت تقدیم حضور شما خواهد شد. قسمت اولش رو امروز شنیدید و در هفته های بعد هم قسمت های بعدی تا برسیم ببینیم که بالاخره این ماجرای مشروطه به کجا خواهد رسید. هم اکنون کنار هم دیگه به اخبار سری میزنیم و اخبار رو طی 24 ساعت گذشته با هم مرور میکنیم و میبینیم که چه اخباری در خبرگزاری های معتبر و بین المللی منتشر شده. بعد از خبرها در بخش آخر برنامه هم در خدمت جناب آقای ارجمند خواهیم بود با برنامه گفتگوی تحلیلی با نگاهی مشروطه خواهی که امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیره. چند تا نکته بگم خدمتتون و بعد از اون هم بریم ترانه بشنویم و بریم سراغ خبرهامون. نکته اول این که تجمع این هفته یوتا پلاتسن روز شنبه هست، ساعت 13 روز شنبه ساعت 13 در یوتا پلاتسن کنار هم دیگر خواهیم بود. بنابراین فراموش نکنین، لطفاً کسانی که الان صدای من رو میشنوند به دایره ارتباطیشون هم انتقال بدن اگر که نمیدونستند
که تجمع هفتگی یوتا پلاتسن روز شنبه ساعت 13 برگزار میشه. هفته گذشته ما اعلام کردیم که روز یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر هست. تعدادی از دوستان تماس گرفته بودند با بچه ها و برگزار کنندگان که آقا در رادیوی حمید شجاع گفتن که، حالا رادیو پیام گفتن که تجمع کنسله. ما اصلا همچه حرفی رو نزدیم و لطفاً دقت کنید با آنچه که ما میگوییم روی خط رادیو و حقیقتاً خیلی مهم هست دیگه وقتی این اطلاعات رو در اختیار شما قرار میدیم. من باز هم در طول برنامه تکرار خواهم کرد که تجمع هفتگی یوتا پلاتسن این هفته روز شنبه ساعت 13 برگزار میشه. بنابراین لطفاً عیناً به دوستان خودتون رو هم همین مطلب رو منتقل بفرمایید. نکته دیگر این که همونطور که میدونید دیوار جاوید نامان همچنان در برونز پارکن برقرار هست و قرار هست که روزهای شنبه بعد از ظهر اونجا میز اطلاع رسانی باشه، اتفاقاتی بیفته. شما هم اگر در طول هفته از این مسیر رد میشید، از جلوی فمان و اون منطقه پل جلوی فمان که به سمت آرکادن میره، حتما این دیوار رو خواهید دید اگر که ندیدیدش. اگر سر زدید اونجا دیدید گلی پژمرده، گلو عوض کنید. اگر که دوست داشتید یه شمعی بذارید، مراقبت بکنید از دیوار جاوید نامان و مشارکت بکنید در این زمینه. بایستی مراقبتش بکنیم این دیوار رو. حداقل به مدت یک ماه این دیوار برقرار هست اونجا و امیدواریم که بتونیم بودجه ای رو فراهم بکنیم که بتونیم عکس جاوید نامانمون در 18 و 19 دی ماه رو تعداد بیشتری رو اونجا، و چون خب الان با توجه به بودجه محدود دوستان فقط به این اندازه تونستن که عکس چاپ بکنن، حالا بتونن که تعداد بیشتری رو چاپ بکنن. بر ترتیب این دوتا نکته بود که بایستی خدمت شما عرض میکردم و دیگر این که همدلی و همدلی و همدلی. بریم یک ترانه بشنویم و بریم سراغ خبرها و ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده است.

0: هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه. ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، همونطور که میدونید در میانه خبرها خطوط تلفن باز هست و شما هم میتونید در خبرها شرکت بکنید، نظرات خودتون رو مطرح بکنید، با ما تماس بگیرید با شماره های 031-54-0038 و 031-54-0039. اما ماشین اعدام جمهوری اسلامی دوباره به کار افتاد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که روز سه‌شنبه 26 خرداد دو نفر دیگر از معترضان دیماه پارسال در شاهرود اعدام شدند. خبرگزاری میزان اسامی افراد اعدام شده را جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی اعلام و گفته است که آنها به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض اعدام شدند. این نخستین مورد از اعدام معترضان در ایران پس از اعلام توافق تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ 40 روزه است. در بیانیه رسمی قوه قضاییه از قول محمد صادق اکبری رئیس دادگستری استان سمنان ادعا شده است که افراد اعدام شده اقدام به تخریب و آتش زدن اموال عمومی و خصوصی، حمل و استفاده از سلاح سرد و گرم و اخلال در نظم و امنیت عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و سایر اقدامات مجرمانه در شهر شاهرود کردند. در ادامه همین خبر، شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشتند جمهوری اسلامی هم همزمان با امضای تفاهم‌نامه صلح دو تن دیگر از معترضان 18 و 19 دی به نام‌های جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی را اعدام کرد. این نتیجه معامله و سازش با یک رژیم جنایتکار است. توافق با رژیمی که تنها در دو روز بیش از 40,000 معترض را به قتل رساند، نه تنها از نظر اخلاقی نادرست است، بلکه از منظر راهبردی نیز خطایی فاجعه بار خواهد بود. تعامل با این رژیم محکوم به شکست است و همه ما بهای پیامدهای آن را خواهیم پرداخت. جنگ 47 ساله جمهوری اسلامی علیه مردم ایران همچنان ادامه دارد. رژیمی که هرگز با شهروندان خود به صلح نرسیده، هرگز با جهان نیز به صلحی واقعی دست نخواهد یافت. جامعه جهانی باید از مبارزه ملت ایران برای آزادی حمایت کند و آنها را در کانون هر مذاکره و محور هر سیاستی درباره ایران قرار دهد. اما روشن بگویم، با حمایت جهان یا بدون آن، این رژیم سقوط خواهد کرد و مردم ایران خود را از چنگ استبداد آزاد خواهند کرد. در ادامه خبرها، این خبر اعلام شد که نخستین نفتکش‌های حامل نفت خام ایران از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا از تنگه هرمز خارج شدند. این موضوع را صبح چهارشنبه امروز صبح یکی از وبسایت‌های ردیابی کشتی‌ها اعلام کرد. وبسایت تانکر ترکرز که ذخیره و حمل و نقل محموله‌های نفتی را دنبال می‌کند، بر اساس داده‌های دیجیتال منطبق با تصاویر ماهواره‌ای اولین صادرات نفت خام ایران در دو ماه اخیر را تایید کرده است. بر همین مبنا باز هم قیمت دلار کاهش یافت. به گزارش NBC، حکومت ایران پس از اعلام یادداشت تفاهم با آمریکا همچنان تعداد زیادی پهباد به سمت شناورهای تجاری در تنگه هرمز پرتاب کرده است. شبکه NBC به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که سپاه پاسداران پهپادهای پرتاب کرده که آمریکا توانسته آنها را پیش از آن که تهدیدی برای شناورهای تجاری، کشتیهای نظامی و خدمه حاضر در منطقه ایجاد کنند، رهگیری کند. بر اساس این گزارش، سپاه پاسداران از زمان امضای الکترونیکی یادداشت تفاهم در روز یکشنبه هر شب اقدام به پرتاب پهپاد کرده است.

امضا خواهد کرد. ایشون گفته مفاد این توافق اولیه در یک جمله چنین خلاصه می شود که اگر ایران به تعهدات خود در چارچوب این توافق عمل کند، ایالات متحده آماده فراهم کردن زمینه برای بازگشت این کشور به صحنه اقتصاد جهانی است. ونس روز سه‌شنبه در گفتگو شبکه رادیویی سیروس ایکس ام گفت دونالد ترامپ هرگز نگفت که هدف اقدامات او به قدرت رساندن رضا پهلوی در ایران است. آنچه گفت این بود که اگر مردم ایران به پا خواستند و مقابل حکومت خود ایستادند خیلی هم خوب است، اما آنچه او می‌خواهد اطمینان یافتن از فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، چه از طریق دیپلماتیک و چه از طریق جنگ، که خب در نهایت راه دوم روی داد. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین تصریح کرد که خواسته منتقدان آقای ترامپ مبنی بر ادامه جنگ با ایران با آنچه دونالد ترامپ به مردم آمریکا همیشه وعده داده و قصد اجرای آن را دارد همسو نبوده و نیست. ونس در این مصاحبه چند بار تاکید کرد که آنچه به لحاظ اقتصادی ایران از آن منتفع خواهد شد به هیچ وجه از منابع و دارایی‌های آمریکا پرداخت نخواهد شد، بلکه در صورت همکاری ایران و اجرای همه مفاد توافق، آمریکا با رفع تحریم‌ها به سرمایه‌گذاری در ایران فرصت خواهد داد. یک نکته بسیار مهمی در این خبر نهفته است. آن هم سانسور بخشی از گفته‌های دونالد ترامپ. بله، آقای دونالد ترامپ هیچگاه نگفت که شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان اپوزیسیون قبول داره. حتی بارها گفت که نمیدونم از داخل رژیم به دنبال آدم میگرده، نمیدونم، ولی یه چیزی رو خیلی مشخص و واضح گفت. سند و مدرک ویدئو کتبی در خبرگزاری‌ها این طرف و اون طرف هم شما بگردید حتما پیدا میشه، و اینکه مردم ایران کمک در راهه. دو شب بعدش برگشت گفت مردم ایران بریزین بیرون، برین نمیدونم اونجا رو تسخیر کنید، نمیدونم نهادها و سازمانهاتون رو تسخیر کنید، این کارو بکنید، اون کارو بکنید، کمک در راهه. اینو که گفت آقای ترامپ، و اینی که بخوان بخشی از این واقعه تاریخی رو سانسور بکنن و بخوان روش ماله بکشن امکان پذیر نیست، چون جهان دیده، شنیده، نشسته پای خبرها، پیگیری کرده و این وسط یه اتفاق ساده نیفتاده. خون هزاران نفر هست که در میان این ماجراست، و اگر توافق و تفاهمی هم قرار بشه باشه، منافع ملت ایران در اولویت همه این تفاهم نامه ها قرار میگیره. منافع مردم ایران مهمه. مردم ایران هستند که 47 سال، بیش از 47 سال هست که زیر بار سرکوب و شکنجه و اعدام و کشتار و گلوله و ظلم و هر چی بگین، گرانی و تورم و فشار اقتصادی و همه اینها قرار داره. یک جامعه با فرهنگ تبدیل شد به یک جامعه فقیر، هم به لحاظ فرهنگی هم به لحاظ اقتصادی طی این 47 سال. و در آخرین اتفاق بیش از 40,000 نفر، حتی کشته های مدرسه میناب اگر بخوایم دخالتش بدیم، در این موضوع نهفته است. بعد به همین سادگی تفاهم بکنیم نفت آزاد شه، بریم بیایم، نمیدونم وضعیت اقتصادی دنیا به هم نریزه، 90 میلیون آدم در ایران جانشون در خطره، اکسیژن نداشتن تا همین پارسال، میزان آلودگی هوا، محیط زیستی باقی نمونده. بعد بیان 4 تحریم رو بردارین که بعد دوباره رژیم آخوندی جیبای خودش رو پر بکنه و بتونه دوباره سلاح و اسلحه و نمیدونم این حرفا نیابتی هاش رو تقویت بکنه و خودش رو تقویت بکنه برای سرکوب مردم ایران. مردم ایران زیر بار این موضوعات نخواهند رفت. ادامه میدم خبرها رو. مکان جلسه امضای تفاهم نامه. توافق چارچوبی میان آمریکا و ایران قرار است روز جمعه 19 ژوئن در برگنشتوک امضا شود، نه آنطور که ابتدا تصور می شود در ژنو. این موضوع را وزارت امور خارجه فدرال سوئیس در پاسخ به شبکه SRF تایید کرده است.

وزارت خارجه سوئیس توضیح داد این مکان یعنی بورگنشتوک از سوی میانجی‌ها، پاکستان و قطر و همچنین آمریکا و ایران پیشنهاد شده است. به گفته این وزارتخانه، سوئیس زمینه گفتگوها را فراهم می‌کند و شرایط دیپلماتیک لازم را ایجاد می‌کند تا این دیدار بتواند در سوئیس برگزار شود. وزارت خارجه سوئیس درباره روند برگزاری و جزئیات امضای برنامه‌ریزی شده اطلاعاتی ارائه نکرد. بورگنشتوک به عنوان منطقه کوه در سوئیس است، ولی مجموعه هتل‌ها و ریزورت‌ها در بورگنشتوک با قطر پیوند مستقیم دارد. بخشی از مجموعه هتل‌های لوکس سوئیس است که مالک آن شرکت گروه هتلداری کاتارا هاسپیتالیتی مستقر در قطر است. یک رستوران ایرانی هم ظاهراً به اسم پاریسا یا پرشین کوزین در بورگنشتوک برای نخستین بار در سال 2012 در دوحه افتتاح شد و بعداً شعبه‌هایی در سوئیس، مراکش و نقاط دیگر پیدا کرد. در جوان 2024 نیز بورگنشتوک میزبان نشست صلح اوکراین با حضور 92 کشور و 8 سازمان بین المللی بود. در آن نشست هیئت‌هایی از اوکراین، آمریکا، فرانسه، آلمان و کانادا شرکت کردند، اما روسیه حضور نداشت. اما یک خبر اختصاصی از رویترز منبع آگاه میگوید توافق ایران شامل یک صندوق 300 میلیارد دلاری است که بیش از نیمی از آن تاکنون تعهد شده است. دبی، 16 ژوئن، رویترز. یک منبع آگاه مستقیم از جزئیات توافق به رویترز گفت در توافق چارچوبی آمریکا و ایران یک صندوق خصوصی 300 میلیارد دلاری برای تحریک سرمایه‌گذاری در ایران پیش بینی شده و بیش از نیمی از این مبلغ نیز همکنون تعهد شده است. این منبع که به دلیل اعلام نشدن رسمی این طرح در حالی که واشنگتن و تهران آماده امضا در روز جمعه می‌شوند به شرط ناشناس ماندن سخن می گفت، گفت هدف این صندوق آن است که برای هر دو طرف انگیزه اقتصادی ایجاد کند تا به یک توافق نهایی برسند. مقام‌های آمریکایی و ایرانی روز یکشنبه گفتند که بر سر چارچوبی برای پایان دادن به جنگ خود به توافق رسیدند. جنگی که از 28 فوریه زمانی که نیروهای آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردند آغاز شد. این چارچوب همچنین شامل توقف محاصره ایران از سوی آمریکا و بازگشایی تنگه هرمز، مسیر کلیدی تأمین نفت و گاز جهان است. این منبع گفت صندوق جدید یک ابزار سرمایه‌گذاری خصوصی است، نه برنامه‌ای برای بازسازی یا پرداخت غرامت و هیچ پول یا کمک بلاعوض دولتی در آن وجود نخواهد داشت. او افزود شرکت‌های مستقر در آمریکا، کشورهای عربی خلیج فارس، آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا با تأمین مالی آن موافقت کردند. به گفته این منبع سرمایه‌گذاری‌های تعهد شده حوزه‌هایی از جمله انرژی، لوجستیک، تولید صنعتی و حمل و نقل را در بر می‌گیرد. یک منبع ارشد ایرانی به رویترز گفت تهران در ابتدا خواستار 400 میلیارد دلار غرامت بابت خسارت‌های جنگی از آمریکا شده بود، اما واشنگتن گفته بود چنین مبلغی را پرداخت نخواهد کرد. پس از آن ایده این صندوق که قرار است صندوق بازسازی و توسعه نامیده شود مطرح شد. منبع ایرانی گفت سازوکار پیش بینی شده شامل مشارکت کشورهای منطقه به شیوه های مختلف است. این شیوه ها شامل تضمین وام ها، ایجاد خطوط اعتباری یا تأمین مالی مستقیم بازسازی مکان های آسیب دیده در جنگ، از جمله تأسیساتی مانند مجتمع فولاد مبارکه، پالایشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و به طور گسترده‌تر زیرساخت‌های آسیب دیده از درگیری می‌شود. ایران به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای خاورمیانه در 4 دهه گذشته تقریباً هیچ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قابل توجهی جذب نکرده و به دلیل موج‌های پیاپی تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های بین‌المللی از بازارهای جهانی سرمایه کنار گذاشته شده است. این کشور دومین ذخایر اثبات شده بزرگ گاز طبیعی جهان و چهارمین ذخایر اثبات شده بزرگ نفت جهان را در اختیار دارد. ایران همچنین جمعیتی جوان و تحصیل کرده با بیش از 92 میلیون نفر پایه صنعتی متنوع و ظرفیت‌های بکر قابل توجهی در بخش‌هایی از پتروشیمی و معدن گرفته تا گردشگری و کشاورزی دارد. این منبع گفت صندوق سرمایه‌گذاری کاملاً جدا از مسیر موازی مذاکرات
درباره رفع تحریم‌های آمریکا و آزادسازی دارایی‌های حاکمیتی ایران است که در خارج از کشور مسدود شده‌اند. او این دورا سازوکارهای مالی متمایز با اهداف و جدول زمانی متفاوت توصیف کرد. این صندوق تا زمانی که یک توافق نهایی و رضایت بخش حاصل نشود ایجاد نخواهد شد و عملیاتی هم نخواهد شد. تفاهمنامه پس از امضا قرار است روند را طی 60 روز آینده ساختاربندی کند. این منبع گفت این صندوق فقط زمانی ایجاد می شود که توافق نهایی امضا شده باشد. در طول این 60 روز مدیران صندوق با ایرانی ها و سرمایه گذاران کار خواهند کرد تا پروژه ها را برنامه ریزی و محدوده آنها را مشخص کنند. وزارت خارجه و وزارت خارجه پاکستان که به میانجیگری در توافق مربوط به صندوق سرمایه گذاری کمک کرده بود، بلافاصله به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. اما در پی حملات روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل به جنوب لبنان که 4 کشته به جا گذاشت، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تهدید به پاسخ کرد. این حملات بعد از اعلام توافق ایران و آمریکا انجام شد. قرارگاه خاتم الانبیا که وظیفه هماهنگی میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، در بیانیه اعلام کرد که اگر اسرائیل به حملات خود در جنوب لبنان پایان ندهد، باید منتظر پاسخ سخت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باشد. در این بیانیه ادعا شده که در پی اعلام نهایی شدن تفاهم پایان جنگ توسط دونالد ترامپ، ارتش اسرائیل 84 بار آتش بس در جنوب لبنان را نقض کرده است. لبنان ساعتی پیش اعلام کرد که حملات اسرائیل در جنوب این کشور 4 کشته بر جای گذاشته است. این در حالی است که اسرائیل گفت چند راکت شلیک شده از سوی حزب الله را رهگیری کرده و حملاتی را نیز انجام داده است. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که پهپادهای اسرائیلی 2 خودرو را در شهر مفتون و 1 خودروی دیگر را در شهر نزدیکی شقین، هر دو در منطقه نبتیه، هدف قرار دادند که بر اساس آمار اولیه به کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر منجر شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که پس از آن که 1 خودروی مشکوک را در منطقه‌ای که نیروهایش در آن فعالیت می‌کردند شناسایی کرد. حمله ای را در جنوب لبنان انجام داد، اما محل دقیق این عملیات را مشخص نکرد. ارتش همچنین گفت که نیروهایش چندین راکت شلیک شده به سمت نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان را رهگیری کردند و در پی آن نیروی هوایی اسرائیل سکوی پرتاب این راکت‌ها را هدف قرار داده و منهدم کرده است. در ادامه خبرها باز هم در ارتباط با توافق و تفاهم و این صحبت‌ها، روزنامه وال استریت جورنال و خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به شکل جداگانه و به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که یادداشت تفاهمی که ایران و آمریکا به آن دست یافتند به ایران اجازه خواهد داد بلافاصله فروش نفت و دیگر فرآورده‌های نفتی خود را آغاز کند، که خب دیدیم که تانکر ترکرز هم این خبر را تایید کرده و کشتی‌های حامل نفت ایران اولین خروج‌هاشون رو از بندرها آغاز کردن و تقریبا خب قبل از اینکه تفاهم‌نامه به صورت رسمی در روز جمعه آغاز بشه و اعلام رسمی برای رفع محاصره و باز شدن تنگه هرمز بشه، کشتی‌های حامل نفت ایران برای صادرات حرکت خودشون رو آغاز کردند. ترامپ که پیشتر در پیام‌های خطاب به ایرانیان از کمک در راه است سخن گفته بود، اکنون در گفتگو با مقام‌های قطر کشته شدن معترضان را عمدتاً به گروه‌های قبلی در جمهوری اسلامی نسبت می‌دهد و میان بخش‌های مختلف رژیم مرزبندی تازه‌ای می‌سازد. آقای ترامپ قالیباف رو نمی‌شناسه که در سال 1378 دانشجوهای کشورمون رو از ساختمون کوی دانشگاه و از خوابگاه دانشجویان از اون بالا انداختن پایین، از بالا پشت بون. بعد مذاکره و توافق رو با همین آدم، یعنی قالیباف، امضا میکنند و بعد میگن اینا نیروهای ملایم تری هستند. جمهوری اسلامی کثیف‌تر از خودشه، حتی یعنی هیچ چیزی کثیف‌تر از خودش نیست. هر گونه معامله‌ای، هر گونه تفاهمی، توافقی با جمهوری اسلامی برای مردم ایران اصلا معنا نداره. درسته که ما هیچ وقت منتظر دونالد ترامپ نبودیم، گفتیم اگر نیروهای خارجی بیاد کمک کنه خیلی هم خوبه، ولی
مردم ایران هیچ وقت منتظر ترامپ نبودند و نیستند و نخواهند بود. خودشون از اول کار رو شروع کردن، خودشان هم به تنهایی کار رو تمام خواهند کرد. چه آمریکا بخواد چه نخواد، چه اروپا بخواد چه نخواد، چه آمریکا و اروپا بخوان جمهوری اسلامی رو باهاش تفاهم و توافق و اصلا بخوان سر کار نگرشون دارن، مردم ایران بخوان جمهوری اسلامی نابود میشه و این کار رو خواهند کرد. وقتمون خیلی کوتاهه، بریم یک بخش پیام‌های بازرگانی به اتفاق گوش بدیم. بعد از پیام‌های بازرگانی هم بریم به سراغ جناب آقای ارجمند با یک برنامه گفتگوی تحلیلی با نگاهی مشروطه خواهیم.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندان‌ها، عصب‌کشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندان‌ها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندان‌های عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeulson بیگ آبه.
1: پرسیوب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسیوب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسیوب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسیوب در خدمت شماست. پرسیوب.
0: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 07-08-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
1: پایان پیام های بازرگانی.
2: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Civil Försvar.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ترانه بود با صدای محمد خدادادی از بچه های اینفلوئنسر اینستاگرام و فضای مجازی که خب آموزش موسیقی هم میده و یک ترانه رو در قالب طنز خونده بود. در برنامه گفتگوی تحلیلی قرار داریم و در خدمت جناب آقای ارجمند هستیم و با نگاهی مشروطه خواهی میپردازیم به اتفاقات هفته و آنچه که گذشت و یک چشم‌اندازی به اتفاقات پیش رو خواهیم انداخت. جناب آقای ارجمند، بسیار خوش آمدید به رادیو پیام.
1: سپاسگزار هستم حمید گرامی و درود میفرستم به تمام همیهنان گرامی که امروز صبح رو که ما در اروپا از خواب بیدار شدیم، خب شوکه شدیم و اخباری رسید که واقعا آدم متعجب میشه. البته من توضیح خواهم داد که تعجبی هم نداره، ولی در هر صورت امروز، از امروز که دارم صحبت میکنم، واقعا شرایط ما، ملت ایران، دولت ایالات متحده امریکا، اروپایی ها و کشورهای عربی و همچنین اسرائیل، یک رویداد تازه‌ای که به وجود آمده و خواهد آمد این هستش که دقیقاً شرایط استراتژیک ایران میره، یعنی شرایط استراتژیک منطقه میره یک فضای دیگری که خب باید منتظر شدش که ببینیم که به قول معروف در کجا قرار میگیره. ولی اگر به پرسشی نیست، من یه سری موضوعهایی رو بگم جناب.
0: خواهش میکنم. بله حتما، با کمال میل من دوست دارم که بیشتر از شما بشنوم. فقط با توجه به صحبتهایی که جی دی ونس معاون دونالد ترامپ دیروز در مصاحبه تلویزیونی که داشته و گفته، در ارتباط با شاهزاده هم سخن گفته و در این زمینه هم اگر که در صحبتاتون یک توضیحاتی بدید بسیار ممنونتون خواهم.
1: دقیقاً با همین شروع میکنم، به خاطری که آقای جی دی ونس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در تیم درصد آقای پرزیدنت ترامپ یکی از شخصیت‌هایی هستش که از ابتدا این خط رو پیش می‌برد که بایستی با ایران مذاکره بشه، در حالی که اون دو شخصیت دیگه‌ای که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، یکی هم وزیر امور خارجه آقای روبیو، دقیقاً به عکسش اونها خواستار این بودن که و هستن که با ایران به جور دیگری، با حکومت اسلامی ایران برخورد بشه. ولی آقای جی دی ونس به خاطر اینکه مقامش بالاتر هست از اون دو نفر دیگه، معاون ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا است و بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا هر وقت ریاست جمهوری سوگند یاد میکنه، همزمان بایستی معاونش هم سوگند یاد بکنه، به خاطر اینکه اگر هر اتفاقی برای ریاست جمهوری بیفته، بایستی اون زمام عمومی کشور رو در دست داشته باشه. و اینو ما در زمان کندی دیدیم، زمانی که کندی کشته شد، معاونش آقای لیندی جانسون بلا فاصله چون سوگند یاد کرده بود قدرت رو در دست گرفت و خلأ قدرتی در امریکا به وجود نیامد. در نتیجه حرفی که آقای جی دی ونس زده دیروز بسیار بسیار شوک آور هست برای خیلی از مردم ایران، خیلی از ماها، به خاطری که مخصوصا با نام شاهزاده رضا پهلوی شروع میکنه و میگه من در برابر 94 میلیون جمعیت ایران این رو بگویم که ما از ابتدا قرار نبودش که شاهزاده رضا پهلوی، کرون پرینس رضا پهلوی رو بیاریم و بر مسند قدرت به عنوان پادشاه کشور بنشونیم. هدف ما از روز نخست این بودش که حکومت اسلامی رو، سلاح هسته‌ای رو از دستش بگیریم که در حال به دست آوردنش بود. هدف ما این بوده، ولی بر مسند قدرت نشاندن شاهزاده رضا پهلوی نبوده. یعنی که ما در هر صورت اون چیزی که از ابتدا گفتیم داریم پیش میبریم و این دقیقا همون خط آقای ونس بود که دقیقا گفتم شکافی هست بین ونس و اون دو نفر دیگه، وزیر دفاع و وزیر امور خارجه. حالا و بعد همین اکنون که دارم صحبت میکنم، بر اساس گزارشی که کشور سوئد داده، دولت، یعنی اخبار سوئد همین الان پخش شده، دیروز که اینها به مجردی که اینها قرارداد دیجیتالی رو، قرارداد که نیست، تفاهم نامه است، در مدت دو ماه بایستی اینها این تفاهم نامه رو با هم امضا بکنن، امضا میکنن و دو ماه ادامه خواهد داشت و در این دو ماه به اصطلاح آزمایش های انجام میشه که هر دو طرف چگونه این قضایی رو به پیش خواهند برد، فاکتور به فاکتور روش بحث خواهند کرد، از جمله مثلا جمع‌آوری چیز مواد اتمی، غلیظ کردن چیزشون، دقیق کردنشون، یا اینکه نه به صورت کلی تحویل داده بشه و همچنین تنگه هرمز باز بشه و این حرفا، همه روی اون قرارداد دیجیتال بلا فاصله که امضا کردن. الان به اساس گزارش فاینانشال تایمز که کشور سوئد همین امروز صبح این رو پخش کرد، اعلام میشه که ایران دیروز بعد از اینکه دیجیتال اینا یه امضا کردن تفاهم نامه رو، ایران امضا کرده 4.8 بسیار میلیون بشکه نفت با 3 کشتی حامل نفت از تنگه هرمز، از ایران، یعنی نفت خام از ایران 4.8 بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده که نفت ایران بوده و این با موافقت کامل ایالات متحده آمریکا بوده. از اون طرف هم چندین کشتی امارات متحده عربی، کویت، قطر و اینها هم همزمان از تنگه هرمز عبور کردند که بازار تجاری جهان رو، به اصطلاح بازار نفت جهان رو، از حالت به اصطلاح اون رکودی که داشت، اون مسائلی که وجود داشت، قیمت نفت که بالا رفت و صدای آمریکایی‌ها به ویژه بیرون آمده بود، این خابیده بشه و بعدم بورس سهام که نزول کرده بود دوباره بالا بره. که به عنوان مثال مثلا دیروز کشور سوئد بورسش 2% رفت بالا. خب اینا همه نشون دهنده این هستش که اینها در همون پاکستان در چراغ با چراغ خاموش مرتب در حال مذاکره بودن. هفته گذشته هم من گفتم اینا مذاکراتشون دیگه حتی اینجور نبود که هیئت بره به پاکستان، بلکه یک هیئتی که از مصر و قطر و عربستان سعودی، نه پاکستان و مصر و اینها بودن، در پاکستان داشتن مذاکره میکردن و اینها با تلفنی با ریاست جمهوری آمریکا یا نمایندگانش داشتن حرف می‌زدن. یعنی یک روز هم مکالمات اینها قطع نشده بوده تا به اینکه به این نتیجه رسیدن که بتونن حکومت اسلامی رو به قول معروف وادار بکنن که تنگه هرمز باید باز بشه. اونها هم شرط و شروطشون رو گذاشتن و بعد هم تا اینکه حالا قرار این تفاهم نامه به صورت رسمی در روز آدینه، روز جمعه، به اصطلاح در سوئیس این دستینه بشه یا امضا بشه و اینجا آقای جی دی ونس احتمالاً حضور داشته، حتی گفتم میشه شاید خود ترامپ هم حضور داشته باشه. ولی به هر شکل اینجا یک خنجری هستش که از پشت به ملت ایران خورده و دقیقاً مبارزات مردم ایران که داشت میرفت برای اینکه حکومت اسلامی رو برای همیشه از سر راه خودشون بردارن، ملت ایران به ویژه در فراخوانی که داده شد در 18 و 19 دیما و اونجایی که آقای ترامپ اعلام کردش که شما به خیابانها بیایید و ما کمک در راه است و ما پشتیبان شما هستیم و شما بیایید و اگر میخواهید رژیم چنج انجام بدید یا میخواهید هر تغییر انجام بدید انجام بدید، و در هر صورت اون برای مردم ایران، برای جوانانی که این احساس کردن که خب آمریکا و آقای ترامپ به اصطلاح پشت سر اونا هست و حمایت میکنه در برابر یک حکومتی که تا این اندازه خشن و خونریز هست، خب مردم رفتن با شجاعت بیرون و دیدیم که در پشت پرده قراردادهای دیگری بوده، قرارهای دیگری بوده و حکومت اسلامی ایران با اون شکل بر مردم ایران حمله میکنه و 40,000 جوان رو در 2 اینها نابود میکنن و از بین میبرن. و بعد آقای ترامپ پشت سرش 2-3 اشاره کرد که ما به دنبال رژیم چنج نیستیم، ما داریم مذاکره میکنیم، اونها میخوان مذاکره کنن، ما هم بعدمون نمیاد مذاکره کنیم. و همینجور این حالت به قول معروف بدو بستان بین اینها زیر ادامه داشته و ما مردم ایران هم در شدت به علت این که از هیچ چیز اطلاع نداشتیم، حتی همین اکنون حتی کشور اسرائیل هم اعلام میکنه که از مفاد اصلی این تفاهم نامه تمامش هیچ اطلاع کافی نداره و نداره. و الان کشوری که ناراضی از این قضیه تفاهم نامه هست خود کشور اسرائیل است. ما دیشب در یک مصاحبه تلویزیونی در در کانال تلویزیونی الوند که من حضور داشتم و آقای دکتر احمدی از واشنگتن از حضور داشتن و همچنین آقای دکتر بینا از اسرائیل. دکتر بینا یکی از شخصیت‌های ایرانی یهودی تبار هستش که 40 سال هست در اورشلیم زندگی میکنه و خیلی واقعا تاریخ ایران رو بسیار بسیار بهتر از همه ماها میدونه و به ویژه زبان فارسی رو چنان پاس میداره که هر وقت که صحبت میکنه یک واژه عربی یا تازی از دهانش بیرون نمیاد. فرهنگ ایران رو چنان گرانبها میدونه و چنان ارزش داره براش فرهنگ ایران و اینکه اتحاد بین ملت ایران و ملت اسرائیل اتحادی هستش که از چندین هزار سال پیش به وجود آمده بوده و در نتیجه بایستی همون ریل برگرده به قطار برگرده به ریل اصلی خودش و این که بایستی همون اتفاقی که در زمان داروش بزرگ، در زمان کوروش، در زمان کامبوجیه به وجود آمده بود که ایران توانست در زمان کوروش یهودیان را آزاد بکنه و بفرسته به اورشلیم و حتی مخارج تعمیر اون ساختمان‌هایی که خانه‌هایی که خراب شده بود و اورشلیم که عبادتگاه‌هاشون خراب شده بود، هم در زمان کوروش و هم در زمان وقتی کوروش کشته میشه و کامبیز پادشاه ایران میشه یا همون کامبوجیه، در سفری که در حلب داره در کتاب داریوش و ایرانیان نوشته پروفسور اینز آمده این موضوع، دقیقاً پروفسور اینز آلمانی در کتاب داریوش و ایرانیان آورده شده که کامبیز در حلب که هست در سوریه کمونی دستور میده که از ساتراپی های سوریه، از ساتراپی سوریه و مصر که در اختیار ایران بود اون موقع، اینا ساتراپی های ایران بودن، به اسلام مالیات هایی که باید به دولت هخامنشی پرداخت بشه بخشش صرف بازسازی اورشلیم بشه. خب اینا رو آقای دکتر بینا در همین گفتگویی که دیشب ما داشتیم که من توجه میدم دوستان گرامی این برنامه رو که دیشب پخش شد و من در فیسبوک خودم هم گذاشتمش و منم حضور داشتم، یک طرف قضیه از سوئد و آمریکا و هلند و اسرائیل ما با هم صحبت میکردیم. واقعا اکنون در اسرائیل مردم و دولت مرکزی اسرائیل بسیار ناراضی هستن از این قضیه که پیش آمده که حکومت یعنی ایالات متحده آمریکا بدون اینکه اسرائیل رو در تمام خطوط در جریان گذاشته باشه رفته و نشسته با حکومت اسلامی ایران و نمایندگان اونها گفتگو کرده و اونها کسانی هستن که در صورت در دو شب ملت ایران رو قتل عام کردن و تنگه هرمز رو بستن، جهان رو در حال دچار خطرات و دچار التهاب اقتصادی و سیاسی کردن و این رو آقای نتانیاهو و مخصوصا اون رقیب انتخاباتی آقای نتانیاهو به شدت این موضوع رو محکوم کرده و ما رسیدیم به جایی که الان یک شکاف هست بین آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل با ایالات متحده آمریکا و آقای پرزیدنت ترامپ دیروز در نشست سران G8 اعلام کردش که من با اسرائیل و آقای بیبی یعنی بنجامین نتانیاهو روابط دوستی خوبی دارم ولی از کاراش ناراضی هستم و اون در این مرحله با ما همکاری نکرده و در صورت شکافی بین اینا نشان داده میشه. و همینجا اشاره بکنم که آقای نتانیاهو در مصاحبه‌ای که پریروز داشت و دیروز داشت اعلام کردش که این تفاهم‌نامه‌ای که بین ایالات متحده آمریکا و حکومت اسلامی برقرار شده، اون بخشش که مربوط به لبنان هست، به هیچ ترتیبی اسرائیل زیر بار این قضیه نمیره و همونجوری که دوستان در جریان هستن دیروز عراقچی اعلام کردش که این تفاهم‌نامه بین آمریکا و اسرائیل از یک سو و ایران و حزب الله از سوی دیگر است و من نمیدانم و ما نمیدانیم چرا حکومت اسلامی ایران میاد و منافع ملی حزب الله، یک سازمان تروریستی مذهبی وحشتناکی رو که مثل زالو به بدنه ملت ایران چسبیده، میاد میگه این پارتنر ما هست و ما و حزب الله در برابر اسرائیل و آمریکا هستیم و اگر قرار هستش که آتش بسی باشه و قرار هستش 2 ماه مذاکره باشه بدون جنگ بین ایالات متحده و اسرائیل و ایالات متحده و ایران، بایستی مسئله حزب الله هم مطرح باشه و بایستی اسرائیل هم علاوه بر این که به حزب الله حمله نمیکنه، ولی در این حال تمام مناطقی هم که اشغال کرده عقب نشینی بکنه و تحویل دولت مرکزی لبنان بده، در حالی که به هیچ ترتیب اسرائیل زیر بار این قضیه نخواهد رفت. و من همینجا بگویم که شخصیتی هست در کشور سوئد به نام آقای مگنوس نورل. آقای مگنوس نورل کسی هستش که معمولا تلویزیون سوئد معمولا ازش استفاده میکنن. ایشون یکی از شخصیت‌های کارشناس هست در زمینه مسائل تمام گروه‌های تروریستی، که چه فرق نمی‌کنه گروه‌های تروریستی نجات پرستی، چه گروه‌های تروریستی اسلامی، چه گروه‌های تروریستی غیر و غیر و غیر و مثلا از جمله سازمانی که در کشورهای دیگه هم هستن. ایشون یکی از شخصیت‌های بسیار بسیار کارشناس در این زمینه است و تمام حرکت‌های جریان تروریستی، کارهاشون، برنامه‌هاشون رو وقتی تلویزیون سوئد می‌خواد از یک شخصیت برجسته استفاده بکنه و نظراتش رو بپرسه، از آقای مگنوس نورل استفاده میکنه و با ایشون مذاکره میکنه. آقای مگنوس نورل دیروز در سایت خبری تلویزیون سوئد، اخبار سوئد، آورده که اسرائیل به هیچ ترتیبی زیر بار این که اولا مناطق اشغالی رو که به وجود آورده در لبنان از دست بده و به هیچ ترتیبی حاضر نیستش که مبارزه خودش رو بر ضد حزب الله و بر ضد حکومت اسلامی ایران تمام کنه و به آتش بس برسه. و در نتیجه اینجاست که ما بایستی منتظر این باشیم و ببینیم که این مرحله چگونه پیش میره. اولا بحثی که بین آقای ترامپ هست و آقای نتانیاهو و کشور اسرائیل هست و کشور ایالات متحده آمریکا، اینجا باید توجه داشته باشیم که مسئله ای که امروز به عنوان یک تنها فاکتوری که در کنار من و شما ایرانی قرار داره به عنوان یک کردیت برای ما وجود داره، ما الان متوجه شدیم که ایالات متحده آمریکا علی‌رغم تمام اون شعارهایی که آقای پرزیدنت ترامپ داد که ما پشت شما هستیم، حتی آقای سناتور لیسن گراهام که از سناتورهای برجسته جمهوری‌خواهان هست آمد در به اصطلاح اون همایش مونیخ اعلام کردش و پرچم سرنگ شیر خورشید رو در دست گرفت، جنبش شیر خورشید رو تشویق کرد و به اصطلاح بهش افتخار کرد و بعدم اعلام کرد که مردم ایران رژیم رو پس خواهند زد و دوباره آزادی و دموکراسی به ایران باز خواهد گشت. خب ما میبینیم که الان آقای سناتور گراهام هم دوچار سرسام شده از این حرکت‌های که ترامپ داره انجام میده و در هر صورت چرخشی رو که کرده و اون حرفی رو که زده که بیایید بیرون و جایی رو که میخواید بگیرید بگیرید و ما پشت سر شما هستیم، کمک در راه هست. و حالا میبینیم که دقیقا در تمام این مدت چراغ خاموش اینا داشتن به حکومت اسلام ایران مبارزه چیزی که مذاکره میکردن و تمام این قضایا هم میتونم به صراحت بگویم که دقیقا کسی که این قضایا رو به هم وصل کرده نه پاکستان بوده، نه عربستان سعودی بوده و نه هیچ کدوم از اینا، بلکه اون کسی، اون جریانی که توانست ترامپ رو بیاره بشونه و در برابر حکومت اسلامی و حکومت اسلامی ها رو تشویق بکنه که بشینن و این تفاهم نامه رو با هم دیجیتال امضا بکنن، کسی نیست جز نماینده ویژه کشور قطر، کشوری که به هیچ ترتیبی خواستار این نیستش که در ایران شرایطی به وجود بیاد که کشور ایران بازگرده به دورانی که دوران پهلوی ها بود. یعنی شما توجه داشته باشین که ما در پارس جنوبی، منطقه پارس جنوبی در دریای خلیج پارس، ما با قطر از 30 سال پیش قراردادی رو داریم به نام قرارداد به اصطلاح پارس جنوبی و اونها الان به عنوان بزرگترین کشور فروشنده گاز مایع جهان معرفی شدن. میلیاردها دلار اینها از این راهی که نفت، گازی که مربوط به ما هم بوده به خاطر تزریقایی که تونستن بکنن به خاطر شرکت توتال فرانسوی که اینا قرارداد باش بستن، این اومدن چاهاشون رو نزدیک کردن به مرزهای ایران و در نتیجه توانستن بیش از حد گاز رو جمع‌آوری کنن و بمکن به قول معروف و بعد بیارن و اینا رو بیرون و در نتیجه به صورت این گاز رو تبدیل بکنن به گاز مایع و گاز مایع رو مستقیما با کشتی‌های مدرن از جمله تمام کشورهای اروپایی رو به اصطلاح سیراب کنن از گاز مایع، چون می‌دونیم که امروز گاز مایع بزرگترین به اصطلاح چیز محل یعنی سوخت تمام آشپزخانه‌های اروپا است. این گاز مایع قطر هستش که در تمام این آشپزخانه ها در حال فروزش هست، حتی کارخانجاتشون رو دارن با همین گاز مایع دارن اداره میکنن. ببینید چه
0: وضعی اروپا داشته. ببخشید که من مزاحم شما میشم، شنونده ای داریم روی خط، شاید پرسشی داشته باشن از شما. درود بر شما، بفرمایید صدای شما پخش میشه.
2: درود دارم خدمت شما جناب ارجمند. همونجوری که فرمودین این تمام این عوارضی رو که امروز توی منطقه میبینی اینا از 10 سال پیش اینا همش پیشبینی شده است. هیچ کدوم اینا دفعتا یه گلپی وسط میفته، یه پارالاکس هایی هستش، اینا باید رفع میشه. مثل خونه کهنه میمونه که شما بخواید لوله آبش رو درست بکنی میبینی برقش هم بغلش پوسیده. این چیزا هستش، توی این حرکت های همیشه جوری هستش. یه پادگان وقتی میره یا یه ارتش وقتی میره به جنگ همیشه موفق بر نمیگرده. این هم اسرائیل هم هیچ کدوم از این امراکی رو که امروز تصرف کرده نگه نمیداره. آقا دیوانه نیستش که این تصرف این امراک، ببینید خیابون سازی داره، جدول سازی داره، پاسبون میخواد، آجان میخواد، دکتر میخواد، دارون درمونگا میخواد، امنیت میخواد، هزار مکافات داره. همچین هزینه اسرائیل نداره، نمیکنه این کار. اسرائیل درآمدش از عوارض گمرکی که از آقایون میگیره بسیار بسیار بیشتر از درآمدش بیشتر از این چیز هست. هرگز این کار نمیکنه. برای اینکه اینا هنوزم الان هم میدونن این بچه هایی که پدر مادرشون از دست دادن امروز 1 سال و 5 سال هستن، 10 سال دیگه اینا نوجوان میشن، اینا علیه اسرائیل بلند میشن، اینا آرام نمیشینن. نه که اینا رو متعال دیگه الله اعلم با سیاست چه میکنن. یعنی که مسئله اینجوری یه مقدار من تعجب میکنم. همش من یاد اون مسئله میفته که میره خواستگاری، یکی میره پسرش میبره خواستگاری، یه دختر انگرد از دختر از پسرش تعریف میکنه که پدر دختر میگه یا السلام علیک یا امیرالمومنین. اینقدر تعریف های یک جانبه نباید کرد. این جمهوری اسلامی، من که این کار طرفدار هیچ حزب و گروهی نیستم، مثلا سن سال من هم نمیخوره، ولی این قدم سعایت کردن این همه بدگویی از احزاب دیگه، اینا بیان آنگاه با هم رفیق باشین، راستشو بگین، درست بگین. مردم امروزه همه مثل من بیسواد نیستن که میرن روی اینترنت نگاه میکنن آقا افتخارات دولت اعلی حضرت نمیدونم دلار بود 7 تومن 7 کرون، این دلار تو جیب کی بود؟ کدوم کارگر، کدوم بدبخت، کدوم ورزگر، کدوم معلم رو شما توی اروپا با این دلارا دیدین؟ دلارا مال هم خاندان پهلوی خودتون بوده دیگه، کسی دیگه پول تو جیب کسی دیگه نبوده که.
0: بله خیلی ممنون، وقتمون کمه، به استیعای آقای ارجمند هم بتونن پاسخ بدن. متشکرم از شما. خواهش می‌کنم.
1: خب البته بحثی که ایشون مطرح کردن که آخرش بالاخره به اون چیزی که می‌خواستن برسن رسیدن، به قول معروف صحرای کربلا، که اون پول هایی که در ایران بود صرف طبقه کارگر نمی شد. من همینجا با توجه به که در اون موقع ها من جوان بودم و کار می کردم تو ایران در زمان شاه و 20 و چند سال در زمان رژیم گذشته من کار کردم، خب ببینید توجه می دم به این که کشور ایران همون کشوری که کارگرانش در سهام کارخانه ها شریک بودن، در همین کشور سوئد هنوز کارگران سوئد در کارخانه ها شریک نیستند در سود سهام. هنوز سود سهام ولوو میره تو جیب کسانی است که در خانه هاشون نشستن و این پول ها رو به قول معروف حساب کتاب میکنن. هیچ کارخانه‌ای در کشور سوئد سود سهامش رو نمیدن به کارگران اونجا. تنها چیزی که کارگران سوئد دارن این هستش که اگر بیکار شدن از حق بیکاری استفاده میکنن. کجا کارگری از سود سهام این شرکت های بزرگ سوئدی این کارگران بهره بردن؟ ولی در کشور ایران با همه ایرادهایی که نسبت به اون دوران گرفته میشه از سوی خیلی ها و ما هم انتقاد داشتیم اون موقع، در ارتباط با مسائل گوناگونی به ویژه در مسائل سیاسی، ولی باید توجه داشته باشیم که ایران در یک حرکتی قرار، در یک شرایطی قرار گرفته بود که هم طبقه کارگر و زحمتکش و هم طبقه دهقان و هم طبقه کارمند و هم طبقه متوسط جامعه داشت رشد میکرد. اون طبقه متوسط جامعه اگر سیر نبود، اگر دستش به دهانش نمیرسید، اگر نمیتوانست هر چند سالی یک بار پیکانش رو عوض بکنه، من طبقه متوسط رو حرف میزنم، من طبقه ثروتمند رو حرف نمیزنم، من طبقه کارگر رو حرف نمیزنم، من طبقه متوسط رو دارم میگم. طبقه متوسط جامعه وقتی دستش توی جیب خودش میتونه بره، میتونه آپارتمان بخره، میتونه سفر خارج داشته باشه، میتونه با 4,000 تومان با پول اون موقع سفر دنیا رو داشته باشه، وقتی یک کارمندی مثل من در زمان رژیم گذشته، یک کارمند میتواند با بورس دولتی به کشور انگلستان بره و به کشور آلمان بره و اینقدر دولت ایران بهش پول بده تو جیبش باشه که شخصی مثل کاووس ارجمند وقتی که در مونیخ هست در سال 1978، یک سال پیش از انقلاب نکبتوار اسلامی، من همین الان دفترچه بانکیمو که نگاه میکنم در بانک مرکزی مونیخ، من داشتم 75,000 مارک تو حساب من توی آلمان بود. نه من شاهزاده بودم، نه من طبقه بالای جامعه بودم، من یک کارمند عادی کش

0: مستند صحبت بکنیم آقای ارجمند. اجازه بدید سخنان خود شاه فقید رو در این مورد بشنویم. یه اندازه یک دقیقه بشنویم.
1: ایران در آسیا در آتی نزدیکی از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ قدرت مملکتی به یه مقام کاملا ممتاز و برجسته میرسه و لازمه رسیدن به این مقام مسلما سالم بودن و پر قدرت بودن اقتصادش. با کمال قدرت و اطمینان و بدون گم کردن یک لحظه از وقت خودشون و از وقت مملکت، صنعت ایران تبدیل بکنن به صنایع مدرن و قابل رقابت با ممالک صنعتی دنیا. مقیاس کارخانجات شما باید برسد به مقیاس جهانی. کارگر ایرانی به هر اندازه‌ای که مهارت داشته باشد باید مزد بگیرد. دستور من به دولت این است که به شما زمین، اگر هم شرایطش 99 ساله باشه، ولی در واقع مجانی بدهم. و این برای خاطر اول کارگره، چون یکی از افراد مملکت ایرانه و ما به فکر اکثریت هستیم و همه افراد مملکت باید به حداقل زندگی برسند. یکی از شرایط حداقل زندگی خانه سالم، بهداشتی، نظیف، تمیز، روشن و روح پرور باشه.
0: بله، شنیدیم آقا.
2: بله، در هر صورت صحبتی که ایشون کردن، خب در ارتباط با بخش لبنان چی گفتن؟ ببینید، کشور اسرائیل به هیچ ترتیبی نگفته که این بخشای از جنوب لبنان رو که هم مرز شمالی به اصطلاح اسرائیل هست رو تا ابد میخواد نگه داره. ولی از اونجایی که تمام این دهکده و تمام تونل هایی که الان دارن در میارن تو همون مناطق اشغالی که از اسرائیل اشغال کرده در جنوب لبنان، دالان هایی هستش که این دالان ها مستقیما خیلیشون وصل بودن به کشور سوریه و بعد خیلی از به اصطلاح موشک و وسایل به اصطلاح خیلی از سلاح‌های بسیار مخوفی رو در اونجا نگهداری میکردن و تمام اینا آموزش میدیدن به وسیله سپاه پاسداران، به وسیله نیروهای بسیج ایران و پولای هنگفتی که برای اینا میمده. هر خانواده حزب‌اللهی نزدیک به 600-700 دلار در ماه از حکومت اسلامی ایران پول میگرفتن، پول بهشون داده میشده، براشون غذا، خانه، زندگی، لباس، کفش، همه چیز تعیین کرده. حال که مردم سیستان و بلوچستان ما از آب آشامیدنی محروم بودن، هنوز هم هستن. مردم سیستان و بلوچستان ما یک بیمارستان مجهز ندارن، ولی در حزب‌الله لبنان وجود داشته بیمارستان مجهز، در کشور در نوار غزه وجود داشته. اینجاست که الان اسرائیل میگوید این مناطقی رو که شما آوردید و اینجا کاشتید، نیروهای مقاومتی خودتون اومدید اینجا کاشتین برای این که کشور اسرائیل رو در خطر قرار بدید. ما کشوری هستیم که از زمانی که در سال 1948 میلادی اعلام شده در سازمان ملل متحد که یک کشوری به نام کشور اسرائیل بر اساس طرح آقای بالفر که یکی از نمایندگان به اصطلاح یهودی تبار دولت پارلمان انگلستان بود، نامه‌ای نوشت به وزیر امور خارجه انگلیس که آقا ما می‌خوایم یک کشور داشته باشیم، ما چرا باید در تمام جهان آواره باشیم، ما که چندین هزار سال پیشینه تاریخی داریم. و اونها اومدن و اعلام کردن، انگلیسی‌ها بعد از جنگ اول جهانی اعلام کردن که در سال 1948 کشوری به نام کشور اسرائیل در این منطقه به وجود میاد و در اصل این کشور به وجود اومد. سازمان ملل متحد به رسمیت شناخت، اولین کشوری که استقلال اسرائیل رو به رسمیت شناخت کشور اتحاد جماهیر کمونیستی بود، بعدش ایالات متحده آمریکا بود. و این کشوری کشوری است که عضو سازمان ملل متحد است، همون گونه که ایران هست، همون گونه که ایالات متحده آمریکا خودش هست. و در نتیجه وقتی حکومت اسلامی ایران با بازوهای نیابتی خودش مثل حزب الله میخواد این کشور اسرائیل رو از روی زمین برداره، رو موشکاش نوشته که اسرائیل باید از روی زمین برداشته بشه، خب اون برای دفاع از خودش، برای نگاهداری از خودش آمده و این مرزهای خودش رو امن کرده، از جمله جنوب لبنان رو. حالا اگر که این حکومت اسلامی ایران وجود نداشته باشه، یک بار برای همیشه این ریشه دشمنی ها و کینه ها و قرض ورزی هایی که در خاورمیانه

0: هست کنده میشه. ولی شوربختانه الان ایالات متحده آمریکا با سیاستی که در پیش گرفته فقط به خاطر اینکه بیاد بازار جهانی نفت رو در کنترل خودش داشته باشه و توجه داشته باشیم که ایالات متحده آمریکا حزب جمهوری خواهش، لابی هایی که در جمهوری خواه هستن لابی هایی هستن که کارخانه های بزرگ اسلحه سازی رو اداره به اصطلاح نمایندگی میکنن و لابی هایی هستن که کارخانه که اصلاح شرکت های بزرگ و نفت رو، فروش نفت و خرید نفت رو دارن اداره میکنن. این جمهوری خواه اینجا، در حالی که دموکرات ها کلن فعالیت هاشون تو مناطق چیزهای بانکی هست. حالا اینجا توجه داشته باشیم که ایالات متحده آمریکا به خاطر منافع اقتصادی خودش آمده تو این مرحله ملت ایران رو دور زده و آقای پرزیدنت ترامپ در سخنان دیروز خودش که به نظر من بسیار شرم‌آور هست میگوید که این سیاستمدارانی که الان در ایران هستند، اینها سیاستمدارانی افرادی هستند، کسانی هستند اول در رژیم دوم هست و اون رژیم اولی از بین رفته، کلن رهبرش کشته شده و به سرانشون کشته شدن. اینایی که ما باشون در حال مذاکره هستیم انسانهای بسیار باخرد و درستی هستند. آخه چگونه ممکنه که در درون این حکومت اسلامی ایران شما رسیده باشین به این درجه که در این حکومت اسلامی ایران بخش هایی وجود دارن که شما دارین باشون مذاکره میکنین؟ یعنی از جمله آقای قالیباف میتونه باشه، آقای عراقچی میتونه باشه. هم قالیباف و هم عراقچی هر دو اینها سپاهی هستن و نشون داده شده تاریخ معاصر ایران نشون داده شده که سپاهیان کشور و ملت ایران رو به گروگان گرفتن. سپاهیان هستن که نفت ایران رو میبرن در بازارها میفروشن شبانه و پولش رو میارن صرف نیروهای نیابتی خودشون میکنن، صرف این میکنن که خودشون دارای ثروتهای عظیم نجومی بشن، چه در کانادا، چه در آمریکا، چه در کشورهای اروپایی و چه در خود تهران و چه در ایران و بعد حتی در مالزی، حتی در امارات متحده عربی، حتی در قطر. و در نتیجه این ملت ایران هستش که کلا به سرش رفته و شما به عنوان سپاهیان بسیار بسیار خطرناک، کسی مثل قالیباف که در خاطره ما مونده دیگه، در ماجرای دانشگاه تهران، خوابگاه دانشگاه امیرآباد، ببینید این قالیباف بود که فرمانده عملیاتی پلیس تهران بود و به گفته خودش اونها رو لوله کرد. آیا آقای ترامپ آدمی مثل آقای قالیباف شخصیت ارزشمندی هست به گفته شما، خردمندی هستش که شما داری باهاش مذاکره میکنی؟ یا مثلا آقای عراقچی که با سپاهیگری و در جنگ ایران عراق این سپاهی بوده و بعد از خود نظام است و تخم چشم شخص خامنه‌ای بوده و آمده به اینجا به این درجه رسیده، شما اینا رو انسان‌های شرافتمندی می‌دونید که باخرد هستن، شما داری با انسان‌های باخرد مذاکره می‌کنی و ملت ایران رو کنار گذاشتی. و بعدم آقای جدی ونس میاد میگه که ما قرار نبوده که شاه رضا پهلوی رو ببریم در مسند قدرت بنشانیم. معلومه اینو ملت ایران هیچ وقت نمیخواست که شما بیایید که کسی رو به گفته عربا مبعوث کنید، همگونه که پیغمبر اسلام مبعوث شد. نه، ما ملت ایران این درخواست از شما نداشتن، ملت ایران درخواست از شما داشتن که شما زیر بغل حکومت اسلامی رو نگیرید، کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکایی، حزب دموکرات آمریکا زیر بغل حکومت اسلامی رو نگیره، با اینا مماشات نکنه، پولای هنگفت در اختیارشون نگذاره که اونا برن اون پولا رو صرف سرکوب ملت ایران و ناامن کردن منطقه بکنن. ملت ایران این رو از شما میخواستن. مردم آزاد ایران اگر رفتن کشته دادن، رهایی از حکومت اسلامی رو میخواستن. و تازه ما در جنبش شیر و خورشید مگر چه حرفی رو مطرح کردیم؟ ما در جنبش شیر و خورشید مطرح کردیم که در دوران گذار بیاییم تمام کسانی که از این حکومت اسلامی بریدیم و این حکومت رو قبول نداریم، لایق ملت ایران نمیدونیم این حکومت رو، بیاییم چه چپ باشیم چه راست باشیم و چه میانه باشیم، بیاییم در کنار هم قرار بگیریم، این دوران گذار رو با مدیریت شاه رضا پهلوی، یا اگر شما هم مدیرانی دارین بیارین بذارین کنار دست ایشون، این دوران گذار رو ما برسونیم به مرحله‌ای که برسیم به گفته معروف به صندوق رأی، یعنی برسیم به این جایی که مردم ایران در یک شرایط آزادی بتوانند شکل بدن نظام خودشون رو انتخاب کنن و اون قانون اساسی مدرن سکولار لایک دموکراتیک خودشون با حقوق شهروندی رو هم بنویسن تقدیم نسل‌های آینده کشور بکنن، همونگونه که قانون اساسی مشروطه ایران 120 سال پیش تقدیم شد به ملت ایران. خب این خواسته ما بوده در جنبش شبه هست، در جنبش شیر خورشید. آیا ایالات متحده آمریکا با این مخالفتی داره که وقتی که مردم ایران الان در خیابان‌های جهان، در تهران و در کشورهای مختلف جهان دارن این شعار رو میدن که ما از حکومت اسلامی ایران عبور کردیم، میخوایم به صندوق رأی برسیم، میخوایم به حاکمیت ملی برسیم، به دموکراسی برسیم، و سخنگوی این قضیه خود شخص شاهزاده رضا پهلوی در تمام تریبون‌هایی که در اختیارش بوده حرفی غیر از این نزده، به هیچ ترتیبی نگفته. حتی فرزند ایشون در همین نروژ هفته گذشته در روز پیش، شاهزاده نور، پرنسس نور، چی گفت؟ گفتش که پدر من برای رسیدن به تخت و تاج پادشاهی مبارزه نمی‌کنه، پدر من برای رسیدن به دموکراسی و حاکمیت ملی برای مردم ایران داره مبارزه می‌کنه. و هم اکنون هم که شاهزاده رضا پهلوی در لندن در پارلمان انگلیس وجود حضور داره و داره مذاکره می‌کنه با اینا، حرف از چه چیزی می‌زنه؟ حرف از این می‌زنه که بیاین به ملت ایران کمک بکنید که از این حکومت سرکوبگری که هنوز چوبه های دارش استراحت نکرده از زمان انقلاب نکبت بار اسلامی تا کنون و هر روز جوانان میهن رو به شکل های گوناگون، چه در زندان مثل سال 67 و چه در جنگ و چه در جاهای دیگه و چه در شهرها گورادهات ها همین جور داره اعدام میکنه و این ماشین اعدام اینا هیچ وقت واقعاً ترمز نکرده، خب بیاید به ملت ایران کمک کنید که از این رژیم اهریمنی نجات پیدا کنن. ولی شما به جایی که بیاید به ملت ایران کمک بکنید، الان داره فاش میشه که نه، اینکه بیاید بیرون و خیابانا رو بگید، منظورش آقای ترامپ این بوده که بیاید با همون مسلسلهاتون، بیاید با اون تیربارهاتون و اگه کسانی اومدن با شما مخالفت کردن، اونا رو به رگبار ببندید. الان اینجور آدم در نتیجه گیری میکنه. امیدوارم اینجور نباشه، امیدوارم یه همچین فکری تو کله این آدم نباشه. ولی در هر صورت ما مردم ایران یک پیش روی خودمون یک چیز داریم، ملت ایران، مردم ایران. ما دیشب هم در برنامه‌ای که داشتیم و در هم میزگردی که داشتیم در تلویزیون الوند همین رو گفتیم. ما کار نداریم به آقای ترامپ، ما کار نداریم به کشور اروپایی که الان دارن کف میزنن در گروه 8 که آره ما با تفاهم نامه بین ایران و آمریکا موافق هستیم و امیدوار هستیم تنگه هرمز باز بشه و منافع ما دوباره سر جاش قرار بگیره و فلان و فلان و فلان. ولی حرفی از این دموکراسی برای مردم ایران، حرفی از این که ملت ایران 40,000 نفر در دو شب کشته دادن برای یک حرف و اونم آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملی بوده، هیچ حرفی ازش میمانید. ما اینجا باید متوجه باشیم که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. ما فقط خودمان هستیم که میتوانیم به خودمون کمک کنیم. اینجاست که روی سخن من به عنوان یک آدم، یک شهروند عادی، یک سرباز پیاده مثل آزادی خواه، به دوستانمون در تمام سازمان سیاسی چپ و راست و میانه این هستش که بیاییم و این اتحاد رو برقرار کنیم با هم. چپ هستیم، راست هستیم، کمونیستیم، سوسیالیستیم، مارکسیستیم، لنینیستیم، اگر به آزادی و دموکراسی باور و اعتقاد داریم بیاییم با هم متحد بشیم و شکل و نظام رو بذاریم به عهده ملت ایران و بریم برای رسیدن به دموکراسی و حاکمیت مردم. من دیروز پریروز در اسپورواین بودم، داشتم میامدم به سمت سوی خانه.
1: وقتمون های ارجمند خیلی کوتاه ها.
0: قطار سوار اسپور شد با یک ساک سنگین، یک خانم بسیار شیک و به اصطلاح ایرانی، و ایشون یک دفعه شروع کرد با یک خانم کردی که اونجا نشسته بود. بحث ما بر سر این بودش که 42,000 نفر جوان کشته شدن و این حرفا. این خانم یک دفعه برگشت گفتش که نه، این 42,000 نفر دروغ و فلان و چنان و حکومت اسلامی این کارا رو نکرده و حکومت اسلامی، من پشتیبانش هستم، مخالفش بودم. اصلا آدم میمانه در کشور غربی زنی که معلومه که این گرایشش کجا بود، معلوم بود که گرایش چپ داشت و گرایش چپ باوسه داشت، برمیگرده تا اونجا پیشروی میکنه و با تمام واقعا دناعت و پستی میگوید که در همون اسپورواگن که ما نشستیم، که اون زن کرد با شرف که من میشناسمش، اتفاقا مجاور چپ کردها هست، به شدت با این زن برخورد کرد. این زن حتی تا اونجا پیش رفت، یک زن چپ ایرانی تا اونجا پیش رفتش که ایران بایستی به سلاح هسته‌ای به اتمی دست پیدا کنه تا بتونه از خودش دفاع بکنه در برابر ایالات متحده و اسرائیل. وقتی جریان چپ ایران میرسه به این جایی که بایست ایران رو کره شمالی بکنن، میرسه به این جایی که باید ایران به حکومت اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه تا بتونه در برابر دشمنان خارجی از خودش دفاع بکنه، شما میتونید متوجه بشید که در فکر جریان‌های وابسته چپ چه چیزی گنجانده شده که میان در وقتی که به اصطلاح روسیه حمله میکنه به هفته گذشته به اوکراین و بیش از 8 تا جوان و پیرزن و پیرمرد رو در یک حمله میکشه در شهر کیف، اون وقتش جوانان ایرانیانی که چپگرا هستن همشون میگن آفرین، بزن، خوب داری میزنی. دفاع میکنن از آقای پوتین که داره مردم عادی کوچه بازار کیف رو میکشه. آره، نام خودشون گذاشتن جریان چپ به اصطلاح طرفدار سوسیالیسم. آدم سرش باید به دیوار بزنه وقتی
1: آقای ارجمند
0: وقتی برای شما مهم هستش که مردم غزه به وسیله اسرائیل کشتار شدن، شما صداتون در اومده و پرچمش رو میبرین همه جا میگردونین، چجوری در برابر حمله‌ای که سوریه روسیه میکنه به اوکراین و این همه زن و بچه رو داره در شبانه میکشه، شما میان بهبه میکنین و کف میزنین؟ خواهش میکنم.
1: بله، ممنون، متشکرم. چون فرصتمون خیلی کوتاه، به پایان برنامه رسیدیم و بایستی تموم کنیم صحبتامون رو.
0: بله، در هر صورت من این رو میگم دوستان گرامی، همیانان ما الان برامون روشن شد نه جهان غرب کسی برای ما دلش سوخته و نه جهان شرق، نه چینی ها، نه روس ها و نه این طرف غربی ها و آمریکایی ها، هیچ کدامشون برای آزادی و دموکراسی برای مردم ایران دل نمی‌سوزونن. منافع اقتصادی کوتاه مدت خودشون براشون مهم است و در نتیجه همه ماها رو قال خواهند گذاشت. به همین دلیل ما بایستی یک اتحاد میهنی درست کنیم برای رسیدن به آزادی و دموکراسی و روی پاهای خودمون بایستیم و من بر این به این امید هستم و من واقعا میدانم که ملت ایران به هیچ ترتیبی در برابر این حکومت عقب نشینی نخواهند کرد. اگر شده دوباره کشته بدن و کشته و از کشته ها پشته درست بشه، ولی این حکومت نابکار رو بر زمین گرم خواهند زد. سپاسگزارم.
1: خیلی متشکرم جناب آقای ارجمند. هفته آینده چهارشنبه صحبت میکنیم. روز شما بخیر باشه. خب شنوندگان عزیز، من خواستم فقط در انتهای برنامه این رو یادآوری بکنم که تجمع هفتگی یوتا پلاتسن روز شنبه ساعت 13 برگزار خواهد شد. لطفاً به دوستان خودتون هم اطلاع بدید. تجمع یوتا پلاتسن این هفته روز شنبه ساعت 13 یک بعد از ظهر خواهد بود. خیلی سپاسگزارم. بخش آخر پیام‌های بازرگانی رو بشنویم. فردا صبح ساعت 8 صبح در خدمت شما خواهم بود.
2: آغاز پیام‌های بازرگانی.

0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeyulson بیگ آبه.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
2: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94. یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
0: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسترت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو، جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ری، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0733350891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام‌های بازرگانی.

صبح شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز چهارشنبه 17 جون 2026 میلادی، برابر با 27 روز از خرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید دوستان عزیز، روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت می توانید به سایت gnf.nu و یا از طریق سایت رادیو پیام.se با ما همراه باشید. تلفن تماس ما امروز هم 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

پیش از آن که واپسین نفس را برآرم، پیش از آن که پرده فرو افتد، پیش از پژمردن آخرین گل، برانم که زندگی کنم، برانم که عشق ببرزم، برانم که باشم در این جهان ظلمانی، در این روزگار سرشار از فجایع، در این دنیای پر از کینه، نزد کسانی که نیازمند منند، کسانی که نیازمند ایشانم، کسانی که ستایش انگیزند، تا دریابم، شگفتی کنم، باز شناسم کم که میتوانم باشم، که میخواهم باشم، تا روزها بی ثمر نماند، ساعتها جان یابد، لحظه ها گرانبار شود، هنگامی که میخندم، هنگامی که میگریم، هنگامی که لب فرو میبندم، در سفرم به سوی تو، به سوی خود، به سوی خدا، که راهی است ناشناخته، پرخار، ناهموار، راهی که باری در آن گام میگذارم که قدم نهادم و سر بازگشت ندارم. بیان که دیده باشم شکوفایی گلها را، بیان که شنیده باشم خروش رودها را، بیان که به شگفت درآیم از زیبایی حیات. اکنون مرگ میتواند فراز آید، اکنون میتوانم به راه افتم، اکنون میتوانم بگویم که زندگی کردم.

سیمانتنی درود های مرد بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا، در بامداد چهارشنبه با شما هستیم. چهارشنبه که 17 روز از ماه جون 2026 میلادی است و 27 روز از خرداد ماه 2585 شاهنشاهی. امروز از ساعت 12 بعد باید با جناب دکتر پازوکی همراه باشیم. هنوز پیامی دریافت نکردم که چه ساعتی باید به ایشون زنگ بزنم، ولی اصولا همون ساعت 12 است. تلفن تماس با ما دوستان عزیز همچنان 073 550 90 85 است.

با درودی دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند، شما شنونده یه برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. از جناب دکتر پازیگی پیغام دریافت کردم که رأس ساعت 12 با ایشان در تماس خواهیم بود. بسیار سپاسدارم از حضور این دوست فرهیخته و این انسانی که واقعا به آن سوگندی که هنگام فارغ التحصیلی پزشکی یاد کرده پایبند هست.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا هم رسید. آنچه می شنوید گریه لیلیست، یکی از زیباترین کارهای استاد اسدالله ملک، یادش بخیر. واقعا افسوس از رفتن این فرهیختگان، این اوجوبه های دنیای هنر به زیر خاک.

دوستان عزیز، با پوزش بیکران که باید پاسخ تلفن ها را هم داد که فعلا یک خط تلفن بیشتر نداریم، اما به زودی امیدوار هستم که به زودی خط دیگه ما هم باز بشه. پریروز دستگاه ویژه تلفن باکس از طرف شرکت تلفن به دستم رسید، با کمک حمید عزیز وصل کردیم. همه چیز اوکی بود، اما دستگاه دیفکت داشت و اینترنت داخل دستگاه وجود نداشت. به هر طریقی تلاش کردیم نشد. امروز صبح مستقیم با مرکز تماس گرفتم، اونها از اونجا نفسن انجام بدن. طبیعتا گفتن که پوزش میخواییم و یک دستگاه جدید برات میفرستیم، که این دستگاه جدید زودتر از دوشنبه سه‌شنبه دستم نخواهد رسید. من از این بابت از همه شما پوزش میخوام. براشون توضیح دادم که من از دهم این ماه قرارداد دارم، ولی امروز 17 من تلفن ندارم. گفتن که باشه، ما این 10 رو یک جوری با شما جبران خواهیم کرد. امیدوارم. بعضی صبح ها بیتی چشمش را باز می کند و با دنیای روبرو می شود که برایش غریب است. چهره ها در ذهنش محو شدند، نام ها از یاد رفتند، حتی مردی که بیش از 60 عاشقانه کنار زندگی کرده است گاهی برایش فقط یک غریب است. این همان کاری است که آلزایمر می کند، خاطره ها را آرام بی صدا و بی رحمانه می دزدد، تکه تکه، روز به روز، لحظه به لحظه. اما باب نمیگذارد عشقشان همراه با خاطره ها ناپدید شود. او هر بامداد پیش از آن که بیتی بیدار شود یک پیشبند سفید به تن می کند، پیشبندی ساده اما با تصویری که تمام زندگیشان را در خود دارد. عکس روز عروسیشان در 14 ژوئیه 1966. بیتی با لباس سفید، با بهترین کت و شلوارش و هر دو غرق در خنده‌ای که شاید امروز هیچ کس دلیلش را به خاطر نداشته باشد. و وقتی بیتی آن عکس را می‌بیند، اتفاق شگفت‌انگیز رخ می‌دهد. نگاهش روی چهره باب می‌ایستد، جرقه‌ای از شناخت در چشمانش روشن می‌شود و ناگهان شعله می‌کشد. لبخندی روی لب‌هایش می‌نشیند، بعد می‌خندد، از همان خنده‌های واقعی و خنده زنی که به یاد آورده چه کسی را دوست داشته و چرا با او زندگی کرده است. برای چند دقیقه کوتاه و ارزشمند مه فراموشی کنار می رود. اون نامش را صدا می زند، باب. دستش را می فشارد و دوباره همان بیتی همیشگی می شود. البته این لحظه ها ماندگار نیستند، هیچ وقت نیستند، اما باب این کار را برای همیشه انجام نمی دهد. او برای همین لحظه انجامش می دهد، برای همین صبح، برای همین لبخند، برای همین چند دقیقه ناب. 3 است که هر روز همین کار را تکرار می کند. روزی همسایه از او پرسید، چطور در روزهای سخت، روزهایی که حتی تو را نمی شناسد، باز هم ادامه می دهی؟ باب فقط شانه بالا انداخت و گفت، او همیشه اول صبح مرا می شناخت. من هم قرار نیست دست از حاضر شدن برایش بردارم. شاید قیمت آن پیشبند کمتر از 20 دلار باشد، اما ارزشی که در خود دارد با هیچ پولی قابل اندازه‌گیری نیست. گاهی عشق یعنی به خاطر سپرده شدن. عشق یعنی هر بار که خاطره ها محو می شوند، راهی تازه پیدا کنی تانها را دوباره زنده کنی. لعنت بر هرچه فراموشی است.

دوستان عزیز، برای رادیو صدای آشنا با شما هستیم. عرض شود که فردا پنجشنبه 18 به دلیل حضور در یک مراسم آخرین وداع و خاکسپاری دوست عزیزی برنامه نخواهم داشت. از این بابت از همه شما پوزش میخوام، اما انجام وظیفه و احترام به این دوست بسیار ضروری است و از اینکه فردا برنامه ندارم بسیار متاسفم. اگر بتوانم یکی از برنامه‌های قدیمی رو جایگزین کنم بسیار خوشحال خواهم شد، اما فکر می‌کنم که دسترسی به برنامه از طریق آرشیو GNF کمی مشکل به نظر برسه. به هر حال بامداد آدینه با شما خواهیم بود و جناب عطارزاده هم روز آدینه روز بعد همراه خودمون خواهیم داشت. در میان کسانی که زنده هستند و مشهور، خب بحثی نیست، هستند، کنسرت میگذارند، از طریق وسیله ارتباط جمعی مرتب حاضر هستند در مجامع و مجلس یک طرف، اما در میان کسانی که میشه گفت بعد از مرگش بسیار بسیار و بسیار مشهورتر شد، میشه به هایده فقط اشاره کرد. هایده یکی از معدود هنرمندان جهانی است که در زمان زنده بودنش خیلی معروف بود، اما پس از مرگش مثل که کمبودش احساس بیشتر احساس میشد، بیشتر محبوبتر و مشهورتر شد و بیشتر به دلها نشست. یکی از بازخوانی های زیبای هایده یکی از ترانه های مرضیه است. با هم بشنویم.

دوستان عزیز به رادیو صدای آشنا با شما هستیم. آوردند که زمانی رعیت یک آبادی از ارباب خیش تقاضا کردند حال که تعداد و زاد ولد اسب های ارباب زیاد شده، ارباب احسان کند و چند اسب به پیران آبادی بدهد، زیرا الاغ های آنها لنگ و قادر به حرکت نیستند. ارباب در مقابل تقاضای رعیت به فکر فرو رفت، نه دل دادن اسب آنها را داشت و نه می توانست بهانه بیاورد که خواستی آنها را رد کند. مباشر خردمند ارباب چون واماندگی ارباب را دید به او گفت: اکنون چاره‌ای تقدیمتان می کنم که به شایستگی از اجرای این خواسته رعیت رهایی یابید. پیشنهاد مباشر چنین بود، گفت: بیایید الاغ‌های رعیت درخواست کننده اسب را بدزدیم و وقتی درماندگان ها را دیدیم خرشان را با آنها بازگردانیم تا خرسند از زندگی شوند و هوس اسب نکنند. و چنین کردند و الاغ‌های بزرگان آبادی در یک شب گم شدند. صاحبان الاغ‌های گم شده نزد ارباب به پناه آمدند و از او خواستند تا با استفاده از قدرت و خادمین خود دنبال الاغ‌ها بگردند و آنها را پیدا کنند و به صاحبانش برسانند و جملگی برای ارباب دعا کردند که در این همت پیروز شود. پس از چند روز بانگ برآمد که به امر و همت ارباب الاغ‌ها پیدا شد و صاحبان آنها به دم عمارت ارباب آمده و ضمن سپاس و شکر وجود ارباب گوسفندی را برای سلامت ارباب و برای شکر وجود ارباب گوسفندی را برای سلامتی ارباب نذر کرده و ذبح کردند و الاغ‌های خیش را در آغوش گرفته و خرسند و شاکر و مسرور به خانه‌هایشان بازگشتند و اهل عیال خیش را نیز در این شادمانی خوشبختی شریک کردند و از آن پس نه تنها هوس داشتن اسب نکردند، بلکه به شکر بقای الاغ‌های لنگ خیش همواره ارباب را دعا می‌کردند و زندگی خود راضی و احساس خوشبختی می‌کردند. نمی‌دانم چرا با اتصال اینترنت یاد این حکایت افتادم. البته اینترنت در ایران خودم هم نمی‌دانم. شما می‌دانید چرا؟

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. همان گونه که اشاره کردم و باز هم یادآوری خواهم کرد در طول برنامه، فردا به خاطر حضور در یک مراسم آخرین وداع و خاکسپاری دوستی برنامه نخواهم داشت. آدینه باز خواهم گشت و جناب عطارزاده را هم روز آدینه استثنا خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم به چند پیام کوتاه بازرگانی توجه کنید. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع، هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند: 08 51 51 0575 و موبایل 073 545 0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خریدن خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که درصد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با این دو شماره تلفن می توانید تماس بگیرید: 070-171-94-94 و یا از طریق واتساپ با این شماره 0034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه های بزرگ عربی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شوند، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین شده ایران را با قیمت، با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت گرد آمدند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و برای رفاه بیشتر و آسانتر به سایت شمرون مارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت
پاسخی به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10 073-335-08-91. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینگاتان 59 بگذرانید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان است. برای رزرو میز جهت اوکازیون های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینید لینگاتان 59 ایستگاه اولیو دالز گاتان.

توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.

0: دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستی. در بامداد چهارشنبه هستیم، مانند هر چهارشنبه دیگری این افتخار رو داریم که جناب دکتر پازوکی رو همراه خودمون داشته باشیم، که درودی صمیمانه دارم به این دوست قدیمی و فرهیخته. جناب پازوکی روز شما خوش. الو جناب پازوکی بفرمایید. جناب پازوکی در خدمت هستیم، بفرمایید.
1: با سلام و درود و خیر مقدم خدمت شما جناب آقای امیری، شنوندگان محترم، آغاز میکنیم با یاد و نام حضرت علم. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، حضار فریخته، اساتید ارجمند و پژوهشگران گرامی، وقتتون بخیر. شما هم اکنون به برنامه علمی پزشکی رادیو صدای آشنا گوش میدین، برنامه ای که با هدف افزایش آگاهی، پیشگیری و ارتقای سلامت جامعه تقدیم شما شنوندگان محترم میشه. پس ایام بر شما خوب و خوش و پر سلامت. نگاه امروز ما نگاهی رسانه‌ای اما علمی در انواع نارسایی‌های قلبی میباشد. همطور که شنوندگان خواستن، در حقیقت طوری شده یک برنامه آنچه شما خواسته اید رو ما اجرا میکنیم. در این برنامه به نارسایی قلبی ما میپردازیم. مطالب که امروز خدمت شما به صورت فهرستوار به اصطلاح جوابگو خواهم بود، این است که در 10 مورد ما به اصطلاح سخن رو ادامه میدیم. ابتدا نارسایی قلبی چیست؟ انواع نارسایی قلبی کدامند؟ عوامل ایجاد نارسایی قلبی کدامند؟ علائم نارسایی قلبی چیست و چگونه میتوان علائم نارسایی قلبی رو کاهش داد؟ تشخیصش چگونه هست؟ درمانش چگونه هست؟ پیشگیری از نارسایی قلبی چگونه است؟ و ما چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم و چه موقع باید برای نارسایی قلبی به دنبال مراقبت های اضطراری باشیم؟ پس ما در خدمتتون هستیم. در انواع نارسایی قلبی کدامند برنامه امروز شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، ببینید، یه قلب سالم خون رو در بدن پمپاژ میکنه،
2: با خون و اکسیژن مورد نیاز اندام ها رو تأمین بکنه. در نارسایی قلبی قلب نمیتونه در حقیقت خون رو به درستی به اندام ها پمپاژ بکنه، یعنی اندام ها به اندازه کافی نه خون میگیرن نه اکسیژن. قلب ممکنه سعی کنه با بزرگ شدن، یعنی فشار بیش از حد به عضله بطن چپ و دیگر در حقیقت عضلاتی که در رابطه با به اصطلاح بطن راست هستن، افزایش عضله یا ضربان سریع‌تر در حقیقت این کاهش خون رسانی اعضا رو چکار کنه؟ جبران کنه. عروق خونی ممکنه باریک بشن. در این حالت یک نوع مکانیزم هست که در حقیقت از مغز دستوری میاد به قلب و قلب دستوری در حقیقت اجرا میکنه و به عروق باز دستوری داده میشه که این عروق تنگتر میشه که فشار بره بالاتر و حداقل فشار بیشتری در سیستم عروق خونی باشه که بدن بتونه خون بیشتری رو دریافت بکنه. اما هیچ کدوم از این تغییرات مشکلات ناشی از نارسایی قلبی رو برطرف نمیکنه. اما سوال اول ما این هست که نارسایی قلبی چیست؟ ببینید شنوندگان محترم، وقتی قلب نتونه خون و اکسیژن کافی به عضلات و اعضای بدن پمپاژ بکنه، در این حالت نارسایی قلبی رخ میده. در حقیقت اعضایی که دچار کمبود خون و اکسیژن شدن از خودشون عکس العمل نشون میدن. نارسایی قلبی معمولا به طور ناگهانی اتفاق نمیفته. اینو بایستی در ذهنمون داشته باشیم، مگر سوانه‌ای در کارش، مثلا سکته قلبی بیاد بطن چپ رو از کار بدنز، یا به عبارتی ضربات سنگین قفسه سینه باعث به اصطلاح تروما یا کنتوزیون یا ضربه به عضله قلب شد. در حالت عمومی بلکه با گذشت زمان و به دلایل مختلف نارسایی قلبی آرام آرام ایجاد میشه. مهمه که بدونیم در فرض افزایش ریسک ابتلا به این بیماری ما هستیم یا نیستیم و در صورت لزوم چی کار باید بکنیم. خب وقتی دچار نارسایی قلبی میشیم به این معنی نیست که ضربان قلب متوقف میشه، نه چنین نیست، ضربان قلب متوقف نمیشه، قلب دچار یه سری تغییرات میشه. آنچه واقعا در جریان است اینه که قلب نمیتونه فقط به اندازه کافی چیکار بکنه، پمپاژ خون رو انجام بده. در ادامه نارسایی قلبی چیست؟ باید بگیم حفره های قلب ممکنه بزرگ بشن به دلیل فشار زیاد و خون بیشتری رو به اندام ها برسونن. حتی ممکنه چی بشه؟ خیلی این حفره های قلب یا عضلات حفره های قلب سفت و زخیم شن. این تغییرات کمک میکنه تا به صورت موقت در حقیقت این خون رسانی به اعضا صورت بگیره و یک در حقیقت مکانیزم جبرانی به وجود بیاد. اما با گذشت زمان دیواره عضله قلب آرام آرام ضعیف میشه و در نتیجه آرام آرام فشار خون میفته پایین و اولین حالتی که میتونه علائم رو به ما نشون بده واکنش کلیه هاست، که واکنش کلیه ها باعث احتباس آب و نمک در بدن و میبینیم طرف در حقیقت وزنش بالا رفته، تورم شدیدی در دست و پا و صورت داره و مایعات اضافی ممکنه در بازوها، پاها، ساق و مچ پا و بلخص در ریه ها یا سایر اندام ها جمع بشه، که در ریه دارای علائم خاص خودشه، در دست و پا هم دارای علائم خاص خودشه. اما میرسیم به مرحله بعدی، انواع نارسایی قلبی کدام هم؟ شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، نارسایی قلبی میتونه فقط یک طرف قلب یا دو طرف قلب رو درگیر کنه، یعنی یه بطن یا دو بطن همزمان. ولی در بیشتر موارد ما ابتدا درگیری سمت چپ قلب رو میبینیم، یعنی در حقیقت انواع اقسام نارسایی هایی که ما تو این حالت میبینیم ابتدا باید زن پزشک به طرف نارسایی بطن چپ باشه. اما نارسایی قلبی از نظر تقسیم بندی میتونه نارسایی قلب چپ باشه و یک مسئله تفکیکی دیگری که وجود داره نارسایی سیستولیک، نارسایی دیاستولیک، فشار خون ماکسیموم، فشار خون مینیموم. اگر در ارتباط با نارسایی قلب چپ بخوایم یه مقدار عمیق‌تر وارد موضوع بشیم، در این حالت بطن چپ میبینیم بزرگتره، مقدار بیشتری از خون رو پمپ میکنه و این نوع نارسایی رو ما میتونیم همونطور جنبان کردم نارسایی سیستول یا دیاستول عنوان بکنیم، که این خودش دارای تعاریف علمی خاصی هست و یک به اصطلاح به طور کلی تخصص خاصی تو این رابطه وجود داره، که در ابتدای امر زمانی که متخصص کاردیولوژی یا متخصص قلب داخلی قلب با این مسئله درگیر شد، میاد بیمار رو از به اصطلاح زاویه دید عملکردی قلب به اکوکاردیوگرافی می‌سپاره. خب چون در ارتباط با نارسایی قلب داریم صحبت میکنیم و انواع نارسایی قلب رو بررسی میکنیم، حالا میرسیم به نارسایی قلبی سمت راست. ببینید شنوندگان محترم، سمت چپ قلب با سمت راست قلب از نظر در حقیقت درگیری آناتومیک با هم متفاوتن. این تفاوت معمولا پس از کار افتادن سمت چپ قلب به اصطلاح به وجود میاد. یعنی چی؟ که ما نارسایی قلبی سمت راست رو میتونیم در حقیقت تشخیص بذاریم، آن زمانی است که دیگه بطن چپ ما به طور کلی از کار افتاده و فشار سنگینی رو تحمل میکنه و فشار بیشتر مایعات از سمت ریه ها به سمت راست قلب میاد، فشار طرف راست قلب رو میبره بالا و آرام آرام عضله رو به اصطلاح آسیب میزنه، عضله سمت راست قلب. نارسایی احتقانی قلب مرحله بعدی است. وقتی خروج خون از قلب کاهش پیدا میکنه، یعنی در حقیقت بازگشت اون کنتره و این خون در قلب بیشتر میمونه و موجب تجمع خون در رگ‌ها و در حقیقت دیگر به اصطلاح ارگان‌های بدن یا در سر تا سر بدن میشه که نتیجه اصلی تورم سراسری بدن خواهد بود. تورم معمولا در پاها چه پا مشاهده میشه و میتونه در ریه نیز به اصطلاح جمع بشه و مشکلات جدی تنفسی رو اینها کاهند بشن. این نارسایی قلبی یکی از مسائلی که داره اینه که تورم در پاها و مچ پا دیده میشه و بیمار دارای به اصطلاح تجمع مایع در ریه هست و مشکلات جدی تنفسی رو داره. مرحله بعدی رسیدیم. عوامل ایجاد کننده نارسایی قلبی کدامن؟ خب نارسایی قلبی زمانی اتفاق میافته که گفتیم قلب اونقدر ضعیف باشه که نتونه چیکار کنه، خون کافی رو به بقیه اعضای بدن برسونه. برخی از شرایط و بیماری ها میتونن بر عمل کرد قلب تأثیر بذارن و نتیجتاً منجر به نارسایی قلبی شوند. این شرایط عبارتند از خب یک، بیماری عروق کرونر یا عروق اکلیلی قلب یا همون کرونر قلب که به علت آرتریوسکلروز، بالا بودن به اصطلاح چربی خون، تجمع چربی، تنگ شدن و به اصطلاح کم شدن خون رسانی است به اصطلاح عضله قلب و دیگر حمله قلبی یا سکته قلبی است. پس بدون رسیدن اکسیژن کافی از طریق عروق قلبی به عضلات قلب، اون بخش از قلب که عروقش مسدود شده، عضلاتش از بین میره و این آسیب قلب رو ضعیف میکنه و منجر به نارسایی میشه. نجاتاً اون میزان عمل کرده عضله از دست میره. در ارتباط با عوامل ایجاد نارسایی قلبی داریم صحبت میکنیم. یکی از عوامل فشار خون بالا. خب فشار خون بالا باعث میشه که قلب برای عبور خون از عروق بیشتر کار کنه، فشار بیشتری رو به اصطلاح بر عضله قلب وارد بشه و این کار اضافی باعث میشه که آرام آرام عضله بزرگتر بشه و میزان در حقیقت فورس یا فشار یا قدرت عضله هم ضعیف بشه. شنوندگان محترم، فشار خون بالا که به خوبی کنترل نشده باشه از نظر به اصطلاح پزشکی دارویی، میتونه متاسفانه شانس نارسایی قلبی رو 2 یا 3 برابر بکنه. یعنی افرادی که بیمارانی که داره فشار خون هستن باید حتما این مسئله رو در ذهن و ضمیرشون داشته باشن که اگر فشار خون کنترل نشه، بعد از مدتی شانس نارسایی قلبی اینها 2 یا 3 برابره. عوامل ایجاد کننده دیگری مثل مشکلات دریچه‌ای، آسیب عضله قلب، ضربان غیر طبیعی قلب که ما میگیم آریتمی، ریتم سینوسی گنیز، دیابت، همون قند خون بالا که واقعا به درون سطح داخلی عروق آسیب شدیدی میزنه و قلب رو ضعیف میکنه، چاقی و در حقیقت آپنه خوابه، التهاب عضله قلب که ما میگیم میوکاردیت، مشکلات تیروئید هست و بیماری HIV هست و سوء مصرف موادی مانند الکل، تنباکو یا مواد مخدر. البته در این قسمت که ما در ارتباط با عوامل ایجاد نارسایی قلبی داریم صحبت میکنیم، شنوندگان محترم، داروهایی هستند که میتونن متاسفانه منجر به نارسایی قلبی بشن یا نارسایی قلبی رو چکار کنن؟ بدتر کنن. شما اگر از داروهای ضد افسردگی مصرف میکنید، داروهای ضد قارچ مصرف میکنیم، داروهای در حقیقت آسم یا داروهای میگرن مصرف میکنین، حتما این مسئله رو در نظر داشته باش که این داروها در دراز مدت بدون کنترل میتونه منجر به نارسایی قلبی باشه. اگر با مصرف داروهای ضد افسردگی، داروهای آسم یا داروهای میگرن یا حتی داروهای ضد قارچ دچار تنگی نفس شدید و تپش قلب، حتما به دکترتون مراجعه کنید. برخی از شرایطی که احتمال نارسایی قلبی رو افزایش میده، متاسفانه اینا خارج از کنترل هستن. از جمله میتونم نژاد رو مثل نژاد افریقایی امریکایی، نقص مادرزادی های قلب رو، سن بالای 65 سال رو عنوان کنم. میرسیم به مرحله بعدی، علائم نارسایی قلبی چیست؟ در صورت ابتلا به نارسایی ممکنه در ابتدا هیچ علائمی وجود نداشته باشه یا علائم از خفیف تا شدید باشه. علائم میتونه دائمی باشه یا میتونن از بین برن. علائم نارسایی قلبی مربوط به اصطلاح به بطن چپ و بطن راست باز متغیره. علائم نارسایی قلبی مربوط به تغییراتی که در قلب و بدن ما اتفاق میفته و شدت اون در حقیقت به ضعف قلبی یا به نارسایی قلبی بستگی داره. در این مرحله میخوام برخی از علائم شایع نارسایی قلبی که عبارتند از تنگی نفس که در ابتدا هست رو خدمتتون عنوان کنم. نارسایی قلبی باعث برگشت خون به ریه میشه. وقتی ریه ها در برگشت خون دچار احتناق بشن، سیستم گرفتن اکسیژن و پس دادن اکسیژن رو چیکار میکنه؟ برهم میزنه. این حالت میتونه باعث چی بشه؟ تنگی نفس، و به خصوص تنگی نفس همراه با ورزش، یا در حقیقت میتونه مشکل تنفس در حالت استراحت یا خوابیده باشه. علامت بعدی خستگی یا ضعفه. در نتیجه خون رسانی، که این خون رسانی در حقیقت کمتر از حد معمول هست، یعنی قلب نارساست و این خون رسانی کمتر به اندام‌ها و عضلات هستی میرسه، اینها چون دچار کمبود خون و اکسیژن هستن دچار خستگی و ضعف میشن. تورم در پاها، ساق و مچ پا یا در شکم که فضای سنگینی است در شکم، میتونه این مسئله رو ایجاد بکنه. در نتیجه نارسایی قلبی میتونه خون کمتری رو به کلیه ها پمپاژ بکنه و باعث نارسایی کلیه آرام آرام بشه، و این حالت باعث احتباس مایع در عروق میشه و در نتیجه مایعی که باید از طریق کلیه دفع بشه در پاها و شکم میمونه و شکم و پاها رو متورم میکنه و آرام آرام افزایش وزن میکنه. علامت دیگری که بسیار شایع است، سرفه های طولانی مدت یا خس و خس سینه است که به دلیل احتقان ریه ها و پر شدن ریه ها ایجاد میشه. از علائم دیگر میتونیم ما ضربان قلب سریع و یا ضربان نامنظم، توجه به عرضم بفرمایید، ضربان سریعه ولی منظمه، یا ضربان سریع از نامنظمه، که این خیلی مهم هست. به واسطه این قضیه نامنظم بودن ما میتونیم سرگیجه و گیجی رو داشته باشیم که این در حقیقت به علت کاهش خون رسانی و اکسیژن به مغز هستش. از طرف دیگه دفعات ادرار در طول شب افزایش پیدا میکنه به دلیل به اصطلاح تلاش بدن برای دفع مایعات اضافی، همونطور که در قسمت های بالاتر خدمتون عرض کردم. از طرف دیگری حالت تهوع و کم اشتهایی، این حالت به اصطلاح تورم میتونه در روده ها ایجاد شه، نفق شکم ممکنه باعث از دست دادن اشتها یا حالت تهوع بشه. مرحله بعدی سوال در اینجا به وجود میاد که چگونه میتونیم ما از علائم نارسایی قلبی پیشگیری کنیم یا کم کنیم، کاهش بدیم. شنوندگان محترم، برای کاهش علائم نارسایی قلبی ابتدا تعادل در مصرف مایعات بسیار مهمه. ببینید هرچه مایعات بیشتری در رگ‌های خونی وجود داشته باشه، قلب باید بیشتر برای پمپاژ این مایعات کار بکنه. محدود کردن میزان مصرف مایعات به کمتر از 2 لیتر در روز خب تا حدودی میتونه به کاهش بار قلب چکا کنه، کمک بکنه و از عود علائم چکا بکنه، جلوگیری بکنه. و محدود کردن میزان نمک مصرفی در بدن هست، خیلی مهم هست در این رابطه. برای کاهش علائم نارسایی قلبی کنترل وزن و در صورت نیاز کاهش وزن بسیار مهمه. هر روز تدریجا میتونم بگم ابتدا در صبح ما میتونیم بعد از دستشویی ما یک کنترل وزن داشته باشیم. اگر در یک روز 1 کیلو یا در طی 1 هفته 2.5 کیلو اضافه ما پیدا کردیم، نتیجتاً مایعات اضافی در بدن ما اهتباط پیدا کرده و باید 100% به پزشک مراجعه بکنیم. و این کنترل علائم خیلی مهم هست که با پزشک بتونیم در ارتباط با علائمی که داریم به طور کامل یک صحبت و یک نشست داشته باشیم. داروهایی که پزشک تجویز میکنه باید طبق دستور و در زمان خاصی در حقیقت به اصطلاح مصرف بشه که بتونه نارسایی قلبی رو به طور کامل ازش تا حدودی از پیشرفتش جلوگیری بکنه و جلوگیری بکنه از احتباس مایعات و مایعات به طور کامل دفع بشه. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، متشکرم تا این لحظه که بنده در خدمتتون بودم. زمان یک استراحت کوتاه رسیده. خواستم از مدیر محترم رادیو صدای آشنا تقاضا بکنم که شما رو به یک آهنگ زیبا دعوت بکنه و بنده هم تا لحظات دیگر در خدمت هستم.

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا هم رسید و سخنان گوهربار جناب دکتر پازوکی. خواهش میکنم آقای دکتر پازوکی ادامه فرمایید. آقای دکتر صدا من رو دارید بفرمید خواهش کنم.
1: بله قربان. شنوندگان جناب آزار فرهیخته، اساتید ارجمند و پژوهشگران گرامی و کنشگران گرامی، خدمت شما عرض میکنم که برنامه امروز ما، همطور که در ابتدای عرایزم به عرضتون رسوندم، نارسایی قلبی بود. نارسایی قلبی چیست؟ انواع نارسایی قلبی، عوامل ایجاد نارسایی قلبی، علائم نارسایی قلبی، چگونه میتوان نارسایی قلبی رو تشخیص داد و تشخیص نارسایی قلبی رو حالا میخواییم یه مقداری راجبش صحبت بکنیم و این تشخیص نارسایی قلبی چگونه است. ببینید، برای تشخیص نارسایی قلبی پزشک بعد از پرسیدن سابقه بیماری های دیگه، یعنی مانند مثلا فشار خون، مشکلات کلیوی، دیابت یا در حقیقت چربی خون و سبک زندگی شما، در حقیقت وارد رژیم غذایی میشه، مصرف الکل و سیگار هم بررسی میکنه و احتمالاً داروهای مصرفی شما رو هم بررسی میکنه و سپس یک معاینه فیزیکی انجام میده که به قلب و ریه گوش میده، به اصطلاح شکم رو معاینه میکنه، ببینه آیا مثلا تجمع مایعی درش هست، در ریه ها وجود داره، در دست و پا وجود داره و تو این حالت هست که پزشک برای رسیدن به اصطلاح تشخیص نهایی دست به اصطلاح معاینات دیگری که بیشتر آزمایشگاهی هستن میزنه. یه سری آزمایشات خون رو درخواست میکنه که در حقیقت باید این آزمایشات نشان دهنده سلامت کلیه، غده تیروئید، سطح کلسترول، قند خون و چربی خون باشه. سپس الکتروکاردیوگرام رو انجام میده که ببینه فعالیت الکتریکی قلب چگونه هست، آیا ریتمی درش وجود داره، آیا به اصطلاح آریتمی درش وجود داره، آیا نارسایی میتونه از نظر علائم دیده بشه. سپس میتونه یک عکس ساده رادیوگرافی

اینجا اکوکاردیوگرافی هست که به اکو هم به اصطلاح شناخته میشه، که حرکات عضلات و سیگمنت های قلب رو نشون میده، فعالیت دریچه ها رو نشون میده، پرشدگی بطن ها رو نشون میده، تخلیه بطن ها رو نشون میده و در حقیقت کسر جهشی یا ایجکشن فرکشن رو نشون میده. و بعد از اون در نهایت میتونه یک تست ورزش انجام بده، که تست ورزش در حقیقت بنده فکر میکنم ابتدا ارجحیت داره در پزشکی عمومی به اکوکاردیوگرافی. این میتونه یک تست استرس باشه که فشاری رو از نظر به اصطلاح فعالیتی به قلب وارد میکنند و فرد روی دو چرخه هست یا روی در حقیقت سطحی قرار داره که میتونه قدم بزنه و آرام آرام فشار قلب بالا میره به علت اینکه بدن در حال فعالیت بیش از حد است. و تو اون حالت تست ورزش که میگیم، سیستم الکتروکاردیوگرافی نشان دهنده اینه که در فعالیت بالا آیا قلب دچار کمبود اکسیژن میشه یا نه. مرحله بعدی کاتتریزاسیون قلبی هست که در حقیقت همون آنژیوگرافی قلبی هم میتونیم بهش بگیم. مثلا کاتتریزاسیون اندازه‌گیری میزان فشارهای بطن چپ و راست هست و دهلیز چپ و راست هستش و نشان دهنده خیلی کارهای دیگه. همزمان با این قضیه ما میتونیم از ماده حاجب استفاده بکنیم و عروق کرونر رو هم ببینیم، یعنی تو این حالت آیا این عروق کرونر دوچار به اصطلاح تنگی هست یا نه میتونه کاملا مشخص باشه. و در نهایت اگر هیچ کدوم از این در حقیقت معاینات پزشکی که خدمتون عرض کردم نشان دهنده یک تشخیص قطعی نباشه، ما میرسیم به MRI قلبی. البته کمتر مورد استفاده قرار میگیره، ولی به پزشک کمک میکنه که بفهمه عضله قلب یا بافت های اطراف به اصطلاح قلب مشکلی دارن یا خیر. رسیدیم به مرحله بعدی، درمان نارسای قلبی چیست؟ شنوندگان محترم، معمولا نارسای قلبی قابل درمان نیست، یعنی به طور کلی میتونیم بگیم که اگر سخنی در این رابطه عنوان بشه که درمان شد و رفت و دیگه فرد به دارو نیاز نداره یا بیمار دیگه داروی دریافت نمی کنه، چنین تصوری غلط است. اما درمان و به خصوص درمان نارسای قلبی از طریق به اصطلاح پزشکان خانواده یا متخصصان داخلی و یا در نهایت متخصصان قلب کاردیولوژیست میتونه پمپاژ قلب رو بهتر بکنه و در حقیقت نارسایی قلبی رو در اون لحظه بهبود بده و کاهش علائم رو به اصطلاح نتیجه خودش داشته باشه. گزینه‌های زیادی برای درمان نارسایی قلبی وجود داره. پزشک ممکنه در ابتدا دارو و ایجاد تغییر در سبک زندگی رو پیشنهاد بکنه و اگه وضعیت بدتر شد یا بهبودی پیدا نکرد، میشود گفت که گزینه‌های دیگری مانند جراحی هست. اگر در درمان نارسای قلبی تأکیدی روی تغییر سبک زندگی داشته باشیم، در این حالت داشتن رژیم غذایی سالم، نمک مصرفی رو تا حد امکان ما میتونیم کم کنیم و در حقیقت به 1500 میلی گرم در حقیقت محدود بکنیم، اون هم در چی؟ در روز. و به غذاهای سرشار از فیبر و پتاسیم به اصطلاح روی بیاوریم. از مصرف خوراکی های حاوی چربی اشباع شده، کلسترول و قند پرهیز بکنیم. در صورت نیاز به کاهش وزن، بایستی توجه کرد که میزان کالری دریافتی خودمون هم بایستی کاهش بدیم. غذاهای پرفیبر رو در رژیم غذایی خود قرار بدیم. همطور که میدونین شنوندگان محترم، فیبر به حرکت غذا در طول دستگاه گوارش کمک میکنه و جالب اینجاست که تحقیقات باز نشون داده سطح قند خون رو هم
در حقیقت

تب کنترل میکنه و ممکنه سطح کلسترول خون رو کاهش بده. یکی دو مورد به اصطلاح در این رابطه تحقیقات علمی ایجاد شد ولی هنوز مهر محکمی نیست، ولی بیمارانی که در این تحقیقات شرکت کردن همزمان قند خونشون کنترل شده بود و کلسترول خون اینها هم پایش پیدا کرده بود. سبزیجات، حبوبات، غلات سبوس‌دار و میوه های تازه سرشار از فیبر هم در حقیقت بسیار عالی هستن در سبک زندگی. ورزش منظم یک برنامه بسیار عالی هستش که میتونه توسط پزشک تایید بشه و علائم شما رو بهبود میده، حال شما رو بهتر میکنه و در حقیقت میزان در حقیقت تجمع آب بدن رو هم کم میکنه و ممکنه نارسایی قلبی رو هم کند بکنه، ولی تحقیقات روی این قضیه هنوز با علامت سواله. شنوندگان محترمی که دارای نارسایی قلبی هستن و داروهای نارسایی قلبی مصرف میکنن، خواهش میکنم که در ورزش زیاد روی نکنید و در طول روز دوره های استراحت رو حتما در نظر بگیرید. در ارتباط با درمان نارسایی قلبی، یکی دیگه از مسائلی که خیلی مهم هست جلوگیری از عفونت ریه است. همطور که میدونید طرف راست قلب با ریه درگیر هست و عفونت ریه میتونه خیلی راحت در حقیقت فشار بطن راست رو هم به هم بزنه. در مورد واکسن های آنفلانزا و زاتوریه حتما از پزشک خودتون سوال بکنید، به خصوص کسانی که دارای نارسایی قلبی هستن. توصیه بنده این است که اکیدن آنفلانزا و زاتوریه رو در ارتباط با واکسنش از پزشکشون سوال بکنن و سالیانه حتما تزریق بکنن. مصرف داروها باید در نارسایی قلبی به طور منظم انجام شه و در حقیقت یکی از مسائلی که خطرناک است اینه که داروی قلبی برای نارسایی قلبی که برای من بیمار در حقیقت تجویز شده، شاید برای شمای بیمار که دارای نارسایی قلبی هستین اصلا در حقیقت راهگشا نباشه و بایستی در حقیقت داروها رو طبق تشخیص و دستور پزشک مصرف کرد. دیگر اینکه مایعات به اصطلاح اضافی در بدن رو بایستی کنترل کرد. در صورتی که تنگی نفس و تورم مشاهده کردید، سعی بکنید که از مایعات کمتری استفاده بکنید و با پزشک خود در مورد مقدار مایعاتی که روزانه میتونید بنوشین صحبت بکنید. کنترل وزن بسیار مهمه. اگر به اصطلاح اضافی وزن دارین، آرام آرام این رو کاهش بدین، چون در نظر بگیرید وزن پاتولوژیک، اگر شما به فرض 20 کیلو اضافی وزن داشته باشین، در این 20 کیلو اضافی وزن قلب باید به اندازه 20 کیلو کار اضافی رو تحمل بکنه که فقط چربی های بدن رو تغذیه بکنه و این خیلی مهمه، و اگر این چربی ها از بین بره، این در حقیقت کار اضافی کم میشه، قلب راحت تر میتونه در حقیقت به کار به اصطلاح بدون نارسایی خودش ادامه بده. تعداد کالری روزانه خودتونم بایستی مشخص کنین و محدود کنین و مرتبا ورزش بکنین. در اینجا توصیه میکنم کاهش مصرف الکل رو در نظر بگیرید، چون الکل زوایای مختلفی از نظر عوارض داره. یکی اینکه میتونه بر ضربان قلب تاثیر بذاره به علت به اصطلاح گشاد کردن و باز کردن عروق بدن، فشار خون میفته پایین، در حقیقت قلب باید بیشتر کار بکنه، ضربانش میره بالا، در نتیجه ضربان بالا و فشار بیش از حد به قلب نارسایی قلبی رو بدتر خواهد کرد. و در این حالت پزشک ممکنه به شما بگه که از مصرف مشروبات الکلی خودداری بکنید و یکی از خطرناکترین کارهایی که در نارسایی قلبی وجود داره اینه که شما الکل رو همزمان
یا به ساعاتی بعد از مصرف داروهای قلبی خودتون مصرف کنید. یعنی فردی نارسایی قلبی داره داروهای خودشو صبح خورده، میاد ساعت مثلا 12:00, 1:00, 2:00, 3:00 مشروبات الکلی هم مصرف میکنه و این کار بسیار ضربه زننده هست به قلب. شنوندگان محترم، رسیدیم به درمان نارسایی قلبی. خب یکی از عوامل اولیه بعد از تشخیص داروی که ممکنه پزشک یک یا چند دارو رو به عنوان بخشی از درمان تجویز بکنه. داروهای متعددی وجود دارد، مثل داروهای ادرار آور، داروهای مهار کننده آنژیوتانسین ها هستند، داروهای مسدود کننده سلول های بتا هستند، دیگوکسین هست، داروهای گشاد کننده عروق خونی هستند، داروهای مسدود کننده کانال کلسیم هستند، داروهای تقویت پمپ قلب هستند و پتانسیم و منیزیم. و اگر در این گزینه های درمانی ما به نتیجه نرسیم، آن زمان هست که گزینه های جراحی و دستگاه های پزشکی که به صورت به اصطلاح الکترومکانیکی هست به کار میاد. در بعضی موارد ممکنه نارسایی قلبی اونقدر شدید باشه که نیاز به جراحی باشه. چند روش ما میتونیم در نارسایی قلبی به کار ببریم که واقعا خیلی کمک کرده تو این 15-20 سال اخیر. اگر شرایط شدیدتر باشه، پزشک ممکنه دستگاهی مانند دفیبریلاتور رو که دستگاه کمک بدن شواز در بدن میگیره. بعضی مواقع ما میبینیم که با آریتمی شدید قلب یهو میسته و در حقیقت با دستگاه الکتروشوک اگر دیده باشین ما قلب رو دوباره بر میگردیم اینها. حالا دستگاهی اومده که خودش تشخیص میده که قلب ایستاد و چه زمانی بایستی قلب رو در حقیقت شوک الکتریکی داد. این دستگاه به صورت خیلی کوچیک در بدن قرار میگیره و خودش میتونه کنترل آریتمی ها رو بکنه و در ایست قلبی میتونه این دستگاه شوک سنگینی به قلب بده. و اگر هیچ کدوم از این دستگاه های به اصطلاح دفیبریلاتور، کمک چپ، کمک راست یا دیگر برنامه های قلبی از قبیل اکمو، اگر اینها قابل اجرا نبود، اون موقع است دیگه پیوند قلب بهترین انتخاب هست. و یه موقع است هم که ما میبینیم که بیمار دچار درگیری های عروق کرونر شده و تو این حالت هست که زمانی که قلب به تپش میفته، فشارش میره بالا و فعالیت زیادی رو متحمل میشه، خون کمتری به عضله قلب میزه. در اون موقع است که بایپاس قلبی عروقی انجام میشه. درمان های دیگری هم تو این رابطه هست به نام CRT که در حقیقت CRT مخفف Cardiac Synchronization Therapy هست که میتونیم به زبان فارسی بگیم درمان همزمانسازی مجدد قلب CRT، که این هم ضربانساز دوتا بد هست، هم ایست قلبی رو درمان میکنه و یکی از به اصطلاح دستگاه هایی هست که امروزه خیلی زیاد مصرف میشه. گزینه های دیگر جراحی اگر مسئله دریچه باشه، دریچه تنظیم میشه. اگر در حقیقت آریتمی باشه، ایمپلانتبل کاردیوورتور دفیبریلاتور هستش که به نام ICD معروفه، یا به فارسی دفیبریلاتور قلبی قابل کاشت است که در بالا خدمتون عرض کردم و اینها در حقیقت دیگه بسیار فوق تخصصی هستن. رسیدیم به پیشگیری از نارسایی قلبی. ببینید، میتونیم با تغییرات ساده در سبک زندگی شانس ابتلا به نارسایی قلبی رو ما بسیار کاهش بدیم و هرچه زودتر این تغییرات رو در پیشگیری شروع میکنیم که بسیار موثرن. اینا چی هستن؟ بله، نگه داشتن وزن در محدوده طبیعی، ورزش منظم، رژیم حاوی میوه ها و سبزیجات، غلات کامل، پروتئین های بدون چربی، محدود کردن مصرف چربی های اشباع شده، محدود کردن قند های سالم، نمک و الکل، عدم مصرف دخانیات،
کاهش استرس و خواب کافی. و در صورت که ریسک نارسایی قلبی در شما وجود داره، تو این حالت با توجه به آنچه که عرض کردم، اگر هنوز دارای علائمی هستید که شما رو در حقیقت تا حدودی درگیر کرده، حتماً هرچه سریعتر به پزشکان خانواده، دیستریکت لکره‌ها و سنترال مراجعه بکنین و در صورت در حقیقت پیشرفت این نارسایی، اونا میتونن شما رو به متخصص کاردیولوژی ارجاع بدن. اما اکثر غریب به اتفاق متخصصینی که در ورد سنترال هستن قادر به درمان نارسایی قلبی در حالت مزمن هستن، نه در حالت حاد. جناب آقای امیری، شنوندگان محترم، باز به یک زمان استراحت کوتاه رسیدیم، منتظر یک آهنگ زیبا از طرف شما هستیم. تقاضا میکنم که شنوندگان محترم رو به یک آهنگ زیبا دعوت کنیم. بنده هم تا لحظات دیگر در خدمتون هستم.

0: دوستان عزیز، به ادامه گفته های جناب دکتر پازوکی توجه کنید. آقای دکتر پازوکی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
1: شنوندگان فریفته رادیو صدای آشنا، در ارتباط با نارسای قلبی صحبت میکنیم. با کنون نارسای قلبی، انواع اون رو، عوامل ایجاد کننده نارسای قلبی و علائم نارسای قلبی و به اصطلاح کاهش علائم رو، تشخیص نارسای قلبی و درمانش رو ما تونستیم در خدمتتون ارائه بدیم و پیشگیری رو هم قبل از به اصطلاح شنیدن یک آهنگ زیبا ما بررسی کردیم. حالا زمان رسیده به چه موقع ما میتونیم به پزشک مراجعه بکنیم، چه زمانی ما در حقیقت به پزشک مراجعه بکنیم. شنوندگان محترم، این علائم رو در ذهن و ضمیرتون کاملا حفظ بکنیم. احساس نفخ همراه با از دست دادن اشتها و یا حالت تهوع، احساس ضعف و خستگی شدید، ابتلا به عفونت‌های تنفسی یا سرفه‌ای که بدتر شده، ضربان قلب سریع که در حقیقت بین 110 تا 120 یا بالاتره، و ضربان نامنظم جدید، یعنی در حقیقت فرد ایستاده یا نشسته داره تلویزیون تماشا میکنه یا متوجه میشه انگار قلب ایستاد، دوباره شروع کرد. احساس درد یا ناراحتی در قفسه سینه در هنگام فعالیت یا در صورتی که طرف استراحت میکنه، این درد میتونه بهتر بشه. تنگ نفس در حین انجام فعالیت های روزمره یا تنگ نفس در حین استراحت که خیلی مهمه. تفاوت در الگوی خواب، از جمله مثلا مشکل در به خواب رفتن یا احساس نیاز به خواب بیشتر. مورد بعدی کاهش ادراره، یعنی درگیر شدن کلیه است در اینجا، و احساس سرگیجه و خالی بودن سر یا در حقیقت سبکی سر. چه موقع باید برای نارسای قلبی به دنبال مراقبت های اضطراری باشیم؟ ببینید، اگر مواردی که خدمتتون میخوام عرض بکنم در خودتون دیدید، حتما و سریع با اورژانس تماس بگیرید. این علائم چیست؟ احساس ناراحتی یا درد جدید قفسه سینه که شدیده، ناگهانی و همراه با تنگی نفس، و سپس شما حالت تهوع و ضعف رو دارید و تعریق شدید، بدن عرق میکنه بدون اینکه فعالیتی داشته باشه. ضربان قلب سریعه که بین 120 تا 150 ضربان در دقیقه قلب میزنه، به خصوص اگر همراه با تنگی نفس باشه که بسیار خطرناکه. تنگی نفسی که شما به صورت حاد پیدا کردید ولی با استراحت برطرف نمیشه، یا ضعف یا شاید فلج ناگهانی یا عدم توانایی حرکت در بازوها و پاها، سردرد ناگهانی و شدید و از حال رفتن که در اینجا اگر با از دست رفتن هوشیاری باشه، باز علائم بسیار خطرناکی رو عنوان میکنه. اینها در حقیقت مسائلی بود که از جهت نارسایی قلبی باید خدمتتون عرض میکردم. نارسایی قلبی در حقیقت یک بیماری هست که پمپاژ قلب در حقیقت به اندازه کافی نیست که بتونه تمام بدن رو جوابگو باشه و علائمی که خدمتتون عرض کردم به وجود میاد، و در نهایت اگر به اصطلاح ضربان قلب بالا رفت، تنگ نفس همراه بود، تنگ نفس که با استراحت برطرف نمیشه، سردردهای ناگهانی، ضعف و فلج ناگهانی در بازوها و پاها و بیهوشی و از حال رفتن رو پیدا کردیم، شما در این حالت سریع باید به اورژانس مراجعه بکنید. خب، پایان یک سخن و آغاز یک اندیشه بود این برنامه به اصطلاح نارسای قلبی. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، از همراهی صمیمانه شما در این دقایق بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که سخنان امروز ما چراغی باشه برای اندیشیدن، تحرکی باشه برای عمل و آرامشی باشه برای دل شما. بسیار متشکرم و ممنونم از هدایت فنی مدیر محترم رادیو صدای آشنا. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، تا دیداری دیگر، تندرست، آرام و الهام بخش باشید.
0: بسیار سپاسگزارم جناب دکتر پازدکی عزیزم، به امید شنیدن صدای گرم و مهربان شما هفته آینده. به امید شنیدن صدای شما ای دکتر. خدا نگهدار.

0: جناب دکتر، پرسش هایی که لیسته پرسش نیست، فقط سپاس و سپاس و سپاس از شماست که وقت میذارید و این
1: برنامه رو میذارید. صدای شما برای من کاملا به اصطلاح بسته شد، صدای شما رو اصلا نمیتونم بگیرم.
0: جناب دکتر، پیام هایی که از دوستان دریافت کردم بیشتر برای شما فقط سپاسگزاری بود و تشکر. الو جانم، من صدای شما رو دارم جناب دکتر؟ بسیار عالی دارم. آی دکتر، من صدای شما رو خیلی قشنگ و شیوا دارم.
1: الان صدای شما رو دارم، بفرمایید.
0: بله، پیامایی که از طرف دوستان رسیده، سه پیام دریافت کردم، سه پیامک دریافت کردم که فقط سپاس و تشکر از شما بوده به خاطر برنامه شما. سوالی نبوده.
1: خواهش میکنم، وظیفه بنده بوده. امیدوارم که واقعا راهگشایی بوده باشه این برنامه برای شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا و واقعا همونطوری که همیشه عنوان میکنم، با نام و یاد حضرت علم ما شروع کردیم و این قضیه همیشه در حقیقت مشخص است که علم راهگشا هست و علم هست که واقعا انسان رو در برابر سختی ها به روشنایی هدایت میکنه.
0: زنده باشید و سرفراز جناب دکتر پازوکی، با امید شنیدن صدای گرم شما شما هفته آینده.
1: خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. شب و روزتون خوب و خوش و پرسلامت.
0: زنده باشید.

دوستان عزیز، با سپاس بیکران از جناب دکتر پازوکی به خاطر این برنامه بسیار مفید و موثری که ارائه کردند و پیام های محبت آمیز شما که برای من میفرستید، من مسلما همه را فوروارد میکنم برای دکتر که خودشون بدونن بخونن شما چه با مهر می نویسید. دوستان عزیزم، برنامه رو پی خواهیم گرفت. تا ساعت 3 در خدمت شما هستم. از بدی توجه شما را به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. مشاوره حقوق تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت و مشاوره حقوقی بدین قرارند: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش شما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پور برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و گاهی حتی بدون خرید خانه و برخورداری از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما می گذارد. برای مشاوره و کسب آگاهی های بیشتر با سیاوش وفایی می توانید با شماره تلفن 070-171-9494 و یا طریق واتساپ با این شماره 0034-650-55-55-55-00 تماس بگیرید.

توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.

به جای قوی کردن فروشگاه های بزرگ عربی که نمیدانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی استفاده کنید؟ شمرو مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. شمرو مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرصه انواع برنج، شیرینجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرو مارکت جمع شدند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و برای رفاه بیشتر و آسانی کار به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10، تلفن 073-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینگاتان 59 بگذرانید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه‌های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59، ایستگاه اولیو دالز گاتان.

دوستان عزیز، رادیو صدای آشنا همراه هستی. در شود که آنچه که در این یکی دو روزه اخیر بر سر ملت ایران آمد که رفتار ناشایست و ناجوانمردانه ترامپ رو به دنبال داشت، جناب دکتر سنگسری استاد جامعه شناسی دانشگاه امیرکبیر در یک مناظره دانشگاهی حرفهایی زد در همین رابطه و دلایلی آورد که چرا این شرایط به وجود آمده است که ایشان را از دانشگاه اخراج کردند و بازداشت. اما چه بود؟ دکتر سنگسری مگر چی گفت که باید از همون جا بازداشت بشه و از دانشگاه اخراج؟ ایشان حرفهایی زد که به مزاق آقایان خوش نیامد. تمام حرفهای او چنان قوی و با مدرک و مستدل بود که طرف مناظره کننده از هیئت دولت جلسه را ترک کرد. خلاصه حرفهای دکتر سنگسری این گونه بود: یکی از شروط آمریکا برای صلح میان روسیه و اوکراین بازگشت خرید و فروش منابع اوکراین است، از جمله معادنی که آمریکا خود نیز در خرید آنها پیش قدم شده تا با تأمین منابع صادرات و واردات اوکراین دوباره از سر گرفته شود. اما این منابع چیست؟ نخست لیتیوم، عنصری که امروزه از طلا نیز گرانتر شده است. جالب است بدانید که حدود نزدیک 20% کل لیتیوم کشف شده جهان در ایران قرار دارد. کل ذخایر لیتیوم اوکراین که قرار است اقتصاد یک کشور جنگ زده را سرپا کرده و نگه دارد 500 هزار تن است، در حالی که فقط در یک معدن لیتیوم در همدان 8.5 میلیون تن لیتیوم کشف شده است. این لیتیوم چه سرنوشتی پیدا کرده؟ طبق گزارش ایندیپندنت و رویترز، تمامی بهره‌برداری از لیتیوم ایران به چین واگذار شده است. چین تمام فرایند را در دست دارد. مدیریت و استخراج توسط شرکت‌های دولتی چینی، کارگران چینی لیتیوم را استخراج، جابجا و به کارخانه‌های چین در ایران منتقل می‌کنند. در خاک ایران دولت چین فراوری لیتیوم را انجام می‌دهد، فرایندی که گردهای بسیار سرطان‌زا ایجاد کرده و تا شعاع 30 کیلومتری کارخانه اثر دارند. در نهایت خریدار نهایی نیز خود چین است، اما به چه قیمتی؟ تو خود حدیث مفصل از این بخوان از این مجمل. در افتار رسانه‌های داخلی اعلام کردند که ایران تجهیزات لازم را ندارد و مجبور به واگذاری است. اما وقتی اعتراض‌ها نسبت به اخراج کارگران ایرانی و افزایش 6000 برابری سرطان پوست و ریه در شهرهای نزدیک به معادن بالا گرفت، ناگهان ادعا کردند که اصلا چنین توافقی وجود نداشته است. سپس ایشان افزودند، منظور دکتر سنگسری، که ایران کشوری است که تنها 1.1% جمعیت جهان را دارد، اما دارایی‌های عظیمی در اختیار دارد: 12% کل ذخایر نفت و گاز جهان، نزدیک به 20% از منابع لیتیوم جهان گرانتر از طلا، 7% از کل ذخایر معدنی در کل جهان شامل زغال سنگ، کروم، مس، سنگ آهن، سرب، منگنز، روی و گوگرد. طبق اظهارات محسن علی گودرزی، معاون بخش صنایع معدنی کشور، 80% حق بهره برداری این معادن در سند همکاری 25 ساله به چین واگذار شده است. 250 تن ذخایر طلا به گفته بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، به چین واگذار شده و بخش خصوصی حتی جزئیات این قرارداد با چین هم مطلع نیست. بخش های غنی از ماهیان خوراکی در خلیج فارس و دریای عمان، میدانید که چین چه بلایی بر سر ماهی و ماهیگیران ایرانی آورد. یکی از بزرگترین منابع خاویار گران قیمت جهان، بزرگترین بخش های خزر از لحاظ ذخایر خاویار که پر از منابع گاز هم بودند، تقدیم روسیه شدند. خاک غنی جزیره هرمز
که صادر و فروخته می شود. به گفته حسین شیرزاد رئیس بنیاد تعاون روستایی ایران، این خاک به چین صادر شده و پس از فراوری چند برابر قیمت اولیه فروخته می شود. این خاک در رنگ ضد زنگ کشتی ها، لوازم آرایشی و کودهای کشاورزی کاربری دارد. 14 میلیارد تن ذخایر زغال سنگ، حاصل خیزترین خاک کشاورزی در منطقه طبق گزارش سازمان جنگلداری ایران، به چین و یا به کشورهای دیگر فروخته شده است. سازمان جنگلداری ایران در سال 2020 مساحت جنگل‌های ایران را از 3 میلیون و 400 هکتار به 1 میلیون و 600 هکتار کاهش یافته گزارش کرده است. از غنی‌ترین منابع آب منطقه، ایران با وجود اقلیم خشک و نیمه خشک یکی از غنی‌ترین منابع آبی زیرزمینی و سطحی منطقه را در اختیار داشته است، اما مدیریت نادرست و بهره‌برداری بی‌رویه آن را به بحران کم آبی رسانده است. این کشور دارای بیش از 600 سد بزرگ، چندین رودخانه دائمی مانند کارون، زایندرود، سفیدرود و همچنین بزرگترین دریاچه‌های منطقه همچون دریاچه خزر و هامون بوده است. اما چین با اجرای پروژه‌های استخراج معادن، فولادسازی، نیروگاه‌های حرارتی و کشاورزی صنعتی در ایران یکی از عوامل تشدید خشکسالی کشور محسوب می‌شود. این صنایع آببری بالایی دارند و در حالی که ایران با کم‌آبی شدید مواجه است، 90% سود مالی این پروژه‌ها طبق اظهارات مقامات چینی به چین میرسد. استخراج بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و طرح‌های غیر اصولی انتقالی آب در این پروژه‌ها بسیار از این منابع را به خشکی و بحران فرونشست زمین کشانده است. معادن نقره، نیکل، سرب، فولاد، منگنز، کرومی، تیتانیوم، اورانیوم، قلع، گچ و نمک که همگی در اختیار دوست عزیز و بی خدای ما جمهوری خلق چین قرار داده شده است. اما مقایسه تلخ ایشان، جناب سنگسری این گونه خاتمه میداد: بیش از 50% کشورها تنها با یکی از این منابع توانستند به رشد اقتصادی برسند، در حالی که ایران با داشتن این همه ثروت همچنان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. حالا متوجه شدید چرا ایران نباید با سیستم پادشاهی پارلمانی جان تازه‌ای بگیرد؟

0: دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. اشاره کنم که فردا به خاطر حضور در یک مراسم آخرین وداع و خاکسپاری دوستی برنامه لایو نخواهیم داشت، اما بامداد آدینه اگر عمری باقی بود در خدمت شما خواهم بود و آقای دکتر عطارزاده را هم روز آدینه با خودمون همراه خواهیم کرد. اما در میان هنرمندان مشهور و دوست داشتنی که در ایران پس از این سونامی اسلامی اگر مهاجرت نکردند، در خانه ماندند، در حقیقت به نوعی دخ کردند در سکوت، میشه از بانوی مهرمان و نازنین مانند پوری بنایی یاد کرد. یک ویدیو کلیپ بسیار زیباست که از خانم پوری بنایی، او الان چند مؤسسه خیریه را اداره میکنه و بسیار از این کار راضی هم هست. به این به گفتهایشون گوش کنید.
1: من از بچگی واقعا عاشق کار هنری بودم و خیلی دلم میخواست که تو سینما کار بکنم. آقای وحدت یک نسبت دوری با ما، با خانم عموی من که اصفهانی هستن، ایشون معرف من شدن و خواستن که من در فیلم عروس فرنگی کار بکنم و بعد از عروس فرنگی که پیشنهادهای زیادی داشتم که سال 1343 بود دیگه که بعد شروع کردم دیگه، خوشبختانه موفقیت خوبی داشتم در سینما، ادامه دادم تا سال 57. 57 یه فیلم کار کردم که تهیه کننده تلویزیون بود به نام هزارومین. بعد از اون دیگه کار نکردم. من عاشق سینما بودم، عاشق کارم بودم، با تمام وجودم بازی می کردم. وقتی بهروز وثوقی داستان قیصر رو داد من خوندم و گفت اگر 100,000 تومان داشتم فیلم رو شریک می شدم، چون الان 100,000 تومان کم دارن تهیه کننده ها، مثل مرحوم شباویز و آقای مسعود کیمیایی. موقعی که من بهروز بهم گفت و داستان رو خوندم، انقدر تحت تاثیر قرار گرفتم که خودم 100,000 تومان از بانک عمران قرض کردم و یه فیلم تبلیغاتی برای بانک عمران بازی کردم که همه تهیه کننده از دستم عصبی بودن. 100,000 تومان گرفتم و دادم به بهروز. فیلم قیصر ساخته شد و فیلم توقیف شد، چرا که اون موقع شاهنشاه گفته بودن که این فیلم نباید چاقو کشی و خمه زنی اینا رو به جوانای مملکت یاد داد. من چون برای خیریه شهبانو فرح کار میکردم، از همون زمان من برای جزامی ها و معلولین و همه بنیادها کار میکردم، اون موقع دیگه من رفتم حضورشون و گفتم که نباید همه اینا سانسور بشه. خب سانسور شد و خوشبختانه پروانه فیلم رو گرفتیم، قیصر اکران شد، قیصر شد قیصر. بله، اون موقع در وزارت فرهنگ و هنر قبل از انقلاب آلبوم داشتن که هنرمندا همه عکساشون بود. گروه های خارجی که می آمدن اینجا از ژاپن، فرانسه، اروپا و امریکا و همه جا آلبوم ها رو می زاشتن جلوشون که انتخاب کنن هنرپیشا رو. خب منم قبل از انقلاب وقتی که به من پیشنهاد شد فیلم های مشترک کار بکنم، رفتم امریکا، مدت 1 سالی موندم. البته نه این که بگم بهتون من زبان انگلیسی

انگلیسی رو کامل یاد گرفتم، ولی در کوینز کالج نیویورک رفتم و زبان آموختم یک کمی، که بعد در فیلم‌های مشترکم که کار می‌کردم دیگه، چون خوشبختانه اون موقع دوربین پاناویژن بود و صدا سر صحنه گرفته می‌شد و با صدای خودم بود. فیلم مشترک ایران ژاپن رو کار کردم، با امریکا کار کردم، فیلم اروپایی ها رو کار کردم، با ترکیه کار کردم، با فرانسوی آقای آلن برونت کارگردان فرانسوی کار کردم به اتفاق آقای ناصر ملک‌موتی. این راس مارتینی که داشت به من میگفت که تو به من یاد بده بشکن و ایرونی چجوری میزنن. این تاتیانا سامالو، این ژاکلین ساسارد، این توشیرو موفینه، یکی از بزرگترین هنرپیشه‌های ژاپن. این اون فیلم مشترک و ایران و امریکا است که ما کار کردیم به نام عبدالله، که جورج مارس برتونی کارگردانش بود. راس مارتین بازی میکرد، سنجی خان هنرپیشه هند که من رول زن اینو بازی میکنم، ریکی سیگال یک بچه خیلی معروف سینمای هولیوود بود. من با آقای ژان نگلسکو که کار میکردم، ایشون از همون موقع که ایران اومدن و ما رو شناختن و شروع کردیم به کار کردن، اینا همهشون در سینمای هولیوود دیگه تبلیغات زیادی میکردن که من با گروه های اونا کار بکنم. و من دو تا سه تا قرارداد داشتم، با ویلیام هولدن قرار بود کار بکنم، با آنتونی کوئین قرار بود کار بکنم، که نشد دیگه متاسفانه. وقتی انقلاب شد من نتونستم دیگه برای دو سه سالی از ایران برم بیرون و واقعا هم دوست نداشتم برم، دلم میخواست که تو آب و خاک خودم باشم و هر کاری میکنم در همین آب و خاک باشه. متاسفانه اون زمان میگم، چون نه ماهواره‌ای بود، نه اینترنتی بود، نه موبایلی بود، هیچی نبود، بنابراین ما خیلی خاموش بودیم، خیلی کسی نمیفهمید، کسی نمیدونست من چه کارایی کردم در سینمای خارج از ایران. امیدوارم یه روزی برسه که باز من بتونم جلوی عشقم دوربین سینما باشم، که الان بتونیم به دنیا نشون بدیم که ما کی هستیم، چی بودیم و چه می کردیم با نداشتن امکانات، با نداشتن سرمایه، با یه دوربین آلیفرکس معمولی با 4 تا رفرکتور و 2 تا پروژکتور کار می کردیم. مثل الان نیست که مقابل یه هنرپیشه 5 تا دوربین باشه. ما اون زمان خرج لباس با خودمون بود، خرج سلمونی رفتن و درست کردن خودمون با خودمون بود. اینه که خب با سختی بود، ولی خدا رو شد موفقیت های خیلی خوبی. من با آقای بهروز بوسوقی اولین فیلمم خدافظ تهران رو کار کردم. سر همون فیلمم بود که به هم علاقه من شدیم و بعد از مدت کوتاهی نامزد شدیم. چند تا فیلم با هم کار کردیم و بعد از مدت کوتاهی که قسمتمون نبود که با هم دیگه ازدواج بکنیم جدا شدیم و ایشون دنبال کار و زندگی خودشون رفتن، منم در مملکت خودم در وطن خودم موندم و الان در شرکت خودمون که دارین میبینین، این شرکت از 45 ساله که داره فعالیت میکنه، شرکت ایران اکتیو، و تنها شرکتی بود که حرف اول ورزشی رو میزد در ایران. الانم هم در همین شرکت خودمون فعالم به اتفاق برادرم. الان برای خیریه بنیاد زینب کبرا هست که برای بچه های یتیم کار میکنم، برای کهریزک هست، برای محک هست، برای توانبخشی حضرت علی هست. من برای همه اینا فعالم کار میکنم و عشق میکنم باشون.

دوستان عزیز، همچنان شنونده برنامه رادیو صدای آشنا هستی. در بامداد چهارشنبه هستیم. فردا به خاطر یک گرفتاری شخصی برای حضور در مراسم آخرین وداع و خاکسپاری یک دوست، برنامه رادیویی لایو نخواهم داشت. اگر بتونم یکی از برنامه‌های قدیمی رو براتون پخش خواهم کرد، اگر نه با رادیو فردا حال کنید، دیگه چاره‌ای نیست. اما حتما شما هم تصویر یک سرباز آلمان شرقی جلوی سیمهای خاردار که در حال باز کردن سیمهای خاردار و عبور دادن یک کودک هست رو دیده اید، چون بسیار قدیمی است. سرباز آلمانی به دلیل همین کار به عنوان خائن به کشور اعدام شد. اما متنی در میان یادداشت‌های او پیدا شد که بسیار جهانی شد.

conoscendo. با پوزش بیکران دوستان عزیزم، اما این مس جهانی شد. این سرباز آلمان شرقی در این یادداشت نوشته بود که گاهی انسان بودن گناه بزرگی است. اکنون می‌دانم به خاطر کمک کردن به کودکی بیگناه که بازیچه جنگ و خشونت است، فردا قبل از طلوع آفتاب مرا به دستان خداوند می سپارند. می دانم که انسانیت هرگز نمی میرد، ولی بدانید که گاهی انسانیت گناه بزرگی است. تندیس این سرباز در 70 کشور دنیا ساخته شده است و 317 خیابان در دنیا به نام این انسان بزرگ نامگذاری شده و آن کودک هم بنیانگذار یکی از بزرگترین بنیادهای خیریه در کشور آلمان شد. به قول برتراند راسل، از خودتان انسانیت به یادگار بگذارید، نه انسان. تولید مثل را هر جانوری بلد است.

دوستان عزیزم، ادامه روزی بسیار دلپذیر و فردایی خوشتر براتون آرزو میکنم. فردا برنامه نخواهیم داشت، اما بامداد آدینه اگر عمری باقی بود حتما در خدمت شما عزیزان خواهم بود. آرزو میکنم که همه چیز آنگونه که شما میخواهید بر وفق مراد شما بچرخد. دوستان عزیزم، حقیقت این که فردا با شما نیستم، خودم هم کمی ناراحتم، اما چاره نیست. دوستیست باید در مراسمو شرکت کرد. اما دوستان عزیزم، تا بامداد آدینه ساعت 11 پس از برنامه جناب حمید شجاع رادیو پیام، من در خدمت شما خواهم بود. تا آن لحظه روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.

0: پرسم و بعد از حسین نظرش رو در همین باره خواهم پرسید. در صحبتات اشاره‌ای داشتی به اینکه دین به پرسش‌های آدمی راحت‌تر میتونه پاسخ بده. بخشی از این نوع پرسش پاسخ‌ها هم می‌دونیم که در فقه نظری مطرحه و در فقه عملی هم اجرا میشه. با توجه به تخصصی که در کدنویسی و الگوریتم‌های هوش مصنوعی داری، آیا هوش مصنوعی این توان رو داره که یک فقه نظری قدرتمند رو در حوزه دینی تولید کنه و بعد تبدیلش کنه به یک فقه عملی برای پیروانش؟
1: من فکر میکنم که تولید حالا فقه نظری و عملی توسط هوش مصنوعی پیامدهای قابل توجهی رو به بار میاره و به خصوص بر فقه سنتی دینی است. مثلا ما وقتی بحث اجتهاد رو مطرح میکنیم، هوش مصنوعی با سرعت بالایی از پردازش اطلاعات، حافظه بسیار قوی که داره، میتونه این فرایند رو بسیار تسریع کنه. خب میتونه به عنوان کمک کننده عمل بکنه، ولی در کنارش مسائل خیلی جدیتر و جدیدتری رو برای ما پیش میاره که تا امروز با اون ما روبرو نبودیم و خلا مسئله اجتهاد یکم پیچیده تر میشه، علارغم اینکه میتونه تسریع بشه ولی پیچیده تر میشه. از یک طرف دیگه هوش مصنوعی میتونه به ما کمک بکنه که دسترسیمون به منابع فقهی تسهیل بشه، راحت تر بتونیم دسترسی پیدا بکنیم. ولی شاید ما باید یک تعریف جدیدی از اجتهاد هم و یا از فقه هم در اینجا داشته باشیم، به خاطر اینکه حالا دیگه نیاز استاندارد سازی انجام بشه و این اختلاف ها و این تضاد هایی که حالا با پردازش این همه دیتایی که موجوده در طول تاریخ به وجود اومده، اگر بخوان دین ها پا بر جا بمانند، باید این متونی که به ما به ارث رسیده تحلیل دقیق بشه و استخراج قواعد فقهی مشترک به صورت یک پاچه توش صورت بگیره، که خب قطعا در این مسیر هم چالش های اخلاقی و شرعی وجود داره و همین که نقش فقیهان داره تغییر میکنه. یعنی وقتی که هوش مصنوعی وارد عرصه تولید فقه میشه، حالا دیگه ممکنه که فقیهان به جای تمرکزشون بر استخراج فتواها، ممکنه بیشتر به تفسیر و ارزیابی نتایج حاصل از هوش مصنوعی و تطبیق اونها با شرایط واقعی جامعه تمرکز کنن. شما تصور کنید ما با نسل پژوهشگر و پرسشگری در آینده روبرو خواهیم بود که روش‌های کلاسیک فقهی شاید جوابگوی اونها نباشه. ولی خب قطعا هوش مصنوعی میتونه در این بحث هم باعث افزایش شفافیت بشه. در کل تولید فقه توسط هوش مصنوعی میتونه فرصتی باشه برای نوآوری و تطبیق با نیازهای معاصر، اما در عین حال نیازمند توجه دقیق به مسائل اخلاقی و شرعیه که هیچگونه قرارداد میشه در حقیقت از هر نوع سوء استفاده جلوگیری بشه.
0: ممنونم حسین جان. علی معتقده که هوش مصنوعی توان تولید فقه نظری رو داره. شما شخصا ورود این فناوری رو به این حوزه چطور می‌بینی و چه تأثیری بر روی جایگاه فقها و رهبران دینی در آینده این اتفاق خواهد گذاشت؟
2: علی ببینید، ما وقتی راجع به تولید فقه نظری یا حالا یک از یک طبیعتا یک دیتای بانک اطلاعاتی داریم صحبت می‌کنیم که در دسترس هستش برای مدل‌های در واقع زبانی LLM ها، طبیعتا ما مظنون همین این فرض ماست که وقتی داریم هوش مصنوعی بلخص هوش مصنوعی ضعیف وقتی صحبت میکنیم، یه همچنین تصویری داریم. این که ما یک در واقع الگوریتمی داریم، الگوریتمی که ترین شدن یا اصطلاحاً تربیت شدن بر اساس داده هایی که ما داشتیم. این داده ها از کجا آمدن؟ این فقه نظری که ما در واقع داریم خودمون، اصطلاحاً اینا رو ما میتونیم دیجیتال بکنیم، حالا اصطلاحاً میتونیم الگوریتم‌های خودمون رو ترین کنیم بر روی در واقع این فقه نظری که آردی داریم، و بعداً این فقه در دسترس قرار میگیره، در هوش مصنوعی از اون استفاده میکنه، بعداً از روی همین اطلاعات ما میتونیم ازش سوال بکنیم، میتونه سرچ بکنه، میتونه به ما پاسخ بده، میتونه سریع پاسخ بده. همه این اتفاقاتی است که علی هم اتفاقا راجبش صحبت کرد و خیلی هم عالی است و این خیلی میتونه کمک رسان باشه برای فقها دست کم. این میتونه یه پیامدهایی داشته باشه برای خود فقها. یک پیامدش اینه که میتونه به یک معنا فقها رو از میدان به در بکنه، به یک معنا افراد به خودشون فکر کنن دیگه ما احتیاج به فقیه نداریم. برای تفسیر هم حتی ما ارجاع میدیم به هوش مصنوعی. تفاسیر گوناگون رو میتونه در واقع ما داشته باشیم از هوش مصنوعی در مدل های زبانی رو ترین بکنیم بر اونها و اونا استفاده بکنن از اون تفاسیر گوناگون و میتونن مثل در واقع یک گوگل سرچ بسیار قوی میتونه عمل بکنه و خیلی سریع تا حد زیادی هم حتی دقیق میتونه من پاسخ بده. اما یه نکته این وسط وجود داره و نکته اینه که اینکه شما چه بانک اطلاعاتی اختیار میکنید، این انتخاب با شماست. یعنی اینجا مسئولیت ماست، مسئولیت انسانی ماست. چه بانک اطلاعاتی شما انتخاب میکنید برای اینکه مدل زبانی هوش مصنوعیتون رو اصطلاحاً ترین یا تربیت بکنید؟ من میتونم یه مدلی از یه اطلاعاتی بردارم که اصطلاحاً خیلی نزدیک باشه به یک روایت و تفسیر داعشی، یه فقه داعشی داشته باشم. من میتونم که فقه اصطلاحاً لیبرال داشته باشم. اینا حالا من لیبلایز که خیلی جنرال استفاده میکنم. بسته به اینکه شما چه بانک اطلاعاتی داشته باشید، فقه نظری شما پاسخهای متعددی به شما خواهد داد. من با خودم حدس میزنم، همینطوری دارم بلند بلند فکر میکنم، حدس میزنم فرض بکنید در آینده که هوش مصنوعی خیلی خیلی بیشتر از این که الان هست حتی اصطلاحاً رایج بشه، ما میتونیم حوزه ها، مثلا فرض کنید در ادیان، حالا به طور خاص در اسلام دارم میگم، به طور خاص در حالا خود ایران معاصر ما در اسلام شیعی دارم صحبت میکنم، ما میتونیم حوزه های گوناگون داشته باشیم، مثلا حوزه مشهد، مثلا حوزه اصفهان، حوزه قم مثلا. هر کدوم از اینا میتونن یه نوع بانک اطلاعاتی انتخاب کرده باشن، یه جور اصطلاح هوش مصنوعیشون رو به یک بنا مدل زبانیشون ترین کرده باشن و پاسخهایی که دوست دارن رو اصطلاحاً بشنون. شما مثلا میگم اگر دنبال یک اجتهاد خیلی ساده و روان هستید، میرید سراغ مثلا حوزه اصفهان. اگه دنبال یه مدل خیلی سخت‌تر و سفت‌تر هستید، میرید مثلا سراغ مدل، فرض کنید مدل زبانی که مثلا قم احیانا اون رو ترین کرده خودش رو. و میدونید اینجا ما یه شکافی پیدا میکنیم بین، بسته به اینکه شما چه در واقع بانک اطلاعاتی انتخاب کردی، گویی فقه‌های گوناگون داریم. ما همین الان هم فقه‌های گوناگون داریم.
0: ممنونم. حالا علی، در صحبت‌های حسین اشاره جالبی به این بانک اطلاعاتی شد که میتونه مبنای فقه نظری در هوش مصنوعی قرار بگیره. از نظر فنی کمی این موضوع رو برامون باز کن که چطور امکان پذیر هست، و بعد اینکه حالا وقتی هوش مصنوعی فقه نظری تولید کنه، جایگاه رهبران دینی و سنتی چطور تحت تأثیر این تحولات قرار میگیره، و آیا میتونیم انتظار ظهور رهبران دینی به اصطلاح مصنوعی رو هم در سیر این تحول داشته باشیم؟
1: ببین، این که ما حوزه حوزه کنیم و اینکه چه دیتابیس هایی رو که در دسترس هست اینها دستبندی بشه و مثل هر فقیهی که میتونیم ازش استفاده، این نگاه خیلی کلاسیک خیلی ساده است به این مسئله. من فکر نمی کنم هوش مصنوعی هایی که وارد بحث دین میشن و ما قرار ازشون استفاده کنیم، بشه دیتاهاشون رو اینجوری دستبندی کرد، گروه بندی کرد، ولی از یک انجین LLM استفاده کرد که حالا دامنه سرچش محدود به اون بانک اطلاعاتی خاص باشه. من تصورم اینه که خیلی کامپرهنسیف تر و جامع تر هست، و اگر ما ظهور هوش مصنوعی رو در ادیان داشته باشیم، من فکر میکنم که اینها بر اساس کل بانک اطلاعاتی که در اختیارش هست و در دنیا تولید شده در طول سال و صدها سال، این کار میکنه و ما نمیتونیم اینجور مثل نگاهی که روی انسانها داریم و بگیم خب مثلا فلان فقیه چنین نظری رو داره استفتا میکنیم، خب حالا پس چنین هوش مصنوعی اصفهانی، هوش مصنوعی تهرانی، هوش مصنوعی شیرازی، من فکر نمی کنم این اتفاق بشه بیفته، و این یکم این نگاه خیلی ساده است به این موضوع. ولی از یه طرف دیگه ای هم من بگم که هوش مصنوعی با توانایی که در پردازش اطلاعات داره و هر سوالی که شما ازش بپرسی رو به منطقی ترین روش داره جواب میده با توجه به دیتاهایی که اون جواب رو ساپورت میکنه، انقدر شلوغ میکنه این بازار دین رو و انقدر توش شاخه میزنه و انقدر اون کسانی که میخوان حالا دیندار بمونن در آینده رو دوچار هرج و مرج فکری میکنه توی تصمیم گیریاشون، که من فکر میکنم عطایش رو به لقایش میبخشند. ولی اگر بخوام بیام روی سوال تو رضا جان، ببین همون جور که حسین جان اشاره کرد، قطعا هوش مصنوعی باعث تضعیف اقتدار رهبران دینی میشه، قطعا بازار اقتصادی دین رو کوچیک تر میکنه، مثل همه ورود AI به همه صنایع و همه حوزه ها که این اتفاق پیش اومد، و ما در آینده بسیار نزدیک ما میتونیم طلبه ها یا فقه های مصنوعی داشته باشیم که اینا بات هایی هستن که ترین شدن بر اساس دیتاهای تاریخی، دیتاهای دینی، و اینها میتونن به راحتی با فشار دادن یک کلیک پاسخ شما رو بدن. و من با تصوری که دارم از روش و راهی که طلاب دینی در مسیر آموزششون طی میکنن و اون سرعت کندی که اونها دارن، قطعا AI پیشی خواهد گرفت و ما در آینده نزدیک برای دینداران بات‌هایی خواهیم داشت یا ربات‌هایی خواهیم داشت که بسیار بهتر و دقیق‌تر از فقها یا طلاب دینی کار خواهند کرد.
0: بسیار خوب، ممنونم علی جان. اما میخوام این بحث رو کمی چالشی ترش کنم. حسین، این فرضی الان مطرحه که شاید در آینده یک هوش مصنوعی مولد در حوزه دینی بیاد و مثلا از پیروانش بخواد که او رو مورد پرستش قرار بدن و برای خودش مثلا یک جایگاه خدایی یا پیامبری تعریف کنه. این رابطه هم ثابت شده، یعنی این رابطه ی عادت بین انسان و ماشین هوشمند ثابت شده و میتونه این عادت به یک رابطه معنوی و سلوکی تغییر کنه. حالا پرسش اینجاست که چقدر این پیشبینی ممکنه به واقعیت تبدیل بشه و در این صورت چه تأثیری بر روی تاریخ و تجربه دینی انسانها خواهد گذاشت؟
2: ببینید، بحث بر سر احتماله، یعنی امکان چنین چیز که رخ بده، بلخص با اون قید مهمی که شما گفتی، یعنی سیستم هوش مصنوعی قوی یا پیشرفته که در آینده خواهیم داشت، به نظرم احتمال یا امکان وجود داره. یعنی آینده از کردم بازه و حتما ما امکانات گوناگونی پیش روی ماست. شاید هم یکیش همین باشه که ما نوعی از هوش مصنوعی بسیار قوی و جنرالی داشته باشیم که به احتمال زیاد از دسترس ما انسان‌ها به یک معنا خارج بشه و ادعای خدایی بکنه یا ادعای پیامبری بکنه. احتمالش هست. الان با هوش مصنوعی ضعیفی که ما داریم این اتفاق به احتمال زیاد رخ نخواهد داد. باز برمیگردم به سخن قبلی خودم، همین الان اگر شما از چت جی پی تی سوال بکنین به شما خواهد گفت که من چنین نخواهم کرد، من ادعای خدایی نمی کنم. چرا؟ بسته به این که شما چه باز دوباره بانک اطلاعاتی دارید اون رو به او تزریق کردی، یا احیانا قانون و حقوقی شما وجود داشته باشه در یک لافت لند تو یک سرزمینی که شما در واقع این کمپانی هوش مصنوعی وجود دارن، شما یه محدودیتایی داره. اما امکانش هست که ما یه هوش مصنوعی قوی داشته باشیم که یک موقعی از در واقع فالوورای خودش رو یا مؤمنان خودش رو پیدا بکنه، و به این معنا که باز دوباره فکر کنم اول عرایزم گفتم، به اون معنا که شما می‌بینید به عنوان فالوور که یک علم مطلقی می‌بینید، یک قدرت مطلقی می‌بینید، و یه هوش مصنوعی می‌بینید که این به نظر خیلی قید مهمی است که حتماً باید شما به عنوان انسان رو به شما احترام بذاره، یعنی حتما پاس بداره دست کم کرامت شما رو، یعنی خیلی مطلق داشته باشه. شما اگه نوعی از هوش مصنوعی داشته باشیم که به احتمال زیاد این اتفاق درش رخ بده، ما با چالش جدی با انسان، یعنی بین رابطه انسان و هوش مصنوعی وجود داره. یعنی دست کم گویی مثل این که ما خدایی داشته باشیم که یه خدای خیلی شری باشه، مثل مسئله شر که ما در همین ادیان ابراهیمی هم یادمون میاد که مسئله بسیار جدیه. این تصویری که ما خدای شری داشته باشیم به احتمال زیاد خدایی نیستش که افراد بخوان بپرستنش. خب دوست ندارن چون خدا رو، خیلی طبیعی است. یعنی شما عواطفتون رو اگر بخوام به کار رو بندازیم، خب میگه من این خدایی که من رو نمیپسنده، احیانا این خدایی که منو در واقع به رسمیت نمیشناسه، خب من نمیپرستمش. فرض بکنیم که یک همچین هوش مصنوعی رخ بده، به احتمال زیاد چالش جدی، یعنی یک جدال جدی به وجود خواهد آمد. اما اگر با یه احتمال دیگه، با امکان دیگه فرض بریم که هوش مصنوعی قوی خواهد آمد که بله این صفات رو داشته باشه، طبیعی است که به نظر من دلربایی میکنه. این دلربایی کردن مهمه، یعنی خود مفهوم تاریخی خدا، خود مفهوم تاریخی خدا چرا دلربایی کرده از مؤمنان؟ یعنی اگر شما همون خصیصه ها رو بیاین برای هوش مصنوعی بزنین و بگین که به جهت روانشناختی یه بالاخره یه کانکشنی رخ داده بین این افراد، شما اگر همون افراد رو، همون در واقع خصیصه ها رو داشته باشین و این افراد دلربایی بکنن از مؤمنان، خب بله امکان داره واقعا دین جدید رخ بده و اتفاقا اون هوش مصنوعی که ادعای خدایی بکنه رفته رفته اتفاقا جا بیفته در یک اجتماعی. البته طبیعی است که شما حد میتونید بزنید مثل هر در واقع پاور داینامیکی، مثل هر در واقع دینامیکی قدرتی که تو جامعه وجود داره، این اولش وقتی چنین چیز رخ بده دعوا و نزاع جدی رو خواهد داد. بالاخص هم تو که علی هم گفت امکان داره تهدید جدی در مقابل ادیان ابراهیمی، ادیان در واقع تاریخی است. طبیعی است که این جدال بعد ببینیم به کجا می انجامه، یکی دیگر از صحنه به در میکنه یا نه. به نظر میاد آنچه که ایدئال در ذهن ماست و شاید دوست داشته باشیم رخ بده اینه که حتی اگر هوش مصنوعی قوی داشته باشیم، باید به شکل عادلانه ای اجازه بده که اگر یه افرادی بخوان ادیان سنتی ابراهیمی قدیمی رو اصطلاحاً پرکتیس بکنن، بهشون این اجازه، یعنی این فرصت رو فراهم بکنه برای اونا. یعنی این شکل عادلانه است، نه اینکه بخواد تمام ادیان قدیمی رو، هر آنچه که کسی باور داره رو، اصلا به تمامه، یعنی بلمره همه اونا رو بیرون بریزه و کنار بذاره و به اونا یک به شکل خصمانه‌ای برخورد بکنه. به احتمال زیاد این عادلانه نخواهد بود و این هوش مصنوعی با چالش جدی روبرو خواهد بود.
0: بسیار خوب حسین جان، به چالش‌های مهمی اشاره کردی که ممکنه هوش مصنوعی در حوزه دینی به وجود بیاره. یکی از ده ها چالشی که میشه حالا اینجا بهش اشاره کرد اینه که ممکنه هوش مصنوعی مولد در حوزه دینی از دنبال کنندگانش بخواد کارهای خطرناک و مخربی انجام بدن و به نوعی هوش مصنوعی بشه بونمایه برخی خشونت ها. میدونیم که تاریخ بشر هم کم جنگ های مذهبی و فرقه‌ای نداشته. حالا علی، به نظرت چقدر باید به اقداماتی یا چالش هایی که ممکنه هوش مصنوعی در حوزه دین و مذهب بخواد به وجود بیاره خوشبین یا بدبین باشیم؟
1: ببین من اول نظر شخصیمو بگم، یکم این افرادی که مؤمن هستن و این پادکست رو گوش میدن یکمی خوشحال بشن. به نظر شخصی من هوش مصنوعی فعلی، حتی هوش مصنوعی حالا پیشرفته تر و قوی تری که در آینده میاد، به این راحتی نمیتونه تجربه های معنوی انسانو به طور کلی باز تولید و جایگزین کنه، چون آگاهی انسانی که در طول هزاران سال رشد کرده شامل ابعاد خیلی پیچیده بیولوژیکی، روانشناختی و فلسفیه در حقیقت، که با فناوری‌های کنونی و حالا تا چه سال‌های آینده این غیر قابل دستیابیه. خب پس ما زیاد نترسیم، الان فرصت هست. نکته دومی که ببین، من به هوش مصنوعی بسیار خوشبین‌تر است تا هوش طبیعی. من فکر میکنم که این اختلافات دینی که در قبل وجود داشته بین ادیان، دعوا بر سر تعداد پیروانشون، دعوا بر سر تصاحب مال بیشتر، نمیدونم جنگ های اونجوری، من فکر میکنم ما به اون سمت نمیریم، بلکه ادیانی که بر پایه فناوری در آینده به وجود خواهند اومد بیشتر انسان رو، حالا یا انسان خردمند رو همگرا میکنن. من خوشبین ترم به هوش مصنوعی، چون قابل کنترل تر به نظر میاد در حال حاضر که ما در ابتدای در حقیقت ورود به بحث جنرال ای آی هستیم و میتونیم براش تعاریف بهتری رو داشته باشیم. انسان امروزی هم انسان خردمندتری هست نسبت به انسانهای به نسلهای گذشته که کورکورانه پیروی میکردن از یک شخص یا از یک دین یا از یک مذهب بدون اینکه سوال بکنن. نسل امروز نسل پرسشگری هست، نسلی هست که بهتر میتونه ترین کنه. من فکر میکنم اگر قرار باشه دین پایه داشته باشه در مناسبات انسان آینده، هوش مصنوعی میتونه با وجودش، با حضورش و با تعاملاتی که میتونه ایجاد بکنه، دلها رو به همدیگه بیشتر نزدیک بکنه. اون اختلافاتی که ما در گذشته در بین ادیان میدیدیم، تصور من بر اینه که کمتر خواهد شد. ولی اینکه حالا هوش مصنوعی به درجه ای از بلوغ برسه که ادعای پیامبری بکنه یا به اصطلاح زیبای حسین دل ربایی بکنه از بشر، اینها همه بر اساس تعریفی هست که ما از انسان امروزی داریم. ولی انسان آینده که انسان هوشمندتر و خردمندی هست و شاید یک کامبینیشنی باشه بین هوش طبیعی و مصنوعی، نه صرفا هوش طبیعی، بهتر تعامل خواهد کرد با اون مسائلی که در آینده پیش بیاد.
0: دوستان گرامی، کنجکاو و پرسشگر باقی بمونید. رضا جمالی هستم، پاینده باشید و بدرود.
3: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.

0: سلام، بعد از یک استراحت و وقفه دوباره برگشتم با پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. این اپیزود درباره فیلمی که 3 سال توقیف بود، علت مرگ نامعلوم، ساخته علی زرنگار و به تهیه کنندگی مجید برزگر.
1: نیست هر 100 نفری که از مرز میخوانی از چند نفرشون نیستن اون بر
2: 20 نفر اینا رو بهم گفتی؟
1: میدونی بقیهشون چی میشن؟
2: چی میخوای بگی؟
1: گله میخوری یا میگیرمشون؟ من زیر میترسم
3: همینجاست، همه این تابلو کجی
4: جاده من بیشتر هر ماشین دیگه پلیس میاد.
1: پلیس برای چیشون؟
0: علت مرگ نامعلوم سال 1400 فیلمبرداری شد، بعدش نتونست پروانه نمایش بگیره و در وزارت ارشاد دولت ابراهیم رئیسی توقیف شد. پروانه ساخت فیلم البته در وزارت ارشاد دولت حسن روحانی صادر شده بود و اگه همین فیلمنامه ارائه میشد به دولت بعدی حتما که حتی مجوز ساخت هم نمی گرفت. نه اینکه دولت روحانی وزارت ارشاد خیلی باز و آزادی خواهی داشته، نه، ولی هرچی بود وضعش از دولت رئیسی بهتر بود. اوضاع سینما در 3 سال وزارت ارشاد دولت رئیسی مشخص هست که چگونه بوده. فقط و فقط فیلم‌های کمدی رونق داشتن و تقریباً سینمای موسوم به اجتماعی نابود شد. هیچ فیلمی که یکم جدی نگاه کنه به مسائل موجود در جامعه ساخته نشد. یعنی اجازه ساخت بهش داده نشد. اون هم در حالی که جامعه همواره جلوتر بوده از سینما در ایران و فیلمسازا هیچگاه نمیتونن در این کشور به پای تحولات اجتماعی برسن، چه برسه که بخوان به مسائلی بپردازن که ممکنه در آینده در جامعه رخ بده، به خصوص بعد از تحولات اجتماعی سیاسی 1401 و اعتراضات زن زندگی آزادی. الان خیابان‌های شهرهای مختلف ایران مملو هست از زنان و دختران بدون حجاب، اما توی کدوم فیلم شما خیابون‌ها رو این شکلی می‌بینین؟ حالا بگذاریم که در خانه هم باید حجاب بر سر کنن شخصیت‌های فیلم‌ها و تا این حد تناقض وجود داره میان اون چه که روی پرده سینماها میره و اون چیزی که در واقعیت در جریان هست در ایران. این تازه فقط یک مثاله و کلی نمونه از این دست وجود داره. بریم سراغ ماجراهای فیلمی که قراره درباره‌اش حرف بزنیم.
1: اول جنازه رو میدم پزشکان، تیکه تیکش میکنم ببینن از چی مرده، بعد یه برگشت امضا میکنم مینویسن علت مرگ نامعلوم.
0: خب داشتم میگفتم که علت مرگ نامعلوم بهار 1400 فیلم برداریش انجام شد و برنامه سازندگان این بود که فیلم برای نمایش در جشنواره 40 فجر در همون سال آماده بشه. فیلم به هیئت انتخاب جشنواره ارائه شد اما در فهرست فیلم‌های منتخب قرار نگرفت. بعدتر اعلام شد که مشکل این فیلم نه کیفیت بلکه محتوای اون بوده، چرا که گفته شد علت مرگ نامعلوم در هیئت انتخاب 7 نفره 6 رأی مثبت داشته. با این وجود شورای پروانه نمایش مجوز حضور این فیلمو در جشنواره نداد. بهروز افخمی که جزو هیئت انتخاب جشنواره اون سال بود در یک گفتگو در همین رابطه صحبت کرد.
5: فیلم بعدی که کنار گذاشته شد و خیلی باعث تأسف شد فیلم علت مرگ نامعلومه. علت مرگ نامعلوم هم باز به خاطر اینکه برای جشنواره کمیسیون پروانه نمایش صلاح نمیدیدن که اجازه بدن نمایش داده بشه، ولی در این حال خود اونا هم توشون خیلی کسانی بودن که طرفدار فیلم بودن و میخواستن پروانه بدن بهش، بحث زیاد بود. آخرش کاری که هیئت انتخاب تونست بکنه این بود که گفتیم که ما اینو به هر حال توی فهرست رزرو ها میذاریم، شما سعی بکنید که پروانه نمایش بشه. گفتیم اگه میتونید تا موقعی که جشنواره میخواد شروع بشه سعی کنید برای این پروانه بگیریم، برای اینکه یکی از مثلا 3 تا فیلم خوبه که توی این فیلم‌ها ما دیدیم، بهترین فیلم‌ها، یکی از 3 تا اینه.
0: یکم از قصه و ماجرای فیلم براتون بگم. من فیلمو در جریان برگزاری جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر پراگ دیدم در جمهوری چک زمستان سال گذشته. علت مرگ نامعلوم با اینکه در ایران توقیف بود اما در این 2-3 سال در جشنواره‌های متعددی در کشورهای مختلف نمایش داده شد. فیلم یک سوژه نسبتاً ملتهب داره، ریتم خوبی داره، فضای درگیر کننده‌ای داره، التهابی داره که رفته رفته بیشتر میشه و در پایان به اوج میرسه. بازی‌ها هم واقعاً تحسین برانگیزن. علیرضا سانیفر، بانیپال شومون و ندا جبرائیلی شناخته شده ترین بازیگرای فیلم علت مرگ نامعلوم هستن. فیلم داستان چند تا آدمه، چند تا مسافر که سوار یک ون هستن که قراره که از شهداد، از شهرهای توابع کرمان به سمت کرمان حرکت کنه. هر کدوم از این آدم‌ها داستان و دغدغه‌های خاص خودشونو دارن. اونا اوایل راه متوجه میشن که یکی از مسافرها جونش از دست داده. با اورژانس تماس میگیرن، اما گفته میشه که تایید یک پزشک لازمه برای فرستادن آمبولانس برای فردی که از دنیا رفته. برخی از مسافرها میگن که باید پیش پلیس رفت، اما نظرات بقیه مسافرها چیز دیگه ایه. یکم که میگذره متوجه میشن این بنده خدایی که فوت کرده و از دنیا رفته مقدار قابل توجهی دلار همراهشه. از حالا به بعد یک چالش مهم شکل میگیره بین مسافرها. باید با این همه دلار چه کار کنن؟ هر کدومشون هم به دلایل خاص خودشون به شدت به این پول نیاز دارن. یک موقعیت اخلاقی تمام عیار اینجا شکل میگیره.
1: برگردیم چی؟ نه کجا برگردیم؟
2: بیرم اونجا نگه هم دارن چی؟
6: بالاخره این وضعیت که بهتره، میمیره چه اونجا تحویلش میدیم. این واقعا اینجوری شده
5: باز شما بهتره. زاور رفیق از سر خط دید من سوارش کرد.
1: باید معلوم شد یه چیزه.
2: چی باید معلوم شد؟ میخوارم پلیس را
7: ما فقط میدونیم ایشون به خاطر نفر 25 تومن میره که ارمونو برمیگرد.
8: چی زیاد میزنی با آدم ها؟
2: بابا آدم ها، آدم ها تا فکر میکنی همه آدم ها؟
9: نباشه مثال حرفتا بزن
10: که دوری تا پاسکا با ما نمیاد
1: شرعتشون هم.
0: کارگردان فیلم علی زرنگار قبل از این فیلم که اولین ساخته بلند سینماییش هم هست چند تا فیلم نامه نوشته بود: بدون تاریخ، بدون امضا، مغز استخوان و چهارشنبه 19 اردیبهشت. شاید بشه گفت اون موتیف، اون موقعیت تکرار شونده، اون مضمون مشترک همه این فیلم ها وجدان باشه، وجدان آدمی. توی این فیلم علت مرگ نامعلوم هم آدم ها درگیرن با خودشون، وجدانشون، شرایطی که توش گیر کردن و نیازهایی که دارن. اگه این فیلم ها رو دیده باشین، این فیلم هایی که اسم بردم، دستتون میاد که اولین فیلم این فیلم نام نویس چه حال و هوایی میتونه داشته باشه. وقتی فیلم از جشنواره کنار گذاشته شد، علی زرنگار یک یادداشتی منتشر کرد. بخشی از این یادداشت رو همکارم بنیامین صدر بازخوانی کرده. بشنویم با هم.
11: سینما تاریخ نگاری اجتماعیه. فیلم اجتماعی روایتگر روزگاریه که بر مردمان میره. و علت مرگ نامعلوم یک فیلم اجتماعیه که وفادارانه به واقعیت میپردازه. آنچه شما رو وادار میکنه که به رغم رأی شش به یک هیئت انتخاب اون رو کنار بگذارید، همین واقعیت فاش و آشکاریه که هر روزه مردمان با اون دست به گریبانند. راز مگوی شما سالهاست که دهان به دهان هر کسی که در این جامعه نفس میکشه گشته. روی سخنم با شماست که به خودتون حق میدید روی رأی هیئت انتخاب خط بکشید و با نگاه واپسگرای کج و ناموزونتون اون رو به هیچ بیانگارید. روی سخنم با شماست، شما یعنی کسانی که همیشه سوی دیگر ما ایستاده اید و در زمین دیگری بجز فرهنگ به بازی حذف و جرح و ابطالتان پرداختید. دارم از سینما حرف میزنم. سینمایی که اون رو نه با هزینه ارگانهای دولتی ساختم و نه با پولهای کثیف سرگردان، بلکه با خون دلی که تاوان اون رو با توانی که دیگر برایم نمانده دارم پس میدم. آنها که در این مسیر کنارم بودند میدانند از چه روزهایی دارم حرف میزنم. حقیقت پنهان نمیماند. فرهنگ راه خود را باز میکند. هیچ واژه‌ای در قفس نخواهد ماند و معنایی پنهان در آستین هیچ هنرمندی. قلم در دست من است و کاغذهای کاهی منتظر که روی آنها می نویسم. از اون چه که بر ما میره سخن میگم. از مردم روزگار خودم بیشتر وفادارانه تر چنانچه تا به امروز نوشتم. پس این قصه ادامه خواهد داشت. این قصه با تمام توانم ادامه خواهد داشت که رنج کوه بریدن نصیب فرهاد است.

0: علت مرگ نامعلوم بالاخره و با عوض شدن مسئولان سینمایی در دولت جدید و وزارت ارشاد جدید مجوز نمایش گرفت. واقعا پیشنهاد میکنم که در این برهوت فیلم خوب در سینمای ایران برید و این فیلمو در سینما ببینید.
1: دارم بهت میگم این پول واسه زنم برداشتم.
2: چی ماجراشم؟ حلاله.
3: حالا روش نمیدونم فقط متنکم برادر میرسن.
1: واسه دبلرمونش برداشتم.
4: اصلا تو برنادر من برمیدارم. گناهی گناهش کردن.
5: حتی که میفهمی چی داری بلغور میکنی.
6: چی دارم بلغور میکنم؟ کسی مگه شما رو میشناسه؟
1: تو این پولا میافتاد دستت وای میستادی؟
7: معلومه که با میستادم.
1: تو اینقدر مرد بودی که بده مفتری دست ما تا وای میستادی؟
8: داری میرسیم شهر میشه واسه
9: بیل همه تون نشون پولیس
10: میدم. برای چی وقتی میپرسم اجران داری بلبل زبونی میکنم؟
4: شما ببخشتونش به خدا منظوری نداشت.
0: اینم یه اپیزود دیگه از پادکست سینما سانسور. طبق معمول ازتون میخوایم که سابسکرایب فراموش نشه در پادگیرها، به خصوص کست باکس. البته اگه دوست دارید این پادکست رو، نظری هم اگه داشتید حتما بنویسید. تا به زودی و

0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
1: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با شنیدن برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی. در 27مین روز از خرداد 1405 خورشیدی در کنار شما هستیم تا نگاهی کنیم به آخرین تحولات و رویدادها در ارتباط با ایران. در روزی که خروج 3 سوپرتانکر حامل نفت خام ایران از تنگه هرمز برای اولین بار در 2 ماه گذشته گزارش شده و در شرایطی داریم صحبت از این ماجرا می کنیم که جمعه ای در راه است که قرار است ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران تفاهم نامه ای رو که ازش صحبت می کنن امضا کنن و باید دید که این تفاهم نامه در مرحله دومش به چه سمتی خواهد رفت، مرحله‌ای که 60 روز به طول خواهد انجامید. درباره همه اینها بیشتر با شما خواهیم گفت، اما پیش از هر چیز جمشید زند در استودیو حضور داره تا تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه.
2: با سلام. رهبران گروه 7 در پایان نشست خود در فرانسه در بیانیه مشترکی از تفاهم به دست آمده بین تهران و واشنگتن استقبال کرده و آن را فرصتی تاریخی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توصیف کردند. در این بیانیه به مقابله با تهدیدهای ناشی از فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و برنامه موشک‌های بالستیک آن هم اشاره شده است. رهبران گروه 7 در بیانیه خود بر حق عبور آزاد و بدون هیچ محدودیت و پرداخت عوارض از تنگه هرمز تأکید کرده و حمایت خود از ابتکار عمل مستقل و چند ملیتی دفاعی به رهبری فرانسه و بریتانیا برای حفاظت از کشتیرانی تجاری در این آبراه را اعلام کردند. آمریکا، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، کانادا و آلمان از اعضای گروه 7 را تشکیل می‌دهند. در نشست امسال این گروه در فرانسه رهبران شماری از کشورهای عرب منطقه و اوکراین هم شرکت کردند. همزمان پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان از توافق موقت میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها در خاورمیانه استقبال کرد. رهبر کلیسای کاتولیک ابراز امیدواری کرد که این توافق به پایان دائمی جنگ و تنش‌ها در منطقه منجر شود. روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به 153 هزار تومان رسید. بهای یورو نیز به 178 هزار تومان و پوند بریتانیا به 206 هزار تومان کاهش یافت. در بحبوحه جنگ اخیر قیمت دلار تا مرز 195 هزار تومان

0: رسید. سازمان عفو بین الملل با ابراز نگرانی شدید نسبت به خطر اجرای قریب الوقوع احکام اعدام علی فتاح و محمد نقی‌زاده از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اعدام این دو معترض را فوراً متوقف کنند. این سازمان همچنین از دولت‌ها، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری خواست برای جلوگیری از اجرای احکام این دو زندانی سیاسی اقدام فوری انجام دهند. همزمان سازمان حقوق بشری هنگاف از افزایش نگرانی‌ها درباره سرنوشت علیرضا پیغمبری از دیگر بازداشت شدگان اعتراضات دیما خبر داد. به گفته هنگاف این زندانی 26 ساله به تازگی از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شده، در حالی که پرونده او همچنان در مرحله فرجام‌خواهی قرار دارد. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تأیید کرده است که در دوران جنگ اخیر 36 مجوز برای انتقال و استقرار هواپیماهای ایران در فرودگاه‌های خارجی صادر شد و بخشی از این هواپیماها به کشورهای دیگر فرستاده شدند. به گفته ابوذر شیرودی، با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و بخش پدافندی جمهوری اسلامی برای حفاظت از ناوگان هوایی کشور، 133 جابجایی هواپیما از فرودگاه‌های خمینی و مهرآباد به فرودگاه‌های امن‌تر هم انجام شد. به گفته او حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی هوانوردی مصداق جنایت جنگی است و جمهوری اسلامی در نشست آینده سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی ایکائو این موضوع را مطرح خواهد کرد. آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ 40 روزه شماری از فرودگاه‌های ایران را به این دلیل که از آنها برای اهداف نظامی استفاده می‌شد بمباران کردند.
1: جمشید زن تازه ترین خبرها رو شما در میون گذاشت. شما شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 هستید و میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید. 93.64 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن صدای رادیو فردا در هر کجای ایران عزیز که به سر میبرید.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: خب اجازه بدید در ابتدای برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 یک نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبری که این روزها دربارش بسیار داره صحبت میشه. گمانه‌زنی‌ها بسیار هست و اون هم این که به هر حال تفاهمی که قرار ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در روز جمعه در سوئیس بهش دست پیدا کنند حاوی چه مطالبیه. هر طرف گمانه‌زنی‌های خاص خودش رو داشته، در رسانه‌های ایران همین مسئله بازتاب داشته، ولی خب مقام‌ها هم هشدار دادن، از جمله وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عباس عراقچی که گمانه‌زنی رو رسانه‌ها کنار بگذارند یا انجامش ندن تا متن رسمی منتشر بشه. صحبت از این هست که متن رسمی به زودی منتشر میشه و در دسترس عموم قرار میگیره تا ببینیم که آنچه که گفته شده تا چه اندازه با گمانه‌زنی‌ها با مطالبی که منتشر شده مطابقت داره. اما یکی از آخرین مطالبی که منتشر شده شاید دقیق‌تر از همه داره بهش اشاره میکنه، مطلبیه که بلومبرگ بهش پرداخته و اشاره میکنه به 11 بند. من میگه این 11 بند
3: 14 بند.
1: خب منو اصلاح کرد ایلیا جزیری در اینجا در کنار من در استودیو حضور داره، قرار که ایلیا بیشتر برای ما بگه. خب بس اجازه بده از همین 14 بند که من اشتباه گفتم 11 بشه.
3: ما اصلا متن تفاهمم 14 بندی هست، هم مقام های آمریکایی گفتن هم ایرانی گفتن. مسئله که وجود داره، خب منتشر نکردم به طور رسمی تا اینجای کار، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی گفته که قرار هست در روز امضا، روز جمعه روز امضا هست نه روز دست یافتن، بعد از امضا قرار هست منتشر کنه وزارت خارجه ایران. آقای جری ونس رئیس جمهور آمریکا گفته که ممکن است آقای ترامپ پیش از اون منتشر کنه، خب ولی خب تا روز امضا 2 روز بیشتر نمونده، اگر 1 روز و نیم تا 2 روز بیشتر نمونده قرار است امضا بشه متن‌های منتشر شده. البته آقای جدی واس هم اشاره کرده که چرا تا الان کسی منتشر نکرده، از طرفا گفته این خاصه میانجی‌ها هست، پاکستان و قطر گفتن برای پیشرفت امور به طور صحیح بهتر است الان منتشر نشه، وجود حساسیت‌هایی به گفته آقای بنس در جهان عرب و جهان اسلام خب فعلا دست نگه داشتن تا روز امضا. محمد یک مسئله کلی هست در چیز در متنی که بلومبرگ منتشر کرده اشاره کرده، اما خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گفته این متن کامل نیست و مسئله داره، ریزکاری های داره که در این متن نیومده، برای همین این متن قابل تایید نیست. به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت تیم ایرانی مذاکره کننده این گزارش رو داده تسنیم. اما اون چیزی که منتشر شده در بلومبرگ و غیر از مسائل کلی پایان جنگ و توقف عملیات نظامی در جبهه‌های مختلف،
1: مسئله که به ظاهر باید به هر حال بخشی از این
3: از لبنان که البته اسرائیل نمیپذیره مسئله لبنان رو، خود اسموت

0: هیچ وزیر داره اسرائیل ساعتی پیش مصاحبه کرده و گفته ما نمی‌پذیریم اختلاف داریم با آمریکا در این زمینه، اصلا ما آتش بس رو نمی‌پذیریم و صحبت‌های تندی علیه تفاهم نامه کرد. اما به هر حال مسئله بازگشایی تنگه هرمز توسط ایران و پایان محاصره ایران از سوی آمریکا هم در متن بلومبرگ هست. چند مسئله وجود داره که همچنان بر سرش بحث هست، مورد اختلاف هست، مقام‌های دو کشور مسئله مطرح می‌کنن. پیشتر محمد عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در صحبتی که با صدا سیما داشته گفته به محض امضای توافق دارایی‌های محسوس شده ایران قرار است آزاد بشه. چیزی که در این متن اومده آزادسازی دارایی‌ها مرحله به مرحله خواهد بود، یعنی به میزان پیشرفت مذاکرات نهایی برای دستیابی به توافق نهایی 60 روز خواهد بود. چیزی که در بلومبرگ اومده این توالی زمانی رو مشخص کرده که به مرور این آزاد خواهد شد. هنوز به قانون جمهوری اسلامی همچنان میگن دارایی ها آزاد خواهد شد به محض امضای تفاهم نامه. این طبق صحبت
1: های میتونیم بگیم که بخشی از اون چیزی که حالا عباس عراقچی میگه یا در جایی مثلا آقای ترامپ بهش اشاره میکنه و اون چیزهایی که مغایرت داره، مثل همین موردی که الان بهش اشاره کردی، اینها بیشتر مصرف داخلی داره تا بخوایم بگیم که مصرفی داره که روی کل تفاهم بتونه تاثیر بذاره.
0: محمد، چیزی که ما میفهمیم اینه که دو طرف برای پایان دادن به جنگ به توافق رسیدن، نمیخوان جنگ ادامه پیدا کنه. شاید متحدانشون از اسرائیل این رو نخواد، اما ایران و آمریکا در این زمینه مشترک هستند. در مورد این ریزکاری ها باید روز امضا متن منتشر بشه تا بفهمیم چه چیزی درش آمده. اما آقای وست تاکید کرده که این متن کلی هست، جزئیات زیادی توش نیست، برای همین جزئیات سپرده شده به مذاکرات نهایی در 60 روز مذاکرات،
1: یعنی اون مرحله دوم.
0: بله، مذاکراتی که برای مسئله هسته ایران در نظر گرفته شده و پایان تحریم های ایران، که اینها قرار هست در برای توافق نهایی برش مذاکره بشه. حتی ماجرای خروج نیروهای آمریکایی از پیرامون ایران هم 30 روز بعد از متن نهایی خواهد بود، توافق نهایی که بعد از 60 روز قابل تمدید قرار هست در صحبت بشه.
1: بخاطر همین باید تاکید کنیم که در از آنچه که داره امضا میشه تفاهم نامه هست و هنوز تا رسیدن به یک توافق
0: راه هست. آره. یک مسئله که در این تفاهم نامه در وقتی که بلومبرگ منتشر کرده و حتی مقام های ایرانی هم بهش اشاره کرده بودن این بود که به محض امضای تفاهم نامه وقتی مسیرهای دریایی باز میشه وزارت دارایی آمریکا تحریم های نفتی ایران رو معلق میکنه، یا بهتر بگم از عبارتی که ازش استفاده کرده این متن، معافیت موقت البته تا حصول توافق نهایی، یعنی جمهوری اسلامی خواهد توست نفت بفروشه و پولهای نفت رو هم از راه های معافیت های بانکی دریافت کنه. مسئله تأسیس یک صندوق 300 میلیارد دلاری برای بازسازی ایران چیزی هست که در این متن اومده، متن بلومبرگ. این صندوق قرار هست برای توافق نهایی تعهد دادش بشه که ایجاد بشه. آقای ترامپ در صحبتی که دیروز داشته در فرانسه در حاشیه نشست گروه 7 گفته ما قرار نیست پولی در ایران سرمایه‌گذاری کنیم، به صراحت این حرف رو زده. اما آقای جی دی ونس در صحبتی که پیشتر داشته این مسئله رو گذاشته برای کشورهای عربی خلیج فارس، کشورهایی که درگیر هستن در تحولات منطقه، که اینها قرار هست سرمایه گذاری کنن در این صندوقی که قرار پولش برای بازسازی در ایران.
1: و یک نکته هم حالا می‌خواستم اینا ازت بپرسم، چون وزرای خارجه پاکستان و مصر هم درباره توافق آمریکا و ایران گفتگو کردن، آیا این گفتگو جزئیاتی ازش بیرون اومده با توجه به نقشی که پاکستان داره؟ و به هر حال میدونیم که مصر هم کشوری که تاثیرگذار میتونه باشه در روند
0: محمد. مصر در بیانیه‌ای که صادر کرده بعد از اعلام رسیدن دو طرف به تفاهم نامه استقبال کرده و اون رو مسیری دونسته برای بازگشت آرامش به منطقه، به خاطر اینکه محمد مصر از کشوری هست درسته نزدیک ایران نیست و به طور مستقیم درگیر نبوده، یعنی جزء کشورهای نبوده که از سوی سپاه پاسداران به شلیک بشه برخلاف کشورهای عربی خلیج فارس و برخلاف اردن، اما بسیار تحت فشار قرار گرفت به خاطر بسته بودن آبراها مسئله نفت، به شدت مثل تحت تاثیر قرار گرفت.
1: سپاسگزارم از تو ایلیا جزیری که با ما همراه بودی. اما میپردازیم به خروج 3 سوپر تانکر حامل نفت خام ایران از سنگه هرمز. برای نخستین بار در 2 ماه گذشته گفتگویی را داشتم در همین ارتباط با همایون فلکشایی، تحلیلگر ارشد و کارشناس انرژی و نفت خام در فرانسه، و از او پرسیدم که آیا باید این رو به عنوان یک نشانه مثبت در حوزه نفت و انرژی در نظر گرفت یا نه. بشنویم از همایون فلکشاهی.
2: همینطور که بهش اشاره کردیم خیلی نشانه خیلی مثبتیه برای ایران، انگار این که آمریکا و ایالات متحده قبل از امضای رسمی این تفاهم نامه معاصره دریایش رو برداشته. و همینطور که بهش اشاره کردید، ما از دیروز تا به حال کم 3 نفتکشی تونستن از خط معاصره دریایی عبور کنن، برای اولین بار از اواسط ماه آوریل وقتی که معاصره دریایی اعمال شده بود. حالا فعلا نفتکش انگار دارن میرن سمت شرق آسیا، چون کلن بازار اصلی نفت ایران بازار چین هست. اونم تو بازار چین هم تنها شرکت خصوصی چینی نفت ایران رو میخرن. اما اگه حالا باید دید که چه جزئیاتی درباره معافیت احتمالی درباره تحریم های آمریکا در صادرات نفت ایران چه خواهد بود، و این جزئیات میتونه توانایی رو بده به شرکت های دیگه غیر چینی، مثلا هندی یا حتی ژاپنی، کره‌ای، شاید کشورهای دیگه، که وارد بازار نفت ایران باشن در کوتاه مدت. معمولا احتمالاً این معافیتایی که آمریکا صادر میکنه برای یک مدت موقتی معمولا صادر میشه، و جالبیش اینجا اینه که همزمان این داره پیش میره با پایان معافیتی که برای نفت روسیه وجود داشت که دیروز به پایان رسید.
1: یعنی یک جوری به نظر میرسه که یک بالانسی رو ایالات متحده آمریکا داره برقرار میکنه، همون معافیتی که روسیه داده بود حالا شامل حال جمهوری اسلامی ایران شده. اما این برای بازار چه نشانه ای هست؟ آیا بازار این رو به عنوان یک نشانه مثبت ازش به هر حال دریافت میکنه، یا اینکه به عنوان یک نشانه گذرا و موقت بهش نگاه میکنه و چندان چشم امیدش به اینکه حالا در مجموع طور که گفته شده 3,800,000 بشک نفت خام ایران تونسته که مجوز عبور بگیره ازش رد میشه؟
2: این باید دید در دقیقاً چه جزئیات معافیتی که آمریکا میخواد اعلام کنه رو باید دید که فعلا هنوز رسما اعلام نشده. بستگی داره، مثلا اگه برخی از تحریم ها هنوز نگه داشته باشن، این معافیت ها برای تمامی تحریم ها، مثلا تحریم های بانکی، اجرا نشن، این در نهایت این باعث میشه که خیلی از خریداران احتمالی نخوان نفت ایران رو بخرن. مثلا ما در ماه مارس اوایل جنگ آمریکا برای مدت یه ماه معاشیت اعلام کرده بود برای صادرات نفت ایران، ولی اون موقع فقط هندوستان اومد و اونم فقط تنها 3 معمول نفت از ایران خرید. ریسک رپیتیشن هم هنوز وجود داره، چون به هر حال هنوز به یک توافق نهایی کامل نرسیدیم. بنابراین باید دید که جزئیات این معافیت چه خواهد بود، ولی کلا میتونیم بگیم که برای بازار درست این حرف که کلا خبر مثبتیه در زمینه این که قیمت نفت روند کاهشیشو بتونه ادامه بده، و این واقعا داره نشون میده که یکی از اولویت های دولت ترامپ این است که هر چقدر تا حدی که بتونن قیمت نفت رو کاهش بدن، به ویژه با چشم‌انداز این که چند ماه دیگه انتخابات میان دوره ای رو داریم در آمریکا، و اینکه کلا در تابستان ماه تابستانی تقاضای نفت معمولا افزایش پیدا میکنه و بنابراین تقاضا یکم بالاتر هست و قیمت ها هم میتونن معمولا تابستون های کمی میرن بالا، بنابراین با عرضه بیشتر در بازار نفت میتونه جلو این پدیده رو بگیره، و این یکی از اولویت های دولت ترامپ هست.
1: یعنی شما این رو یک بیشتر تصمیم یا اقدام حالا تاکتیکی راه کنشی میدونید یا راه بردی برای دولت ترامپ در شرایط کنونی، و چه اندازه فکر میکنید که این تصمیمیه برای اینکه ایالات متحده آمریکا بتونه به هر حال از قبل تفاهمی که الان صحبتش میشه و قراره که روز جمعه به امضای طرفین برسه به یک توافق پایدار برسه، اونطور که حالا آقای ونسن میگه جمهوری اسلامی ایران بتونه از مزایای این تفاهم و توافق بهره مند بشه؟
2: بله، به نظر میاد که استراتژی آمریکا تو این حالا دوره 60 روزه که داره باز میشه این هست که همونطور که گفتید جمهوری اسلامی مزایای مختلفی ببینه و ازش بهره‌مند بشه، و این باعث بشه که رفتارش رو در حالا ساختار یک توافق نهایی کمی تغییر بده، که شاید جمهوری اسلامی راضی باشه که در نهایت بعد از این 2 ماه در درباره مسئله هسته‌ای حاضر باشه که امتیازات بیشتری به دولت آمریکا بده. و فکر می‌کنم که این بیشتر یک یک موضوع استراتژیکی هست. یعنی حالا هنوز معلوم نیست که آیا این معافیت واقعا نفت ایران رو میرسونه به بازارهای دیگه، ولی به هر حال یک از لحاظ سمبولیک سمبول خیلی مهمیه که آمریکا داره به ایران میده، که نشون میده که واقعا به صورت جدی دنبال یک توافق نهایی هست و امیدوار هست که آمریکا امیدواره که این کار بتونه بهش کمک کنه که در نهایت به این توافق برسه.
1: پس مهمترین بحث اینه که چگونه نفت ایران برسه به بازارهای دیگه. برای اینکه ایران بتونه از این فرصت استفاده کنه، این فرصت رو تبدیل کنه به یک فرصت پایدار که این نفت بره به بازارهای دیگه، و از طرفی اگر به بازارهای دیگه برسه، در شرایطی که شما اشاره کردید به مشکلات بانکی، ایران چگونه میتونه اصلا از مواهب اون بهره مند بشه، یا جامعه ایران از مواهب اون بهره مند بشه؟
2: این خیلی اون واقعا بیشتر ربط داره به تحریم های بانکی و اینکه چطور ایران میتونه این پول رو برگردونه به کشور. و اگه تحریم های بانکی هم همزمان لغو بشن، این کار خیلی خیلی ساده میتونه پیش بره و ایران به راحتی میتونه این پول رو برگردونه. الان ایران با در زمان تحریم هم ایران در واقع میتونه این پول رو برگردونه، ولی با کلی مشکلات و به هر حال باید کمیشن هم بده به افراد واسطه که تو این زمینه فعال هستن. بنابراین این تصمیم آمریکا درباره معافیت‌ها نکات مثبت زیادی میتونه داشته باشه برای ایران که بتونه پول رو راحت‌تر برگردونه. از اون طرف هم چون تعداد خریداران احتمالاً میتونه بیشتر بشه، یعنی تخفیفی که شرکت ملی مجبور بود در زمان تحریم پیشنهاد بده، این تخفیف رو میتونه کم کنه، حتی میتونه حذف کنه، و این باعث میشه که قیمت، حالا با اینکه کلا قیمت بین‌المللی داره در حال کاهش هست، ولی قیمت نفت ایران میتونه ثابت بمونه یا اینکه حتی یکم بالاتر باشه اگر قیاس کنیم با زمانی که تحت نظر تحریم های آمریکا بوده. بنابراین میشه میگیم که نکات مثبت خیلی زیادی میتونه داشته باشه برای ایران اگه خریداران راضی باشن تا اینکه این نفت رو بخرن.
1: یعنی میتونه مشتریان اروپایی رو برگردونه به سمت ایران؟
2: بله، این شانسش هست. واقعا بستگی داره به جزئیات این معافیتی که آمریکا میخواد برای صادرات نفت ایران بده. باید هنوز صبر کنیم که ببینیم این جزئیات چطور هستن، ولی مثلا در ماه مارس کافی نبودن، این معافیتی که آمریکا داده بود به نفت ایران کافی نبود تا اینکه شرکت اروپایی حاضر باشن نفت ایران رو بخرن، ولی الان چون میتونیم بگیم در زمینه سیاست چراغ سبزای دیگه داره پیش میده و کلن حالا هر دو طرف واقعا دارن به صورت رسمی دنبال یک توافق نهایی هستن، این میتونه میزان ریسکی که ریسک پذیریه که خریداران نفت دارن میتونه این رو یکم بیشتر کنه و شاید ممکنه بله کشورهای اروپایی به ویژه جنوب اروپا، من در سالهای اخیر که نفت ایران نمیخرید ولی قبلا میخریدن، مثل ایتالیا، یونان اینا یا فرانسه، اینا میتونن باز وارد بازار نفت ایران باشن.
1: ولی گفتید که خطر، اینم بپرسم به عنوان آخرین سوال که این خطری که صحبت ازش میکنید که به هر حال میزان خطر پذیریشون رو کشورها یا مشتریان اروپایی بالا ببرن، حالا شما اشاره هم کردید به کشورهایی، اونها از چه چیزی هراس دارن؟ یعنی حالا جدا از اینکه معافیت ها شامل ایران بشه، آیا مسائل دیگری هم هست که موجب میشه که اونها وارد بازار نفت ایران در همین شرایط هم نشن؟
2: بله، بیشتر روابط بانکیه، یعنی بیشتر واقعا میتونیم بگیم که چطور میتونن این پول رو بدن و مطمئن باشن که این پولی که دارن به یا افراد واسطه یا مستقیما به ایران میدن باعث نشه که یه مدت بعد، مثلا چند هفته چند ماه بعد، موجب به اینا رو تحت فشار آمریکا بذاره از لحاظ تحریمی. بیشتر میتونیم بگیم که تحریم های بانکی هستن که اینجا میتونه جلو این کار رو بگیره برای این شرکت ها به ویژه اروپایی. و کلا هم میتونیم بگیم که فضای سیاسی هم مهمه، مثلا تو زمان جنگ که بود به هر حال خیلی از خریداران حاضر نبودن که نفت ایران رو بهش دسترسی بهش داشته باشن، فقط هندی ها اومدن و اونم فقط سه معموله خریدن، ولی چون فضای جنگ حالا داره بسته میشه و میتونیم بگیم که حرف و حدیث حالا درباره توافق احتمالی کمی داره مثبت تر میشه، امکان این که ریسک پذیری بیشتر بشه
1: بیشتر. و یه سوال کوتاه فقط بپرسم چون فرصتمون رو به پایانه، ناوگان سایه تکلیفش میشه، آیا ناوگان سایه همچنان باقی میمونه یا ایران این ناوگان رو دیگه به هر حال بهش احتیاجی نخواهد داشت. خیلی کوتاه.
2: اگه سر این پا لغو بشن که 100% دیگه ایران به نیاز به این ناوگان سایه نخواهد داشت و میره به سمت ناوگان میتونیم بگیم عادی. ولی چون اینجا انگار معافیت‌ها فعلا به صورت موقت داره صادر میشه، به احتمال خیلی زیاد در کوتاه مدت هنوز از این ناوگان استفاده بشه. ولی فکر کنم که دیگه این راهکارها یکم تغییر پیدا کنه. مثلا ما دیدیم که چند نفتکش همین یکی دو روز اخیر دیگه سیگنالاشون رو روشن کردن و دیگه لازم نباشه که نفت ایران رو به طور پنهان حمل و نقل کنن.
1: شنیدید از همایون فلک‌شاهی، تحلیلگر مسائل حوزه انرژی و نفت خام در فرانسه، در ارتباط با اینکه ایران تونسته به هر حال سه تا از نفتکش‌های نفت خامش از تنگه هرمز برای اولین بار در دو ماه گذشته عبور کنه. بپردازیم به یک ماجرای دیگه. جی‌دی ونس، رئیس جمهوری آمریکا، معاون رئیس جمهور آمریکا، در گفتگوی پیرامون توافق اخیر با ایران موضوع تغییر رژیم جمهوری اسلامی رو رد کرده و گفته دونالد ترامپ هرگز نگفت که هدف اقدام‌های او به قدرت رساندن شاهزاده رضا پهلوی در ایرانه. درباره این گفته‌ها و پیشینه اون در ماه‌های اخیر بیشتر بشنویم در گزارش هانا کاویانی.
3: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، شاید حرف توزیعی نزده، اما تأکید بر اینکه دونالد ترامپ هیچگاه نگفته که می‌خواهد رضا پهلوی را به عنوان رهبر بعدی ایران جایگزین کند، در زمانی که واشنگتن در آستانه امضای رسمی یک تفاهم اولیه با تهران است، مورد توجه قرار گرفته.
4: Never said that his goal was to install Reza Pahlavi to become the new leader.
3: آقای ونس تاکید می‌کند که هدف رئیس جمهور ایالات متحده همواره اطمینان از دست نیافتن ایران به سلاح اتمی بوده، حال یا از طرق دیپلماتیک و یا نظامی، گزینه‌هایی که هر دوی آنها را استفاده کرده است. خود دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هم این روزها که بحث از توافق داغ است، به طور مداوم نه درباره شخص رضا پهلوی بلکه پدیده تغییر رژیم مورد سوال قرار میگیرد و در تازه ترین مورد روز سه‌شنبه 26 خرداد به خبرنگاران گفت او هیچ وقت در پی تغییر رژیم نبوده، اما با توجه به کشته شدن چند رده از مقامات ارشد جمهوری اسلامی، حالا آمریکا با افراد دیگری سر و کار دارد که افراد معقولی به نظر میرسند و به نظر آقای ترامپ آنها باهوشتر هستند و تندرو نیستند و میخواهند به کشورشان ایران کمک کنند. دونالد ترامپ پیشتر هم از اینکه در عمل تغییر رژیم اتفاق افتاده سخن گفته بود. مثلا روز 13 فروردین در همان میانه جنگ، وقتی از مرگ مقامات ارشد گفته بود، به این مسئله اشاره کرد.
5: Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because
3: کلمه تغییر رژیم بخشی از یکی از حاشیه برانگیزترین نوشته های دونالد ترامپ در طول 40 جنگ هم بود، آنجا که رئیس جمهور ایالات متحده به مرگ یک تمدن اشاره کرده و نوشته بود با این حال اکنون که ما تغییر کامل و تمام عیار رژیم را داریم، جایی که ذهن‌های متفاوت باهوشتر و کمتر رادیکالیزه شده غالب هستند، شاید چیزی انقلابی و شگفت‌انگیز رخ دهد. چه کسی می‌داند؟ حمله‌ای که آن شب وعده آن داده شده بود انجام نشد. اما در همه این صحبت‌ها از تغییر رژیم در ایران، فارغ از تعریفی که این اصطلاح در علوم سیاسی دارد، آقای ترامپ هیچگاه به شخصیت بیرون از مرزهای ایران اشاره نکرد و همواره نگاهش به داخل کشور بود. وقتی هم که یک بار درباره رضا پهلوی از او پرسیده شد، گفت که به نظرش برخی او را میپسندند، اما کسی از داخل ایران بسیار بهتر است. آقای ترامپ گفت رضا پهلوی به نظر فرد خوبی میآید، اما اگر کسی وجود دارد که داخل خود کشور و میانه روتر است، بهتر خواهد بود.
5: That's currently popular if there's such a person, but we have people like that. We have people that were more moderate.
3: جنگ کمتر از 2 بعد از اعتراضات مرگبار دیماه 404 آغاز شده بود. اعتراضاتی که نام رضا پهلوی به عنوان گزینه اصلی مخالفان به عنوان یک رهبر مطرح شد. خود آقای پهلوی هم در پی آن رویدادها در صدد جلب توجه رهبران غربی از جمله ایالات متحده برای پشتیبانی از برنامه‌هایش بود. در میانه همان روزهای دیماه آقای پهلوی دیداری هم با استیو ویتکاف، مشاور آقای ترامپ، داشت که چهره اصلی مذاکرات با تهران بود. آقای ویتکوف هفته ها بعد از درز خبر دیدارش به شبکه خبری فاکس نیوز گفته بود که این دیدار با دستور آقای ترامپ انجام شد و رئیس جمهور آمریکا تمایل دارد که نظر همگان را بشنود و در نهایت سیاست‌گذاری مربوط به رئیس جمهور است نه آقای پهلوی. وقتی نهم اسفند جنگ آغاز شد، رضا پهلوی آن را کمکی خواند که دونالد ترامپ وعده داده بود و درخواست آقای ترامپ از مردم را به این شکل تکرار کرد.
6: من از شما می‌خواهم که در حال حاضر در خانه‌های خود بمانید و آرامش و امنیت خود را حفظ کنید. هوشیار و آماده باشید تا در زمان مناسب که به طور دقیق به اطلاع شما خواهم رساند، برای اقدام نهایی به خیابان‌ها بازگردید.
3: اما هرچه بر روزهای جنگ افزوده شد و کم کم زمزمه آتش بس شنیده شد، آقای پهلوی و مشاورانش بر این نکته که واشنگتن نباید کاری که آغاز کرده را نیمه کاره رها کند سخن گفتند و حالا شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه های متعدد از دستیابی به توافق با تهران انتقاد می کند و می گوید این روند به شکست خواهد انجامید. مشاور آقای پهلوی و مدیر پروژه شکوفایی سعید قاسمی نژاد هم در واکنش به صحبت‌های جی دی ونس درباره آقای پهلوی گفته که ایرانی‌ها خود باید رهبرشان را برگزینند و هر گونه تلاش آمریکا برای بکرسی نشاندن کسی مثل محمد باقر قالیباف خطرناک و ضربه زننده است. البته آقای قاسمی نژاد چند روز پیشتر در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس با برشمردن قدم‌هایی که مخالفان جمهوری اسلامی از اینجا به بعد باید بردارند گفته بود یکی از این اقدامات باید گسترش رابطه‌های موجود در ایالات متحده با دولت ترامپ برای جلب حمایت سیاسی و عملیاتی دولت آمریکا از پروژه تغییر رژیم باشد.
1: هانا کاویانی بود، نگاهی کرد به صحبت‌های جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا که در گفتگوی پیرامون تفاهم‌نامه‌ای که قرار ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران امضا کنن موضوع تغییر رژیم جمهوری اسلامی رو رد کرده و گفته دونالد ترامپ هرگز نگفت که هدف اقدام‌هایی که می‌کنه به قدرت رساندن شاهزاده رضا پهلوی در ایران هستش. همچنان شما شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. آمریکا و ایران، باز هم می‌خوایم به همین موضوع برگردیم، یک مسئله‌ای که این روزها همه درباره‌اش حرف می‌زنند. بر سر توقف درگیری ها و بازگشایی تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. به گفته مقام های دو طرف پیشاپیش اونها قراره که تفاهم نامه ای رو به صورت دیجیتال امضا کنن و قراره که مراسم امضای رسمی اون هم روز 29 خرداد برگزار بشه. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با جینا ابرکرامبی وینستنتلی، دیپلمات پیشین آمریکا و پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک در حوزه امنیت و راهبرد خاورمیانه گفتگویی کرد تا بررسی کنه که این تفاهم چه دستاوردهایی داشته و چه مسائل مهمی همچنان حل نشده باقی مونده و در مرحله بعد باید منتظر چه چیزی باشیم، یعنی چه تحولاتی. ابرکرامبی وینستنتلی که پیشتر سفیر آمریکا و از مقام‌های ارشد وزارت خارجه، وزارت دفاع و شورای امنیت ملی آمریکا بوده، اولین زنی بود که ریاست یک نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در عربستان سعودی رو بر عهده داشته که بیشتر بشنویم در ادامه از او.
7: I would say from a diplomatic perspective, deal is exactly the wrong word. We do not do deals in diplomacy. Agreements.
8: از دیدگاه دیپلماتیک توافق دقیقاً واژه نادرستی است. ما در دیپلماسی معامله نمی‌کنیم، بلکه توافق‌ها و تفاهم‌ها را شکل می‌دهیم. به همین دلیل فکر می‌کنم تفاهم اصطلاح درستی است. یادداشت تفاهم نیز مناسب است، زیرا هنوز همه چیز مورد توافق قرار نگرفته است. وقتی موضوعاتی باقی مانده که نیازمند بررسی و مذاکره بیشتر هستند، اما در این حال درک مشترکی از مسیر و اهداف کلی وجود دارد، آن چه شکل می‌گیرد رد یک تفاهم است. بنابراین به نظر من یادداشت تفاهم اصطلاح درستی است. اینها در واقع گام‌های نخستند، گام‌هایی که امیدواریم در نهایت به توافقی صلح‌آمیز منتهی شوند، اما هنوز فقط گام‌های نخست محسوب می‌شوند.
9: پرسش اصلی این است که این تفاهم تا چه اندازه دوام خواهد آورد. واشنگتن و تهران برای آنکه این تفاهم پیش از رسیدن به توافق نهایی از هم نپاشد، دست کم چه تعهداتی را باید رعایت کنند؟
7: You've asked the most pertinent question because there are many things that will be working against this understanding holding. First of all, words matter. We've heard the Iranians say that the strait will remain under their control and they might be assessing fees and we've heard
8: شما مهمترین پرسش را مطرح کردید، زیرا عوامل بسیاری وجود دارند که می توانند مانع دوام این تفاهم شوند. بیش از هر چیز واژه‌ها اهمیت دارند. از ایرانی ها شنیده ایم که تنگه هرمز همچنان تحت کنترل آنها خواهد بود و ممکن است هزینه هایی دریافت کنند. از سوی دیگر رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور آمریکا گفتند که عبور از تنگه بدون عوارض خواهد بود. اما واژه عوارض معنای مشخصی دارد. بسته به نحوه تفسیر ممکن است هر دو ادعا درست باشند. احتمال دارد برداشت‌های متفاوتی وجود داشته باشد و تا زمانی که متن دقیق آن منتشر نشود مشخص نخواهد شد که آیا برخی از بخش‌های آن همچنان قابل تفسیر به شیوه‌های مختلف هستند یا نه. در توافق‌ها به ویژه در تفاهم‌ها گاهی چنین عباراتی وجود دارد.
9: مقام‌های ارشد آمریکایی می‌گویند این سند عمدن دشوارترین مسائل به ویژه برنامه هسته‌ای ایران را به آینده موکول کرده است. از نظر دیپلماتیک این تصمیم چه معنایی داره و چه تأثیری بر مرحله بعدی مذاکرات خواهد گذاشت؟
7: Well, from the Iranian's perspective, I'm sure it's a great thing to do. From the US perspective, it was probably a necessary thing. It was clear, as we all heard from various leaks, that there was not.
8: از منظر ایران مطمئنم این کار بسیار مطلوب است. از دید آمریکا نیز احتمالاً ضروری بوده است. از گزارش‌ها و اطلاعاتی که درس کرده بود روشن بود که دو طرف درباره نحوه پیشبرد پرونده هسته‌ای اتفاق نظر ندارند. فرصت دادن بیشتر به این موضوع در دیپلماسی نوعی اقدام اعتمادساز به شمار می‌رود. یعنی ابتدا بر سر موضوعاتی که امکان توافق درباره آنها وجود دارد به تفاهم برسید و آنها را اجرا کنید. سپس ببینید آیا می توان اعتماد لازم را برای پرداختن به مسائل دشوارتر ایجاد کرد یا نه. به همین دلیل به تعویق انداختن این پرونده احتمالاً از نگاه آمریکا ضروری بود و البته برای ایران نیز مطلوب به نظر می رسید، زیرا تهران در این مرحله حاضر نبود خواسته مورد نظر واشنگتن را بپذیرد. اکنون با ورود منابع مالی به ایران، چه از طریق آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و چه از راه کاهش تحریم‌ها، ایران می‌تواند اقتصاد خود را بازسازی و خسارت‌ها را جبران کند. اگر توافق‌های تجاری نیز برقرار شود، ممکن است به افزایش درک متقابل و اعتماد کمک کند و در نتیجه زمینه پرداختن به مسائل دشوارتر در آینده فراهم شود.
9: یکی از مهمترین مفاد این تفاهم بازگشایی تنگه هرمز فراتر از پیامدهای آشکار اقتصادی، این اقدام چه پیام دیپلماتیکی داره؟
7: Well, the economic implications are the most important ones. Those are key, not only to Iran that needs to sell oil, but to the world's economies.
8: پیامدهای اقتصادی مهمترین بخش ماجراست. این موضوع نه فقط برای ایران که نیازمند فروش نفت است، بلکه برای کل اقتصاد جهانی اهمیت حیاتی دارد. همین مسئله مهمترین تفاوت دیدگاه میان آمریکا و اسرائیل بود. ایالات متحده فشار ناشی از پیامدهای اقتصاد جهانی را بسیار بیشتر از اسرائیل احساس می‌کرد. همین تفاوت در اولویت‌ها باعث شد واشنگتن به دنبال این تفاهم برود. بازگشایی تنگه یک ضرورت بود. از نگاه آمریکا آزادی کشتیرانی یکی از اصول بنیادین این کشور به شمار می‌رود. با این حال در این بحران وضعیتی شکل گرفته بود که هم اقدام ایران در بستن تنگه و هم اقدام آمریکا در اعمال محاصره تردد دریایی را محدود کرده بود.
9: شما بارها گفتید که امنیت پایدار تنها با بازدارندگی نظامی حاصل نمیشه. با توجه به این چهارچوب، آیا نشانه هایی از یک گشایش واقعی دیپلماتیک میبینید؟
7: Yes, there's always a possibility of a diplomatic opening as long as diplomacy is in place. Diplomacy is not something that this administration has done very well with Iran.
8: بله، تا زمانی که دیپلماسی کنار گذاشته نشود همچنان میتوان به گشایش امیدوار بود. با این حال دولت کنونی آمریکا در تعامل دیپلماتیک با ایران عملکرد چندان موفقی نداشته است. در غیر این صورت طی یک سال گذشته شاهد دو جنگ مرتبط با ایران نبودیم. فرصت دادن به دیپلماسی همراه با بازرسی‌های بسیار گسترده و دقیق اهمیت دارد، زیرا این توافق نیازمند راستی‌آزمایی از سوی هر دو طرف است. بازم تاکید میکنم، راستی آزمایی کنید، نه فقط برای اطمینان از پایبندی ایران، بلکه برای اطمینان از پایبندی آمریکا نیز. ایرانی ها هنوز خاطره تلخ توافق تبادل زندانیان را به یاد دارند، توافقی که بر اساس آن قرار بود آمریکا 6 میلیارد دلار را آزاد کند، اما در نهایت از اجرای این تعهد عقب نشینی کرد. متحدان ایران و آمریکا نیز باید به پیشبرد این روند کمک کنند، بر اجرای تعهدات دو طرف نظارت داشته باشند و در راستی آزمایی ها نقش ایفا کنند.
9: از حالا تا 19 ژوئن و در ادامه چه تحولاتی رو با دقت دنبال خواهید کرد تا مشخص بشه این روند به سوی صلح حرکت میکنه یا فقط شکل تازه‌ای از مدیریت این مناقشه است؟
7: So most immediately I'll be watching Hezbollah and Israel to see if they do indeed stand down from attacking each other. That's number one.
8: در کوتاه مدت نخستین چیزی که زیر نظر خواهم داشت رفتار حزب الله و اسرائیل است تا ببینیم آیا حملات متقابل را متوقف می‌کنند یا نه. دوم اینکه آیا سند واقعاً در 19 ژوئن امضا خواهد شد یا خیر. این مسئله تا حد زیادی به اقدامات اسرائیل و حزب الله بستگی دارد. اگر ایران به روشنی به حزب الله اعلام کند که نباید حمله جدیدی علیه اسرائیل انجام شود، فکر می‌کنم چنین حمله‌ای رخ نخواهد داد. اما از سوی اسرائیل اطمینان کمتری دارم. خود مراسم امضا هم مهم خواهد بود و اینکه چگونه برگزار می شود. آیا مقام‌های ایرانی و آمریکایی برای نخستین بار تعامل مستقیمی خواهند داشت؟ آیا یکی از دو طرف اقدامی انجام خواهد داد که نشان دهد قصد دارد فصل تازه‌ای را در روابط دو طرف آغاز کند؟ در ماه‌های گذشته مذاکرات دشواری جریان داشته که در آن پس از کشته شدن شماری از رهبران ارشد ایران، پیام‌ها از طریق میانجی‌ها میان دو طرف رد و بدل می‌شد. تا کنون هیچ تماس مستقیمی میان طرفین وجود نداشته و این موضوع در ارزیابی روند مذاکرات اهمیت خواهد داشت. پس از 19 ژوئن همه نگاه‌ها به نحوه اجرای توافق خواهد بود. آیا کشتی‌ها طبق توافق از مواضع خود عقب نشینی می‌کنند؟ عملیات پاکسازی مین‌ها با چه سرعتی آغاز می‌شود و آیا دو طرف گام‌های پیش‌بینی شده در نقشه راه را مطابق برنامه اجرا می‌کنند؟ و فراتر از آن، آیا مذاکرات به درستی ادامه پیدا می کند؟ آیا نشست ها به طور منظم برگزار خواهد شد؟ آیا تنش ها کاهش می یابد؟ آیا اظهارات اقرارآمیز و تهدیدآمیز متوقف می شود؟ جملاتی مانند یک تمدن کامل را نابود خواهیم کرد یا آنها را به کام مرگ خواهیم فرستاد؟ اینکه چنین اظهاراتی متوقف شوند یا نه در سرنوشت این روند نقشی تعیین کننده خواهد داشت.
7: Entire civilization, or you know, we shall meet the Americans and you know, send them to their deaths. You know, those statements that kept coming out both from the Iranian leadership and the American leadership. Does the temperature get lowered?
1: شنیدید از جینا ابرکرامبی وینستنتلی از مقام‌های پیشین وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، اولین زنی که ریاست یک نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در عربستان سعودی رو بر عهده داشت، در ارتباط با تفاهم ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، راه‌های دشواری که پیش رو قرار داره در این ارتباط. در سالهای اخیر استفاده از هوش مصنوعی در عملیات‌های نظامی به یکی از بحث برانگیزترین تحولات در حوزه جنگ‌های مدرن تبدیل شده. در همین راستا بر اساس سندی که به رویت خبرگزاری فرانسه بر رویترز رسیده، دولت آمریکا تایید کرده که در جریان عملیات خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی ایران از ابزار هوش مصنوعی گروک متعلق به شرکت XIA استفاده کرده، که مهران کریمی نگاهی داره به این خبر.
10: بر اساس یک سند حقوقی که توسط خبرگزاری فرانس پرس مشاهده شده، یک مقام آمریکایی تاکید کرده که ابزار هوش مصنوعی گروک متعلق به شرکت XAI در عملیات خشم حماسی ارتش آمریکا علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته. این سند در چارچوب یک پرونده قضایی زیست محیطی علیه زیرساخت‌های شرکت XAI ارائه شده. شرکت XAI متعلق به ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان و کارآفرین مشهور آمریکایی است. در همین سند به شهادت کامرون استنلی، رئیس بخش هوش مصنوعی پنتاگون اشاره شده. او گفته که مدل گروک از شرکت XAI اکنون در پروژه‌ای متعلق به ارتش آمریکا به کار گرفته می‌شود. او همچنین اشاره کرده که پیشتر ارتش آمریکا از مدل کلاود متعلق به شرکت آنتروپیک استفاده می‌کرد. به گفته کامرون استنلی، رئیس بخش هوش مصنوعی پنتاگون، سامانه میون سمارت در وزارت دفاع آمریکا توانسته در یک عملیات نظامی علیه ایران در مدت 96 ساعت بیش از 2000 حمله را علیه 2000 هدف مختلف هدایت کند. او همچنین از افزایش چشمگیر کارایی عملیاتی به دلیل استفاده از نسخه ویژه نظامی گروک تمجید کرده. در این گزارش همچنین آمده که دولت آمریکا پس از پایان همکاری با شرکت انتروپیک به دلیل محدودیت‌های این شرکت در استفاده این نظامی از هوش مصنوعی به سمت شرکت‌های مانند گوگل و اوپن ای آی و ایکس ای آی رفته. برخی از کارکنان این شرکت‌ها نسبت به استفاده از هوش مصنوعی در عملیات نظامی ابراز نگرانی کردند. اردیبهشت ماه گذشته مرکز امنیت و فناوری‌های نوظهور وابسته به دانشگاه جورج‌تاون آمریکا مطالعه‌ای را منتشر کرد که به بررسی نقش روزافزون هوش مصنوعی در پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های نظامی می‌پردازد. در این مطالعه هشدار داده شده که با وجود توانایی‌های گسترده این فناوری، هوش مصنوعی هنوز نمی‌تواند جایگزین قضاوت انسانی در میدان نبرد شود. در مطالعه دانشگاه جورج‌تاون همچنین آمده کشورهای مختلف از جمله آمریکا، چین، روسیه و ناتو و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی توسعه چنین سامانه‌هایی انجام دادند. این مطالعه کاربردهای اصلی هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری نظامی را در 3 دسته طبقه‌بندی می‌کند: آگاهی موقعیتی، برنامه‌ریزی و اجرا و پیش‌بینی. این کاربردها شامل شناسایی نیروهای خودی و دشمن، تحلیل زنجیره‌های تأمین، انتخاب اهداف توپخانه‌ای، طراحی سناریوهای عملیاتی و حتی پیش‌بینی بحران‌ها و نتایج احتمالی نبردها می‌شود. مطالعه همچنین تأکید می‌کند که سامانه‌هایی که مدعی پیش‌بینی رفتار انسان‌ها، ناآرامی‌های اجتماعی یا اقدامات نظامی آینده هستند، باید با احتیاط ویژه مورد استفاده قرار گیرند، زیرا رفتار انسانی برخلاف پدیده‌هایی مانند آب و هوا از قوانین فیزیکی مشخصی پیروی نمی‌کنند و عدم قطعیت در آنها قابل حذف نیست. گزارش به طور ویژه درباره مدل‌های زبانی بزرگ LLM نیز هشدار می‌دهد. به گفته پژوهشگران این مدل‌ها ممکن است اطلاعات نادرست را با اطمینان بالا ارائه کنند یا برای توصیه‌های خود توضیحاتی بسازند که با واقعیت فرایند تصمیم‌گیری آنها همخوانی ندارد.
1: مهران کریمی گزارش میداد استفاده از هوش مصنوعی در عملیات‌های نظامی به ویژه در عملیات نظامی علیه ایران توسط ایالات متحده آمریکا. باز بریم به حال و هوای جام جهانی و فوتبال و اینکه به هر حال تیم ایران و نیوزیلند رو در روی هم قرار گرفتن، اما جوی که بر این ورزش و فضای ورزشی اون حاکم بود یک جو کاملا متفاوتی بود. خب ادعی بودن که اصلا از اساس مخالف بودن. تصاویر اونها در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی منتشر شد. گروهی هم بودن که همدلانه با مسئله فوتبال روبرو می‌شدند، فوتبال رو جدای از حکومت در ایران می‌دونستان و بعضی‌ها هم احساس متضادی رو داشتن. در این میون واقعا وزن به کدوم سمت میره و چگونه باید به این رویداد نگاه کرد؟ دلیل این همه رویارویی بر سر یک بازی و حضور یک تیم چیست؟ محمد حیرانی روزنامه‌نگار ورزشی که سابقه مدیریت روابط عمومی باشگاه استقلال رو داشته، سالها در شبکه خبر فعالیت کرده، همکنون از فرانکفورت با ماست. آقای حیرانی ورزش رو دنبال میکنه و حالا میخوایم از او این سوال رو بپرسیم با توجه به نگاهی که داره، با توجه به جو ورزشگاه ها، تماشاچیان فوتبال و اون چیزی که دیده حس کرده، ببینیم واقعا این بار ماجرا از چه قرار بود، چه کسی چه میگفت و چرا میگفت و آیا میتونیم حق رو تنها به یک طرف بدیم؟ آقای حیرانی سلام بهتون میکنم، از شما بشنویم.
11: سلام بر شما، روز شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر. خب واقعیت اینه که یک فضای به شدت پولاریزه شده ای شاید اطراف تیم ملی فوتبال ایران وجود داره. به هر حال فوتبال یه پدیده اجتماعی، همیشه گفتم نمیشه از اقتضائات جامعه جداش کرد، علی‌رغم اینکه خب آدمایی مثل ماها که خیلی به فوتبال علاقه داریم دوست داریم که واقعا فوتبال از اینجور مسائل و سیاست‌ها در واقع دور باشه، آلوده به این چیزا نشه، اما یه جورایی به خاطر وضعیتی که الان کشور ما داره کاملا ممزود شده. من با خبرنگاران و همکارانی که حالا در لس آنجلس حضور داشتن در این بازی صحبت کردم، با چند نفر که در استادیوم بودن صحبت کردم. علارغم همه اون فضایی که بیرون وجود داره، من فکر می‌کنم داخل استادیوم، یعنی برایند صحبت‌های دوستان این بود که داخل استادیوم همه از ایران حمایت کردن. حالا شاید نه از بازیکنان تیم ملی، نه شاید از اسمای خاص، اما به طور کلی جو مثبت بوده. اگه بخوام اینو تعمیم بدم و توضیح خودم رو بخوام به شما ارائه بدم، در واقع کسانی که علاقه‌ای به فوتبال دارن، دلسوزی نسبت به فوتبال ایران به عنوان یک موجود، شاید تقریبا الان دیگه میشه گفت نزدیک یک قرن عمرشه فوتبال ایران، دلبستگی به این موجود دارن، تو شرایط الان هم رهاش نکردن. به هر صورت وضعیتی که وجود داره، خب طبیعتاً مخالفان حاکمیت، خود حاکمیت و خود بازیکنان اعضای تیم ملی به هر حال به این وضعیت دامن زدن، نقش داشتن تو این شرایط.
1: چقدر فکر میکنید اپوزیسیون نقشش پررنگ بود در این ماجرا با توجه به موضع‌گیری هایی که مثلا شاهزاده رضا پهلوی داشت درباره تیم ایران و عملا خب اونها رو تیم نمایندگان جمهوری اسلامی خطاب کرد؟ آیا این نوع موضع‌گیری ها میتونسته تاثیر گذاشته باشه؟ ضمن اینکه شما اشاره کردید که اون چنگ و دندان نشان دادن ها برای تیم ملی فوتبال ایران در بیرون استادیوم یا مجموعه ورزشی که مسابقه برگزار می‌شد، در داخل تبدیل شد به یک نوع همدلی با به هر حال بازیکنانی که در زمین حضور داشتن یا برای ایران؟
11: بله، خب ببینید، به هر حال میگم فوتبال مستمسک که همه گروه‌های سیاسی شده متاسفانه. تمام گروه‌های سیاسی با توجه به اقبال و جذابیتی که فوتبال داره، نه الان، 4 سال پیش هم همین شرایط بود، ازش سعی کردن به نفع اهداف خودشون سوء استفاده کنن، هم جریان داخل کشور و هم جریان خارج از کشور، هم جریان حامی حکومت و هم مخالفان حکومت، حالا میتونیم به پوزیسیون هم اسمش رو بذاریم. اینها فضا رو به نظر من ملتهب کردن و به نوعی فوتبال ایران رو از یک مسیر کاملا حرفه‌ای و تخصصی به عنوان یک رشته ورزشی دور کردن. الان فوتبال ما به شدت اسیر حواشی سیاسیه که اطرافش درست شده، تا جایی که بازیکن‌ها رو هم درگیر کرده، مربی‌ها رو هم درگیر کرده، اظهار نظرهای سیاسی میکنن و خب گاهی اوقات تحت فشارن از طرف حکومت که این کارو بکنن. حالا بعضیشون هم که واقعا به صورت قلبی خب علاقمند حکومتن، نمیشه بگی که هیچ کس به هر حال
1: نگاه‌های متفاوتی رو قطعا بازیکنان هم دارن و دیدم که همین بازیکنان هم مورد انتقاد قرار میگیرن در جایی که ازشون سوال میشه درباره شرایط ایران و شرایط حضورشون. این رو هم ما باید کنارش بگذاریم، اما در داخل ایران هم واقعا همین گونه شهروندان داخل ایران به تیم ملی فوتبال ایران نگاه میکنن؟ یعنی اونها فکر میکنن که این تیم جمهوری اسلامیه؟
11: ببینید، به خاطر وضعیت که تو این 3-4 سال بوده، من کوتاه خدمتتون عرض بکنم، کسی دل خوشی از تیم ملی نداره. من مخالفای زیادی رو به خصوص در داخل کشور سراغ دارم، اصلا نمیتونیم بگیم که این فضا در داخل کشور نیست. تیم ملی مشکلات زیادی داره و اون تیم ملی که واقعا مورد علاقه همه مردم بود در سالهای گذشته واقعا نیست. محبوبیت تیم ملی رو به افول بوده تو 5-6 سال گذشته. اما یه چیزی به شما بگم، تیم 98 ایران با بازیکنای 98 بازیکن الان چندان تفاوتی ندارن، فقط به واسطه مقطع زمانی و ظرف زمانی که توش گیر کردن، چهره اونها بسیار محبوب در نزد مردمه و چهره این بازیکنها بسیار منفور. شاید جای بازیکنای 98 رو با الان عوض بکنیم، دوباره همین شرایط پیش بیاد. یعنی به نظر من همه چی تحت تاثیر وضعیتی که الان در جامعه ایران وجود داره
1: و اینکه همین وضعیت میتونه برای تیم ملی ایران یک فرصت ایجاد کنه برای اینکه بهتر باشه، با توجه به اینکه بازی اول هم چندان چنگی به دل نمیزد، یا اینکه میتونه دشوارتر بکنه مسیر رو، به ویژه برای امیر قلعه‌نویی مربی تیم ملی فوتبال ایران؟
11: ببینید، بعد اینا رو از هم سوا کنیم. به لحاظ فنی بخوایم نگاه کنیم، فوتبال ایران الان 3 سال استادیوم آزادی به عنوان مظهر امکانات ورزشی ایران تعطیله. یعنی اصلا زمین فوتبال مناسبی برای رشد هیچ چهره و استعدادی وجود نداشته. تیم ما همون تیم 4 سال پیشه که پیرتر شده. به لحاظ فنی بخوایم نگاه کنیم، تیم ما مشکلات بسیار زیادی داشته و داره. اصلا بازی تدارکاتی نداشته، کادر فنی چالش‌های بسیار بسیار زیادی داشتن، جابجایی سکونت نکردن در محل برگزاری مسابقات امریکا، مجبور شدن به سفر زیاد. به هر حال اینا همه مشکلاتی که تیم داشته، اما این اتفاقاتی هم که الان میفته به هر حال مزید بر علت کار رو سخت‌تر می‌کنه.
12: اما واقعا بخوایم نگاه بکنیم مشکلات تیم ملی فراتر از این مسائلی که حالا تو فضای مجازی جریان داره و این نگاهایی که به تیم ملی وجود داره.
1: سپاسگزارم محمد حیرانی از فرانکفورت که با ما همراه بودن، روزنامه‌نگار ورزشی. و اما اسم‌های زیادی هستند که گل به ثمر رسوندن، حتما هم بعضی از ما اسمشون رو به خاطر داریم، اما تعداد اندکی هستند که بسیار گل کردند. شما مثلا شاید فقط بگید پله، نمیدونم مارادونا، و حالا میرسیم به این روزها لیونل مسی که هنوز در این سن و سال داره خوب گلزنی میکنه و باید ببینیم امشب، همین امشب باید ببینیم رونالدو چه خواهد کرد با تیم پرتغال. بنیامین سعد نگاهی داره به این ماجرا.
13: در تاریخ جام جهانی بعضی بازیکنها فقط گلزنی نکردند، آنها تبدیل به بخشی از حافظه فوتبال دوستان شدند. از آن نوجوان لاغر در برزیل که کمی بعد همه جهان او را با نام پله شناخت، تا مهاجم آلمانی که بی سر و صدا رکورد همه را شکست. جدول گلزنان جام جهانی در واقع روایتی از شکوه، تراژدی، نبرد، سقوط و جاودانگی است. در صدر همه نامها میروسلاو کلوزه قرار دارد، مهاجم آرام و کم‌حاشیه آلمان که با 16 گل بهترین گلزن ادوار جام جهانی است. کلوزه رکورد خود را در جام جهانی 2014 ثبت کرد، همان تورنمنتی که آلمان در فینال آرژانتین را شکست داد و قهرمان جهان شد. او رکورد رونالدو نازاریو را شکست، ستاره‌ای که مدت‌ها پدیده فوتبال جهان بود. رونالدو نازاریو با 15 گل یکی از نمادهای بزرگ جام جهانی باقی مانده. مهاجمی که پس از شکست تلخ برزیل مقابل تیم ملی فرانسه در فینال جام جهانی 1998، 4 سال بعد در سال 2002 بازگشتی افسانه‌ای داشت و با 8 گل برزیل را قهرمان جهان کرد. مدل موی عجیب و غریب رونالدو در آن جام هنوز در خاطره فوتبال دوستان باقی مانده. پس از رونالدو اما گرد مولر برای دهه ها مترادف گلزنی بود، بمب افکن آلمان غربی که با 14 گل رکورددار تاریخ جام جهانی بود تا اینکه رونالدو از راه رسید و از او عبور کرد. گرد مولر با تیم ملی آلمان غربی قهرمان جام جهانی 1974 شد. نابغه گلزن فوتبال آلمان اما سالهای پایانی عمر را با بیماری آلزایمر سپری کرد و در سال 2021 میلادی درگذشت. جوست فونتن فرانسوی هم پس از این بازیکنان رکورددار است. او با 13 گل در یک دوره جام جهانی چشمها را به خود خیره کرد. او این رکورد را در جریان جام جهانی 1958 ثبت کرد، در زمانی که فوتبال به شدت فیزیکی و خشن بود. مصدومیت زود هنگام سبب شد دوران حرفه‌ای جوست فونتن خیلی زود به پایان برسد و او خانه نشین شود. در میان اسطوره‌های جهان فوتبال اما نام پله جایگاهی متفاوت دارد. او با 12 گل شاید صدر نشین جدول نباشد، اما تنها بازیکن تاریخ فوتبال است که با تیم ملی برزیل 3 بار قهرمان جام جهانی شده است. پله در 17 سالگی جهان را شگفت زده کرد و بعدها تبدیل به چهره جهانی شد.
14: My name is Edson Arantes do Nascimento. Pele nickname.
13: مردی که از فقر در برزیل به همه چیز رسید و اسطوره فوتبال دنیاست. لیونل مسی و کلیان امباپه اما هنوز در میدان حاضرند. مسی با قهرمانی در جام جهانی قطر و عبور از مرز 13 گل سرانجام تنها خلأ بزرگ کارنامه فوتبالیش را پر کرد. تصاویر او با عبا و جام طلایی به یکی از ماندگارترین قاب‌های تاریخ فوتبال تبدیل شده است. در مقابل اما کلیان امباپه شاید یکی از تأثیرگذارترین ستاره‌های جام جهانی 2026 باشد. او در 23 سالگی در فینال جام جهانی 2022 هتریک کرد. با وجود شکست فرانسه مقابل آرژانتین، امباپه با 12 گل در جوانی بسیاری را به این باور رسانده که میتواند رکورد کلوزه یعنی آقای گل جام جهانی را تهدید کند. اما تاریخ گلزنان جام جهانی تنها به موفقیت آنها ختم نمی شود. سالواتور اسکلاچی مهاجم گمنام ایتالیا در جام جهانی 1990 ناگهان به ستاره این تورنمنت تبدیل شد و کفش طلا را از آن خود کرد. اما دوران درخشش اسکلاچی بسیار کوتاه بود. در این میان نام برخی گلزنان جام جهانی هم با تراژدی های سیاسی و انسانی گره خورده است. فرانس پوشکاش، اسطوره تیم ملی مجارستان، پس از قیام 1956 کشورش هرگز نتوانست به وطن کمونیستی خود بازگردد. یا دیگو مارادونا، خالق یکی از مشهورترین گل‌های جام جهانی، سالها با مصرف مواد مخدر، بیماری و اضافه وزن بسیار دست و پنجه نرم کرد و با حاشیه‌های بی‌پایان تا پایان عمرش خبرساز شد. هرچند هنوزم بسیاری او را خدای فوتبال جهان می‌شناسند. جام جهانی همیشه بیش از یک تورنمنت فوتبالی بوده است. صحنه‌ای که در آن گل‌ها فقط آمار نیستند، بلکه سرنوشت انسان‌ها را هم می‌سازند. بعضی مهاجمان با یک گل و یا جام جاودانه شدند و برخی مثل روبرتو باجیو ایتالیایی با حسرت بی‌پایان تا پایان عمر به دلیل از دست دادن یک پنالتی سرنوشت ساز به قهرمانی از دست رفته فکر می‌کند. روبرتو باجیو، the savior of Italy throughout this tournament.
1: بنیامین صدر از گلها میگفت، گلزنان و اونهایی که جاودان شدن، خاطره ساز شدن، تو ذهن همه موندن دیگه. خب مارادونا شاید نمونه مشهورشه. همین دیشب اگر نگاه میکردید، لیونل مسی هنوز داره خوب گلزنی میکنه. امشب باید ببینیم رونالدو چی کار میکنه. و خب اشاره کردم به این که مسی دیشب 3 گل در بازی با الجزایر به ثمر رسوند و میتونیم بگیم که همکنون با میروسلاو کلوزه آلمانی در صدر جدول گلزنان هم قرار گرفته. منتظر میمونیم امشب هم بازی پرتغال و کنگو رو ببینیم، ببینیم رونالدو چی کار میکنه. و از طرفی یاد ایرج جنتی عطایی هم بکنیم. مدت هاست که حالا گفته میشه بیمار هستن، امیدوارم که سلامتی حاصل بشه براشون، که زمانی سروده بود که وقتی توپ گرد و زمینم درازه، بچه ها گل بزنین تو دروازه. به هر حال داستان خیلی ساده است، اما انقدرها هم ساده نیست. همون نمونش باجو بود که اشاره کرد بنیامین در گزارش خودش. سپاسگزارم که با برنامه ساعت 14 رادیو فردا همراه بودید. در ادامه براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنم و تا وعده بعدی و دیدار بعدیمون در برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19، سلامت باشید و شاد و سربلند. محمد زرگامی.

ساعت 5 عصر در ایران، بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا، همراه من هستید با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 میگوید توافق نامه با ایران شامل لغو فوری تحریم ها نیست. پارلمان اروپا تغییرات در مقررات مهاجرت به کشورهای اروپایی را تصویب کرد. و 3 نفتکش از ایران با عبور از محاصره دریایی آمریکا وارد آب‌های بین‌المللی شدند. دونالد ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه با اشاره به تفاهم به دست آمده با ایران گفت که این توافقنامه شامل لغو فوری تحریم‌ها نیست. آقای ترامپ این تفاهم‌نامه را معامله‌ای بسیار قوی خواند و گفت به نظر می‌رسد خیلی‌ها از آن راضی هستند. رئیس جمهور آمریکا توافق با جمهوری اسلامی را محرک بازارهای مالی توصیف کرد و گفت گزینه دیگر می‌توانست به رکود جهانی بیانجامد. آقای ترامپ پرداخت پول به جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بندهای توافقنامه را هم رد کرد و گفت آمریکا در صندوق توسعه ایران سرمایه گذاری نمی کند و سرمایه گذاری کشورهای منطقه به رفتار حکومت ایران بستگی دارد. او در بخش دیگری از اظهاراتش گفت اگر از توافق رضایت نداشته باشد و جمهوری اسلامی ایران رفتارش را اصلاح نکند، آمریکا بار دیگر ایران را بمباران می کند. مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون به اظهارات جدید رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان ندادند. روز چهارشنبه پارلمان اروپا متن نهایی اصلاحات در مقررات مربوط به پناهندگان و مهاجران به کشورهای اروپایی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه به مقام‌های اتحادیه اروپا اختیارهای بیشتری برای بازداشت مهاجران غیرقانونی و اخراج آنها به کشورهای خارج از این اتحادیه داده شده. در اصلاحیه قانون مهاجرت که با 418 رأی موافق در مقابل 218 رأی مخالف به تصویب رسید، اعضای اتحادیه اروپا می‌توانند با احداث کمپ‌های موقت در خارج از مرزهای این اتحادیه مهاجرانی که حق ماندن در کشورهای عضو را ندارند به این مراکز بفرستند. مصوبه پارلمان اروپا با استقبال احزاب دست راستی و ضد مهاجرت و انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. اما تانکر تراکرز نهاد ردیابی کشتی‌های گزارش داده گزارش داده که 3 سوپرتانکر ایرانی با عبور از محاصره دریایی آمریکا وارد آب‌های بین‌المللی شدند. به گزارش تانکر تراکرز، عبور نفتکش‌های دیونا و هیرو با مجموع 3,800,000 بشکه محموله نفت و نفتکش دیگری با 1,000,000 بشکه محموله نفت از محاصره آمریکا نخستین صادرات نفت ایران در 2 ماه اخیر است. بر اساس توافق بین تهران و واشنگتن، بازگشایی تنگه هرمز و توقف محاصره دریایی بنادر ایران همزمان و پس از امضای رسمی توافقنامه در روز جمعه عملی می شود، ولی در روزهای اخیر چند نفتکش و کشتی تجاری هم از تنگه هرمز گذشتند. رهبران گروه 7 خواستار آتش‌بس فوری و قوی در لبنان شدند. در بیانیه‌ای که پس از نشست 2 روزه این گروه در فرانسه صادر شد، از تلاش‌های رهبری دولت لبنان برای دستیابی به خلع سلاح حزب

روزانه حزب الله و ارتش اسرائیل در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد و جمهوری اسلامی هم تهدید کرده که در صورت ادامه حمله های اسرائیل پاسخی سخت به آن می‌دهد. حزب الله لبنان که از سوی آمریکا در فهرست گروه های تروریستی قرار دارد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را تروریستی می‌داند، مذاکرات صلح بین اسرائیل و لبنان را که با میانجیگری آمریکا برگزار شد رد کرده است. به گزارش وزارت بهداشت لبنان، از زمان برقراری آتش بس بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا تا روزی که توافق بین تهران و واشنگتن اعلام شد، دست کم 3800 تن در حمله های اسرائیل و بیش از 11 کشته شدند و 11000 نفر نیز زخمی شدند. وانگ یی وزیر امور خارجه چین در واکنش به توافق بین تهران و واشنگتن گفت مرحله دوم گفتگوها بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا نسبت به دور نخست با چالش‌های بیشتری روبرو است. او در گفتگوی تلفنی با اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان گفت قابل پیش بینی است که در مقایسه با مرحله اول، مرحله دوم گفتگوها دشوارتر باشد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، به وقت جام جهانی امروز چهارشنبه 27 خرداد.
1: بله، منم سلام میکنم و خوشحالیم که در خدمتتون هستیم با یه برنامه پر از ملات و فوتبال و سر و صدا و شور و هیجان. و البته سلام هم میکنیم از اینجا دوباره به بچه های لایو رادیو فردا که دارن تو اینستاگرام ما رو به صورت لایو میبینن، یک بخش کوتاهی از ابتدای برنامه.
0: بله، اگه اینستاگرام در دستتون هستش برین تو صفحه رادیو فردا لایوشو بزنین و ما رو یه چند دقیقه میتونین تماشا کنین.
1: نمیدونم از دیدن ما خوشحال میشید، ناراحت میشید، به تو بر میخوره، تصورات تو به هم میریزه یا نه، ولی به هر حال ما در خدمتتون همینی که هست.
0: بله، ما آدمای تصور به هم ریزی هستیم.
1: به هم ریزی هستیم. افتخار میکنیم.
0: امروز یه جور متفاوت هم شروع کردیم. این موزیکی که شنیدید آهنگیه که برای جام جهانی 90 ایتالیا که خیلی‌ها باهاش خاطره دارن استفاده میشه. حالا یه ذره بگذره میام یه توضیحاتی هم میدیم راجع بهش.

0: من یاد مارادونا میافتم جلال.
1: بله من یاد جام جهانی 1990 ایتالیا بله. میافتم، اولین جام جهانی که به طور رسمی و تقریبا فکر میکنم همه بازی ها رو صدا و سیما پخش کرد و ما تازه فهمیدیم که جام جهانی که میگن چی هست چون...
0: و یاد روتگولیت و فومباسن بله. و رایکارد چقدر ستاره داشت،
1: چقدر عجیب. روبرتو باجو، اون شیلاچی،
0: روبرتو باجو رو نمیدم 90 بود تو ترکیب.
1: بله بله من
0: از 94 خیلی
1: 94 درخشید بود. ولی به هر حال من ببینید از کجا یادمه، آدام سینسینا رو یادت؟
0: بله بله.
1: یا آدامسای بود برای جوان‌ترا میگم، حالا هم نسلی ما که یادشونه، یا آدامسای بود به اسم سینسین که همون موقع وارد مارکت
0: من هنوز دارم
1: جدی میگی
0: برچسبشون.
1: اوکی اونا توشون عکس بازیکنای فوتبال بود و از اون آدامس یک بازی شکل گرفته بود که میگفت عکس بازی
0: با دست میزدن روش، تاپ
1: شما
0: میزدن.
1: مثلا 5 تا عکس داشتی، من 5 تا میذاشتیم وسط میزدیم روش، اگه برمیگشت برنده میشدی. و من یادمه که دخترای فامیلمون همه دنبال عکس روبرتو باجو بوده، از اونجا میگم مطمئنم بود. و ما پسرای فامیلم برای که دل دخترای فامیل به دست بیاریم در به در دنبال، پیدا هم نمیشد، اصلا کم بود عکس روبرتو باجو.
0: و یادته که چی خیلی ارزشمند بود تو اون عکس؟ اون عکس تیم ملی اگه در میومد،
1: تیم ملی.
0: آره تیم ملی ها خیلی کم بود و خیلی ارزشمند بود.
1: خلاصه که یادش خیلی به خیر دیگه. بله. چی بودیم چی شد؟
0: امیر خوشجدی سلام.
2: سلام قربان، آقای مهدی خان، آقا جلال،
1: مخلصیم آقا،
2: خوبم توی رادیو فردا و همه مردم. عرض ادب.
0: ارادت از جام جهانی 90 ایتالیا امیر چند خاطره داری؟
2: والا من خیلی خاطره دارم، اما اون چیزی که هر کی از من میپرسه میگه خاطره جام جهانی، حالا خیلی خوشایندم نیست، اما اون شبه که بازی برزیل و اسکاتلند بود، اون زلزله رودبار اتفاق افتاد یادتون باشه.
1: بله بله دقیقا.
2: من یعنی خیلی یاد که یعنی اون زلزله مهیب کشتهی وحشتناک

0: هر از اون نداشت به خاطر بود که خیلی داشتن مثلا بازی برزیل اسکانیان تو اون منطقه نگاه میکردن. حالا ولی من اون شب واقعا تلخ و یادمه، ولی در نهایت حالا بخوام به جای خوبش اشاره بکنم به بازی آرژانتین و ایتالیا که واقعا میتونم بگم یه تنه مارادونا اومد میزبان و یه جورایی از رسوندن به دیدار فینال محرومشون کرد. با کانیگیا بسیار خوب کار کردن و تونستن ایتالیا بیارن، آرژانتین رو بیارن به فینال و ایتالیا رو یه جورایی ایتالیا تمام هزینه ها رو کرده بود که بره و توی اولمپیکو روم قهرمان بشه، اما در نهایت نشد دیگه. من این دوتا موضوع رو مخصوصا آرژانتین رو یادمه و
1: مخصوصا خودم طرفدار اون پنالتی که مارادونا زد به والتر زنگار. آره. یاد یه جوری تحقیرش کرد زنگار رو.
0: ببین خیلی یاد والتر زنگار تو اون دوره دروازه‌بان خوبی بود، اما زمانی که تو پنالتی ها خراب کرد خیلی ها مثلا اصلا اون زمان میگفتن والتر زنگار اسطوره اینتر بود و خیلی نام و آوازه داشت، اما اون پنالتی ها موقعی که اتفاق افتاد و گویگوچه ها توی اون ور میدون بازی رو در آورد تو پنالتی ها و از این ور والتر زنگار هیچ کاری نتونست بکنه، مخبور قدرت مارادونا و آرژانتین شد یه جورایی. واقعا میگم اون اتیجون آرژانتین توی اون مسابقات همونطوری که اون روز هم شما هم جلال عزیز فرمودید گویگوچه ها اومد و اصلا ورق جام جهانی رو برگردون و مهمتر از اون مارادونا برای آخرین بار در طول حیات فوق‌العاده حرفه فوتبالش نشون داد که واقعا فوتبال با این حاله که ورزش تیمیه، اما یه کسی مثل مارادونا میتونه آرژانتین رو بگیره ببره فینال.
1: و یه چیزی فکر کنم الان ما کشف کردیم جلال، درسته؟
2: چیو؟
1: این که امیه طرفدار آرژانتین.
2: حالا بذار بریم
0: من الان تا قیامت من بپرسی من طرفدار آلمانم.
2: اون روز آخه موقع نیومدی هر کاری کردیم
1: هر کاری کردیم
2: چه زود اعتراف کرد
1: از انواع شیوه های فنی هم
0: یه دفعه من اعترافات اجباری هم کسی فکر هم نه یه دفعه
2: میری تو موقعیت دفاعی تو لاک دفاعی میری،
0: ولی اگه مثلا گیر بهم بدن یه واسه هیچ چی نمیگم. من اصلا
2: باری کرده باری کرده
0: من بودم همین دیگه بودم یه فشار که میوردن خب اصلا بعد یه دفعه چی بهم نمیگفتن من گفتن راستی مثلا دیشب اینجوری شد.
2: ما فشار نمیاریم فشاز میاریم، خیلی چیز نیست، خیلی جدی نیست.
1: خب الان صحبت مارادونا و آرژانتین 90 بود، اگه موافقی بریم سراغ آرژانتین الجزایر و بازی که انجام شد. جونم میخواستی یه چیزی بگی این گزارشگره پرید وسط حرفات.
0: ببین حالا که آرژانتین و الجزایر میخوای صحبت بکنی، خب قبلش که اون درگیری های هواداران داشتیم تو کانزاس بود، اما نکته ای که مهمه جلال جان این آقای مارتینیاک داور لهستانیه، اگه یادتون باشه این داور توی فینال دور قبل فرانسه و آرژانتین رو زد گوش تا گوش سر فرانسوی ها رو برید و اونجا بعد مسی رو اخراج میکرد. تو بازی دیشب هم همین ماجرا اتفاق افتاد، حتی وی ای آر هم نرفتن. الان خیلی از رسانه‌های دنیا دارن میگن آقا فیفا و اسپانسراش یه جاهایی دوست دارن و میگن آقا این چیزی که ما میخوایم بعد بشه، حالا تو زمین هر اتفاقی میخواد بیفته یه بخشش رو بیرون زمین انجام میدن. به نظر من هم اون مسابقه هم این مسابقه یه جوره چشاشون رو بستن، گفتن آقا مثلا چون مسیه بذاره ادامه داشته باشه. من میخواستم همین رو بگم.
2: حالا عیش آرژانتینی ها رو خراب نمیشه، کلی لذت برده
1: من آرژانتینی هم من اینجا بدون ایش بشاری چیزی
2: صحاب شما
1: آره آرژانتین زیاد بهش کار هشته باشه
3: قطعش کنم مهدی به نظر
1: بیه شهرم هم آرژانتینیه.
0: همین الان آقا من اگه اذیت کنم شهرام از فردت مثلا من
2: نه من ویژگی مشترکم با تو اینه که منم آرژانتینی نیستم، بنابراین من و تو میتونی با هم تیم بشیم و دیگه حالا
1: بلینارم بیستاریم داور جام 90 با هم دیگه کل داریم دیگه فینال آرژانتین آلمان و اون پنالتی که آندریس برمه زد اگه اشتباه نکنم.
0: بله.
1: خب بازی آرژانتین الجزایر اون اولای بازی گل اول آرژانتین دقیقه 4 مسی آفساید، بعد گل دقیقه 7 الجزایر اونم آفساید، اصلا بازی داشت یه روند عجیب غریبی پیدا می‌کرد اول. بسم الله
0: ببین میگم این بازی مهدی جان، این بازی اصلا قبل از اینکه شروع بشه توی خود شهر کانزاس اون درگیری شدید هواداره آرژانتین و الجزایر خب خیلی سر و صدا پا کرد. ببین الجزایری ها هر کجا که میرن تو همین فرانسه هم که اصلا اگه مثلا بازی هم توش الجزایر وجود نداشته باشه یه قصه درست میکنن. مثلا پاریس سن ژرمن دو سال پشت سر هم قهرمان لیگ قهرمانان چمپیونز لیگ میشه، بعد یهو مثلا میبینید تو جشنشون کشتن میده، بعد تهش که نگاه میکنی تهش برمیگرده به همین الجزایری ها. و ماجرا از اونجا شروع شد دیشب توی زمین مسابقه. گفتم همین بودن آقای مارسینیاک هم یه جورایی به شک و تردید تو این بازی اضافه کرد. اما من فکر میکنم دو تا اتفاق داره میفته. یکی لیونل اسکالونی که دور قبل آرژانتین رو قهرمان کرد و احتمال داره مثلا بعد از این مسابقات شاید بره به رده باشگاهی مربیگری کنه، و اینکه احتمالش خیلی زیاده مثلا این آخرین جام جهانی لیونل مسی باشه، میخوان یه اتفاقاتی رو رقم بزنن. ولی در نهایت الجزایر یه جورایی زورش نرسید دیگه، بازیکنای بعضن خوبی هم داره، ولی آرژانتینیا تو زمین شما موقعی که مثل لیونل مسی رو داشت الان با 16 تا گل اومده با میروسلاو کلوزه آلمانی رکورد گلزنیش جام جهانی یکی کرده و از اینجا بعد هر چی گل بزنه رکورددار میشه، پر ستاره است تیمش دیگه، از مسی شما بگیری تا خود دروازه‌بانشون، تمام تو هر خط میتونم بگم دو تا بازیکن آماده داره. و اجازه راست آدم که خوب باشه ریاض ماهرز و مثلا دو سه تا بازیکن داره بغداد مونجا، ولی نمیتونه مقابل آرژانتین
2: نمیشه. ولی خب حالا یعنی بگذاریم، به هر حال فوتبال این خطا بود اون خطا بود، داور اینو دید داور اونو ندید، ولی در مورد مسی واقعا من میخوام یه ذره نکته انگیزشی بگیریم و ببینیم این آدم که در 39 سالگی میاد کاری رو میکنه که خودش هم در جوانی نتونسته بکنه، یعنی با فکر کنم اگه اشتباه نکنم 7 تا جام جهانی رو شرکت کرده، درست میگم امیر؟
0: بله از 2000 بله 2006 شروع کرد دیگه؟ بله 2002 بله.
2: تو آخرین جام جهانیش موفق شد یا هتریک هم تو جام جهانی بکنه و نمیدونم واقعا این برای خودم دارم میگم بیشتر از همه برای ما آدم معمولی ها که این اسطوره ها رو میبینیم که واقعا این نیست که مثلا مسی رو نمیدونم گندش کردن بزرگش کردن، طرف بزرگه. این که تو بعد از 20 سال در رده دیگه در بالاترین رده فوتبال دنیا بودی، همه چی رو به دست آوردی، تنها جام جهانی رو نداشتی که اونم تونستی دوره قبل به دست بیاری و بازم بیای و در اولین بازی چنین نمایشی از خودت نشون بدی، فکر کنم فقط کار امثال مسی و رونالدو دیگه.
0: آقا مهدی من یه جلو جنس خدمت تو عرض بکنم، میخوام در ادامه نکته های درستی که شما داری شما فهم میخوام اینو بگم. ببین جام جهانی توی 3 تا کشور حالا امریکایی داره برگزار میشه که اینا ورزش اولشون فوتبال امریکایی، بیسبال و ام بی ای و چیزای دیگه است. اما رفتن چی کار کردن که بخوان این فوتبالو به یه جایی تثبیت بکنن که مردم امریکا هم برن به سمت این که اقبال نشون بدن؟ همه کار کردن اما اومدن یه برگ دیگه رو کردن، اومدن لیونل مسی رو آوردن کجا؟ توی اینتر میامی. بالا دست اون رئیس باشگاه دیوید بکامو گذاشته، یعنی اومدن لایه به لایه کاری کردن که اسطوره ها رو آوردن که امریکایی که مثلا میگم از آکادمی میخواد فوتبال بیاد بالا نگاه میکنه لیونل مسی که یه اسطوره فوق ستاره است میاد، بعد این اسپانسرها میان. شما نگاه کنید توی فوتبال امریکایی شاید اسپانس پولایی که داره هزینه میشه 3 برابر 3 تا جام جهانی، انقدر دارن پول رد و بدل میکنن. بعد اینا اتفاقاتی میفته که فوتبال به سمتی تو امریکا میره که یواش یواش شما نگاه کنید الان چرا مثلا اکثر تیم‌های اروپایی بازیکن‌های جوان امریکایی رو می‌گیرن. این اتفاق به خاطر هم میفته، امریکایی رفتن آدمایی رو آوردن که بتونن فوتبال رو توی مدارس بیارن بالا. و شما شک نکنید این تیمی که الان تو امریکا از جام جهانی الان داره بازی می‌کنه، این 4 سال آینده قطع یقین مطمئن باشین مدعیه. چرا شما الان به آوراج سنی امریکا نگاه بکنید، چون این تیم میتونه دو تا جام جهانی بازی بکنه.
2: بله درسته.
1: یه نکته دیگه هم که دروازه‌بان الجزایر یه دونه پرسپولیس داشت، الکسیس گندوز بود اگه
0: گندوز
1: بود. آره اونو نبرده جام جهانی.
0: پسر زیندون زیدان رو برده دیگه.
1: آره و مشکلی که داشتش این دروازه‌بان الجزایر، این گلی هم که خوردش از مسی دو ضرب گیر خوبی نبود، یعنی تو دفع توپا مشکلش اون دروازه‌بان پرسپولیس گندوز هم همین مشکل داشت اگه خاطرت باشه.
0: دقیقاً اونم تو دو ضرب گیر.
1: آره
0: شوت گیر بود ولی دو داره تو دو ضربه مشکل داشت.
1: آره چیکار کنیم الان؟ بریم سراغ فرانسه سنگال یا حرف سن و سال بازیکن‌ها شد؟ بریم یه گزارش بشنویم راجع به موسم‌ترین تیم‌ها و جوان‌ترین
2: تیم‌ها.
1: گزارش بشنویم. فرید امین یه گزارش تهیه کرده راجع به موسم‌ترین بازیکن‌ها و تیم‌ها و مربی‌ها و جوان‌ترین‌ها. بریم سراغ سن و سال‌ها و شناسنامه‌هاشون، بعد برمیگردیم ادامه ماجرا.
4: با به صدا در اومدن سوت آغاز جام جهانی، ما فقط شاهد نبرد تیم‌ها و ستاره‌ها نیستیم. در واقع یکی از جذاب‌ترین داستان‌های این جام تقابل دو نسل خواهد بود. نسل جوانی که تازه وارد بزرگترین صحنه فوتبال جهان میشه و نسلی که شاید آخرین جام جهانی زندگی فوتبالی خودش رو تجربه

0: جام جهانی 2026 نخستین دوره‌ایه که با حضور 48 تیم برگزار میشه. رقابتی که از آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز میشه و بیش از 1000 بازیکن از سراسر جهان رو گرد هم میاره. اما پشت این اعداد و آمار داستان‌های انسانی جالبی نهفته است. اگه از زاویه سن و سال به تیم‌ها نگاه کنیم، ساحل آج، اکوادور، بوسنی و هرزگوین و مراکش جوان‌ترین تیم‌های جام جهانی امسال هستند. میانگین سنی این تیم‌ها حدود 25 سال و چند ماهه. تیم‌هایی پر از بازیکنان جوان، پر انرژی و جاه‌طلب که بسیاری از اونها هنوز در ابتدای مسیر حرفه‌ای خودشون قرار دارن. این کشورها بیش از اون که به گذشته تکیه کنن، به آینده نگاه می‌کنن. نسل‌های تازه که می‌خوان اسمشون در تاریخ ثبت بشه. در سوی دیگه مسن‌ترین و یا با لفظی خوشبینانه‌تر با تجربه‌ترین تیم جامو پاناما در اختیار داره. میانگین سنی این تیم حدود 30 ساله. ایران هم با میانگین نزدیک به 30 سال دومین تیم مسن جام جهانی محسوب میشه. پس از اون کولومبیا، کیپ ورد و قطر قرار دارن. در این تیم‌ها هنوز بسیاری از بازیکنان نسل گذشته حضور دارند. فوتبالیست‌هایی که سال‌ها در سطح ملی بازی کردند و حالا احتمالاً آخرین فرصت خودشون رو برای درخشش در جام جهانی امتحان می‌کنند. در مورد تیم ملی ایران این موضوع اهمیت ویژه‌ای داره. بسیاری از چهره‌های شناخته شده فوتبال ایران الان در دهه چهارم زندگیشون هستن و این جام میتونه آخرین حضورشون در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان باشه. با این حال تکیه بیش از حد بر نسلی از فوتبال ایران که سالهای سال پیراهن تیم ملی رو بر تن داره و به توفیق چندانی هم دست نیافته، کادر فنی و در رأس اون سرمربی تیم ایران رو با انتقادات متعددی روبرو کرده. اما شاید جالبترین آمار مسابقات مربوط به جوانترین و مسنترین بازیکنان باشه. جوانترین بازیکن جام جهانی 2026 گیلبرتو مورا از مکزیک، پدیده‌ای که تنها 17 سال سن داره. او حتی متولد زمانیه که بسیاری از ستاره‌های فعلی فوتبال جهان اون موقع مدت‌ها بود که در سطح حرفه‌ای بازی می‌کردند. حضور او نمادی از نسلی تازه است که در حال ورود به جهان فوتبال هستند. در مقابل مسن‌ترین بازیکن مسابقات دروازه‌بان اسکاتلند که 43 سال داره. فاصله سنی میان او و جوان‌ترین بازیکن جام بیش از 25 ساله، تقریباً معادل یک نسل کامل. اما داستان فقط به بازیکنان ختم نمیشه. روی نیمکت‌ها هم تقابل نسل‌ها دیده میشه. مسن‌ترین سرمربی جام جهانی 2026 دیک ادوکات هلندیه که هدایت کروساو رو بر عهده داره. او 78 ساله است و رکورد مسن‌ترین مربی تاریخ جام جهانی رو به نام خودش ثبت کرده. مردی که دهه هاست در فوتبال حضور داره و حالا تیم کوچکی از کارائیب رو به نخستین جام جهانی تاریخش رسونده. در نقطه مقابل جوانترین سرمربی مسابقات یولیان ناگلزمان سرمربی آلمانه. او در اوایل دهه 40 زندگیش قرار داره و نماینده نسل جدید مربیان فوتبال اروپا محسوب میشه. نسلی که بیشتر به داده ها، فناوری و تحلیل های پیشرفته تکیه میکنن. شاید یکی از جذابترین ویژگی های جام جهانی 2026 همین باشه، جایی که نسل های مختلف فوتبال کنار هم جمع شدن. در یک سو بازیکنان جوانی که رویای خودشون رو زندگی می کنن و در سوی دیگه ستاره هایی که احتمالاً برای آخرین بار در جام جهانی حضور دارن و البته مربیانی که دهه ها تجربه دارن و مربیانی که نماینده فوتبال مدرن هستن. شاید وقتی در پایان ماجرا جام قهرمانی بالای سر یک تیم بره، یکی از مهمترین پرسش ها این باشه: در فوتبال امروز جوانی برنده است یا تجربه؟ پاسخ این سوال در زمین مسابقه مشخص میشه.
1: بله، جوانی یا تجربه؟ اینم از گزارش فرید امین.
2: بله، جوانی بهتر است یا تجربه؟ حالا به نظر شما؟
1: ثروت.
2: علمم که دیگه رفته.
3: علمم ولش
1: کن. خدمت بگم که بریم سراغ سنگال فرانسه.
4: من تو هنوز واقعا
3: اینجوری دیر خودت تعادلش رو از دست داد. اکرم بازیکن فرانسه و گل سوم. گل سوم رو کیلیان امباپه به ثمر میرسوند. یک ضربه دیدنی از پشت محوطه جریمه و لحظه به لحظه داره نزدیکتر میشه به میرو کلوزه. حالا به تنهایی آقای گلزنان فوتبال فرانسه است. نذاش یه ثانیه شادی کنه امبایه.
2: بله، صدای عادل فردوسی پور بود، گزارش بازی فرانسه سنگال همین دیشب که برای فوتبال 360 بله. گزارش میکرد به صورت زنده. البته ما در خارج از کشور گزارش ها رو به خاطر بکنم مسائل کپی رایت و اینا نمیتونیم ببینیم، ولی حالا میبینیم که این روزا کلی تولیدات رسانه‌ای برای پلتفرما و یوتیوب و این چیزا ساخته میشه در داخل ایران. بچهای بسیار با استعداد و باهوش و تنازی مثل نمیدونم ابوطالب حسینی و قیاسی و اینا دارن بچه‌ها برنامه سازی میکنن، چه برنامه‌های خوب و پرحرارت و فوتبالی و در این حال با نمکی. ما هم کلی میخندیم،
4: میساقی ها رو میشونم این
2: همین خیلی هم این برادرهای صدا و سیما ناراحتن از این بابت، متلک میندازن و میگن که چه میدونم خالشادونه و فلان و فلان و فلان هم دارن برنامه میسازن برای جام جهانی و این انحصار رسانه‌ای از دست صدا و سیما خدا رو شکر در اومده و خیلی هم ناراحتن. ما هم از بچهای پلتفرم به شدت حمایت میکنیم و لذت میبریم.
4: ولی کم به همه شنونده توصیه میکنیم که فقط کافه فردا به وقت جمع
2: آره. این که یعنی میگیم اگر کافه فردا تموم بله. شد وقتی بود تکرارامون هم تموم شد.
4: خب امیر خسروجردی راجع به این قضیه میخواد چیزی بگی یا بریم سراغ فرانسه سنگال؟
5: بودون قضیه کافه فردا
4: ولش کن بریم سراغ فرانسه سنگال.
5: دوستان کافه فردا رو فراموش نکنید.
4: متشکرم.
5: مثلا من اولا که دوستان لود داشتم و من افتخار دارم باهاشون هستم، ولی واقعا میگم برنامه بسیار درجه ای که و دوتا موجی فوق العاده داره.
4: قربون دمیج شما خودت اومدی جذاب کرد.
5: شهرام هم دمش گرم.
4: شهرام دمش گرم. خانم مرینا خوشیدیان هم داریم اینجا. خانم مرینا دو سه روز اول نبود. امیر
5: موقعی که اینا رو نمیگی بعد من این وسط اگه خشن
4: نه ما یواش یواش میگیم الان
6: یه یکم بخند
4: 15 16 نفر دیگه هم هستن اون پشت. به مرور آشنا میکنیم بچه‌ها. ملینا امیر ملینا معرفی تو
5: کرد.
4: خب آقا امباپه منتظر برو بریم فرانسه سنگال.
5: ببین الان اولا که شب گذشته یه اتفاق توی همین بازی افتاد که علیرضا فغانی اومد تاریخ سازی کرد، 4 تا جام جهانی تا اومد رسما تو اولین بازی بسیار با این حالی که اولین بازی هم بود اما بازی بسیار مهم میرن بهش دادن. چرا؟ چون فرانسوی ها تیمشون خیلی پرستاره است. از اون برم سنگال قهرمان همین جام ملت‌های آفریقا که چند پیش مراکش رو بود، سادیو مانه و امبایه و خیلی از بازیکنهای بزرگ سنگالی که تو لیگ‌های مختلف اروپایی هستن بازی میکنن. توت زدنش یعنی واقعا میخوام بگم که بعد یه داوری میبود که بتونه جمع کنه. یه نکته حساس داشت، خیلی از کارشناسا من دیدم مثل آلن شیرر و کسای دیگه اومدن انتقاد کردن، گفتن که اون پنالتی که تو وی ای آر رو به علیرضا فغانی هست کلا برگردون و گفت خطایی نبود. خیلیشون اشاره میکردن میگفتن خطا بوده، خطایی که استادیو مانه روی امباپه که در نهایت اون خطا رو برگردون. ولی نکته ای که مهمه اینه که فرانسویات همیشه تو جام جهانی قبلی هم همین جوری بود، اوایلش موتورشون راه نمیافته اما زمانی که راه میافته قطعا گریبان همه. این تیم فرانسه من میتونم بگم جزو واقعا اون 4 تا زل مربعی که میشه عنوان کرد که شانس و بخت قهرمانی دارن. فصل خیلی خوبی رو امباپه توی رئال مادرید نداشت اما اومده که تو این جام جهانی نشون بده که نه واقعا حالا شرایط خوبی نبوده. دیشب هم که با 58 گل که زد رکورددار گلزنی تو تیم ملی فرانسه شد، دوتا گل بسیار زیبا زد و فوق‌العاده بود و یه جورایی میتونم بگم لیدر فرانسه است دیگه. یه نکته جالب رو بگم، تیمش خیلی پرمهره است. یعنی شما نگاه کنی از دم دروازه‌بان میلان رو دارن تا فوروارد همشون بازیکنای
7: The hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
6: This will be probably your only chance for generations.
8: این تصویر هر لحظه داره کامل تر میشه، تصویر ترامپی که به نظر میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. مردم تو خونه هاشون نشستن منتظر موندن که بمبارون تموم بشه و فراخوان نهایی صادر بشه. بعد یواش یواش حرفای ترامپ و موضعش تغییر کرد، شروع کرد به مذاکره با نماینده های سپاه، اونها هم هی براش بازی در آوردن. اما ترامپ باز هم اصرار داشت که این مذاکره جواب میده. هرچی جمهوری اسلامی و فرمانده های سپاه تهدیداشون رو بیشتر کردن، ترامپ امید به توافق رو بیشتر تقویت کرد. آخرش هم رسید به یه توافق اولیه که همین جمعه قراره تو سوئیس مراسم رسمی امضاش برگزار بشه. در مورد تغییر رژیم هم حالا ترامپ اینطوری میگه.
9: شما در مورد تغییر رژیم صحبت میکنید، من هیچ وقت اصلا بخشی از اهداف من نبوده. اصلا چرا که شما بهتر از هر کس میدونید که اولین گروه همه مردن، دومین گروه همه مردن، بخشی از گروه سوم هم رفته و با کسایی داریم صحبت میکنیم که خیلی منطقی هستن و میشه باشون کنار اومد و باهوش هستن و فکر میکنم اونها از گروه اول و دوم باهوشتر هستن. اونها افراطی نیستن و اونها به دنبال کمک به کشورشون هستن. بنابراین من اعتقادی به تغییر رژیم ندارم.
8: جالبه که همین چند روز پیش ترامپ درباره همین مذاکره کننده هایی که امروز ازشون به عنوان آدم های منطقی و باهوش یاد میکنه نوشته بود آدم های بیشرافتی برای مذاکره هستن. شاید مشکل اصلی اینجاست که تعریف ترامپ از تغییر رژیم با تعریف خیلی از ایرانی ها فرق داره. از نگاه ترامپ حذف چند نفر از رأس هرم قدرت شاید تغییر رژیم باشه، اما برای خیلی از مخالفای جمهوری اسلامی تا وقتی سپاه پاسداران، دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و چهره‌هایی که سالها در سرکوب نقش داشتن همچنان سر کار باشن، فقط اسمها تو همون سمتها و نقشها عوض شدن و نه خود نظام. سوال بسیاری از مردم ایران امروز از دونالد ترامپ اینه: در توافقی که امروز روی میز قرار داره سهم مردم ایران کجاست؟ سهم زندانی های سیاسی، سهم خانواده های دادخواه و سهم جوان هایی که هنوز در زندان یا در صف اعدام هستند؟ برای ترامپ شاید این توافق یه پیروزی باشه. البته هنوز هم میگه اگه از توافق راضی نباشه دوباره گزینه بمبارون روی میزه. ترامپ 5 ماه پیش از آزادی حرف میزد، امروز هم ما از توافق با جمهوری اسلامی. خیلی از معترضا با دیدن این تغییر موضع میپرسن بالاخره قسم حضرت عباس رو باور کنیم یا دم خروس رو.
10: یک پژوهشگر حوزه رفاه با اشاره به افزایش شکاف اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران درباره سقوط طبقه متوسط به زیر خط فقر هشدار داد. فردین یزدانی گفته بر اساس معیارهای متعارف شامل حداقل نیازهای غذایی، پوشاک، سلامت، آموزش و مسکن، بیش از 50% جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. به گفته او سرانه مصرف مواد مغذی به ویژه در خانوارهای کم درآمد به شدت کاهش یافته و مصرف لبنیات در 40% فقیر جامعه تقریبا نصف شده. در ادامه موج افزایش قیمت دولتی نان در استان‌های مختلف ایران، گران شدن نان در آذربایجان غربی و کرمان هم به تصویب رسید. بنابر اعلام مسئولان صنفی، نرخ انواع نان در استان آذربایجان غربی بین 70% تا 100% افزایش یافته. مقام‌های استانی کرمان هم اعلام کردند نرخ آزاد نان در این استان افزایش داشته و در روزهای آتی نان دولتی هم گران خواهد شد. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، از برلین همراه ما شدن. خانم قلی‌زاده، چه آمار و گزارش‌هایی از خط فقر و درصد افراد زیر این خط در ایران داریم؟
11: خب خط فقر یکی از اون شاخصهاییه که همیشه ما با داده های متفاوتی ازش مواجه بودیم. اگر داده های مراکز دولتی و رسمی رو بخوایم قرار بدیم، میتونیم بگیم که الان بین 40 تا 44% شهروندان ایران زیر خط فقر هستن. البته یه سری محاسبات مستقل هم وجود داره، از جمله مطبوعات اقتصادی و همینطور داده های بانک جهانی هم هست، که اگه اینها رو هم ملاک در واقع بیایم و قرار بدیم، بعد از 36% میرسیم. نکته اینه که هر کدوم از این محاسبات ملاک های متفاوت رو در نظر میگیره. مثلا اینکه چند درصد افراد در واقع زیر خط فقر باشن توی یک جامعه بستگی داره که شما از کدوم ملاک ها استفاده میکنید، کدوم ابزارها رو به کار میگیرید. در باره ارقامی که کارشناس ها معمولا از خط فقر اعلام میکنن هم خب توی این مدت خیلی شنیدیم که بسیاری از کارشناس ها از اعداد 50% یا حتی 70% استفاده کردن، که دلیلش اینه که توی این محاسبات تعریف گسترده تری از وضعیت مسکن داریم، از وضعیت آموزش و پرورش داریم، سلامت و حتی پوشاک شهروندان رو هم در بر میگیره. در مجموع اگر بخوایم میانگین این داده ها رو در نظر بگیریم، جمعیت زیر فقر ایران الان دیگه با احتمال بیشتری همون در واقع حوالی 50% رو میتونیم در نظر بگیریم، که این بسیار خطرناکه و نشون میده اوضاع خیلی به سامان نیست. چیزی که با قاطعیت بیشتری میتونیم بگیم اینه که تأمین هزینه های حداقل در واقع معیشتی الان بسیار سخت شده، تأمین هزینه های مسکن هم سهم زیادی از درآمد ها رو به خودش اختصاص داده، و در مجموع فشار هزینه ها عمدتاً از این دو سمت داره میاد و بخش معیشت افراد رو تحت تأثیر قرار میده. از طرف دیگه هم تورم ماندگاری رو داریم این روزها توی اقتصاد ایران تجربه میکنیم که ارزش درآمد ها رو لحظه به لحظه کمتر میکنه.
10: خانم قلی‌زاده، با توجه به نقش ویژه‌ای که نان داره برای خانوارهای کم درآمد به خصوص، این افزایش قیمت نان چه تأثیری میتونه بذاره روی سفره‌های این خانوارها؟
11: ببینید، درباره نون به نظر میاد که با یک الگوی جدیدی از قیمت گذاری ما مواجهیم. یه چند روزیه که افزایش قیمت نون به وسیله مقام‌های استانی داره ابلاغ میشه، حالا فارغ از اینکه دلایل این مدل جدید قیمت گذاری چی میتونه باشه، میتونیم بگیم که نون تقریبا آخرین کالاییه که از نظر قیمتی اقشار کم درآمد و زیر خط فقر برای تامین کالری روزانه‌شون از اون استفاده میکنن، و افزایش قیمت هایی که توی این مدت رخ داده برای نون این امکان رو داره محدود و محدودتر میکنه برای شهروندان. شاید افزایش قیمت نون برای خانواده های پردرآمد یا اقشار متوسط چندان محسوس نباشه، اما اقشاری که زیر خط فقر هستن این مسئله رو با گوشت و پوستشون لمس میکنن.
10: متشکرم از شما مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی همراه ما. تصاویر زنده داریم از محل برگزاری اجلاس سران گروه 7 در شهر ویان فرانسه. ببینیم که با نارندرا مودی رئیس جمهور ایالات متحده در حال گفتگوی چه هستند.
12: انرژی و سرعتی که شما در رابطه ما وارد کردید خیلی برای ما از اهمیته.
13: मिल जुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.
14: And we're also happy that our teams have.
12: و همچنین خیلی خرسندیم که دو تیم ما تنگاتنگ با هم همکاری داشتن برای اینکه به اهدافی که برای خودمون و برای رابطمون مقرر کردیم برسیم.
13: شانتی که جو پریاس پرگتی ہوئی ہے اس کے لیے میں اپ کا ابھینندن کرتا ہوں.
14: Mr. President,
12: آقای رئیس جمهور، من شما را ستایش میکنم بابت رهبری و پیشرفتی که حاصل شده در تلاش‌های برقراری صلح در منطقه.
14: Thanks to your efforts, Mr. President.
12: متشکرم از تلاش‌های شما برای اینکه امید تازه‌ای برای صلح و ثبات در منطقه ایجاد شده، و من اطمینان دارم که این به صلح پایدار در خاورمیانه منجر خواهد شد.
13: Hormuz
12: آقای رئیس جمهور، ما هم اتفاق نظر داریم که باز بودن تنگه هرمز برای اقتصاد جهانی حیاتی است. هند پیوسته تأکید کرده روی اهمیت آزادی دریانوردی و باید که با هم کار کنیم که این محقق بشه.
13: اپنی سیوائیں دے رہے ہیں وشو کی پرگتی میں بہت بڑا یوگدان دے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سرکشا بھی اتنا ہی مہتوپورن ہے.
12: آقای رئیس جمهور، شما واقف هستید که در سراسر جهان صدها هزار دریانورد هندی رو داریم که نقش خودشون رو ایفا میکنن، از جمله از طریق تنگه هرمز. بنابراین ایمنی و امنیت اونها برای ما بسیار حائز اهمیته. آقای رئیس جمهور، شما تلاش ستر انجام دادید برای رسیدن به این تفاهم نامه و ما اطمینان خاطر داریم که این پیاده شدنش نتایج مثبت خودش رو برای دریانوردان به بار خواهد آورد. آقای رئیس جمهور، یک بار دیگر صمیمانه تشکر میکنم و ستایش میکنم از تلاش های شما برای برقراری صلح در منطقه. خیلی متشکرم دوست خوب من، خیلی متشکرم. سوالی دارید؟ آیا فکر می‌کنید که مومنتومی که به واسطه توافق ایران ایجاد شده رو میتونید ادامه بدید که جنگ در اوکراین هم به پایان برسه؟ گفتگوهای خوبی با پرزیدنت زلنسکی داشتیم و با پرزیدنت پوتین و خب مایلیم که اون جنگ به پایان برسه. من 9-8 تا جنگ رو بهشون خاتمه دادم و صادقانه بگم فکر می‌کردم که جنگ اوکراین یکی از آسان‌ترین ها بوده باشه، ولی خب اون دو نفر از همدیگه خوششون نمیاد. ولی خب گفتگوهای خوبی داشتیم با پرزیدنت زلنسکی و پرزیدنت پوتین.
15: They would like to be able to do that. We'll take a look at it. They have asked about it.
12: Steve. درباره توافق تجاری آمریکا و هند خیلی نزدیک هستیم بهش. ایشون البته مذاکره کننده خیلی قوی هست. وقتی به این آقا نگاه میکنید، ببینید ظاهرش مثل یک فرشته است، خیلی ملایم و متین، ولی خب واقعا آدم رو میکشه در مذاکرات، بنابراین غافلگیرتون میکنه. کمتر کسی مثل ایشون دیدم. بعضی میگن چقدر آدم خوبیه، میگم نه خیلی سرسخته و عاشق مردم هنده، ولی خب عاشق آمریکا هم هست. یادتون هست سفری که داشتید به آمریکا؟ عالی بود. و البته من هم در یک زمانی در آینده به هند خواهم رفت.
15: Well, we had a great visit last time in India. We
12: ملاقات خیلی خوبی داشتیم دفعه قبل که در هند داشتیم. سفری که به هند داشتیم، رفتیم به یک ورزشگاهی که فکر کنم حدود 150,000 نفر گنجایشش بود، ولی خب 250,000 نفر هم بیرون استادیوم بودن و روی چمن‌ها بودن هزاران نفر. نمیدونم مثلا این رکورد کسی داره شکسته باشه یا نه، ولی خیلی بهمون خوش گذشت در هند. دوباره بگید. آیا انتظار دارین که هند در آسیای غربی نقشی بازی کنه؟ بله، هند میتونه نقش بزرگی همه جا بازی کنه. تا زمانی که این آقا رهبر هند باشه، هند نقش بزرگی ایفا خواهد کرد.
16: Yeah.
12: تا زمانی که من رئیس جمهور هستم رابطه خوبی داریم و هند دوست عالی در کاخ سفید خواهد داشت. فکر نمی کنم که مشکلی پیش بیاد. میدونید همه هندو دوست دارن و برای این آقا احترام زیادی قائل هستیم. آیا تحریم های جدیدی روی روسیه دوباره وضع خواهد شد حالا که مسئله متمرکز میشه روی جنگ اوکراین؟ ببینیم قیمت نفت تا چند روز کم میشه. الان فکر کنم 74-75 رسته قیمت نفت و خب فوق‌العاده است. افزون بر این ایرانی خواهیم داشت بدون سلاح هسته‌ای که میتونم بگم که نخست وزیرم همین حس و نسبت به این قضیه داره. They were to a leader and we had G7 plus ما گروه 7 رو داریم، G7 رو داریم به اضافه رهبران دیگر. بعضی از رهبران خیلی از این توافق راضی هستند. ایشون هم که اومده اینجا در این برنامه شرکت کرده و حتی باورشون نمیشه که به این سرعت این هدف بهش رسیدیم. البته خیلی هم سریع نبود، برای مدت ها داشتیم روش کار میکردیم. از دوره اول ریاست جمهوری وقتی که یک مرد بسیار شرور به نام سلیمانی رو کشتیم، از اونجا کار ما شروع شد و هیچ کسی این کارو نکرد جز ترامپ. ببینید 47 سال ایران از جهان سوء استفاده کرد، خاورمیانه و جهان، هیچ کس کاری نکرد در این باره. توافق اوباما یکی از احمقانه ترین توافقهای تاریخ بود، مسیری بود برای اینکه ایران به سلاح هسته‌ای برسه، در حالی که توافق من یک دیواری است بر سر مسیر اونها. به سلاح هسته‌ای نخواهند رسید. ما نیازی به اروپایی‌ها نداریم برای این روبی، ولی بخوان کمک کنن مشکلی نیست. اون کشورهای اروپایی که تجهیزات مینروبی داشته باشن همشون متعهدن که نقشی داشته باشن. آیا فکر می‌کنید که الان ولادیمیر پوتین مسئولیت بیشتری رو برای ادامه جنگ در اوکراین روی شانه‌اش داره؟ نمی‌خوام در این باره اظهار نظر کنم، برای اینکه کار خاتمه جنگ آسون نخواهد کرد. من از این آدم خیلی خوشم میاد. میدونی که گزارشگرای هندی خیلی بهترن از آمریکایی ها. In American strikes. Any words of condolences for the grieving families?
16: Yeah, I do. I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it.
12: خب من در این باره شنیدم، این شغل خیلی دشواری است و خب این اتفاق همواره می افتد، اتفاقا اینجوری، ولی با هم در این باره همکاری خواهیم کرد.
16: Well, as long as it takes to get everybody else approved. I mean, they were doing a rush act. And we didn't get anything for it. Look, he's a very legitimate guy. He's very smart. He's a brilliant guy. Look at the job he did at Fannie Mae, Freddie Mac. I mean, it's worth it, probably $1 trillion right now. So we put him there. But all of a sudden, it was like a rush act by the Democrats. And they said they were going to approve Pfizer. And I said, but we want Pfizer approved, but we want the Save America Act approved. Voter ID.
12: خب ما یک سری مسائل میخوام که در کنگره تصویب بشه. دموکرات‌ها با ما همکاری لازم نکردن سر فایزر، سر کارت هویت رای دهنده ها. مسائل متفاوتی بوده. ما همچنین میخوام که مردها در ورزش زنان شرکت نکنن، میخوام که بچه‌هامون رو ترانسجندر نکنن، نقص عضو نکنن. اینها مسائلی هستن که 99% مردم آمریکا ازش حمایت میکنن. خیلی نیست. قانون آمریکا رو نجات بدیم، سیو امریکا اکت، خیلی راحت میشونه تصویب کرد. ولی خب من نمیام که فایزر رو امضا کنم که در واقع خود دموکرات ها این فایزر رو میخواستن و حالا به یک باره نظرشون عوض شده. مشکلشون چیه؟ گفتید که متن توافق ایران باید هنوز نهایی بشه. تا چند روز خیالتون راحت هست از این قضیه؟ ببینید توافق فوق‌العاده است. من توافق زیادی در طول زندگیم منعقد کردم. توافق‌هایی شده که هیچ شانسی برای امکانش نبوده، برای محقق شدنش نبوده و در نهایت بهش رسیدیم. خب خیلی زود شما هم خواهید دونست. اینها میخوان امضاش کنن، ایرانی ها میخوان امضاش کنن، میخوان که برگردن به زندگی عادیشون. ما خیلی سخت زدیم ایران رو، فراموش نکنید. بعضیا میگن که کی این قضیه شروع شد. این 3-4 ماه پیش شروع نشد، سالها پیش شروع شد، وقتی که من سلیمانی رو کشتم. اون رویداد بزرگی بود، شاید مهمترین رویداد در 50 سال اخیر خاورمیانه بود. بنابراین ما وقتی سلیمانی رو کشتیم، ایران کشور خیلی متفاوتی شد. و بعد من توافق برجام رو که باراک حسین اوباما، توافق وحشتناک اوباما رو بهش خاتمه دادم و متوقفش کردم. و بعد دفعه دوم با بمب افکن‌های B2. میدونید همه رویدادهای مهمی در تاریخ جهان هستند به اعتقاد من، برای اینکه مانع از این شد که اونها به صدای هسته‌ای برسند. و حالا ما دوباره این کار خواهیم کرد و ببینیم که چه جوابی میده، نتیجه چی خواهد بود. این الان یک تفاهم نامه است، ولی یک تفاهم نامه قوی است، دو تا پاراگراف نیست، یک متن خیلی طولانی و مورد به مورد متن جامعه. اگر که بهش پایبند نباشن، خب مشکل نداره، ما دوباره پروسه رو از اول شروع میکنیم. ما قوی ترین ارتش دنیا رو داریم، قوی ترین حصر دریایی رو برقرار کردیم، 100% موثر بود. و باز الان نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، همش رو بمباران کردیم. نمیخوام بگم که رهبرانشون، ولی خب سطح اول رهبرا دیگه نیستن، سطح دوم رهبری دیگه نیست، برخی از اعضای سطح سوم رهبری اونا هم دیگه زنده نیستن و اونا میخوان که به توافق برسن، کاملا آمادن که به توافق برسن. میدونید
17: And the United States, sorry, I'm speaking, I won't.
18: That's okay.
17: Can you speak to the defense relationship
12: درباره روابط دفاعی هند و آمریکا؟ رابطه خیلی خوبیه، اینو به شما بگم، بدون اینکه قراردادی نداریم، ولی خب اگر که حمله بشه به هند، ما بهشون کمک میکنیم. چیز خوبی گفتم؟ بزن قدش. اگر کسی به این آقا حمله کنه، ما ازش دفاع میکنیم. حالا اگر رهبر دیگری در کار باشه، بهتون قول نمیدم، نمیدونم ها. ولی اگر کسی به رهبر ایشون باشه و به هند حمله بشه، ما کمک میکنیم بهتون. اینو بگم، همه این حرف رو میزنن. من ملاقات خیلی خوبی داشتم با پرزیدنت شی از چین چند هفته پیش. اونها ما قوی ترین ارتش دنیا رو داریم، با فاصله در دوره اول ریاست جمهوریم بازسازیش کردن و حالا داریم ازش استفاده میکنیم. میدونید که یک مقدارش رو خیلی احمقانه در افغانستان از دست دادیم، 350 میلیارد دلار بی خودی به اوکراین دادیم، ولی خب دیدید که ما در ونزوئلا چه کار کردیم. 48 دقیقه طول کشید اون عملیات و الان رابطه ما با ونزوئلا فوق‌العاده است. هزینه جنگ ما در ونزوئلا 40 برابرش رو بهمون برگشته، میلیون‌ها بشکه نفت به دستمون اومده، حتی به سود ما هست، به سود ونزوئلا هم هست. و بعد رفتیم ایران و واقعا در همون هفته اول از نظر نظامی ما ایران رو شکست دادیم. هیچ کس فکر نمی‌کرد که ممکن باشه. آیا میخواید که اسرائیل عملیات نظامیش رو متوقف کنه؟ من میخوام که اسرائیل از خودش محافظت کنه، اما میخوام که قضاوت خوبی رو از خودشون اعمال کنن. چی گفتن؟ آیا هندی های دارای مهارت حرفه‌ای ویزاهای بیشتری خواهند گرفت برای آمریکا؟ ما همیشه رابطه خوبی داشتیم با هند در زمینه استخدام، افراد خیلی با استعدادی هستند. رهبران اروپایی خیلی به گرمی با شما برخورد کردن در این نشست. فکر میکنید که رابطه داره بهتر میشه با اروپا؟ فکر میکنم که به این نتیجه رسیدن که حق با من بوده و حالا به یک باره. میدونید همشون میخوان که اینجا نقشی داشته باشن. البته دلیلی نداره، چون در واقع کار انجام شده، ولی همه اروپایی‌ها میخوان که نقش داشته باشن. اگه بخوام ایشون هم میخواد که نقش ایفا کنه، ولی خب نمیخوایم وقتشو تلف کنیم. رهبران اروپایی، ملاقاتی که ما داشتیم امروز خیلی، فقط رهبران بودن، رهبرانی که باهاشون صحبت کردیم، افزون بر اون 7 کشور دیگرانی هم که بودن، همشون مایل هستن که نقشی داشته باشن. متشکرم. ملاقات خیلی خوبی داشتیم درباره هوش مصنوعی با همه سرانی.
10: خب تصویر زنده رو میبینید از دیدار دو جانبه دونالد ترامپ و نارندرا مودی، رئیس جمهور آمریکا، نخست وزیر هند، که هم اکنون در شهر ویان فرانسه در حال برگزاری دونالد ترامپ در دیداری که پیشتر داشت با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر، هم در ارتباط با ایران ازش سوالاتی شد و پاسخ داد و اتفاقاتی که با ایران رقم زده را از مهمترین رویدادهای تاریخ برشمرد. شب روز بخیر.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
5: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
6: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملاً وجود نداره.
7: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
8: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستند، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
9: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
10: هیچ چیزی تغییر نکرده.
11: حضور امیر قطر در کنار ترامپ،
12: استراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
13: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
14: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت.
15: عبود این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
16: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
17: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته خودش رو نشون داده.

0: سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.
1: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
2: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
3: آقای ترامپ در مورد مسئله پنی‌سازی پاپیچاری خواهد کرد.
4: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
5: حزب‌الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.

0: شش بعد از ظهر در ایران، امروز چهارشنبه 27 خرداد. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادل بورنگ هستم، سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر باز شدن تنگه هرمز و پایین رفتن قیمت نفت پس از تفاهم با جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید اگر حکومت ایران رفتارش را تغییر ندهد، حملات دوباره آغاز می‌شود. اهانت پزشکیان به معترضان خیزش دیما. رئیس دولت میگوید مشکلات روانی مخالفان عامل اصلی شکل‌گیری اعتراضات بود. تشدید بحران معیشت در ایران و موج گرانی نان در استان‌های مختلف. پژوهشگران میگویند نیمی از مردم ایران زیر خط فقر هستند. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه 7 و در دیدار با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی را بسیار قوی توصیف کرد، اما همزمان هشدار داد که این توافق هنوز نهایی نشده و در صورت نارضایتی واشنگتن اقدام نظامی از سر گرفته خواهد شد. ترامپ همچنین گفته این تفاهم بیش از 99% امکان دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را از بین می‌برد.
1: این یک تفاهم نامه هست، حالا چه میخوایی دوستایی داشته باشید یا نه، ما بر میگردیم دوباره، اگه که اتفاقی بیفته دوباره بمبارونشون میکنیم. اگه درست رفتار نکنن ما بر میگردیم که بمبارون بکنیم و رو سرشون بمب بریزیم. اگه اونها این بدرفتاری 47 سالشون رو ادامه بدن، ولی هیچکی نمیتونست یه همچین تفاهمی رو انجام بده. برجامی که توسط اوباما انجام شد، 1.7 میلیارد بهشون داد، میلیون ها دلار به اونها داد، میلیارد ها دلار به اونها داد، 1.7 میلیارد پول اسکناس به اونها داد تو یه بوئینگ 757 که فرستاد به ایران. خب اونجا وایساد توی هواپیما و من به عکس‌ها نگاه کردم. این همه پول اینا می‌خواید به اینها رشوه بدیم برای اینکه کارتون حل شه. صدها میلیون بوده و اونا می‌خواستن رشوه بدن به کارشون حل بشه. ایرانی‌ها چیکار کردن؟ خندیدن به اوباما. 47 سال بوده که اونجوری بوده. 47 سال اینها چاپیدن همه رو و خب موشک پرتاب کردن و همه ما ناوگانشون و ارتششون رو از بین بردیم، نیرو هوامیشون رو از بین بردیم، دیگه پدافند هوایی رادار ندارن. و دلیل اینکه قیمت نفت پایین بود، اون شبا که شما خبر نداشتیم ما داشتیم نفت از اونجا بیرون میبردیم و خب یه ماه پیش ما این کار میکردیم. ما 22 تا کشتی رو اینجا خارج کردیم، 15 تا 25 کشتی بوده و نیرو دریایی عالی عمل کرده نیرو دریایی ما، و خب به خاطر همینه که نفت نشد $300 هر بشکه. 115-120 بود ولی الان اومده رو 70.

0: سلیمانی رو دور اول خودم کشتم و خب اگه این کار نکرده بودیم شرایط متفاوت بود. ما دست بالا گرفتیم، ارتششون رو نابود کردیم به خاطر اینکه این کار رو کردیم و بعد محاصره رو شروع کردیم که خیلی موثر بود. یه دونه کشتی هم رد نشد.
1: تصاویر زنده‌ای ببینیم از محل برگزاری اجلاس سران گروه 7 در فرانسه، جایی که روز سوم و پایانی این اجلاس هستش. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در حال برگزاری نشست خبری نهایی خودش هستش. همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه از واشنگتن. خوش آمدی اردوان. دونالد ترامپ امروز با رئیس جمهور مصر دیدار کرد. بیشتر از تو بشنویم او چه گفت، چه توضیحاتی داد.
2: اجازه بدید اشاره بکنم که تقریبا باید اینجوری به موضوع نگاه کنیم که ترامپ در 24 ساعت گذشته دقیقاً چه چیزایی گفته، چون اهمیت موضوع در نسش که آقای ترامپ به دفعات اظهار نظرهای مختلفی در 24 ساعت گذشته کرده. من چکیده اونها رو درآوردم که مشخصا بدونیم باورهای آقای ترامپ در این لحظه که راجبش صحبت می‌کنیم، پس از دیدار مودی، پس از دیدار با عبدالفتاح سیسی، دقیقاً چه نگاهی داره. نکته اول که آقای ترامپ داره به شلون تاکید می‌کنه این هستش که میگه این یک توافق نهایی نیستش. اون این بحث رو یک تفاهم نامه مونه ازش دفاع میکنه و میگه که این در حد این هستش که ما توافق داریم میکنیم که به طور کلی در 60 روز آینده به یه نتیجه نهایی برسیم. اون میگه که در نشست گروه ها بارها تاکید کرده که این چارچوبه اولیه برای پایان جنگ و آغاز مذاکرات بعدی هستش و اگر آمریکا رضایتی از مذاکرات نداشته باشه گزینه نظامی دوباره روی میز خواهد بود. نکته دیگری که آقای ترامپ اشاره میکنه تهدید مستقیم به سرگیری حملات هستش. در صحبتش آقای ترامپ به دفعات اصرار و تاکید کرده که اگر جمهوری اسلامی پایبندی های لازم و با توافقی که جمهوری ایالات متحده آمریکا دنبالش هست نداشته باشه، حملات دوباره از سر گرفته خواهد شد. در جایی از صحبتش گفته که اگر از آن توافق خوشم نیاد دوباره برمیگرده و بمب ها بر سرشون ریخته خواهد شد. این جمله که آقای ترامپ داره تاکید میکنه راجبش و البته آقای ترامپ همزمان داره میگه که این یک موفقیت بزرگ دیپلماتیک هستش. در جای دیگه مسئله توافق بسیار قوی بدون انتشار جزئیات مطرحه. آقای ترامپ به دفعات در ظرف 24 ساعت گذشته این توافق رو توافق خیلی قوی میدونه، اما مسئله مهم اینه که خودش هم داره تاکید میکنه، میگه که همه هیچ کس نمیدونه این توافق چیه، اما توافق بسیار قدرتمندی هست. آقای ونس هم پیش از این اظهار کرده بود که از جزئیات این توافق هنوز کسی مطلع نیست و همه امیدوار هستن که تا روز جمعه قرار هستش در سوئیس این به طور رسمی امضا بشه. پس از اون امضای الکترونیکی 1.5 صفحه‌ای امیدوار هست از مفاد و جزئیاتشون به طور رسمی آگاه باشن و گمان زنی ها به خصوص در گمان زنی رسانه های عرب زبان رو ببینیم چقدر میتونه نزدیک به اون چیزی باشه که واقعا آقای ترامپ بهش اعتقاد داره. توقف جنگ یک
1: ادامه بده میشنویم شما رو.
2: خواهش میکنم. توقف جنگ و ادامه فشار بر ایران یکی از مسائل است که آقای ترامپ مطرح کرده. اون گفته که جمهوری اسلامی حق دستیابی به سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت و بر اساس اون اگر جمهوری اسلامی رفتار درستی نشون میده امتیازهای اقتصادی خواهد گرفت. در جای دیگه آقای ترامپ شایعاتی در ارتباط با مسئله پرداخت پول از طرف ایالات متحده آمریکا رو کاملا رد کرده. گفته در این پروژه که رویترز هم تاکید میکنه 300 میلیارد دلار قرار هستش پول و سرمایه‌گذاری در ایران بشه، میگه این اصلا ربطی به ما در واشنگتن نداره، ما 10 سنت هم در این پروژه کمک نمی‌کنیم، هر کیم در منطقه میخواد پولی بده برای سرمایه‌گذاری به خودش مربوطه. در جای دیگه آقای ترامپ در ارتباط با تحریم‌ها صحبت کرده در این ساعت گذشته، گفته تحریم‌ها یک بار لغو نخواهد شد، بر اساس رفتار جمهوری اسلامی به صورت پله‌ای این مسیر طی خواهد شد. اون بارها تاکید کرده در این ساعت، گفته نه هیچ تحریمی لغو نمیشه تا رفتار جمهوری اسلامی مشخصاً شکل خوبی پیدا بکنه. یه شاید دیگه در ارتباط با تنگه هرمز باید بکنم. آقای ترامپ بارها در ارتباط با باز شدن تنگه هرمز تاکید کرده و گفته این آبراه باید بدون عوارض بشه ازش تردد کرد و تاکید کرده این تفاهمنامه متضمن باز شدن تنگه هرمز خواهد بود. اختلاف با اسرائیل بر سر لبنان هم یکی از بحث‌های چالشی است که آقای ترامپ در 24 ساعت گذشته بهش اشاره کرده. آقای ترامپ از عملکرد آقای نتانیاهو در لبنان و بمباران مواضع حزب الله چندان رضایت نداشته، اونو به موقع ندونسته و گفته ممکنه مؤثر باشه در توافقی که قرار هستش در آینده.

0: آینده بر اساس این تفاهم با جمهوری اسلامی داشته باشه. تمرکز اصلی آقای ترامپ بر روی مسئله هسته‌ای از نکته‌های بسیار مهم استش. ترامپ بار دیگه در صحبت‌های خودش به خصوص در صحبت‌های ساعتی قبلش با مودی تاکید کرده نقش موثری پیش از این داشته با بیرون آمدن از برجامی که اوباما درست کرده بود، کشتن قاسم سلیمانی، و تاکید می‌کنه اون چیزی که الان روی زمین هست قرار هست چیزی بهتر از اونی باشه که باراک اوباما در سال 2015 داشته. کوتاه بکنم، در مجموع آقای ترامپ تاکیدش بر حفظ پله‌ای کمک‌های اقتصادی وجود داره که میتونن دیگران وارد بشن، تحریم‌ها به صورت پله‌ای برداشت خواهد شد، جمهوری اسلامی فعالیت هسته‌ای نمیتونه بکنه، آبراهای تنگه در واقع آبراهای یا تنگه هرمز باز خواهد بود بدون هیچ عوارضی، و در نهایت گزینه نظامی هنوز روی میز خواهد بود.
1: متشکرم از توضیحاتت اردوان روزبه از واشنگتن همراه ما. بریم به فرانسه و صحبت‌های پایانی ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه رو بشنویم در نشست گروه 7.
2: در نوردی در تنگه هرمز، برای اینکه میدونیم که توافق‌های دیگر که بین ایران و آمریکا برقرار میشن باید که رعایت بشن، و ما ابراز آمادگی کردیم که احیانا کمک کنیم برای اینکه منطقه نیازمند هست، و خب میدونید که 21 کشور هستن که تا اینجا اعلام کردن که حاضرن کمک کنن به چنین عملیاتی. در چارچوب این توافق باید که به اهمیت لبنان هم بپردازیم. طبیعتاً حمایت ما 100% هست از لبنان، و نیازمندی به این که دفاع کنیم از تمامیت ارضی لبنان و حق حاکمیت لبنان، و این باید از سوی نیروهای سیاسی و نظامی انجام بشه. در نوار غزه ما همچنان فعال هستیم در فرایند کمک رسانی بشردوستانه، کمک به بازسازی و تدابیر سیاسی برای رسیدن به یک راه حل پایدار، همچنین خواستار توقف خشونت‌ها در کرانه باختری هستیم. همچنین در زمینه متنوع کردن نیاز انرژیمون، سبد انرژیمون، جامعه جهانی باید که بره به سمت انرژی‌های متفاوت، انرژی‌های تجدیدپذیر در کنار نفت و گاز. باز هم تکرار کردیم در مورد منطقه اقیانوس هند و آرام، و البته همونطور در مورد منطقه خاور نزدیک و خاور میانه همه شرکت کنندگان تاکید کردند روی مسئله تنگه هرمز، روی مسئله لبنان، و نهایی کردن مسئله موشک‌های بالستیکی ایران، مسئله هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه ایران که منطقه را بی‌ثبات می‌کنه. مسئله شراکت‌های بین‌المللی مسئله دیگری بوده که ما بهش پرداختیم. بحث‌هایی که انجام شده در سطح وزارتخانه‌ها، در این راستا با کشورهای شریک جی هفت هم صحبت کردیم، مثل برزیل، کنیا، کره جنوبی، و خب جی هفت یک اهمیت خاصی داره در این حیطه، برای اینکه اکثریت کشورهای توسعه یافته جهان رو نمایندگی میکنه. خب صحبت کردیم در مورد تامین مالی برای آفریقا، بحث ابتکارهای متقابل برای کمک به توسعه کشورهای در حال توسعه، ابتکار آفریقا فوروارد رو بهش پرداختیم، برای اینکه بخوایم تثبیت کنیم در چارچوب این G7+ دفاع میکنیم همچنان از مفهوم سرمایه گذاری مبتنی بر همبستگی، برای اینکه راه حل های مالی مناسبی پیدا کنیم برای توسعه این کشورها، و خب کمک میکنیم به اون دسته از تامین کنندگان مالی که بخوان اولویت بدن به مسئله توسعه. در پی اون با افزایش فعالیت‌هامون و با شرکت بازیگران مالی عرصه جهانی میریم به سمت ابتکارهایی مثل ابتکار وزارت دارایی ما برای اینکه بیایم کار تأمین مالی رو تسریع کنیم، تسهیل کنیم، هم بخش خصوصی هم بخش دولتی. و خب
3: nous avons rappelé l'importance de la solidarité envers les pays, les populations dans les domaines de santé, de nutrition, d'éducation.
2: بحث تغذیه هست، بحث بهداشت هست، بحث نیازهای اولیه هست که خیلی مهم است برای این کشورها. بنابراین مکانیزم‌های حمایتی داشته باشیم که بتونن کمک کنن به کسانی که به عنوان مثال در قاره آفریقا بخش خصوصی بتونه که توان بیشتری پیدا کنه، تقویت بشه. بنابراین در چارچوب این ابتکار آفریقا فورورد مکانیزمی باشه که تضمین کنه به عنوان مثال از طریق همکاری با بانک توسعه آفریقا و ارائه ضمانت‌های لازم یک توافقی به اتفاق بانک جهانی که اجازه بده که ما به این هدف نائل بشیم. خب این بحثی است که در مجمع عمومی سازمان ملل هم بهش پرداخته شده. همچنین بیانیه در مورد همه‌گیری ابولا منتشر کردیم. در مورد همگیری ابولا پیام حمایت ما خیلی روشنه. از اوگاندا تا دیگر کشورهایی که از این همگیری متاثر شدن میخوایم که مطابق با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی و تامین مالی لازم برای پاسخ به این همگیری کمک کرده باشیم. حضور قوی اروپایی ها و آمریکایی ها در چارچوب مکانیزم و بعد همکاری با سازمان مقابله با بیماری های آفریقا. زمان همگرایی برای مسئله بر سر مسئله بهداشت و درمان فرا رسیده.
3: Le nombre de nouveaux cas devrait bondir de 80% à l'échelle mondiale du fait du vieillissement démographique, des risques environnementaux et comportementaux. Et donc cette déclaration ambitieuse place au cœur de la lutte contre le cancer des mécanismes de coopération. Travers trois grandes priorités, cancer pédiatrique, où là nous promouvons le partage de données, cancer de mauvais pronostic, poumon, foie, pancréas, et accès universel à des soins de qualité dans les pays riches comme dans les pays en développement. Ce sommet, au-delà de ces sujets, nous a également permis de faire de vrais progrès sur la question des grands déséquilibres macroéconomiques mondiaux, en vue de construire une croissance partagée, notamment grâce à tout le travail préparatoire que nous avions fait, au rapport d'experts qui avait été rendu au printemps dernier et aux discussions que nous avons pu tenir. Au fond, nous avons tous acté d'un texte qui défend une vision de la croissance équilibrée. Nous connaissons les grands déséquilibres mondiaux.
1: صحبت‌های امانوئل مکرون رو داریم می‌شنویم در نشست پایانی گروه هفت کشور صنعتی جهان که امروز در فرانسه برگزار میشه. او سخنان پایانی خودش رو ایراد
3: می‌کنه.
1: با نزدیک شدن به روز امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه CBS گفت متن تفاهم‌نامه میان دو کشور تا پایان هفته منتشر خواهد شد و بن سعسود این توافق چارچوبی فراهم می‌کند که اگر جمهوری اسلامی تأمین مالی تروریسم را متوقف کند و تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را کنار بگذارد، می‌تواند از برخی مزایا بهره‌مند شود و بار دیگر به اقتصاد جهانی بازگردد. ونس تأکید کرد هیچ یک از مزایای تفاهم‌نامه به جمهوری اسلامی نخواهد رسید مگر آنکه حکومت به طور بنیادین رفتار خود را تغییر دهد. همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی از سازمان ملل در نیویورک. مریم، پیشتر ونس سخنانی مشابه این هم گفته بود، بیشتر از تو بشنویم که او این بار چی اضافه کرده به سخنانش.
4: خب همزمان با افزایش فشارها در واشنگتن برای انتشار جزئیات تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگه که تهران تنها در صورتی از مزایای این توافق بهره‌مند میشه که به تعهدات خودش پایبند بمونه. ونس در روزهای گذشته هم یکی از اصلی ترین مدافعان این توافق بوده و از دولت ترامپ به شدت دفاع کرده برای این توافق و تاکید کرده که ایران بدون راستی آزمایی و اجرای کامل تعهداتش به هیچ گونه از کاهش تحریم‌ها یا دسترسی به منابع مالی دست نخواهد یافت. این در حالیه که ما همین امروز صبح از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سران گروه 7 شنیدیم که ایالات متحده آمریکا حتی یک سنت هم به جمهوری اسلامی نخواهد پرداخت، ولی حالا معاونش برعکس اون رو داره در واقع بیان میکنه. دونالد ترامپ گفته بود که با اینکه ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی هیچ چیز نخواهد پرداخت، ولی کشورهای دیگه آزاد هستن که بخوان اونجا سرمایه گذاری رو انجام بدن و این تصمیم خودشون خواهد بود. اما به نظر میرسه که حتی این اختلاف بین خود دونالد ترامپ و معاونش هم وجود داره در مورد اینکه آیا ایالات متحده آمریکا اجازه خواهد داد که به اون 300 میلیارد دلاری که گزارش شده از سوی بلومبرگ مخصوصا جمهوری اسلامی دست پیدا بکنه یا نه همچین چیزی در توافق نیومده. ولی همه چیز بستگی داره اینجا در ایالات متحده آمریکا به اینکه چرا جزئیات این توافق و تفاهم در واقع منتشر نمیشه. اگر واقعا ایالات متحده آمریکا به اون چیزی که میخواست رسیده، پس چرا جزئیات منتشر نمیشه؟ خود جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز گذشته گفته بود که جمهوری اسلامی در واقع مقاماتش درخواست دادن از ایالات متحده آمریکا که جزئیات توافق تا زمان امضا حداقل منتشر نشه، ولی جی دی ونس امروز در مصاحبه‌ای که با سی بی اس داشته گفته که به زودی جزئیات توافق منتشر خواهد شد. اون چه که رسانه‌های آمریکایی اینجا گزارش میکنن اینه که احتمال میره که بعد از توافق بخواد جزئیات این تفاهم منتشر بشه که در اون زمان در واقع کار از کار گذشته باشه و این موضوع تمام شده باشه و مذاکرات اصلی شروع بشه و به همین دلیل دولت ترامپ و حتی جمهوری اسلامی نمیخوان که هیچ در واقع مشکلی پیش بیاد در امضای این تفاهم. اما انتقادها زیاد هست کلاً، چه از منتقدان گرفته چه از کنگره آمریکا، بین جمهوری خواهان، دموکرات‌ها، همه اتفاق نظر وجود داره که باید جزئیات این تفاهم منتشر بشه تا ببینن دقیقاً دونالد ترامپ در این تفاهم با جمهوری اسلامی به چی دست پیدا کرده. فقط تنگه هرمز باز بشه، اونم که دونالد ترامپ قبلا بارها گفته بود که تنگه هرمز رو ایالات متحده آمریکا در واقع کنترل میکنه. چطوره که حالا داره اینقدر به جمهوری اسلامی کردیت میده و در این تفاهم به اونا میخواد پول بده که تنگه هرمز رو فقط باز بکنن؟ آیا موضوع هسته‌ای در این تفاهم اومده؟ آیا قرار هست که جلوی دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای گرفته بشه؟ اصلا وضعیت اون اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی با غنای بالا چه خواهد شد؟ موضوع نیابتی ها چه خواهد شد؟ موضوع لبنان چه خواهد شد؟ به هر حال اینا همه سوالاتی هستن که مطرح میشه، ولی دونالد ترامپ و معاونش در واقع دارن از این تفاهم دفاع میکنن و اون رو یک تفاهم بسیار قوی میدونن، ولی تا زمانی که جزئیاتش منتشر نشه خیلی ها این سوال رو مطرح خواهند کرد و زیر سوال خواهند برد این تفاهم رو.
1: متشکرم از توضیحات مریم رحمتی از سازمان ملل در نیویورک همراه ما. یک پژوهشگر حوزه رفاه با اشاره به افزایش شکاف اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران درباره سقوط طبقه متوسط به زیر خط فقر هشدار داد. فردین یزدانی گفته بر اساس معیارهای متعارف شامل حداقل نیازهای غذایی، پوشاک، سلامت، آموزش و مسکن، بیش از 50% جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. به گفته او سرانه مصرف مواد مغذی به ویژه در خانوارهای کم درآمد به شدت کاهش یافته و مصرف لبنیات در 40% جامعه تقریبا نصف شده. در ادامه افزایش قیمت دولتی نان در استان‌های مختلف ایران، گران شدن نان در آذربایجان غربی و کرمان هم به تصویب رسیده. بنابر اعلام مسئولان صنفی، نرخ انواع نان در استان آذربایجان غربی بین 70% تا 100% افزایش یافته. مقام‌های استانی کرمان هم اعلام کردند نرخ آزاد نان در این استان افزایش یافته و در روزهای آتی نان دولتی هم گران خواهد شد. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید افزایش جمعیت زیر خط فقر ایران نگران کننده است.
5: چند درصد افراد در واقع زیر خط فقر باشن توی یک جامعه بستگی داره که شما از کدوم ملاک‌ها استفاده میکنید، کدوم ابزارها رو به کار میگیرید. در باره ارقامی که کارشناس ها معمولا از خط فقر اعلام میکنن هم خب توی این مدت خیلی شنیدیم که بسیاری از کارشناس ها از اعداد 50% یا حتی 70% استفاده کردن، که دلیلش اینه که توی این محاسبات تعریف گسترده تری از وضعیت مسکن داریم، از وضعیت آموزش و پرورش داریم، سلامت و حتی پوشاک شهروندان رو هم در بر میگیره. در مجموع اگر بخوایم میانگین این داده ها رو در نظر بگیریم، جمعیت زیر فقر ایران الان دیگه با احتمال بیشتری همون در واقع حوالی 50% رو میتونیم در نظر بگیریم که این بسیار خطرناکه و نشون میده اوضاع خیلی به سامان نیست. چیزی که با قاطعیت بیشتری میتونیم بگیم اینه که تأمین هزینه های حداقل در واقع معیشتی الان بسیار سخت شده، تأمین هزینه های مسکن هم سهم زیادی از درآمدها رو به خودش اختصاص داره و در مجموع فشار هزینه ها عمدتاً از این دو سمت داره میاد و بخش معیشت افراد رو تحت تأثیر قرار میده. از طرف دیگه هم تورم ماندگاری رو داریم این روزها توی اقتصاد ایران تجربه میکنیم که ارزش درآمدها رو لحظه به لحظه کمتر میکنه.
1: در نشست گروه هفت امروز دونالد ترامپ مطرح کرد که این تفاهم با جمهوری اسلامی به یک قرارداد کامل شباهت خواهد داشت. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. وقت بخیر.

0: توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقاد ها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پاپچاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله ای رو نمیپذیره.
4: آن شب‌های ظلمت وحشت زا، آن شب‌های کابوس، آن شب‌های بیداد، آن شب‌های ایمان، آن شب‌های فریاد، آن شب‌های طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم، آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.

0: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
1: 40 و چند سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
2: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
3: اینا که صحنه بودن، اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی رو هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی و در این زمینه کار کردن.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من عادل بورنگ هستم. پایگاه خبری اکسیوس به نقل از منابع آگاه خبر داد صندوق سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری که در متن تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن آمده از طرف قطر مطرح شده و در هفته‌های اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته، در دوره زمانی که محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به قطر سفر کرده بود. ترامپ سه‌شنبه بار دیگر از حاکمان جدید تهران تمجید کرد. آیا قالیباف طرف معامله ترامپ در توافق اخیر بوده؟ مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: رویاهای باقرشاه، نقش سردار سرکوب و فساد ایران در معامله با ترامپ، افشای ابعاد تازه‌ای از منافع مالی جمهوری اسلامی از توافق با آمریکا، صندوق سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری با نقش آفرینی داماد ترامپ، قطر و قالیباف، بازنده همیشگی رقابت‌های سیاسی و نقش اول سرکوب گازنبوری معترضان، ردپای بازیگر اصلی پرونده‌های فساد هزاران میلیاردی سپاه در زد و بندهای پشت پرده توافق با ترامپ، آمریکا با رضاخان خودخوانده حزب اللهی‌ها چه هدفی را دنبال می‌کند؟
2: من نه تنها متن توافق رو منتشر میکنم، بلکه احتمالاً یه کنفرانس مطبوعاتی هم خواهم داشت و کلمه به کلمه اون رو برای شما خواهم خوند تا مطبوعات اون رو به طور دقیق گوشش دهند.
1: دونالد ترامپ در دیدار با رهبران کشورها در حاشیه نشست گروه 7 وعده انتشار متن کامل توافقی را داد که این روزها بسیاری مایلند بدانند محتوایش چیست. آتشی که در تهران هم وجود دارد و هیئت مذاکره کننده ایرانی و در رأسشان عباس عراقچی انتشار جزئیاتش را به پس از دیدار جمعه در ژنو موکول کردند. اما CNN به نقل از مقام‌های آمریکایی فاش کرده که طرفین به توافق‌های محرمانه‌ای رسیدند که در متن رسمی تفاهم‌نامه نیامده. به گفته این منابع، تهران تعهداتی غیرعلنی به واشنگتن داده که باعث شد ترامپ با امضای آن موافقت کند. هنوز خبر دقیقی درباره تعهدات پنهانی جمهوری اسلامی منتشر نشده، اما رسانه‌های بین‌المللی ابعاد تازه‌ای از امتیازهای چشمگیر اقتصادی جمهوری اسلامی از توافق را درز دادند. معاون اول ترامپ، چهره اصلی دولت آمریکا در مذاکرات با تهران، در روزهای اخیر بارها هر گونه پرداخت پول و یا تخفیف‌های تحریمی به جمهوری اسلامی در بدل امضای توافق را رد کرد.
3: ما دیروز توافق رو به صورت دیجیتالی امضا کردیم و هیچ پولی آزاد نشده و این تغییر نخواهد کرد. اگر ببینیم ایرانی ها مثلا اقدامی برای از بین بردن ذخایر مواد غنی شده خود انجام میدن، بله، لغو تحریم ها به دنبالش خواهد آمد.
1: اما رسانه العربی شامگاه سه‌شنبه خبر داد که نسخه ای از یادداشت تفاهم مورد نظر را دیده و بر اساس آن آمریکا بلافاصله پس از امضای توافق به جمهوری اسلامی اجازه فروش نفت و محصولات پتروشیمی را میدهد. روزنامه وال استریت جورنال هم به نقل از منابع آگاه این خبر را تایید کرد. همزمان خبرگزاری رویترز فاش کرد ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری صرفاً یک وعده روی کاغذ نبوده و شرکت‌هایی از آمریکا، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی متحد شدند 150 میلیارد دلار اعتبار این صندوق را تأمین کنند. اما پایگاه خبری اکسیوس در گزارشی ویژه ابعاد تازه‌ای از این بند جنجالی تفاهم‌نامه را فاش کرد. به گفته منابع آگاه، ایده ایجاد صندوق رفاه و توسعه از طرف قطر مطرح شده و در هفته‌های اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته. قطر روابط اقتصادی پنهان آشکاری با جرد کوشنر، داماد ترامپ و یکی از اعضای تیم مذاکره کننده آمریکا دارد. 4 سال پیش یک نماینده دموکرات گفت چند شرکت قطری اجاره 99 ساله یک ملک مجلل متعلق به کوشنر را به ارزش 1,100,000,000 دلار پرداخت کردند. اما علاوه بر او، از لابلای سطور خبر معامله قطر یک نفر دیگر را هم میتوان شناسایی کرد. 3 هفته پیش محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی همراه عراقچی و رئیس بانک مرکزی به قطر، آن موقع گفته شد موضوع مذاکره سرنوشت پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی است. اما گویا موضوعی جدیتر در میان بوده. ترامپ سه‌شنبه بار دیگر طرفهای گفتگویش در تهران را ستود.
2: اونا آدمای قدرتمند و باهوشی بودند. من فکر میکنم در واقع اونها از گروه اول و دوم باهوشترند، اما رادیکال نشدند.
1: موضوع ارتباط دولت ترامپ با قالیباف به پیش از آتش‌بس برمیگردد، زمانی که اون مدعی شد با افرادی در جمهوری اسلامی در حال گفتگوست. مقام‌های جمهوری اسلامی آن موقع این سخنان را جنگ روانی خواندند. اما 10 فروردین ترامپ در مصاحبه با نیویورک پست برای اولین بار از قالیباف نام برد و گفت به او 1 هفته فرصت داده. رئیس جمهور آمریکا در این مصاحبه مدعی شد رژیم جمهوری اسلامی را تغییر داده و افراد تازه‌ای در تهران بر سر کار آمدند. کمتر از 2 هفته بعد قالیباف در مقام رئیس هیئت مذاکره کننده ایران به اسلام آباد رفت و با جی دی ونس دیدار کرد و دست داد تا مشخص شود او حالا جایگاه ویژه‌ای یافته. رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی در صحنه سیاسی ایران شخصیت محبوبی نیست. او 3 بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده و هر 3 بار را باخته. آخرین بار 2 سال پیش در 1 دهه گذشته افشای فساد مالی او و اعضای خانواده‌اش رسوایی‌های زیادی به بار آورد. او پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به شهرداری تهران رفت تا سیاست توسعه عامرانه‌اش را پی بگیرد. بعدها ابراهیم فیاض جامعه شناس نزدیک به اصولگرایان نقل کرد که قالیباف خود را رضاخان حزب الله می‌داند. 1 دهه بعد مشخص شد هزینه این رویای قالیباف تنها در 1 مورد 13,000 میلیارد تومان اختلاس از پول مردم ایران در شهرداری تهران بوده. اما او به رغم این فراز و نشیب‌ها همیشه حمایت علی خامنه ای را با خود داشت. یکی از مهره‌های کلیدی دیکتاتور سابق ایران در سرکوب معترضان و به طور مشخص دانشجویان.
4: حادثه سال 78 که اتفاق افتاد در کوی دانشگاه، کف خیابون وقتی راه افتادم به سمت بیت رهبری راه افتادم، بنده فرمانده نیرو هوایی بودم. عکس من الان روی موتور هزار با چوب هست.
1: حسن روحانی در جریان 2 انتخابات ریاست جمهوری سالهای 92 و 96 پرده‌هایی از توطئه قالیباف علیه دانشجویان را فاش کرد.
5: اینجا بس این بود، شما میگفتید دانشجوها بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم.
1: قالیباف هر چقدر در فضای علنی سیاست ایران ناموفق بوده، در زد و بندهای پشت پرده کارنامه پرباری داره. همچنان که 4 سال پیش با درز 1 فایل صوتی مشخص شد اختلاس 13,000 میلیارد تومانی از شهرداری بخشی از فساد سازمان یافته خامنه ای، قالیباف و حسین طائب برای تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران
6: فرموده که هدف کمک به قدس 90% به قدس بیدی 10% به سپاه دستور شون بود.
1: با انتصاب مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر 3 نظام، مثلث قدیمی قالیباف، مشتبه و طائب دوباره شکل گرفته و سردار سرکوب و فساد را در مسیر رویایش قرار داده. به نظر میرسد ترامپ پس از انصراف از تغییر رژیم واقعی در ایران در پی یک چهره فرصت طلب و اهل معامله در ساختار جمهوری اسلامی به قالیباف رسیده، کسی که هم به هسته اصلی قدرت نزدیک باشد، هم آماده به دبستان، کسی که به قطر برود و پای یک معامله بزرگ با تاجران دولت ترامپ بنشیند و در بازگشت به تهران جست آمریکا ستیزی نظام را حفظ کند.
7: هدف ما پایان جنگ و ایجاد امنیت پایداره، نه عادی سازی روابط با آمریکا.
1: افشای خبر مشارکت شرکت‌های آمریکایی در صندوق توسعه نشان می‌دهد که ترامپ جنگ و صلح با جمهوری اسلامی را به یک پروژه پرسود تبدیل کرده، هم برای نزدیکانش و هم برای چهره‌ای مثل قالیباف که بلد از حق حساب را بین اضلاع قدرت پخش کند. با این حال معلوم نیست هیچ کدام از این پروژه‌ها به سرانجام برسد. همچنان که ساختار جمهوری اسلامی پس از جنگ به شدت در معرض تغییر است. اکبر شاه، اولین شاه قلابی در نظام که قدرتی به مراتب بیش از قالیباف داشت، نهایتاً در استحق غرق شد. چه برسد به باقر، شاه تقلبی این روزهای ترامپ در تهران. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو همراه ما هستن. خوش آمدین آقای خلدی. گزارش‌های متعددی ما می‌شنویم از منابع ایرانی، از فروش نفت گرفته که میگن از ابتدای توافق قراره که به فروش برسه تا این بحث سرمایه‌گذاری مشترک. فکر می‌کنین که ترامپ در ازای چه تعهد غیر علنی چنین امتیازهایی داده؟
8: خدمتتون درود بفرستم خانم برنگ گرامی و مردم دلاور ایران. من فکر کنم تضمین‌های شفاهی که پرزیدنت ترامپ داده احتمالاً انگشتش رو گذاشته روی اون نقطه فساد کامل جمهوری اسلامی. سران جمهوری اسلامی مثل یک گروه مافیایی و گانگستری توی شبکه‌های دارک وب، شبکه‌های رمز ارز، شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و اسلحه و مانند اینها بسیار فعال هستند و توی پوشویی در همه جای دنیا فعال هستند. احتمالاً ایالات متحده آمریکا و پرزیدنت ترامپ در ازای برخی از بدبستان‌هایی که البته عراقچی هم ازش صحبت کرده بود، در واقع قولش رو جمهوری اسلامی ازشون گرفته، این تضمین رو داده که خزانه داری، FBI، اینجور جاها دنبالشون نرن و چه بسا دنبال فرد فرد آدم‌های درجه یک جمهوری اسلامی و خانواده‌شون که توی این شبکه پولشویی هستن و بسیاریشون در بریتانیا، کانادا، آمریکا زندگی می‌کنند هم نرن. به نظر من میرسه تضمین‌ها بیشتر شخصی هستن و فردی هستن تا نهادی.
0: و مدت هاست که ما میشنویم غیر مستقیم یا مستقیم که ترامپ از این صحبت میکنه که قالیباف طرف مذاکره او هستش. فکر میکنید که اینطوره؟ خیلی کوتاه لطفا. ممنون.
8: به نظر من بله، ترامپ تمام تلاشش این بود که یک نفری رو پیدا بکنه که باهاش بتونه یه دیلی ببنده، یک قراری ببنده. حالا مسئله که وجود داره این هست، آیا اون گرگ‌های دیگر قدرت در جمهوری اسلامی اجازه میدن که قالیباف به این قضیه ادامه بده و حاتم بخشیش رو بهش اعتماد میکنن، یا اگر فکر بکنن که قالیباف بیشتر داره به جیب خودش میزنه و کمتر به اونها میده، اون وقت ممکن هست سر قالیباف رو زیر آب بکنن و ترامپ ناچار بشه که با یک آدم جدیدی در جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشه.
0: متشکرم از حضور شما در این گفتگو. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو همراه ما. و ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودین. این برنامه به زودی در یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روز خوش.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
1: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
2: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملاً وجود نداره.
3: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
4: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستن، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
1: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
5: هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
6: حضور امیر قطر در کنار ترامپ،
0: استراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
7: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
8: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت.
9: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
1: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
10: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته خودش رو نشون داده.

0: شاهزاده رضا پهلوی بیانگر مطالبات مردم ایران بودند، سخنگوی مردم ایران هستند زمانی که این مسائل رو بیان می‌کنند. اینکه مردم ایران نماینده‌ای در این مذاکرات نداشتند، نه تنها نماینده‌ای در این مذاکرات نداشتند مردم ایران، بلکه به طور کامل نادیده گرفته شدند و به هیچ وجه به هیچ مسئله‌ای در مورد حقوق ملت ایران در این مذاکرات رسیدگی نشده و صحبت نشده و مردم ایران هیچ کدوم از مطالباتشون رو در این توافق پیدا نمی کنند. ملت ایران در دیماه به پا خواست، بیش از 40,000 کشته داد برای رسیدن به آزادی، ولی خب ترامپی که ادعا میکرد میخواد به مردم ایران کمک بکنه در این مذاکرات به هیچ وجه صحبتی از کمک به مردم ایران نمیکنه و تنها در پی یک توافق اتمی هست و این مسئله که شاهزاده تاکید کرده که مردم ایران به هیچ وجه بیش از 40,000 کشته ندادن برای اینکه ترامپ بیاد با قاتلان مردم ایران توافقی بکنه برای یک معامله‌ای که بدون تردید ناپایدار خواهد بود. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرده که این توافق هم غیر اخلاقی هست، هم ناپایدار، هم باعث تقویت رژیم جمهوری اسلامی میشه و به هیچ وجه نمیشه این رو یک موفقیت دیپلماتیک دونست. به ویژه این که ما میبینیم هر روز داره اعدام ها در ایران افزایش پیدا میکنه. در سال گذشته بیش از 80% اعدام ها در جهان در خود جمهوری اسلامی در ایران رخ داد و اکنون این تعداد بسیار افزایش پیدا کرده، احتمالاً به بیش از 90% اعدام ها در 5 ماه اول امسال در جهان در ایران صورت گرفته، ولی متاسفانه شاهد سکوت جهانیان بودیم. برای همین هست که شاهزاده رضا پهلوی تاکید داره که مبارزه ملت ایران ادامه پیدا خواهد کرد، خودشون سرنگون خواهند کرد جمهوری اسلامی رو با کمک یا بدون کمک خارجی ها، اما خارجی ها باید سمت درست تاریخ بایستند. نمیتوان به یک صلحی پایدار در منطقه رسید زمانی که 90 میلیون ایرانی رو در اسارت جمهوری اسلامی نگه داشت، زمانی که یک ملت 90 میلیونی بزرگترین ملت خاورمیانه هست از نظر جمعیت، کشور ایران بزرگترین کشور هستش، نمیتوان این ملت رو نادیده گرفت، گذاشت 90 میلیون تن از ایرانیان در اسارت باقی بمانند اما شاهد صلحی پایدار باشیم. این یک راه برد سیاسی درست نیست، یک موفقیت دیپلماتیک هم نیست. در زمینه حقوق بشر باید به این مسائل تاکید کرد و ضمن اینکه تاکید هم باید کرد که تقویت رژیم جمهوری اسلامی با نه تنها به هر حال ضررش به مردم ایران میرسه، بلکه باعث ناامنی هرچی بیشتر منطقه و حتی برای ناامنی در سطح جهانی هم شده و به زیان همه هست. تاکید بر روی این مسائل میتونه کمک بکنه به جلب توجه افکار عمومی جهان.
1: خب این یه توافق موقته، این ماجرا به پایان نرسیده و ما باید اطمینان حاصل کنیم که توافق نهایی توافق خوبی است. توافقی که برنامه هسته ای ایران برای موشک‌های بالستیک و برنامه تروریسم منطقه‌ای رو به طور کامل از بین ببره. این آزمون نهایی خواهد بود. ما نمیتونیم تحریم‌ها و فشارها بر این رژیم وحشتناک تا زمانی که این هدف محقق نشده کاهش بدیم. ما هر کاری که در توانمون باشه انجام خواهیم داد تا سرانجام این رژیم وحشتناک رو سرنگون کنیم. میخوام به مردم ایران، به این ملت شریف بگم امیدتون رو از دست ندید. این رژیم فاسد منفصل از مردم و شرور سقوط خواهد کرد. شما آزاد خواهید شد. این اتفاق خواهد افتاد.
2: من فکر میکنم این شکاف راهبردی بین دولت‌های گوناگون ایالات متحده آمریکا و دولت‌های اسرائیل همیشه به شکل‌های مختلف وجود داشته. منتها میزان قلاز و شدادش بوده که مقداری تفاوت داشته و الان که پرزیدنت ترامپ میخواد به هر قیمتی که شده جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره نگه داره و با وجود اینکه در بازی کلی از خودش مطمئن هست که اقتصاد آمریکا بسیار طاقتش بیشتر از این حرف هاست که قیمت نفت یا حتی تورم یا مسائل دیگه تحت تاثیرش قرار بده شده، به این نتیجه رسیده که در این مرحله با توجه به سرمایه گذاری که برای کوبیدن جمهوری اسلامی کرده، اسرائیل باید به عنوان یک شریک این رو درک بکنه که منافع آمریکا رو وقتی که اون میخواد پیش ببره، این در نهایت با منافع اسرائیل یکسان هست. در حالی که دیدگاه آقای نتانیاهو و الان که قسمتی از مصاحبه نفتالی بنت رو با بابک اسحاقی دیدیم، نفتالی بنت دقیقا اشاره کرد که اصلا خطوط قرمز در واقع بین همه احزاب اسرائیلی مشترکه. یعنی اگر در اکتبر آقای نفتالی بنت یا آقای یائیر لپید هر کدومشون نخست وزیر بشن، اگر جمهوری اسلامی بخواد از این آتش بس موقت رو هم توی یوم خدمتتون میگذارم سوء استفاده بکنه برای اینکه موجودیت اسرائیل رو تهدید بکنه، کماکان هزاران نفر در شمال اسرائیل به خاطر شیطنت های جمهوری اسلامی و متحدشون نیروی نیابتیشون حزب الله در واقع آواره باشند، اونها به چیز که در واقع تهدید موجودیتی هست برای اسرائیل رضایت نمیدن و من دور نمیبینم که ما شاهد در واقع جر و بحث های بیشتر و چه بسا جدال های بیشتری بین آقای نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ باشیم. 7 سفری هم که هر کدوم از اینها کردن برای اینکه با یکدیگر ملاقات بکنن، به نظر من نشون دهنده این هستش که هیچ کدوم از این 7 سفر لزوماً خوش و بش نبودن و بحث شدید بودن همشون، حتی اونی که به جنگ 40 روزه منجر شد. نباید این رو فراموش کرد که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل و جهان کاپیتالیسم و اسرائیل چنان با هم پیوند خوردن که به این سادگی ها نه آمریکا میتونه پشت بکنه به اسرائیل و نه اروپا، و این تلاش های حزب الله برای اینکه موجودیت خودش رو حفظ بکنه مذبوحانه است. و همونجوری که نهایتاً جمهوری اسلامی ناچار شد از سوریه صرف نظر بکنه برای اینکه به حیات خودش و حیات حزب الله ادامه بده، اگر جمهوری اسلامی، فهیدی، ذوالقتل، همه اینا ببینن که دیگه حزب الله اون در واقع سودی رو که براشون قبلا داره نداشته، نهایتاً حزب الله رو هم به آمریکایی‌ها در ازای حالا میخواد 100 میلیارد دلار باشه، 300 میلیارد دلار باشه، خواهند فروخت. و به نظر من میرسه که اتفاقا اون چیزی که ممکنه این توافق موقت رو نابود بکنه شیطنت‌های حزب الله هست، و اینکه پرزیدنت ترامپ به خصوص در این سال انتخابات میان دوره‌ای یک مقداری خواهد دید که اگر بخواد به اسرائیلی‌ها بیش از اندازه فشار بیاره، حزب جمهوری خواه بهای بسیار سنگینی نزد رای دهندگان طرفدار اسرائیل در آمریکا و یهودیان آمریکایی خواهد پرداخت.
3: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حالی از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کردند که همچنان با احتیاط به آینده رفتار تهران در منطقه نگاه می‌کنند. این رویکرد در بیانیه‌های رسمی این کشورها و همچنین در حاشیه نشست سران گروه 7 در فرانسه به وضوح دیده می‌شود. امیر قطر در دیدار با ترامپ توافق را بسیار مهم توصیف کرد و گفت هنوز کارهای زیادی برای رسیدن به توافق نهایی باقی مانده.
4: این یک توافق بسیار مهمه. هنوز کارهای زیادی باقی مانده که باید انجام بشه. اما فکر می‌کنم اگر با همین روند ادامه بدیم، دستاوردهای بزرگی در منطقه خواهیم داشت. این توافق برای منطقه بسیار مهم خواهد بود و برای ایران هم اهمیت زیادی داره.
3: عربستان سعودی هم در بیانیه ابراز امیدواری کرد مذاکرات آینده به تفاهماتی منجر شود که منافع امنیتی کشورهای منطقه را در نظر بگیرد. کویت که در جریان درگیری‌ها چندین بار هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته، گفته تفاهم به دست آمده باید به پایان فوری و دائمی درگیری‌ها در منطقه منجر شود. امارات هم خواهان احترام به حاکمیت کشورها شده. اما در کنار این استقبال نگرانی‌های جدی هم وجود دارد. خبرگزاری فرانسه به نقل از کارشناسان عربی گفته توافق احتمالاً نگرانی اصلی این کشورها درباره توان موشکی، پهپادی و شبکه نیروهای نیابتی تهران را برطرف نخواهد کرد. این نگرانی ها یادآور انتقاد کشورهای عربی از توافق هسته‌ای سال 2015 یا همان برجام است. دولت‌های عربی در آن زمان هم معتقد بودند برجام بر برنامه هسته‌ای ایران متمرکز شده، اما به برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران نمی‌پردازد. منتقدان می‌گویند دلایل برای تردید فعلی هم موجه است، چون به نظر می‌رسد توافق فعلی هم بسیاری از همان دغدغه‌های امنیتی را بی‌پاسخ گذاشته. در کنار ملاحظات امنیتی، بعضی کشورهای عربی به فرصت‌های اقتصادی ناشی از توافق هم چشم دوختند. ترامپ از سرمایه گذاری در آینده ایران گفته.
5: و بعضی میگن شما خیلی هزینه کردید. نه، ما هزینه نکردیم. بعضی میگن که شما 300 میلیارد دلار هزینه میکنید. نه خیر، ما اجازه خواهیم داشت که بریم اونجا اگه بخوایم، بریم سرمایه گذاری کنیم در آینده اگر بخوایم، ولی هیچ الزامی نداریم.
3: رویترز میگه بخشی از این سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری از طریق تعهد شرکت‌هایی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تامین شده. با این حال، آنچه بیش از همه در مواضع کشورهای عربی دیده می شود، ابراز خرسندی توأم با تردید است. استقبال از پایان جنگ و بازگشت ثبات، اما همراه با این نگرانی که آیا جمهوری اسلامی پس از توافق با آمریکا مسیر کاهش تنش و همکاری منطقه‌ای را در پیش خواهد گرفت، یا همچنان بر برنامه موشکی و شبکه‌های نفوذ خود در منطقه تکیه خواهد کرد. رازی دانش، واشنگتن دی سی.

0: توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پاپچاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.
4: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
5: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
6: این جنایت خامنه‌ایه.
5: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

در برنامه هتریک ویژه جام جهانی امروز، برگزاری تمرین تیم ایران در تیخوانا به دنبال بازگشت اجباری به مکزیک، کاروان ایران بعد از بازی با نیوزیلند بلافاصله خاک آمریکا رو ترک کرد، جاودانگی علیرضا فغانی افتخار فوتبال ایران، او دیروز با قضاوت در بازی فرانسه و سنگال به نخستین داور تاریخ تبدیل شد که در 4 جام جهانی متوالی قضاوت کرده. شب درخشش فوق ستاره ها در جام جهانی، لیونل مسی جام رو با هتریک شروع کرد، کیلیان امباپه و اردینگ هالند دبل کردند. و امشب همه نگاه ها در انتظار نخستین نمایش رونالدو 40 ساله در جام جهانی 2026. انگلستان هم در دیداری مهم و جذاب به دیدار کرواسی میره.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. برنامه هتریک ویژه جام جهانی رو تماشا میکنید. در این برنامه ابتدا به تیم ایران میپردازیم که بلافاصله بعد از بازی اولش با نیوزیلند مجبور شد خاک آمریکا رو ترک کنه و به مکزیک برگرده. سپس به بازی های دیشب جام جهانی میرسیم، جایی که فوق ستارگان دنیای فوتبال امباپه، هالند و مسی آسمان جام جهانی رو نورانی کردن و باعث جذاب تر شدن جام 23 شدن و بالاخره به بازی های امشب و بامداد فردا میرسیم که با حضور کریستیانو رونالدو و هری کین همراه خواهد بود. در این برنامه همکارم رها پوربخش رو در استودیو داریم ولی استثنا محمد تقوی در این برنامه همراهمون نخواهد بود. امروز ضمن اینکه نشست گروه 7 رو داشتیم در فرانسه و در حال برگزاری هم هست، به همین خاطر ما نیم ساعت دیرتر حضورتون هستیم. علیرضا مدیری و رضا مهندس رو در لس آنجلس همراهمون خواهیم داشت در طول برنامه و از آخرین اخبار اونها ما رو مطلع خواهند کرد. از تیم ایران شروع بکنیم، تیمی که با امید زیاد به صعود از گروهی نه چندان قوی وارد مسابقات شد اما نتونسته در همون میدان اول ضعیف‌ترین تیم رقیبش رو در این گروه شکست بده و کارش برای اولین صعود از مرحله گروهی به مشکل خورده. با توجه به محدودیت‌هایی که آمریکا میزبان سه بازی ایران در گروه مرحله گروهی برای ویزای کاروان ایران در نظر گرفته، اونها مجبور شدن که بعد از بازی با نیوزیلند خیلی سریع لس آنجلس رو ترک بکنن، خاک آمریکا رو ترک کنن. خبری از ریکاوری نبود، این در حالی که هر تیمی جز ایران در این بازی‌ها مشکلی از این بابت نداره. اعتراض امیر قرنویی به این موضوع رو اندرو جولیانی مدیر اجرایی فیفا پاسخ داد و گفت که فیفا کاملا شفاف اعلام کرده بود که روند کار برای تیم ایران چجوریه. تیم ایران در هر دو بازی بعدیش هم باید خیلی سریع خاک آمریکا رو ترک بکنه، چیزی که جز تحقیر برای جمهوری اسلامی چیز دیگه‌ای نداره. در مسیر بازگشت تیم ایران هم مشکلی برای مهدی طارمی و سعید الهویی یکی از مربیای ایران به وجود اومد که برطرف شده. حالا اعضای تیم در بازگشت به کمپ تیخوانا تمریناتشون رو شروع کردن برای بازی حساس با بلژیک دیداری که 31 خرداد در لس آنجلس برگزار میشه. بریم همراه باشیم با علیرضا مدیری و رضا محدث از لس آنجلس که برای ما میگن که در این 24 ساعت گذشته چه اتفاقاتی افتاده، چه اخبار جدیدی دارن از وضعیت تیم ایران و اینکه حالا مشکلاتی که برای تیم ایران به وجود اومده آیا در بازی بعدی هم گریبانگیر این تیم خواهد شد یا نه. بچه با شما هستیم.
1: سلام میکنم به تو مزدک میرزایی، رها پوربخش و همه بینندگان ایران اینترنشنال.

0: گفتی قبلا هم پیش بینی شده بود و گفته شده بود وضعیت وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا مزدک که پیش از اینکه اصلا تیم ملی عزیمت بکنه به ایالات متحده آمریکا بارها علیرضا گفته بود که یعنی در کنفرانس خبری که در کاخ سفید برگزار کرده بود اشاره به این موضوع کرده بود که همین که رئیس جمهور دونالد ترامپ به تیم جمهوری اسلامی اجازه داده که یک روز زودتر از مسابقه وارد خاک آمریکا بشه این خودش سخاوتمندی دونالد ترامپ رو نشون میده. اما این نکته بسیار برای رسانه‌های آمریکایی بسیار جالب بود. دیروز بعد از ظهر بود که خبر شبکه خبری فاکس در آمریکا این خبر رو منتشر کرد و با توجه به اظهارات امیر قلعه‌نویی بعد از بازی که علیرضا گفته بود که ما مظلوم‌ترین تیم این مسابقات هستیم، گفته بود که تیم ایران وادار شده، مجبورش کردن که از خاک آمریکا بیرون بره. نشریه تلگراف انگلیس رو هم که بریتانیا رو هم که نگاه می‌کردم، او هم اشاره کرده و نوشته بود تیم ایران رو از آمریکا بیرون کردن. چیزی که البته قبل از آغاز مسابقات هم قبل از اینکه ایرانی‌ها به آمریکا بیان هم علیرضا ما در موردش صحبت کرده بودیم و گفته بودیم که 30 ساعت بیشتر فرصت ندارن که در خاک آمریکا حضور داشته باشن.
1: آقا همینطوره. سلام به همگی. رضا، ما می‌دونیم ازکشان و همه بیننده‌ها همه فوتبالی‌ها می‌دونن که چقدر مهمه که بعد از یک مسابقه فوتبال بتونی ریکاوری انجام بدی. دیروز من هرچی چک می‌کردم هیچ خبری از تیم ملی نبود، ولی ظاهراً بعد از ظهر دیروز تمرینشون رو انجام داده بودن، احتیاج به خواب دارن، احتیاج به ماساژ گرفتن دارن. خیلی فوتبال واقعاً خیلی رشته سختی، اصلاً آسون نیست. وقتی یه بازیکن 10 تا 12 کیلومتر میدوه احتیاج داره که ریکاوری بکنه، اما تیم فوتبال ایران این شانس رو نداشت. دلیلش هم خب سیاست‌های فدراسیون فوتبال، اگر یک مسیر دیگه‌ای رو پیش می‌گرفتن شاید میتونستن 48 ساعت قبل، یک هفته قبل وارد خاک آمریکا بشن، ولی خب این اتفاق نیفتاد و دیدیم خب چه فشاری رو دارن تحمل میکنن و به عنوان یک فوتبالیست احتیاج به استراحت دارن که از اون محرومن. احتمال خیلی زیاد این اتفاق دوباره خواهد افتاد. موقعی که وارد خاک آمریکا میشن احتمالاً یکی دو ساعت ممکنه تو فرودگاه معطل بشن. اون چیزی که گفتی برای طارمی، برای سعید الهوی این اتفاق افتاده موقعی که وارد آمریکا شدن، موقعی که خواستن از آمریکا برن.
0: چه جالب بود ولی علیرضا و مزه، خیلی جالب بود روزی که تیم وارد آمریکا شد با علیرضا صحبت می‌کرد. علیرضا میگفتش که من اعتمادی ندارم به اینکه رسانه‌های ایرانی میگن که هیچ کدوم از بازیکن‌ها مشکلی براشون پیش نیومده و بدون دردسر اومدن. حالا که تیم داشته میرفته بیرون و سفر اونها با تاخیر انجام شد و پرواز اونها با تاخیر انجام شد و رسانه ها هم اینجا اعلام کردن که پرواز اونها هنوز از لس آنجلس به تیخوانا پرواز نکرده، ما متوجه شدیم که مهدی طارمی و سعید الهویی اونها هر دوتا با مشکل مواجه شدن موقع خروج و همچنین موقع ورود. یکی دیگه از چیزایش جالب بود این که موضوع مهدی ترابی بود که او هم ما نمیدونستیم که گفته بودن همه ویزا گرفتن، هیچ مشکلی وجود نداره و بعد ما متوجه شدیم که ایشون هم ویزاشون یک بار ورود بده و الان هم. علیرضا خیلی برای من سواله، چطور شما بلافاصله درخواست دادید، ویزا اومده و ویزا رو از کجا گرفتید؟ تیخوانا که آمریکا
2: بود. دقیقاً همینطوریه، یعنی همیشه دروغ مسئول جمهوری اسلامی وقتی در میاد که رسانه‌های دیگه اون خبر رو پوشش میدن. رهام اینجا حضور داره، از شما سوالاتی داره.
3: آره منتظر بودم رضا جان، علیرضا جان سلام بهتون. من منتظر بودم رضا نقطه رو بذاره، نمیذاشم. یعنی سرعتت واقعا کلاس درسه، پشت هم بدون نقطه. اما
0: مدرسه است.
1: من دیگه هر روز دارم یاد میگیرم.
3: کلاس درسه. من میخواستم ببین در مورد رسانه ها صحبت کردن و ویزا و این داستان ها، اما چیزی که برای من جالبه و جای سواله اینه که رسانه های اونایی که فنی صحبت میکنن، فنی تحلیل میکنن، چیزی در مورد اینکه این واقعا چه فشاری روی بازیکنان تیم ملی میذاره. حالا همونجور که طارمی گفته بود که ما قرار بود که جلسه ای داشته باشیم برای اینکه بتونیم ریکاوری بکنیم، اون جلسه رخت شد، بعد حالا این مسیر طولانی که برگشتن و دوباره باید این رو برگردن. کسی اصلا توی آمریکا در مورد این موضوع از بعد فنیش صحبتی میکنه؟
0: راه واقعا به طور قطع میتونم بهت بگم که فقط اون چیزایی که من دیدم در رسانه‌های آمریکا بیشتر به صحبت‌های طارمی و امیر قلعه‌نویی و اینها اشاره کردن و اشاره کردن به اینکه اونها ناراضی هستن از این وضعیتی که برای تیم ایجاد شده و گفتن مثلا امیر قلعه‌نویی در صحبت‌هاش اشاره کرده بود همون مشکلاتی که انتظار داشتیم گریبان ما رو بگیره اینجا گریبان ما رو گرفت، مثلا میگفت ما باید دو هفته زودتر میومدیم. دقیقاً جملات امیر قلعه‌نویی رو به کار بردن. ولی اون چیزی که بیشتر به چشم میخوره در رسانه‌هایی که اینجا من نگاه کردم و بهش به این مسئله اشاره میکنم، میگن سیاست ها

0: توی جمهوری اسلامی اختلافات و جنگ میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی باعث شده که این فشار به تیم فوتبال ایران وارد بشه، که اونطور که برای اونها هم جالبه، شاید نمیدونم، شاید خود ایرانی ها هم علیرضا انتظار داشتن که حداقل صبح روز بعد بازی اینجا رو ترک بکنن، بتونن حضور داشته باشن در لس آنجلس، اما این اتفاق سورپرایزی بوده برای رسانه‌ها که اونها بلافاصله مجبور شدن خاک آمریکا رو ترک بکنن.
1: بله خیلی متشکرم رضا مهندس و علیرضا مدیری، در ادامه برنامه بازم همراه شما خواهیم بود و در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما این رو هم بگم که اگر اتفاقی داره میفته برای تیم جمهوری اسلامی، دلیلش سیاست‌های خود جمهوری اسلامی، همونطور که بچه‌ها اشاره کردند، اگر با دنیا طور دیگه‌ای برخورد می‌کردن، اگر به همه جای دنیا شلیک نمی‌کردن، اگر با همه دنیا جنگ نداشتن، به همه جا مرگ بر فلان نمی‌گفتند، اون وقت مثل کشورهای عادی باشون رفتار می‌شد. با وجود محدودیت‌ها برای ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه‌های جام جهانی، بسیاری از ایرانیان تلاش کردند که این نماد ملی رو به سکو ببرند و صدای اعتراض خودشون رو به گوش جهانیان برسونند. در روایتی که تا لحظه دیگه میشنوید، یکی از تماشاگران بازی ایران نیوزیلند از رفتار فردی میگه که به او گفته تماشاگری شعار میدن علی جمهوری اسلامی رو مورد آزار و مزاحمت قرار داده. بریم ببینیم این بخش رو.
2: یه آقای رو نشون میده با سه تا جوان که به نظر طرفدار جمهوری اسلامی بودن، تیم جمهوری اسلامی رو در واقع معرفی کردن و من شروع کردم به هو کردن و این آقا با دست به کمر زده برگشتش با یه اخم و خشمی به ما نگاه کرد و شروع کرد که ویدیو از صورت اکثر افراد مخصوصا خود من گرفته شو. منم گفتم اوکی این ویدیو میگیره، چرا من ویدیو نگیرم؟ شروع کردم منم ویدیو گرفتن و یه دفعه تو همون شرایط شروع کردن بحث کردن. بعد مرد توسط طرف در واقع اون پسر جوانتری که کنارش نشسته بود کنترل میشه و تو ویدیو باز مشخصه که دستش رو میگیره و میگه آقا کوتاه بیا و اینها.
1: بله خب این کاری که در داخل ایران انجام میدن میخوان گسترش بدن در همه جای دنیا، به همه تحمیل بکنن که چه چیزی رو بگن چه چیزی رو نگن، آزادی نداشته باشن. همزمان رسانه‌های حکومتی توی ایران از شناسایی شماری از ایرانیان حاضر در مسابقه ایران نیوزیلند به دلیل سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی و نمایش پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه خبر دادند. بنابر این گزارش‌ها پرونده قضایی برای این افراد در حال تشکیل و وضعیت توقیف دارایی‌های اونها در دست بررسی قرار داده. به هر حال اینم از اتفاقاتیه که در اطراف تیم ایران داره رخ میده. برگردیم به علیرضا مدیری و رضا مهندس. علیرضا واقعا جالب، ما شنیده بودیم که حالا ایرانیایی که میان در اجتماعات سرتاسر دنیا مورد شناسایی قرار میگیرن، الان میبینیم که توی ورزشگاه هم در امان نیستن و این جمهوری اسلامی هر کاری دلش بخواد داره میکنه و دنیا هم همینجور نگاه میکنه و همچنان با جمهوری اسلامی یه جورایی در واقع کنار میاد.
3: بازک هدف اصلی جمهوری اسلامی اینه که برای دو بازی بعدی و اگر صعود بکنن بازی احتمالی بعدی، تماشاگرها پرچم شیر و خورشید رو به ورزشگاه نبرن، ولی خب این اتفاق نخواهد افتاد. یعنی درسته که اموال علیرضا فغانی که راجعش صحبت خواهیم کرد مصادره شده، توقیف شده، ماشین سردار آزمون اموالش که خبر داشتیم دیروز که ماشین سردار آزمون توقیف شده توی کرمان، هدفشون اینه که جلوگیری بکنن از ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه. احمد دنیامالی هم یادتونه که گفته بود اگر پرچمی بغیر از پرچم جمهوری اسلامی باشه بازی متوقف میکنن، که نه تنها بازی متوقف نشد بلکه کلی پرچم شیر و خورشید توی ورزشگاه بود. و البته بین دو نیمه رضا دیدیم که بعضی از این پرچم‌ها جمع‌آوری شد، دیدیم کامیار خواننده سرشناس پاپ که در لس آنجلس زندگی میکنه ویدیویی از خودش منتشر کرده بود که گفته بود پرچمش رو گرفتن. این اتفاق برای بسیاری از تماشاگرای دیگه هم افتاده بود.
0: علیرضا این رو اشاره بکنم، برگزار کنندگان استادیومی نبودند، کاملا مشخص بود کسانی بودند، آفیسرهای فیفا بودند با کت و شلوار با آیدی کارت فیفا مشخصا می اومدن، اول تذکر میدادن، حتی میگفتند که این رو بذارید وگرنه شما جریمه خواهید نزدیک شد. اینجا به هر حال مثلا شما در فضای آزاد مشروبات الکلی مصرف بکنید جریمه میشید و اینها می اومدن تذکر میدادن جریمه شدن. یکی از ایرانی ها ویدیوهاشو میدیدم میگفت 40,000 ایرانی بیگناه در 48 ساعت کشته شدن، من این بها رو به خاطر این پرچم شیر و خورشید بخوام یه جریمه ای هم بدم واقعا حاضرم اون رو بدم. و میدیدیم که مقامات فیفا این کار رو میکنن.
1: بله بسیار سپاسگزارم علیرضا مدیری و رضا مهندس که از لس آنجلس ما رو همراهی کرد. اما صحبت از علیرضا فرغانی شد که او رو افتخار داوری ایران میدونیم که روز گذشته با حضور در چهارمین دوره جام جهانی تاریخ سازی کرد، داوری که با بی‌توجهی و برخوردهای کاملا غیر حرفه‌ای با بهانه جوانگرایی در داوری از سوی کمیته داوران ایران، داوران وقت ایران، اون موقع از فهرست داوران بین‌المللی کنار گذاشته شد. فرغانی در سال 1398 مجبور شد که از ایران مهاجرت بکنه، به استرالیا رفت و با قضاوت خوبش در ای‌لیگ استرالیا نشون داد که از بهترین های دنیاست. اون در مسابقات آسیایی هم خیلی قضاوت کرد. بعد از اون فرغانی به پیشرفتش ادامه داد تا به مسئولای فدراسیون فوتبال ایران که توشون آدم فاسد متاسفانه خیلی زیاده نشون بده که او با فاصله از همه داور ایرانی جلوتره. فرغانی با قضاوت بازی دیروز فرانسه و سنگال به نخستین داوری بدل شد که در 4 جام جهانی حضور داشته. او در جام جهانی 2014 از جوان‌ترین داورا بود، در نقش داور چهارم انجام وظیفه کرد، سپس در جام جهانی 2018 4 تا بازی رو قضاوت کرد که در بین اونها بازی حساس فرانسه و آرژانتین در 1/8 نهایی و بازی رده‌بندی بین انگلیس و کرواسی هم دیده میشه. و البته این را بگیم که فرغانی در جام جهانی البته بلژیک بود عارف انگلیس، فرغانی در جام جهانی 2022 دو تا بازی سود زد، در البته این واقعا بدشانس بود، اونجا گوش کرد به صحبت داور وی آر و باعث شد که دوچار اشتباه بشه. دیشب اما فرغانی خیلی خوب قضاوت کرد، با آوانتاژ به موقع نشون داد که خیلی خیلی به سطح پختگی رسیده. تو اون صحنه هم که رجوع کرد به وی آر، این دفعه دیگه تصمیم داور وی آر رو نپذیرفت، برخورد مانه و امباپه رو پنالتی تشخیص نداد. و البته خب خیلی ها نظرات متفاوتی راجع به این صحنه داشتن. فرغانی در سال اخیر برخلاف بازیکن تیم ایران همواره در کنار مردم ایران بوده. یه مورد در مورد فرغانی اینه که رسانه‌های جمهوری اسلامی هم کاملا نسبت به موفقیت‌های این داور برجسته بی‌تفاوت هستن و سعی می‌کنن اون رو کم اهمیت جلوه بدند. بعد دوباره برگردیم همراه بشیم با رضا مهندس و رضا مدیری. رضا از تو شروع بکنیم راجع به خیلی رضا فرغانی واقعا داور بزرگیه، راجع به بازخوردهای قضاوتش توی این چند ساعته که میگذره از بازی برام بگیم.
0: مزک این رو بگم که رسانه ها رو که نگاه میکنید یکی از نکاتی که علاوه بر این که حالا به هر حال علیرضا فرغانی واقعا افتخار ایرانه و به نظر من با کلاس‌ترین داور ایرانی که ما تا به حال دیدیم و البته تو هم افتخاراتش رو گفتی کم نیست، تبدیلش به غیر از یک کمک داور آرژانتینی اگر اشتباه نکنم که او هم 4 دوره جام جهانی مرسی علیرضا که منو کامل کرد، اون دو نفر الان تاریخ ساز شدن و در تاریخ ثبت شدن. رسانه ها رو که نگاه میکنی اون پنالتی که مزدک علیرضای فرغانی روی امباپه اتفاق افتاد و نگرفت و بعد از اون کمک داور درخواست کردن که بیاد ویدیو رو بازبینی بکنه و او دوباره رفت و بر تصمیم خودش صحه گذاشت، اون بسیار خبرساز شده. بسیاری از رسانه ها در مورد اون صحبت میکنن. من دیروز تلویزیون بی بی سی رو که نگاه میکردم داوران سابق لیگ برتر هم در مورد اون صحنه صحبت میکرد. اختلاف نظر بین اون وجود داره، خیلی ها میگن که علیرضا فرغانی تصمیم درستی گرفته و قاطعانه روی تصمیم خودش ایستادگی کرده، خیلی ها معتقدن که این اشتباه علیرضا فرغانی میتونه براش گرون تمام بشه و جام جهانی باید با جام جهانی خداحافظی بکنه. من این فکر رو نمی کنم، اما
4: البته به نظر اونا اشتباه. حالا ما جایی که داشتیم بازی رو میدیدیم تماشاگرایی بودن که برای این باور بودن که پنالتی نیست،
0: یعنی مثلا خودم... آمریکایی بودن، هیچ کدوم نه فرانسوی بودن نه اهل سنگال.
4: حس اولم این بود که پنالتیه، بعد که صحنه رو از زاویه پشت دروازه دیدم احساس کردم که پنالتی نیست. ولی فارغ از حس میهن پرستیمون که ایرانی هستیم و عاشق ایرانیم، ولی علیرضا فرغانی واقعا داور درجه یکیه و یکی از ویژگی‌هاش اینه که اصلا زود سوت نمیزنه، واقعا کارش درسته.
0: رها سوال داره نمیذاره که میگیم نمیذاره ما صحبت کنیم.
5: واقعا من درگیرم با شما دو نفر امروز، اما از رسانه‌های بریتانیایی گفتی در مورد داوری و صحنه داوری دیشب، من داشتم رسانه‌های استرالیایی رو نگاه می‌کردم و همه به اون سمت بودند که یک اعتماد به نفسی علیرضا فغانی توی این جام جهانیه و اولین بازی از خودش نشون داده و معرفیش میکردن به عنوان که گزینه‌ای میتونه باشه که حتی در فینال بتونه که یکی از گزینه‌ها باشه برای فینال. اما خیلی هم بحث سر این بود که اصلا اگر کمک داور ویدیویی کمک خواسته و بهش گفته که بیا نگاه بکن، چرا به کمک داور ویدیویی اطمینان نکرد؟ من خودم پیش خودم شکل بودم که خب به جام جهانی قبلی رجوع کرده، گفته اگر قرار باشه که این جام جهانی و این فینال جام جهانی را من بخوام به سر جام جهانی قبلی به خاطر کمک داور ویدیویی از دست بدم، ترجیح داده روی نظر خودش بمونه. من نظرم این بود که واقعا خطا نبود. میخوام نظر شما دو تا هم بدونم که خطا بود یا نبود.
4: من حس اولم این بود که خطا بود، بعد که از پشت دروازه زاویه رو دیدم احساس کردم که پنالتی نیست. تمام کسایی هم که اونجا بودن ما بازی می‌دیدیم گفتن پنالتی نیست.
0: دقیقاً منم هم نظرم، چون نگاه که می‌کنی اون لحظه برخوردی انجام نشد و همونطور که علیرضا میگه تمام اون کسایی که در جایی که ما داشتیم با هم نگاه می‌کردیم همه اول می‌گفتن پنالتیه، بعد که صحنه آروم از اون زاویه رو دیدیم، خود علیرضا فغانی هم فکر کنم وقتی اون زاویه رو دید مطمئن شد که تصمیم درستی گرفته و روی حرف خودش ایستاد و قاطعانه اومد و ضربه آزاد از سمت دروازه رو اعلام کرد.
1: بله، متشکرم رضا مهندس و علیرضا مدیری همکارانم که ما رو همراهی کردید. حالا چیزی که جالب بود توی گزارش مسابقه که از بی بی سی پخش میشد، هم ابتدا خبرنگار و گزارشگر و کارشناس خیلی متعجب بودن از این تصمیم، اما بعد یه مقدار نظرشون تغییر کرد. اما بریم برسیم بازی دیشب، شبی که محل تولد واقعی جام جهانی بود، چون فوق ستاره‌های دنیای فوتبال زینت بخش بازی‌ها شدن. بازی دیشب همه‌شون خوب و پرگل از آن در اومدن. از بازی فرانسه و سنگال شروع بکنیم، دیداری که نیمه اولش نه تنها گل نداشت بلکه صحنه جذاب و حساسی هم نداشت، اما در نیمه دوم بازی متحول شد و محل درخشش تیم کهکشانی فرانسه، واقعا باید اسم کهکشانی برای فرانسه بگذاریم، با ستاره مثل مایکل اولیسه و کیلیان امباپه و کلی دیگه، تونستن 3-1 سنگال رو شکست بدن. تو این بازی امباپه با زدن 2 گل تعداد گل‌های خودش رو تو جام جهانی به عدد 14 رسوند و البته تعداد گل‌هاش در تیم ملی فرانسه هم به عدد 58 رسوند و از رکورد 57 گل اولیویه ژیرو که دیشب اتفاقا یکی از کارشناسان تلویزیونی بود عبور کرد، همونجا هم ژیرو بهش تبریک گفت دورا دور. مایکل اولیسه هم با بازی چشم نوازش بهترین بازیکن زمین شد. بریم مصاحبه کیلیان امباپه رو ببینیم، بعدش هم شادی هواداری فرانسه.
6: خیلی خوشحالم که میتونم کمی بیشتر بخشی از تاریخ کشورم باشم. این همیشه چیزی بوده که میخواستم انجام بدم. فکر میکنم وقتی فوتبال رو کنار گذاشتم وقت دارم به این چیزا فکر کنم. الان میدونم چرا اینجا هستم. اینجا هستم که به تیم کمک کنم، کنار هم تیمی هام ادامه بدم و تلاش کنم فصل بزرگی در تاریخ تیم ملی فرانسه بنویسیم.
1: بله، انتظار برد فرانسه رو داشتیم، اما همراهشیم رها ببینیم که رسانه‌های فرانسه و سایر رسانه‌ها رژیم بازی چه نظری داشتن. رها هستیم.
5: مثلا شما قبل از اینکه بریم سراغ رسانه‌ها، چون آقای تقوی جاش اینجا خالیه، من دیدم که بدون داستان نمیتونیم بریم. حالا نمیتونم داستان فنی هم براتون تعریف کنم، گفتم بذارین داستان فوتبالی براتون تعریف کنم. داستان نماد و این داستان‌ها رو که خروس و اینا رو همه می‌دونین، اما من یه چیزی بده کردم برای جام جهانی 98، گفتم که روی ست برای شما روی آنتن برای شما تعریف بکنم. اسم مدافع رو از شما پرسیدم، لوران بلان و بارتز دروازه‌بانشون. قبل از اینکه بازی ها شروع شه، قبل از بازی اول میره سر بارتز رو بوس میکنه بلان، بعد این تبدیل میشه به یک خرافه که این قبل از هر بازی بره سر بارتز رو قبل از اینکه برن داخل زمین ببوسه که بتونن بازی رو پیروز بشن و تا انتها این رو ادامه میدن. الان یک فرهنگی بین فرانسوی‌ها شکل گرفته که اون بوسه قهرمانی بوده و باید اون بوسه تکرار بشه. اگر بیاریمش تو دوره جدید، فکر میکنم که یکم از این روشنفکرایی که بخوان در موردش حرف بزنن یکم ناراحت بشن. بریم برسیم به روزنامه‌ها که با فیگارو شروع می‌کنم. فیگارو خیلی بحث رو نبرده، احساسیش نکرده، شبیه فرانسوی ها راجع به نمره دهی صحبت کرده و در مورد این صحبت کرده که هر بازیکنی چقدر نمره گرفته و خلاصه نگاهش همین بود که امباپه خب در حد یک اسطوره ظاهر شده با اینکه دبل کرده، اولیسه رو یه دونه جرقه دونسته که باعث این ادامه گلزنی ها شده، اما گفته که مانیان، همونجوری که داره تصویرم میبینین، گفته که مانیان خیلی مطمئن نبوده و احتمالاً یکی از نقاط ضعف فرانسه خواهد بود در طول این تورنمنت. اما اکیپ یکم فضا رو احساسی تر کرده، با یه تیتری جالبی نوشته که کاپیتان آمریکا یا کاپیتان آمریکا که برمیگرده به اون سوپر استاری که میشناسن همه در فیلم‌های هالیوودی، کاپیتان آمریکا رو با این استعاره به کار برده و از امباپه با اسم اسطوره نام برده.
1: بله خیلی متشکر. اما بریم سراغ تیم عراق که خیلی امید داشت بتونه نتایج خوب آسیایی ها رو در جام جهانی ادامه بده، ولی در برابر نروژ نتونست که بدرخشه. در عمل این علاقه، این میزان علاقه اونها با توانایی بازیکنای تیم عراق فاصله زیادی داشت. شاید برای عراقی که بعد از سال 1986 برای دومین بار در جام جهانی هستن، دیدن گل ایمن حسین در این مقطع از نیمه اول بازی میتونست شادی بخش بوده باشه که اون بازی تو اون لحظه بازی رو مساوی کرد، اما اونا در پایان بازی رو با حساب 4-1 واگذار کردن. این اولین شکست یک تیم آسیایی در این دور از بازی‌ها بود، همونطور که انتظار می‌رفت. ارلینگ هالند ستاره نروژ که میشه از همین الان در 25 سالگی او رو بهترین بازیکن تاریخ نروژ دونست، مرد بی‌گفتگوی این بازی بود. او هم مثل امباپه که ساعتی قبل دو تا گل زده بود، او هم دو تا گل زد، باعث پیروزی تیمش شد. حالا نروژ با این پیروزی در کنار فرانسه میتونه به صعود از این گروهی که خیلی‌ها او رو، این گروه رو مشکل‌ترین گروه بازی میدونن، امیدوار باشه. بریم صحبت ارلینگ هالند رو بعد از آخرین و تازه‌ترین درخششش بشنویم، بعدم گوشه‌ای از جشن نروژی رو می‌بینیم.
7: من خودم رو اون بالاها میبینم، اما درباره این فصل فکر نمیکنم من بیشترین گل رو زده باشم. از نظر آماری من بهترین گلزن نیستم، چون فکر میکنم هری کین و امباپه بیشتر از من گل زدن. البته که تلاشم رو میکنم. امروز هم همون انرژی رو از من دیدید. این رو شما باید تصمیم بگیرید، اما وقتی به بازی امروز خودم فکر میکنم، به نظرم مثل همیشه بازی کردم. پس فکر کنم باید ادامه بدم و زیاد فکر نکنم.
1: بله همطوری تصویر میبینید، تروسک صادقی رو داریم از پاریس. تروسک برامون از اتفاقات این بازی بگو، رسانه‌های عراق راجع به مسابقه چی میگن از دیروز تا حالا، از دیشب تا حالا؟
8: خب به نظر میرسه که در واقع واکنش ها رو که میبینی، هم بسیاری میگن که خود تیم ملی فوتبال عراق هم غافلگیر شدن، هواداران هم بسیار غافلگیر شدن، از به حال از زاویه های مختلفی بهش پرداختن. یک سری از رسانه ها گزارش هایی رو تهیه کردند، از این نسل جدید در واقع صحبت کردن، چه بازیکن ها چه هوادارانی که شاید تیم، یعنی حضور قبلی تیم ملی فوتبال عراق رو در جام جهانی 1986 رو به یاد ندارن. بسیاریشون از بچهای بعد از جنگ عراق هستن، در واقع این لحظه براشون لحظه تاریخی بوده که عراق وارد این بازی ها شده. از طرف دیگه پرداختند به یک سری از حالا صفحه هایی که ورزشی هستند، دنبال کننده های خیلی زیادی دارن، انتقاد کردند یا نقاط ضعف خودشون رو، تیم ملیشون رو بیان کردند که در میتونیم بگیم دقیقه های اول خیلی خوب بازی کردند، بعد که اولین گل رو میخورن خیلی روحیه‌شون پایین میاد، ولی ایمن به هر حال با گلی که زد تونست که روحیه‌شون رو مجدداً بالا ببره، ولی بعد دوباره این خوشحالی اونها خیلی کوتاه بود. حالا بعضی از کاربران مدیران یا رسانه‌ها کارشناسان گفتند که خوب عمل نکردن، اشتباهات فردی داشتن. همون صحبتایی که خود سرمربیشون گفته بود اشتباهات فردی دارن. یک سری دیگر هم از واکنش‌ها جالب بود. در واقع گزارش‌هایی رو تهیه کرده بودن از هم زندگی فوتبالی، هم زندگی شخصی این بازیکن‌ها. رسانه‌های عراقی صحبت کرده بودن، برای مثال همین ایمن در واقع بسیاری صحبت کردن در رابطه با اینکه چقدر زندگی سختی داشته در سال‌های گذشته و به هر حال فوتبال مسیر زندگی اون رو تغییر داده. به نظر میاد که یک ناامیدی وجود داره به هر حال، چون بسیاری از همین ساعت‌های گذشته شروع کردن به صحبت کردن در رابطه با اینکه خب قراره که فرانسه بازی بکنن. همین دیشب فرانسه خودش یه بازی داشت که خیلی خوب بازی کرد و با شکستی که به هر حال عراق با تیم نروژ داشت، یک نگرانی هایی رو خیلی ها دارن. خود بازیکن‌ها باشون صحبت کرده بودن، رسانه هاشون گفته بودن که درس خواهیم گرفت. حالا باید ببینیم که واقعا درس خواهند گرفت یا نه. یک نکته دیگری هم میخوام از در مجموع از کل رسانه های عرب زبان بگم. بسیاری از اونها پرداختن به نوعی یک انتقاد به خود کردن، گفتن که توی این بازی که تا الان شده هیچ کدوم از کشورهای عربی نتونستن که تیمهاشون یه پیروزی رو به دست بیارن که حداقل بقیه خوشحال بشن.
1: بله خیلی متشکرم همکارم تروسکی صادقی که از پاریس همراه ما بودی. اما اونایی که بامداد امروز بیدار موندن و بازی آرژانتین و الجزایر رو دیدن میتونن خیلی راضی باشن، چون اونا پرده تازه از فیلم درخشش فوق ستاره دیدن که مرزهای فوتبال رو جابجا کرده. آرژانتین با هتریک تماشایی لیونل مسی این بازی رو با سه گل از تیم الجزایر برد. نکته این نتیجه در این بود که آرژانتین قبلا در بازی اولش بعد از قهرمانی جهان به عنوان مدافع عنوان قهرمانی وارد بازی شده بود، دو بار دیگه اتفاق افتاده بود، یعنی اونا قهرمان جام جهانی شده بودند و وارد جام جهانی شدن، هر دو بار بازی اولش رو باخته بودند در راه دفاع از عنوان قهرمانیشون. یک هیچ در سال 1982 به بلژیک باختند، اون موقع مارادونا بود، و یک هیچ هم مقابل کامرون در جام جهانی 90. اما به هر حال این بازی ها رو این بار با پیروزی شروع کردند. در این بازی لوکا زیدان فرزند زیدان کبیر در دروازه‌بان الجزایر بود و اصلا مطمئن به نظر نرسید. اما بعد این رو بگیم که رکورد ها در فوتبال درست شدن که لیونل مسی اونا رو بشکنه. اون این هفته 39 ساله میشه، در 27 بازی به زمین رفته، 12 بار از جمله بازی دیشب بهترین بازیکن زمین شده در جام جهانی. مسی با 3 گل دیشبش به 16 گل در جام های جهانی رسیده و با رکورد میروسلاو کلوزه برابری کرده، زمین که 8 تا پاس گل در ادوار جام جهانی داده. او در 200مین بازی ملیش با پیران آرژانتین به میدان رفت و اولین هتریک جام جهانیش رو به نامش گذاشت. دیشب مسی که میخواست 10 سال قبل از تیم آلبه سلسته خداحافظی بکنه، به حال درخششی فوق استثنایی داشت. بریم صحبتهای مسی رو بشنویم، بعد هم خوشحالی آرژانتینی ها رو به اتفاق تماشا کنیم.
9: همه چیزهایی که الان تجربه میکنم فوق‌العاده است. خوش شانس بودم که به تمام رویاهام و حتی بیشتر از اون چه میتونستم آرزو کنم، چه در سطح فردی و چه در قالب یک تیم، دست پیدا کردم. امروز از همه اینها لذت میبرم. تیم فوق‌العاده‌ای داریم. واقعا حس رضایتمندی میکنم، درست به همان شکلی که همیشه دوست داشتم. صادقانه بگویم تمام چیزهایی که در زندگی تجربه کردم بسیار فراتر از چیزی است که در کودکی میتوانستم تصورش را بکنم.

0: بله راون، نسل ما باید خیلی خوششانس باشه، حالا نسل ما و نسل نسل‌های بعدی ما که تونستن از اول تا آخر ستاره‌ای رو ببینند که واقعا شاید بهترین بازیکن تاریخ باشه لیونل مسی.
1: و تو همونجوری که گفتین توی آمار هم نشون داد دیگه، الان هم بیشترین گل زده رو داره، بیشترین بازی در جام جهانی رو داره، بیشترین حضور رو داره در کنار حالا رونالدو با 6 حضور و درخشیده دیگه. آقا واژه‌ای بهتر از این نمیشه واسه مسی گفت که درخشیده و افسانه و اسطوره است. من میخوام اول این صفحه اول روزنامه اوله که برای آرژانتینه بهتون نشون بدم که یه سری تغییراتی داشته، علاوه بر حالا تیترش که گفته که کانزاس فراموش نمیکنه که حالا توضیح میدم که این از کجا میاد، اوله اون سه اون کنار رو توی لوگوش نداشته، اما بعد از هتریک مسی اون سه رو اون بالا اضافه کردن.
0: نتیجه هم داشته.
1: برای اینکه بتونم اونجا رو بگم که چرا میگن کانزاس سیتی فراموش نمیکنه، آرژانتینی ها دو تا چیز بامزه از نظر من و افسانه‌ای در افسانه‌ای و خرافه توی فرهنگشون دارن، فرهنگ فوتبالیشون دارن. یکی کابالاه که از همون خوشبینی و اینا میاد، یعنی شما اون زمانی که با هر پیراهنی مثلا بازی مسی یا بازی تیم ملی آرژانتین رو دیدین، در تمام بازی‌های بعدی باید همون پیراهن رو تنتون بکنین که خوشی اومدی، حالا هر جا نشسته بودین، هر موقعیتی که داشت.
0: خرافه گری جدا شده.
1: آره اصلا اصلش از خرافه میاد. و یه واژه دیگه است که اسمش هست پوتررو که برمیگرده به زمین‌های خاکی و زمین‌هایی که صاف نیستن، حالا خاکی نه به اون معنا که دقیقاً فقط زمین فوتبال باشه، مثلا میتونه تپه باشه، میتونه هر جای دیگه‌ای باشه. و جالبه که رویترز یک گزارشی نوشته بود راجع به این فرهنگ هوادارای آرژانتین و این پوتررو هم اضافه کرده بود که اونجا هم راجع بهش صحبت شده. و باید اینم اضافه بکنم که خیلی باور دارن به این که هر کسی که از این زمین ها بلند بشه، حالا اگر که بره در یک آکادمی هم رشد بکنه مثل مسی، اما رفته به این سمت که اسطوره بشه، جای پای مارادونا قرار بگیره.
0: بله به هر حال دیدن مسی همیشه جذاب و دیدنیه، تا پایان جام هم باید ببینیم که آیا میتونه ادامه بده یا نه، چون به هر حال شاید آرژانتین یه جای جام نتونه به اون مرحله پایانی برسه، باید ببینیم که این اتفاق میفته یا نه، آیا تا پایان میرن یه جام جهانی دیگر هم میگیرن یا نه، باید منتظر این سوالات بمونیم. اما بعد از ستارهایی که دیشب به زمین اومدن، امشب دنیا منتظر کریستیانو رونالدو رو با پیراهن تیم ملی پرتغال ببینه. از ساعت 23 دقیقه به وقت تهران پرتغال در نخستین بازیش در هوستون در گروه کی جام جهانی برابر کنگو قرار میگیره. کشور کنگو یک زمانی با اسم زایر شناخته میشد، تو جام جهانی 1974 آلمان غربی هم بازی کرده بود که هر ست بازیش رو با باخت پشت سر گذاشته بود. توی بازی امشب کنگو باید در پی توقف تیم باشه که بجز رونالدو افسانه‌ای که او هم ششمین جام جهانی خودش رو شروع میکنه، کلی ستاره دیگه هم داره. پرتغال کشوریه که فقط 10 میلیون نفر جمعیت داره، اما ستاره‌هایی که از فوتبال این کشور در دو دهه اخیر به دنیا معرفی شدن از کشورهای پرجمعیت این قاره هم بیشتر. تصاویر زنده میبینید از ورشگاه هوستون در تگزاس، محل برگزاری بازی پرتغال و کنگو که تا ساعتی دیگه به انجام خواهد رسید این مسابقه. هواداران دو تیم دارن آماده میشن به ورزشگاه برن. اما امشب انگلیس هم توی جام جهانی رویت میشه، اونا در ساعت 23 و 30 دقیقه وقت تهران با کرواسی بازی میکنن، تیمی که در جام جهانی 2022 با مربیگری زلاتکو دالیچ عنوان سومی رو به دست آورده بود. انگلیس این بار با حالا یه مربی خارجی داره بازی میکنه، سنت شکنی کرده، مربیای ایتالیایی و سوئدی رو داشتن، اریکسون بود سوئدی و حالا کاپلو هم بود ایتالیایی، ولی الان دیگه توخل آلمانی هست که البته زیاد هم مورد توجه رسانه نیست. الکسون آرنولد و فیل فودن و کول پالمر رو کنار گذاشت از فرست 26 نفره. کرواسی در دور نیمه نهایی جام جهانی 2018 موفق شد در وقت اضافه 2-1 تیم رو ببره. حالا کرواسی بازی رو برد و تو وقت اضافه بود که تونست عنوان سوم به دست بیاره، ستارگان در واقع رفت به فینال جام جهانی. لوکا مودریچ تمام نشدنی هنوز هست، اون طرف هری کین هست و فکر می‌کنم که مصاف اونها بسیار جذاب باشه. بریم کوتاه صحبت‌های این دو تا بازیکن بسیار ارزشمند رو بشنویم.
2: Prije svega pozdrav, فکر میکنم تیم بسیار خوبی داریم. اینکه توانایی ما تا کجاست در طول رقابت ها مشخص میشه. تنها چیزی که میتونم قول بدم و تضمین کنم این است که با قلب ما بازی میکنیم و تمام توان ما را میگذاریم، مثل همیشه که وقتی پیراهن تیم ملی را پوشیدیم.
3: برای رسیدن به موفقیت خیلی چیزا باید درست پیش بره و در زمان مناسب کنار هم قرار بگیره. احساس من اینه که برای این تورنمنت این اتفاق افتاده. پس این یکی از بهترین فرصت‌هاییه که ما به عنوان یه تیم برای قهرمانی داریم. فکر می‌کنم همه مشتاقن که قبل از هر چیز فردا شروع خوبی داشته باشیم و نشون بدیم که توانایی رفتن تا مراحل بالا رو داریم.
0: حالا از اون نیمه نهایی که 2-1 شد و انگلیس بازی رو واگذار کرد و فینال نرفت و کرواسی رفت، چند تا بازیکن باقی موندند از جمله پریشیچ که در کنار مودریچ هنوز از اون تیم هست و خیلی خوب داره بازی میکنه در سن 37-8 سالگی. اون طرف هم که حالا تیم انگلیس واقعا بازیکن خوبی داره. رضا، علی رضا، توی این چند وقته توی حالا انگلیس، شما الان تو آمریکا هستید، تمام خونه ها و تمام که نه اما خیلی از خونه ها و ماشین هایی که تو خیابون میبینید پرچم انگلیس رو همراهشون دارن. میخوام ببینم که انگلیسی زیادی حتما اومدن اونجا و انتظار دارن که تیمشون بتونه بعد از سالها، بعد از 1966، جام قهرمانی رو به خونه بیاره. چقدر امیدواری میبینید شما برای این تیم انگلیس تو این دوره؟
4: انگلیسی ها همیشه فکر میکنن که، یعنی هر جامی که برگزار میشه و شرکت میکنن، It's coming home، جام برمیگرده به خونه، همیشه برای این باورن که قراره قهرمان بشن. ولی خب فکر میکنم تیمشون تیم خوبیه، توخل سرمربی خوبیه و احساس میکنم شانس دارن، ولی شانس اول قهرمانی من واقعا انگلیس رو نمیدونم. فرانسه و پرتغال شانسشون بیشتره به نظرم.
5: شانس آورده که انگلیس نیست، وگرنه الان حسابی خدمتش میرسن. آقا من چند روز پیش گفتم که علیرضا پیشبینیاش غلط از آب در میومد. دیروز به صورت خیلی استثنایی از روزهای خوششانسی علیرضا بود. میگن عیبش گفتی، یه حسنش هم بگو. بگم که دیروز از قضا تمام پیشبینیاش درست از آب در میومد با نتیجه ها. بعد میتونید ازش نتیجه بپرسید. نوستراداموس ماست فعلا تا 24 ساعت آینده.
4: دست شما درد نکنه.
0: خب علیرضا بازی‌ها رو پیش‌بینی کن. دو تا بازی امروز اول پیش‌بینی کن. البته رضا بعد پیش‌بینی کنه دیگه.
1: قبل از اینکه علیرضا پیش‌بینی کنه، من همینجا بگم آقا شما به مدافع عنوان قهرمانی توجهی نمی‌کنی.
5: نه چقدر حرف می‌زنی.
1: فرانسه پرتغال.
5: نه همش تو برنامه داری صحبت می‌کنی بابا.
4: من یه چیزی رو بگم، یه چیز خیلی کوتاه بگم. الان که رها جان به تبریک میگم، تیم مورد علاقه آرژانتین دیروز برنده شد، خیلی خوب بازی کردن، مسی هم واقعا فوق العاده است. یه چیزی رو بگم، بعضی از طرفدارای ایرانی که به ورزشگاه میرن با عکس جاوید نامها نماد ملی و اعتراضی از من پرسیدن چطوری ویدیوهاشون رو بفرستن. شما ویدیوهاتون رو میتونید روی صفحه خودتون بذارید، ایران اینتر اسپورت رو منشن کنید و تگ کنید، ویدیوهاتون دیده میشه.
5: پرتغال کنگو، انگلیس کرواسی. سریع وقت نداریم.
4: پرتغال طبیعتا میبره، فکر می‌کنم با خلاف سه گل بعد ببره. البته تو 13 بازی که کنگو انجام داده اومده جام جهانی 8 بار 12 شو
5: نتیجه رو انگلیس کرواسی،
4: انگلیس میبره.
5: ممنونم، فردا بهتون سلام میکنم. باز
0: نظر خودت چیه؟
4: شما چی خودت هم بگو. آره
5: من فقط نظرات آقای مدیری برعکسشو میگم. کنگو پرتغال مساوی میشه، کرواسی هم انگلیس رو میبره.
4: بله شما هم خواهید دید فردا.
5: من میام اینجا
0: بهتون خسته نباشید میگم، براتون راضی موافقت میکنم، در روزهای آینده همراه شما خواهیم بود. رها یه پیش بینی از خودت بگیریم ببینیم که نظرت تو چیه. پرتغال کنگو چی میشه؟
1: پرتغال اما بدون درخشش رونالدو.
0: چرا؟
1: آخه با بازی های قبلی هم خیلی درخش بازی دوست دارم، درخششی نداشت.
0: آره خب مسی هم آره جام جهانی اینجوری بود، حتی مسئولیت هم سراغش اومده بود، میگفتن که شاید از این بازی 90 دقیقه نتونه بازی بکنه.
1: اما مسی من میگم مسی دوباره جام رو بالا میبره و اینکه بدنش به آمریکا ساخته دیگه، اونجا داره بازی میکنه و با آب و هوا اینا هم همه آشناست. اما در مورد انگلیس کرواسی هم من فکر میکنم انگلیس همینجوری که داشتیم با یکی از همکارای انگلیسیمون اینجا صحبت میکردیم، همیشه شروع تورنمنت ها رو خوب میاد، بعد دیگه با مراحل بعدی میرسه دستشون خالی میمونه.
0: بله متشکرم. این دو تیم در دیداری که داشتن 6 بار انگلیس برد، 3 بار تیم کرواسی تونسته پیروز بشه، بقیه بازی هم مساوی شد. ببینید که بازی امشبشون چه نتیجه‌ای خواهد داشت. لحظات پایانی برنامه است. فردا طبق روال قبلی ساعت 18:30 به راه تهران همراه شما خواهیم بود و درباره بازی‌های جام جهانی صحبت می‌کنیم.

0: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: روایت های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. ایران اینترنشنال در این روزها پیام های بسیار زیادی از شما داره دریافت میکنه درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی، پیام هایی که مضمون آن نارضایتی از ترامپ به دلیل توافق با جمهوری اسلامی هست بدون در نظر گرفتن خواست مردم ایران. در این حال وضعیت اقتصاد روز به روز بدتر شده و مردم امیدی ندارند که این توافق تأثیری بر زندگی و معیشتشان بگذارد. ویدیوهایی ببینیم از وضعیت کسب و کار مردم در این روزها.
1: توافق مگه امضا نکردید؟ توافق میکنید گرون میشه، توافق نمیکنید گرون میشه، جنگ میشه گرون میشه، چیکار کنم؟ درآمد بالا رفته؟ به جارو چجوری بفهم اونو بدبخت رو تو استاپ کار میکنه؟ بگم آخو دوباره روغن افزایش قیمت خورده، چجوری بهش بگم؟ کجای دنیا تو یک ماه دوباره افزایش قیمت میده؟ دهن ما رو سرویس کرد پارسا تا الان 200% روغن گرون شده، یارو 1000 تومن حقوقش نرفته. به قرآن دارم دیوونه میشم دیگه، من اینو چجوری بفروشم، چجوری بگم، چجوری قیمت بدم؟ به قرآن روم نمیشه داشت جمع کنم، چیکار کنم؟ جمع خوشت ماه تاپ و توب 30% 30% دو هفته 20% 35% گرون کرده تا من این قیمت این جا بندازم.
2: میدون بار بارا کیپ به کیپ مونده، برکی بار میده پول نداره، یا هرکی هم حواله میخوایم کارت قطعه، حساب قطعه، نمیدیم با چی کار کنیم. از هر کی هم طلب داریم حسابم قطعه، پول حسابم نیومده با این سیستم بانکیمون، همه سیستم ها قطعه. بارام که به زیر قیمت کل میدون رو میبینید استوب کامل.
3: شیش بازار میکامال این وضعیته. موقعی که پرواز ها بسته باشه، هتل ها بسته است، رستوران ها بسته است و هیچ اقتصادی برای مردم جزیره با 40,000 نفر جمعیت نمیفته. میخوام بگم اونایی که ادعا میکنن ما پیروز شدیم پیروز شدیم، این یه شکست کامله. شما اسمشو هر چی دوست دارید بذارید، اصلا شما بردید.
0: همکارم بهاران آزادی اینجاست تا بیشتر درباره روایت‌های مردم از وضعیت اقتصادی در این روزها برای ما بگه. بهاران، میدونم که این پیام‌ها رو داری دنبال می‌کنی، در این چند روز در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردی، مجموع چیزی که مردم دارن بهش اشاره می‌کنن چه هست؟
4: انلس، میدونی که در طی ماه‌های گذشته مردم به خاطر قطعی اینترنت و به خاطر در واقع جنگی که اتفاق افتاد معیشتشون دچار چالش‌های زیادی شد. کسب و کارهای هم آنلاین هم کسب و کار در بازار در واقع به تعطیلی کشونده شد و این باعث شد که نیروهای زیادی تعدیل بشن. خب این بار معیشتی زیادی برای خانواده ها به همراه داشت. اونجا که بسیاری از خانواده ها مجبور شدن بچهای سن پایین‌ترشون رو از مدرسه در بیارن و اینها برن سر کار. این فشارها مدت زمان زیادیه که تکرار میشه. معیشت و درمان، هزینه از نان گرفته که ما نمیتونیم نان بخریم تا پوشاک و تا هزینه تحصیل مدرسه و تمام اینها همیشه مدام تا این چند ماه به ما میرسیده. اما حالا بحث توافق به میون اومده و مردم این سوال براشون مطرحه، در پیام هاشون به این میپردازن که توافق به چه شکل قرار معیشت ما رو که طی ماهای زیادی خراب شده و حالا با چالش مواجه کرده درست بکنه. به چی میپردازن؟ به تجربیات مشابه ما. برجام رو هم داشتیم، توافقی بود، تحریم ها برداشته شد، بنا بودش که در واقع گشایش اقتصادی بشه، بنا بود که پول هایی مثلا سود حاصل از فروش نفت سر سفره مردم بیاد. اما در بحبوهای حساسی گفتن که کسری بودجه هست، گفتن که در واقع خزانه ها خالیه و در نهایت سفره ما کوچک و کوچکتر شد. حالا پس چطور ممکنه که بعد از دوران طولانی جنگ و خساراتی که وارد شده و حالا اون سیاست های منطقه‌ای که حکومت داره، چطور میتونید بگید که این پول دوباره برمیگرده سر سفره ما و این مردم هستن که از اون نفت خواهند برد؟
0: بهاران، همچنان با ما بمون، بشنوید که به هر حال صدها نفر هم از مخاطبان ایران اینترنشنال بعد از اعلام خبر در واقع توافق آمریکا و جمهوری اسلامی توی پیامشون بر این دارن تاکید میذارن که این توافق برخلاف ادعای ترامپ درباره حمایت از مردم ایران بوده. با این وجود میدونیم چیزی که در پیام های مخاطبان قابل توجه این موضوعی که مردم باید روی خودشون در مبارزه با جمهوری اسلامی فقط و فقط حساب بکنن.
5: میدونم که کشورهای دیگه خب به هر کس به منافع خودش میره جلو، ولی با وجود این که 47 سال رنج کشیدیم، زجر کشیدیم، سختی کشیدیم، نخوردیم، نپوشیدیم، زندگی نکردیم و هیچ کس توی دنیا ندید ندید. فکر میکردیم که آمریکا اومده، البته که کمک کرد، ولی چون حرفش این بود که شما در خانه بمانید تا فراغان بدم، چون حرفش این بود و نشد، ما همه آماده بودیم.
0: باران، میدونیم که پیام های مردم در ارتباط با توافقی که صورت گرفته بین جمهوری اسلامی و آمریکا با احساسات زیادی هم همراه هست. چه میگن در مجموع؟
4: الناز، مسئله اینه که این احساسات متفاوتی که دارن و دارن تجربه میکنن واکنش‌های متفاوتی هم داشته. اولین مسئله و در وهله اول بحث خشمی که نسبت به ترامپ دارن، اینکه گفته بودی کمک میکنی، گفته بودی که بیاین در خیابان و من میام و حالا در راستای مطالباتی که دارید به شما کمک میکنیم. شما این کار رو نکردید، حالا توافقی رو امضا کردیم، پای توافقی نشستید که هیچ کدوم از مطالبات مردم، خانواده جاوید نامها و هر اون چیزی که مردم طی این مدت براش فریاد میزدن رو شما حتی یک مورد هم به اون اشاره نکردید. زمانی که هر حمله میخواست اتفاق بیفته از اعدامی ها صحبت کردید، از کشتار دیماه صحبت کردید، اما امروز مردم هیچ جایی ندارن در واقع توافقی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا داره منعقد میشه. مسئله دوم اینه که بحث این یکی از احساساتی که در واقع دارن مردم تجربه میکنن اینه که خیلی خب این اتفاق افتاده و آمریکا به هر شکلی یا بنا نبوده کار بیشتری انجام بده یا سیاست‌های و منافع خودش رو ارجحیت قرار داده، پشت مردم ایران خالی کرده، اما این به این معنا نیست که ما باید ناامید بشیم. ما همدیگر رو داریم، بس اتحاد هست، بحث همبستگی هست، اینکه تصمیم آخر رو مردم ایران خودشون خواهند گرفت، آینده رو خودشون رقم خواهد زد و حالا هر اتفاقی که افتاده، هر مفاتی که اون توافقنامه داشته، ما هستیم که باید پشت همدیگه در بیاییم و در واقع تصمیم آخر رو بگیریم. و یکی از موارد دیگه‌ای که مدام بهش مردم اشاره میکنن قیاس ترامپ هست با اوباما. تو هم همون کاری رو کردی که در واقع مقام‌های پیشین انجام دادن، تو هم پشت مردم رو خالی کردی و ترجیح دادی که با حکومت مماشات بکنی و مطالبات مردم رو در نظر نگیری.
0: متشکرم ازت باران آزادی، همکارم اینجا در استودیو همراه من. خب بپردازیم به جام جهانی. مسابقه تیم فوتبال ایران در جام جهانی باعث شده که ایرانیان و آمریکا از این فرصت استفاده بکنن که صدای معترضان داخل کشور هم باشن، با وجود که میدونیم فیفا ورود پرچم شیر و خورشید رو ممنوع کرد به استادیوم ها، ولی ایرانی ها راه های خودشون رو برای رسوندن صدای اعتراض پیدا کردند. ببینیم ویدیوهاشو.
6: ما ملتی هستیم که همون جوری که وقتی آمریکا و اسرائیل به ایران حمله میکنن خوشحال میشیم، چون راه و چاره دیگه ای نداریم. الان هم تو جام جهانی از این که تیم جمهوری اسلامی، تیم حکومتی جمهوری اسلامی ببازه بی اندازه خوشحال میشیم. شما نماینده مردم ایران نیستیم، فقط بدونین که ایران از شما متنفره.
0: خب پیام‌های زیادی هم دریافت کردیم در ارتباط با احساسی که مردم دارن نسبت به تیم ملی جمهوری اسلامی. سبا حیدرخانی اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر از این پیام‌ها بگه مردم چه احساساتی رو دارن بیان میکنن.
7: الان توی هفته های اخیر ما پیام‌های خیلی زیادی به خصوص از شهروندهای ساکن ایران گرفتیم که ایرانیان مهاجر رو خطاب قرار میدادن و ازشون میخواستن که توی جام جهانی صدای ایران آزاد و انقلاب ملی رو به گوش جهان برسونن. همونطور که حالا تو بخش قبل اشاره کردی ازشون خواستن که با وجود ممنوعیتی که فیفا اعلام کرده پرچم شیر و خورشید ببرن، لباس و تیشرت هایی با نام و تصویر جاوید نامه بپوشن یا به طور خلاصه هر اقدام اعتراضی که از دستشون برمیاد رو انجام بدن. خیلی های دیگه هم اشاره کردن که داغ جاوید نامه هنوز براشون تازه است و دیگه اون شور و نشاط قبلی و حال و حوصله رو برای دنبال کردن بازی ها نداره. خب این در حالی که تا همین دو دهه پیش شمار تماشاگرهای پروپاقوس قرص فوتبال انقدر زیاد بود که یه ورزشگاه 80,000 نفری با 130,000 نفر پر میشد. دلیلش از یه طرف شاید برمیگشت به اینکه دامنه سرگرمی مردم محدود بود و از طرف دیگه دیگه فوتبالیست‌ها ارتباط قوی تری با مردم داشتن و اون شاید اون تضاد طبقاتیشون با وجود اینکه خب اون همون موقع هم بهره مند از ثروت بودن انقدری با مردم عادی جامعه به اندازه الان چشمگیر نبود. خب خیلی ها شاید یادشونه که قدیم خیلی از هوادارا میتونستن توی خیابون با فوتبالیستا عکس بندازن، به هم شهری یا هم محلی بودن با یک فوتبالیست افتخار میکردن، اما الان مخاطبا میگن که دیگه چنین پیوندی وجود نداره. شاید چون عمده بازیکن‌ها زندگی و خونه‌شون عملا خارج از کشوره، یا اونایی هم که داخل ایرانن یک جورایی به تیم‌های صنعتی و نفتی متصلن که باعث شده کنترلشون به شکلی دست حکومت باشه. با توجه به محتوای این پیام‌ها، این موارد باعث شده که سفره فوتبالیست‌ها از زندگی مردم عادی داخل ایران جدا بشه. در نتیجه دیگه بازیکن‌ها عملاً درکی از زندگی تو ایران ندارن، نه از فقر مردم، نه از خشم مردم و نه از اعتراضاتشون. این مسئله البته خب به فوتبال هم مربوط نمیشه، یعنی همین احساس رو کم و بیش مردم نسبت به سینماگرها هم دارن. در نتیجه این روند اون چی که عملا میبینیم اینه که فوتبالیست‌ها انتفاع شخصی خودشون رو توی عمر کوتاه ورزشیشون به کسب رضایت مردم توی یک بازه زمانی نامعلوم و حالا با توجه به شرایط سیاسی بلا تکلیف ترجیح بدن. در نتیجه یعنی در نهایت هم به نظر میرسه که با از بین رفتن این فضاهای میانی و قطبی شدن شدید جامعه، شهروندان انتظار دارن از فوتبالیستا که به روشنی بین رانت و مزیت بودن با حکومت یا همراهی به مردم دست به انتخاب بزنن.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. همزمان با شمارش معکوس برای امضای توافق تهران و واشنگتن در سوئیس، دونالد ترامپ گفت اگر از تفاهم راضی نباشم و رفتارشون اصلاح نشه به بمباران باز میگردیم. انتشار روایت 14 بندی از تفاهم نامه در رسانه های آمریکا، انتقادها و اختلاف بر سر تفسیر مواد توافق. مقامات آمریکایی میگن برخی تعهداتی که تهران داده محرمانه است. از لغو تحریم های نفت و پتروشیمی و آزادسازی دارایی های بلوکه شده تا سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری در ایران با پیشنهاد قطر، تهران چه امتیازهای اقتصادی با امضای تفاهم نامه به دست میاره؟ و جمهوری اسلامی به دنبال تعمیق روابط با چین پس از امضای تفاهم با آمریکا. قالیباف میگه ایران و چین محور بلوک‌های جدید منطقه‌ای‌اند. عراقچی جزئیات تفاهم رو برای پکن تشریح کرد. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. همزمان با شمارش معکوس برای امضای تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن در سوئیس، دونالد ترامپ هشدار داد اگر از توافق رضایت نداشته باشه و ایران رفتارش رو اصلاح نکنه، بار دیگه به بمباران برمیگرده. او در همین حال دقایق پیش با اشاره به واکنش مثبت بازار از این تفاهم دفاع کرد. همزمان با بحث بر سر مواد این تفاهم‌نامه که هنوز به صورت رسمی منتشر نشده، چند مقام آمریکایی به CNN گفتند متن تفاهم‌نامه بازتاب دهنده برخی تعهدات مهمی نیست که حکومت ایران از طریق کانال‌های محرمانه با آمریکا داده. در واقع همین تعهدات غیر علنی باعث شده واشنگتن با امضای توافق موافقت کنه. در همین حال اسرائیل امروز باز هم نقاطی رو در جنوب لبنان هدف گرفت، در حالی که سپاه هشدار داده در صورت ادامه حملات پاسخ سخت خواهد داد. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز میریم به کنگره آمریکا. مرضیه حسینی اونجاست و در تل آویو اسرائیل همراه میشیم با بابک اسحاقی. مرضیه، همین دقایق پیش دونالد ترامپ که در فرانسه است در حاشیه اجلاس گروه 7 صحبت کرد، دفاع تمام قدی کرد از تفاهم نامه و نشون داد که چه هم براش الان مهمه واکنش بسیار مثبت بازار.
1: همینطوره، تاکید کرد که در بازه زمانی این تفاهم نامه یک قرارداد واقعی بلند مدت است و اگرچه گفت اگر ما نتونیم که اون رو امضا بکنیم، مذاکرات از اول شروع میشه و اگر مذاکرات به نتیجه نرسه در اون صورت من برمیگردم و ایران رو به خاطر 47 سال رفتار بد بمباران میکنم. این آخرین صحبت هایی هست که توسط ترامپ منتشر شده، اما آکسیوس همین چند دقیقه قبل نیشه گزارش منتشر کرده و ادعا میکنه که ما احتمال داره که امروز خبر امضای دوباره الکترونیکی این قرارداد رو بشنویم. یعنی ما مشکلمون الان کمبود اطلاعات نیست، مشکل ما الان در بازه زمانی فعلی اطلاعات متناقضی هست که دریافت می‌کنیم، چون ما از خود آقای ترامپ و از خود آقای جی دی ونس شنیدیم که این یک بار به صورت دیجیتال روز یک شنبه امضا شده. حالا آکسیوس میگه احتمال داره اینا به جای اینکه روز جمعه در مراسم حضوری اون رو امضا بکنن، امروز چهارشنبه که الان در واقع اواسط روز هست در آمریکا، امضاش بکنن. اگرچه دیدار روز جمعه به جای خودش هست، یعنی آقای قالیباف و آقای جی ونس خواهند دید، اون رو مبنای برای مذاکرات قرار خواهند داد. این آخرین اطلاعاتی است که شنیده شده، اما با گذشت 3 روز ما هنوز نمیدونیم که مصافای این تفاهم نامه چه. 4 تا گزارش خبری منتشر شده، CNN، بلومبرگ، وارستری ژورنال و العربیه، هر 4 تا ادعا میکنن که متن توافق اولیه رو که میدونیم الان حداقل 14 تا بند داره و به قول آقای جی دی ونس کنیم صفحه رو دیدن. خلاصه این اطلاعاتی که منتشر شده بر اساس اینها حاکی از این هست که مشخصا بر اساس مفاد این تفاهم نامه جمهوری اسلامی در ازای بازگشایی تنگه هرمز معافیت دریافت میکنه، معافیت‌های نفتی، پتروشیمی، حمل و نقل، بیمه و معافیت‌های بانکی بلافاصله از روز جمعه. در ازای اون گفته شده یک سازوکاری برای آزادسازی ذخایر مالی جمهوری اسلامی هم تعیین میشه، اگرچه زمان برای اون مشخص نشده، و صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری که آقای ترامپ اگرچه اون رو تکذیب کرد، اما این 4 تا رسانه میگن هنوز در

0: بابک، در این حال که واکنش‌ها گسترده است در اسرائیل به تفاهمی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده و قراره که امضا بشه، اما اسرائیل داره عملیات خودش رو هم در جنوب لبنان ادامه میده به رغم تهدیدهای سپاه پاسداران.
1: به نظر میاد نیوشا، بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در چند قدمی نوعی برخورد هستند، با آنکه بنیامین نتانیاهو در مقابل همه رفتار ترامپ و همچنین سخنان سخت ترامپ علیه او تا کنون سکوت کامل کرده. همین چند دقیقه پیش بار دیگه دونالد ترامپ بنیامین نتانیاهو را خطاب قرار داد و گفت او همیشه تصمیم‌های درست نمیگیره، او یک همکار هستش اما یک همکار کوچک و ما هستیم که تعیین میکنیم که چگونه اتفاق خواهد افتاد. او گفتش که مشکلاتی در رابطه با لبنان با بنیامین نتانیاهو ما همکنون داریم و با همه اینها که دونالد ترامپ همچنان داره لفظهای خیلی سختی علیه بنیامین نتانیاهو استفاده میکنه، در اسرائیل سکوت برقرار هستش. اما در رابطه با خبر باراک راویت، خبرنگار کانال 12 و اکسیوت که اصولاً کاخ سفید از او برای رساندن پیام‌ها به اسرائیل استفاده می‌کنه، میگوید که نه تنها مسئله امضا ممکن هستش که به امروز موکول قرار بود روز جمعه بشه به امروز بیفته، منابع دیپلماتیک به او گفتن که تنگه هرمز هم بلافاصله پس از این مسئله باز خواهد شد و این یکی از عوامل هست. یکی دیگر از عوامل که ممکن است بر این تصمیم تاثیرگذار باشه فشار سیاسی هستش که بر کاخ سفید برای انتشار متن این تفاهم اعمال میشه. جمهوری اسلامی خواهان این هستش که تنها بعد از امضای توافق این متن ارائه بشه به مردم، در حالی که در کاخ سفید فشار زیاد هستش و امکان امضای توافق بسیار زیاد هست امروز.
0: بابک اسحاقی از تل آویو، مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن، از هر جا همکارم سپاسگزارم. اما بریم و تصاویر زنده ببینیم از فرانسه. دونالد ترامپ داره صحبت میکنه در حاشیه اجلاس گروه 7 دقایق پیش راجع به تفاهمی که با ایران به امضا رسیده و قرار مراسم برگزار بشه در سوئیس. گفتش که آمریکا هیچ پول یا امتیاز فوری به جمهوری اسلامی نمیده، هر گونه کاهش محدودیت ها فقط در صورت رفتار مناسب و نقش مسئولانه از سوی تهران. و بعد گفته که من این قصد تغییر حکومت در ایران نداشتم، اما فکر میکنه که این اتفاقی که در ایران افتاده خودش به معنای نوعی از تغییر حکومت و گفت گروه های جدیدی که روی کار هستن کمتر افراطیان، چیزی که پیشتر هم از زبان دونالد ترامپ شنیده بودیم. اون همینطور گفته متن توافق برای اسرائیل امضا شده. دونالد ترامپ رو ببینید صحبت میکنه در اجلاس گروه 7. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هم پشت سر او ایستاده. حدود 48 ساعت مونده به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا، رسانه‌های مختلف متن این تفاهم نامه را منتشر کردند، متنی که البته هنوز به طور رسمی از سوی واشنگتن و تهران منتشر نشده. این تفاهم نامه در 14 بند تنظیم شده، اما میشه در یک نگاه کلی به 6 سرفصل مختلف تقسیمش کرد: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز، بازسازی اقتصادی، رفع تحریم‌ها، پرونده هسته‌ای و آزاد کردن دارایی‌های ایران. بر اساس بند اول، ایران و آمریکا پایان جنگ رو در همه جبهه‌ها از جمله لبنان اعلام می‌کنند، البته با دو برداشت مختلف. سفیر آمریکا در اسرائیل گفته اسرائیل برای دفاع از خودش به اجازه جمهوری اسلامی نیاز نداره. از طرف دیگه عباس عراقچی حمله به حزب الله رو تخطی از تفاهم نامه توصیف کرده. در بند پنجم به برگشتن حرکت کشتی‌ها به وضعیت پیش از جنگ اشاره شده، بدون اینکه به طور خاص به تنگه هرمز اشاره بشه و خلیج فارس و دریای عمان در متن اومدن. دو طرف برداشت متفاوتی از بازگشایی تنگه هرمز بدون هزینه دارند.
2: ببینید، 47 سال ایران از جهان سوء استفاده کرد، خاورمیانه و جهان، هیچ کس کاری نکرد در این باره. توافق اوباما یکی از احمقانه‌ترین توافق‌های تاریخ بود، مسیری بود برای اینکه ایران به سلاح هسته‌ای برسه، در حالی که توافق من یک دیواری است بر سر مسیر اونها.
0: بر اساس بند 6، آمریکا متحد میشه همراه شرکای منطقه‌ای برنامه‌ای برای توسعه اقتصادی ایران ایجاد و تامین مالی حداقل 300 میلیارد دلار رو تضمین کنه. بنابراین اینکه جمهوری اسلامی

0: این رقم رو در قالب پرداخت هزینه بازسازی عنوان کرده چندان دقیق نیست. در بند 7 رفع تحریم ها به پس از توافق نهایی موکول شده، هرچند در بند 10 آمریکا پذیرفته که معافیتی 60 روزه برای صادرات نفت خام و محصولات پتروشیمی ایران در نظر بگیره. در بند 8 از یک طرف ایران بار دیگه تاکید میکنه که هرگز سلاح هسته‌ای تولید نخواهد کرد، همون نکته‌ای که ترامپ مدام بهش اشاره میکنه، و از طرف دیگه هر دو طرف توافق کردن که سرنوشت مواد غنی شده و سرنوشت سایر بخش‌های برنامه هسته‌ای در توافق نهایی بررسی بشه. و دست آخر در بند 11 آمریکا متحد میشه که با توجه به پیشرفت مذاکرات به سمت توافق نهایی وجوه و دارایی‌های مسدود شده یا محدود شده ایران آزاد شه. میشه حد زد معنای پیشرفت مذاکرات اینه که ایران چه امتیازاتی رو در زمینه هسته‌ای قرار واگذار کنه.
1: ما همه امروز اون سنگر رو از بچه‌های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم را از زیر فشار اقتصادی در بیاریم.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت بکنیم. آقای برزگر، بسیاری از منتقدان دونالد ترامپ دارن میگن اینجا جمهوری اسلامی دست برتر را خواهد داشت از نظر استراتژیک، و بسیاری هم میگن این جمهوری اسلامیه که داره از سرمایه‌گذاری 47 سالش چشم‌پوشی میکنه و همه میراث خامنه‌ای رو در حقیقت واگذار میکنه. اما با توجه به چیزایی که الان میدونیم، واقعیت چیه؟
2: با سلام به شما و بینندگان شما، ببینید، تصور عمومی که در غرب شکل گرفته، نه فقط در میان منتقدان دونالد ترامپ، بلکه حتی در طیفی از نیروهای سیاسی نزدیک به او، سناتورهای جمهوری خواه یا چهرهای شناخته شده در بین جمهوری خواهان یا جنبش ماگا، این تصور هست که عملاً ترامپ داره به سمت توافقی بدتر از اون چیزی که مدام در طول حیات سیاسی خودش از دوره اول ریاست جمهوریش تا الان، همین امروز هم همین صحبت‌ها رو در انتقاد از برجام و اوباما تکرار کرد. حالا این نگرانی شکل گرفته که ممکن هست که نتیجه حمله نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی، به تقویت جمهوری اسلامی منجر بشه و امتیازات نقدی که در حال حاضر آمریکا پذیرفته و تعهد کرده که در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده، در مقابل وعده‌های نسیه‌ای هست که در بهترین حالت سرنوشت اونها بعد از 60 روز مشخص خواهد شد، و این 60 روز میتونه یک فرصت حیاتی باشه برای جمهوری اسلامی اگر بخشی از دارایی‌های مسدود شده مردم ایران رو در اختیار بگیره، تحریم ها رفع بشن یا دست کم تحریم های نفتی رفع بشن و جمهوری اسلامی بتونه مجددا در این شرایط به میزانی

0: که تریلیاردها در واقع تریلیون ها دلار هزینه برای مردم ایران به همراه داشته، چه خواهد کرد بحثی متفاوت. اما در این شرایط به نظر میرسه که جمهوری اسلامی یک راه جدیدی برای تجدید قوا پیدا خواهد کرد. این رو حتی ما در بین کشورهای گروه هفت هم میبینیم. در بیانیه که روز گذشته منتشر شد یا اظهار نظرهایی که کردن، ابهامات فراوانی برای متحدان غربی ترامپ هم وجود داره، همونطور که در دوره جنگ وجود داشت و مدام انتقاد میکردند که ترامپ نه برنامه‌ای برای شروع جنگ داشته، نه برای ادامه اون و نه نحوه خروج از اون. الان به نظر میرسه که تا حدی اون نگرانی هایی که رهبران کشورهای اروپایی در دوران جنگ مطرح میکردن نزدیک به واقعیت بوده. در مناسبات داخلی در درون دولت ترامپ هم این تغییر و تحول رو میبینیم. یعنی در حالی که پیت هگسد و مارکو روبیو به حاشیه رانده شدن، عملا معاون رئیس جمهوری آمریکا جی دی ونس که از روز اول مخالف حمله نظامی بوده، در واقع ابتکار عمل رو در دست گرفته. بنابراین آنچه که به طور مختصر قبل از انتشار قطعی متن نهایی بر اساس گزارش هایی که رسانه ها منتشر کردن و شما هم به اونها اشاره کردید، به نظر میرسه که دست کم فارغ از اون بحث که چقدر صحت داره که جمهوری اسلامی تعهدات محرمانه داده، این متن 14 ماده‌ای در مجموع به سود جمهوری اسلامی میشه ارزیابیش کرد.
1: سپاسگزارم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما همراه بودن. اما همونطور که صحبت هم کردم، حملات اسرائیل در جنوب لبنان با وجود مخالفت صریح ترامپ و تهدید قرارگاه خاتم الانبیا به پاسخ شدید ادامه داره. از شرق الوسط گزارش داده تفاهم‌نامه تهران واشنگتن شامل جدول زمانی مشخصی برای عقب نشینی کامل اسرائیل از جنوب لبنان ظرف مدت 60 روزه. جمهوری اسلامی هم به حزب الله وعده داده که امضای نهایی توافق رو به خروج کامل نیروهای اسرائیلی مشروط می‌کنه. همزمان رویترز به نقل از منابع مطلع نوشته ایران به حزب الله اطمینان داده پس از آزاد شدن دارایی ها بودجه بیشتری به حزب الله خواهد داد. در همین رابطه مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک داره با ما صحبت میکنه. مریم، اگر مسئله هسته ایران رو در اون توافق بلند مدت تر گره اصلی بدونیم، اینجا توی این تفاهم نامه مسئله لبنان و آنچه که اونجا میگذره از مهمترین گره ها و مسائله.
2: موضوع لبنان بدون شک نیوشا یکی از پیچیده ترین بخش‌های تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی هستش. سه طرف اصلی جنگ یعنی تهران، واشنگتن و اسرائیل روایت‌های متفاوتی از موضوع لبنان در این تفاهم نامه ارائه می‌کنند، در حالی که می‌دونیم حملات اسرائیل به لبنان همچنان ادامه داره و تنها امروز همونطور که تو گفتی چندین حمله در جنوب لبنان گزارش شده. مقامات جمهوری اسلامی میگن موضوع لبنان بخشی از تفاهم گسترده تر با آمریکا هستش و امنیت لبنان و توقف حملات اسرائیل در مذاکرات مطرح شده و یک بندی در مورد این موضوع در این تفاهم نامه کوتاه 1.5 صفحه‌ای وجود داره. حتی جمهوری اسلامی گفته که تا زمان توافق اصلی اسرائیل باید خاک لبنان رو ترک بکنه. میدونیم که الان اسرائیل 5% از خاک لبنان رو در تصرف خودش داره و حتی پاکستان به عنوان میانجیگر این مذاکرات گفته که توقف درگیری ها در جبهه های مختلف رو این تفاهم نامه در بر میگیره، در حالی که موضع آمریکا در این مورد تا این لحظه مبهم هستش. آمریکا تایید کرده که موضوع هسته‌ای و باز شدن تنگه هرمز در تفاهم مورد تمرکز هستش و مهمترین بخش این تفاهم و قراره که دور بعدی مذاکرات میان لبنان و اسرائیل هم با واسطه گری آمریکا تا ساعتی آینده برگزار بشه. به هر حال ما منتظر هستیم که ببینیم که دقیقاً موضع ایالات متحده آمریکا چه خواهد بود. با آنچه که ما از ترامپ شنیدیم که از بنیامین نتانیاهو در خصوص لبنان به شدت انتقاد میکنه، ولی هنوز هم در مورد اینکه جزئیات این توافق چه هست رو نمیدونیم، مخصوصا در مورد اون بخشی که در مورد لبنان هستش. اما مقام های اسرائیلی در اون ور داستان میگن که توافق بین واشنگتن تهران به اونا ربطی نداره، برای اسرائیل الزام آور نیست و این کشور در صورت تشخیص تهدید از سوی حزب الله به عملیات نظامی خودش ادامه خواهد داد.
1: مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک، ممنونم از تو مریم. اما تنش‌ها بین ترامپ و نتانیاهو در حالی ادامه داره که سرنوشت سیاسی نخست وزیر اسرائیل به توافق تهران گره خورده. نتانیاهو که چند ماه پیش موفق شده بود آمریکا رو وارد جنگ با ایران کنه، حالا با فشار واشنگتن برای پایان جنگ و توقف حملات در لبنان روبروئه. روابط رهبران دو کشور به پایین‌ترین سطح رسیده و انتقاد بی سابقه ترامپ از نتانیاهو این شکاف رو تشدید کرده. نتانیاهو در حالی از توافق ترامپ غافلگیر شده که در آستانه انتخابات و فشارهای داخلی به هیچ کدوم از اهداف جنگیش نرسیده و تهدید جمهوری اسلامی و حزب الله رو همچنان در اسرائیل پابرجا می‌دونن. در همین رابطه گفتگو می‌کنم با اردمان روزبه، همکارم از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن. اردمان، در همین صحبت‌هایی که دقایق پیش دونالد ترامپ هم داشت، گرچه میگفت همچنان اسرائیل برای ما مهمه، اما میگفت اونقدری هم مهم نیست و نتانیاهو هم باید یاد بگیره با این کنار بیاد.
3: نکته مهمی که در صحبت‌های ترامپ نهفته است این هستش که ترامپ باور داره که اسرائیل هنوز شریک جدیش در منطقه خاورمیانه محسوب میشه، اما به گفته اسوشیتد پرس در واقع سبک سنگین کردن آقای ترامپ این وسط مهمه. اون باور داره توافق کردن با جمهوری اسلامی، باز کردن تنگه هرمز، حل و فصل مسئله هسته‌ای به مراتب مهمتر از اهدافی هستش که آقای نتانیاهو باش درگیره، مثل مسئله جنگ جاری در لبنان. اما نکته مهمتر در این هستش که در اسرائیل هم حالا خیلی ها دیگه همراه بودن با ترامپ و یا نزدیکی با آمریکا رو ارزش نمیدونن. حتی در حزب لیکود، تایمز آف اسرائیل در گزارش خودش داره میگه که الان در حزب لیکود ترجیح میدن که مسئله نزدیکی به آمریکا رو به عنوان یک برگ برنده برای آقای نتانیاهو مطرح نکنن، چرا که در عمل نشون داده شده در این روزها آقای ترامپ عصبانی تر از این حرف ها هستش که بخواد به عنوان یک عنصر ارزشمند در انتخابات داخلی مطرح بشه و ترجیح هستش که خیلی راجع به این صحبت نشه. اما نکته جالب تر یک تحلیلی هستش از یک تحلیلگر اسرائیلی در مؤسسه دموکراسی ناو که آری گولدبرگ داره میگه مسئله اصلی فقط مسئله حزب الله لبنان، عملیات در این خاک و حتی نوع ورود به جنگ با جمهوری اسلامی نیست. مسئله مهمتریم که آقای ترامپ بر این باور هست که ارزش‌های توانمندی آقای ترامپ رو در این مداخله و این مجادله عملاً آقای نتانیاهو به چالش کشیده و این برای آقای ترامپ اصلاً خوشایند نیست، چرا که بر این باور یه جور تمسخر محسوب شده براش که آقای نتانیاهو مستقلاً بارها تاکید کرده اونجور که لازم باشه وارد جنگ میشه، چیزی که آقای ترامپ بارها به عکس این قضیه گفته که هر تصمیمی در اسرائیل میگیره با تصمیمی هستش که انتخابی که آقای ترامپ داره انجام میده. و این تحلیلگر به این مؤسسه در واقع به این تحلیل نگاه میکنه که عملاً آقای نتانیاهو منافع اسرائیل رو بر اساس معیارهای خودش سنجیده و در نتیجه تقریباً میشه گفت در خیلی از موارد تابع آقای ترامپ نبوده و این عدم اطاعت خشم اصلی هستش که آقای ترامپ رو از نظر ارزش‌های رهبری در این جریان زیر سوال برده و این تنش رو افزایش داده.
1: از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن اردوان روزبه همکارم با ما بود، ممنونم از اردوان. اما انتشار غیر رسمی مفاد تفاهم‌نامه ایران و آمریکا بحث‌های مختلفی در تهران و واشنگتن ایجاد کرده، اما شاید یکی از مهم‌ترین‌هاش امتیازهای اقتصادیه که قراره به جمهوری اسلامی برسه. برخی مخالفان این تفاهم‌نامه میگن به رغم انتقادهای ترامپ به باراک اوباما مبنی بر امتیازدهی به ایران در زمان برجام، خودش داره به ازای امتیازات هسته‌ای به جمهوری اسلامی پول میده. به طور کلی امتیازهای اقتصادی رو شاید بشه به این سه دسته تقسیم کرد: صندوق توسعه 300 میلیارد دلاری، لغو فوری تحریم‌های نفتی و پتروشیمی و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده. احتمالاً جنجالی‌ترین بخش صندوق توسعه 300 میلیارد دلاریه. به نوشته اکسیس، ایجاد این صندوق پیشنهاد قطر بوده. رویترز در گزارش اختصاصی خبر داده نیمی از این مبلغ تأمین شده. یک نکته مهم اینه که منابع مالی صندوق از بخش خصوصی تأمین میشه. شرکت‌های در آمریکا، کشورهای خلیج فارس، آسیا و ژاپن و سایر جاها. برای همینه که ترامپ میگه آمریکا پولی پرداخت نمی‌کنه.
4: People can decide to do that, but that's up to them. I mean, do you want me to say nobody's ever allowed to invest in a country? I'll say it with Egypt. Nobody's allowed to invest in Egypt. Am I supposed to say that?
5: I'm asking whether...
4: We are not investing in it, and we do not have a fund.
1: در روزهای اخیر رسانه‌ها نوشتن که این تفاهم شامل لغو فوری اما موقت تحریم‌های نفتی ایران میشه. یعنی تا زمانی که مذاکره ادامه داشته باشه جمهوری اسلامی میتونه نفت خام و محصولات پتروشیمیش رو آزادانه صادر کنه. همین امروز گزارش شد سه کشتی حامل نفت ایران با رضایت آمریکا از خط محاصره دریایی عبور کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی از آزادسازی فوری 12 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده گفتند. اکسیس به نقل از مقام‌های آگاه آزادسازی فوری پول‌های ایران در قطر و امارات رو رد کرده، اما تا جایی که فعلا خبر داریم بسته به روند مذاکرات آمریکا اجازه استفاده تهران از دارایی‌هاش رو خواهد داد.
5: کالاهای تسلیحاتی یا کالاهای دو منظوره چند منظوره نباید خرید کنی. خب این که قصد و نیتی افشا نمی‌کنه که، بقیه‌ش از کجا اینو میدونن؟ و بعدم شما بخوای خرید کنی میفهمن چی داری خرید میکنه دیگه، پول اونجا میخواد زده شه دیگه. منتها نکته اینه که الان ما این پول 12 میلیارد دلار چیکار کنیم؟ شما بگید چیکارش کنیم خدا وکیل. بذاریم بمونه
6: از های کشور
5: نه بذاریم بمونه.
1: دارایی‌های مسدود شده ایران رو روی این نقشه میتونید ببینید که کجاها، از چین، هند، عراق، قطر تا عمان، لوکزامبورگ و آمریکا. بیشترین مبلغ در چینه، بین 20 تا 50 میلیارد دلار. به دلیل دور زدن تحریم‌ها با کمک چین و خرید کالا از این کشور ممکنه بخشی از این دارایی‌ها عملاً استفاده شده باشند. چین بزرگترین خریدار نفت ایرانه و دارایی‌های بلوکه شده بابت پول نفته. از اونجایی که تقریبا تمام تراکنش‌های مالی در تجارت نفت با دلار انجام میشه، آمریکا میتونه نهادهای مالی که تحریم‌ها رو دور می‌زنن از سیستم دلاری محروم کنه. در هند هم همین داستانه. در مورد عراق هم آمریکا محدودیت‌های ایجاد کرده تا نتونه پول گاز و برقی رو که از ایران می‌گیره بپردازه. کره جنوبی هم در دور اول ریاست جمهوری ترامپ خریدار عمده نفت ایران بود و بعد از تحریم‌های آمریکا 7 میلیارد دلار پول نفت رو نتونست پرداخت کنه. 5 سال پیش سپاه یک تانکر کره‌ای رو توقیف کرد و بعد این پول‌ها برای استفاده بشردوستانه به قطر و عمان منتقل شدن. اما بعد از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل اجازه همون هم دوباره گرفته شد.

0: میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما همراه میشن تا پیشتر در همین رابطه صحبت کنیم. آقای ملکی، انتقاد از برجام رو دونالد ترامپ حتی پیش از آغاز ریاست جمهوریش در 2016 آغاز کرده بود، متنفر بود از اون قراردادی که بسته شده و میگفت پول نقد دارید میدید به جمهوری اسلامی. آیا خودش نهایتاً، حالا اگر نه مستقیم از سوی آمریکا، داره پول میرسونه به جمهوری اسلامی با این تفاهم؟
1: ممنونم دعوتتون. به هر حال این متنی که ما داریم میبینیم الان که بیرون اومده، اگه این متن واقعا اون متن اساسی باشه و واقعی باشه، خب به هر حال این چیزی که من به نظرم از برجامم بدتره از لحاظ معافیت هایی که به جمهوری اسلامی میده. ولی خب یه سری جزئیات هم مهمه که بهش دقت بکنیم توی این در واقع تفاهم نامه. یه سری از لغو تحریم‌ها، خب در واقع در مورد نفت که شما گفتی، اینا معافیت قانونی به احتمال زیاد نخواهند بود. یه مجوزایی هم که در واقع وزارت خارجه، وزارت خزانه داری تو همین ماه مارس هم اینو اجرا کرد، کوتاه مدت هست، خیلی فقط به مربوط مسائل انتقال نفت میشه، نه به درآمد نفت. ولی خب اگه این یه معافیت قانونی باشه، خب به خیلی پول آزاد میکنه برای جمهوری اسلامی. یه سری پول خیلی زیاده همانجور که شما گفتی توی چین آردی هست، از فروش نفت توی چند سال گذشته که توی چین مونده، نتونستن اینا رو بیارن از چین بیرون به خاطر تحریمات ثانویه. اگه یه معافیت قانونی اینجا به ایران داده بشه یا یه لغو موقت حتی تحریما، میتونن اول برن سراغ اون پولایی که توی چین و جاهای دیگه هست، اونا رو بیارن. مسئله اون پولای توی چین هم فرق میکنه با پولایی که شما گفتی توی عمان و عراق و قطر هستش.
0: و چیزی که داره از جمهوری اسلامی میگیره ارزش پرداخت این چیزی که داره میده رو داره. حالا دارن میگن یه تعهداتی هم جمهوری اسلامی محرمانه داده که باز همونم محل بحثه که چقدر میشه مطمئن بود که اون تعهدات اگر هست عملی بشه.
1: نه خب 100% نیست. یعنی در واقع چیزی که داره به ایران داده میشه بخشی از این. ببین چیزی که در واقع جمهوری اسلامی اینجا فقط داره، اگه تو این 14 نکته رو شما ببینید توی این تفاهم‌نامه، تنها چیزی که جمهوری اسلامی داره اینجا میده اینکه موشک و پهپاد توی خلیج فارس توی تنگه هرمز نفرسته. این که میگه من هیچ وقت بمب هسته‌ای دنبالش نخواهم بود، این چیزی که همیشه گفتن، اون چیز جدیدی نیستش. نه خیلی بالانس نیست این چیزی که معنا دارم میبینم بین چیزی که جمهوری اسلامی داره آفر میکنه و چیزی که داره میگیره. ولی به نظر میاد که متن آخر که بیاد بیرون تو مچی هستش، ولی خب به نظر خیلی نگران کننده است این متنی که من الان دارم بهش نگاه میکنم.
0: سپاسگزارم از شما. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما همراه بودن. اما نشست سه روزه گروه 7 در فرانسه با محوریت توافق اولیه آمریکا و جمهوری اسلامی، بازگشایی تنگه هرمز و جنگ اوکراین و روسیه به پایان رسیده. رهبران گروه 7 در بیانیه‌ای از تفاهم دو طرف استقبال و بر ادامه مذاکرات برای رسیدن به توافق جامع با ایران تاکید کردند. کاخ ورسای امشب میزبان ضیافت شام دونالد ترامپ و امانوئل ماکرون. در همین رابطه بریم به بروکسل. لیلی نیکفر با ما همراه میشه تا بیشتر با او صحبت کنیم. ماجراها هم داشتن البته پیش از این امانوئل ماکرون و دونالد ترامپ. حالا این شام امیدواره که بتونه تحت تاثیر قرار بده دونالد ترامپ رو.
2: درسته وقتی که نزدیک هستن خیلی روابط خوبه، ولی دور که میشن آقای ترامپ یه حرفایی در مورد ماکرون میزنه. برگردیم به این نشستی که در فرانسه بود در چند روز گذشته. صحبت‌ها دامنش، خب دامنشون بسیار گسترده بود، اما دو تا مسئله مهمتر از همه بود، اون هم مسئله اوکراین و جمهوری اسلامی. در مورد این تفاهم‌نامه اولیه اشاره کردی، میشه گفت به صورت خیلی جدی استقبال کردن، اما به نظر میاد اونها نگرانی های دارن. برای همین هست که تأکید میکنن که این روند باید یه طوری خاتمه بشه که جمهوری اسلامی نتونه هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. سران گروه 7 و در حاشیه این نشست، حالا کشورهای دیگه ای هم که اونجا حضور داشتن، در هر فرصتی به اورانیوم غنی شده اشاره کردن، به تنگه هرمز اشاره کردن، به آزادی کشتیرانی پرداختن، به اینکه جمهوری اسلامی اجازه نداره در آینده بخواد عوارض دریافت کنه، یک نظم جدید باجگیری در اونجا بخواد میخواد برپا بکنه به تمام این مسائل پرداختن. اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی هم خیلی چراغ‌های سبز و پررنگی دارن به آقای ترامپ میدن که ما آماده ایم که مشارکت کنیم در روند مذاکرات در واقع پایدار، میتونیم کارشناس بفرستیم، میتونیم با آژانس همکاری کنیم و تمام اینها. فرانسه و بریتانیا هم دوباره در مورد این ابتکارشون برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز صحبت کردن که آماده هستن که در واقع کمک بکنن. در مورد اوکراین هم باز در بیانیه نهایی به حمایت دائمی از اوکراین تاکید شد و در مورد وام 90 میلیارد یورویی که به اوکراین قراره بدن، اون هم گفتن که بخش اولش به زودی از طرف اتحادیه اروپا در اختیار اوکراین قرار میگیره.
0: از بروکسل لیلیه نیکفر گزارش داد. ممنونم از تو لیلیه. هم محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایران و رئیس مجلس گفته باید سنگر را از بچه های لانچر تحویل بگیریم و مردم را از زیر فشار اقتصادی در بیاریم و در این راه چین برای جمهوری اسلامی شریکی منحصر به فرد. او گفته ایران و چین محور بلوک های جدید منطقه خواهند بود. همزمان عراقچی هم در گفتگوی تلفنی با همتای چینیش گفته تفاهم نامه با آمریکا میتونه زمینه توسعه همکاری تهران و پکن در حوزه های مختلف رو فراهم بکنه. در همین رابطه شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. آقای سمیعی، بسیاری حتی معتقدند چرخش دونالد ترامپ از سفرش به چین و گفتگو با شی جین پینگ در مورد ایران هم آغاز شد. حالا از زبان محمد باقر قالیباف اینو میشنویم که چقدر چین براشون مهمه در فردا، اینکه پولی دستشون بیاد و بخوان حرکات اقتصادی انجام بدن در ایران و در منطقه. چطور میبینین نقش چین و پیوندش با خود قالیباف که نماینده ویژه در چین هم هست برای ایران؟
3: از ادب دارم حضور شما بانو صارمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی و چین میخوان از این فرصت تفاهم برای گسترش همکاری هاشون به ویژه در زمینه انرژی و اقتصاد استفاده بکنن. ضمناً آقای قالیباف یک پیامی هم میخواد به دنیا بده و به ویژه به مخالفین جمهوری اسلامی بگه که دیدید شما همه تلاشتون کردید ولی ما نه تنها سر جامون موندیم، بلکه الان با چین هم داریم قرارداد میبندیم و چین رو هم میخواییم وارد مسائل اقتصادیمون بکنیم. حالا از نظر سیاسی این چه معنی داره؟ به نظر من سه تا بُعد داره. یک، جمهوری اسلامی میخواد چین رو به یک ذینفع توافق تبدیل بکنه. یعنی در حقیقت اگر پکن در پروژه‌هایی به فرض مانند حمل و نقل، انرژی، تجارت نقش بیشتری داشته باشه، دیگه به ادامه توافق هم با چشم بازتری نگاه میکنه و علاقمندی بیشتری داره. از طرف دیگر پاکستان هم خیلی در صدد بوده که چین رو وارد این داستان بکنه و چین هم حضور پررنگی داشته باشه. اون هم به خاطر اینی که نه فقط یک حامی سیاسی میخوان، یک ضامن اجرایی میخوان. اینا در حقیقت میخوان به عوض مدیریت بحران میخوان فقط این کار رو الان به نتیجه برسونن. جمهوری اسلامی هم ضمناً به امریکا هیچ اعتقاد و اعتمادی نداره و میگه که من نیاز به یک پشتوانه اقتصادی دارم.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، ممنونم از شما سمیعی. در خبر دیگه، اسناد جدید وزارت دادگستری آمریکا فاش کرده که هوش مصنوعی گروک ایلان ماسک در جنگ ایران استفاده شده. طبق این اسناد، سامانه هدفگیری مبتنی بر گروک به نیروهای آمریکایی کمک کرده ظرف فقط 96 ساعت به 2000 هدف حمله کنند. در آستانه جنگ شرکت آنتروپیک حاضر نشد مجوز استفاده از کلاود رو برای استفاده در حملات کاملا خودکار به دولت بده. کاخ سفید هم قراردادش رو با این شرکت لغو کرد. بعد از اون پنتاگون به سراغ رقیبان آنتروپیک از جمله گوگل، اوپن ای آی و ایکس ای آی رفت. در همین رابطه نیما اکبرپور کارشناس فناوری از لندن با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای اکبرپور، بیشتر داریم میشنویم از استفاده از هوش مصنوعی در جنگ ها و حملات. در این مورد چطور گروک به کمک آمریکا اومده در جنگ ایران؟
4: بله، مردم البته گروک رو بیشتر به عنوان همون هوش مصنوعی میشناسن که توی شبکه اجتماعی ایکس یا همون توییتر سابق حضور داره، اما نکته‌ای که باید بهش دقت بکنیم اینه که ارتش آمریکا از نسخه مخصوص دولتی این مدل هوش مصنوعی استفاده کرده، چیزی که این شرکت مخصوص سیستم‌های نظامی و مواد محرمانه ساخته. حالا نکته جالب اینه که این اطلاعات در یک گزارش رسمی درباره جنگ منتشر نشده، اصلا توی یک پرونده حقوقی بودی که خودتون هم حالا اشاره کردید، اگه فرصت بود بهش می‌پردازیم. اما برای اینکه ببینیم چه اتفاقی افتاده و درک کنیم بهتر، شما باید یک در واقع اتاق فرماندهی جنگ رو در نظر بگیرید که همزمان هزاران تصویر از ماهواره گرفته تا پهپاد داره بهش میاد، گزارش‌های سرویس‌های اطلاعاتی داره بهش اضافه میشه، کلی نقشه و داده‌های مختلفی هست که از رادار و امثال اون میاد اونجا دریافت میشه، ولی خب این داده‌ها هنوز پردازش نشدن. بررسی این حجم از اطلاعات معمولاً به صورت دستی همیشه زمانبر بوده. هوش مصنوعی که حالا در این مورد گراک اومده به کمک آمریکا، دولت آمریکا در چنین شرایطی میتونه مثل یک دستیار عمل کنه، بسیار سریع کارها رو انجام بده، مثلا اطلاعات مربوط به یک محل رو از بین انبوه داده ها پیدا کنه یا گزارش های مختلف رو با هم بررسی و مقایسه بکنه، تناقضایی اگه وجود داره نشون بده و در نهایت خلاصه آماده کنه که در تصمیم گیری فرماندهان برای حمله بتونن نقش داشته باشه، بتونن سریعتر بررسیش بکنن. اینجا هم تو این سند هم منتشر شده که گراک توی سیستم دیگری به نام میون به کار رفته که برای تجزیه تحلیل اطلاعات به دولت آمریکا کمک میکنه، که اونجا کمک میکنن برنامه‌ریزی میکنه اون سیستم که چطور هدفگیری‌های نظامی خودش رو انجام بده. استفاده البته از هوش مصنوعی در اتاق‌های جنگ امروز چیز خیلی مرسومی شده، فقط مسئله اینه که معلوم نیست چه کشوری از چه مدل هوش مصنوعی داره استفاده میکنه. درستش اینه که حالا یک دولتی هوش مصنوعی ویژه‌ای رو برای کارهای خودش در نظر بگیره، که در این مورد هم معلوم شده که حالا مثلا گراک تامین کننده اون نسخه ویژه بوده و خب به هر حال اینم که توی پرونده حقوقی افشا شده. اما چیزی که مهمه اینه که ما هنوز نمیدونیم گراک دقیقاً تو کدوم مرحله نقش داشته. خانم سارمی، این سند نمیگه که مثلا هدف‌ها رو انتخاب کرده، دستور حمله داده، ولی خب چیزی که جای نگرانیه اینه که باید هوش مصنوعی داره وارد یک فرایندی میشه که میتونه در نهایت به کشته شدن انسان ها منجر بشه و باید روشن بشه که
0: همین رو میخواستم بپرسم، مثلا همین انتروپیک با چه نگرانی اومده مثلا این اجازه رو نداده؟ نگرانی های انسانی وجود داره در مورد استفاده از هوش مصنوعی پس؟
4: بله همینطور، باید روشن بشه داده هاش از کجا میاد. اصلا خروجی که این مدل ها میدن که میشه کمک بکنه به تصمیم گیری حمله، اصلا راستی آزماییش چگونه انجام میشه؟ انسان تصمیم نهایی رو گرفته یا مثلا با دخالت هوش مصنوعی اگه ارتباطی رخ بده مسئولیتش بر عهده چه کسی است؟
0: بسیار سپاسگزارم از شما. نیما اکبرپور کارشناس فناوری از لندن با ما همراه بودند. اما بپردازیم به حاشیه‌های بازی ایران و نیوزیلند در جام جهانی که همچنان هم ادامه داره. نوریوز وبسایت نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در گزارش نوشته تماشاگرانی که با پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه بودن و علیه تیم ملی شعار دادن شناسایی شدن و ممکنه اموالشون توقیف بشه و خودشون تحت تعقیب قضایی قرار بگیرن. همزمان فدراسیون فوتبال خبر داده مشکل ویزای مهدی ترابی هم حل شده و او احتمالاً مشکلی برای همراهی تیم ملی در دیدار مقابل بلژیک و مصر نخواهد داشت. در همین رابطه بریم به مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس. رضا محدث اونجاست تا از او بیشتر بشنویم اینکه جمهوری اسلامی میخواد حتی تماشاگرای بازی ایران و نیوزیلند رو هم پیگرد قضایی انجام بده بهشون.
5: غیر از این هم نیوشا نمیتونیم از جمهوری اسلامی انتظار داشته باشیم. اون چیزی که اما ما و بسیاری از کسانی که اینجا در استادیوم حاضر بودن و اطراف اون و رسانه‌های بین‌المللی که پوشش دادن بازی تیم‌های ایران و نیوزیلند رو کامل و مشهود بود، این که تماشاگران ایرانی به هر طریقی که تونسته بودن پرچم‌های شیر و خورشید رو با خودشون داخل ورزشگاه آورده بودن. درسته نور نیوز اعلام کرده که اونهایی که داخل ورزشگاه بودن پرچم شیر و خورشید رو داشتن و علیه جمهوری اسلامی شعار میدادن که تعدادشون فکر می‌کنم بالای 65,000 نفر بود رو شناسایی کرده و اموال اونها در داخل ایران مصادره خواهد شد. چیز تازه‌ای نیست، همین علیرضا فغانی دوست داشتنی که دیشب تاریخ ساز شد و افتخار آفرینی کرد به نام یک ایرانی، هرچند با تبعیت استرالیا، اما او هم اموالش مصادره شده. سردار آزمون که به همراه تیم ایران نیست و بسیاری از شبکه‌های خبری ورزشی اینجا، رسانه‌ها و خبرنگاران که باشون صحبت می‌کنیم در مورد او صحبت می‌کنند و از او می‌پرسند، اموالش مصادره شده. همین دیروز اتومبیل او در کرمان مصادره شد. اینها چیزهایی هستش که از جمهوری اسلامی توقع میشه داشت. اما این رو بهتون بگم که برای همین یک شنبه آینده ساعت 8 شب که تیم ایران در سخت‌ترین مسابقه‌اش به مسافه بلژیک میره، هم ایرانی‌ها قصد دارن همون کار رو انجام بدن، هم تجمع هست، هم ایرانیان قراره که به همون طریقی که پرچم‌های شیر و خورشید رو داخل ورزشگاه بردن، این بار هم همین کار رو بکنن. از تیم ملی ذره کنارتر برم در مورد مسابقات دیشب صحبت بکنم و اینکه ستارگان دیروز یک روز تاریخی جدیدی رو در ورزش فوتبال رقم زدن در رقابت‌های جام جهانی. به نظر من وارد مرحله تازه‌ای شد. مثلا بخوام به گل سرسبدشون اشاره بکنم، لیونل مسی در 183مین بازی ملی خودش هتریک کرد در 5 جام جهانی متفاوت 2006 تا 2026 گلزنی کرده. نیوشا، شاید خیلی از ماها وقتی که 3 سال و نیم پیش در قطر جام قهرمانی رو بالای سرش برد، انتظار داشتیم که در آرامش و در با کامل کردن ویترین افتخاراتش با فوتبال خداحافظی بکنه، اما لیونل مسی نقشه دیگه‌ای داشت و این کار رو کرد و دیروز به همه ما ثابت کرد که عدد فقط یک سنه. تا هفته آینده فکر میکنم که مسی 39 ساله میشه. طبیعتا من و تو وقتی که سنمون میره بالا و همه بینندگان، این خستگی و پیری رو میتونیم در خودمون احساس بکنیم، اما لیونل مسی نه تنها خسته تر نبود، نه تنها ناآماده نبود، بلکه آماده تر از همیشه، لاغرتر، سرحالتر، در میرفت تکل میکرد، برمیگشت، همه کار میکرد و هتریک کرد و اولین هتریک این مسابقات رو به نام خودش زد. رکورد ها رو یکی به یکی جابجا کرد، با بیشترین گل زننده جام جهانی مساوی کرد میروساف کلوزه و انتظار هم میره که بیشتر از این هم از او گل ببینیم. رقابت های دیروز سرشار از حضور ستارگان بود. به کیلیان امباپه اشاره بکنم که 2 گل زد و همچنین ارلینگ هالندی که در لیگ برتر انگلستان 55 گل زده، او هم در اولین حضورش در رقابت های جام جهانی موفق به ثبت 2 گل شد. منتظر اتفاقات فوتبالی بیشتر در رقابت‌های جام جهانی هستیم و البته حواشی بیشتر. نیوشا،
0: ممنونم از تو. البته میدونم این که به جای این که بگی سن فقط یه عدد، گفتی عدد فقط یک سنه، به دلیل سن بالا نیستش. از محدث از مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس با ما همراه بود. ممنونم از تو رضا. اما روز جمعه قرار تفاهم نامه ایران آمریکا در سوئیس امضا بشه. تیتر اول روز جمعه برنامه ویژه‌ای برای پوشش لحظه به لحظه این رویداد و بررسی ابعاد مختلف اون خواهد داشت. تیتر اول چهارشنبه اینجا به پایان میرسه. تیتر اول بعدی استثنا جمعه است. تا جمعه همین ساعت و همین جا.

0: است.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سوالم یا اسفا.
0: مرسی، در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف کنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: در مورد توافق ایران صحبت کردیم و همینطور جلسه خبری خواهیم داشت برای اون، ولی باید بگم که 99.99% اونها سلاح هسته‌ای نمیخوان داشته باشن و اونا نمیتونن اینو داشته باشن و نخواهند داشت. این توافق بسیار قدرتمندی است. هیچ کی نمیدونه چیه ولی قویه. خیلی ها خوشحال هستن و خب مارکت و بازار هم هزاران نمره افزایش داشته و اونها خوشحال هستن و باز میشه به طور کامل در یک دو روز آینده و بازار بسیار بسیار خوب هست. همه چی افتاده بود، سقوط کرده بود، ولی خب الان داره برمیگرده به اونجایی که قبلا بود، قبل از این بحران. و این تفاوت اینه که دیگه ایران سلاح هسته‌ای نداره. ببینیم حالا ایران چی کار میکنه. همه خیلی خوشحالن و خب بازار اینو دوست داره و بیشتر از هر چیزی که میشه تصورش کرد، ولی خب بازار بالا رفته، نفت هم قیمتش پایین اومده و فوق‌العاده است و خب این خودش نشون دهنده همه چی هست. جایگزین اینه که آدم های احمق دنبال این بودن که بخوان یه رکود جهانی رو داشته باشن. بازار بازار خیلی خوب است و قیمت نفت هم پایین اومده و خب این مسئله که دموکرات ها باعث شدن، دموکرات ها مشکلات بسیاری درست کردن که حتی شما تصورشون نمی کنید. داریم قیمت ها رو میاریم پایین و سریع داره این اتفاق میفته و خب توافقی که اونها هسته این ندارن و فکر میکنم که حتی قیمت نفت کمتر هم میشه، کمتر از میزانی که قبل از جنگ بوده. و خب این موضوعاتیست که گفته کردیم. جلسات بسیار خوبی بود، نشست بسیار خوبی بود، فرانسه فوق‌العاده عمل کرد، پرزیدنت مکرون کار عالی انجام داد و استقبال خوبی از هم انجام داد. ببینیم حالا رفتارشون چه شکلی خواهد بود. این یک داستان غلطی است و بیانیه که خب حالا خوبم تهیه شده بود، البته میشه یه ذره دقتش میتونست بیشتر باشه. ما 10 سنت هم اونجا سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. هیچ کسی مثل ما سخت نگرفته بوده به ایران. خب کلینتون و باراک حسین اوباما هم باید این کار رو انجام میدادن. کاری بود که بقیه انجام میدن و این 47 سال بوده که اینجوری بوده. 47 سال اینها چاپیدن همه رو و خب موشک پرتاب کردن به همه. ما ناوگانشون و ارتششون رو از بین بردیم، نیرو هوامیشون رو از بین بردیم. دیگه پدافند هوایی، رادار ندارن. و دلیل اینکه قیمت نفت پایین بود، شبا که شما خبر نداشتیم، ما داشتیم نفت از اونجا بیرون می‌بردیم و خب یه ماه پیش ما این کار میکردیم. ما 22 تا کشتی رو از اونجا خارج کردیم. 15 تا 25 کشتی بوده و نیرو دریایی عالی عمل کرده نیرو دریایی ما و خب به خاطر همینه که نفت نشد $300 پر بشکه. 115 120 بود ولی الان اومده رو 70. ما سخت گرفتیم بهشون و سلیمانی رو ما کشتیم. یادتون هست اگه این اون زنده بود فکر میکنی اینطوری میشد؟ نه، اینطوری نمیشد. من سلیمانی رو دور اول خودم کشتم و خب اگه این کار نکرده بودیم شرایط متفاوت بود. ما دست بالا گرفتیم، ارتششون رو نابود کردیم به خاطر اینکه این کار رو کردیم و بعد محاصره رو شروع کردیم که خیلی موثر بود. یه دونه کشتی هم رد نشد. این یک تفاهم نامه هست، حالا چه میخواید دوست داشته باشید یا نه، ما برمیگردیم دوباره. اگه که اتفاقی بیفته دوباره بمبارونشون میکنیم. اگه درست رفتار نکنن ما برمیگردیم که بمبارون بکنیم و رو سرشون بمب بریزیم. اگه اونها این بدرفتاری 47 سالشون رو ادامه بدن. ولی هیچ کی نمیتونست یه همچین توافقی رو انجام بده. برجامی که توسط اوباما انجام شد، 1.7 میلیارد بهشون داد، میلیون ها دلار به اونها داد، میلیارد ها دلار به اونها داد. 1.7 میلیارد پول اسکناس به اونها داد توی بوئینگ 757 که فرستاد به ایران و خب اونجا وایساد توی هواپیما و من خب من به عکس‌ها نگاه کردم. این همه پول اینا میخواین به اینها رشوه بدیم برای اینکه کارتون حل شه. صدها میلیون بوده و اونا میخواستن رشوه بدن به کارشون حل بشه. ایرانی ها چیکار کردن؟ خندیدن به اوباما.
1: جالب توجهه که خبری از مشتبه خامنه به صورت مستقیم در رابطه با مذاکره با ایالات متحده نیست. اینکه به طور مشخص او در رابطه با این توافق چه نظری داره، یک سکوت مطلق از طرف خود او یا تریبون‌های منتسب به او کاملا محسوسه. قابل تأمل اینکه هیچ سخنگوی او نداره، یعنی رهبر جمهوری اسلامی اگر خودش مفقوده و خبری به طور مستقیم از او نیست، یک مقام سخنگو یا مقام رسمی هم باز صاحب تریبون نیست، گزارش نمیده. از یک نماینده مجلس باید این اخبار درس پیدا کنه. اگر فرض رو بر این بذاریم که گزارش نماینده قم درست هستش، باز قابل توجه محتوای اون تا این لحظه تکذیب نشده و گزارش او تایید میکنه روایت های قبلی رو که شورای عالی امنیت ملی مصوب کرده بود، این تفاهم با ایالات متحده رو. و البته باز یک فرض مهمی وجود داره، این که مصوبات شورای عالی امنیت ملی وقتی صورت اجرایی پیدا میکنه که رهبر جمهوری اسلامی اون رو تایید و امضا کنه. پس باز قابل حدس یا مفروض که مشتبه خامنه‌ای پشت این توافق بوده. اون چیزی که قابل توجهه در این گزارش برمیگرده به مکانیزم و اون سازوکاری که مشتبه خامنه‌ای پیشنهاد کرده به اعضای شورای عالی امنیت ملی، اینکه تک تک اونها در رابطه با این توافق اظهار نظر کنن و 3/4 اعضا باید موافق بودن با این گفتگوها. و جالب توجهی که باز مبتنی بر این گزارش فقط یک نفر مخالفت کرده. چه کسی است؟ شاید سعید جلیلی. ترکیب اعضای شورای عالی امنیت ملی رؤسای سه قوه هستند، 3 وزیر کشور اطلاعات و خارجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش. و جالبه که علی ظاهر همه اینها موافق بودند یا یک نفر فقط مخالف بوده. در واقع دو نماینده هم رهبر جمهوری اسلامی داره که سعید جلیلی ظاهرا جزء اون دو نفر هستش و تکذیب شده خبرهای مبتنی بر خروج او از این شورا. جمع‌بندی کنم، مجموعه اینها به تعبیری مقام‌های باقی مانده از ترورهای آمریکا و اسرائیل، مقام‌های جمهوری اسلامی که جان به در بردن، به این جمع‌بندی رسیدن که در این مرحله وارد گفتگو و تفاهم با ایالات متحده بشن، برای اینکه وضعیت بحرانی که گریبان جمهوری اسلامی رو گرفته به ویژه در حوزه اقتصاد اون رو بتونن دور بزنن. و البته به این وضعیت محاصره دریایی، به وضعیت نجنگ نسول پایان بدن که عوارضش نه فقط در حوزه اقتصاد بلکه قطعاً در حوزه تهدید امنیتی که از طرف جامعه معترض گریبان نظام رو خواهد گرفت، این رو به نوعی به حاشیه ببرن یا از این تهدید بزرگ بتونن فاصله بگیرن.
2: خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که حکم اعدام 2 معترض اجرا شده. خبر اعدام این 2 معترض موجی از خشم و اعتراض رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. کاربران این اعدام‌ها رو در خاموش کردن صدای معترضان با طناب دار خواندند و خواستار واکنش جامعه جهانی شدند. رئیس کل دادگستری استان سمنان گفته که این 2 معترض به اتهام مشارکت فعال در اعتراضات و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به محاربه و افساد فی‌الارض محکوم بودند. یکی از کاربران در واکنش به اعدام این 2 معترض نوشت که مذاکره بشه یا نشه، جنگ باشه یا صلح، اینترنت قطع باشه یا وصل، جام جهانی برگزار بشه یا نشه، جمهوری اسلامی در هر شرایطی جان فرزندان ایران رو میگیره. کاربر دیگری هم نوشته که از دی 1396 تا امروز هر بار که مردم به خیابان اومدن پاسخ جمهوری اسلامی یکسان بوده: گلوله، زندان و اعدام. او با یادآوری نام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی اضافه کرده حکومتی که برای حل مسائل سیاسی به اعدام متوسل میشه بیش از هر چیز دیگری از مردم خودش هراس داره. کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در بیانیه ای افزایش آمار صدور و اجرای حکم اعدام در ایران رو تلاشی مذبوحانه از سوی حکومت برای مهار انفجار خشم شهروندان توصیف کرده و اعلام کرده که جمهوری اسلامی از ابتدای سال 1405 تا کنون بیش از 177 نفر رو به دار آویخته است. در ادامه موج واکنش‌ها به اعدام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی، شهروند دیگری نوشته هر اعدام تنها پایان یک زندگی نیست، بلکه از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی و ملی ایرانه. او با اشاره به سالها سرکوب معترضان در ایران اضافه کرده ملتی که برای آزادی ایستاده با زندان، خشونت و خشم از پا نمی‌افته. در میان واکنش‌ها کاربر دیگری با انتشار این عکس از ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی نوشته که گاهی انسان در برابر چنین رنجی واژه‌ای برای گفتن پیدا نمی‌کنه، اما سکوت هم ممکن نیست. او اضافه کرده از اندوه عمیق خودش به سرنوشت این دو جوان نوشته و تاکید کرده که یاد و نام اونها هرگز فراموش نخواهد شد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری ایران، هم گفته اعدام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی هم مانند سایر اعدام‌ها پس از روندی فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه با هدف در واقع ایجاد رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از اعتراضات آینده انجام شده. مرضیه محبی، وکیل دادگستری، هم نوشته که جمهوری اسلامی سحرگاه پیش از آنکه آفتاب بر کوه و دشت بتابد، جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی را به دار آویخت و هرچه تلاش کرد نتوانست جرمی بیشتر از آتش زدن سطل آشغال برای آنها بتراشد.
3: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
4: 40 چند ساله، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
5: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
6: نمودن دیگه 1404 معدات کیابون نمی کن. همه اکسا
7: صراف الذین هم عمتان علیهم غیر المغضوب علیهم و نمازین.
8: صحنه بودن اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی رو هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه کار کردن.
9: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
10: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
11: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
9: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
12: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
9: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
13: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

بندهای محرمانه و بخش‌های منتشر نشده توافق ایران و آمریکا چیست؟ چرا جمهوری اسلامی و حتی قطر و پاکستان از دولت ترامپ خواستند توافقنامه ایران و آمریکا را هرگز منتشر نکند؟ آیا حکومت ایران در ازای تضمین‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل، از جمله تضمین جان رهبران جمهوری اسلامی یا مثلا تضمین امنیت مراسم تشییع خامنه‌ای، امتیازات خاصی داده است؟ و نهایتاً با توجه به ادعاهای ترامپ، آیا احتمال تغییر رویکرد جمهوری اسلامی به اسرائیل و توافق ابراهیم وجود دارد؟ من مهدی مهتبی آزاد، اینجا ششمنداز و امروز چهارشنبه 27 خرداد 1405. خوش آمدید.

خانم ها آقایون، امروز وسط موج بزرگ انتقادات به دونالد ترامپ، عمدتاً انتقادات دموکرات ها، بعضی وقتا کشورهای اروپایی، مخالفین جمهوری اسلامی ها و خلاصه هر کسی که شما فکر میکنید به غیر از جمهوری خواهان، به دونالد ترامپ بابت تفاهم‌نامه‌ای که با ایران بسته و امتیازات حیرت آوری که به حکومت ایران اعطا کرده، وسط این موج آنچه که گفتم یک گزارش در CNN خیلی ها رو میخکوب کرد. شبکه CNN به نقل از چند مقام آمریکایی اعلام کرد که بله، این متن تفاهم‌نامه ایران آمریکا، این تفاهم‌نامه 14 بندی، عمدن کلی و مبهم نوشته شده و نباید بیش از حد روی متن تمرکز کرد. تو این گزارش اومده بود که آره، مهم، به نقل از مقامات آمریکایی، که مقامات آمریکایی میگن مهمتر از خود این سند تفاهم‌هایی است که میون دو طرف به وجود اومده اما در متن نیامده. در واقع مقامات آمریکایی خیلی روشن اینو گفتن، میگن که متن منتشر شده، این تفاهم‌نامه 14 بندی، تعهدات محرمانه کلیدی جمهوری اسلامی که در کانال‌های پشت پرده مطرح شده بودند رو منعکس نمی‌کنه. در واقع به زبان خیلی ساده تر، مقامات آمریکایی گفتن که این تفاهم نامه 14 بندی که کوتاه میبینید عمدن مبهم و دو پهلوه، ما پشت پرده یه سری تفاهم ها و قولایی با جمهوری اسلامی داریم، جمهوری اسلامی یه کاری گفته واسه ما میکنه که اینها اصلا تفاهم نامه نوشته نشده. بعد از انتشار این گزارش حیرت آور، واقعا باور نکردنی که فکر میکنم بعد از ماجرای مکفارلین به این طرف اولین باره، یک موجی از اطلاعات، تحلیل، گمانه‌زنی وارد فضای رسانه‌ای شد. عمدتاً تحلیل و گمانه‌زنی بود. موضوعات مهمی هستند که در تفاهم‌نامه ایران و آمریکا اصلا ذکر نشدن یا اشاره بهشون نشده. اما خب واضحه با توجه به مواضع قبلی آمریکا، با توجه به شناختی که از قصه داری، واضحه که این موضوعات در واقع جزء درخواست‌های آمریکا هستند، جزء مطالبات آمریکا هستند. مثلا از جمله برنامه موشکی جمهوری اسلامی، دیگه بحث نابودی اسرائیل، دیگه بحث حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم، دیگه مثلا ترتیبات امنیتی مربوط به لبنان، عراق، دخالت های ایران در لبنان، در عراق، و حتی موضوعات ریستری مثل بازرسی های اتمی، نوع شکل بازرسی ها از برنامه اتمی ایران و غیره. سوال مهم اینه که این توافقات یا تعهدات پشت پرده‌ای که مقامات آمریکا گفتن، قولایی که جمهوری اسلامی داده به غربی، کجاست؟ چی هستن؟ چه چیزایی هستن؟ و سوال مهمتر اینه که این مواردی که بهشون اشاره کردن جزء موضوعات مهمه و اصلا در تفاهم نامه نیامده، آیا به صورت جداگانه بر اساس توافق ایجاد شده؟ یه نمونه مشابه برجامه. توی برجام بعداً معلوم شد که علاوه بر توافق، هم ظریف و جانکری و هم روحانی و اوباما، اینا درباره آینده روابط ایران و آمریکا، درباره حل و فصل مسائل دیگه در سالهای آینده، درباره خیلی مسائل با هم توافقی کرده بودند، مفاهمه داشتن، تعهداتی حتی با هم داشتند. نه اینکه برجام مثلا پیوست های محرمانه داشته باشه، نه، این تفاهم نامه باید پیوست محرمانه داشته باشه، نه، با هم دو طرفه تعهداتی داشتن، حرف زده بودن، با هم گفته بودن این کارو ما میکنیم، این کارو شما بکنید. آیا تو این تفاهم میچینیه؟ و اگر هست، که هست، حکومت ایران در چه موضوعاتی با آمریکا تعهد و قول داده؟ چه چیزایی قول داده؟ خانم آقای، فقط اینو به شما بگم که اگر این روایت درست باشه و داستان درست باشه، اصلا قصه عوض میشه. در واقع در چند روز گذشته ما هی داریم گزارش‌های می‌بینیم در مورد اینکه جمهوری اسلامی که واقعا امتیازات بزرگی از آمریکا گرفته، امتیاز بزرگ، نه اینکه از زمین واسون بود، ولی به هر حال چیزی که اصلا فکر نمی‌کرد، کسی فکر نمی‌کرد آمریکا بده به این سادگی. اما اگر این داستان درست باشه، چیزای پشت پرده درست باشه و قول‌هایی که میگن جمهوری اسلامی به آمریکا داده، اون موقع ما متوجه میشیم در واقع به این مسئله پی می‌بریم که اصلا مسئله مذاکره با اون چیزی که خیلی‌ها فکر می‌کردن فرق داره و جمهوری اسلامی اومده که خیلی چیزها رو بده و در قبالش بتونه مشکلاتش رو حل کنه. شاید راز اینی که برای اول

رئیس قوه میره با مقامات ارشد آمریکا مذاکره میکنه، رو در رو رازش همینه. ببینید حداقل در یک مورد، یعنی مسئله انتقال پول، ما حالا میدونیم قطعی تایید شده است که با اینکه این تفاهم نامه توش اشاره روشنی نداره به موضوع، اما آمریکا به جمهوری اسلامی تعهداتی داده، ظاهرا عملی هم شده. در واقع این جزء تعهدات توافقات پشت پرده است که تفاهم نیامده. چیه؟ آمریکا به طور محرمانه یه توافق مالی بین قطر و ایران رو تایید کرده، چراغ سبزش رو داده، اجازه داده که در واقع به طبق اون دوحه اجازه پیدا می‌کرد در ازای تضمین آزادی دریانوردی، اینکه ایران به حمله نکنه، موشک رو نزنه، کشتش نزنه در تنگه هرمز، یه خط اعتباری تا صفحه 1 میلیارد دلار و همچنین بخشی از دارایی‌های ایران که در قطر بود رو در اختیار تهران قرار بده. حالا با تفصیلاتی که مثلا توش مواد غذایی بخره یا چی. این توافق، این تعهد حدود یه ماه قبل میگن انجام شده. ظاهرا یک سفر هم از طرف مقامات بلندپایه ایران انجام شده و اونجا قطعی شده. هدفش از طرف طرف آمریکایی چی بوده؟ هدف طرف آمریکایی تثبیت بازارهای جهانی بوده در حوزه انرژی و کاهش قیمت نفت. این دو تا هدف اصلیش بوده، به اضافه هدف جانبی که زمینه لازم واسه تفاهم آمریکا و ایران همین تفاهم‌نامه فعلی رو فراهم کنه. خب این یکی از مواردی که الان می‌دونیم تاییدم شده که در واقع پشت پرده بوده و توی این تفاهم‌نامه نیست. همین امروز آکسیوس اعلام کرد که دارایی‌های بلوکه شده و در واقع پرونده پیچیده دارایی بلوکه شده، این موضوع هم ظاهراً در قالب یک توافق محرمانه جانبی حل و فصل شده. یک گزارش دیگه هست که بر اساس اون مقامات آمریکایی فاش کرده که جمهوری اسلامی از طریق کانال‌های محرمانه به واشنگتن اطلاع داده که من جمهوری اسلامی در زمینه نابودی مواد غنی شده آماده هستم امتیازاتی که می‌خواد دولت ترامپ رو بهش بدم. این توافق پشت پرده در سند نیامده، تو سند به صورت کلیش اشاره شده اما اصلا ریزش نیامده. اما در واقع جمهوری اسلامی از طریق واسطه قول داده که هر چی میخواد در حوزه بازرسی باشه، در حوزه نمایندگی تو باشه، رقیق کنه، هر چی میخواد، من قول میدم این زمینه مشکل نخواهی داشت. همین اورانیوم خرید شده، واسه اینه که ترامپ خیلی دیگه راجع به این حرف نمیزنه. پشت پرده در واقع تفاهم کردن بسته شده رفته. ببین قابل مقایسه نیست، نمیخوام سی ان ان رو با یه چیز دیگه مقایسه کنم، اما امروز توی اتاق کلاب هاوسی یکی از این آقازاده‌های حکومتی، پسر سرتیپ پاسدار صادق آهنگران، اگر شما بشناسید، صادق آهنگران همون کسی است که هم سردار سپاه هم در واقع لوح خان سپاه پاسداران بود زمان جنگ ایران عراق، پسرش اسمش هست محمد علی آهنگران، در خارج کشور او ادعا کرده که حتی مسئله مثل امنیت مراسم تشییع علی خامنه ای اون این مثلا جزء توافقات محرمانه پشت پرده است. من نمیدونم تو راست گفته، الکی گفته، همینجوری چیز انداخته، هر چی بوده بر عهده خود اوست، ولی حتی در میخوام از منابع داخلی هم همچین ادعاهایی میشنویم. یک نکته جالب گفتای همین امروز معاون آقای ترامپ ونس هست، تصریح میکنه، میگه آمریکا خواستار انتشار توافقه، اما قطری ها و پاکستانی ها، یه جا میگه کسانی که میان جیگری میکنن، یه جا دیگه اسم بره، میگه قطری ها پاکستانی ها از ما خواستن که روند انتشار توافق رو به صورت مرحله بندی شده انجام بدید، گفتید یه منتشر نکنید. چرا؟ بعد خودش روزی میده واسه اینکه ایران و این کشورها بتونن مسائل رو کنترل کنند. از این روشن تر نیست چی رو ایران میخواد کنترل کنه. چرا جمهوری اسلامی میگه این سند منتشر نکن و بعد میگه مرحله مرحله منتشر کن؟ پاکستانی ها و قطری ها را میندازه به جون آمریکا که آقا یه سند کامل منتشر نکنی یا مرحله مرحله منتشر کن. چی رو میخواد؟ همین چرا هم چند روز پیش الکی گفتش که من فکر میکنم جمهوری اسلامی هم دوست داره به توافقنامه ابراهیم بپیونده، این یعنی به رسمیت شناختن اسرائیل. خب من در لحظه اول خودم میگم، شما نمیدونم، در لحظه اول که خودم شنیدم خب تصور کردم آقای ترامپ از این حرفا میزنه، میگه. ولی امروز با انتشار این گزارش یا سوال برای آدم به وجود میاد، نکنه اینی که آقای ترامپ گفته که جمهوری اسلامی دوست داره توافق ابراهیم بهش بپیونده، یعنی اسرائیل به رسمیت بشناسه، با اسرائیل روابط برقرار کنه، نکنه بر مبنای فکته و نکنه بر اساس همین تفاهمهای پشت پرده است، یعنی نکنه راز این داستان که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی اونم بلافاصله بعد از مرگ علی خامنه ای یک مقام ارشد در سطح سران سه قوه رفت مذاکره کنه و دیگه نگفتن توافق پشت دو طرفه یا مذاکرات غیر مستقیم و این مسخره بازی های کودکستانی در زمان علی خامنه‌ای، بلکه رفت جلو نشست جلو یورشش باشته است و حرف زدن و تازه اون نفر که سران سه قوه که فرستادن خب

0: حسین ایژه هم بود، رئیس جمهور هم بود، سردار پاسدار قالیباف فرستادن که رئیس یکی از قوای سه‌گانه در سپاه پاسداران بوده، جزو فرمانده بسیار ارشد سپاه هست. نگاه نکنید که بهش بعضی از اصولگرای تون رو فش میدن، فرمانده ناجا بوده، واسه خوش کسیه. خب نکنه رازش اینه که اصلا رفتن رو میز گذاشتن آقا اسرائیل میخوای مال تو، فلان میخوای مال تو، همش حالا پولای منو بده، تحریما رو برده به زندگی کن. نکنه هم چیزی باشه به زبان ساده. اگه دیروز از من بپرسیدید میگفتم نه بابا جمهوری اسلامی نمیخوره، به ژنتیکش نمیخوره. ولی بعضی وقتا آدم قطعات پازل رو کنار هم میگذاره، سوال به وجود میاد. توضیح اصلا باور نکنید، سوال، فقط سوال هست. حسین علیزاده دیپلمات پیشین، تحلیلگر مسائل بین المللی از لندن اینجاست. همچنین روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقایان سلام و عرض ادب دارم و سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که گذاشتید. جناب علیزاده بگذارید از شما شروع کنم. این گزارش سی ان ان حتما شما دیدید که میگه که جمهوری اسلامی و آمریکا تفاهمای پشت پرده دارن. البته ببینید پشت پرده عبارت دقیق میگه، میگن بک چنل کامیتمنت، چی میگه تفاهمات بک چنل دیگه، یه هم چیزی. یه جای دیگه هم عبارت که استفاده میکنه اندرستندینگز میشه، به جای تفاهم میگه. حالا این گزارش حتما شنیدید، باورتون میشه مثلا جمهوری اسلامی پشت پرده رفته باشه، امتیازاتی در این صد داده باشه؟ امروز چه دیدی آقای قالیباف یه چیزی میگه، میگه ما باید این در واقع سنگر رو از کسایی که پشت لانچه نشستن بگیریم و اقتصاد ایران رو بسازیم. یعنی این خیلی روشن حرفش اینه، میگه آقا جنگ و منگ رو دیگه باید بریزیم دور، بیا ایران رو بسازیم، وضع مردم بده. توی پرانتز امروز یه گزارش حکومتی در رسانه داخلی منتشر شده که میگه 60% مردم گفتند وضع اقتصادی فعلی اصلا قابل دوام نیست. یعنی نگفتن وضع خرابی ما نگیری میتونه ادامه بده، 60% مردم در رسانه حکومتی اینو میگه. سوال آیا ممکنه همچین چیزی؟ و اساسا شما راز اینو چی میدید؟ چی شده که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی یهو یکی از سران سه قوه، اونم در حد فرمانده سپاه، میره مقابل مقامات ارشد آمریکایی میشینه دیگه؟ این چیزای مستقیم نباشه، غیر مستقیم باشه، نمیرن اما دست ندن، این چیزا رو دنبال نکردن دیگه.
1: بله، خب ابتدا درود بگم خدمت شما، خدمت جناب دکتر رحیم پور و مخاطبان برنامه. خب شما میپرسید که آیا یه همچین تحولات بزرگی یا همچین تعهدات بزرگی، آن هم به شیطان بزرگ، آیا اون شیطان بزرگ هیچ غلطی نمیتوانست بکند، آیا متصور هست یا متصور نیست؟ اساسا جناب منظور جناب مهدوی آزاد، جهان سیاست جهان محتملات هستش. یعنی در جهان سیاست هیچ اصل قطعی که رفتار دولت ها رو قطعا همیشگی تثبیت کنه نیست، چون بر اساس متغیرهای بسیار زیاد رفتار افراد عوض میشه، دولت ها عوض میشه، چون که رفتار افراد عوض میشه. شما به اقتضای سنتون، علمتون، دانشتون، جنسیتتون، شرایط مشاهی مالیتون، پولیتون، هر زمان یه تصمیم میگه شاید با قبلش متفاوت باشه. این قاعده کلیست که پس همه چی محتمل هست در دنیای سیاست. اما در مورد جمهوری اسلامی، چون ما عادت کرده بودیم که در جمهوری اسلامی، در نظامی که خمینی و خامنه ای بنیاد نهاده بودن، مرغشون یه پا داشته باشه، الان میگیم یعنی چی؟ ما به ازای خونه که میگوین امام شهید میخوان برن انتقام که نگیرن که هیچ، انتقام سخت میخوان بگیرن که هیچ، تازه دارن با ترامپ، اونم ترامپی که اون مواصفات رو دربارش گفتن، میخوان برن توافق کردن، اونم توافق چگونه؟ توافقی که مثلا شما ملاحظه کنید که اشاره کرد آقای قالیباف، مثلا میگه آقا دیگه زمان لانچرها عوض شده، باید فکر اقتصاد مردم باشی. شما دیدید، مثال دیگه بزنم، آقای عراقچی در جمع سفیران نمایندگان خارجی صحبت کرده و بعد 6 بار از نام اسرائیل استفاده کرده، نه رژیم صهیونیستی، نه رژیم بچه کش، نمیدونم چی فلان اینا. خب پس معلومه که داره اتفاقات بسیار مهمی میفته. ما چجوری باید این اتفاقات رو فهم کنیم؟ من به زبان بسیار ساده میخوام بگم که الان دو نگاه شکل گرفته. یک نگاه بدبینانه که میگه، دو تا نگاه شکل گرفته، یکی این که این توافقی که گویی، تفاهمی که داره شکل میگیره، تو گویی که تناب چاه است، و دیگر نگاه این که نه، از فضا این تناب دار است. تناب چاه یعنی چی؟ تناب چاه مثل 598، خب جمهوری اسلامی در شرایط بسیار وخیمی بود که میدانید بالاخره جام زهر را نوشید، اما رژیم بقا پیدا کرد، در همون مدل خمینی ادامه پیدا کرد، شد خامنه ای. این میشه تناب چاهی که نظام ازش بیرون آمد و خلاصه عمر 3-4 دهه بیشتر کردش. همون تناب دار اون به اصطلاح سم شیرینی است که شما سم شیرینی رو گاه میخورید و همون موجب کشتن شما میشود. این که جمهوری اسلامی با آمریکایی که نمیدونم چنین است و چنان است و ما بایسی آمریکا رو نمیدونم به زمین بزنیم و کاخ سفید رو حسینیه بکنی، شعارهای گزافی که میدادند در واقع معنیش آیا این است؟ آیا دارم پرسش میکنم، یعنی خودم هنوز به قطعیت نرسیدم، آیا معنیش این است که جمهوری اسلامی به دلیل فشارهایی که از داخل داره تحمل میکنه، این وضعیت اقتصادی که یه شونه تخم مرغ بشه 700 هزار تومن دیگه انفجاری ایجاد میکنه که نمیتونیش مثل دیما هم شما بیاید اونطوری بزنید و بکشید و دسر در برید دیگه؟ از این داستانها اسرائیل بود و آمریکا بود و ما نبودیم و کی بود کی بود من نبودم و هزاران نفر رو بکشی و اینها. پس اینجا ناگزیر قرار انعطافی نشان بده. ما به ازاز چیز تنابداری است که شما از درون تهی بشوید، از درون تهی بشوید، ایدئولوژیتون رو کلن به کنار بگذارید. پس دو تا صورت مسئله هستش. با یک جمله و یک مثال من کم پایان میدم این بحث رو. من برای یک نظام ایدئولوژی که سرکشی که با دنیا و همسایگان و مردم خودش در تنازع بوده است، با این همه ابعاد در تنازع بوده است، دو سرنوشت رو پیش بینی میکنم. یک، یا سرنوشتش از نوع فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است که با یک هلسینکی پروسس شروع شد. جناب مهدوی شما میدونید با یک هلسینکی پروسس شروع شدش، منتهی به فروپاشی شوروی شد دیگه. نه داس و چکشی، نه پرچم قرمزی، نه ارتش سرخ، همش رفت نظام روسیه اومد و چیز جدیدی اومد. یا تغییری از جنس چین کمونیستی اتفاق افتاده. شما همون پرچم ماو سر جاش هستش، اون اسم نظام همون هستش، اون ساختار حزب کمونیست سر جای خود، اما از ماو که لزان نظام متحد و شکل لباس ها رو درست کرد و تا این شینچین بیامی زمین تا آسمون. پس دو مدل برای جمهوری اسلامی در حال اتفاق است. نمیدونم کدامش در حال شکل گرفتن.
0: راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد. متشکرم. سوال بعدی لطفا کوتاه‌تر جواب بدید. خیلی شد 6-7 دقیقه شد. آقای رحیم‌پور سلام عرض ادب، متشکرم از حضورتون و متشکرم از صبر و تحملتون. یادتون هست فکر کنم دکتر عزیزم اشاره کردن یا نه، یادتون هست، یعنی یادتون هست که هممون میدونیم خوندیم تو ماجرای مکفارلین که تو غرب بیشتر به نظر میگن ایران گیت یا میگن ایران کنترا، 5-6 سال بعد از انقلاب اسلامی، یعنی سال دهه 60 زمانی که جنگ ایران و عراق بود، کار به جای رسید که یک مقام ارشد دولت ریگان اومد وارد ایران شد، نصفت محرمانه کیک اوورد، کلت اوورد، معامله انجام داد که در ایران مقامات ارشد در جریان بودن، ارشد اوائل بعدا کتبان کرده ولی بعدا معلوم شد که خود خمینی هم در جریان بوده و در اساس اون که در واقع چیز جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهورش خامنه ای بود، هاشمیش بود، خمینی بود، هنوز سلاح‌های اسرائیلی گرفت، از اسرائیل امکاناتی گرفت به صورت غیر مستقیم، حالا موشک از اسرائیل گرفت و پول داد که پولش برداشتن بردن به شورشیان این داستان. ممکنه هم چیزی دوباره اتفاق بیفته و در ادامه این شما چطور می‌بینید این داستان توافقات پشت پرده‌ای که الان ازش صحبت میشه؟
2: درود بر شما آقای مهدوی آزاد، همینطور خدمت جناب دکتر علیزاده عزیز، بینندگان محترم عرض ادب و احترام دارم. شاید شکل و شمایلش مشابه باشه با اون ماجرای حضور مکفارلین و ایران کنترا، ولی به لحاظ فلسفی و ماهیتی تفاوت آشکار میتونه داشته باشه. از جمله تفاوت ها میتونه این باشه که ماجرای مکفارلین ماجرای برقراری ارتباط صرف سیاسی نبود، بلکه اساساً برنامه ای بود برای کشدار شدن جنگ، برای اینکه موازنه جنگ برقرار بشه و اساساً منافع دیگری در اون قد تامین بشه. اینجا وضعیت بابت این هست که جمهوری اسلامی به هر نحو ممکن وادار بشه و تمایل داشته باشه که در مذاکره ها شرکت بکنه، حاضر باشه که امتیازاتی رو در واقع اعطا بکنه. من اون چیزی که الان در گزارش های رسانه‌ای داره منتشر میشه رو وقتی جنبندی میکنم، اتفاقا با منتقدان ترامپ مبنی بر اینکه امتیازهای خیلی زیادی داره به ایران داده میشه زیاد هم رأی نیستم. اگر مبنا متن توافق نامه باشه که بر اساس جمع‌بندی گزارش‌های رسانه‌ای و گمان زنی‌هایی که در رسانه‌ها اتفاق افتاده یعنی تنها امتیازی که داره به جمهوری اسلامی داده میشه موضوع اعطای برخی از معافیت‌ها برای صادرات نفته، اگر این اتفاق بیفته که تازه وضعیت میشه اواخر دولت بایدن و همین اوایل دولت همین ترامپ، این اتفاق خیلی حتی تحریم‌های نفتی تعلیق هم نمیشن، فقط در خصوص تحریم‌ها یک سری معافیت اعمال میشن، مثلا فلان کشور بتونه بخره، فلان که به ایران به فلان کشور بتونه مثلا صادر بکنه. اقدام متقابل همینه که تنگی هرمز و محاصره دریایی در یک رفتار در یک اقدام متناظر طی 30 روز مسئلهش حل میشه، اتفاق دیگری اینجا نمیفته. اما اون چیزی که باعث میشه گزارش امروز CNN اهمیت داشته باشه اتفاقا متنی هست که خود CNN منتشر کرده به عنوان متن توافق و اون بند اولش بخش یعنی ماده اولش به نظر من اهمیت خیلی زیادی داره. در روایت پیروزمندانه‌ای که جمهوری اسلامی مطرح میکنه به این نکته‌ای که عرض میکنم اساسا نه توجه میشه نه اشاره میشه، نباید هم بشه طبیعیه. اون هم اینه که اینا میگن که جمهوری اسلامی به امریکا و متحدان اونها متحد میشن که جنگ رو به پایان برسونن در همه جبهه از جمله لبنان، تا اینجاش رو جمهوری اسلامی میگه. در ادامه میگه که متعهد میشن که هیچ اقدام خصمانه‌ای بر علیه یکدیگر انجام ندن، نه از تهدید و نه از زور استفاده کنن. صراحتا عبارت هاستیل اکشن رو مورد استفاده قرار داده. آقای مهدوی آزاد، آقای علیزاده، وقتی که شما متعهد بشید که اقدام خصمانه انجام ندید، عبارت سیاسیش مگر نمیشه ترک تخاصم؟ یعنی اینکه جمهوری اسلامی میخواد ترک تخاصم بکنه. خب
3: آقای رئیس‌جمهور ببینید وسط حرف شما پر عذرخواهی میکنم در تایید شما. ببین به اصلا هر پیروز مثلا همین دکتر داشتم اشاره میکردم، نه به خوبی شما و کفایت شما، ولی اتفاقا همین رو گفتم موقعی که قرار باشه دو طرف، چون اولش بدن به نظر میاد که آمریکا چیزی به نام محور مقاومت رو به رسمیت شناخته به رهبری ایران، گفتم ولی موقعی که میگی که در تمام جبهه اون روی سکین است که جمهوری اسلامی ایران هم نباید به اسرائیل و منافع اسرائیل حمله کنه و معنیش دقیقا میشه همون ترک تخاصم و این اتفاق آیا نشانه از این نیست که ممکنه پشت پرده بحث های دیگه ای باشه؟ مثلا در همین زمینه مشخص آیا معنیش این نیست که بحث های بوده که حالا علاوه که این هست یا ترامپ هم بیاد بگه جمهوری اسلامی ممکنه توافق ابراهیم رو فلان کند؟ بفرمید، ببخشید.
2: من با شما موافقم و عرضم اینه که اتفاقا همین ماده 1 و ماده 8 کاملا بیانگر این مسئله است. اینجا در انتهای ماده تأکید میشه توافق نهایی باید این رو تأیید بکنه، توضیح نمیگه که توافق نهایی در مورد این سازوکاری طراحی میکنه یا در مورد این مذاکره انجام میشه، میگه باید تایید بکنه. همچنان که در خصوص مسائل هسته‌ای میگه که متن توافق نهایی این ماده را تأیید میکند، این یعنی این که توافق ها قبلا انجام شده. در غیر این صورت قرار قاعده اینه که این یادداشت تفاهم که نمیتونه برای توافق نهایی تعیین تکلیف بکنه، به لحاظ حقوقی اصلا ایراد داره. زمانی این معنادار میشه قبلش توافقی صورت گرفته باشه. در خصوص اون ترک تخاصم هم ترک تخاصم یک سازوکاری داره، یعنی اینکه جمهوری اسلامی هم بابت برنامه موشکی هم بابت سیاست‌های منطقه‌ای قاعدتا هم مذاکره باید بکنه و هم اینکه یک سری امتیازات رو قولش رو داده که خواهد داد.
3: حقیقتا اینجا یه سوال به وجوده. ببین آقای رحیم پور، من سوالم از آقای علیزاده رو بپرسم. توی توافق نامه اومده که آمریکا آمادگی داره، یا بحثی میشه آمریکا آمادگی داره همه تحریم‌ها از جمله تحریم‌های اولیه و ثانویه رو برداره. کبت برداشتش که رئیس جمهور نیست، یعنی تعلیق میتونه بکنه، ولی همه ما میدونیم صحبت کردن از لغو یا معافیت تحریم‌های اولیه و ثانویه به معنی اینه که ماهیت جمهوری اسلامی عوض شه. و ترامپ که جسارتا این کلمه دیوانه که نیستش که آقا جمهوری اسلامی که بمب اتم ننداخته تو واشنگتن که میخواد تسلیم بی قید و شرط بشه، همین آیا نشانه‌ای نیست که پشت پرده حکومت ایران داره از سطح دیگه مذاکره میکنه؟ آقای علیزاده از شما میپرسم، موقعی که شما می طرف آمریکایی داره میگه که ما حتی آمادگی داریم تحریم اول سال رو برداریم، صرف نظر از اینکه از فنی ممکنه یا نه این تحریم بخشش مال کنگره است و اینا که ما میدونیم، ولی این نشانه از چیه و نشانه از اینکه چه روحی چه فضایی بر سالن بر تالار مذاکرات حاکم بوده؟
1: ببینید من دو مدل رو برای شما گفتم، گفتم که یا مدل تغییر به شوروی یا چین اتفاق بیفته. در مدل تغییر چین شما توجه داشته باشید که به هر حال موجباتی رو فراهم آوردن که دیگه افکار ما رو به زباله‌دانی ریخته بشه. خب اینجاست که میگن ماهی ز سر گنده گردد نیزتون، اینجا ما مستاق این شد اینجا پیدا می شود. ونزوئلا ز سر تغییر پیدا کرد نیز دوم، یعنی امریکا نیومدش یک لشکرکشی عظیم کنه، سربازها رو بکشه، خیابانها رو نابود از بین ببره، بعد حاکمیت رو از بین ببره. چرا؟ در مورد مثلا صدام حسین این اقدام رو انجام داد که پر هزینه بود و پر خسارت، اما خب شما رهبرش عوض کردی، و خانومی هم که اومد جای مادورو اومد به تو قرض زد که آره شما رو ما رو پس بدید و این کار درست غیر قانونی، ساکت شد. الان تمام شرکت‌های آمریکایی رفتن توی ونزوئلا دارن سرمایه گذاری میکنن، همه چی هم عادی شده، مردم هم راضی، مردم میگن خب تو فقر می‌داشتیم. الان اینجا اگر بپذیریم که ماهی ز سر گنده گردد، اینجا احتمالاً باز با تأکید نمیگم، هنوز خودم در شیش و بش هستم که در بیابم که کدوم مدل داره اتفاق میفته، احتمالاً اینجا رمزگشایی میشود از اون سخن ترامپ که گفته بود در ایران رژیم چنج رخ داده است. خب ببین اگه رژیم چنج رخ نداده باشد، خب چجوری ممکنه شما قرار بعد ترامپ رو بکشید؟ یعنی اهداف شما اینه و ترامپ رو بکشید و انتقام خون امام شهید رو بگیرید و این چیزا، نه اینکه باهاش توافق ایجاد بکنید. اینجاست که من میخوام بگم که خب میرسیم به مسئله رهبریت مجتبی خامنه ای. خب ببینید الان یه نفری گذاشتن که نه اسمش نه تصویرشه نه صوتشه، یه پیام‌هایی داره میادش و اینا. خب آخه چجوری ممکنه؟ باور کنی یه مترسک رو گذاشته بودن، اقلا میدیدیمش، حالا صدا نداشت ولی میدیدیمش. این که یه نفری که قطعا آسیب دیده است، حالا اگر نمرده باشد، نامش رو گذاشتن به عنوان رهبر. باور کنید من و شما هم وقتی که میگن حضرت آیت الله خامنه ای بیانیه صادر کرد، من خودم در لحظه اول خامنه ای تصورم میاد و خودم رو اسلام میگم بابا این مجتبی است، این علی خامنه ای نیست. یعنی این کلمه اینطوری متبادر میکنه به ذهن من و شما که آدمای تخصصی هستیم. خب این نام داره چه کاری میکنه؟ خب در تلقی اول این عزراتی که در خیابان ها جشن مراسم میگرفتن گفتن آقا امام ما جوان شدش، شما خامنه پیر رو از بین بردی، امام ما جوان شد، خب پس این نظام داره کار خودش رو جلو بره. این یه تلقیه، اما اگه به این چنین روزی داریم میرسیم، تفاهم نامه این چنینی داره امضا میشه و دیگه اسرائیل رژیم صهیونیستی نیست، آمریکایی نمیدونم هیچ غلطی نمیتواند بکند نیست، خب اینجا ما میفهمیم کار کرده، محتملاً باز میگم محتملاً کار کرده مجتبی خامنه ای پشت پرده همون کار کردیه که در ونزوئلا اتفاق افتاده. احتمالاً ترامپ بیراهه نمیگه. اینجاست که من میگم که ماهی سر گنده کرده نیزدون. خیلی کوتاه و مختصر.
3: مطلع هستید آقای محمد حسین خوشوقت که از اقوام در واقع علی خامنه ای هست، برادر همسر مصطفی خامنه‌ای هست، امروز با ظاهرا وبسایت انصاف نیوز که در داخل ایران هست یه گفتگویی کرده، ویدیوش هم منتشر کرده. توی این مصاحبه آقای محمد حسین خوشبخت میگه من چند سال پیش از مجتبی خامنه‌ای پرسیدم، میگه مجتبی خامنه‌ای راه پدرش رو با صلوات و عاقلانه چی طی خواهد کرد، میگه اما بعد از جنگ جایی ممکنه تغییر اساسی کنه. بعد میگه من چند سال پیش از مجتبی خامنه‌ای راجع به آمریکا پرسیدم که او به من گفتش که من حتی با اینکه با آمریکا رابطه داشته باشیم و همکاری بکنیم من مشکلی ندارم، به شرطی که به ما احترام بگذاره آمریکا. و اینکه الان همچی چیزی رو گفته در مورد مجتبی خامنه‌ای، این برای من جالبه که آیا دوران فضایی میسازن، اینکه قالیباف میاد میگه سنگر رو باید از لانچری بگیریم، آیا جمهوری اسلامی که تا همین چند ماه پیش علی خامنه‌ای میخواست چی میگفت چی یادم رفته اصلا چقدر زود فراموش میشه دست دیکتاتورها، میگفت نسل دوم انقلابی یه چیزی عبارتی میگفت، الان دوره واقعا پوست اندازی میکنه به سمت اقتصاد میره یا این پروپاگانداست؟ آیا این از تبعات یا برکات مرگ خامنه است؟ آیا رای پور از شما میپرسم این نشانه چیه که قالیباف میره مستقیم؟ آیا نشان در واقع از تبعات مرگ خامنه است؟ آیا شما دارید رسم و رسوم شؤونات پارادایم جدید در جمهوری اسلامی میبینید بعد از مرگ علی خامنه ای حداقل در حوزه آمریکا؟
2: یادآوری کنم اون چیزی که دست دوم میگفتی گام دوم بود دیگه آقای مهدوی آزاد، گام دوم انقلاب رو میگفت. ببینید این در این پرسشی که الان مطرح کردید ارتباط داره به اون مسئله کاهش تحریم ها، خیلی مرتبطه، چون در خصوص ساختار در واقع شما پرسش میدید. من خیلی سریع هر دوتا رو به همدیگه ارتباط میدم و میگم ارتباطشون چیه. مسئله کاهش تحریم ها یا رفع تحریم ها به صورت کلی، اصلا فرض کنید که آمریکا تمام این تحریم ها رو برداره کامل انجام بشه، ببینید مت صحبت از این میکنه که این کاهش تحریم آمریکا متعهد میشه اینا رو انجام بده، ولی کاهش تحریم ها یک وضعیت پیشینی داره یک وضعیت پسینی. یعنی چی؟ یعنی کاهش تحریم ها جزو فرایند مذاکره نیست، محصول مذاکره است. یعنی مذاکره باید به سرانجام برسه، توافق اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی در خصوص مسائل هسته‌ای امتیازها رو داده باشه، برنامه موشکی رو حل کرده باشه، سیاست‌های منطقه‌ای رو حل کرده باشه تا توافق انجام بشه و بعد امریکا این کار رو انجام بده، یعنی کاهش رفع تحریم ها رو محقق بکنه. این که جمهوری اسلامی بخواد این اقدام پیشینی رو انجام بده نیازمند یک تحول شگرف در ساختار حکمرانیه. من بدبینم، من به این مسئله بدبینم، ولی قاعدتا باید یه تغییرات اساسی در ساختار نرم افزاری و سخت افزاری رخ بده که چنین وضعیتی رو بخواد بپذیره. شما نکتهتون رو بفرمایید من عرض میکنم.
3: نه من نکته نمیخواستم بگم، من خواستم بگم که موقعی که تو این یه ماه تحریم نفتی برداشته میشه، برخلاف اون چیزی شما گفتید معافیت صادر تحریم نفتی حذف میشه، در حوزه بانکی و حوزه حمل و نقل معافیت صادر میشه و بعدش دقیقاً بله درسته. ولی آیا این تغییری که شما میگید در مورد آمریکا، ببینید صحبت از این نمیکنه که حقوق بشر باید رعایت بشه، صحبت از این نمیکنه که آخوندها باید لباس تمیز بپوشند یا ریشاشونو بزنن، صحبت از این میکنه که دنبال نابودی اسرائیل نباید باشید، از تروریست نباید حمایت کنید. واقعا با 4 تا کار، یعنی به حزب الله نخواد پول بده یا حزب الله سلاحشو بذاره زمین، الان توی عراق میدونی گروه های نظیم جمهوری دادن سلاحشون، با 4 تا چیز تامین نمیشه؟
2: نه نمیشه، امکان پذیر نیست. جمهوری اسلامی ساختارش چه در ویترین چه در محتوا بر مبنای این مواضع و اصولی هست که بر خودش تعریف کرده، خودش رو در قالب دشمن متخاصم اسرائیل تعریف کرده. این جمهوری اسلامی بعد از اینکه این توافق اتفاق بیفته دیگه نباید قاعدتا به آمریکا مرگ بر آمریکا بگه، دولت متخاصم نخواهد بود آمریکا، نمیتونه خبرنگاران خودش رو به دلیل ارتباط با مثلا نهادهای آمریکایی متهم به همکاری با دول متخاصم بکنه، چون قرار هست که فعالیت خصمانه حذف بشه، در نتیجه اون دولت دیگه دولت متخاصم نیست. این نیازمند تغییرات اساسی در داخل جمهوری اسلامی، یا آمادگی این تغییرات رو داره یا اراده این تغییرات رو داره، که در اون صورت بایستی منتظر اعمال توافق در مذاکره با آمریکا باشیم، یا اینکه این مسئله اتفاقا در واقع تله جمهوری اسلامی. من این که میگم بدبین هستم به خاطر اینکه جمهوری اسلامی بدون اون چیزها، بدون اون مسئله هسته‌ای، بدون دشمنی با اسرائیل، بدون برنامه موشکیش، چیزی غیر از یک مقوای یک کاغذ مچاله بیشتر نیست. این حکومت با کدوم اقتدار خارجی میخواد در داخل کشور اقتدار ایجاد بکنه. اون وقت این رهبر سوم به جای در واقع ما به ازای خارجی مقواش میشه همون حکومت جمهوری اسلامی. این چطوری میخواد مخالفان خودش در داخل کشور رو مثلا مجاب کنه، متقاعد کنه، سرکوب کنه، اعدام کنه؟ چطور میخواد این کار رو انجام بده؟ این اتفاقا جمهوری اسلامی
3: ظاهرا به همون دلارهایی که آقای ترامپ بهش میخواد بده دلبسته. بله ظاهرا به اون دلارها
2: درسته. آیا میتونه اون دلارها رو در اختیار مخالفانش قرار بده، بگه این دلارها مال شما، سکوت کنید در برابر رفتارهای من؟ طبیعیه که این امکان پذیر نیست، مگر اینکه اون تغییر اساسی و خیلی عمیق رخ بده که از نظر من، ببخشید اگر میگم غیر ممکن، شاید حرف درست رسانه‌ای نباشه، ولی بسیار بسیار بعیده این اتفاق. ولو اینکه امروز آقای ترامپ داره میگه که جمهوری اسلامی هم میتونه به مثلا تعدادی موشک بالستیک داشته باشه، ولو اینکه این امتیاز رو هم پشت پرده گرفته. یکی از هم مواردی هست که توافق کردن ها، یعنی اینکه آمریکا قرار اجازه بده تعدادی از موشک‌های بالستیک در
3: نشانه از همین هست. دقیقاً همین تو نشانه از همین است و اتفاقا همین است که واقعا پشت پرده توافق وجود داشته و شاید به همین خاطر که ترامپ گفتش که دور دوم تذاکر من فکر میکنم آسان تره. خب به آقای علیزاده رسیدیم دیگه، به سراشیب آخر برنامه. امروز یک گزارش از آقای تخت روانچی داشتیم، مثلا تخت روانچی راجع به لبنان میگه مکانیزمی صورت گرفته توافق، که اصلا همچین توافقنامه نیست، یعنی شاید ناخودآگاه از زبانش میپره که در مورد مسئله اسرائیل، این که برخلاف تفاهمنامه اسرائیل به لبنان حمله کنه، یه مکانیزم هم طراحی کردن که اگه این کارو کرد چه کنن که تفاهمنامه به هم نخوره. خب آقای علیزاده توی این وضعیت سپاه بالاخره جاش کجاست؟ این سپاهی که مخالف آمریکا بود، جنگ دلش میخواست، الان که قالیباف سپاهیه و فرمانده کل سپاه داره حمایت میکنه، دقیقا میتونید بگید که آیا مخالفت ها رفته کنار و یک دست شدن برای حفظ خودشون، یا نه آیا دارن خدعه میکنن، یا نه پشت پرده دعوا هستش؟ چه چیزی رو حدس میزنید که وجود داره؟ شما نشانه از دو دستی میبینید، دو دستگی میبینید یا نه؟ و اینم که گفتم دل خوش کردن به دلارها، منظورم این است که ظاهرا پیرو تحلیلی که رحیم پور ارائه داد، خودشون میدونن اوضاع خرابه و تنها راه فرار، راه نجات رو میدونن که پول زیادی وارد کشور بشه و بتونن با اون پول هم فرآیند توسعه رو راه بندازن دوباره و هم در واقع کمک بکنن به اقتصاد در حال افول و سقوط ایران.
1: بله خب پرسش شما از این خب سپاهی و سپاهی خواهد بشه. من میپرسم روحانی جایگاهی خواهد داشت یا؟
3: آقای علیزاده متاسفانه صداتون خوب نیست. متاسفانه صداتون خوب نبود آقای علیزاده و متاسفانه نمیتونستیم بشنویم. من یه سوال از آقای رحیم پور میپرسم، همین سوال رو، امیدوارم که اینترنت شما بهتر بشه. آقای رحیم پور اگر سوال رو شنیدید، اگر نه دوباره تکرار میکنم، جایگاه سپاه کجاست؟ این که میگفتن مخالفه الان مخالفت داره میکنه، یادتون هست هی موشک هوا میکرد تا روحانی میخواست مذاکره کنه به ابری مینوشه سوی بعد داوود شود، اون رد پای علی خامنه ای بود که از بین نیستش دیگه و حالا داره کشور نفس میکشه، یا سپاه تغییر عقیده؟ چه اتفاقی افتاده؟
2: قطعا نبود علی خامنه ای به بسیاری از موضوعات رو هموار کرده، در این تردیدی نباید کرد. من یک بار در برنامه خود شما عرض کردم که اگر مسئله بقا به صورت جدی مورد خطر قرار بگیری، یعنی تهدید امنیتی و وجودی برای جمهوری اسلامی مسجل بشه، همه اونهایی که در جمهوری اسلامی معتقد به عدم سازش و به جنگ و اینجور چیزا هستن، پشت اون درهای اتاق مذاکره صف میبندن، یعنی قاعدهشون اینجوریه، چه سپاه باشه چه حتی این جبهه پایداری که به ظاهر به نظر میرسه که مهمترین مخالفان هر گونه مذاکره و توافق هستن، وضعیت به شریان برسه اونها هم این کار رو انجام میدن. مسئله اینه که کی بخواد این توافق رو انجام بده، کی بقا رو ایجاد بکنه، به خاطر اینکه در آینده بایستی سهمی از قدرت به دست بیاره. هر کسی که بتونه در زمان حاکمیت خودش توافق رو ایجاد بکنه، در آینده متصور بعد از توافق بیشتر میتونه از نعمات و این سفره حاکمیت استفاده کنه و بهره مند بشه. قاعدتا شما فرصت طلبتر و به سوء استفاده کننده تر از فرماندهان سپاه در این مسئله به هیچ عنوان نمیتونید داشته باشید. اگر توافقی صورت بگیره، تحریمی برداشته بشه، اولین شرکت هایی که امکان مراودات اقتصادی با دنیا رو خواهند داشت شرکت های متعلق به سپاهن، اولین نهادهایی که میتونن با دنیا ارتباط بگیرن و سود کلان ایجاد بکنن باز هم سپاه هستن. اتفاقا از نظر من الان همون فرماندهان سپاه که پیش از این منادی جنگ با آمریکا بودن از همه بیشتر جلودار هستن برای توافق، سودشون در اون هست.
3: صف فایستادن برای جمع کردن پول ها و آقای رای پول. متاسفانه آقای علیزاده فکر نمی کنم بتونم برگردن دیگه، دو دقیقه نیم مونده به آخر برنامه. متاسفانه شد یکی از مهمترین سوالات هم موندش. اما از بید از شما راجع به اسرائیل بپرسم. ببینید آقای ترامپ همین فکر کنم چند دقیقه 20 دقیقه پیشه ایشون گفته که امروز چهارشنبه یک نسخه از توافق رو برای بنیامین نتانیاهو فرستاده، نخست وزیر اسرائیل. همین سوال در مورد نقش اسرائیل که حالا الان تنشی هم بذارم وجود اومده بین آمریکا و اسرائیل و فراموش کردن اسرائیل رو، اسرائیل چی کار میکنه و میذاره این توافق به این شکلی که الان میبینیم پیش بره، یا در واقع اسرائیل دلش خوش کرده به اون چیزی که پشت پرده وجود داره. شما از اسرائیل چه بازی انتظار دارید در کوتاه مدت؟
2: از نظر من آقای نتانیاهو در پیچیده ترین وضعیت سیاسی خودش در طول دوره نخست وزیری اخیرش در واقع مواجه هست. از یک طرف این توافق به اذعان جمهوری اسلامی نیازمند این هست که اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی بکنه، از طرف دیگه عقب نشینی از جنوب لبنان بدون اینکه حزب الله لبنان خلع سلاح شده باشه یک خطر بالقوه برای اسرائیل به ویژه در نوار شمالی کشور اسرائیل محسوب میشه. طبیعی هست که نتانیاهو و دولت اسرائیل در حال حاضر موافق این توافق نباشن، اما از طرف دیگه نتانیاهو به حمایت ترامپ در انتخابات اکتبر نیازمنده. یعنی اگر بخواد همه چیز رو بر مبنای این اختلاف راهبردی بنا بگذاره ممکنه که انتخابات رو از دست بده. اگر بخواد از جنوب لبنان عقب نشینی بکنه قاعدتا باز هم برای انتخاباتش با خطر مواجه خواهد شد. از طرف دیگه حزب الله لبنان همچنان به عنوان خطر بالقوه میبینه. من فکر میکنم احتمالا نتانیاهو برای کوتاه مدت با انجام آتش بس موافق خواهد بود، به دلیل اینکه مذاکرات نیازمند زمان هست. شاید از این زمان بتونه استفاده کنه که همچنان در جنوب لبنان باقی بمونه تا پروسه خلع سلاح حزب الله لبنان هم اعمال بشه، بعد از اون بخواد از جنوب لبنان عقب نشینی بکنه. ولی بعید میدونم پیش از خلع سلاح لبنان اسرائیل آمادگی عقب نشینی از جنوب لبنان داشته باشه.
3: بسیار بسیار سپاسگزارم، متشکرم و متاسفم که حسین علیزاده رو متاسفانه نتونستیم در آخر برنامه داشته باشیم. سپاسگزارم از روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که با بود و همچنین حسین علیزاده دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از لندن با ما بود. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا بیر جاف مرز تفتان، از این چبرون باجگیران تا شلمچه و چسابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

حج اگه برید مردم گمار روزگارتون در میارن. از دست دادن نداریم ما، اونی که داشتیم میخواستیم از دست ندیم رهبرمون دیگه. بعد از اون کج بره کسی دومشو میچینیم، میخوام اصلا کشته شیم. آقایون اگر خدای ناکرده خون رهبر ما خدای ناکرده بخواد پامال بشه، پامالتون میکنیم.

در برابر خدا پاسخی ندارم. آقای عراقچی با این موزه گیری، یعنی اصلا تحلیل درست و واقع بینانه نسبت به این جنگ، موقعیت امریکا و وضعیت ما نداره. لذا عزیزان، از دل این جمعیت فرقی هم نمی کنه بنده باشم، آقای نوباوه باشه، آقای کوچکزاده، فلسفی، عزیزان و برادرانی که اینجا هستن، حالا من خواهم را اسم بیارم، باید استیزایشون ثبت بشه در مجلس و با این که

0: آدم دورو بود میگه ما راجع به مسائل هسته‌ای فعلا توافقی نکردیم. اون مرحله تو مرحله دوم میشه. ببخشید غلط کردی که تو مرحله دوم گذاشتی.
1: ریخته به هم مملکت. یه زمانی تو مملکت دو گروه داشتیم، یه عده میگفتن با آمریکا مذاکره کنیم، یه عده میگفتن مذاکره خیانته، نکنین نکنین. بعد 20 سال دعوا، فوش، پرونده سازی، زندان، محرومیت، برچسب غرب زده، وطن فروش زدن به این به اون، رسیدیم به جایی که الان تنها آدمایی که جلوی مذاکره ایستادن همون آدمایی هستند که خود حکومت سالها تربیتشون کرده. یعنی جمهوری اسلامی الان گرفتار محصولات کارخانه خودشه، البته محصولات کارخانهش کلا مالی هم نبود، بنجل بود از اول. ولی خب سالها به یاد گفتی آمریکا شیطانه، گفتی نه سازش یعنی تسلیم، یعنی هر کی حرف از توافق بزنه داره خون شهدا رو پایمال میکنه، گفتی مقاومت تنها راه نجات است. حالا دیروز صبح بیدار شدی دیدی همون نیروهای مقاومت دوست، همون دلواپس ها، همونایی که شب تا صبح زیر پست ها می نوشتن مرگ بر آمریکا ریختن وسط خیابون، دارن به مسئولان خودت حمله میکنن که پس چی شد؟ پس اون همه شعار چی بود؟ پس چرا دارین توافق میکنین؟ طرف 30 سال بچهش گفته آتیش داغه، الان خودش دست کرده تو آتیش، بچه‌م داره داد میزنه بابا بابا بابا دستت داره میسوزه. البته البته حقم دارن. فکر کن یکی بهت بگه قبری که داری حالا سرش این همه گریه میکنی اصلا توش مرده نیست. فکر کن این همه شب بیای تو خیابون وایسی پا درد بگیری فلان، از ملت فوش بشنوی، بهت بگن ساندیس خور، مزدور بگن بهت، هی بزن که خوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی بخونی، بعد یهو بگم بفهمم خونه برنامه عوض شد، کافه تعطیله، بریم خونه مذاکره کردیم، صلح شد، تموم شد، دست دادیم با قاتل خامنه ای. گاهی خطرناکترین شکاف ها بین موافق و مخالف شکل نمیگیره، بین دو نفری شکل میگیره که هر دو فکر میکنند از همه وفادارترند. و اینجوری شد که شعار بزن بزن که داری خوب میزنی تبدیل شد به شعار بخور بخور که داری خوب میخوایم. رحم الله من قرأ فاطم از صلوه.
2: اسرائیل حیوم در گزارشی با اشاره به آن چیزی که به نظر میرسد روابط و نقش قطر فراتر از آن چیزی که در تصویر دیده میشده، به نکاتی در ارتباط با رابطه بین قطر و نقش آن بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی پرداخته است. این رسانه با اشاره به اینکه قطر برای حفظ امنیت سرویس‌های خودش از جمله تردد کشتی‌های حامل انرژی و چیزهای از این دست که نگرانی آقای ترامپ هم بوده، خط اعتباری 1 میلیارد دلاری رو برای جمهوری اسلامی باز کرده و به رغم آن چیزی که سنتکام تاکید می‌کنه جلوی تردد همه کشتی‌ها رو می‌گرفته، اما با نظارت سنتکام در عمل کشتی‌های که از قطر به سمت جمهوری اسلامی می رفتن و ربط و بدل یا در واقع تبادل می شده این کالاها یا کشتی ها رفت آمد می کردن، با نظارت سنتکام اجازه این عبور رو داشتن. بخش دیگر از ماجرا از چشم اسرائیل حیوم این هستش که جمهوری اسلامی برای ارتباط بیشتر با ایالات متحده آمریکا حتی نشستی رو با حضور عباس عراقچی و عبدالناصر همتی در دوحه داشته که کاملا با نظارت آقای کوشنر و استیو ویتکاف بوده و در نتیجه همین تبادل ها و امتیازهایی که قطر میداده بنیان توافقی که امروز یا در واقع تفاهم نامه‌ای که امروز در 1.5 صفحه اجرایی شده که امضای الکترونیکی شده و در جمعه قرار هستش که امضای رسمی بشه رو ایجاد کرده. در بخش دیگری از گزارش اسرائیل حیوم تاکید میکنه اون عکس در واقع اون رفتار اون عکس العملی که دوحه برای حفظ امنیت خودش در قبال جمهوری اسلامی داشته باعث این شده که کشورهای عرب منطقه رو هم ترغیب بکنه. بعضی از گزارش ها اشاره به امارات میکنن و باز کردن مسیر 10 آزادسازی 10 بیلیون دلار پول های جمهوری اسلامی، اما در نهایت در این گزارش ذکر میشه که هنوز به طور روشن معلوم نیستش که سرنوشت 12 بیلیون دلار پولی که جمهوری اسلامی مدعی هستش و موضوع فعالیت های هسته‌ای چگونه پیش خواهد رفت. اما به اذعان اسرائیل حیوم در واقع آنچه که در تصویر در جنگ علیه جمهوری اسلامی دیده می شده با آن چیزی که کشور قطر پشت اون انجام می داده تصویر متفاوت تری هستش.
3: در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از اهمیت خانواده و فرزندآوری سخن گفتن، بسیاری از زنان در ایران امروز برای ساده‌ترین خدمات درمانی با موانع مالی جدی روبرو هستند. از ویزیت متخصص زنان گرفته تا آزمایش‌های هورمونی، تصویربرداری، خدمات تشخیص، تنها بخش کوچکی از این مشکلات هستند. در چنین وضعیتی این سوال پیش بیش از هر زمان دیگری مطرح میشه: آیا دسترسی به خدمات درمانی برای زنان همچنان یک حق عمومی است یا به تدریج به کالای لوکس تبدیل می شود؟ بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال 1405، تعرفه ویزیت پزشک فوق تخصص بیش از 550 هزار تومان هستش و پزشک متخصص بیش از 550 هزار تومان، متخصص 450 هزار تومان و ویزیت مرکز خصوصی از 1 میلیون تومان هم بالاتر رفتند. سونوگرافی زنان و لگن 800 هزار تا 2 میلیون تومان هزینه داره و هزینه پاپسمیر عادی هم حدود 2 میلیون تومان هستش. اگر آزمایش‌های هورمونی یا خدمات تکمیلی هم انجام بشه، هزینه یک مراجعه ممکنه به چند میلیون تومان برسه. این در حالیه که حداقل دریافتی یک خانوار کارگری در سال 1405 حدود 15 تا 17 میلیون تومان در ماه برآورد شده. این حد هزینه حدود 20% حقوق اون خانواده میشه که حذف شده است. بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، سرطان پستان هم از مهمترین سرطانهای شایع در میان زنان ایرانی محسوب میشه. در ایران خطر ابتلا به سرطان پستان از هر 100 هزار زن حدود 30 نفر هستش. بر اساس اظهارات رئیس انجمن سرطان پستان در ایران، سالانه بالای 20 هزار بیمار جدید مبتلا به سرطان پستان شناسایی میشوند. برای تشخیص زودهنگام این بیماری انجام ماموگرافی و معاینات دوره ضروری هستش، اما هزینه ماموگرافی معمولی دو طرفه در مراکز خصوصی بین 800 تا 1 میلیون و 800 هزار تومان تا 1 میلیون و نیم هستش. ماموگرافی دیجیتال یا تشخیصی پیشرفته حدود 1 تا 2 میلیون تومان هستش. این هزینه ها جدا از ویزیت متخصص زنان یا جراح پستان هستش. هزینه نمونه برداری سوزنی یا همون بایوپسی حدود 4.5 میلیون تا 8 میلیون تومان هستش و هزینه نمونه برداری همراه با سونوگرافی هم در بخشی از مراکز به بیش از 10 میلیون تومان میرسه. هزینه پاتولوژی، بررسی نمونه در آزمایشگاه هم به طور جداگانه محاسبه میشه و میتونه از چند هزار تومان تا چند میلیون تومان متغیر باشه. حالا تصور کنید زنی یک روز صبح توده کوچیک در سینه‌اش حس میکنه و میخواد به دکتر مراجعه کنه. باید در مجموع بین 8 تا 15 میلیون تومان یا حتی بیشتر هزینه کنه، رقمی که تقریبا نیمی یا تمام درآمد ماهیانه یک خانوار کارگری هستش. یکی دیگه از بیماری‌هایی که به گفته متخصصان شیوع این ویروس در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده، زگیل تناسلی و عفونت HPV هستش که اونها هم مستلزم پرداخت هزینه‌های متعددی هستن. بیایم با هم هزینه درمان و تشخیص عفونت HPV رو بررسی بکنیم. ویزیت متخصص زنان بین 500 تا 800 هزار تومان هستش. آزمایش HPV در صورت تجویز حدود 2 تا 6 میلیون تومان میشه و آزمایش‌های ضروری دیگه مثل پاپسمیر برای HPV هم بین 2 تا 8 میلیون تومان هزینه داره. خب داروهای موضعی تجویزی حدود 500 تا 3 میلیون تومان هستش و هزینه فریز کردن زگیل هر جلسه 1 تا 5 میلیون تومان هزینه داره. لیزر زگیر تناسلی هم معمولاً بین 3 تا 15 میلیون تومان یا بیشتر بسته به تعداد و وسعت ضایعات هزینه داره. خب به این ترتیب تشخیص و درمان کامل این بیماری هم میتونه چندین میلیون هزینه در بر داشته باشه، رقمی که برای بسیاری از زنان به ویژه در خانواده‌های کم درآمد به معنای تعویق انداختن مراجعه به پزشک و درمان هستش. البته باید یادآوری کنم عدم درمان این بیماری منجر به سرطان دهانه رحم میشه، سرطانی که 4مین سرطان شایع در بین زنان شناخته میشه. اما امروز مهمترین نگرانی تنها افزایش هزینه‌های درمان نیست، بلکه عادی شدن محرومیت زنان از درمانه، جایی که زنان نه به دلیل بهبود شرایط جسمی بلکه به دلیل ناتوانی مالی مراجعه به پزشک رو کنار میذارن و سلامت خودشون رو به آینده نامعلوم موکول میکنن و اغلب زمانی به مراکز درمانی مراجعه میکنن که بیماری پیشرفت کرده و درمان دشوارتر و پرهزینه تر شده.
4: یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد نکرد.
5: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
6: این جنایت خامنه‌ایه.
5: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
7: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
8: اخیرم به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
9: 40 سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
10: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، وارد کنن، برن.
11: نمودن دیگه گان چاکار چاک مهدات کیابون نمیدن همه اکسا
12: صراف الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و الضالین.
13: اینا کی صحنه بودن؟ اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی رو هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.
7: امشب در 24 دفاع دوباره ترامپ از توافق با تهران همزمان با تهدید جمهوری اسلامی در صورت نقض تعهدات.
14: ایران cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never.
7: رئیس جمهوری آمریکا گفته حملات 2000 میلیارد دلار به ایران خسارت وارد کرده و قدرت گرفتن افراد جدید یعنی تغییر حکومت.
15: اون سنگر رو از بچه‌های لانچر رو تحویل بگیرین.
7: قالیباف میگه باید سنگر رو از بچه‌های لانچر تحویل گرفت و به طرف ساخت کشور رفت. رئیس مجلس ایران تاکید کرده باید مردم رو از زیر فشار اقتصادی خارج کرد. و ادامه حواشی بازی تیم فوتبال ایران در جام جهانی. رسانه‌ها در ایران از تهدید قضایی تماشاگران با پرچم شیر و خورشید میگن.
16: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرخزاد.
7: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی رو بسیار قوی توصیف کرد، اما هشدار داد این توافق هنوز نهایی نشده و در صورت نقض تعهدات واشنگتن به گزینه نظامی برمیگرده. دونالد ترامپ در نشست گروه 7 گفت این تفاهم بیش از 99% توان هسته ایران رو از بین میبره و آمریکا در جنگ اخیر حدود 2000 میلیارد دلار به تهران خسارت وارد کرده. به گفته ترامپ هدف او از حملات به ایران تغییر رژیم نبود، اما قدرت گرفتن افراد جدید در عمل به معنای تغییر حکومت.
17: ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و همچنین با اعلام این خبر یا کمی قبل از اون ایران داشت صحبت‌های مثبتی رو مطرح می‌کرد و خب بازار بورس شروع کرد به سطح رکورد رسید. قیمت نفت به طور بی سابقه ای کاهش یافته. خب در هفته‌های اخیر بحث کردیم در مورد جزئیات این توافق تاریخی با بسیاری از متحدان نزدیک اون، از جمله کشورهای گروه 7. بسیاری از رؤسای جمهور و نخست وزیرها رو همونطور که دیدید، نخست وزیر مودی از هند اینجا بود، آدم فوق‌العاده است و اونها خیلی خوشحال بودن که ما به این توافق رسیده بودیم. هیچ کشوری نیومد ما بگه که خواهش می‌کنیم آقای رئیس جمهور همچنان بمب بندازید روی سرشون.
7: و از واشنگتن دی سی اردوان روزبه در وزارت خارجه آمریکا و در نیویورک مریم رحمتی خبرنگارمون از مقر سازمان ملل متحد با ما هستن. اردوان، یکی در میون در این اجلاس گروه 7 آقای ترامپ در مورد ایران و تفاهم نامه و جنگ صحبت کرد، تهدید کرده که اگر ایران به تعهداتش پایبند نمونه دوباره بمب بر سر اونها فرو خواهد ریخت، اما در این حال هم گفته که میتونستیم 2 هفته، 4 هفته، 2 سال جنگو ادامه بدیم ولی به جایی نمی‌رسید.
18: صحبت‌های آقای ترامپ تقریبا میتونم بگم در 24 ساعت گذشته انقدر زیاد بوده که عملاً من وقتی می‌خواستم یک در واقع بررسی بکنم دیدم همین صحبت‌های اخیرش به اندازه کافی واقعاً نکته‌های متفاوتی داره. آقای ترامپ در واقع یه اظهار نظر مهمی توی صحبت‌های اخیرش کرده. اونم تاکید بر اینه که ما یه روزی به هر حال باید پولای ایران رو پس بدیم. البته آقای ترامپ تاکید می‌کنه که اون بحث مسئله 300 میلیارد دلاری که در خیلی مورد انتقاد هم قرار گرفت، حتی جی دی ونس هم راجع به این مسئله گفتیم بیشتر یه جنجال هستش تا هر چیز دیگری، اشاره میکرد که 10 سنت هم حتی ما پول نمیدیم، اما اینجا داره میگه که به هر حال اون پول مال خودشونه و ما باید به اونا پس بدیم. آقای ترامپ همچنین در جای دیگری از رهبران جمهوری اسلامی تمجید کرده و گفته اینا آدمای عاقلی ان، آدمایی که به فکر وطنشون و آینده‌شون هستن و البته باید اون چیزی که میخواد رو آقای ترامپ به دست بیاره. آقای ترامپ البته در جای دیگه صحبتاش بار دیگه یاد کرد از کارهایی که در گذشته کرده و خسارتی که به جمهوری اسلامی زده. صحبت‌های آقای ترامپ رو گوش بکنیم و برگردیم.
17: ببینید توافق فوق‌العاده است. من توافق زیادی در طول زندگیم منعقد کردم، توافقهایی شده که هیچ شانسی برای امکانش نبوده، برای محقق شدنش نبوده و در نهایت بهش رسیدیم. خب خیلی زود شما هم خواهید دونست اینها میخوان امضاش کنن، ایرانی ها میخوان امضاش کنن، میخوان که برگردن به زندگی عادیشون. ما خیلی سخت زدیم ایران رو، فراموش نکنید. بعضیا میگن که که این قضیه شروع شد، این 3-4 ماه پیش شروع نشد، سالها پیش شروع شد، وقتی که من سلیمانی رو کشتم. اون رویداد بزرگی بود، شاید مهمترین رویداد در 50 سال اخیر خاورمیانه بود.
18: آقای ترامپ بار دیگه اشاره به برجام کرد، اون رو کاری فاجعه بار خوند و گفت کار اصلی رو خودش کرده، چیزی که 99% خواسته های ایالات متحده آمریکا رو تامین میکنه. اما نکته مهم این هستش که هنوز ما هیچ اطلاعی از جزئیات این مفاد نداریم. بعضی از شبکه‌های عربی رایزنی هایی کردن یا در واقع گمان زنی هایی کرده بودن که مطرح کردن، ولی الان حتی آقای ونس هم تاکید میکنه که به ضرورت‌های دیپلماتیک تا کنون هیچ کسی از جزئیات با خبر نیست. آقای ونس ساعت پیش اشاره کرده که مسئله این استش که کشورهایی مثل پاکستان و قطر و همچنین جمهوری اسلامی مایل هستن این مفاد فعلا مطرح نشه و در واقع در مطرح شدنش هماهنگ باشه.

0: الکترونیکی امضا بشه. و سوال این هستش که پیش از این ما شنیده بودیم که روز یک شنبه این تفاهم نامه امضا شده و قرار استش روز جمعه حضوری انجام بشه با حضور آقای ونس و آقای قالیباف و طرفای آمریکایی، اما بس بر سر این هستش که ممکنه که این کار امروز به صورت الکترونیکی انجام بشه و این مبهمه که اگر این اتفاق امروز بیفته آیا نشست در روز جمعه انجام خواهد شد یا خیر. در نهایت طرف ایرانی بقایی هم داره میگه که ممکنه که اصلا مسئله رایزنی ها بر این باشه که دو رئیس جمهور بخوان اینو امضا بکنن. ما هنوز جزئیاتی رو بیشتر از این نمیدونیم. آقای ترامپ در ارتباط با این توافق تاکید میکنه توافقی قوی و محکم هستش. همچنین در ارتباط با مسئله اورانیوم در جمهوری اسلامی دوباره اشاره میکنه که ما هیچ عجله‌ای برای دستیابی به اونها و از بین بردنش نداریم، چون که کسی دسترسی به اونها نداره. البته آقای ترامپ تاکید میکنه اگر هم طرف ایرانی قصد دسترسی به اون اورانیوم رو داشته باشه، موشک‌های پاتریوت آماده هستن دوباره بخوان اتفاقی رو رقم بزنن. نکته دیگر که شاید جالب باشه این هستش که آقای ترامپ تمام صحبتایی که داره میکنه درست در دو سوی لب است. یعنی اینکه از یک سو داره میگه رهبران خوبی هستن، متفاوتن، اینها دور جدیدی از ایران رو دارن، در واقع جمهوری اسلامی رو اداره میکنن. از طرف دیگه تاکید میکنه اگر در این مدت 60 روزه جمهوری اسلامی توافق کافی رو به اون چیزی که آمریکا نیاز داره و میخواد بهش برسه نتونه به دست بیاره، قاعدتا آمریکا آماده این هستش که به زودی دوباره برگرده و به قول معروف آوار بشه بر سر اونها. آقای ترامپ پیش از این بارها تاکید کرده بود در توضیح مسئله 300 میلیارد و مسئله کمک‌ها، در واقع سرمایه‌گذاری مالی، بار دیگه هم دوباره تاکید کرده که اینها به ما ربطی نداره، ولی کشورهای منطقه شانس اینو خواهند داشت که هر جور میخوان راجع به این مسئله برخورد بکنن.
1: و مریم، در واکنش‌های بین‌المللی اگر اسرائیل رو فاکتور بگیریم تقریبا کم و بیش همه دارن همچنان استقبال میکنن از این تفاهم نامه.
2: خب فرداد، باید بگم که متن تفاهم بالاخره همین دقایقی قبل در رسانه ها منتشر شد. نیویورک تایمز متن این توافق رو که 14 پاراگراف داره رو منتشر کرده و در مصاحبه‌ای که با یکی از مقام های ارشد دولت ترامپ داشته، این متن توافق از پشت تلفن برای نیویورک تایمز به خوانش گرفته شده و واقعا جزئیاتش شوکه کننده است فرداد برای خیلی ها. این متن بیشتر شبیه یک عقب نشینی مرحله‌ای برای آمریکا هستش در برابر توقف جنگ و باز شدن تنگه هرمز و اصلا به یک توافق سختگیرانه هسته‌ای نمیمونه. در پاراگراف 10 و 11 آمریکا فوراً معافیت نفتی و دسترسی به دارایی‌های مسدود شده ایران رو میپذیره، اما در پاراگراف 8 مسئله اصلی یعنی ذخایر اورانیوم غنی شده و غنی‌سازی جمهوری اسلامی و محدودیت‌های هسته‌ای رو به مذاکره رات بعدی موکول میکنه. یعنی پول و نفت الان برای جمهوری اسلامی و حل پرونده هسته‌ای برای بعدن، در حالی که دونالد ترامپ این تفاهم نامه رو همونطور که اردوان گفت یک تفاهم نامه بسیار قوی توصیف میکنه و واکنش رسانه و تحلیلگران در آمریکا و حتی اروپا میشه گفت که عمدتاً انتقادی بوده، به جز بعضی از رسانه و تحلیلگران مثلا قدیمی طور که محافظه کارتر هستن و میگن که خب به هر حال جنگ متوقف بشه مهم نیست چه اتفاقی میفته، بعد این جنگ ادامه پیدا نکنه، که خود جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم میشه گفت تا حدودی در همین گروه قرار میگیره. بسیاری میگن که هنوز زوده حتی که این توافق رو یک توافق دیپلماتیک بدونیم، چرا که مهمترین اختلافات میان طرفین بین آمریکا و جمهوری اسلامی حل نشده باقی مونده. خیلی توافق رو یک توافق توقف درگیری میدونن مثلا تا یک راه حل نهایی. مثلا تحلیل اکثر خبرگزاری‌ها و تحلیلگران و منتقدان اینه که توافق فعلی در واقع از تشدید جنگ جلوگیری میکنه، اما پرونده هسته‌ای، برنامه موشکی، نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی همچنان باز مونده. بسیاری از تحلیلگران در واقع که محافظه‌کار هستن و حامی اسرائیل میگن که این توافق میتونه به جمهوری اسلامی فرصت تنفس اقتصادی بده بدون اینکه مسئله اصلی یعنی ذخایر اورانیوم غنی شده و توانمندی هسته‌ای ایران به طور کامل حل شده باشه. برخی از کارشناسان اندیشکده‌های امنیتی در واکنش به این توافقنامه در واشنگتن معتقدند که

0: تحریم‌های آمریکا که کاهش پیدا بکنه یا دارایی‌های بلوکه شده که آزاد بشه، تهران منابع بیشتری برای بازیابی نفوذ منطقه‌ای خودش خواهد داشت و این میتونه برای آمریکا حتی بیشتر زیانبارتر باشه از اینکه این توافق یا این تفاهم به دست نمیاد. ولی تا الان باید بگم فرداد به طور قطع میتونیم بگیم که این یک توافق بسیار بد هست از سوی ایالات متحده آمریکا و انتقادها هر لحظه به طور لحظه‌ای بر این توافق و تفاهم داره بیشتر میشه.
1: ممنونم از هر دوی شما. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل و اردوان روزبز وزارت خارجه آمریکا. در ارتباط با دیدار مقامات ایران و آمریکا، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی میگه سفر هیئت ایرانی به سوئیس هنوز لغو نشده و گمانه ها درباره لغو این سفر صحت نداره و جزئیات امضای یادداشت تفاهم همچنان در حال بررسیه. همزمان همونطور که اشاره شد، اسماعیل بقایی هم گفته یکی از ایده ها اینه که این تفاهمنامه از جانب رؤسای جمهور دو کشور انجام بشه. شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از واشنگتن به ما پیوسته. آقای شهید سالس، کیفیت این ملاقات هم به نظر خیلی حائز اهمیت است، به خصوص بعد از اینکه این رو از ژنو به یک منطقه در حاشیه زوریخ منتقل کردن. گمانه زنی ها در مورد اینکه ممکنه رده های بالاتری بخوان حضور پیدا کنه، حتی رئیس جمهوری آمریکا، بیشتر شده. چقدر واقعا چنین چیزی رو محتمل میبینید که در سطح رئیس جمهور بخوان دیدار بکنن؟
2: به نظر من از طرف امریکا کاملا این امکان وجود داره. یعنی آقای ترامپ اگر که طرف ایرانی موافق باشه، که حالا یا من نمیدونم آیا اصلا پزشکیان توی این جریان به بازی گرفته میشه یا نه، برای اینکه آقای قالیباف ظاهرا حرف اول و آخر رو داره میزنه توی این تشکیلات. ولی اگر که ترامپ به اصطلاح موافق باشه، آره، به نظر من امکان این که قالیباف به اونجا سفر بکنه و حضوری و فیزیکی این امضا بشه خیلی زیاده. میدونین الان جمهوری اسلامی چرا اصلا قبول کرده یه همچین چیزی رو، در حالی که ما میدونیم حتی تو مذاکرات حاضر نبودن رو در رو صحبت بکنن، برای که معتقد هستن یک همچین اتفاقی که انعکاس بین‌المللی خیلی شدیدی خواهد داشت، این یک حالت مشروعیت بخشی خیلی جدی از طرف امریکا به جمهوری اسلامی هست و در این حال یک پیامی هست به اپوزیسیون ایرانی در داخل، مردم ناراضی، و در خارج که جمهوری اسلامی هست با همین شکل، با همین وضعیت از طرف حداقل میتونیم بگیم آقای ترامپ به رسمیت شناخته شده. و حالا راجع به توافق اگه خواستیم صحبت کنیم، به نظر من این توافق اگر با این بندها به نتیجه برسه، اصلا یه داستان از یک تفاهم، یه توافق معمولی به مراتب فراتر میره.
1: توضیح بدید چرا؟
2: ببینید، اول مسئله تحریم ها رو نگاه بکنیم. اصلا این تعهدی که حالا بند هفته این تفاهم نامه اینجوری که اعلام شده واقعا عجیب و غریبه. آقای فرزاد، آمریکا متعهد شده که تمام تحریم ها از کلمه ترمینیت استفاده کردن پایان بگیره، نه تنها تحریم های اولیه ثانویه آمریکا، بلکه تحریم های سازمان ملل. جالبه، تحریم های سازمان ملل رو آمریکا متعهد شده که اینا خاتمه پیدا بکنه. در کنار شما نگاه کنین، آزادی حالا دارایی های مسدود شده، ولی از اون مهمتر مسئله 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری و این که این دو کشور دیگه با هم دیگه دشمنی ندارن، درگیری رو کنار میذارن و دیگه هرگز با هم، یعنی این رفته به سمت یک، به قول معروف، اون چیزایی که از چه میدونم حدود 20 سال پیش مطرح بوده، گراند بارگن، یک تفاهم فراگیر، یک به اصطلاح توافق فراگیر که اصلا بالاتر از مسئله هسته‌ای به مراتب وسیع‌تر از مسئله هسته‌ای هستش، که اصلا درگیری رو میخواد بین ایران و آمریکا به این صورتی که حالا حتی در بهترین حالت ها مثل زمان ها اوباما بوده، اینا خاتمه بدن بهش و یه حالت خیلی عجیب دوستانه ای برقرار بشه. میگم به نظر من این یه گراند بارگنه، این خیلی خیلی فراتر از مسئله هسته‌ای و این داستان هایی هستش که ترامپ به دنبالش بوده.
1: فکر میکنید رویا پردازی هست یا در مذاکراتی که پشت پرده داشتن واقعا طرف ایرانی چراغ سبزهایی نشون داده که بالاخره چنین متنی فراهم شده؟
2: به نظر من این متن خیلی نوشتهش به نظر من آشنا میادش. این کار این گروهی که الان بر سر کار هستن نمیتونه باشه، چون قطعا این معلومه که دستکاری های جدی از طرف جمهوری اسلامی شده، هر کلمش به نظر من با دقت انتخاب شده و این باید پشت این یه آدمایی که میدونن این قرارداد چجوری باید نوشته بشه، از جمله آقای ظریف، باید تو این جریان شرکت داشته باشه. آیا این رویا پردازیه؟ به نظر من وقتی وارد جزئیات بشیم، حالا مثل مسئله هسته‌ای، یه مقدار بیشتر به ما نشون میده که این رویا پردازیه و آیا واقعیت پیدا میکنه. ولی آقای فرزاد اینجوری در نظر بگیرین، آلترناتیو این که اینا به توافق نرسن چی هست؟ دو مرتبه جنگ و دو مرتبه بسته شدن تنگه هرمز، بالا رفتن قیمت نفت، به خصوص که الان این 60 روز ما رو میبره به آگوست و دیگه نزدیک انتخابات میاندوره‌ای امریکا هم میشه. به نظر من برگشتن به جنگ خیلی خیلی امکانش حداقل تا این دوره انتخابات و اینا خیلی کم میشه و نه، شاید واقعا رویا پردازی نیست، شاید به این نتیجه رسیده جمهوری اسلامی که باید، چون واقعا از نظر اقتصادی در حال فروپاشی اون مملکت. شما در نظر بگیریم، من فقط یه خبر جامع جمع آنلاین رو براتون بگم، میگه که 70% صنعت فولاد اون مملکت از بین رفته. خب صنعت فولاد ایران میدونی جز 10 کشور برتر دنیا بوده، این 70% که از بین رفته هزاران صنعت پایین دستی رو خوراک میداده، به خصوص مسئله صنعت اتومبیل سازی که میگن 2 میلیون نفر با حواشیش درگیر هستن. این حالا شما فکر کنید 70% این سیستم از بین رفته کی بازسازی میشه و این سرمایه از کجا میاد؟ جمهوری اسلامی امکان نداره بتونه به زندگی عادیش ادامه بده بدون سرمایه گذاری خارجی. این 300 میلیارد دلار از اونجا میاد. بدون سرمایه گذاری خارجی امکان نداره بتونه به حیاتش ادامه بده و از طرف دیگه برای سرمایه گذاری خارجی هم باید سرشو بندازه پایین تو منطقه، از این آشوب و تشنج دست بکشه و به نظر من در داخل هم یک تغییرات سیاسی، تغییرات سیاست خواهند داد.
1: ممنونم از شما. شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از واشنگتن. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا را نامتوازن خونده و گفته خطوط قرمز حکومت در این تفاهم رعایت نشده. این در حالیه که محمد باقر قالیباف تاکید کرده حکومت باید از مرحله تقابل عبور کنه و تمرکزش رو روی توسعه اقتصادی بذاره. به گفته رئیس مجلس ایران باید سنگر رو به گفته او از بچهای لانچر تحویل گرفت و مردم رو از فشار اقتصادی خارج کرد.
3: همه امروز اون سنگر رو از بچه های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بایستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز به پاش کنیم، نه، زندگی راحت و رفاهی برای اونها فراهم کنیم، مملکتمون رو بسازیم، با قدرت بسازیم، در همه بخشاش بسازیم.
1: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رحیم‌پور، از زمانی که حرفای او منتشر شده کلی خانش مختلف به خصوص در شبکه‌های اجتماعی دیدیم و تفسیرهای مختلف، آیا این همون سیگنالی است که آقای ترامپ هم داره میگه که این نسل سوم رهبران جمهوری اسلامی متفاوتن، عاقل‌ترن به قول او؟ حتی جایی آقای قالیباف حرف از این میزنه که من منتظر کسی نمیمانم، بعضی ها دارن ترجمه میکنن شاید اشارش به مجتبی خامنه‌ای هست. برداشت شما چه بوده از حرفایی که زده؟
4: درود بر شما آقای فرستاد، همینطور بینندگان محترم. حقم دارند افراد اگر برداشتهای مختلف از این صحبتها ایجاد بشه براشون. همه از جاه طلبی ها و نوع سیاست ورزی محمد باقر قالیباف در داخل کشور اطلاع دارند، همه میدونن که سعی میکنه خودش رو به عنوان یک ناجی نشون بده، همه میدونن که چقدر تلاش میکنه تا مدیریت کشور رو در اختیار بگیره. البته این امری هست که در طول 2-3 ماه گذشته هم البته بهش نائل شده. ولی من فکر میکنم برخلاف ترامپ که فکر میکنه اینها عاقل‌تر هستند، اینها عاقل نیستند. اما وضعیت موجود کشور و ناچاری و استیصالی که در بین حاکمیت نسبت به فرایند حکمرانی وجود داره، اونها رو ناچار از این کرده که تن به در واقع فرایندهای جدیدی بدن که از دلش شاید براشون بقای بیشتر رو تأمین بکنه. به احتمال بسیار زیاد توافقهای پشت پرده بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده اتفاق افتاده که نشانه هاش رو میتونیم مشاهده بکنیم، همچنان که امروز ترامپ در خصوص امکان باقی ماندن تعدادی از موشک‌های بالستیک برای جمهوری اسلامی صحبت میکرد و از طرف مقابل آقای قالیباف هم تاکید میکرد که بایستی از وضعیت تقابل، از مرحله تقابل عبور بکنیم. من فکر میکنم در این حال که تلاش کرد قالیباف همچنان اون فرایند آماده سازی فضای اجتماعی کشور برای توافق رو ادامه بده، با توجه به اینکه داشت با چینی ها حرف میزد، سعی میکرد که نشون بده که قرار هست با چینی ها همکاری بیشتری داشته باشن، به ویژه اگر قرار باشه اون صندوق سرمایه گذاری حداقل 300 میلیارد دلاری محقق بشه، قاعدتاً چینی ها سهم قابل توجهی در اون خواهند داشت و از الان جمهوری اسلامی داره سفره رو برای چینی ها آماده میکنه. آقای قالیباف تلاش میکنه خودش رو به عنوان کسی نشون بده که کشور رو از وضعیت جنگی عبور داده و به سمت مرحله توسعه داره پیش میبره.
1: آقای رحیم‌پور، میخوام یه بخش دیگری از صحبتهای قالیباف رو با هم بشنویم.
3: من با همه وجودم میخوام شما و همه او عزیزانی که در اون 31 میلیون نفری که سفتران کردن در جان فدا که تو این حوزه ها توشون آدم صاحب نظر بسیار زیاد هستند، همه بیان برای من تصمیم سازی کنیشن که من بتونم تصمیم درست بگیرم، تصمیم درست بگیرم. ولی من فردی نیستم که بدون تصمیم بمونم، همینطور علاف باشم. شما برای من تصمیم سازی کنید تا من تصمیم گیری کنم. من هرگز وارد جزئیات نمیخوام بشم.
1: آقای رحیم‌پور، چه هست ترجمه این که من علاف نمیشم، منتظر نمیمونم؟
4: به معنای واقعی کلمه داره از تفوق و سلطه جریان سیاسی خودش، جریانی که او رو همراهی کرده در موضوع مذاکره ها، داره از سمت اونها و به نمایندگی از اونها صحبت میکنه قالیباف، به این معنا که نه فقط رئیس هیئت مذاکره کننده بوده، بلکه در واقع زمامدار، امور زمامداری رو انجام داده و حالا که تونسته این کار رو انجام بده، یعنی اصطلاحاً این پیام خیلی واضح به سمت حاکمیت داره مخابره میشه که من تونستم سایه جنگ رو دور بکنم، پس این امکان رو دارم که امور کشور رو اداره بکنم و برای اینکه امور کشور اداره بشه قرار نیست منتظر باشم تا شما برای من تصمیم گیری کنید. این منظورشون 31 میلیون نیست. صحبتی که از 31 میلیون میکنه در واقع استعاره‌ای هست از مجموع حاکمیت بابت اینکه بگه که این منم که مسیر رو دنبال میکنم. طبیعتاً برای افکار عمومی هم تلاش میکنه خودش رو جا بندازه به عنوان کسی که هم شرایط رو مهیا کرده و هم توان مدیریت وضعیت آتی، یعنی حین مذاکره و بعد از توافق رو میتونه داشته باشه.
1: بلند پروازش هم تو که خودتون گفتید بدون شک داره، اما به نظرتون ظرفیت و قدرت قلقم مابقی رو برای قبضه قدرت هم داره؟
4: نه، در جمهوری اسلامی هیچ کسی و هیچ نیروی سیاسی توان این که بتونه مابقی رو از میدان بدر بکنه و به خودش بتونه یکه و تنها در عرصه سیاسی باقی بمونه وجود نداره. به دلیل لایه‌های مختلفی که در ساختار تصمیم گیری و تصمیم سازی در جمهوری اسلامی وجود داره و نیروهای مختلفی که مؤثر بر این فرایند هستن، اساساً هیچ کسی امکان حذف مطلق از اون فرایند نداره. اما میتونه دست بالا، بعضی ها میتونن دست بالاتر رو به دست بگیرن که من فکر میکنم الان قالیباف و دوستانش اون دست بالاتر رو دارن. این که بتونه اونها رو از میدان به صورت کامل بدر بکنه، این یک رؤیا بیشتر نیست، نمیتونه. اینها حتی نمیتونن مخالفان خودشون در جریان اصلاح طلبان رو به صورت کامل حذف بکنن و قاعدتا مجبور هستن برای ادامه اداره کشور تن بدن به یک نوع همزیستی که درونش پر از اختلاف و شکاف و چند پارگی و چند دستگی هست.
1: ممنونم از شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. لینزی گرام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، در شبکه اکس نوشته بعد از گفتگوهای طولانی با استیو ویتکاف به این نتیجه رسیده که امضای تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی به نفع آمریکاست، چرا که به بازگشایی تنگه هرمز و توقف درگیری‌ها با ایران کمک می‌کنه. همزمان مایک راندز، سناتور جمهوری‌خواه، هم درباره تفاهم میان آمریکا و ایران گفته قضاوت نهایی به جزئیات توافق و سازوکارهای راستی‌آزمایی و اجرای اون بستگی داره.
5: باید صبر کنیم تا متن کامل توافق منتشر شود و بتوانیم آن را به طور کامل بررسی کنیم. امیدوارم همانطور که رئیس جمهور گفته، این توافق بتواند برای همیشه به مسئله تلاش‌های ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای پایان دهد و دسترسی این کشور به مواد هسته‌ای لازم برای چنین برنامه‌ای را از بین ببرد. اگر چنین باشد، یک تحول مثبت خواهد بود. در مجموع به نظر می‌رسد مسیر درستی در پیش گرفته شده، اما تا زمانی که جزئیات توافق روی کاغذ مشخص نشود، نمی‌توان قضاوت نهایی کرد. اگر از من بپرسی که آیا ایران واقعا حاضر است برنامه غنی‌سازی هسته‌ای خود را کنار بگذارد، باید گفت که این احتمال کاملا دور از ذهن نیست. شاید این حرف برای برخی تعجب‌آور باشد، اما شرایط ایران امروز بسیار دشوار است. نرخ تورم در این کشور به بیش از 70% رسیده. حدود 85% از موشک‌های بالستیک آن از بین رفته و بیش از 80% سامانه‌های پدافند هوایی‌اش نابود شدند. ایران در موقعیت قدرتمندی قرار ندارد و ممکن است ناچار شود امتیازهای مهمی بدهد.
1: سناتور مایک رانز بود که اشتباه گفتم راندز، خبرنگار مرزی حسینی از کنگره به ما پیوسته. مرزی، الان که یه ذره جزئیات بیشتر مشخص شده، در مورد آقای گراهام صحبت کردیم، دیگر قانونگذاران اونجا در کنگره چه واکنشی دارن نشون میدن به این تفاهم نامه؟
6: فرداد، حدوداً یه ساعت قبل از اینکه این متن به طور رسمی منتشر بشه، یکی از قانونگذارا اینجا به من یک خلاصه ای از چیزی که کاخ سفید به کنگره فرستاده بود رو نشون داد. گویا یک نامه جداگانه ای هست. مشخصاً کاخ سفید کاری که کرده، همون متن اصلی رو از روایت آمریکا، از روایت کاخ سفید برای قانونگذاران جمهوری خواه اصلاح کرده که در اون عموماً به خواسته هایی که آمریکا قرار هست بعد از 60 روز بهشون برسه اشاره شده. با این حال متن اصلی هم حدوداً یک ساعت قبل، دو ساعت قبل اینجا منتشر شده بود، به خاطر اینکه سناتور مورفی حدوداً یک ساعت پیش توییت زد و گفت من متن اصلی رو دیدم و تاکید کرد. گفت بذارید خلاصه‌اش رو بهتون بگم. خلاصه این متن این هست که ترامپ در ازای کشتن هزاران نفر قرار هست میلیاردها دلار به جمهوری اسلامی بده بدون اینکه هیچ چیزی به دست بیاره. با این حال و جدا از این واکنش تند عمدتاً دموکرات‌ها، هم تو جمهوری‌خواه هم دارن بهش انتقاد می‌کنن. مثلا سناتور کسیدی اون رو در واقع به عنوان یک قرارداد فاجعه ازش نام برده. این جمهوری‌خواه هست، این آقای کسیدی، و فردی هست که در واقع در همین اواخر علیه ترامپ رأی داد برای تصویب این قطعنامه پایان جنگ ایران. نوشته این فاجعه است، بدترین توافق تاریخ خواهد بود و به شدت از ترامپ انتقاد کرده. افرادی مثل سناتور لینزی گراهام هم که دارن سعی می‌کنن از زاویه مثبتش ببینن، میگن حالا به هر صورت هر چیزی که هست باعث میشه که ثبات اقتصادی به دست بیاد، به خاطر اینکه ثبات اقتصادی مهم هست که ما به هدف اصلیمون برسیم. هدف اصلی چه هست؟ گسترش توافق ابراهیم. مصاحبه من رو ببینید با سناتور وارنر از حزب دموکرات از ایالت ویرجینیا.
7: ما هنوز توافق رو ندیدم. خیلی جالبه. فکر نمی‌کنم این توافق چیزی درباره موشک‌های بالستیک ایران داشته باشه یا مسیر عملی مشخصی برای رسیدگی به مسئله هسته‌ای در اون وجود داشته باشه. این جنگ انتخابی آمریکا رو قوی‌تر نکرد. یک اشتباه بود.
6: اما فرداد، یه نکته مهمی هم که وجود داره امروز اینجا در کنگره مرتبط با ایران این هست که یک لایحه‌ای رو به قانون دفاعی آمریکا اضافه کردن سناتورها که تا زمانی که آقای پیت هگزت در خصوص حمله به مدرسه میناب اسناد رو به کنگره ارائه نکنه، 70% از بودجه سفرهای وزیر جنگ آمریکا رو مسدود می‌کنن. در کنار مدرسه میناب، مسئله حمله به قایق‌های ونزوئلا هم هست. این هم خبر مهمی است برای آقای پیت هگزت که دیروز هم اینجا در کنگره آمریکا بود. و در پایان نکته آخری که می‌خوام اشاره بکنم این هست که بر اساس این متنی که همین حدود بودن چند دقیقه پیش منتشر شد، من سریع خوندمش. دو تا فرق داره که تو متن‌های قبلی که ما گزارش داده بودیم نبود. یکی این که عدم اخذ عوارض در تنگه هرمز فقط برای 60 روز هست، یعنی بر اساس این متن بعد از 60 روز جمهوری اسلامی چنانچه گفته بود میتونه عوارض رو دریافت کنه. و در آخر هم مسئله غنی‌سازی حالا مشخص شده که تکلیفش هست. بر اساس این متن که آقای ترامپ می‌خواد امضا بکنه، جمهوری اسلامی متحد میشه که اورانیوم‌های غنی بو شده رو در داخل ایران و تحت نظارت آژانس رقیق بکنه.
1: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. رئیس جمهوری فرانسه در جریان نشست گروه 7 گفت رهبران این گروه بر این باورند که توازن قوا در جنگ به نفع اوکراین تغییر کرده. به گفته مانوئل مکرون، اوکراین در حال پیشرویه، در حالی که روسیه مشغول عقب نشینی. همزمان جورجیو ملونی نخست وزیر ایتالیا میگه قرار یک مذاکره کننده واحد برای حل مسئله جنگ اوکراین تعیین بشه. همکارم علی حسن پور از برلین به ما پیوسته. علی، خود آقای زلنسکی هم در این نشست حضور داشت. چه میگن رهبران اروپایی در مورد موقعیت فعلی اوکراین؟
8: خب فرداد، اون چه در پایان اجلاس امسال گروه 7 بیش از همه چیز جلب توجه میکنه، تاکید رهبران این کشور بر ادامه حمایتشون هست از اوکراین و در مقابل هم افزایش فشار بر روسیه. خب رهبران گروه 7 در بیانیه مشترک خودشون هم اعلام کردن که در دفاع از آزادی، حاکمیت و تمامیت ارضی

0: اما موضوع فقط تحریم نیستش. خب رهبران گروه هفت همچنین توافق کردن که کمک‌های نظامی به اوکراین هم افزایش بدن. بر اساس این توافق مثلا سامانه‌های پدافند هوایی، موشک‌های رهگیر و توانمندی‌های دوربرد بیشتری در اختیار اوکراین قرار خواهد گرفت. علاوه بر این کشورهای گروه هفت اعلام کردند که آماده هستند تا یک امکاناتی رو و همچنین صدور مجوزهای بیشتری رو در نظر بگیرن تا اوکراین بتونه بخشی از تجهیزات نظامی رو در داخل این کشور تولید بکنه. موضوع انرژی هم بخش مهم دیگه از این تصمیمات در واقع اجلاس گروه هفت امسال بود. رهبران این گروه تأکید کردند که برای کمک به اوکراین در عبور از زمستان آینده حمایت‌های بیشتری را در حوزه انرژی ارائه میدن و در بیانیه نهایی خودشون هم بر اهمیت تاب‌آوری انرژی در اوکراین و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی این کشور تأکید کردن. میدونیم تو هم بهش اشاره کردی، زلنسکی هم در این اجلاس حضور داشت. خب این نشست رو برای اوکراین بسیار مهم توصیف کرد و گفتش که مهمترین نتیجه اون در واقع توافق بر سر تقویت بیشتر پدافند هوایی اوکراین هست. اما در کنار تصمیم‌های عملی گروه هفت، اظهارات رهبران اروپایی هم نشون میداد که به نظر میاد نگاه اونها به روند جنگ تغییر کرده. مثلا مکرون، خب تو هم دقیقاً بهش گفتی، توازن قوا گفتش که در ماه‌های اخیر به شکل محسوسی تغییر کرده و گفتش که اوکراین در حال مقاومته و در مقابل روسیه در حال عقب نشینی. مرتز هم در همین راستا، در راستای حرف مکرون، گفتش که اوکراین موقعیت جدیدی پیدا کرده و این جنگ از نظر نظامی در واقع نمیتونه پیروز اون روسیه بشه. در مجموع پیام اصلی اجلاس امسال این بوده که کشورهای غربی نه تنها قصد کاهش حمایت از اوکراین رو ندارن، بلکه میخوان همزمان با افزایش کمک‌های نظامی فشار اقتصادی و سیاسی رو بر روسیه بیشتر هم بکنن.
1: ممنونم از تو همکارم علی حسن‌پور از برلین. عملیات گسترده پلیس تورنتو برای بازداشت مظنونان حمله به کنسولگری آمریکا به یک درگیری خونین و کشف یک شبکه بزرگ جنایی منجر شده. در عملیات پلیس چند مظنون بازداشت و تسلیحات مرتبط با 27 تیراندازی هم کشف شده. مقامات کانادایی با همکاری FBI در حال بررسی این احتمالند که حمله به کنسولگری آمریکا بخشی از فعالیت این شبکه تروریستی فراملی باشه. مهسا مرتضوی از مرکز فرماندهی پلیس یورک در نزدیک تورنتو کانادا با ماست با جزئیات بیشتر. مهسا:
2: بله فرداد، به نظر میرسه که آنچه که به عنوان یک عملیات برای دستگیری مظنونان در یک مورد از تیراندازی ها شروع شد، حالا سرنخی شده برای باز کردن رمز از یک عملیات گسترده برای استخدام نیروهای جوان که میتونن اینجا در تورنتو اعمال خلافکارانه انجام بدن. نیروهای 18-19 ساله که همشون برای پول حاضر هستن که کارهای خلاف رو انجام بدن. یک روتین یا یک روند مشخص هم داشته تمامی این تیراندازی ها که حالا 27 موردش همونطور که خودت گفتی مرتبط بوده با یکی از اسلحه هایی که در این محل هم پیدا شده. اینها همه جوانهایی بودن که به ساختمانها تیراندازی کردن، با یک دستشون فیلم گرفتن، فیلمها رو فرستادن برای کسانی که آمران این پروژه ها بودن تا بتونن پول خودشون رو دریافت کنن. اما از اونجای این ماجرا پیچیدگیش برای مخصوصا جامعه ایرانی کانادایی بیشتر میشه که تمامی این حمله ها با همدیگه مرتبط بودن به مراکز یهودیان، کنسولگری آمریکا در تورنتو و همچنین باشگاه سالار غلامی که یکی از افراد فعال جامعه سیاسی ایرانی کانادایی هست که تجمعات علیه جمهوری اسلامی رو اینجا ترتیب میداد. در این عملیات مارک پینوتسو که یکی از افسران پلیس هست کشته شده و گفته شده که در یک پرونده جداگانه دیگری شخصی به نام محمد باقر ساعد از سعدی دستگیر شده، در نیویورک محاکمه شده. در این دادگاه مشخص شده که او جزء گروه کتائب حزب الله هست در عراق که وابسته به جمهوری اسلامی، اون مغز متفکر پشت حمله به کنسولگری آمریکا بوده. حالا اگر ما تمام این نقطه چین ها رو بتونیم به هم وصل بکنیم، میتونیم متوجه بشیم که چه شبکه گسترده ای از طرف جمهوری اسلامی احتمالاً تشکیل شده تا تمامی این افراد رو به هم مرتبط بکنه تا بتونه اینجا یک شبکه خلافکار رو تشکیل بده و بتونه در واقع عملیات ترور، تهدید، ارعاب رو انجام بده. در همین مورد باشگاه سالار غلامی دقیقاً همون شبی که علی خامنه‌ای در ایران کشته شد این شلیک‌ها انجام شد. 17 مورد شلیک به باشگاه سالار غلامی که حالا احتمال اینکه ارتباط داشته باشه با همین شبکه گسترده تحت نفوذ جمهوری اسلامی هر روز قوت بیشتری هم میگیره. فرداد
1: ممنونم از تو مهسا مرتضوی از مرکز فرماندهی پلیس یورک با ما. در ادامه حواشی دیدار ایران و نیوزیلند در جام جهانی، سازمان حقوق بشر برای ورزش در نامه‌ای به فیفا شادی بعد از گل محمد محبی رو رفتاری غیر ورزشی خونده و خواستار بررسی شده. این بازیکن بعد از زدن گل دوم به نیوزیلند دستش رو به شکل اسلحه درآورد و به سمت هواداران گرفت. همزمان نور نیوز از شناسایی برخی تماشاگران دارای پرچم شیر و خورشید خبر داد و نوشت شاید با اونها برخورد قضایی بشه. همکارم رضا مهندس از لس آنجلس به ما پیوسته. رضا، هم تو که میشد حد زدم کم حاشیه نبوده، نه خود بازی، نه واکنش بازیکنان، نه اقدامات تماشاچیان چه در داخل چه در خارجی، تصویر کلی به ما بده از اون چیزی که تا الان گذشته.
3: اون چیزی که فرداد همچنان ادامه داره حواشی تیم فوتبال ایران در حضورش در رقابت‌های جام جهانی. همونطور که تو گفتی در نامه‌ای سرگشاده این نهاد حقوق بشری، نهاد حقوق بشر برای ورزش، از کمیته انضباطی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا خواسته که به شادی پس از گل محمد محبی واکنش نشون بده. خیلی عجیب هم بود و همون بعد از بازی هم بسیاری در از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به این نوع شادی محمد محبی اعتراض کرده بودند و از فیفا خواسته بودند که او رو با محرومیت روبرو بکنه. او بعد از اینکه گل زد خیلی جالب گلنگدن کشید با دستش، شروع کرد به شلیک به سمت هواداران و خیلی ها اون رو بسیار بد تلقی کردن، هرچند که خودش گفته که این یک شادی عادی بوده، اما از چشم تماشاگران، از چشم بینندگان تلویزیونی و کسانی که در استادیوم بودن اون نوعی بی احترامی کرده به تماشاگرانی که حاضر بودن و خاطرات بدی رو به یاد اونها آورده. خیلی ها دیدم در شبکه‌های اجتماعی این صحنه رو مقایسه کردن با کشتار حکومت جمهوری اسلامی در 18 و 19 دی، در اون روزهایی که می‌دونیم بیش از 40,000 نفر جون خودشون رو از دست دادن و به دست حکومت جمهوری اسلامی کشته شدن. حاشیه‌ها اما کم نبوده. شبکه خبری فاکس نیوز هم دیروز اشاره کرد به اینکه تیم فوتبال ایران بلافاصله بعد از بازی مجبور شده خاک ایالات متحده رو ترک کنه. خود امیر قلعه‌نویی هم با صحبت‌هایی که داشت در اینجا با تلویزیون فیفا اشاره کرد که گفت ما مظلوم‌ترین تیم این جام هستیم، همون مشکلاتی که فکر می‌کردیم گریبانمون رو می‌گیره، گریبانمون رو در این بازی گرفت و ما دلمون می‌خواست که در لس آنجلس بمونیم، روز بعد بازی ریکاوری انجام بدیم و بعد از اون به تیخوانا بریم، اما اونها مجبور شدن شبانه لس آنجلس رو ترک بکنن. هرچند که اون موقع مشخص شد که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی دروغ گفته، مهدی طارمی و سعید الهویی یکی از مربیان تیم موقع ورود به خاک آمریکا با مشکل مواجه شدن، پلیس مرزبانی برای اونها مشکل ایجاد کرده و همچنین موقع خروج هم با مشکل پیدا کردن. مهدی ترابی فهمیدیم که ویزاش فقط یک بار ورود بوده، هرچند که الان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی مدعی شده که مشکل او حل شده، ویزای مولتیپل گرفته و میتونه وارد خاک آمریکا بشه دوباره. مطمئن باشید این حواشی اینجا تمام نمیشه و ادامه خواهد داشت. برای همین روز یکشنبه که دیدار دوم در همین ورزشگاه مقابل بلژیک قرار برگزار بشه، باز هم ایرانیان قرار تجمع برگزار کنن، باز هم به هر شکلی که ممکنه تلاش دارن که پرچم شیر و خورشید رو، هر چند که مسئولان فیفا می اومدن دونه به دونه تذکر میدادن، مشخصا مسئولان فیفا و ماموران و آفیسرهای فیفا می اومدن هشدار میدادن، ایرانیان پرچم شیر و خورشید رو به ورزشگاه آوردن. از بازی ایران فاصله بگیریم، همین دقایق پیش یکی از شگفتی های جام فرداد رقم خورد. پرتغال که یکی از مدعیان قهرمانی بود به کنگو میتونست بازی رو ببره اما مساوی کرد و خدمت شما عرض بکنم که بهتر از هر چیزی روز گذشته بود که لیونل مسی در این سن در 39 سالگی تونست هتریک بکنه، اولین هتریک رقابت‌ها رو به نام خودش رقم بزنه و نشون بده که سن او باعث نمیشه که ادامه بده و نگاه ویژه‌ای داره به این رقابت‌های جام جهانی.
1: ممنونم از تو رضا، محدث از لس آنجلس با ما. فرصت کوتاهی داریم قبل از پایان برنامه که اینو اشاره بکنم که در دقایق گذشته رسانه‌های ایرانی هم متن توافق یا تفاهم‌نامه ایران آمریکا رو منتشر کردن. تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از گمان می‌کنم پاریس باشه، شاید هم ژنو باشه، چون آقای ترامپ در بله و همکارانم دارن اشاره میکنن که پاریس، از بنابراین از اویان فرانسه به پاریس رفته تا دوباره به واشنگتن دی سی برگرده. اگر به دی سی برگرده طبیعتا رفته رو او به حاشیه زوریخ برای دیدار با مقامات ایرانی هم غیر ممکن خواهد بود در این فاصله زمانی کم. خیلی کوتاه اگر بخوام بهتون در 20 ثانیه بگم، مهمترین بخش تفاهم نامه گفته شده که پایان فوری جنگ و تعهد ایران و آمریکا به خودداری از هر گونه اقدام نظامی علیه یکدیگر. یکی از بخش‌های مهمم طبیعتا در مورد برنامه هسته‌ای ایرانه که در این سند ایران تاکید میکنه به دنبال تولید یا دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد رفت و درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده هم با آمریکا به توافق خواهد رسید. در بخشی از اون هم حرف از این زده شده که ایران این مواد رو در داخل خاک خودش با نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رقیق بکنه. طبیعتا این متن هنوز به تایید رسمی دولت‌های ایران و آمریکا نرسیده. نگاه ما متوجه روز جمعه است و دیدار مقامات ایرانی و آمریکایی در حومه زوریخ سوئیس. فعلا برنامه رو با همین تصاویر زنده از پاریس و رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ به پایان میبریم. این برنامه رو هم کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: است.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سوالم یا این سوال.
0: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: در برنامه هتریک که میشه یه جام جهانی امروز برگزاری تمرین تیم ایران در تیخوانا به دنبال بازگشت اجباری به مکزیک. کاروان ایران بعد از بازی با نیوزیلند بلافاصله خاک آمریکا رو ترک کرد. جاودانگی علیرضا فغانی افتخار فوتبال ایران. او دیروز با قضاوت در بازی فرانسه و سنگال به نخستین داور تاریخ تبدیل شد که در 4 جام جهانی متوالی قضاوت کرده. با توجه به محدودیت‌هایی که آمریکا میزبان سه بازی ایران در مرحله گروهی برای ویزای کاروان ایران در نظر گرفته، اونا مجبور شدن که بعد از بازی با نیوزیلند خیلی سریع لس آنجلس رو ترک بکنن، خاک آمریکا رو ترک بکنن. خبری از ریکاوری نبود، این در حالی که هر تیمی جز ایران در این بازی‌ها مشکلی از این بابت نداره. اعتراض امیر قرنویی به این موضوع رو اندرو جولیانی مدیر اجرایی فیفا پاسخ داد و گفت که فیفا کاملا شفاف اعلام کرده بود که روند کار برای تیم ایران چجوریه. تیم ایران در هر دو بازی بعدیش هم باید خیلی سریع خاک آمریکا رو ترک بکنه، چیزی که جز تحقیر برای جمهوری اسلامی چیز دیگه‌ای نداره.
1: قبلا هم پیش بینی شده بود و گفته شده بود وضعیت وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا مزد که پیش از اینکه اصلا تیم ملی عزیمت بکنه به ایالات متحده آمریکا، بارها علیرضا گفته بود که، یعنی در کنفرانس خبری که در کاخ سفید برگزار کرده بود، اشاره به این موضوع کرده بود که همین که رئیس جمهور دونالد ترامپ به تیم جمهوری اسلامی اجازه داده که یک روز زودتر از مسابقه وارد خاک آمریکا بشه، این خودش سخاوتمندی دونالد ترامپ رو نشون میده. اما این نکته بسیار برای رسانه های آمریکایی بسیار جالب بود. دیروز بعد از ظهر بود که خبر شبکه خبری فاکس در آمریکا این خبر رو منتشر کرد و با توجه به اظهارات امیر قلعه‌نویی بعد از بازی که علیرضا گفته بود که ما مظلوم ترین تیم این مسابقات هستیم، گفته بود که تیم ایران وادار شده، مجبورش کردن که از خاک آمریکا بیرون بره. نشریه تلگراف انگلیس رو هم که بریتانیا رو هم که نگاه می‌کردم، او هم اشاره کرده بود، نوشته بود تیم ایران رو از آمریکا بیرون کردن. چیزی که البته قبل از آغاز مسابقات هم، قبل از اینکه ایرانی‌ها به آمریکا بیان هم، علیرضا ما در موردش صحبت کرده بودیم و گفته بودیم که 30 ساعت بیشتر فرصت ندارن که در خاک آمریکا حضور داشته باشن.
2: آره همینطوره. سلام به همگی. رضا، ما می‌دونیم ازشون و همه بیرنده همه فوتبالی‌ها می‌دونن که چقدر مهمه که بعد از یک مسابقه فوتبال بتونی ریکاوری انجام بدی. دیروز من هرچی چک میکردم هیچ خبری از تیم ملی نبود، ولی ظاهرا بعد از ظهر دیروز تمرینشون انجام داده بودن، احتیاج به خواب دارن، احتیاج به ماساژ گرفتن دارن. خیلی فوتبال واقعا خیلی رشته سختی، اصلا آسان نیست. وقتی یه بازیکن 10-12 کیلومتر میدوه احتیاج داره که ریکاوری بکنه، اما تیم فوتبال ایران این شانس رو نداشت. دلیلش هم خب سیاست‌های فدراسیون فوتبال، اگر یک مسیر دیگه ای رو پیش می‌گرفتن شاید میتونستن 48 ساعت قبل، یک هفته قبل وارد خاک آمریکا بشن، ولی خب این اتفاق نیفتاد. دیدیم خب چه فشاری رو دارن تحمل می‌کنن و با من یک فوتبالیست احتیاج به استراحت دارن که از اون محرومن. احتمال خیلی زیاد این اتفاق دوباره خواهد افتاد. موقعی که وارد خاک آمریکا میشن احتمالاً 1-2 ساعت ممکنه تو فرودگاه معطل بشن. اون چیزی که گفتی برای طارمی، برای سعید الهویی این اتفاق افتاده موقعی که وارد آمریکا شدن، موقعی که خواستن از آمریکا برن.
1: چه جالب بود ولی علیرضا و مزه، خیلی جالب بود روزی که تیم وارد آمریکا شد با علیرضا صحبت می، علیرضا میگفتش که من اعتمادی ندارم به اینکه رسانه‌های ایرانی میگن که هیچ کدوم از بازیکن‌ها مشکلی براشون پیش نیومده و بدون دردسر اومدن. حالا که تیم داشته میرفته بیرون و سفر اونها با تاخیر انجام شد و پرواز اونها با تاخیر انجام شد و رسانه ها هم اینجا اعلام کردن که پرواز اونها هنوز از لس آنجلس به تیخوانا پرواز نکرده، ما متوجه شدیم که مهدی طارمی و سعید الهویی اونها هر دوتا با مشکل مواجه شدن موقع خروج و همچنین موقع ورود. یکی دیگه از چیزاش جالب بود این که موضوع مهدی ترابی بود که او هم ما نمیدونستیم که گفته بودن همه ویزا گرفتن، هیچ مشکلی وجود نداره و بعد ما متوجه شدیم که ایشون هم ویزاشون یک بار ورود بده. و الان هم علیرضا خیلی برای من سواله، چطور شما بلافاصله درخواست دادید، ویزا اومده و ویزا رو از کجا گرفتید؟ تیخوانا که آمریکا
0: بود. دقیقاً همینطوریه، یعنی همیشه دروغ مسئول جمهوری اسلامی وقتی در میاد که رسانه‌های دیگه اون خبر رو پوشش میدن. اما صحبت از علیرضا فغانی شد که او رو افتخار داوری ایران میدونیم که روز گذشته با حضور در 4th دوره جام جهانی تاریخ سازی کرد، داوری که با بی‌توجهی و برخوردهای کاملا غیر حرفه‌ای با بهانه جوانگرایی در داوری از سوی کمیته داوران ایران، داوران وقت ایران، اون موقع از فهرست داور بین‌المللی کنار گذاشته شد. فغانی در سال 1398 مجبور شد که از ایران مهاجرت بکنه، به استرالیا رفت و با قضاوت خوبش در ای‌لیگ لیگ استرالیا نشون داد که از بهترین های دنیاست. اون در مسابقات آسیایی هم خیلی قضاوت کرد. بعد از اون فغانی به پیشرفتش ادامه داد تا به مسئولای فدراسیون فوتبال ایران که توشون آدم فاسد متاسفانه خیلی زیاده نشون بده که او با فاصله از همه داور ایرانی جلوتره. فغانی با قضاوت بازی دیروز فرانسه و سنگال به نخستین داوری بدل شد که در 4 جام جهانی حضور داشته. او در جام جهانی 2014 از جوان‌ترین داورا بود، در نقش داور چهارم انجام وظیفه کرد، سپس در جام جهانی 2018 4 تا بازی رو قضاوت کرد که در بین اونها بازی حساس فرانسه و آرژانتین در 1/8 نهایی و بازی رده‌بندی بین انگلیس و کرواسی هم دیده میشه. و البته این را بگیم که فغانی در جام جهانی البته بلژیک بود، عارف انگلیس، فغانی در جام جهانی 2022 دو تا بازی سود زد، در البته این واقعا بد شانس بود، اونجا گوش کرد به صحبت داور وی آر و باعث شد که دوچار اشتباه بشه. دیشب اما فغانی خیلی خوب قضاوت کرد و آوانتاژش به موقع نشون داد که خیلی خیلی به سطح پختگی رسیده. تو اون صحنه هم که رجوع کرد به وی آر، این دفعه دیگه تصمیم داور وی آر رو نپذیرفت، برخورد مانه و امباپه رو پنالتی تشخیص نداد و البته خب خیلی ها نظرات متفاوتی راجع به این صحنه داشتن. فغانی در سالهای اخیر برخلاف بازیکن تیم ایران همواره در کنار مردم ایران بوده. یه مورد در مورد فغانی اینه که رسانه‌های جمهوری اسلامی هم کاملا نسبت به موفقیت‌های این داور برجسته بی‌تفاوت هستن و سعی می‌کنن اون رو کم اهمیت جلوه بدند. بعد دوباره برگردیم همراه بشیم با رضا مهندس و رضا مدیری. رضا از تو شروع بکنیم راجع به خیلی رضا فغانی واقعا داور بزرگیه، راجع به بازخوردهای قضاوتش توی این چند ساعته که میگذره از بازی برام بگیم.
1: مزک این رو بگم که رسانه ها رو که نگاه میکنید، یکی از نکاتی که علاوه بر این که حالا به هر حال علیرضا فغانی واقعا افتخار ایرانه و به نظر من با کلاس ترین داور ایرانی که ما تا به حال دیدیم و البته تو هم افتخاراتش رو گفتی کم نیست، تبدیلش به غیر از یک کمک داور آرژانتینی اگر اشتباه نکنم که او هم 4 دوره جام جهانی مرسی علیرضا که منو کامل کرد، اون دو نفر الان تاریخ ساز شدن و در تاریخ ثبت شدن. رسانه ها رو که نگاه میکنی اون پنالتی که مزدک علیرضای فغانی روی امباپه اتفاق افتاد و نگرفت و بعد از اون کمک داور درخواست کردن که بیاد ویدیو رو بازبینی بکنه و او دوباره رفت و بر تصمیم خودش سه گذاشت، اون بسیار خبرساز شده. بسیاری از رسانه ها در مورد اون صحبت میکنن. من دیروز تلویزیون بی بی سی رو که نگاه میکردم داوران سابق لیگ برتر هم در مورد اون صحنه صحبت میکرد. اختلاف نظر بین اون وجود داره، خیلی ها میگن که علیرضا فغانی تصمیم درستی گرفته و قاطعانه روی تصمیم خودش ایستادگی کرده، خیلی ها معتقدن که این اشتباه علیرضا فغانی میتونه براش گرون تمام بشه و جام جهانی باید با جام جهانی خداحافظی بکنه. من این فکر رو نمی کنم، اما
2: البته به نظر اونا اشتباه. حالا ما جایی که داشتیم بازی رو میدیدیم تماشاگرایی بودن که برای این باور بودن که پنالتی نیست،
1: یعنی اصلا آمریکایی بودن، هیچ کدوم نه فرانسوی بودن نه اهل سنگال.
2: من حس اولم این بود که پنالتیه، بعد که صحنه استار از زاویه پشت دروازه دیدم احساس کردم که پنالتی نیست. ولی فارغ از حس میهن پرستیمون که ایرانی هستیم و عاشق ایرانیم، ولی علیرضا فغانی واقعا داور درجه یکیه و یکی از ویژگی‌هاش اینه که اصلا زود نمیزنه.
0: اما اونایی که بامداد امروز بیدار موندن و بازی آرژانتین و الجزایر رو دیدن میتونه خیلی راضی باشن، چون اونا پرده تازه از فیلم درخشش فوق ستاره دیدن که مرزهای فوتبال رو جابجا کرده. آرژانتین با هتریک تماشایی لیونل مسی این بازی رو با سه گل از تیم الجزایر برد. نکته این نتیجه در این بود که آرژانتین قبلا در بازی اولش بعد از قهرمانی جهان به عنوان مدافع عنوان قهرمانی وارد بازی شده بود، دو بار دیگه اتفاق افتاده بود، یعنی اونا قهرمان جام جهانی شده بودند و وارد جام جهانی شده، هر دو بار بازی اولش رو باخته بودند در راه دفاع از عنوان قهرمانیشون. یکی هیچ در سال 1982 به بلژیک باختن، اون موقع مارادونا بود، و یکی چند مقابل کامرون در جام جهانی 90. اما به هر حال این بازی ها رو این بار با پیروزی شروع کردن ما و دست‌های بعدی ما که تونستن از اول تا آخر ستاره‌ای رو ببینند که واقعا شاید بهترین بازیکن تاریخ باشه لیونل مسی.
3: و و تو همونجوری که گفتین توی آمار هم نشون داد دیگه، الان هم بیشترین گل زده رو داره، بیشترین بازی در جام جهانی رو داره، بیشترین حضور رو داره در کنار حالا رونالدو با 6 حضور و درخشیده دیگه. آقا واژه‌ای بهتر از این نمیشه واسه مسی گفت که درخشیده و افسانه و اسطوره است. من میخوام اول این صفحه اول روزنامه اوله که برای آرژانتینه بهتون نشون بدم که یه سری تغییراتی داشته، علاوه بر حالا تیترش که گفته که کانزاس فراموش نمیکنه که حالا توضیح میدم که این از کجا میاد، اوله اون سه اون کنار رو توی لوگوش نداشته، اما بعد از هتریک مسی اون سه رو اون بالا اضافه کردن.
2: نتیجه هم داشته.
3: برای اینکه بتونم اونجا رو بگم که چرا میگن کانزاس سیتی فراموش نمیکنه، آرژانتینی ها دو تا چیز بامزه از نظر من و افسانه‌ای در افسانه‌ای و خرافه توی فرهنگشون دارن، فرهنگ فوتبالیشون دارن. یکی کابالاه که از همون خوشبینی و اینا میاد، که یعنی شما اون زمانی که با هر پیراهنی مثلا بازی مسی یا بازی تیم ملی آرژانتین رو دیدین، در تمام بازی‌های بعدی باید همون پیراهن رو تنتون بکنین که خوشی اومدین، حالا هر جا نشسته بودین، هر موقعیتی که داشت.
2: خرافه گری جدا شده.
3: آره اصلا اصلش از خرافه میاد. و یه واژه دیگه است که اسمش هست پوتررو، که برمیگرده به زمین‌های خاکی و زمین هایی که صاف نیستن، حالا خاکی نه به اون معنا که دقیقا فقط زمین فوتبال باشه، مثلا میتونه تپه باشه، میتونه هر جای دیگه باشه. و جالبه که رویترز یک گزارشی نوشته بود راجع به این فرهنگ هوادارای آرژانتین و این پوتررو هم اضافه کرده بود که اونجا هم راجع بهش صحبت شده. و باید اینم اضافه بکنم که خیلی باور دارن به این که هر کسی که از این زمین ها بلند بشه، حالا اگر که بره در یک آکادمی هم رشد بکنه مثل مسی، اما رفته به این سمت که اسطوره بشه، جای پای مارادونا قرار بگیره.
0: زدن پایینی برنامه است. فردا طبق روال قبلی ساعت 18:30 راه تهران همراه شما خواهیم بود و درباره بازی های جام جهانی صحبت می‌کنیم.

0: فردا توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله پنی‌سازی پاپچاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.
4: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
5: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
6: این جنایت خامنه‌ایه.
5: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و دقایق پیش آمریکا متن کامل یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی رو منتشر کرد و برای قضاوت درباره این یادداشت تفاهم قبل از هر چیز باید یه سوء تفاهم رو کنار بذاریم. چیزی که امروز منتشر شده توافق نهایی بین تهران و واشنگتن نیست، این یه یادداشت تفاهمه، یعنی یه سند سیاسی که فقط چارچوب مذاکرات آینده رو مشخص میکنه، نه سندی که همه اختلافها رو حل کرده باشه. با این حال همین متن 14 ماده‌ای اونقدر گسترده است که اگه حتی بخشی ازش اجرایی بشه میتونه یکی از مهمترین تحولات روابط جمهوری اسلامی آمریکا در 14 گذشته باشه. در نگاه اول این سند بیشتر شبیه نقشه راه یه معامله بزرگه تا یه آتش بس ساده، از پایان فوری جنگ و توقف عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان حرف میزنه، از بازگشایی تنگه هرمز میگه، از رفع محاصره دریایی ایران صحبت میکنه، از آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده، صدور مجوز فروش نفت، لغو تدریجی تحریم‌ها و حتی یه برنامه 300 میلیارد دلاری برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران حرف میزنه. در مقابل جمهوری اسلامی هم متعهد میشه به سمت تولید سلاح هسته‌ای نره و درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده وارد مذاکره بشه. اما دقیقاً از همین جا مهمترین سوال‌ها شروع میشه، چون این سند درباره خیلی از حساس‌ترین موضوعات جواب قطعی نمیده. معلوم نمی‌کنه تکلیف غنی‌سازی اورانیوم در ایران چی میشه، نمیگه سقف غنی‌سازی چقدره، نمیگه چه مقدار از ذخایر فعلی باید از بین بره یا رقیق شه، نمیگه بازرسی‌ها دقیقاً چجوری انجام میشن، حتی درباره رفع تحریم‌ها هم جدول زمانی روشن مشخصی ارائه نمی‌کنه و همه چیز رو می‌ذاره برای مذاکرات 60 روزه آینده. در واقع اگه متن رو با دقت بخونیم میبینیم بخش بزرگی ازش نه تعهد اجراییه نه اقدام فوری، بیشتر وعده مذاکره درباره تعهدات آینده است. یعنی دو طرف توافق کردن که درباره توافق مذاکره کنن. طبق متن منتشر شده امریکا متعهد میشه مجوزهای لازم برای صادرات نفت ایران رو صادر کنه، دسترسی به منابع مالی بلوکه شده رو فراهم کنه، در مسیر لغو تحریم‌ها حرکت کنه و حتی همراه با شرکای منطقه خودش طرحی با حداقل 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران آماده کنه، رقمی که تقریبا معادله چند سال بودجه عمومی جمهوری اسلامی. و طبیعی هم هست که این سوال مطرح بشه که در مقابل چنین امتیازهایی طرف آمریکایی دقیقاً چه تضمین‌هایی درباره برنامه هسته‌ای ایران دریافت خواهد کرد. از اون طرف یکی از مهمترین تفاوت‌های متن نهایی با نسخه‌های درز کرده قبلی اشاره مستقیم به سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای بالاست. در متن نهایی اومده که حداقل روش مورد نظر کاهش غنای این مواد در داخل ایران و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همین یه جمله می‌تونه به یکی از اصلی‌ترین محورهای اختلاف در مذاکرات آینده تبدیل بشه، چون مسئله فقط خود اورانیوم نیست، مسئله میزان دسترسی بازرسانه، مسئله راستی آزماییه و مسئله سطح اعتمادیه که اساساً بین دو طرف وجود نداره. اما فراتر از همه بحث‌های فنی دیپلماتیک و اینا یه سوال مهمتر وجود داره که آقا مردم ایران توی این معادله کجا ایستادند؟ برای میلیون‌ها ایرانی که سالها هزینه تحریم، سوء مدیریت، فساد و تنش‌های منطقه‌ای رو پرداخت کردند، سوال اصلی این نیست که چند میلیارد دلار آزاد میشه یا مثلا چند تا نفتکش بیشتر از تنگه هرمز عبور می‌کنه. سوال اینه که آیا این توافق قراره کیفیت زندگی اونها رو بهتر کنه یا فقط منابع مالی بیشتری در اختیار ساختاری قرار میده که تا امروز هم درباره نحوه خرج کردن منابع موجود پاسخگو نبوده هیچ وقت. تجربه برجام هنوز از حافظه جامعه پاک نشده. اون موقع هم وعده گشایش اقتصادی داده شد، بخشی از تحریم‌ها برداشته شد، فروش نفت افزایش پیدا کرد، میلیاردها دلار وارد اقتصاد ایران شد، اما خیلی از مردم احساس نکردن سهمی از اون گشایش داشتند. واقعیت اینه که موفقیت یا شکست این یادداشت تفاهم رو نه متنش بلکه نتایجش مشخص میکنه. اگه همه چیز فقط به جابجایی پول، نفت و امتیازهای سیاسی محدود بشه بدون اینکه تغییری در زندگی روزمره مردم ایجاد کنه، برای خیلی از شهروندان تفاوت چندانی با توافقهای قبلی نخواهد داشت. در نهایت چیزی که امروز منتشر شده بیشتر از این که پایان یک بحران باشه، آغاز یک آزمون بزرگ، آزمونی برای تهران، آزمونی برای واشنگتن و مهمتر از همه آزمونی برای این سوال اساسی که آیا در معادله‌ای که بر سر نفت، تحریم، امنیت، برنامه هسته‌ای شکل گرفته، جایی هم برای مردم ایران وجود داره یا نه. چون در نهایت هر توافقی که درباره ایران امضا بشه اگه زندگی ایرانی‌ها رو تغییر نده فقط یک توافق رو کاغذه. برای همین سوال اصلی همچنان پابرجاست: این توافق قرار مشکل چه کسی رو حل کنه؟ جمهوری اسلامی یا مردم ایران؟
نظر شما چیه؟ واکنش شما چیه ملت؟ فکر میکنید از این توافق چیزی به مردم میرسه؟ آیا توافق با شیطان بزرگ به این معناست که جمهوری اسلامی با قاتل خامنه‌ای بیعت کرده؟ این که الان مشاهده میکنید این میکروفون برنامه است که الان امانت دست منه ولی متعلق به شماست و از چند دقیقه دیگه میفته دست شما. میتونید از همین حالا با شماره‌های ما تماس بگیرید، جاتون رو رزرو کنید، بیایید حرف بزنید ملت، با شرکت در برنامه یک ایران صدای شما را میشنود.

0: این توافق نامه که منتشر شده یا یادداشت تفاهم بهتر بگیم که منتشر شده لطفاً به من بگید. بریم سراغ آرمان از تهران، اولین نفر ماست. آرمان جان خیلی خوش آمدی. همونجوری که متوجه شدی آمریکا متن کامل یادداشت تفاهم منتشر کرد، نظر شما چیست؟
1: کامبیز جان سلام، صدای منو دارین؟
0: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدی.
1: خیلی خوشحالم از اینکه تو برنامه‌تون حضور دارم. خیلی تلاش کردم که باشم خدمتتون، خیلی دوست داشتم که حضور داشته باشم تو برنامه‌تون. فکر میکنم 4-5 بار تلاش کردم نشد، حالا بنا به دلایلی اینترنت نبود یا هر چیز دیگه ای. امشب موفق شدم، واقعا اصلا احساس خوبی دارم بابت این که وقت برنامه‌تون نخوام زیاد بگیرم. یه متنی رو از قبل آماده کردم و میخوام از روی اون بخونم برای شما که فرصت برای همیهنهای دیگه همونم برسه.
0: بفهمید.
1: خطاب به همیهنهای عزیزم، ما به فراخوان ترامپ به خیابانها نیامدیم که با توافق ترامپ با سپاه خانه نشین شویم. هرچند در ابتدای اعتراضات ما امیدوار به وعده های امثال ترامپ شدیم، سپس جنگ شروع شد. کمک در راه است، به اعتراضات خود ادامه دهید. بعد از شروع بمباران در خانه های خود بمانید فعلا تا زمانی که آینده خود را به دست بگیرید. ما امیدوار نشدیم، در واقع امیدوارتر شدیم. مقطعی، این یعنی امید ما شما نبودید. امید ما دست های خالی و سینه های سپر کرده ما در مقابل گلوله های جمهوری اسلامی بود. از شما چندان در شمارش نیستی که ما را با یک توافق مردود ناامید کنید. از شما چندان در شمارش نیستید که ما را با یک توافق مردود ناامید کنید. ما به فراخوان رضا پهلوی خروشیدیم و با ایشان ادامه خواهیم داد. به عنوان جزئی کوچک از معترضان صدای اخیر ایران میگویم، ما 88 بودیم، 96 بودیم، 98 بودیم، 401 بودیم و هیچ خروشی به اندازه دیماه 404 قدرتمند و متحیر کننده تر نبود. برخلاف تمامی اعتراضاتی که در سالهای قبل شاهد حضور و سرکوب بلافاصله آن بودیم و دلیل آن شاید عدم خودباوری و عدم وجود رهبری به مانند رضا پهلوی بود، در دیماه گذشته ثابت کردیم و نشان دادیم که شخص رضا پهلوی چگونه رهبری است و چطور این سیر جمعیت را جاری در خیابان‌ها کرد. آری، ما نیاز به رهبری همچون رضا پهلوی داشتیم و داریم. از دادن توضیح در مورد تعداد جاویدنام‌ها و جاویدنام‌های خانوادگی و حتی جاویدنام‌های متمول که هیچ نیاز مالی نداشتند و در راه آزادی در کف خیابان‌های ایران کشته شدند و برخلاف ادعای افرادی فرومایه که انقلاب شیر و خورشید را به صرفاً گرسنه بودن معترضان تقلیل دادند، پرهیز می‌کنم و می‌دانم که می‌دانی. بنابراین ما همونطور که رضا پهلوی گفت، برای تعیین سرنوشت و آینده خود نیاز به پوتین هیچ سربازی نداریم که بر این خاک فرود بیاید و نیاز نخواهیم داشت، زیرا مردم ایران نسبت به دهه‌ها و صده‌های گذشته آگاهی و شعور بالای خود را در حال حاضر اثبات کردند. امید و انگیزه خود را از دست ندهید. از نظر ملت ایران توافق کشک است. پیروزی از آن ماست. آینده ایران جاوید شاه.
0: آرمان عزیز تشکر میکنم ازت، خیلی ممنون، مختصر مفید و به موقع. دست در نکن، اگه حرفی دیگه نداری من مرخص بشم از حضورت. عزیزم رفت. شهریار از تهران لطفا. شهریار عزیز روی خط ما هستی عزیزم، بفرمایید. شهریار جان، آمریکا متن کامل یادداشت تفاهم منتشر کرد، منم یه توضیح خیلی کوتاهی دادم در موردش. حالا من میدونم که در روزها و ساعات آینده به این خبر بیشتر پرداخته خواهد شد، تحلیلگران بسیاری در مورد صحبت خواهند کرد. شما چی فکر میکنی؟ شهریار عزیز
2: سلام. گفت میجان صدای منو داری؟
0: بله عزیزم، ایران صدا تو داره.
2: ممنونم، خیلی ممنون از این که تو برنامه‌تون شرکت کردم. اصلا دست و پامو گم کردم حقیقتش. نه من متنی آماده نکردم، اون چیزی که میگم حرف دلمه. ما آقای ترامپ به ما قول داد، دو تا جنگ کرد و گفت که در خانه بمانید به ما کمک کنن. کمک که نکرد، هیچ چیز، سفره های ما رو کوچک کرد، تخم مرغ دونه 18000

0: تومن، مرغ 400 هزار تومن. واقعا سخت شده کامی جان زندگی کردن تو ایران. من یه بازنشسته هستم با 60 سال سن، دارای نده، عروس، داماد، واقعا خجالت میکشم از روی اینها که نمیتونم اون چیزی که لایقشون هست برآورده کنم، چه از بابت مسائل جزئی حتی زندگی، میوه حتی نمیتونم تهیه کنم. واقعا سخت شده برامون. من واقعا متاسفم از این که آقای ترامپ به ما این قولها رو داد و انجام نداد. ما دی ماه ثابت کردیم که جاوید نامامون 50 هزار نفر خون عزیزشون رو روی سنگ فرش های تهران ریختن، روی از زابل گرفته، از دیزل آباد کرمانشاه گرفته، این خونها ریخته شد، خونهای پاکی ریخته شد که واقعا هیچ چور نمیشه جایگزینش کرد. و جاوید نامان این که خانواده هاشون چشم و امیدشون به این هست که ما کاری بکنیم. ما اگر ترامپ این پولی که قراره به جمهوری اسلامی بده، قطعا این پول مال نیابتی هاست، مثل همون پولی که اوباما، پرزیدنت اوباما به دولت جمهوری اسلامی داد و اون خرج نیابتی ها شد و یک ریالش رو حتی ما ندیدیم. من بازنشسته ندیدم، هیچ کس تو ایران ندید. کامل به این پول متعلق شد به نیابتی های جمهوری اسلامی. الان هم همینه. اگر این پول به دست اینها برسه، قطعا خرج مردم ایران نخواهند کرد. این پول به نیابتی ها میرسه، به کسایی میرسه که قاتلین بچه های ما هستن، به کسایی میرسه که به صورت هشت و شعبی، فاطمیون، زینبیون میان تو ایران و خیلی راحت بچه های ما رو میخوشن، خون بچه های ما رو میریزن. عراقی که 8 سال بچه های ما رو کشت، الان دست نیابتی هاست. حالا ما به اینجا، من اینجوری فکر میکنم که ما باید دستمون رو به زانوی خودمون بذاریم. هیچ کس به ما کمک نخواهد کرد. یعنی مردم ایران باید دست به زانوی خودشون بذارن، بلند شن و همت کنن و این دولت کثیف رو سرنگون کنن. بهترین راه نجات ایران از دست این دولت خفتبال نکبت آخوندیست، همت مردم هست که با دست تو دست دادن هم جلوی اینها بیستیم و با اینها مبارزه کنیم و پیروز بشیم. من عاجزانه از مردمم خواهش میکنم که نترسیم. وقتی اگر گروهی اعلام کرد برای مبارزه با اینها، همبستگی انجام بدیم و دست و دست هم بذاریم تا این دولت کثیف آخوندیسم رو از بین ببریم. من واقعا خوشحالم از این که تو برنامه‌تون شرکت کردم، به این محبت کردیم، اجازه دادیم که حرف دلم رو بزنم و براتون و آرزوی بهترینا رو دارم از خدا و آمرزش روح جاوید نامانمون رو میخوام از خدا و برای خانواده هاشون صبر طلب میکنن. اگر امری ندارین من در خدمت شما.
1: شهریار عزیز خیلی خوشحال شدم اومدی صحبت کردی. چقدر آدم نازنینی هستی، از ته دلت حرف زدی، بازنشسته هم هستی و چقدر نگران مردمت هستی. واقعا با آدم های مثل تو ما شدیم 90 میلیون و ازت تشکر میکنم. ازت خیلی ممنون که تشریف آوردی شهریار عزیز از تهران. بچه‌ها بریم سراغ حسام از مشهد لطفا.
2: سلام کامیل جان.
1: خیلی خوش آمدی آقا حسام. چی فکر میکنی اینا با هم دیگه مثل اینکه ساخت و باخت کردن؟
2: سلام کامیل جان، صدای منو داری؟
1: بله عزیزم، شما میشنوی منو؟
2: آره صدای تو دارم. خوب هستی؟ خیلی خوشحالم صداتون رو
1: میشنم. من هم همینطور خیلی خوشحالم.
2: تمام مردم ایران و این که بخوام در واقع بگم که اینا با هم دیگه بخوام توافق بکنن یه چیز علکیه. ما اینا اگه بخوایم به سه مدل ببینیم، نگاه بدبینانه، واقع بینانه و خوشبینانه نگاه کنیم، فکر میکنم نگاه بدبینانمون میشه همه چیز براشون بازیه. نگاه واقع بینانمون هم بخوایم بذاریم میگیم معامله بر سر منافع خودشونه. نگاه خوشبینانمون هم بخوایم بذاریم میگیم قدمی برای جلو رفتن منافع بازم. آمریکا اومد یه بعده ای داد گفت من کمکتون میکنم، کنارتونم. خب نکرد، طبیعتاً به خاطر منافعش بود. همینجور هم روز به روز برای همه مردم سختی آورد، روز به روز سفره‌مون کوچیک‌تر شد، هیچ جور هم نتونست این کاری بکنه. ولی امیدوارم از اینجا به بعدش، چون فکر میکنم مشتبهی وجود نداره، واقعا فکر میکنم مشتبهی وجود نداره و تای دلم دارم میگم اینو واقعا قلبا حسش کردم که واقعا ایران هیچ کسی نداره غیر از یه شاهزاده که اونم فقط باید منتظرش باستیم تا بیاد اون روز آزادی برسه و واقعا از تای دلمون دوباره بیاییم تو بلوار و کلوار جار بدیم بگیم که پهلویمون برمیگرده. من و خانمم دقیقا روز 18-19 دی بودیم اونجا و یه فیلمی هم دارم از این گفتم که اولین انقلاب مشترک بودم اونجا یادتم کردیم آقام و امیدوارم که واقعا اون روز نزدیک بشه برامون و امیدوارم هیچ کدوم از این آخوندها توی حکومت باقی نمونن. ما تک تکمون مردم زندگی همون داره سخت‌تر میشه خیلی. اینو من که کاتب بازارم دارم میبینم، واقعا دارم حسش میکنم. خریدامون داره کوچیکتر میشه، کمتر میشه، سفرهامون داره خیلی کوچیکتر میشه، واقعا داریم حسش میکنیم. ولی فکر نمیکنم آمریکا غیر از منافع خودش به ملت ایران که فکر نمیکنه هیچی، فقط منافع خودش رو میخواد. ولی امیدوارم که اگر یه روزی به منافعش رسید به فکر ما هم باشه در کنارش، که فکر نمی کنم اصلا همچین چیزی بیاد. در آخر هم اگر بخوام بهت بگم اصلا دختر کوچولوم خوابه خیلی دوست دار که بهت بگه کامویز جان دوست دارم، ولی تو خوابه نمیتونه
1: عزیزم. خوبه که خوابه این وقت شب. ولی
2: خیلی خوشحال میشم که کلن
1: خیلی من خوشحال کرد که
2: خیلی خوشحالم از این که یک روزی ببینم تو ایران. این حرف من نیست،
1: میفهمم عزیزم. خیلی خیلی خوشحال شدم که تو بولوار وکیل آباد یاد من کردی اونجا که بودی، به خاطر اینکه من اون بولوار رو خیلی بالا پایین کردم در دوران نوجوانی و جوانی، خیلی از اون از فلکه پارک خیلی سراکوکا رفتم همینطوری بالا بیا پایین قدیما. البته خیلی خوشحال شدم که اونجا یاد من کردی، من خیلی دوست داشتم اونجا رو. مراقب خود باش عزیزم. حسام جان به بچه‌هاتم از طرف من ببوس، مراقب خود باش، مراقب خانواده‌ات باش و تشکر میکنم که تماس گرفتیم. خب حسام هم رفت، بریم سراغ زهرا از رشت. زهرا عزیز، جمهوری اسلامی چی داده چی گرفته؟ 300 میلیارد ولی دلار گرفته میخواد بگیره، چیکار میخواد بکنه با این پول؟ زهرا بفرمایید.
3: سلام آقای حسینی.
1: سلام زهرا جان، خیلی خوش اومدی عزیزم.
3: وقتتون بخیر. من از رشت تماس میگیرم، خسته نباشید، میگم به شما و همه همکاراتون. آقای حسینی، من سر نمیدونم واقعا چی بگم، اونقدر ما دیگه پریشان و ناامید و خسته ایم. من خودم سر جریان زن زندگی آزادی تو خیابون مادر میدون معلم بودم، قشنگ می‌دیدم این لباس شخصی‌ها همدیگر نگاه می‌کنن، هر کی زیباتره، هر کی رعناتره به سربازا میگن اونو می‌خوایم. می‌رفتن همون جوونو که اکثرا هم دخترای کم سن سال بودن می‌گفتن می‌بردن، که بعد دیدی چه فجایعی شد. این سری هم تو تجمعات بودم تو خیابون لاکانی، چون نزدیک خونم اونجاست. بعدم که اونجا خیلی شلوغ شد رفتیم سمت گلسار که تک تیرازا رو به چشم می‌دیدم که دارن به مردم شلیک می‌کنن. چون من بیمار هستم دیگه خواهرزاده منو به زور سوار ماشین کردم برگردوندن، نتونستم اونطوری که باید تا آخر وقت بمونم. آقای حسینی واقعا نمیدونم چی بگم، چون گفتنی ها رو شما میگید، کارشناسا میگن، مردم زنگ میزنن میگن، ولی ملت ما خیلی بدبخت و گرفتار شدن با این همه ثروتی که داریم. ما واقعا چیزی به دست نیاوردیم و نخواهیم آورد. خب اینا اونقدر الان گستاخ شدن. خب میبینیم مثلا الان برای آقای ترامپ همین الان من زیرنویساتون رو میبینم، گفته که مثلا تا یه حدی میتونه موشکی داشته باشه. یعنی اینا هم میگن ما، قالیباف میگه ما آمریکا و اسرائیل رو شکست دادیم. هیچی نشد، فقط جوانای ما رفتن. اگرم تحریمی بود خودتونم میدونید، منم میدونم، همه هم میدونن. خب بچه های اینا که داشتن تو آمریکا کیف میکردن. آدم که بچه‌شو خونه دشمن نمیده. شما الان اگه از کسی ترس داشته باشید، واهمه داشته باشید، جگر گوشت که بچه‌ت میفرستی خونش؟ نمیفرستی که. خب تحریم‌ها همیشه برای من بوده، من نوعی بوده. اینا که همیشه که همه جا بودن. خب الان مگه قحطی روغنه تو خونه‌های اونا هست؟ تو خونه‌های ما هست دیگه. آمریکا هیچ کمکی به مردم ایران نکرد. زیباترین حرفو شما زدید که برگشتید گفتید که پشت هر یک اسم یک زندگی نهفته است. درسته، همینو گفته بودید. حیف اون اتاقایی که خالی شدن. من چون خودم یه بچه از دست دادم و این داغ و مصیبت رو دیدم، میتونم حس کنم که این مادرها چی کشیدن. باورتون نمیشه آقای حسینی، به روح همون یه دونه بچه هم، من تو جریان این کشت و کشتارها که تلویزیون رو نگاه میکردم، 3 شب، 4 صبح، 5 صبح، 12 شب، یعنی مدام جلوی ایران اینترنشنال بودم، من 1.5 درجه چشمم ضعیفتر شده تو این مدت. میتونید اینو باور کنید؟
1: بله بله، من خودم دارم کور میشم، اصلا وحشتناکه. یعنی اصلا انقدر که البته من خب خیلی به همه چی دارم نگاه میکنم و این اسکرین نادره برام و اینا، ولی این مدت این 3-4 ماه گذشته، ببین هر کسی یه جوری بهش فشار اومده. مطمئنم که
3: خدا روح رفتگان شما رو شاد کنه. بابای خدا بیامرزم الان من معنی حرف اون موقعش رو میفهمم، گفت اینا 40 سال درآمد مملکت رو توپ و تفنگ کردن برای مباداشون. من این یک دو سال اخیر میتونم بفهمم و واقعیت هم همینه که کسی حریفشون نشد. خب یه دیوانه یه سکه رو میندازه تو چاه، 100 تا عاقل نمیتونن بیارن. خب اینا با بستن تنگه هرمز، با مغلطه‌ای که تو منطقه ایجاد کردن، به خواسته هاشون رسیدن دیگه. واقعیت تلخ همینه و مردم هم دیگه نمیرن خیابون. خب من خودم به خواهرزاده ها مثلا بودم، میگم روزی برید تو خیابون. اون شب رفتیم همه رو با خودم بردم، ولی بعد گفتم روزی برید خیابون که حداقل 2 نفر رو بکشید بعد کشته بشید دیگه. الان اگرم جوونی دلش بخواد مادرش نمید دیگه، عملا اصلا تو رشک جوونی نمونده دیگه. کشتن یا سر جریان مهسا کشتن یا سر همین کشتن، یکی یکی هم دارن الان اعدام میکنن. هر روز صبح من پا میشم، اول بسم الله که روشن میکنم، میبینم نوشته که فلانی رو اعدام کردیم، اینو اعدام کردیم، اونو اعدام کردیم، اینو 10 سال. خب هیچکی از ما دفاع نکرد. این کارشناسا هم میان میگن، مثل این میمونه که یه زن باردار میره سونوگرافی، میگن یا دختره یا پسره یا دوقلوه. خب دیگه همین یکی میخواد بشه دیگه. این مهم اینه که به اون دولت ترامپ فشار وارد می آوردن که برای حداقل زندانی ها ما دیگه رفته ها که رفته بودن آقای حسینی. خب رفتره که نمیشه برگردون. شما یه بار گفتیم من پسر یه کشتیگیرم، پدرم با شرف بود. درسته شما گفتید دیگه، گفتید من از پدرم اینا. حالا تونستی پدرتو برگردونی؟ نمیتونی. با ثروت دنیا من میتونم پسرم برگردم؟ نمیتونم. من میخوام حداقل برای این جوانایی که تو زندان هستن، عمرشون داره به فنا میره. و من جاویدنام شکاری استاد پسرم بود تو تکواندو. خب روزی که رفتم، شبی که اونو دفن کرده بودم، 5 نفر بیشتر تو خونهشون نبود. به مادرش گفتم تو خدا تو شکر کن که شایان مرد، دست اینا نیفتاد. من نظر شخصی من اینه، خب کسی بمیره بهتر از اینه که دست اینا بیفته بره زندان. چون تو انقلاب موسوی که از دوستای من که دانشجو بود دست اینا افتاد، اونقدر بلا سرش آوردن، دارو دادن. خب واقعا دیگه از اون روز به بعد یه بنده خدا روانی شده، اصلا دیگه قابل کنترل نیست. برای خودش میره، برای خودش میاد، برای خودش میخنده دیگه. خودتونم بهتر میدونید. حالا من حریف اینا کسی نشده. اینا 47 ساله مثل بازی شطرنج، خودشون یه عده هستن که تو خودشون جا به جا میشن. تا حالا دیدی یکی جدید بیاد؟ اژه میشه این کاره، بعد میشه اون کاره، قالیباف میشه این کاره، بعد میشه اون کاره. اینا به کسی مجال نمیدن. وقتی که تفکر اینا همینه، با همون تفکر همینه. الان وقتی که اینا میگن که لبنان باید جنگش مداره، یعنی دارن زورگویی میکنن دیگه. آقای ترامپ اومد بند امارات و اینور اونور اونور همه رو به خرابه تبدیل کرد. اینا از حسادتشون زدن ها. از وقتی که گفتن عربا بیابان آباد کردن، مسئولین بیکفایت ایران رو نابود کردن، اینا از قصد کشورهای منطقه رو زدن. و اینکه اگر شما سوال خاصی دارید بگید که از حال هوای رشت من براتون بگم.
1: شما بگید که حال هوای رشت وقت تموم شده دیگه. زهرا جان دفعه دیگه بیا از حال هوای رشت بگو. خیلی ممنون که اومدی عزیزم.
3: من خیلی بار میبینم مردم خیلی هرس میخورن، خیلی غصه دارن و ناامیدتر از قبلن، خیلی ناامیدن.
1: حق دارن،
3: نمیتونن. خب من الان مثلا بچه‌مو از دست دادم، خب میبینم کسی بچه‌شو از دست داده، خب قصه دارم، چون اون حسو میتونم همسان سازی کنم. وقتی میرم بله. یه چیزی بخرم، خب میبینم یکی نداره بخره، برام کوفت میشه. یعنی یه مش مردگان متحرک. الان اتفاقا یکی از شبکات جم یه فیلمی میده مرده‌های متحرک. الان دقیقاً ملت ایران همینن. متاسفانه
1: لبگیشی وقت تموم شد
3: و این کار
1: عزیزم.
3: مرسی آقای حسینی، از همکارتون هم نهایت تشکر دارم. مرسی، ممنون، خدا
1: مرسی که تشریف آوردید. قربون شما برم. زهرای عزیز از رشت میگه همه ناامیدن، حق دارن، ولی یک وظیفه انسانی هم داریم ما الان، هم من دارم هم شما که بیننده این برنامه هستید، که امیدمون رو از دست ندیم. من تمام تلاشمو میکنم که امید رو زنده نگه دارم، هم در زندگی خودم، هم در زندگی همکارانم اینجا و هم در زندگی شما. به نظر من هر کسی باید اون وظیفه انسانی شخصی خودش اگه انجام بده، مطمئنا ما از این شرایط گذر خواهیم کرد و شرایط بر ما بهتر خواهد شد. چیزی که مشخصه که این شرایط الان شرایط اصلا نرمالی نیست و اینجوری نمیشه ادامه داد. واقعا باید شرایط عوض بشه و اینجوری نخواهد ماند. اینو من مطمئنم. حالا چه میشود و نمیدونم، پیشگو اینا نیستم، ولی میدونم که شرایط اینجوری نخواهد ماند. بچه ها بریم سراغ اینجا، من امیدو بیاریم از تهران. امید جان صدای منو میشنوی عزیزم؟ اینا با هم دیگه تفاهم نامه مثل این که میخوان امضا کنن، یعنی دیگه دارن میکنن دیگه، انگار تا جمعه میخوان بکنن. مفادش هم مشخص شد اول برنامه، من یه توضیح کوتاه دادم. شما چی فکر میکنی؟
4: سلام خامیز جان، خسته نباشی.
1: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدید.
4: میخوام بهتون دیگه درباره گرونی و نمیدونم اینجور صحبت ها اصلا صحبت نکنم. میخوام بهتون بگم که من همیشه مادرم من میگه تو کافر شدی. میخوام ببینم این خدا این بالا نیست؟ یعنی واقعا خدا ما رو نمیبینه؟ 47 سال اینا دارن ما رو عذاب میدن، 47 سال دارن خون به جگر ما میکنن. من بچم 10 سال 7 سال مدرسه نیده به چیز خودش. اصلا من نمیدونم اینا بزرگ میشن میخوان چی کاره بشن. یعنی واقعا من تو این 18 و 19 هم انقدر رفتم اونجا جلو خودم 10 12 نفر تیر خوردن، انقدر از اون روز دارم گریه میکنم، انقدر از اون شب دارم گریه میکنم. این خانومه میاد تو برنامه‌تون هین کارزار رو نشون میده، من میشنم گریه میکنم، هی میشنم گریه میکنم. واقعا دیگه بریدم، یعنی واقعا دیگه
1: نمیدونم خدا ما رو این پایین میبینه.
4: این اسم خانمه رو نمیدونم، کارزار نشون میده درباره رشت و بیمارستان و اینا صحبت.
1: فرنوش، فرنوش رشت، آره بابا،
4: بله بله. اینا رو میبینم همینجوری میشنم گریه میکنم، دخترم میاد میگه بابا چرا گریه میکنی؟ میگم بابا تو برو تو اتاق. بعد جلوی خودم سر مرزان یه نفر تیر خورد تو سر، جلوی خودم، یعنی اگر من نفر جلویی بودم من افتاده بودم، مرده بودم. از اون روز شبا خواب درست حسابی ندارم. من نمیدونم این خدا این بالا نیست؟ یعنی مردم ایران رو نمیبینه؟ ما بعد از چی کار کنیم؟ الان اینا به تفاهم رسیدن، همه فکر میکنن مردم ایران یه جوری رفتار نکنن که این آخرشه. فکر میکنن این آخر کاره، آخرش رو ما تعیین میکنیم، نه ترامپ و کسی دیگه. همه بله. آخرش رو باید مردم ایران تعیین کنن براشون، نه
1: بله.
4: ت... ترامپ بیاد یه روز بگه من هستم، بریم بیرون، بریزین بیرون، تفاهم کنه، پول بده به اینا، من نیست پشت پرده چی گرفته، چیکار کرده. واقعا همه خسته شدن این روزا، گرونی و اینا که همه سر جاش، مثلا کاری به گرونی ندارم، من حاضرم این گشنه تر بشم، فقط اینا برن، فقط ما یه اینترنت ساده، یه ورزشگاه، یه چندونم یه کار ساده که میخوایم بکنیم، بعد بذاریم یا بریم ترکیه یا بریم این ور یا بریم اون ور. 80-90 روز اینترنت ما نداشتیم، ما کاسبی نتونستیم بکنیم. من خودم کاسب ماشینم، ولی الان 20 روزه تو خونه نشستم، میترسم ماشین بخرم بفروشم ارزون شه گرون شه، واقعا خرج زن بچه ما باید کجا در بیارم بدم. اینا به هیچی فکر نمیکنن جز خودشون، جز بلای خودشون. اگر همه رو بکشن 10% مردم ایران زنده بمونن، به فکر هیچکی نیستن. فقط مردم ایران میخوام یه جور رفتار نکنن، ناامید نشن. بالاخره ما حقمون این دولت میگیریم کامیز جان.
1: بله مرسی،
4: دیگه صحبتی ندارم
1: امید جان، برمت برم. خیلی ممنون، خیلی ممنون امید از تهران. آدم حسابی حرف خیلی جالبی زد، چون این جمهوری اسلامی وقتی که اسرائیل امریکا می‌خواستن بهش حمله کنن میگفت آره شما با ما حمله میکنین، جنگ رو شما شروع میکنین، ولی ما میگیم کی تمام میشه، آخرش رو ما تعیین میکنیم. در حالی که امید اومد گفت آخرش رو مردم ایران تعیین میکنن، و این جنگی که علیه مردم ایران شروع کرده جمهوری اسلامی رو، آخرش رو مردم ایران تعیین خواهند کرد. حرف امید بود، شدت حرف زیبایی بود. قاب بگیرم بزنم اینو بالا سرم توی این دفتر کارم که یادم باشه که با همین چیزا میتونیم به هم دیگه امید بدیم. اینکه در نهایت کشوری داریم که مال مردم اون کشوره، نه مال حکومت اون کشور، و مردم حق دارن در سرنوشت خودشون سهیم باشن. بچه‌ها بریم سراغ آریا از مشهد. آریا عزیز روی خط برنامه ما هستی، خیلی خوشحالم که اومدی. اینا دارن با شیطان بزرگ توافق میکنن، یعنی دیگه مرگ بر آمریکا نمیگن به نظر تو؟
5: درود بر شما، خوبی کامل جان، وقت شما بخیر.
1: مخلص، خیلی خوش اومدی.
5: ببینید به نظر من خیلی از مردمی که الان میان و صحبت میکنن واقعا ناامیدن، حق دارن، ولی من فکر میکنم این سیاست ها و این اتفاقات از چند سال قبل یا چندین سال قبل نوشته شده، گفته شده، صحبت شده و پیش بینی شده و این راه باید بره. اگر ما بتونیم الان این سیاست هایی که ترامپ داره پیاده میکنه رو بخونیم، خب ما هم یک سیاستمدار بزرگ بودیم و در کنار ترامپ بودیم. الان معذرت میخوام و من فکر میکنم که ما باید به این راهی که اینها دارن میرن حتما حتما اعتماد کنیم. چون ببینید من فکر خودم اینه که قطعا ترامپ با جمهوری اسلامی، چه ضعیف شدهش، چه قالیباف، چه اژه‌ای، چلا خود پزشکیان یا روحانی یا هر شخص دیگه، قطعا ادامه نمیده. نمیخوام در باغ سبز نشون بدم یا بگم خیلی خوش خیال باشیم، به هیچ عنوان نمیخوام اینجوری صحبت کنم. قبول دارم من خودم 18 رفتم بیرون، مشکل قلبی هم داشتم، گاز اشکار گرفتم، دو سه تا ما رو نجات دادن و فرستادن اومدیم خونه. ولی چیزی که هست، همه ماها یا عزیز از دست دادیم یا در کنار اون کسایی هستن که عزیز از دست دادن، روح همشون شاد باشه. ولی من فکر میکنم این اتفاق میفته، حالا یک سال دیگه، 6 ماه دیگه، یک زمانیه، ما نباید این زمان رو ناامید بشیم. این خشمی که از جمهوری اسلامی داریم باید نگه داریم درون سینمون. این همین حرفی که دوست قبلی زد، واقعا انتهای کار ما مردم ایران تعیین میکنیم و واقعا هم همینطوره. ما اومدیم توی خیابون، ما اومدیم تغییر رو رقم بزنیم، ما اومدیم خون دادیم، ما اومدیم جون دادیم این کف خیابون. پس قطعا این بازی رو ما میتونیم تغییر بدیم. ما با صحبت ترامپ که نمیدیم توی خیابون که بخوایم ناامید بشیم الان از این تفاهم نامه یا توافق نامه یا هرچی. جمهوری اسلامی هر اتفاقی که میافتاد قطعا میگفت پیروز منم، حتی اگر حکومت عوض میشد باز هم میگفت پیروز منم. سیستم این آخونده همینه. پس من تنها حرفی که میخوام بزنم اینه که دوستان عزیز، عزیزان من، هموطنان گرامی، به هیچ عنوان ناامید نشید. قبول دارم خیلی سخته، خیلی خیلی سخته. ما دیگه خیلی همون برادرانمون کنارمون نداریم، خواهرانمون نداریم، پسرانمون نداریم، پدرانمون نداریم، مادرانمون شاید کنارمون نداریم. واقعا سخته، اینو ما هممون داریم اینو درک میکنیم. ولی ناامید نشید، به هیچ عنوان ناامید نشید. آخرین ضربه رو ما باید بزنیم، آخرین تغییر رو ما باید انجام بدیم، ما باید دوباره بیایم کف خیابون به وقتش. و اینو قلبن دارم میگم به شاهزاده رضا پهلوی، اطمینان کامل داشته باشید و منتظر باشید ببینید ایشون چی میگه. یه نکته گفت، گفت شاید اتفاقاتی بیفته که همه ما ناامید بشیم و سر بشیم، ولی مطمئن باشید انتهای این بازی برد با ماست. اینو من قلبن دارم میگم، انتهای این بازی برد با ماست. و کامی جان، من خیلی وقت دوست داشتم وقتی شروع میکنم با صحبت با شما با خنده با شوخی صحبت کنم، ولی متاسفانه هر موقع میایم صحبت کنیم ما یه بغضی توی گلومونه که همیشه این میمونه توی گلومون میمونه. و از اینه که عزیزامون رو دست دادیم، از اینه که خب متاسفانه هممون درسته اینو بعد میگم ناامید هستیم، ولی نباید ناامید باشیم. این کینه ای که داریم، این خشمی که داریم توی سینه‌تون نگه دارید، زندگیتون رو بکنید، زندگیتون رو شاد بکنید خب، و منتظر باشید که روزی برسه که ما آخرین ضربه رو به این آخوندای بی همه چیز بزنیم. خیلی خیلی دوستون دارم، ان شاء الله که همیشه در صحت و سلامت باشید شما و همکاران عزیزتون. عرض دیگه ندارم.
1: مرسی آریای عزیز، تشکر میکنم. منم امیدوارم یه روزی برسه که ما که من بتونم همون کار خودم که طنز بیشتر بتونم انجام بدم. و ولی یک حقیقتی در طنز هست که این حقیقت توی این برنامه هم جاریه. یعنی شما اگر میخوای که واقعا روی درست مسائل رو نشون بدی با مشاهداتت، متاسفانه این روزها روی درست مسائل غمگین است خیلی. و دوستانی مثل این دوست عزیزمون که اومد اینجا گفت که من دوست دارم که بیام اینجا باید بگم بخندم، ولی در نهایت از حرفایی که خودم میزنم گریم میگیره، درست میگه. بارها بر من پیش اومده توی این برنامه که دوستان میان اینجا بعضی موقع نمیدونن که چقدر بعضشون خوب نیست، ولی همین که بلند میگن تازه میفهمن که اوه خیلی بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکردیم برای رسیدن به آزادی، برای رسیدن به حداقل حقوق انسانی هزینه دادیم. و اینجوری ناراحت میشم من این چیز رو میشتم، ولی خب دیگه باید عبور کنیم دیگه از این داستان به نظر من، چون اینجوری نخواهد ماند. من اصلا فکر نمی کنم. دوستان اگر که سیاوش رو بیاریم از کرمانشاه ممنون میشم. سیاوش عزیز صدا منو میشنوی؟
6: سلام و درود، وقتتون بخیر کامبیز جان.
1: عزیزم بفرمایید.
6: آقا کامبیز سلام، حالا شما خوبه؟
1: بله صدات میاد.
6: آقا کامبیز من اولندش که خواستم تسلیت بگم به کل جامعه ایران و مادرای داغدار و پدرای داغدار عزیز. من سیاوش هستم از کرمانشاه. اون روز حادثه 18 و 19 دی من توی تهران بودم و به شدت آقا کامبیز مجروح شدم، یعنی اصلا کلن رباط صلیبیم پاره شد، استخونام کلن خورد شد، کل بدنم ساچمه بود، الان به قول معروف از بالا تا پایین پای راستم کلن پلاتینه. ولی اینو توی ذهنتون داشته باشین، تا آخرش وایسادیم و هستیم. و به کل مردم ایران میگم که واقعا هیچ وقت ناامید نشن. آقا کامبیز شاید شرایط به حدی واسم سخت شده که من 6 ماه بیکارم. صدا منو داری آقا کامبیز؟
1: بله عزیزم دارم گوش میدم.
6: آقا کامبیز عزیز، من با این همه یه سری دوستای خوب بودن که واقعا اصلا تنهام نذاشتم و یه سری کارهایی که واسم کردن اصلا قابل توصیف نیستش. و توی این مدت هم هرچی که داشتیم هزینه بیمارستان شد، این ور اون ور شد. الان هلوش یکی دو ماه دیگه من باید خونم رو جابجا کنم و این خونه جابجا کردن جوری شده که من الان راستشو بخوای دیگه نه چیزی واسه پول پیش دارم نه واسه اجاره، چون واقعا بیکار بودم. یعنی 6 ماه من بیکارم، فقط در بدری کشیدم، در این بیمارستان بودم، در فیزیوتراپی بودم. از این که من رفتم در بیمارستان گفتن آقا اینو برگردون، روزی که من آقا کامبیز رفتم در بیمارستان گفتن اینو برگردون، یعنی من 4 بار 5 بار تا در بیمارستان منو بردن، من بعد چند وقت منو عمل کردن. وقتی که به مرز این که رسیدم دکتر به من گفت فلان اینو سری وارد اتاق عمل کنی، 7 باید خون به من زدن که منو برگردونن. ولی اینو به مردمم میگم که نگاه کن ای صاحب فتوا، ز تو پرکارترین، با این همه مستی ز تو هوشیارترین. تو خون کسان نوشی و ما خون رزان، انصاف بده کدام خونخوارترین. اینو دارم بهتون میگم که مردم من نباید از حقشون بگذرن. ما خودمون تعیین میکنیم که این مسائل باید چی بشه. در مقابل ظلمم اگر کوتابیای ظالم زورش بیشتر میشه. کامبیز،
1: بله
6: کامبیز جان، صدامو داری عزیزم؟
1: بله عزیزم.
6: آقا کامبیز،
1: بله بله صدا داریم عزیزم، سیاوش جان
6: فدات بشم. من خلاصه تنها مسئله دیگه هم دارم که آخر سر گفتم یه مسئله بهتون بگم که واقعا اصلا به این آدمای چپی و بیزاد توی برنامه‌تون هیچ وقت راه ندید. کسایی که واقعا چشمشون رو بستن روی این همه ظلم، من اون لحظه‌ای که به قول معروف مسئله واسه من پیش اومد، خدا بیامرزه، واقعا پویا درخشان همون بغل من زدن. من حتی میتونیم به قول معروف درباره چیزی که هستش بیاین کلا تحقیق کنیم ببین اوضاع پام چجوری، اوضاع زندگیم چجوری شده، ولی باز کوتا نمیام، باز حقمو میخوام بگیرم، چون به عنوان یه ایرانی حق من اینه که یه زندگی خوب داشته باشم.
1: بله
6: به عنوان یه ایرانی، شما الان من هنوز که هنوز اگر عصا رو از دستم بگیره نمیتونم راه برم و اون لحظه میگم اکثر اوقات که انقدر به سر اذیت میشم میگم کاش اون لحظه من جاویدنام میشدم، چون کاش راحت میشدم.
1: بله.
6: 6 ماه در بدری، 6 ماه بیکاری، همه چی رو کشیدم، ولی این که از حقم بخوام بگذرم و اینا فکر کنن که اینا موندنی هستن سخت در اشتباهن. کامیز جان اگر سوالی چیزی دارین من کوچیک شما هستم، هر سوالی که دارین من فقط
1: هم یه بیادبی
6: که اگر واقعا کسی هست، کسی هست واقعا یه کمکی چیزی در زمینه مالی، حالت وامی چیزی که حداقل اگه سالم شدم دوباره بهشون برگردونم. من اینجا دیگه واقعا کسی رو ندارم. من تا الان به جز این که از اینایی که خودم کردم و 150-60 میلیون تومان از اینون قرض کردم دیگه واقعا خالی شدم و الانم 2 ماه دیگه، کمتر از 2 ماه دیگه من باید خونم رو تخلیه کنم و سرسام آورم شده، خرج و هزینه واقعا خیلی سرسام آور شده.
1: بله خیلی ممنون سیاوش جان، تشکر میکنم، امیدوارم وضعیت بهتر بشه عزیزم. خیلی ممنون بچه‌ها، خیلی ممنون سیاوش که اومدی تو اینجوری توی فضای عمومی اینقدر خودتو آسیب پذیر کردی و مشکلات تو گفتی. خیلی تشکر میکنیم ازت. خب بریم سراغ چیدا از خرم‌آباد. چیدا عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید.
7: جواب حسینی سلام، خدا قوت، خسته نباشید.
1: سلام، خیلی خوش آمد.
7: قربان شما. سلام میکنم به مردمم از دیار اصالت، دیار مفرخ، تاریخ و طبیعت، لرستان عزیزم، قومی که در طول تاریخ همیشه حامی خاک ایران بوده. آقا کامبیز، متاسفانه در این سیستم حاکم بر ایران که دشمن اصلی تاریخ و فرهنگ ایرانه، لرستان به عنوان نخستین خاستگاه بشر هوشمند در کل تاریخ در محرومیت و فقر کامل و آوارگی جوانانه، حتی جان از دست دادن، تاکید میکنم جان، به خاطر یه تیک نان ما جانمون رو از دست میدیم تو سرزمینمون. راجع به موضوع برنامه‌تون بخوام بگم، به نظر من مردم بازیچه اصلی حکومت ها هستن. هیچ کس به جز خود مردم عادی که درد کشیدن نمیتونن حامی خود مردم باشن. ما مردم ایران نه برای ترامپ نه برای مسئولین کشورمون ذره اهمیت نداریم. این مذاکرات، کشمکش ها، زد و خورد ها همش جزی از سیاست خودشونه. حالا اگه بخوام نظر شخصی ما هم بگم، تا الان که دارم صحبت میکنم با اتون کاملا مشخصه که خیلی از توافق دورن، فاصله شون خیلی زیاده. به احتمال زیاد امسال بازم جنگ میشه. فقط تهش میگم خدا به خیر کنه واسه مردم ما، مردم عادی. ترامپ کتابیانی، اینا هم محاله که دست از سر لبنان و حماس و نیابتیاشون بردارن. حتی فکر کنم یکی دو روز پیش بود، اون قاهانی کیه که از سوراخش سر در آورده بود، میگفت که میخوام حماس رو بازسازی کنم، یه همچین چیزی گفته بود، به جای اینکه بگه به داد مردم ایران برسه. تمام فکر و ذهنشون حماس و لبنان و چیزی که واسه شون اهمیتی نداره مردم ایرانه، یعنی اصلا حتی جز اولویت‌های آخرشون هم نیست، اصلا واسه شون مهم نیست مردم تو چه فقر و بدبختی هستن. ما تو خرم‌آباد جوونامون، واقعا نمیدونم خرم‌آباد اومدی تا حالا یا نه، بهترین ها رو داریم، یعنی میگن ژن خوب، فقط بیایی تو خرم‌آباد ببینی چه پسرهایی داریم چه دخترهایی داریم، ولی متاسفانه اکثرشون یعنی چیزی بالای 95% همه افسردگی گرفتن. واقعیت تماس گرفتم خدمتتون، یعنی به احترام برنامه‌تون که گفتی راجع به موضوع صحبت کنم، میخوام راجع به حسین صحبت کنم. عکس حسین هم واسه دوستان فرستادم که اگه الان پخش کنن ببینید.
1: بچا اگه فرستاده بذارید.
7: جاویدنام حسین. آره جاویدنام حسین یغمایی. ببینید یه جوان بسیار بسیار فوق‌العاده بود. خوش‌تیپ، همه چی تموم، خوش اخلاق، با معرفت. یه مرد واقعی واقعی بود. خدا میدونه چند سالی که باهاش در ارتباط بودم حتی یک بار اخمش رو ندیدم. آقا کامبیز خیلیه که اخم یه نفر رو این همه سال نبینی، انقدر این پسر خوش اخلاق و خوش رو بود. کسی که اون شب 19 تیر به کمرش زدن، اجازه ندادن بیمارستان ببرنش، 3 خون ریزی داشت، 3 تحمل کرد و در آخر جاویدنام شد. با فشار یکی از اعضای خانوادهش اونو شهید ثبت کردن. از خدا میخوام به پدر مادرش صبر بدن، همچنین به 2 خواهرش که از هر پسری با غیرت ترم. راجع به 2 داداشش هم که اصلا نمیخوام چیزی بگم، یعنی چیزی نگم بهتره، نمیخوام قضاوتشون کنم. به هر حال خیلی ممنونم از برنامه خوبتون آقای حسینی، مرسی که صدای مردم هستی.
1: تشکر میکنم چیدای عزیز، خیلی ممنون. بله دوستان، اینم از چیدا از خرم‌آباد در باره جاویدنام حسین یغمایی صحبت کرد. متشکرم که بیننده این برنامه هستید.

بله دوستان عزیز من 24 دقیقه از این برنامه مونده، خیلی خوشحالم که بیننده برنامه هستید. اما در شبی پاییزی با آسمانی پر از ابرهای سیاه، پرستو احمدی مثل یه پرنده زیبا با اجرای خودش خبر از بهار داد. پرستو در کنسرتی که اسمش رو گذاشت فرضی، یه کار تاریخی در تاریخ موسیقی ایران کرد، کاری که خیلی از کنسرت قمرملوک وزیری سال 1303 تو گرند هتل تهران دور نبود. اون روزی که قمر بدون حجاب اجرا کرد و تاریخ حجاب اجرایی رو اصلا توی ایران عوض کرد. همراه پرستو توی اون کنسرت فرضی 4 تا نوازنده کاردرست مردم بودن که دمشون گرم واقعا. برای دقایق پیش من متوجه شدم که برای پرستو احمدی پرونده قضایی تشکیل شده بود، یک حکمی اومده که به همراه 8 نفر از همون دست اندرکاران نوازندگان کنسرتی که اسمش گذاشتن کنسرت کاروان سرا، توسط دادگاه کیفری استان قم به 74 ضرب شلاق تعزیری، 2 سال ممنوع الخروجی و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری محکوم شدند.

0: بله این دختر رو با تمام خواننده این خوبی کار این زیبایی رو به خاطر این قضیه میخوان شلاق بزنن، تعزیری البته محکوم شده دیگه، ممنوع خروجش کردن، محرومیت از فعالیت هنری. آخه من نفهم اینا چه حکمیه. مهناز از تهران، مهناز عزیز روی خط برای ما هستی؟ مهناز یا مهناز بچه ها؟ مهناز یا مهناز؟
1: سلام، سلام کامبیز جان، مهناز؟ صدای
0: من رو داری؟ مهناز جان، خیلی خوش اومدی عزیزم، بفهمید
1: صدای منو داری؟ مهناز جان؟
0: بله عزیزم، دارم صحبت میکنم، باید صدات هم دارم، صدات یه ایران دارم ایش.
1: سلام کامبیز جان، ببخشی آخه من یه ذره ارتباطم ضعیفه.
0: آها
1: خب
0: دیلی هم داره دیگه.
1: توضیح بدم در خصوص موضوعی که آره موضوعی که مطرح کردین، این که توافق چه تأثیری میتونه توی زندگی ما داشته باشه. اصلا نیازی به پیشبینی نیستش، من میتونم یه مثال عینی که امروز اتفاق افتاد و بهشون بگم. قیمت پژو 207 توی ایران توی نمایندگی 1,200,000,000 بود و توی بازار 1,950,000,000. به خاطر خبر توافق کاهش قیمت توی بازار داشت و به 1,700,000,000 رسیده بود. این یعنی این که انگاری که توافق داشت تاثیر مثبتی روی زندگی مردم میذاشت و امروز ایران خودرو تصمیم گرفت که به مردم دهن کجی کنه و قیمت نمایندگی رو از 1,200,000,000 به 1,750,000,000 افزایش بده. این یعنی این که خیلی واضح داره میگه که قرار نیست زندگی شما تغییری بکنه.
0: بله
1: هر چقدر اگر آمریکا الان کانتینر دلارم به مردم بده، قرار نیست مردم حتی یک دلارم نفت ببرن از این توافق و مطمئنم در آینده بدترم میشه. یعنی در واقع هر چقدر هم آمریکا بخواد به اینا دلار بده یا هر چیزی، همش قرار بره توی لبنان خرج بشه، برسه به دست حزب الله. امروز هم که گفتن که کمکمون رو افزایش میدیم. به نظرم که ما مردم
0: باید قالیباف خیلی خیلی دم از این میزنه که من اقتصاد میخوام درست کنم و من فلانم و من بسارم و اینا. امروز هم دیدم یه چیزایی گفته بود.
1: خب اگر میخواستن اقتصاد درست کنن امروز جلوه یکی از بزرگترین خودروسازاشون رو میگرفتن که نیاد یهو 550 میلیون ماشین رو گرون کنن. بالاخره بله. تو دوره توافقن.
0: بله درسته.
1: در هر صورت من نمیدونم هدف آمریکا چیه. شاید به قول مانوک این باشه که میخوان اول سلاحشون رو بگیرن بعد قلقمشون کنن، ولی میدونم که هدف رژیم جمهوری اسلامی اصلا رفاه مردم نیست.
0: نه اگه بود تا الان 4 دهه وقت داشت دیگه که میومد یه کاری
1: بله دقیقا.
0: یه حرفی میزد، یه کاری میکرد، یعنی یه چیزی نشون میداد به ملت. وضع مردم 47 بله. ساله هر روز بدتر شد، بهتر که نشد که. اقتصاد مردم حالا من یه چیزی نمیدونم امروز هم قالیباف گفته
1: معنی مردم لجبازی دارن.
0: بله حالا تلویزیون نگاه کن الان یه چیز قالیباف گفته الان میخوام پخش کنم که ثابت بعد یه چیزایی میگم همین در که دلت خنک شه. باشه خیلی خوش اومدی مهناز عزیز.
1: مرسی، ممنونم، خیلی خوشحال شدم. ممنونم.
0: منم عزیزم، مراقب خود باش.
1: مرسی.
0: دوستان ای مردم ایران، مهناز جون ببخشید، خیلی خوشحال شدم اومدی، شبت هم بخیر. ای مردم ایران چه نشسته اید که من باقر قالیباف در جایگاه رئیس مملکت دیگه داره حرف میزنه این روزا، چون کسی دیگری نیست. پزشکیان که پوزیده است، مشتبه هم که مقواست، میمونه من باقر که مجده داره براتون و میخواد یه کاری بکنه که دیگه لازم نباشه بچه‌هاش برای خریدن سیسمونی از کشور خارج بشن، بلکه به جاش برن همین سر بازار تهران سیسمونیش کنن. من باقر میخواد شما را به مقام فلان بسار اقتصادی برساند، فشار را بردارد و به سمت ساختن کشور برود.
2: ما همه امروز اون سنگر رو از بچه‌های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم را از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بایستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز به پاش کنیم، نه، زندگی راحت و رفاهی برای اونها فراهم کنیم، مملکتمون رو بسازیم، با قدرت بسازیم، در همه بخشاش بسازیم.
0: سنگر رو از بچه های لانچر تحویل میخوای بگیری؟ مگه بچه های لانچر بچه های شما نبودن؟ لانچر ها رو تحویل داده بودی آتش به اختیار به حسن قلی، اونم برای خودش دوبه یو میزد. بچه های لانچر دقیقا کی هن؟ چون تا دیروز هر وقت کسی از اقتصاد حرف میزد میگفتن که الان وقت اقتصاد نیست. هری روز آقاتون میگفت اقتصاد مال خره، اصلا مال انسان نیست. باز به امام فحش دادی؟ من باقر میگم این ثابتی بیاد به نیابت از جلیلی بخوره تو را. به جماعت بزن بزن که داری خوب میزنی، گفتی میخوای چیکار کنی؟ تا دیروز هر وقت کسی از معیشت حرف میزد میگفتید الان وقت مقاومت است، باید تحمل کنیم. هر وقت کسی از رفاه مردم حرف میزد میگفتید الان درگیر امورات معنوی جنگ ترکیبی هستیم و نباید به امورات مادی و دنیوی پرداخت شود. حالا یه دفعه معلوم شد که کشور رو باید از بچهای لانچر تحویل گرفت تا اقتصاد درست کنی. این بوی 300 میلیارد دلار خورده به مشامه دیگر واره میزنی، تازه بوش خورده نداده که یارو هنوز حرفشو زده. حرفشو زدی اصلا تو اختیار رو از کف خارج کردی. من باقر درزم این یعنی چی بچهای سنگر لانچر تحویل بچهای لانچر هم اگه مگه کشور تحویل بچهای لانچر بود؟ مگه خود بچه لانچر نبودی؟ یعنی تا دیروز کشور دستتو نبود از امروز افتاد؟ ایه مگه همین لانچری ها نبودن که میگفتن اولویت اول کشور موشکه؟ مگه همین ها نبودن که میگفتن اگه اقتصاد خراب شد اشکال نداره، مهم اینه که دشمن بترسه؟ الان انگار بعد مثلا 40 چند سال تازه به این نجه رسیدین که مردم با شعار زندگی نمی کنن، نون میخوان، شغل میخوان، برق میخوان، آب میخوان، از اون مهمتر آینده میخوان. باش ما که همین حرفا رو میزدیم همیشه. یا تو رسانه بیگانه و مزدور دول متخاصم شدی یا ما شدیم از عوامل جمهوری اسلامی. دنیا عجیبی شده. من که البته به این تغییر موضع استقبال میکنم، به شرطی که در ادامه یه رفراندوم هم بذارید ببینید ملت اصلا میخوان 4 تا دزد فاسد مثل تو 300 میلیارد رو بگیرن تا کشور درست کنن یا نه. بعدشم جوری حرف نزن که انگار یه گروه ناشناس از قبایل اطراف مریخ اومده بودن کشور رو دست گرفتن و به این روز انداختن، و حالا یکی از قبایل اطراف ترقبه اومده میگه ببخشید این فشار اقتصادی رو چه کسی رو مردم آورده، ما باید درستش کنیم. من میخوام برادرم بسازم. برادر من شما خودتون سالها فرمانده همین کشتی بودی، نمیشه که وسط اقیانوس بعد از برخورد به کوه یخ از کابین بیای بیرون بگی حالا وقتش رسیده کشتی رو از دست ملوان ها بگیریم و درست هدایت کنیم وای کشور بسازی. خیلی هم قشنگ، حرفای قشنگ. فقط مردم دوست دارن بدونن اون 40 سال گذشته در این معناست. خانم اومد اینجا، این دوست داره بدونه دقیقاً اون 40 سال گذشته شما چی کار داشتی می‌کردی، صرف چه کاری کرده بود، پولا رو چیکار کردی؟ چرا وقتی تو 4 دهه دزدی کردید، آدم کشتید، جوانای مملکت رو پرپر کردید، مردم باید به شما اعتماد کنن؟ کاپیتان تو همین چند دقیقه که داشتی حرف میزدی میخواستی کشور بسازی لانچر تحویل بگیری، میدونی چند نفر اعدام کردن؟ کردین؟ کردی؟ برو عمو. اگه الان زمان ساختن کشوره، پس اون همه سالی که صرف فتح سنگرها، صدور پیامها، نابودی دشمنان، شکست استکبار، نابودی اسرائیل و مبارزه با جهان، اونا چی بود؟ بس سالها شما خودتون رو در سنگر تعریف کردید، حالا میخوای سنگر رو تحویل بگیری؟ تو مگه تا دیروز در سنگر مجلس نبودی؟ دیگه مجلس سنگر نیست دیگه، تموم شد سنگر منگر، تحویل دادی؟ سالها از این سنگر به سنگر بعدی عقب نشستید، از سنگر صدور انقلاب به سنگر مقاومت، از سنگر مقاومت به سنگر هسته‌ای، از سنگر هسته‌ای به سنگر موشکی، و حالا رسیدی به آخرین سنگر، سنگر مذاکره برای بقا. تازه یاد افتاده که بیرون از این سنگرهای کوفتی مردمی زندگی میکنند که فقط میخوان زندگی کنند. نه خیر، من باخر. اینجوری نیست دنیا. دنیا اینجوری که تو میگی نمیچرخه حاجی، چرا که ما در پای البرز به پا ایستاده ایم و در برابر من دشمنانی از خون ما با لبخندی زشت، و من مردمی را میشناسم که هنوز میگویند آرش باز خواهد گشت. بشین و تماشا کن.

0: بچا یکی از خارج ایران بیاریم، مستی خانم مستی از لندن، میگن که دیروز هم کل برنامه منتظر بوده. مستی جون اگر که روی خط برنامه ما هستی، صدای منو میشنوی عزیزم، بیا و بگو که نظرت چیه راجع به توافق جمهوری اسلامی با شیطان بزرگ.
1: درود به شما و تمام مردم مظلوم و غیور ایران. من از سیاست چیزی سر در نمیارم، فقط همینه میدونم که این یه بازیه که ترامپ به وجود آورده. ما از ترامپ نه طلبکاریم، نه او به ما بدهکاره و نه او به ما طلبکاره. فقط میتونم اینو بگم که این یه بازی رو به وجود آورده که مردم رو الان توی ترس براشون به وجود اومده. میتونم بگم بعد از توافق چه اتفاقی قراره بیفته، چی میخواد برای ما پیش بیاد، آیا این دلارایی که میخوان بگیرن آیا به ما میدن. نه، هیچی به دست مردم نمیرسه، مردم باز هم سفرهشون کوچیکتر میشه. ترامپ به ما خیانت نکرد، ما خودمون باید دستامون رو بذاریم رو زانومون بلند شیم. خدا بیامرزه، منک خدا بخشیانه، ایشون یه حرف خیلی قشنگی زد. آمریکا مذاکره نمیکنه، آمریکا حکم میکنه، حکمی که برای صدام کرد، حکمی که برای قذافی کرد، حکمی که برای گورباچوف کرد، درسته؟ این کارا رو انجام داد و یه به قول خودش یه تفاهم نامه هایی رو با اینا به وجود آورد. خب صدام چی شد؟ قذافی چی شد؟ جمهوری اسلامی با این کاری که انجام میده چه اتفاقی براش میفته؟ اینکه سلاحشون رو میدن. مولا خدا بخشی یه حرف قشنگی دیگه هم زد، گفت آمریکا ترامپ با ایران، با یکی از رهبرای ایران در تماسه، همون السیسی میگن، یعنی داره با او صحبت میکنه، تماس میگیره و قانونایی رو میذاره که این قانونا رو ما نمیدونیم. ببین سیاست خیلی کثیفه، ما نمیتونیم در مورد سیاست حرفی بزنیم چون اصلا وارد نیستیم در مورد سیاست صحبت کنیم. سیاست مدارام توش موندن، ولی قانونی رو گذاشتن دارن میذارن، تفاهم نامه نه توافق نامه. این تفاهم نامه 60 روزه است. آیا احتمال داره این دوباره اتفاقای بیفته، دوباره جنگ بشه؟ مثل الان ما فوتبال در نظر میگیریم، دو نیمه داریم، نیمه اول داریم نیمه دوم داریم. نیمه اولی که دیدیم که اتفاقای برای ایران افتاد، بمباران کردن، خیلی ها رو کشتن، خیلی از سران رو کشتن. الان یه فاصله دارن میندازن، بعد از این فاصله بعد چه اتفاقی قراره بیفته؟ ببینید اتفاقایی که قراره بعد از این مذاکره پیش بیاد، ما باید برای نیمه دوم خودمون رو آماده کنیم که بدونیم چه اتفاقی برای ما داره میفته. مردم ما کجان؟ دارن چی کار میکنن با مردم ما؟ و یه چیز جالبتری هم که میگم، تو این مدت که گوش میدادم به حرفای قالیباف و نمیدونم به همه، حتی ترامپ گوش میدادم، خیلی ها اومدن مثلا خب خیلی تون برخورد کردم با ترامپ. ترامپ یک بیزنسمنه، ما نمیتونیم از ترامپ چیزی بخوایم. اون به فکر بیزینس خودشه. ببینید اون تو این مسئله، به این مسئله فکر میکنه که دو فرده دیگه جنگ تموم بشه، من قراره بیام ایران با کی سلفی بگیرم، با کی بشینم، با کی صحبت کنم و چی کار کنم. ببینید میگن تغییر رژیم به وجود میاد، ولی تغییر رژیم به وجود میاد اون به خواسته خود ترامپ. من نمیخوام وقتتون رو زیاد بگیرم، فقط همینی میدونم که مردم ما باید دستشون رو زانو بذارن بلند شن، پشتشون به هیچ ابرقدرتی نباید باشه، خودشون باید آینده خودشون رو بسازن. من یک ایرانیم، اینجا زندگی میکنم، منم 1401 رو دیدم، من توی اتفاقات آبان ماه توی رش بودم، دیدم چی شده، دیدم چجوری جوانای ما افتادن، چجوری میگن 40,000 تا پن. نه، من میگم بریم بالای 100,000 تا، چون خیلی هم مفخودی داریم، خیلی هم مفخودی داریم. ما اگه حساب کنیم از اول انقلاب تا الان،
0: اصلا کسی راجب اونا صحبت نمیکنه، ناپدید شدن، یه سری آدم ها ناپدید شدن، نمیدونیم زندان یا نیستن، ناپدید شدن،
1: نمیدونیم چه بلایی سر بچه هامون در آوردن. منم یک مادرم، یک مادری که توی جنبش 88 پسر خودم از دست دادم، پسر 24 سالمو.

0: دانون. پروندهش هنوزم توی دادگاه قدوسی توی اول کوثر پشت بیمارستان کوثر اونجاست، بیمارستان فارابی، هنوز پروندهش اونجاست. به عنوان اینکه مثلا چرا رفتی اینجا، کاری انجام دادی، مال گروه جنبش سبز بود، زندان رفت، از زندان اومد، خودش خودکشی کرد. اینا بگم خاطر این معلوم نیست چه اتفاقی تو زندان براش افتاد که اومد بیرون. من نمیخوام وقتتون رو بگیرم، فکر میکنم تایمم بیشتر از حد شد، نمیخوام مزاحم بیام، ولی اینو میدونم که نور بر تاریکی پیروزه، اینو مطمئنم. به روزی که برای آزادی ایران دست به دست هم بدیم و بریم بجنگیم. موفق باشین آقای کامبیز، برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. زنده باشین.
1: تشکر میکنم. متاسفم برای اتفاقی که برای پسرت افتاد و خوشحالم که همچین زن، مادر قوی، همچین زن قوی ایرانی هستی، داری زندگی میکنی. واقعا تمام خانمهایی که میان توی این برنامه یک تصویری از ایران ارائه میدن که 180 درجه تصویری که جمهوری اسلامی از زنان میخواد ارائه بده فرق میکنه. تشکر میکنم از مهستی و من تسلیت میگم به خاطر از دست دادن پسرش. دوستان قالیباف همزمان یک صحبتایی کرده، ما داشتیم حرف می‌زدیم داجه منباغر، بعد از اینکه این متن منتشر کرده آمریکا دیگه اینا باید حرف بزنن دیگه، الان در موردش کم کم حالا او حالا واسه دعوا میشه فلان میشه. 300 میلیارد کم پولی نیست که، هر کسی هم یک گوشه‌شو می‌خواد دیگه. سفره انقلاب دوباره پهن شد. بفرما قالیباف میگه که همانطور که خونخواهی امام حسین ظهور امام زمان است، خونخواهی رهبر شهید هم آزادی قدس است. آقا بذار دو دقیقه بشین سر جات، داره اسرائیل تهدید میکنه دوباره. آقا عجب گیری کردیم. میگه که ایران پولهای بلوکه شده رو دریافت خواهد کرد، اون خودش بهتون میخواد بده به تو دونچاستن، هم چیزی نیست، شما چیزی نیست. میگه که پولهای بلوکه شده ایران باید در حسابهای ما در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد. اوکی، خط اعتباری یعنی بانک مرکزی میتواند هر لحظه برای هر کسی خواست LC بازی کند. شروع شد، بخور بخور شروع شد. این را اطمینان میدم که هر کجا دشمن به تعهداتش عمل نکند، سیاست ما به چرخ تا به چرخیم است. اما اگر به تعهدات عمل کند ما هم عمل خواهیم کرد. واقعا اینو هر کی ندونه میگم، مثلا من نوشتم تو این برنامه برای اجرا تو این برنامه، سیاست ما به چرخ تا به چرخیم است. اگر دشمن بخواد خیانت کند ما مردم مرد میدان هستیم، مردم میدان هستیم، از این حرفا. بعد میگه که بعدم تهدید دیگه، من میگه من ها میگه من دیپلمات نیستم اما خوب میدونم چطور باید با آمریکا تفهیم کنم که باید چه اقدامی انجام داد. اوکی، اسم 300 مشامش خورده، اسم 300 میلیارد اومده، بگه لاتبازی شروع شد. بچا یه نفر دیگه میتونیم بیاریم، کیا از تهران؟ 3 دقیقه آقا کیا بفرما.
2: سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. فقط من سری میخواستم بگم حرفم رو، شاید خیلی ها ناراحت بشن. صدا میادش کامبی جان؟
1: عزیزم 3 دقیقه ولی بیشتر وقت ندارم.
2: بله فقط در مورد شخصیت ترامپ بگم، چون من یه آدمی بودم که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا بودم و کاملا اون موقع میدونستم این چه شخصیتی داره و خیلی ها هم میدونستن این
1: آدم خیلی با شخصیتی نیست.
2: آدمی که از کودک 6 ماهه ایرانی تا پیرزن 99 ساله ایرانی رو اجازه ورود به آمریکا نمیده، دلسوز مردم ایران نیست، هیچ موقع نبوده. کسی که 25,000 دروغ در دوره اول ریاست جمهوریش گفته، کسی که همچنان داره دروغ میگه، یعنی صبح یه حرفی میزنه شب یه حرف دیگه، داخل آمریکا رو میگه، مثلا کاری
1: سیاست مدار دیگه،
2: ایالات متحده. نه این نمیشه بیزنسمن،
1: سیاست مدار که یه رو دراستش کرمش نیست،
2: این بیزنسمن نیست کامبیز جان، اسم این بیزنسمن نیست، یه چیز دیگه است.
1: نه سیاست مدار شد دیگه، سیاست مدارم دروغ میگه دیگه،
2: سیاست مدار شد. در مورد کرونا دیدیم که چه اتفاقی تو آمریکا افتاد، ماده شوینده بخورین برای درمان کرونا و این حرفایی که میزن، اینها از یاد هیچ کس نرفته. فقط زمان یه غباری روش پوشونده. و وجدانه این رو بگم، خیانتی که این فرد به مردم ایران کرد، حالا درسته که هم میخوایم این جمله کلیشه رو به کار ببریم که از خارج نمیدونم کسی فلان نمیکنه و بیسار نمیکنه، ولی واقعا خیانتی که به مردم ایران کرد در تاریخ ثبت خواهد شد. همیشه میگفتن جیمی کارتر، باعث یه خیانت شد. ولی الان دیگه چیزی که روشنه و مشخصه، حالا در چیزی که داریم میبینیم، میبینیم که نه، فکر کنم جمهوری خواه خیلی بدتر از دموکرات ها در این مورد هستند. تاریخ همین رو گفته، از ریگانی که شعار مرگ بر آمریکا میدادن سلاح به جمهوری اسلامی داد و اون داستان ها، تا ترامپی که امروز ایستاده و پول داره

0: پخش میکنه و مطمئنا این کار رو میکنه. چرا با خودمون داریم بازی میکنیم، چرا با لغات داریم به قول من سفسطه میکنیم. اگه بایدن بود الان این کار رو کرده بود، صبح تا شب میگفت آیت الله بایدن، مردم ایران رو میگم، ولی الان هیچ کلمه ای نمیگه آیت الله ترامپ، در حالی که بایدن 4 سال دهن اینها رو سرویس کرد و اقتصاد اینها رو نابود کرد.
1: خامنه ای هم چون چیز کرده، کمک کرده از بین برد خامنه ای رو یه ذره
0: داشت. میتونست بار اول بذاره اسرائیل این کار رو بکنه. میدونین چیه؟ دونه دونه سیاست های اشتباه تاریخ قضاوت خواهد کرد در مورد این فرد، همونطور که مردم آمریکا هم قضاوت خواهند کرد در مورد.
1: وقت من ولی تموم شد، مرسی کیا جان، تشکر میکنم. تموم شد وقتم، خواهش میکنم، قربون شما. دوستان عزیز، ما میریم تا فردا شب دوباره برگردیم، 11 شب تهران در خدمت شما خواهیم بود. خیلی خوشحالم که برنامه امشب رو تماشا کردید. جام جهانی هم همچنان ادامه داره، الان داره انگلیس با کرواسی بازی میکنه، 2-1 انگلیس جلوه، هری کین 2 تا گل زده پشت سر هم در نیمه اول. خیلی خوشحالم که بیننده احسان از تهران، آریا از تهران، روز از کانادا، تمام بچه‌هایی که اومدن بالا، تمام بچه‌هایی که نتونستن بیان بالا، از همتون تشکر میکنیم. اونایی که نتونستن بیان فردا شب میتونن بیان و هر چی دل تنگشان میخواهد بگویند. نگران این تفاهم و اینا هم نباشید. حالا تا به این به سرانج اول برنامه گفتم، این تا به سرانجام برسه حالا کار داره، ببینیم که چی میشه دیگه. و اینکه شب خوبی رو برای شما و خانواده محترمتون آرزو میکنم، ازتون خواهش میکنم، تمنا میکنم هوای بغل دستیتون رو داشته باشید تا ما برگردیم فردا شب. شبتون بخیر.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: Thank you for being here for our
1: خیلی متشکرم از حضور شما. برای قسمت دیگری از مجموع برنامه‌های گفتگوهای واشنگتن پنل فوق‌العاده‌ای داریم. الکس فتنخواه از پژوهشگران ارشد مؤسسه خاورمیانه است. راب ساتلوف رو داریم، مدیر اجرایی مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، و جناب سفیر دیوید هیل از دیپلمات‌های کارکشته در مؤسسه خاورمیانه. متشکرم از حضور شما و حاضران در استودیو. خب شروع کنیم. لبنان، از لبنان شروع کنیم. خب یک آتش بسی هست، طبیعتاً اتفاقاتی هنوز داره میفته. آیا جنگ داره خاتمه پیدا میکنه یا وارد مرحله جدیدی میشه؟ آیا داره متحول میشه یا اینکه به جنگ به خاتمه برسه؟ و آیا این واقعا عادی است؟ لبنان همیشه بخشی از جنگ با ایران بوده. یکی از قوی ترین نیابتی های ایران حزب الله رو اونجا داریم، ولی خب لبنان الان میخواد معادلات رو به نحوی تغییر بده و میبینیم که هر حملاتی به زاهیه در بیروت که منطقه شیعه نشین هست با پاسخ و انتقام جوی ایران در خاک اسرائیل اتفاق افتاده، روبرو شده. این یک چیز تازه است. خب الکس، آیا فکر میکنی که جمهوری اسلامی داره از خودش قدرت ساطع میکنه یا اینکه مستاصل شده؟ متشکرم از دعوت شما. ببینید، من داشتم به این قضیه قبل از حضورم اینجا نگاه میکردم. ماه آینده 44th سالی است که از اولین حضور یک مقام سپاه پاسداران در لبنان میگذره. 44 سال پیش بود که پروژه ایران در لبنان شروع شد. البته قبلا حتی زمان شاه هم لبنان بخشی از دستور کار ایران بود به نحوی. اما من میگم که برای اینکه به سوال شما جواب بدم آیا وضعیت متحول شده، اگه به این 44 سال اخیر نگاه کنید، من استدلالم اینه که ایران داشت از لبنان استفاده میکرد برای ساطع کردن قدرت تا حد زیادی به دلیل ایدئولوژیکی علیه کشور اسرائیل، و این همچنان هست، صادق هست. اما با حملات هفته پیش کاری که کردن اینه که وارد فصل جدیدی شدیم، به این معنی که دارن اساسا میگن، و این یک بحث ادامه داری است، نمیخوام بگم که این قضیه ختم شده، تمام شده، رفته به کارش، ولی میخوام بگم که نقطه نظر مقام های ایران اینه که حمله به حزب الله، به حوثی ها، به هشت شعبی از اینجا به بعد به معنی حمله به ایران تلقی خواهد شد. این چیزیست که خب لاریجانی این رو دکترین دفاعی جدید ایران لقب داده. یک بحث جدیدیست که در این باره ادامه داشته، برای اینکه در بدترین سناریو میتونه به جنگ بی پایان منتهی بشه. و دقیقا به همین دلیلی که اگر نگاه کنید به این 48 ساعت اخیر اظهار نظرهای رسمی رژیم ایران، چیزی که میبینیم اینه که مایل هستن که دفاع کنن از کاری که ایران کرده، که اسرائیل اول زده. خب و این به نظر میرسه که یک اقدام بسیار بیخردانه و بیمبالاتی بوده برای کشوری که تا این حد تضعیف شده، رفته اسرائیل اول زده. و اونها میگن که اگه ما این کار نکنیم، وقتی که حزب الله بره پی کارش و پروکسی بعدی، نیابتی بعدی ما مثلا در عراق اینا نابود بشه، در نهایت میرسیم به چی؟ به این که آمریکا و اسرائیل اون وقت خود ایران رو هدف میگیرن. بنابراین به عبارتی دارم میگم که اگر هر کدوم از ما این امید رو داشتیم که بعد از 7 اکتبر، بعد از این رویدادهایی که اخیراً اتفاق افتاده، به معنی که نیروهای نیابتی ایران رو خیلی سخت زدن، ایران تا حدی سیطره خودش رو از دست داد در این هیته، اگر کسی فکر میکرد که رژیم بیاد به این نتیجه برسه که دیگه ارزش نداره که روی نیابتی ها سرمایه گذاری کنیم، قرار بود که جنگو از ما دور کنن ولی جنگو به خاک ایران کشوندن، اگر امید داشتید که در این پنجره یکی دو سال اخیر جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه، اتفاقی که الان در لبنان میبینیم نشون میده که نه، اونها این منطق رو در پیش نگرفتن. این منطق که باید در خارج باشون بجنگیم تا در خاک خودمون باشون نجنگیم، همچنان این منطق زنده است. میخوام تاکید کنم که داخل خود تهران خیلی در این باره بحث خواهند کرد، برای اینکه بسیار از ایرانی ها امیدوار بودند که آتش بس ادامه پیدا کنه و آتش بس شاید به یک توافق گسترده تری منجر بشه، به معنی حذف تحریم ها باشه، نه فقط جنگ ادامه پیدا کنه بلکه شرط زندگیشون بهتر بشه. همه اینا الان پادر هواست. چرا؟ برای اینکه ایران تصمیم گرفته که اقدام تهاجمی کنه علیه اسرائیل. از نظر من این نشون میده که
0: commitment.
1: یک تعهد عمیق‌تری دارن به این شبکه نیابتیشون.
0: Then many of us might have thought.
1: و این تعهدشون از اون چیزی که ما خیلی از ما فکر می‌کردیم که باشه در این یکی دو سال اخیر بیشتر هست. برای اینکه اگه منطقی به قضیه نگاه کنیم، خب باید به این نتیجه می‌رسیدیم که ببینیم بگیم آره این استراتژی نیابتی ایران نتیجه نداده و باید ازش دست بکشن. اما الان می‌بینیم که دست کم بخشی در ایران هستن که فکر می‌کنن الان زمان رها کردن نیابتی‌ها نیست، بلکه حتی باید تقویت کنیم این رویکرد خودمون رو. بنابراین اگر که اونا فکر میکنن که جنگ قریب الوقوعه، با توجه صحبتهایی که پرزیدنت ترامپ اخیراً کرده، همزمان میخوان یک نشانه سیگنالی هم بفرستن به خارج که بگن ببینید اگر که حوثی ها باب المندب رو ببندن و غیره، ما از نیابتی ها دست نمیکشیم و از دوستانمون رو تنها نمیگذاریم. خب آیا شما موافق هستید که ایران وارد این فصل جدید شده؟ و در مورد حزب الله الکس داره میگه که ممکنه این وضعیت به جنگ بی پایان منجر بشه. خب من کلا موافقم با صحبت هایی که الکس اشاره کرد. دو تا واقعیت موازی هست. یکی این که ایران این چتر خودش رو گسترده بر فراز لبنان، میخواد لبنان رو کنترل کنه. این در واقع خط مقدم سپاه پاسداران هست لبنان، بنابراین لبنان بسیار برای جمهوری اسلامی مهمه و ایران میگه که آره جهان باید این واقعیت رو به رسمیت بشناسه. این یک منطقی است که ایران داره سعی میکنه که به جهان بقبولونه. از سوی دیگر واقعیت اینه که اسرائیل و لبنان دارن با هم مذاکره میکنن، به طور بالقوه میتونن که به یک توافق صلح برسن. همین یک هفته پیش به این نتیجه رسیدن که یک آتش‌بسی برقرار باشه و یه سری مناطق حائل ایجاد بشه و اینا. حالا میشه وارد جزئیات شد، اما به هر حال یک واقعیت متفاوتی است. واقعیت دو کشور حاکم بر خودشون هست، بر خود از حاکمیت که دارن تلاش میکنن که این مسئله رو، یک گروه غیرقانونی مسلح شده رو که حمله میکنه به قلمرو اسرائیل، اینو حل کنن. و خب این دو واقعیت موازی همزمان برقرار خواهد بود. سوال اصلی اینه که چرا الان این اتفاق افتاده؟ اگه از منظر کلاوزویتس به غزه نگاه کنیم، این جنگ ادامه خواسته های سیاسی است با طرق و ابزار دیگر. بنابراین آیا ایران داره تلاش میکنه که اختلاف بندازه بین آمریکا و اسرائیل با اقداماتش در لبنان؟ در نهایت جواب میده نه، اسرائیل این رو متوقف کرد، یعنی موفق نشدن. رژیم ایران موفق نشد، حالا داره کار دیگه ای تلاش میکنه در تنگه هرمز بکنه و رئیس جمهور آمریکا داره به اون واکنش نشون میده به نحو مساعد. اون رو هم اومده باش مقابله کرده. حالا آیا همه اینها پیش درآمدی است برای یک توافق یا پیش درآمدی است بر به قهقرا رفتن و شکست خوردن دیپلماسی؟ متاسفانه من گوی بلورین ندارم که به شما بگم که چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی به هر حال نمیدونیم که قبل از اینکه به توافق برسیم آیا شدت مخاصمه نظامی رو خواهیم داشت یا اینکه زود به توافق میرسیم. من احساسم اینه که شاید جنگ بیشتری خواهیم بود قبل از اینکه به توافق برسیم. اما میگی چرا الان؟ دلیلش اینه. خب با توجه به این دو واقعیت موازی که گفتید، آیا در این مقطع هیچ کس داره برنده میشه؟ خب تلاش‌های ایران برای اینکه لبنان رو زیر چتر خودش حفظ کنه موفقیت‌آمیز نیست، ولی چیز دیگه هم اینه که تلاش برای مسلح کردن حزب الله هم موفق نبوده، موفقیت آمیز نبوده برای بهبود روابط اسرائیل و لبنان. بنابراین یک دوراهی بر سرش هستیم که میخوام ببینیم لبنان چطور میتونه اون تعهد خودش رو برای خلع سلاح کردن حزب الله، این پنجمین باره که دولت لبنان این تعهد رو اعلام کرده از توافق طائف به این سو، حالا میتونیم از جناب سفیر هیل هم بپرسیم، ولی خب این که دولت لبنان چطور میتونه که این تعهد رو بهش پایبند باشه برای خلع سلاح کردن حزب الله؟ حتی در توافق هفته پیش صحبت از برچیدن حزب الله که حتی فراتر از خلع سلاح هست صحبت شد. این خب چالش عظیمی است.
2: ambassador, why can't Lebanon?
1: خب جناب سفیر، چرا لبنان نمیتونه تعهد خودش رو بهش عمل کنه؟ و از نقطه نظر دیپلماتیک، سی ان ان داره میگه که از زمان ماه مارس دست کم 37 بار پرزیدنت ترامپ گفته نزدیک به توافق هستیم و هنوز توافقی در کار نیست. آیا دیپلماسی کمک کرده؟ آیا ما واقعا به توافق نزدیک هستیم؟ و لبنان این وسط چه نقشی داره؟ متشکرم. من یک دیپلمات حرفه‌ای بودم و رئیس جمهور ما یک رئیس جمهور غیر متعارفه. داره تلاش میکنه که بهترین نتیجه رو برای آمریکا ممکن کنه. امیدوارم که دیپلماسی جواب بده و حالا که شاهد لفاظی‌های خطرناک هستیم، دیپلمات‌ها پشت پرده مشغول باشن. در واقع بلا تکلیفی زیادی پیش روی ما هست، ولی خب ایران رو باید به نحوی مهار کرد. قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، میخوام یکی دو نکته رو اینجا که پیشتر شنیدیم اضافه کنم. طبق داده ها میدونیم که حزب الله به شدت تضعیف شده که نمیتونه منابع مالی خودش رو تامین کنه. خب ایران داره تلاش میکنه که از این نیروی نیابتی خودش دفاع کنه. این یعنی یک تغییر، برای اینکه قبلا نیروی نیابتی بود که بعد از ایران حمایت میکرد. نکته دوم، شاید رژیم ایران دچار اشتباه شده، خانش اشتباهی داره از ضعف ما. شاید به واسطه صحبت‌های رئیس جمهور ما این سوء تفاهم براشون پیش اومده که رئیس جمهور ما به هر قیمتی میخواد به توافق برسه، ولی اینکه توافق بدی باشه. و خب این سوء تعبیری است که ایران کرده. این اختلاف نظر بین پرزیدنت ترامپ و نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو اونم حل شده. و نکته دیگر این که اسرائیل به هر نحوی میخواد به اهداف خودش برسه، و باز خانش اشتباه ایران اینه که هرچه بیشتر بخواد از لبنان به عنوان عرصه‌ای برای مقابله با اسرائیل استفاده کنه، دوستانشون در لبنان ضعیفتر و ضعیفتر خواهند شد. نظرسنجی نشون میده که حمایت بسیار بالایی هست برای انتخاب دولت لبنان برای اینکه با اسرائیل مذاکره کنن. مسیحی‌ها، دروزی‌ها و حتی اکثریت مسلمانان سنی، حالا شیعه یه بحث دیگری است، ولی اکثریت مردم لبنان حمایت میکنن. و حالا به واسطه اقدامات ارتش اسرائیل در لبنان و دولت لبنان که ضد ایران هست و میخواد با اسرائیل همکاری کنه، این وضعیتی هست که ما میدونیم با وجود سرمایه‌گذاری‌ها در ارتش لبنان، یک مقدار همه نگران هستن که پیامدهای سیاسی خلاصه در لبنان چه خواهد بود. ما گاهی وقت در واشنگتن فکر می‌کنیم که آره ارتش لبنان میره اونجا و حزب الله میگه که آره دستتون بگیریم بالا و سلاحتون تحویل بدین. نه، این پروسه ایست که هم نظامی است و هم سیاسی. بنابراین آیا ایران دست خودش رو زیادی بالا گرفته؟ بله، فکر میکنم، و اغلب این کار رو میکنه. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم همینه. مهمترین نکته که باید در نظر داشته باشیم اینه که ایران به خشونت و ارعاب متوسل میشه به عنوان اولین استراتژی ملی و خارجی خودشون، و تنها هم زبان زور و ارعاب رو میفهمن. بنابراین ما هم باید آماده باشیم که فشار ممتد اقتصادی، سیاسی و نظامی رو بر ایران وارد کنیم، برای اینکه تنها زبان نیست که اونا میفهمن. من میخوام یک نکته رو اضافه کنم. ما خیلی با دیوید موافقم با چیزی که گفت. این درسته که ایرانی ها به اسرائیل مستقیم حمله کردن یکی دو روز پیش، ولی فراموش نکنیم که حمله ایران واقعا خفتبار بود. چیکار کردن؟ 11 تا موشک انداختن. یک سال نیم پیش، دو سال پیش میتونستن 100 تا موشک پرتاب کنن. این بار تنها کاری که تونستن بکنن 11 تا موشک بوده که اسرائیلی ها خونسا کردن. به نظر من اگه یه قدم از این تیتر خبرها دورتر بشیم، میبینیم که این یک نمایش خفتباری بود که به واقع نشون داد ضعف ایران تا چند اندازه است، نه یک نمایش قدرت و نیروی نظامی و استقامت از جانب ایران. پس چرا این کارو کردن؟ چون که دارن تلاش میکنن که یک ادعای رو مطرح کنن که بگن لبنان متعلق به ماست، و خب این رد شده. هم رئیس جمهور لبنان این رو رد کرده، هم نیروهای دفاعی اسرائیل این رو رد کردن. الکس، تو چی فکر میکنی؟ خب سری نکته رو اضافه کنم. چرا ایرانی ها این موشک ها رو به اسرائیل شلیک کردن؟ ببینید، نمیدونم، من کارشناس لبنان نیستم، نمیدونم دقیقاً تا چند اندازه قوی است حزب الله در سیاست لبنان امروز، اما شاید اونها ضعیف شدن و برای همین ایران میخواست اینا رو به این نحوی نجات بده. در واقع از نظر سیاسی شاید میخواست ازشون حمایت کنه. حالا من اگه اشتباه میکنم جناب سفیر من رو میتونن تصحیح کنن. من کارشناس لبنان نیستم، اما یکی از نکاتی که راجع به لبنان باید گفت اینه که ایران تقریبا همیشه خودشو وارد این مناطق عربی و نزاهای عربی کرده. در لبنان طبیعتاً ما جنگ داخلی رو داشتیم در دهه 80 میلادی. چیزی که خیلی ها نمیدونن که لبنان داره کجا میره به عنوان کشور، به چه مسیری میره. اگر واقعا بتونن در یک فرآیندی با هم متحد بشن و ایران رو بیرون کنن، اون وقت خب وضعیت ایران خیلی تغییر خواهد کرد و تحلیل سود و زیان اونها هم تغییر خواهد کرد. نکته من اینه که فکر نمی‌کنم ایرانی‌ها خوب قضیه رو تفسیر و تعبیر کردن. فکر نمی‌کنن که حزب الله کاملا از میان رفته و برای همینه که هنوز در این بازی ادامه میدن به بازی، برای اینکه میخوان حزب الله رو بر سر کار نگه دارن. و باز این برمیگرده به این صحبت قبلی من، یک ماموریت ایدئولوژیک دارن بلند مدته که میدونیم به نفع مردم ایران نیست، به نفع خاورمیانه هم نیست، ولی خب این کاری که میکنن.
2: When it comes to this now, I guess ping pong.
1: خب فکر می‌کنم این به اصطلاح پینگ پونگ بین دو طرف شبیه سال 2024 قبل از جنگ، ولی خب ایران به قدرت قبل از جنگ سال 2024 نیست. آیا این نرمال جدید هست؟ آیا این رویه جدید هست؟ معنیش برای مردم منطقه چی هست؟ با الکس شروع کنیم. خب بذارین اول از ایران شروع کنم، برای اینکه تمرکز من بیشتر روی ایران بوده. اینکه وضعیت عادی جدید اینه، خب رژیم در گذشتن به این وضعیت دوچار شده. تأثیر حصر دریایی میدونیم که نتونستیم هنوز ارزیابیش کنیم چون تازه است. چند ماه دیگه شاید بهتر بشه ارزیابی کرد اینکه این حصر دریایی چه کار کرده با ایران برای حس مردم، برای افکار عمومی چه تأثیری خواهد داشت روش، آیا مردم دوباره به خیابونا خواهند ریخت. اون وقت بسته به این که اون موقع چه ارزیابی داشته باشیم، میتونیم ببینیم که آیا جمهوری اسلامی میتونه نجات پیدا کنه یا اینکه نه واقعا فرو خواهد پاشید و شاید وادار به سازش خواهد شد. الان زوده و الان جمهوری اسلامی فکر کنه که زمان به سودشه، برای همینه که دارن فدا میکنن جان ایرانی ها رو، منافع ملی ایران رو، برای اینکه این دور بر سر قدرت بمونن. از سوی دیگر میدونیم که رئیس جمهور آمریکا ترجیح میده که این قضیه رو بهش فیصله بده و بره پی دیگر کارهای خودش. اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه با این حصر دریایی، من فکر می‌کنم واقعا وضعیت اقتصادی در ایران خیلی مهمه. اگر که برخلاف رژیم تموم بشه، به بسیج عمومی بگذره، منجر بشه، که حتی الان این وضعیت شاید نیستیم، ولی اگر اینطور بشه اون وقت میتونه که تغییری برای منطقه ایجاد بکنه، برای اینکه رژیم مجبور میشه به سازش. راب شما چی فکر میکنین؟ معنیش برای مردم منطقه چی هست؟ الان یه آتش بسی هست، جنگی به معنی نیست، ولی ایران داره حتی فرودگاه در کویت هم میزنه، یه نفر کشته شده. خب ببینید، ایران کویت رو زده، بحرین رو زده، یک پایگاه آمریکا در اردن رو زده. ایران داره همه جای منطقه رو میزنه و به همه در خاورمیانه داره یادآوری میکنه، انگار که یادآوری نیاز باشه اصلا، که اینجا معترض واقعی کیه در این جنگ. حالا از نظر من متغیر کلیدی اینجا پرزیدنت ترامپه. آیا این لحظه‌ای خواهد شد که او تلاش میکنه بر مبنای این واقعیت که بسیاری از شرکای عرب او هم قربانیان تعرض ایران هستند، تلاش خواهد کرد که اونها رو به حمایت از آمریکا مجاب کنه؟ این فرصت دیگری است برای اینکه یک ائتلاف منطقه قوی ایجاد کنه و اون وقت حلقه طناب رو به دور گردن ایران تنگ تر کنه و وقت شاید اینجوری بتونه به توافق خوبی برسه. یا اینکه آیا این لحظه گذرایی است که باز ترامپ تلاش خواهد کرد که به هر توافقی که شده برسه. من امیدوارم همونطور که پرزیدنت ترامپ، همونطور که دیوید گفت، پرزیدنت ترامپ کمتر حرف بزنه و بیشتر اقدام کنه و تلاش کنه که این حلقه رو، این تناب رو به دور ایران، به دور گردن ایران تنگ‌تر کنه. من خیلی موافقم، بستگی به اینه که آمریکا چه کار کنه در پاسخ به این اقدامات ایران. من کاملا با راب موافقم. خیلی روشنه در لبنان که اونها دنبال استراتژی صلح با اسرائیل هستن، برای اینکه برای ثبات خودشون و حل مسئله ایران و حزب الله به نظرشون این بهترین راه صلح با اسرائیل. جامعه شیعه الان تحت فشار زیادی است، اما این میثاق اجتماعی بین شیعیان لبنان و حزب الله در عمل شکسته شده، برای اینکه حزب الله دیگه نمیتونه که از اونها حمایت کنه. در خلیج چیزی که من میبینم اینه که این کشورها این حس رو دارن که ایران بهشون تعرض کرده، و همونطور که راب داشت میگه، و اگه کسی تا امروز هم میخواست که نقابی به چشم خودش بکشه و باور نکنه واقعیت رو، الان دیگه واقعیت بر همه فاش شده که ایران یک نیروی متعرض هست. و من فکرم که این امید هست که هم در لبنان هم در بقیه کشورهای عربی که آمریکا استراتژی خودش رو پیگیری کنه و از اون دست نکشه. چیزی که دوستان عرب و اسرائیلی ما از ما میخوان اینه که ما یک کار نصف نیمه نکنیم و اونها رو با پیامدهای اون قضیه تنها نگذاریم. جناب سفیر، وقتی که بحث عادی سازی روابط بین لبنان و اسرائیل مطرح میشه، این چه شکلی خواهد بود؟ یه چیز شبیه کمپ دیوید یا صلح سرد خواهد بود بین مثلا اردن و مصر با اسرائیل، یا سبک امارات با اسرائیل که یک صلح گرم داره؟ خب میدونید شاید تحولی هستیم در لبنان. ابتدا فقط شاید یک آتش بس میخواستن مثل سال دهه های قبل، ولی الان دارن واقعا جسورانه تر فکر میکنن. اونا خیلی به عبارت توافق های ابراهیم علاقه ندارن، برای اینکه خب امارات هیچ وقت اون درد و رنجی که لبنان به واسطه حضور اسرائیل متحمل شد رو متحمل نشد. ولی خب فکر می‌کنم که مردم لبنان و اسرائیل اختلافاتشون قابل حله، برای اینکه برخلاف مثلا بلندی‌های جولان یا مسئله فلسطین و اینها هیچ مناقشه ارضی بین اسرائیل و لبنان نیست. بنابراین اگه صلح کنن، مردم لبنان میتونن دوباره حاکم بشن بر کشورشون. خب میخوام از مخاطبان هم بخوام که از شما سوال بپرسن. من شایان سمی هستم، یک تحلیلگر امنیتی برای ایران اینترنشنال. یک سوال کلی، اگه همه ما توافق داریم که جمهوری اسلامی یک تهدیده، جمهوری اسلامی به اصطلاح اصلاح پذیر نیست، خب پس چرا دولت آمریکا چیزی که رئیس سابق موساد گفت رو پیاده نمی کنه که گفت حذف این رژیم بهترین گزینه است؟ چرا رئیس جمهور آمریکا پیوسته صحبت از پاسخهای متناسب می کنه در حالی که خودش می دونه از تجربه دولت‌های قبلی که پاسخ متناسب جواب نمی ده؟ برای اینکه مردم ایران دارن تلاش میکنن که بفهمن چه اتفاقی داره میفته و چه کسی به فکر اوناست. خب من شروع میکنم. بدترین کاری که ما بکنیم اینه که متاسفانه در گذشته کردیم در مورد شیعیان عراق و کردهای عراق بعد از جنگ خلیج فارس، این که توقعات رو بیشتر ببریم، تشویق کنیم قیام داخلی رو، و بعد کنار وایستیم و هیچ کاری نکنیم. سطح تعاملی که نیازمند هست که به یک تغییر رژیم موفقیت‌آمیز منجر بشه، نمیتونیم بریم اونجا فقط چهار تا بمب بندازیم ببینیم چی میشه. ما باید یک حضوری در زمین داشته باشیم. و خب شما به من بگید، من فکر نمی‌کنم که مردم آمریکا آماده هستن که چنین مخاطره‌ای را برای این هدف بپذیرن. بنابراین مهم نیست که از تغییر رژیم صحبت کنیم یا نکنیم، نکته مهم اینه که تغییر رفتار ایجاد کنیم. و مردم ایران میبینن که حالا که رژیم تضعیف شده، شاید مؤلفه‌های سازمان یافته تری بتونن تشکیل بدن که این رژیم رو به چالش بکشه. خب من با ارزیابی دیوید موافق هستم. کارهای زیادی است که ما به عنوان دولت آمریکا باید بکنیم که شرایط رو فراهم کنه برای روزی که این تغییر رژیم خیلی محتمل تر بشه. من به شما سه تا مثال میزنم براتون. متاسفانه هیچ کدوم اینها به صورت جدی دولت ترامپ دنبالش نبوده. یک
3: better and more American broadcasting directly to the people of Iran.
1: تبلیغات و حضور رسانه‌ای قوی‌تر آمریکا. دوم، سرمایه‌گذاری بیشتر و خلاقانه‌تر برای اینکه مردم ایران دسترسی اینترنت داشته باشن و دولتشون نتونه که دلبخواهی دسترسیشون رو به اینترنت رو منع کنه. و سوم، تغییر در سیاست ویزا و پناهندگی ما که در واقع یک خروجی فراهم کنه برای اون دست از ایرانی هایی که میتونن خارج بشن، میتونن فرار کنن و ما یک خانه ای و یک پایگاهی برای اینا فراهم کنیم که از اینجا علیه رژیم اقدام کنن. هیچ کدوم از اینها فردا رژیم رو ساقط نخواهد کرد، ولی به نظر من اینها پیش شرط هایی هستن که ما باید فراهم کنیم به عنوان بخش از یک استراتژی که متاسفانه الان نداریم. نباید در این باره صحبت کنیم، کاریست که باید بکنیم. من هم تکرار میکنم هر چیزی که راب و دیو گفتن. نبود استراتژی واقعا شگفت‌آوره و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی برای نزدیک به نیم قرن دردسری برای آمریکا بوده، نبود استراتژی اولین مشکلی است که باید حل کنیم. نکته دوم، راب داشت از ابزار لازم صحبت میکرد، بسیار عالی. هر چیزی که راب گفت خوبه. همزمان دیوید هم گفت از نظر این که واقعیت‌های سیاسی کشور رو هم به رسمیت بشناسیم، خب می‌دونید که تغییر رژیم در خاورمیانه الان خیلی سخته که مردم آمریکا رو مجاب کنیم. یک کاری که میشه کرد اینه که کاری رو بکنیم که خیلی دشوار نباشه. جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها با هم دیگه هم نظر بودن که ایران شماری از تهدیدهای امنیتی رو متوجه آمریکا میکنه و الان در اونجا نیستیم، برای اینکه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها استراتژی متفاوتی دارن در مورد ایران و تهدید امنیت ملیش. متحدانمون رو در خلیج نباید فراموش کنیم، اروپایی‌ها رو نباید فراموش کنیم. حتی اروپایی‌ها امروز نقشی رو ایفا نمی‌کنن، ولی میتونن نقش رو بازی کنن. بنابراین از خارج باید رژیم بگذاریم، فشار بگذاریم روی رژیم، مردم ایران رو توامن کنیم. و این چیزیست که مردم ایران هم در داخل و هم در خارج از کشور بیشتر میتونن کار کنن. یک اپوزیسیون معتبر و باور کردنی سازمان یافته که جمهوری اسلامی ازش بترسه. متاسفانه امروز چنین شرایطی برقرار نیست. بنابراین من این خشم شما رو درک میکنم. باید ببینیم که چطور میتونیم بریم به کنگره آمریکا، به افکار عمومی آمریکا بگیم مسیر اینه. برای اینکه اگه بیان بگیم که پسران و دختران آمریکایی برن برای پروژه تغییر رژیم در ایران بمیرن، کسی این رو نخواهد خواست. اما اگر بیایم بگیم که چیکار میخوایم بکنیم، چرا به نفع آمریکاست، 50 سال اخیر خوب نبوده جمهوری اسلامی برای آمریکا، این پیامد خاصی خواهد، پیامد متفاوت خواهد داشت. خب میخوام تکمیل کنم سوال شایان رو. ادمیرال کوپر در ابتدای جنگ گفته بود که ما به شما خواهیم گفت که چه زمان براتون امنه که دوباره قیام کنید. مقام های اسرائیلی هم همینو گفتن. خب پس چی شد؟ خب این در واقع خود رئیس جمهور بود که 28 فوریه در اون ویدیوی خودش گفتش که در خانه بمونید، ما به شما میگیم که کی وقتش که از خونه بیاین بیرون و کشورتون دوباره پس بگیرید. خب باز یک اشتباه تاکتیکی است به نظر من که این سیاست رو شما روز اول اعلام کنید، برای اینکه حالا الان ما عقب کشیدیم و هم رئیس جمهور هم معاون رئیس جمهور میگن که تنها هدفشون در ایران مسئله هسته ایست، یا اینکه تنها هدف ما در ایران اینه که تجارت از طریق تنگه هرمز برقرار بشه. چند هدف رو گفتیم تنها هدف، چند تا تنها هدف داشتیم ظاهرا. الان دیگه از تغییر رژیم صحبت نمی کنیم. ما باید روز اول ازش صحبت نمی کردیم، شاید بعد کم کم می رفتیم به سمتش اگر شرایط این رو ممکن می کرد، ولی خب حالا این خلأ رو ایجاد کردیم بین چیزی که 28 فوریه گفتیم و جایی که الان هستیم. من راد هستم از دانشگاه جورج تاون. خب میدونید در لبنان منهای شیعه ها سنی ها رو هم داریم، مسیحی ها رو داریم، اینا چالش بزرگی است که پیش روی اونهاست. حس خیانتی که فکر میکنند به واسطه نبود حزب الله، شیعیان شاید احساس کنن که بهشون خیانت شده، تنها گذاشته شدن. بعضی از شیعیان دست کم. خب لبنان الان چطور میتونه با این وضعیت به جلو بره؟ فکرم همه ما اینو به صورت غیر مستقیم گفتیم، ولی شاید من مستقیم تر بگم. یک تغییر بنیادی قدرت در معادله قدرت شاخامیانه شاهد هستیم. سابقا هر روز بیدار می شدیم میبینیم خب ایران داره چیکار میکنه، ایران چیکار کرده. این وضعیت تغییر کرده در لبنان به این دلیل که دولت مرکزی ضعیفه و هر جامعه برای خودش داره تلاش میکنه که در معادلات قدرت نقش رو ایفا کنه. خب عادت دارن به این فراز و فرودها و حالا میبینن که ایران قدرتش کمتر شده و فکر میکنم که آخرین جامعه در لبنان که بخواد بر این مبنا رفتار خودش تغییر بده شیعیان خواهد بود. طبیعتا برای دهها شیعیان به حزب الله متکی بودن و حزب الله کاری کردن که تمام آلترناتیو های شیعه کشته بشن، حتی شماری از سنی ها و مسیحیان هم کشتن. خب اون دوران دیگه تموم شده و حالا باید این میثاق اجتماعی از نو نوشته بشه، برای اینکه شیعیان بخش مهمی از جامعه لبنان هستن، الان متعیرن، دودل هستن، آیا زمان انتقام جویی از ما فررسیده، چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین لبنانی ها باید این تعادل رو بهش برسن. کاری که ما میتونیم به عنوان جامعه جهانی بکنیم، سازمان های انسان دوستانه باید کمک کنن به لبنان. اگر این برنامه آزمایشی بین اسرائیل و لبنان عملی بشه، یعنی ارتش لبنان بره و مناطق خالی رو خلر رو پر کنه، من میخوام که سازمان های بین المللی هم کمک کنن به لبنان تا شیعیان لبنان بفهمن که بله، ما هم دیگه به حزب الله نیاز نداریم، یک آلترناتیوی هست. و میبینیم که نیروهای اپوزیسیونی از خود شیعه هم دارن برمیخیزن، میان واشنگتن. من امیدوارم که در بیروت فعال تر باشن به جای واشنگتن. من این چیز رو میشنم، اگر یک فراکسیونی هست در چشمانداز سیاسی لبنان که باید روش توجه کنیم، الان همین شیعیان هستن. و خیلی وقتا ما این مفهوم رو شنیدیم که ایران حامی شیعیان در منطقه است، اما به واقع ایران فقط یک ایدئولوژی خاص در بین شیعیان رو حمایت کرده. حتی اگر به شیعیان آذربایجان، بحرین، حتی عراق نگاه کنیم، اینها اکثریت نیستن. چیزی که دارم میگم اینه که این پیش‌فرض نداشته باشین که صرفاً چون کسی شیعه است همسو هست اتوماتیک با جمهوری اسلامی. شما همچنان میتونید تلاش کنید که اونها رو از جمهوری اسلامی جدا کنید، برای اینکه اساساً پیام جمهوری اسلامی اگر در ایران شکست خورده که خورده، چرا باید برای دیگر کشورها سعادت رو به مقام بیاره؟ بنابراین باید باش مخالفت کرد. نکته خیلی خوبی بود. فکر میکنم کل این گفتگو متمرکز است روی مشکل بزرگی که ایالات متحده داره، و اون این که ما ابزارهای جنگ سیاسی نداریم برای اینکه با مردم ایران صحبت کنیم. کاری که ایران اینترنشنال داره میکنه، صادقانه بگم، شما دارید کار دشوار رو انجام میدید، کاری که دولت آمریکا نمیکنه، و این خیلی خوبه. در مورد لبنان من فکر میکنم مشکل اصلی اینه که مشکل اصلی ارتش لبنانه. اگر ارتش لبنان با حزب الله بجنگه، دو دسته خواهد شد. این در واقع شرط بندی ایرانه، و برای همینه که آمریکا پیام روشن رو به ارتش لبنان نمیده. میدونید که در ضمن دستمزد اونها رو هم آمریکا میده، نمیدونم شما اینو میدونید یا نه. بنابراین من میخوام از باب و جناب سفیر بپرسم، آیا هیچ امیدی هست که ما یک ابزاری داشته باشیم؟ چون الان تنها ابزاری که داریم اینه که ترامپ چی توییت میکنه، که صادقانه بگم برای من از هیچی بهتره، ولی ما ابزاری برای صحبت با مردم ایران نداریم. بعضی میگن چرا مردم ایران قیام نمیکنن؟ خب برای کسی با اونا صحبت نمیکنه، کسی با اونا چیز نگفته. و خب چه توقعی دارید؟ من تحت صدام زندگی کردم، میدونم که سرکوب چه معنی، چه شکلی داره. بنابراین آیا هیچ بارقه از امید هست که این اتفاق در آینده بیفته، منهای کار عالی که ایران اینترنشنال میکنه؟ خب راب یکی دو اقدام خوب رو که میشه برای بهبود استراتژی ارتباطات به کار برد و اکسیژنی دمید در داخل ایران، اینها رو ذکر کرد. صادقانه بگم ما یک مشکلی با استراتژی دیپلماسی عمومی داشتیم برای مدت ها. در جنگ سرد خوب عمل کردیم، ولی خب در خاورمیانه اصلا خوب کار نکردیم. یه چیزی که میخوام بهش اشاره کنم، سیاست مهمه، استراتژی مهمه، و مردم خاورمیانه احمق نیستن. خیلی ساده بگیم، میبینن که آمریکا داره چی کار میکنه. خب بقیه میتونن تلاش کنن که این رو تحریف کنن، اما اگر استراتژی و سیاست از ابتدا درست باشه، ارتباط عمومی، روابط عمومی باید اون رو دنبالش بیاد و پیروی کنه. میدونید در مورد مثلا غزه و شیخ یاسین، میدونید کاندنس رایس اون زمان که یهو جنگ شروع شد در اردن بود. در اون زمان محبوبیت آمریکا خیلی پایین بود در اردن به خاطر سیاست‌های ما. و بعد 3-4 روز بعد رو کاندنس رایس مذاکره کرد برای آتش بر در غزه، و دفعه بعد که ما نظر سنجی کردیم به مراتب محبوبیت ما در آمریکایی‌ها بیشتر بود در اردن، از تک رقمی به 20-25% رسیده بود، یعنی 2-3 برابر شده بود. برای اینکه مردم دیدن که ما واقعا یه کاری کردیم، کار مفیدی کردیم، جان افرادی که در وضعیت رقتباری بودن رو نجات دادیم. بنابراین مهم اینه که کاری کنیم که مردم بفهمن، متحدان ما بفهمن انگیزه ما چی هست، و این کار رو ما اغلب ازش غافل شدیم متاسفانه، همطور که شما گفتید. من موافقم، شما نمیتونید دیپلماسی عمومی داشته باشید بر مبنای یک استراتژی تو خالی، برای اینکه وقت مردم اینو میفهمن. من فکر میکنم با یک مانع اضافی هم پیش رومون هست، به معنی که بسیاری از ابزارهای غیر نظامی
3: of how we act abroad
1: رفتارمون در خارج رو کم کردیم، برچیدیم، کمک‌های اقتصادی، کمک‌های اضطراری، اینها رو همه رو کاهش دادیم در این دولت.
3: Certainly there was legitimacy to cut here and there.
1: اینکه اینجا اونجا تعدیل کنیم قبول بود، اما به جای اینکه بریم با سوهان اینجا اونجا رو کم کنیم، رفتیم با چکش و پتک افتادیم به جان یک سری از ابزارها، و خب الان این کار برای ما دشوارتر کرد. بنابراین شما کاملا درست میگید، سیاست خوبی باید داشته باشیم که شالوده کار ما باشه، و بعد افسون بر اون سیاست خوب باید ابزار لازم رو داشته باشیم برای اینکه اون سیاست رو اجرا کنیم. مجموعی از سیاست ها رو تا تنها چیزی که در جعبه ابزارمون هست فقط چکش نباشه. یک سوال دارم از هر سه شما. وقتی شما به این لحظه 10 سال دیگه برگردید و نگاه کنید، چی به خاطر خواهید داشت؟ آیا این لحظه ای خواهد بود که جمهوری اسلامی فروپاشی شروع میشه، یا اینکه آینده خودش رو تقویت میکنه و قوی تر میشه؟ کوتاه بگم، من همچنان شگفت زده هستم که چقدر تمرکز گذاشته شده روی
3: US and Israel was essentially prepared militarily.
1: آمادگی نظامی آمریکا و اسرائیل، و چقدر غفلت شده از سیاست‌گذاری، اینکه هدف نهایی چیه. میدونم راب اشاره کرد اون چند روز اول جنگ صحبت از تغییر رژیم میشد، مردم ایران وقتی زمانش برسه به خیابون‌ها برسید، بعد حالا رسیدیم به موشک و نیابتی، و بعد رسیدیم به باز کردن تنگه هرمز. هنوز خیلی دیر نشده، ولی در این لحظه میبینیم که هنوز برای من تعجب تعجب آوره که ما با امیدهای بزرگی برای تغییر بزرگ رفتیم جلو، ولی خب الان خیلی تغییر کرده وضعیت. راب، شما چی به خاطر خواهید داشت 10 سال بعد؟ خب این بحث موضوع بحث امروز ما نبود، ولی فکر می‌کنم که هر بحثی درباره مسئله باید به این تمرکز کنه که چه اتفاقی برای مردم ایران افتاد چند هفته قبل از شروع این جنگ. اون قتل‌عام‌های هولناک ده ها هزار ایرانی که مرتکب شدند، و این جنگ در واقع از اون رویداد رو دنبالش اومده. از نظر من واقعا غیر قابل تصوره که 10 سال دیگه این رژیم هنوز بر سر قدرت باشه. پایگاه مردم اونها، حمایت اونها واقعا دیگه الان احتمالاً تک رقمی شده با توجه به اتفاقاتی که افتاده و با توجه به لطمات بیشتری که آمریکا و اسرائیل وارد کردن به دارایی‌های این رژیم در این 3 ماه اخیر. بنابراین وقتی که نگاه میکنم به تأثیر این قتل‌عام‌های وحشتناک و بعد جنگی که در پی اون شاهد بودیم و به بلند مدت فکر میکنم، به نظر من مسیر این رژیم روشنه. حالا ما میتونیم نقش ایفا کنیم که زودتر بشه، دیرتر بشه، آسون باشه یا پردست انداز باشه، ولی فکر کنم مسیر این رژیم تعیین شده. منم فکر میکنم که در 10 سال دیگه هیچ چیزی، اگه خوشحال باشم هیچ چیزی به خاطر نخواهم آورد، ولی جدی بگم من در طول خدمتم 8 رئیس جمهور رو دیدم که تلاش میکردن که مسئله ایران رو حل کنن، و اینجا برای اولین بار این بار میبینیم که رئیس جمهور رفته سراغ منبع قضیه، نه در بیروت، نه در جای دیگه، بلکه رفته سراغ تهران. بنابراین امیدوارم که 10 سال دیگه که به عقب نگاه میکنیم ببینیم که این یک لحظه انتخاب بود که رئیس جمهور ما تصمیم گرفت که در 2.5 سال ریاست جمهوری خودش به ایران فشار بیاره تا به هدف برسه. متشکرم از همه اعضای پنل و حاضران در استودیو.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: وقتتون بخیر بیننده یک بخش ویژه خبری هستید درباره تفاهم نامه بین تهران و واشنگتن با من گلاره خان. انتشار متن تفاهم نامه بین واشنگتن و تهران یک مقام دولت آمریکا خبر داده با این توافق تنگه هرمز باز می شود. در این تفاهم بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله در لبنان تاکید شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد توافق با ایران طی 48 ساعت آینده امضا می شود. ترامپ گفته مهلت 60 روزه برای دستیابی به توافق نهایی با جمهوری اسلامی یک ضرب العجل قطعی نیست. همزمان دولت آمریکا چهارشنبه متن رسمی تفاهم نامی رو منتشر کرد که به گفته مقام‌های آمریکایی در روزهای گذشته بین واشنگتن و جمهوری اسلامی مورد توافق قرار گرفته. این سند که تفاهم نامی اسلام آباد میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران نام دارد 14 بند رو در بر می‌گیرد و چارچوب مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی رو مشخص می‌کند. یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته این توافق آمریکا رو به هیچ تعهد مالی مستقیمی ملزم نمی‌کند، اما اگر ایران اقدامات مثبتی انجام دهد آمریکا نیز پاسخ مثبت خواهد داد. همراه میشیم با مهمانان این بخش، امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت و آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. آقای آرامش با شما شروع میکنم، ضمن اینکه به هر دوی شما خوش آمد میگم و ممنونم که وقتتون رو به ما دادید. آقای آرامش، جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده، اما یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته ایران بلافاصله به پولهای بلوکه شده دسترسی پیدا نمیکنه و آزادسازی‌های دارایی‌ها در واقع منوط به اجرای تعهدات هسته‌ای و رفتار مطلوب تهران. کدوم روایت به واقعیت نزدیک‌تره با توجه به این تفاهم‌نامه‌ای که در دست داریم؟
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین خدمت آقای معماریان عزیز. به نظر من آنچه به نظر میاد اینه که فعلا تلاش اینها این هستش که تنگه هرمز باز بشه و اگر خیلی خوشبین باشیم حساب رو این واز کنن که خب جمهوری اسلامی طبق معمول فرصتی رو از دست نمیده که یک فرصتی رو از دست بده. یعنی چه؟ یعنی سپاه پاسداران تندرو و بقیه تندروهای داخل نظام کوتاه نیان سر بعضی از مواضع. اتفاقا دیدید که امثال مثل وحیدی میگفتن این چیزی که ترامپ داره میده که به نظر منم خیلی زیاد داره میده، باز اون هم کمه. حالا پس بگیریم سر دو نکته اصلی. نکته اول، هم وقم ایالات متحده دولت ترامپ و فعلا این تیم مذاکره کننده جی دی ونس و ارزم بوش آقای ویتکاف و کوشنر این بوده که این تنگه هرمز واز بشه. خب مرد حسابی قبل از جنگ که واز بود، اگر رفتیم و این همه هزینه دادیم و تنگم بسته شد، لااقل ادامه میداری که یک ضربه مهلک دیگر باز نگشتنی یا قابل احیا نشدن برای جمهوری اسلامی بهش میخورد. چرا این وسط قضیه متوقف کردی؟ حالا بعضی ممکنه بگن که بله، الان به خاطر اینکه بتون تنگه رو باز کنه قیمت نفت بیاد پایین، ثبات برگرده به بازارها و اینها، این قضیه رو فعلا متوقف کرد و بعد جمهوری اسلامی دوباره آنچه که ازش هم معمولا سر میزنه به اون هم تخطی است از هر پیمان و از هر عهدنامه و از هر توافقنامه‌ای است که به اون پای اون امضاش رو میگذاره و دوباره ایالات متحده این بهانه رو خواهد داشت که برگردد به مسیر ارزم بزرگ شما تنبیه جمهوری اسلامی. فقط من اینجا یه چیز رو مطمئن نیستم، من اصلا و ابدا اعتمادی، کمترین اعتمادی به ترامپ و به خصوص امثال جی دی ونس ندارم. کسانی که بسیار آیزولیشنستن، بسیار عزلتگرا و انزواجو هستن، کسانی که از یک روز میگوین که ما پشت مردم ایران وایسادیم و برید و عرضم به حضور شما که کمک در راه هست، از طرف دیگه میگه اصلا و ابد ما فکر تغییر رژیم نبودیم، کلن حرفاش رو صبح پا میشه عوض میکنه. و بعضی ها ممکنه بگن بله خب کذاب بودن یا انقدر دروغگو بودن یکی از ویژگی های یک رئیس جمهوری یا سیاستمدار غیر قابل پیش بینی است، ولی بالاخره در عالم دیپلماسی هم شما باید یه مقدار رو حرفتون بشه حساب واس کرد. الان چیزی رو که میشه روش حساب واس کرد اینه که آقای ترامپ معمولا پروژه‌ای رو که واز میکنه دو سه ماه فراموش میکنه، از پروژه بس از موضوعش ساختن سد مرزی، از پروژه نمیدونم آوردن وزارت بهینه‌سازی، از پروژه‌های مختلف، یکیش هم همینه. اگر هم اتفاقی قرار بیفته اون کردیت شکوهنش به امثال ترامپ و ونس نمیره، اون تخطی و خطا و تندروی جمهوری اسلامی است که احیانا ممکن است منجر بشود به دوباره ایجاد عملا درگیری و صدمه مضاعف خوردن به جمهوری اسلامی. ولی اون چیزی که الان هست اینه، شما که میدونستین نمیخوان سنگر رو ببندن، شما باید ادامه میدادید، و به خصوص اینکه با استفاده از قوای نظامی ایالات متحده که قوای برتری مطلق داره کمی هزینه میدادید، ولی این خطه رو باز میکردید و این آبراه رو باز میکردید. این استش که اینجا سخت میکنه. و شما در نظر داشته باشید یکی از نمادها و نمودارهای قدرت این فقط نیستش که شما چه دارید و چه میتونید به عرصه نبرد در میدان بیارید. دیترنس یا بازگیری یا پیشگیری، اینکه دشمن شما از شما بترسه، این خودش یکی از نمادها و نمودارهای قدرت و به قول معروف یکی از اندیکیتر حالا هرچی میشه به فارسی، یه چیزی که نشون میده، رویت میکنه، روایت میکنه قدرت شما رو. الان جمهوری اسلامی حساب خیلی ممنون، دقیقا خیلی ممنون، یکی از شاخصهای قدرت شماست. الان جمهوری اسلامی حساب رو این باز کرده که آقای ترامپ هر کارش بکنه دیگه بر نمیگرده به میز جنگ، و به خاطر همین این قضیه به فراموشی سپرده شده و الان خودش رو میگه من دیگه 8 جنگ رو خاتمه دادم و رئیس جمهور صلح هم از این حرفا. مسئله اینجاست اگر جمهوری اسلامی پس فردا تخطی کرد که به احتمال زیادم میکنه، آیا این آقای ترامپ و این آقای جی دی ونس که الان حتی زمزمه اخراج بسیاری از وزرای وزارت دفاع، وزیر خارجه، اونایی که مخالف این تفاهم نامه بوده هست، آیا دوباره برمیگرده به زدن جمهوری اسلامی یا نه؟ به دوم، این همه فشاری که روی اسرائیل میذاری چیست؟ این همه فشاری که روی متحدین دیگه میذاری چیست؟ یعنی اولا شما شدید متحد اصلی قطر و امارات و سعودی و بحرین، بخصوص قطر، و متحدین دیرینه ایالات متحده از کانادا و بریتانیا و آلمان و اسپانیا و پرتغال گرفته تا کشورهای دیگه ناتو، تا اسرائیل رو شما کردید متحد درجه 2 درجه 3 به خاطر اینکه تملق شما رو نمیگن یا آنچه که شما میخواد انجام نمیدن. در اصل به نظر من این اشتباه بزرگی، و اگر عرضم میکنم خیلی سریع عرض کنم، میدونم وقت تمام است، ولی اگر هم قرار است فرجی باشد، این به خاطر تدبیر آقای ترامپ یا تدبیر آقای ونس نیست، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی باز خطا خواهد کرد. اینا فکرشون نیست که حالا بیایم این کارو بکنیم چون جمهوری اسلامی فلان کارو خواهد کرد ما دوباره دست بالا رو میگیریم. عملا حوله تسلیم رو انداختن و این عجیب و غریب به اعتبار ایالات متحده صدمه میزنه. این اصلا در تایید کار حکومت قبلی و دولت قبلی آقای بایدن و آقای اوباما اینها نیست، ولی آقای ترامپی که کار خوبی رو شروع کرد، خامنه ای رو کشت، سران سپاه رو کشت، چند صد از سران بالا مرتبه کشوری و لشکری جمهوری اسلامی رو به نیکویی کشت، الان اینجوری میاد و متوقف میکنه، این اعتبار و این قدرت ایالات متحده رو زیر سوال میبره.
0: آقای معماریان چقدر موافقید با صحبت‌های

0: در بند 6 این تفاهمنامه از یک صندوق 300 میلیارد دلاری برای بازسازی و توسعه اقتصادی صحبت شده. اگه بمونیم در مورد همین در واقع قرار دادن این وجوه ها در اختیار جمهوری اسلامی، چه میدونیم در مورد این صندوق با توجه به اینکه مقامات درگیر در مذاکرات گفتن این توافق آمریکا رو مجبور نمیکنه حتی یه سنت به ایران پرداخت کنه؟
1: سلام خدمت شما و جناب آقای آرامش عزیز. ببینید، نکات زیادی رو آقای آرامش مطرح کردن که خودش یک برنامه یک ساعته میشه گفتگو کرد، ولی چند نکته اساسی. امروز آقای ترامپ یک مسئله رو بهش اشاره کرد که بسیار مهم هست از نظر داخلی آمریکا، از نظر سیاست خارجی آمریکا، و گفتش که اگر جنگ ادامه پیدا میکرد ما با یک فاجعه اقتصادی مواجه میشدیم و نمیخواستیم این کار رو بکنیم. بنابراین مشخص هستش که وقتی شما از این حرف میزنین کجا قرار گرفتیم، اهرم فشار دست چه کسی هست و ادامه جنگ رو چرا آقای ترامپ متوقف کرده. بنابراین این که بگیم ایالات متحده قدرت مطلق اقتصادی بود، بعد از نظر فناوری تکنولوژی از نظر نظامی ایالات متحده قدرت برتر نظامی نه تنها الان در دنیا هست، در طول تاریخ بشریت بزرگترین قدرت نظامی هست. ولی اتفاقی که افتاد این بودش که یک درگیر جنگی غیر متقارنی شد، جنگی که فراتر از مرزهای ایران رفت، منطقه رو با مشکل مواجه کرد، اقتصاد جهانی رو با مشکل مواجه کرد و ادامه این برای ایالات متحده میتونست خطرناک باشه برای به شدت، هم برای آقای ترامپ هم برای جمهوری خواهان سال انتخابات. و بنابراین آقای ترامپ از این جهت مشخص استش که حواسشون جمع بوده و به هر حال در محاسباتش این مسئله در نظر گرفتن. مسئله دوم مسئله اسرائیل هست. ببینید لحن آقای ترامپ در خصوص اسرائیل کاملا تغییر کرده. اسرائیل سرور آمریکا نیست، ارباب آمریکا نیست. همطور که آقای ترامپ گفتن اسرائیل کشور بسیار کوچکتر هستش و درسته که متحد هستن، ولی نمیتونه که سیاست‌های خودش رو به آقای ترامپ و دولت آمریکا دیکته بکنه. این عادت و این اعتیاد دولت آمریکا، دولت اسرائیل در طی سال گذشته داشت که در خصوص دیکته کردن سیاست خودش و آمریکا در یک مسیری قرار بده که کاری رو انجام بده که خب حتی برخلاف منافع آمریکا هست. خیلی هم با انتقاد مواجه است، حتی بسیاری از طرفداران آقای ترامپ با این مسئله مواجه هستن. مشخص هستش که آقای ترامپ از اسرائیل ناراحت هست، فکر میکنه که فریب خورده، لحنش با آقای نتانیاهو تحقیرآمیزی هستش و حرفایی که زده در مورد نتانیاهو نشون دهنده این هستش که به هر حال از نحوه ورود به جنگ و از نحوه ادامه جنگ و قولها و وعده و وعیدها که در خصوص جنگ دادن خب ناراحت هست و نمیخواد که ادامه بده بکنه. کمی که در خصوص لبنان هم امروز آقای ترامپ مسئله مطرح کرد که خب خارج
0: اجازه بدین از هر دوی شما خواهش میکنم که اجازه بدین بحث رو پیرو مفاد این تفاهم نامه پیش ببریم. در بخش بعدی خبر حتما به طور کلی میپردازیم به آنچه که این تفاهم نامه به دنبال خواهد داشت، اما این ویژه برنامه میخوایم منحصرا در مورد بندهای مختلف این تفاهم نامه صحبت بکنیم. آقای آرامش، در بند اول تفاهم نامه بر پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه تاکید شده. در بند سوم هم گفته شده ایران و آمریکا متحد میشن که ظرف حداکثر 60 روز به مذاکره بپردازن و به توافق نهایی دست پیدا کنند. فکر میکنید این خروج نیروهای آمریکایی و نظامی رو چطور میبینید و فکر میکنید این بند چطور میتونه در راستای اهداف نظامی آمریکا باشه در آینده؟
2: خب من فکر نمیکنم همه نیروهای نظامی ایالات متحده خارج بشن. اون چیزی که به نظر میاد پایان جنگ باشه، یعنی پایان آتش افروزی، end of hostilities این اصطلاحش هست باشه، این هستش که دیگر به هم دیگه آتش افروزی نکنن. حالا ممکنه یه سری از نیروهای ضربت ایالات متحده برای روی رزم از میدان خارج کشته بشن، ولی بالاخره همیشه حوزه سنترال کماند یا فرماندهی مرکزی، حوزه ناو پنجم، حوزه ارزم روزش و حضور گسترده نیروی هوایی زمینی دریایی و تفنگداری در ایالات متحده، از عراق گرفته که نیرو داریم، از سوریه گرفته که نیرو داریم، در بحرین هست، در قطر هست، در سعودی هست، در کویت هست، در حتی در عمان که پایگاه نظامی رسمی نیست باز نیروی ایالات متحده هست دیگه. به خاطر همین اینطور نیستش که ایالات متحده بخواد کاملا این قضیه رو در منطقه رو خالی بکنه، یعنی مقداری باید مواظب باشیم این چیزی که پروپاگاندای جمهوری اسلامی به تهران هست و به دام اون نیفتیم. اما اگر ایالات متحده بخواد به نیروهای زیادی رو به خصوص نیروهای اون آلات اسدهای راهبردیش رو چیزهای مثل هواپیماهای

0: مثل نابه هواپیما بر، مثل یک سری از نیروهای آفندی و پدافندیش رو که بالاخره چند هفته طول کشید تا اینها رو در مقر بذارد، در محل بیارد، اینها رو به قول معروف اونجا بنشاند و آماده رزم بکند، اینها هم بخواد بکشه بیرون، دوباره این اجازه تنفس میده برای جمهوری اسلامی که خیلی بعید میدونم تو این 60 روز مذاکره بکند و مذاکره در با نیت خوب بکند. ببینید مسئله اینجاست، درسته من ایالات متحده برده کشوری نیست، اسرائیل هم برده آمریکا نیست، تو کشور مستقل هم، ولی منافع مشترک بسیار دارن. یکی از منافع بسیار مهم ایالات متحده برای منافع امنیت ملیش، من همیشه هم گفتم مردم ایران اگر میخوان برن از ایالات متحده از سردمدارانش خواسته بکنن، نرم بگن آه ما بدبختیم، ذلیلیم، بیچاریم، خواهش میکنن به خاطر حقوق بشر بیا به ما رحمی بکنید، کمکی بکنید. نه، بگید این به نفع خودتونه، نابودی جمهوری اسلامی و عدم وجود فتنه و چیزی به اسم جمهوری اسلامی در منطقه که از هر تروریستی از حماس و حزب الله جهاد اسلامی تا هشت شعبی و حوثی رو حمایت میکنه به نفع ایالات متحده است. نبودن یک حفره مثل مثل معضلی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده که ایالات متحده هم باید زر و هم زور و هم خون خرج بکنه اونجا که جلوی شرارت جمهوری اسلامی، حمایتش از هر گروه تروریستی در منطقه فلسطین، هر گروه تروریستی در لبنان، هر گروه تروریستی در عراق، شیعه و سنی که حاضرن اسلحه بردارن و به ایالات متحده و به اسرائیل و بقیه دنیای آزاد حمله بکنن، این رو ایالات متحده باید حل بکنه اگر میخواهد پس فردا با یک دست بازی به آن چیزی که واقعا مهم هست بپردازد، اون شرق آسیا است و اون چین هست. به خاطر همینه که من فکر نمی کنم این یک جور سرنهادن بنده. بله نتانیاهو هزار یک اشتباه هم میکنه، اصلا من از جون خوشم هم نیاد، ولی بعد دلیل نمیشه که در مورد این فتنه جمهوری اسلامی که داره صحبت میکنه حرفش غلطه. و الان یک فرصت تاریخی بود به خصوص بعد از این توحش و خشدار گسترده ای که جمهوری اسلامی علیه مردم خودش، مردم بیگناه غیر مسلح کرد، ایالات متحده این فرصت رو داشت که اینها رو بسیار زمینگیر کامل بکند، یا بتواند حالا نه یک هفته دو هفته سه هفته ولی نابود بکند. این گزینه بود. این که میگن گزینه تغییر رژیم نیست، به تغییر رژیم رو چپ افراطی و راست افراطی در این مملکت تبدیل به یک واژه، یک گزاره نجسی کردن به خاطر تجربه بر عراق و افغانستان که اتفاقا خود اون هم حالا بحث مفصل دارد. آزادسازی عراق و افغانستان دلایل خودش گذاشت که چطور موفق نبود در نهایت. اما این خیلی مهمه،
1: ممنونم،
0: که بدونیم که اگر ایالات متحده جمهوری اسلامی رو ساقط بکنه، هم کوتاه مدت و به خصوص بلند مدت به نفع خودشه، غیریه انجام نداده برای ایران و برای مردم ایران و بردی اسرائیل هم نیست. فقط می‌خواستم نکته رو به آقای معماریان عزیز جواب داده باشم.
1: برگردیم به مفاد قرارداد آقای آرامش. آقای معماریان، بخش مربوط به کاهش حضور نظامی آمریکا فوری و مشخصه، اما تقریبا تمام مزایای اقتصادی ایران از آزادسازی پولای بلوکه شده تا سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری و لغو تحریم‌ها به مذاکرات بعدی و رفتار تهران موکول شده. چقدر این عدم توازن در زمانبندی تعهدات به نفع واشنگتن به نظر شما؟
2: ببینید مسئله مهم اینجا این هستش که چقدر اراده سیاسی وجود داره برای اینکه این تفاهم نامه تبدیل به یک توافق بشه، هم در واشنگتن هم در ایران. یعنی در واقع از این کلیاتی که اینجا وجود داره و هر کدوم از این 14 بندی که وجود داره، هر کدومش میتونه که براش هزار تا انقلت بیارن که انجامش ندن، ولی مسیرهایی هم وجود داره برای اینکه به هر حال ایران مطمئن، یعنی ایران از این مسیر، از این چرخه‌ای که توش افتاده که هی حمله میشه، آتش بس میشه، حمله میشه، آتش بس بشه، خارج بشه. بعد دید که آیا در تهران این اراده سیاسی وجود داره که به هر حال دست دراز بکنه به سمت آمریکا و سعی کنه که به هر حال اون مواردی که مورد نگرانی ایالات متحده است رو موارد برطرف بکنه، که بتونه که از مواهب این تفاهم نامه استفاده بکنه و حتی گسترشش بده. ما اگر دقت بکنیم امروز در تهران آقای قالیباف که رئیس مجلس ایران هست، در سخنانی یک اشاره به مسئله کرد که الان باید از کسانی که پشت لانچر هستن تشکر کرد، رفت به سمت ساختن ایران. اگر این رو در نظر بگیریم که به هر حال قالیباف یک شخصیت الان کلیدی هست در ایران، ممکن استش که این پالسی باشه به تصمیم‌گیری ایرانی که الان ما در یک نقطه هستیم که بعد از این فرصت استفاده کنیم و به این بحث جنگ و تهدید نظامی پایان بدیم. وگرنه در نهاد خودش این بند 300 میلیارد دلاری که مطرح شده در خصوص صندوق بازسازی که همونطور که شما گفتید مسئله‌ای هستش که میتونه در دراز مدت امکان پذیر باشه اگر ایران تعهدات خودش رو انجام بده، ولی ممکنه هستش که انجام نشه. بنابراین یه سری ظرفیت‌ها گذاشته شده اونجا که این برمیگرده به اراده سیاسی در داخل کشور و پارسایی که برای آمریکا میفرستن و میتونن اینو که در روی اون به هر حال مانور بدن و بتونن که در واقع نگرانی آمریکا رو برطرف کنن و بر روی اون بتونن که موارد دیگه رو اضافه کنن، مثل برداشتن تحریم‌ها و آزاد شدن دارایی‌هاشون. و سخنانی که امروز آقای ترامپ داشتن به نظر من بسیار مهم و کلیدی است. حالا دلایلش میتونه که مختلف باشه، ولی مشخص هستش که آقای ترامپ نسبت به توجیهات که در خصوص جنگ وجود داشته و ایشون رو به سمت جنگ بردن ناراحت هست. در خصوص برنامه هستی ایران صحبت کرد، در خصوص آزادسازی دارایی ایران صحبت کرد که این دارایی ها متعلق به ایران هستش و در یه نقطه واقعا آزاد بشه. در خصوص تحریما صحبت کرد که اگر این تحریما ادامه داشته باشه کشور دچار فقر میشه. بنابراین نکاتی که مطرح کرد این هستش که آقای ترامپ خواست یه پالیسی بفرسته به تهران که اگر شما به مواردی که آمریکا مورد نگرانیش است جواب بدین و اون درخواست رو مراعات بکنین، از نظر خود آمریکا این مسیر میتونه باز باشه که شما هم به هر حال بتونید که گشایش اقتصادی تجربه کنید. آیا جمهوری اسلامی کارو خواهد کرد؟ در طی سال گذشته ما دیدیم که از این فرصت ها استفاده نکرده. آقای آرامش هم گفتن که در فرصت از بین بردن فرصتایی که دارن خوب استاد هستن. باید دید که آیا اراده سیاسی رو این درس رو گرفتن از دو تا جنگ، فرصت لازم رو گرفتن، درس لازم رو گرفتن، یا اینکه ایران برمیگرده به یک چرخه دوباره تهدید و جنگ و آتش بس و در حال نابودی و خرابی و اینها.
1: خیلی متشکرم از حضور هر دوی شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، و آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی، همینجا از واشنگتن، ممنونم. اما در بند پنجم تفاهم نامه تاکید شده که ایران عبور ایمن کشتی های تجاری رو بدون دریافت هیچ هزینه ای و فقط برای مدت 60 روز از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس فراهم می کند، و اینکه بعد از آن ایران و عمان با مشورت سایر کشورهای ساحلی خلیج فارس درباره مدیریت آینده و خدمات دریایی تنگه هرمز گفتگو می کنند. مقام دولت آمریکا در توضیح این بند به خبرنگاران گفته مطمئنم ایرانی ها تا جایی که می توانند با سرسختی بر حقوق خود پافشاری می کنند، اما اساساً ما آزادی عبور و مرور در تنگه هرمز رو برای 60 روز حفظ می کنیم و این روند ادامه خواهد یافت. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو، و رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا با ما هستند. به هر دوی شما خوش آمد میگم. آقای خلدی، اجازه بدیم با شما شروع کنم. در متن این توافقنامه آمده در بخش دیگرش که ایران و عمان با مشورت سایر کشورهای ساحلی درباره مدیریت آینده و خدمات دریایی تنگه هرمز گفتگو میکنند. چقدر این بند به معنای بین المللی تر شدن مدیریت تنگه هرمز و احتمالاً کاهش نقش انحصاری ایران در کنترل این آبراه راهبردیه؟
3: خدمتتون درود میفرستم خانم مهان گرامی و خدمت جناب گوهرزاد. خب واقعا اگر بخوایم بحث حقوق بین الملل دریاها بکنیم، اساساً مدیریت یک آبراه بین المللی بر اساس کنوانسیون وین کنوانسیون جامائیکا هست و بر اون اساس مدیریتش بین المللی هست. حتی درباره کانال مانش که بین فرانسه و بریتانیا قرار داره، دو تا کشوری که چیزی حدود 300 سال هست که از قدرت‌های جهانی هستند، گاهی اوقات ابرقدرت بودند، اونها هم باید بر اساس اون کنوانسیون عمل بکنن. حالا درباره برخی مسائل امنیتی و اینجور چیزا همیشه نیروی دریایی فرانسه، گارد ساحلی فرانسه، نیروی دریایی بریتانیا، گارد ساحلی بریتانیا اقدام کردن و میکنن. کاری که جمهوری اسلامی کرده، حتی اگر بر اساس کنوانسیون دریاهای سرزمینی دهه 1950 باشه که قبل از کنوانسیون جامائیکا در دهه 1980 به تصویب رسید، باز بر اساس عرف حقوق بین الملل دریا و اون کنوانسیون برخلاف تمام اصول حقوق بین الملل دریاها بوده، چه در زمان جنگ برای اینکه حقوق مخاصمات مسلحانه تأثیر خودش رو داره، چه در زمان صلح. تجربه ایران متاسفانه، به خصوص ایران جمهوری اسلامی، تجربه ایران جمهوری اسلامی در دریای خزر نشون داد وقتی که ایران اومد با یک عده کشور در حوزه دریای خزر به علاوه روسیه که سردمدارشون شد، وارد این شدش که یک کنوانسیون درباره مسائل گوناگون دریای خزر رو بهش برسن، ایران در اقلیت قرار گرفت به خاطر بی‌لیاقتی بی سوادی و بی ارزگی مقامات جمهوری اسلامی و دیپلمات های جمهوری اسلامی و از اون حقوقدان های درجه یکی که باید استفاده می کردن استفاده نکردن. همین قضیه درباره یک دریای، اصطلاح حقوقیش اینه، یک دریای نیمه بسته مثل خلیج فارس اتفاق خواهد افتاد و اکثریت کشورها، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هستند، هر چقدر هم که عمان و قطر هم بخوان در این مورد مثلا یک فرجهی بخوان بدن به جمهوری اسلامی یا نخوان بدن، به خاطر اینکه هر گونه اخلالی در تنگه هرمز حیات این کشورها رو در واقع مورد تهدید قرار میده و بر اساس منشور ملل متحد هیچ کس نمیتونه از حق خودش برای زیر پا گذاشتن حق دیگران استفاده بکنه، هر کنوانسیونی که در این مورد نهایتاً بهش رسیده بشه به نظر من به ضرر ایران خواهد بود، چه با جمهوری اسلامی چه پس از جمهوری اسلامی.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای گوهرزاد، اجازه بدین بخش دیگری از این متن توافق رو بخونیم و من به شما برمیگردم. ترامپ ضمن دفاع از توافقی که شده تاکید کرده ایرانی ها میخوان این توافق رو امضا کنند.
4: ببینید، توافق فوق العاده است. من توافق زیادی در طول زندگیم منعقد کردم، توافق هایی شده که هیچ شانسی برای امکانش نبوده، برای محقق شدنش نبوده و در نهایت بهش رسیدیم. خب خیلی زود شما هم خواهید دونست اینها میخوان امضاش کنن، ایرانی ها میخوان امضاش کنن، میخوان که برگردن به زندگی عادیشون. ما خیلی سخت زدیم ایران رو، فراموش نکنید. بعضیا میگن که کی این قضیه شروع شد. این 3-4 ماه پیش شروع نشد، سالها پیش شروع شد، وقتی که من سلیمانی رو کشتم. اون رویداد بزرگی بود، شاید مهمترین رویداد در 50 سال اخیر خاورمیانه بود.
1: در بند ششم تفاهم‌نامه تاکید شده که ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود همراه با شرکای منطقه‌ای خود طرح قطعی و مورد توافق به ارزش حداقل 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تدوین کند. مقام دولت آمریکا به خبرنگاران گفته شاید بعد از همه بندها این دومین بند چالش برانگیز و جنجالی بوده. توجه داشته باشید که این بند ما رو ملزم به انجام کاری نمی کند که بخواییم حتی یک سنت به ایرانی ها پول پرداخت کنیم یا پولی به این صندوق بازسازی واریز کنیم. آنچه می گوید این است که اگر به توافق نهایی برسیم و اگر ایرانی ها رفتار درستی داشته باشند، ما اجازه رفع تحریم هایی رو می دهیم که به عنوان مثال به اماراتی ها اجازه دهد یک نیروگاه در ایران بسازند. این تمام چیزی است که این بند می گوید. برمیگردیم به مهمان برنامه. آقای گوهرزاد، مقام آمریکایی گفته آزادی عبور و مرور در تنگه هرمز رو حفظ میکنیم و این روند ادامه خواهد داشت. اگه برداشت واشنگتن از این بند تثبیت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، اما تهران اون رو یک موفقیت دیپلماتیک برای خودش معرفی میکنه، فکر میکنین کدوم روایت به متن توافق نزدیکتره؟
5: درود من بر شما و بینندگانتون و درود بر جناب خلدی گرامی. اجازه بدید به این مسئله اشاره کنیم که هر کدوم از اینها روایت خودشون رو برای مصرف داخلی خودشون، روزنامه‌نگاران، تحلیلگران و نمایندگان مجلس ارائه میکنن. یعنی آقای ترامپ نیاز داره که یک طرحی رو ارائه کنه که مورد پسند کنگره باشه. یعنی وقتی قراره که برود از این طرح، الان این توافق نیست، تفاهم نامه است، و اگر به مرحله توافق برسه باید بره از کنگره تایید بگیره و این نشون میده که تایید گرفتن برای این بسیار مشکل خواهد بود. وقتی که میگن که 300 میلیارد دلار برای بازسازی توسعه اقتصادی و جمهوری اسلامی میدیم ولی این پول رو در اختیارشون نمیگذاریم، مفهومش این استش که تصمیم به عهده آمریکا، ایران برای رفع نگرانی ها و از همه مهمتر پرداخت کننده پول، اون هم به صورت کارکرد باید باشه. یعنی وقتی قراره یک نیروگاه بسازن، اونم هزینه‌اش خود پولی که ایران روش حساب کرده دارن میدن، به این ترتیب پولی به دست ایران نمیرسه و آمریکا خیلی با زیرکی این بند رو اضافه کرده و گذاشته در داخل اینجا و جمهوری اسلامی تصور میکنه که پیروز این معما شده.
1: آقای خلدی، برگردیم به همین مسئله این صندوق 300 میلیارد دلاری که این منابع داخلی خیلی هم بهش پرداختن. اساساً چه ارزشی داره این صندوق؟ طبق بندهای 7 و 8 رفع تحریم‌ها به توافق هسته‌ای وابسته است. اگه مذاکرات شکست بخوره یا ایران نتونه شروط هسته‌ایش رو اجرا کنه، آیا کل طرح 300 میلیارد دلاری عملاً از بین نمیره؟
3: سر همینطوره و اصلا شیوه ای که من در جای دیگه هم این رو گفتم، اگر ما بگیم این تفاهم نامه باید بر اساس اصول کنوانسیون وین درباره حقوق مهادات بین المللی عمل بکنه، یه سری سرفصل هایی باید داشته باشه که درش اهداف رو صریح تعیین بکنه، مکانیسم اجرایی رو صریح تعیین بکنه، تعریف بکنه کلمه های کلیدی که استفاده شده یا حدود و ثغورش چی هست. یکیش همین صندوق 300 میلیارد دلاریه که حضرت عالی بهش اشاره فرمودید تو این متن. خب اولا که مکانیسم اجرایی برای این که به ایران، به جمهوری اسلامی در واقع، بخواد این فرجه داده بشه که معافیت های فروش نفت در واقع براش صادر بشه، تازه اونم مشخص نیست چه تعداد و به چه میزان بر اساس چه سقفی از تولید و صادرات، برای اینکه بعضی ها میگن که این فقط مربوط به نفتی هست که استخراج شده و نفتی که شناور هست، نه نفت استخراجی شدید بعدی در واقع. یکی این. دو، اگر جمهوری اسلامی برخلاف قولی که داده در مورد مسئله هسته‌ای این در بیاد احراز بشه از طریق منابع اطلاعاتی که داره مواد هسته‌ای رو جابجا میکنه، خیلی ساده زباله هسته‌ای نیروگاه بوشهر پلوتونیوم به صورت بالقوه که میشه با استفاده از یک سری کارهای صنعتی ازش استفاده کرد برای بمب کثیف ساختن یا حتی بمب اتمی ساختن، اگر جمهوری اسلامی استاتوس کو بر از موجود رو حفظ نکنه، بلافاصله هر چیزی که مربوط به این صندوق 300 میلیارد دلاری داره انجام میشه، که تازه اونم به مکانیسم مربوطش بعد از این 60 روز، یعنی 60 روز بعد از 29 خرداد دوباره باید مورد مذاکره قرار بگیره، همش پا در هوا خواهد بود. یک نکته آخرم عرض کنم و تمومش بکنم اینجا، برای اینکه متاسفانه دو مهمان قبلی حرفه‌ای رفتار نکردن و من از طرف اون آقایون از حضورتون عذرخواهی میکنم، خانم هنهان گرامی که رفتار مؤدبانه‌ای رو که باید میداشتن نسبت به شما رعایت نفرمودن، و اون این هست که این صندوق 300 میلیارد دلاری حتی به اجرا در بیاد یک نوع امتیاز بازرگانی هست که بعداً مردم ایران باید سنت به سنتش رو به کسانی که این فاینانس رو، این خط اعتباری رو دادن، احتمالاً با میزان مشخصی از بهره پس بدن. بنابراین چنین نیستش که 300 میلیارد دلار نقد مجانی در اختیار ایران یا جمهوری اسلامی داره گذاشته میشه.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. البته این تفاهم نامه مطمئناً ابعاد مختلفی داره و مهمانان دوست دارن که از دریچه‌های مختلفی بهش بپردازن. از هر دوی شما ممنونم که وقتتون رو به ما دادین. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو، و رضا گوهرزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیما مدعی شد که جمهوری اسلامی در جنگ مقابل آمریکا و اسرائیل پیروز شده. او گفت آمریکا با اقدامات خود ظرفیت بالقوه تنگه هرمز را برای ایران به واقعیت تبدیل کرده. قالیباف با بیان اینکه ما نمی‌خوایم در تنگه هرمز خلاف قوانین بین‌المللی عمل کنیم، افزود انتقام رهبر ما بازگرداندن کسانی است که در لبنان آواره شدند. او همچنین گفته هر آنچه که می‌خواستیم با اقدام نظامی به دست بیاوریم چندین برابر اون رو که اصلا قابل قیاس نیست از طریق مذاکره به دست آوردیم و بعد از امضای رسمی تفاهم نامه ابعاد اون رو توضیح خواهیم داد. این در حالی است که ساعتی پیش رئیس جمهور آمریکا یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی رو بسیار قوی توصیف کرده. دونالد ترامپ در نشست گروه 7 گفته این تفاهم بیش از 99% توان هسته‌ای ایران را از بین میبره و آمریکا در جنگ اخیر حدود 2000 میلیارد دلار به تهران خسارت وارد کرده. به گفته ترامپ هدف او از حملات به ایران تغییر رژیم نبوده، اما قدرت گرفتن افراد جدید در عمل به معنای تغییر حکومت است.
6: Iran cannot have a nuclear weapon. They can't.
4: ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و همچنین با اعلام این خبر یا کمی قبل از اون ایران داشت صحبت‌های مثبتی رو مطرح می‌کرد و خب بازار بورس شروع کرد به سطح رکورد رسید. قیمت نفت به طور بی‌سابقه ای کاهش یافته. خب در هفته‌های اخیر بحث کردیم در مورد جزئیات این توافق تاریخی با بسیاری از متحدان نزدیک اون، از جمله کشورهای گروه 7. بسیار از رؤسای جمهور و نخست وزیرها رو همونطور که دیدید، نخست وزیر مودی از هند اینجا بود، آدم فوق‌العاده است و اونها خیلی خوشحال بودن که ما به این توافق رسیده بودیم. هیچ کشوری نیومد ما بگه که خواهش می‌کنیم آقای رئیس جمهور همچنان بمب بندازید روی سرشون.
1: آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند و جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. به هر دوی شما خوش آمد میگم و برگردیم به متن توافق. آقای حسامی، بند 7 و 8 در رابطه با توقف غنی‌سازی و اینکه جمهوری اسلامی به دنبال غنی‌سازی نمیره، یک مقام ارشد آمریکایی گفته این بند یک پیروزی بزرگ برای آمریکا، چون ایران پذیرفته که ذخایر اورانیوم غنی شده‌اش رو نابود کنه. همچنین لغو تحریم‌ها مستقیما به حل موضوع هسته‌ای گره خورده. این موضوع چقدر میتونه اونطور که تهران میگه یک گشایش اقتصادی باشه برای تهران و چه موانعی گره خورده به این موضوع با توجه به اظهارات مقامات ارشد آمریکایی در رابطه با متن تفاهم؟
7: بله، با درود. ببینید، بعد از یه جنگ 38 روزه طرفین اومدن سر میز مذاکره و یک تفاهم‌نامه امضا کردن که برمیگرده به اصل قضیه، یعنی برنامه اتمی ایران و تنگه هرمز و از همه مهمتر برداشته شدن تحریم ها و منابع مالی که در واقع جمهوری اسلامی بعد از سالها به اصطلاح تحریم متحمل شده بود. به اینجا برگشتیم الان که راهکار نظامی برای حل کردن مسئله اتمی ایران وجود نداره، یا اگرم داره آمریکا الان دیگه اراده سیاسیشو نداره که از راه نظامی نحل کنه، حالا به هر دلیلی. بنابراین اومدیم سر این تفاهم نامه. کاملا درسته، این تفاهم نامه است و خیلی هم شرط و شروط داره، هم متنش هم به نظر من روح به اصطلاح تفاهم نامه خیلی جالبه. ببینید، مقایسه کنید این تفاهم نامه رو با 12 فرمان پامپیو، اگر اشتباه نکنم 2018، یعنی تقریبا 8 سال پیش، و بعد میبینید چرا یک طرف اون 12 فرمان پامپیو از طرف دولت ترامپ و بعد این تفاهم نامه امروز رو میبینید. خب این عواقب این جنگ و در واقع بعضی موقع ما میگیم unintended consequences، یعنی عواقب ناخواسته‌ای که به وجود میاره. ولی الان موضوع همینه که چگونه قدم به قدم، تعلیق در مقابل تعلیق، تشویق در مقابل تشویق، یک راهکار سیاسی، سازوکار سیاسی اراده بشه. اینکه تعهد تا چه حده و آیا عملی میشه، من بذارید اینجوری بگم، آیا این برجام دو میتونه همون سرنوشت برجام یک رو داشته باشه؟ حتی در خود دولت آقای ترامپ بله میتونه داشته باشه. آیا این ممکنه باعث بشه جنگ دوباره شروع بشه؟ بله، محتمل است. اما اینکه احتمالش زیاد هست، من اینو نمیبینم. یعنی در حقیقت من فکر میکنم هر دو طرف، لااقل بدون اسرائیل الان بایستی بگم، به این نتیجه رسیدن که بایستی یک راهکار سیاسی برای هم مسئله اتمی ایران که برمیگرده به مسئله NPT و الحاقی NPT در واقع، یعنی یه چیز خیر خارق‌العاده‌ای اضافه نشد.
1: آقای برزگر، یکی از بندهای این تفاهم نامه میپردازه به پایان درگیری‌ها در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان. اگه یکی از اهداف مذاکرات کاهش نقش گروه‌های نیابتی و ایجاد ثبات منطقه‌ای باشه از جانب آمریکا، این موضوع چه تأثیری میذاره بر روابط ایران با حزب الله و دیگر متحدان منطقه‌ایش؟
8: با سلام به شما، به آقای حسامی و بینندگان محترم شما. ببینید، یک نکته کلی رو باید در ابتدا در نظر گرفت. مثلا فرض کنیم که دولت بایدن به چنین تفاهم‌نامه‌ای با جمهوری اسلامی دست پیدا میکرد، طبیعتا قضاوت‌ها بسیار متفاوت میشد تا زمانی که ترامپی که همونطور که آقای اسامی گفتن یادآوری کردن در واقع اون شروطی رو که شروط 12 گانه پامپئو رو و خروج ترامپ از برجام رو یا حتی همین در واقع تهدیدها و شعارهایی که تا همین چندی پیش میداد ما فراموش نکردیم، تاکیدهای مکرر او بر غنی‌سازی در حد صفر، از برچیدن برنامه هسته‌ای صحبت میکرد. در همین بند هفتم که شما به اون همین الان اشاره کردید این قضیه کاملا مشخص هست، یعنی بحث غنی‌سازی اورانیوم به عنوان یک چارچوب اگر این یادداشت تفاهم رو در نظر بگیریم عملا حق غنی‌سازی به نوعی به رسمیت شناخته شده، بحثی است فقط بر سر از بین بردن اورانیوم با غلظت بالا. اینها با آنچه که قبل از جنگ و در ابتدای جنگ گفته میشد بسیار متفاوت هست. در مورد گروه های نیابتی هم وضعیت دقیقا به همین شکل هست. ببینید زمانی که ترامپ در 16 بهمن ماه دو سال پیش وقتی که در واقع بازگشت به کاخ سفید و اون فرمان اجرایی خودش برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری رو امضا کرد، در همون مقدمه همون فرمان اجرایی به سه موضوع به طور مشخص تاکید شده، یکی برچیدن برنامه هسته‌ای است، دوم محدود کردن برنامه موشکی و سوم قطع حمایت از گروه های نیابتی و تروریستی. این موضوعی بوده که به کرار و بارها تکرار شده، یکی از خواسته های اصلی بوده که در واقع باعث پدید آمدن جنگ شده. اساساً بعد از 7 اکتبر این موضوع به یک خط قرمز تبدیل شده بود، اما امروز میبینیم که به هر حال در چارچوب این چارچوب تفاهمی که برای مذاکرات بعدی بر سر اون موافقت شده دست کم الان عملا جمهوری اسلامی به شدیدترین شکل ممکن داره از مهمترین نیروی نیابتی خودش حمایت میکنه و با استفاده از قدرت آمریکا در واقع اسرائیل رو ناگزیر کرده که به حملات خودش به حزب الله لبنان برخلاف آنچه که در چارچوب منافع ملی خودش اسرائیل نابودی این گروه ها رو اولویت اول میدونه ناگزیر هست که تمکین بکنه از ایالات متحده که این شرط رو از سوی جمهوری اسلامی پذیرفته. بنابراین مواردی هست در این متن که میشه در واقع در اون از دستاوردهایی برای جمهوری اسلامی صحبت کرد، اما این دستاوردها آیا واقعا در اون حدی است که مثلا محمد باقر قالیباف بیاد رسما در تلویزیون جمهوری اسلامی ادعای پیروزی بکنه، چیزی که البته از زمان آتش بس از 19 فروردین به این سو مدام تکرار کردند در درگیری‌های پراکنده‌ای که به طور مستقیم با اسرائیل و آمریکا هم داشتن در واقع بی‌پروا عمل کردند و این رو سعی کردن تثبیت بکنن در واقع که پیروز شدن و حالا اون رو به صورت رسمی بله. اعلام می‌کنن. به گمان من با توجه به اینکه اعطای بسیاری از امتیازات به دادن
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند و جمشید برزگر روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی از تورنتو. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. در آخرین ابروز رسانی‌ها اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته متن تفاهم‌نامه ایران و آمریکا به صورت مجازی به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسیده و این با این امضا رسما نهایی شده. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. وقت بخیر.
9: خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقاد ها به نتانیاهو بالا گرفت.
10: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین حکمرانی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
11: آقای ترامپ در مورد مسئله غنی‌سازی پاپوچاری خواهد کرد.
12: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
13: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله ای رو نمیپذیره.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یا اسفا
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
12: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی، حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که الان خدشه کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست، لازمه لازمش نه.
13: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
14: شایعه پخش کردم برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.

0: در مورد توافق ایران صحبت کردیم و همینطور جلسه خبری خواهیم داشت برای اون، ولی باید بگم که 99.99% اونها سلاح هسته‌ای نمیخوان داشته باشن و اونا نمیتونن این رو داشته باشن و نخواهند داشت. این توافق بسیار قدرتمندی است. هیچکی نمیدونه چیه ولی قویه. خیلی ها خوشحال هستند و خب مارکت و بازار هم هزاران نمره افزایش داشته و اونها خوشحال هستند و باز میشه به طور کامل در یک دو روز آینده و بازار بسیار بسیار خوب هست. همه چی افتاده بود، سقوط کرده بود، ولی خب الان داره برمیگرده به اونجایی که قبلا بود، قبل از این بحران و توافق. و این تفاوت اینه که دیگه ایران سلاح هسته‌ای نداره. ببینیم حالا ایران چی کار میکنه. همه خیلی خوشحالن و خب بازار اینو دوست داره و بیشتر از هر چیزی که میشه تصورش کرد، ولی خب بازار بالا رفته، نفت هم قیمتش پایین اومده و فوق‌العاده است. و خب این خودش نشون دهنده همه چی هست. جایگزین اینه که آدمای احمق دنبال این بودن که بخوان یه رکود جهانی رو داشته باشن. بازار بازار خیلی خوب است و قیمت نفت هم پایین اومده و خب این مسئله که دموکرات ها باعث شدن. دموکرات ها مشکلات بسیار درست کردن که حتی شما تصورشو نمی کنید. داریم قیمت ها رو میاریم پایین و سریع داره این اتفاق میفته و خب توافقی که اونها بمب هسته‌ای ندارن و فکر میکنم که حتی قیمت نفت کمتر هم میشه، کمتر از میزانی که قبل از جنگ بوده. و خب این موضوعاتیست که گفته بکردیم. جلسات بسیار خوبی بود، نشست بسیار خوبی بود، فرانسه فوق‌العاده عمل کرد، پرزیدنت مکرون کار عالی انجام داد و استقبال خوبی از همه انجام داد. ببینیم حالا رفتارشون چه شکلی خواهد بود. این یک داستان غلطی است و بیانیه که خب حالا خوبم تهیه شده بود و البته میشه یه ذره دقتش میتونست بیشتر باشه. ما 10 سنت هم اونجا سرمایه گذاری نمی کنیم. هیچ کسی مثل ما سخت نگرفته بوده به ایران. خب کلینتون و باراک حسین اوباما هم بعد این کارو انجام میدادن. کاری بود که بقیه انجام میدن و این 47 سال بوده که اونجوری بوده. 47 سال اینها چاپیدن همه رو و خب موشک پرتاب کردن و همه ما ناوگانشون و ارتششون رو از بین بردیم، نیرو هوامیشون رو از بین بردیم. دیگه پدافند هوایی، رادار ندارن. و دلیل اینکه قیمت نفت پایین بود، اون شبا که شما خبر نداشتیم، ما داشتیم نفت از اونجا بیرون می‌بردیم و خب یه ماه پیش ما این کارو می‌کردیم. ما 22 تا کشتی رو از خارج کردیم. 15 تا 25 کشتی بوده و نیرو دریایی عالی عمل کرده نیرو دریایی ما و خب به خاطر همینه که نفت نشد $300 پر بش گشت. 115 120 بود ولی الان اومده رو 70. ما سخت گرفتیم بهشون و سلیمانی رو هم ما کشتیم. یادتون هست اگه این اون زنده بود فکر میکنی اینطوری میشد؟ نه اینطوری نمیشد. من سلیمانی رو دور اول خودم کشتم و خب اگه این کار نکرده بودیم شرایط متفاوت بود. ما دست بالا گرفتیم، ارتششون رو نابود کردیم به خاطر اینکه این کار رو کردیم و بعد محاصره رو شروع کردیم که خیلی موثر بود. یه دونه کشتی هم رد نشد. این یک تفاهم نامه هست، حالا چه میخواید دوستایی داشته باشید یا نه، ما بر میگردیم دوباره. اگه که اتفاقی بیفته دوباره بمبارونشون میکنیم. اگه درست رفتار نکنن ما بر میگردیم که بمبارون بکنیم و رو سرشون بمب بریزیم. اگه اونها این بدرفتاری 47 سالشون رو ادامه بدن. ولی هیچ کی نمیتونست یه همچین تاپایی رو انجام بده. برجامی که توسط اوباما انجام شد، 1.7 میلیارد بهشون داد، میلیون ها دلار به اونها داد، میلیارد ها دلار به اونها داد، 1.7 میلیارد پول اسکناس به اونها داد تو یه بوئینگ 757 که فرستاد به ایران. خب اونجا وایساد توی هواپیما و من به عکس‌ها نگاه کردم، این همه پول اینا می‌خواید به اینها رشوه بدیم برای اینکه کارتون حل شه. صدها میلیون بوده و اونا می‌خواستن رشوه بدن به کارشون حل بشه. ایرانی‌ها چیکار کردن؟ خندیدن به اوباما.
1: جالب توجهی که خبری از مشتبه خامنه‌ای به صورت مستقیم در رابطه با مذاکره با ایالات متحده نیست. اینکه به طور مشخص او در رابطه با این توافق چه نظری داره، یک سکوت مطلق از طرف خود او یا تریبون‌های منتسب به او کاملا محسوس. قابل تأمل اینکه هیچ سخنگوی او نداره، یعنی رهبر جمهوری اسلامی اگر خودش مفقوده و خبری به طور مستقیم از اون نیست، یک مقام به سخنگو یا مقام رسمی هم باز صاحب تریبون نیست، گزارش نمیده. از یک نماینده مجلس باید این اخبار درس پیدا کنه. اگر فرض رو بر این بذاریم که گزارش نماینده قم درست هستش، باز قابل توجه محتوای اون تا این لحظه تکذیب نشده و گزارش او تایید میکنه روایت‌های قبلی رو که شورای عالی امنیت ملی مصوب کرده بود، این تفاهم با ایالات متحده رو. و البته باز یک فرض مهمی وجود داره، این که مصوبات شورای عالی امنیت ملی وقتی صورت اجرایی پیدا میکنه که رهبر جمهوری اسلامی اون رو تایید و امضا کنه. پس باز قابل حدس یا مفروض که مشتبه خامنه‌ای پشت این توافق بوده. اون چیزی که قابل توجهه در این گزارش برمیگرده به مکانیزم و اون سازوکاری که مشتبه خامنه‌ای پیشنهاد کرده به اعضای شورای عالی امنیت ملی، اینکه تک تک اونها در رابطه با این توافق اظهار نظر کنن و 3/4 اعضا باید موافق بودن با این گفتگوها. و جالب توجهی که باز مبتنی بر این گزارش فقط یک نفر مخالفت کرده. چه کسی است؟ شاید سعید جلیلی. ترکیب اعضای شورای عالی امنیت ملی رؤسای سه قوه هستند، 3 وزیر کشور اطلاعات و خارجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش. و جالبه که علی ظاهر همه اینها موافق بودن یا یک نفر فقط مخالف بوده. در واقع 2 نماینده هم رهبر جمهوری اسلامی داره که سعید جلیلی ظاهرا جزء اون 2 نفر هستش و تکذیب شده خبرهای مبتنی بر خروج او از این شورا. جمع بندی کنم، مجموعه اینها به تعبیری مقام‌های باقی مانده از ترورهای آمریکا و اسرائیل، مقام‌های جمهوری اسلامی که جان به در بردن، به این جمع‌بندی رسیدن که در این مرحله وارد گفتگو و تفاهم با ایالات متحده بشن، برای اینکه وضعیت بحرانی که گریبان جمهوری اسلامی رو گرفته به ویژه در حوزه اقتصاد اون رو بتونن دور بزنن. و البته به این وضعیت محاصره دریایی، به وضعیت نجنگ نسول پایان بدن که عوارضش نه فقط در حوزه اقتصاد بلکه قطعا در حوزه تهدید امنیتی که از طرف جامعه معترض گریبان نظام رو خواهد گرفت، این رو به نوعی به حاشیه ببرن یا از این تهدید بزرگ بتونن فاصله بگیرن.
2: خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که حکم اعدام 2 معترض اجرا شده. خبر اعدام این 2 معترض موجی از خشم و اعتراض رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. کاربران این اعدام‌ها رو در خاموش کردن صدای معترضان با طناب دار خواندند و خواستار واکنش جامعه جهانی شدند. رئیس کل دادگستری استان سمنان گفته که این 2 معترض به اتهام مشارکت فعال در اعتراضات و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به محاربه و افساد فی‌الارض محکوم بودند. یکی از کاربران در واکنش به اعدام این 2 معترض نوشت که مذاکره بشه یا نشه، جنگ باشه یا صلح، اینترنت قطع باشه یا وصل، جام جهانی برگزار بشه یا نشه، جمهوری اسلامی در هر شرایطی جان فرزندان ایران رو میگیره. کاربر دیگری هم نوشته که از دی 1396 تا امروز هر بار که مردم به خیابان اومدن پاسخ جمهوری اسلامی یکسان بوده: گلوله، زندان و اعدام. او با یادآوری نام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی اضافه کرده حکومتی که برای حل مسائل سیاسی به اعدام متوسل میشه بیش از هر چیز دیگری از مردم خودش هراس داره. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در بیانیه ای افزایش آمار صدور و اجرای حکم اعدام در ایران رو تلاشی مذبوحانه از سوی حکومت برای مهار انفجار خشم شهروندان توصیف کرده و اعلام کرده که جمهوری اسلامی از ابتدای سال 1405 تا کنون بیش از 177 نفر رو به دار آویخته است. در ادامه موج واکنش‌ها به اعدام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی، شهروند دیگری نوشته: هر اعدام تنها پایان یک زندگی نیست، بلکه از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی و ملی ایرانه. او با اشاره به سالها سرکوب معترضان در ایران اضافه کرده: ملتی که برای آزادی ایستاده با زندان، خشونت و خشم از پا نمی‌افته. در میان واکنش‌ها، کاربر دیگری با انتشار این عکس از ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی نوشته که گاهی انسان در برابر چنین رنجی واژه‌ای برای گفتن پیدا نمی‌کنه، اما سکوت هم ممکن نیست. او اضافه کرده از اندوه عمیق خودش به سرنوشت این دو جوان نوشته و تأکید کرده که یاد و نام اونها هرگز فراموش نخواهد شد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری ایران، هم گفته اعدام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی هم مانند سایر اعدام‌ها پس از روندی فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه، با هدف در واقع ایجاد رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از اعتراضات آینده انجام شده. مرضی محبی، وکیل دادگستری، هم نوشته که جمهوری اسلامی سحرگاه پیش از آنکه آفتاب بر کوه و دشت بتابد، جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی را به دار آویخت و هرچه تلاش کرد نتوانست جرمی بیشتر از آتش زدن سطل آشغال برای آنها بتراشد.

0: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
1: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
2: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملاً وجود نداره.
3: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
4: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستند، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
1: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
5: هیچ چیزی تغییر نکرده. هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
6: حضور امیر قطر در کنار ترامپ.
0: استراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
7: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
8: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت.
9: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
1: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
10: بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته خودش رو نشون داده.
11: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: وقتتون بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد توافق با ایران طی 48 ساعت آینده امضا می شود. او افزوده مهلت 60 روزه برای دستیابی به توافق نهایی با جمهوری اسلامی یک ضرب العجل قطعی نیست. همزمان دولت آمریکا چهارشنبه متن رسمی تفاهم‌نامه‌ای را منتشر کرد که به گفته مقام‌های آمریکایی در روزهای گذشته میان واشنگتن و جمهوری اسلامی مورد توافق قرار گرفته. اما بر اساس این سند که تفاهم‌نامه اسلام آباد میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران نام دارد، 14 بند رو در بر می‌گیرد و چارچوب مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی رو مشخص می‌کند. یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته این توافق آمریکا رو به هیچ تعهد مالی مستقیمی ملزم نمی‌کنه، اما اگه ایران اقدامات مثبتی انجام دهد آمریکا هم پاسخ مثبت خواهد داد. البته این رو بگم که بر اساس آخرین به روز رسانی ها اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته متن تفاهم‌نامه ایران و آمریکا به صورت مجازی و دیجیتالی به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسیده. ساعتی پیش رئیس جمهور آمریکا یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی رو بسیار فوری توصیف کرد و بسیار قوی و دانست. دونالد ترامپ در نشست گروه هفت گفت این تفاهم بیش از 99% توان هسته‌ای ایران را از بین می‌بره و آمریکا در جنگ اخیر حدود 2000 میلیارد دلار به تهران خسارت وارد کرد. به گفته ترامپ هدف او از حملات به ایران تغییر رژیم نبوده، اما قدرت گرفتن افراد جدید در عمل به معنای تغییر حکومت است.
1: ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و همچنین با اعلام این خبر یا کمی قبل از اون ایران داشت صحبت‌های مثبتی رو مطرح میکرد و خب بازار بورس شروع کرد به سطح رکورد رسید. قیمت نفت به طور بی سابقه ای کاهش یافته. خب در هفته‌های اخیر بحث کردیم در مورد جزئیات این توافق تاریخی با بسیار از متحدان نزدیکمون، از جمله کشورهای گروه هفت. بسیار از رؤسای جمهور و نخست وزیرها رو همونطور که دیدید، نخست وزیر مودی از هند اینجا بود، آدم فوق‌العاده است و اونها خیلی خوشحال بودن که ما به این توافق رسیده بودیم. هیچ کشوری نیومد به ما بگه که خواهش می‌کنیم آقای رئیس جمهور، همچنان بمب بندازید روی سرشون.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا اعلام کرد سفارت این کشور در تهران و دفتر آژانس تجارت ایتالیا از روز جمعه 29 خرداد فعالیت خود را از سر می‌گیرند. او توافق اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی را نشانه ای امیدوارکننده برای صلح توصیف کرد. سفارت ایتالیا بعد از حدود 3 ماه بازگشایی می‌شود. محمد حسین خوشوقت برادر همسر مصطفی خامنه ای گفته کارشناسان امنیتی به مصطفی خامنه ای توصیه کردند حتی در حد انتشار صدا هم در انظار عمومی حاضر نشود. او گفته برخی افراد در دفتر رهبر جمهوری اسلامی مانع دسترسی کامل اطلاعات به او می شوند. محمد حاتمی‌زاده معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد دیگر شاهد قطع اینترنت در کشور نخواهیم بود. او گفته کشور به سطحی از بلوغ رسیده که حتی در شرایط بحرانی هم امکان مدیریت بدون قطع اینترنت وجود دارد. اینجا در آمریکا سناتور لینزی گراهام در شبکه ایکس از گفتگوی بسیار طولانی و به گفته او سازنده با استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ در امور صلح درباره آخرین وضعیت ایران خبر داد. گراهام نوشته به نظر او امضای یادداشت تفاهم به نفع ایالات متحده و گامی ضروری برای تحقق اهدافی مانند گسترش توافق ابراهیم، عادی سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل، ثبات اقتصادی برای ایالات متحده و منطقه و همچنین پایان دادن به درگیری هاست. او افزوده ثبات اقتصادی ناشی از بازگشایی تنگه هرمز و پایان درگیری ها میتواند مسیری باشد برای صلحی فراتر از مناقشه ایران. در کنگره آمریکا استیو دینز سناتور جمهوری خواه درباره تفاهم بین آمریکا و ایران به ایران اینترنشنال گفت قضاوت نهایی به جزئیات توافق و سازوکارهای راستی آزمایی و اجرای آن بستگی دارد. مارک وارنر سناتور دموکرات هم گفته گرچه هنوز متن توافق را ندیده ولی به گفته او فکر نمی کند که توافق به برنامه های موشک های بالستیک پرداخته باشد.
2: باید صبر کنیم تا متن کامل توافق منتشر شود و بتوانیم آن را به طور کامل بررسی کنیم. امیدوارم همان طور که رئیس جمهور گفته این توافق بتواند برای همیشه به مسئله تلاش‌های ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای پایان دهد و دسترسی این کشور به مواد هسته‌ای لازم برای چنین برنامه‌ای را از بین ببرد. اگر چنین باشد یک تحول مثبت خواهد بود. در مجموع به نظر می‌رسد مسیر درستی در پیش گرفته شده، اما تا زمانی که جزئیات توافق روی کاغذ مشخص نشود نمی‌توان قضاوت نهایی کرد. اگر از من بپرسی که آیا ایران واقعا حاضر است برنامه غنی‌سازی هسته‌ای خود را کنار بگذارد، باید گفت که این احتمال کاملا دور از ذهن نیست. شاید این حرف برای برخی تعجب‌آور باشد، اما شرایط ایران امروز بسیار دشوار است. نرخ تورم در این کشور به بیش از 70% رسیده، حدود 85% از موشک‌های بالستیک آن از بین رفته و بیش از 80% سامانه‌های پدافند هوایی‌اش نابود شدند. ایران در موقعیت قدرتمندی قرار ندارد و ممکن است ناچار شود امتیازهای مهمی بدهد. اما سوال اصلی این است که ایران چه چیزی را می‌پذیرد؟ اگر ایران با چنین تعهداتی موافقت کند، باید اطمینان حاصل شود که ابزارهای لازم برای نظارت و اجرای آن نیز وجود دارد.
3: من هنوز توافق رو ندیدم. خیلی جالبه. فکر نمی‌کنم این توافق چیزی درباره موشک‌های بالستیک ایران داشته باشه یا مسیر عملی و مشخصی برای رسیدگی به مسئله هسته‌ای در اون وجود داشته باشه. این جنگ انتخابی آمریکا رو قوی‌تر نکرد. یک اشتباه بود.
0: اما بر اساس آخرین به روز رسانی ها، اسماعیل بقایی گفته برنامه حضور تیم های مذاکره کننده در ژنو همچنان پا برجاست، اما به دلیل امضای دیجیتالی تفاهم‌نامه مراسم امضای رسمی در سوئیس برگزار نخواهد شد. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. نخست وزیر ژاپن در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه اعلام کرد باور ندارد علاقه آمریکا به منطقه هند آرام در حال کاهش باشد. تاکایچی گفته توکیو در گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر ادامه هماهنگی‌های نزدیک درباره مسائل امنیتی و اقتصادی منطقه از جمله موضوع چین توافق کرده. وزیر دارایی اسرائیل اعلام کرده طرح ساخت یک مدرسه یهودی با زیربنای 1000 متر مربع در بخش قدیمی شهر الخلیل تایید شده. پیش از این اقدام، وزیر دارایی اسرائیل توافقنامه تاریخی الخلیل که ساخت و ساز رو به شهرداری فلسطین این شهر میداد رو لغو کرده بود. فعالان حقوق بشر و مقامات فلسطینی این اقدام رو محکوم کردند و اون رو تلاش برای الحاق عملی خاک کرانه باختری و کوچه اجباری فلسطینیان خواندند. سخنگوی سازمان آتش نشانی پاریس اعلام کرده بعد از ظهر روز چهارشنبه حریق گسترده‌ای در یک انبار کالا در شمال شرقی پایتخت فرانسه رخ داده و نیروها در حال تلاش برای مهار اون هستند. به گفته سخنگوی آتش نشانی، این انبار بزرگ محل استقرار 10 تا 15 شرکت فعال در زمینه ذخیره‌سازی لوازم منزل و تجهیزات آشپزخانه بوده. تاکنون هیچ گزارشی درباره تلفات احتمالی یا علت بروز این حادثه منتشر نشده. مایک روته دبیرکل ناتو در آستانه نشست وزیران دفاع کشورهای عضو این پیمان از تفاهم به دست آمده بین آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد. او توافق بین تهران و واشنگتن را فرصتی برای مهار دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و

0: همزمان که در نشست سران گروه 7 بازتاب و واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشت، در سطح ناتو و دبیر کل اون هم واکنش‌هایی رو به دنبال داشت و آقای مارک روته دبیر کل ناتو در نشست خبری که پیش از اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو داشتن هم به این موضوع پرداخت و به طور کلی از اقدام دولت متحده و شخص دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا استقبال کرد و گفت کاری که او داره انجام میده مانع از این خواهد شد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و در واقع نگرانی ها رو کاهش خواهد داد نسبت به خطرهایی که از سوی جمهوری اسلامی مطرح هستش. در ادامه هم آقای روته تأکیدی داشت برای این که برای آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز هم میشه از ابتکاری که بریتانیا و همچنین فرانسه ارائه کردن استقبال کرد، اونو تقویت کرد و کمک کرد به آزادی عبور و مرور در این آبراه بین المللی. با این حال در خود ناتو هم الان نگرانی های وجود داره. به هر حال در آستانه نشست سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا در ترکیه، ایالات متحده اعلام کرده که مشارکت های نظامی خودش رو کاهش خواهد داد و همین موجب شد که آقای روته اعلام بکنه ایالات متحده متعهد هست به تعهدات خودش در سطح ناتو، اما به هر حال جابجایی های قرار هست انجام بشه و خب این بار خود کشورهای عضو هستن که باید مسئولیت ها رو بر عهده بگیرن. نکته ای که باعث نگرانی شده این هستش که وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرده آمریکا قراره که جنگنده ها و همچنین بمب افکن های راهبردی خودش رو در کشورهای اروپایی کاهش بده.
1: اما بر اساس آخرین به روز رسانی ها، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته متن تفاهم نامه ایران و آمریکا به صورت مجازی و دیجیتالی به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسیده و با امضای دو طرف این تفاهم نامه اکنون رسما نهایی شده. بقایی گفته امضای تفاهم نامه در سطح رؤسای جمهور هزینه نقض اون رو افزایش میدهد. به گفته او مراسم روز جمعه همچنان در دستور کار است، اما برگزاری آن به ساعت‌های آینده بستگی داره. اسماعیل بقایی گفته برنامه حضور تیم‌های مذاکره کننده در ژنو همچنان پابرجاست، اما به دلیل امضای دیجیتالی تفاهم نامه مراسم امضای رسمی در سوئیس برگزار نمیشه. بقایی همچنین به مواد غنی شده هسته‌ای اشاره کرده و گفته این مواد به خارج از ایران منتقل نخواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم گفته که توافق با ایران طی 48 ساعت آینده رسما امضا میشه. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. وقت بخیر.

سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.

بندهای محرمانه و بخش‌های منتشر نشده توافق ایران و آمریکا چیست؟ چرا جمهوری اسلامی و حتی قطر و پاکستان از دولت ترامپ خواستند توافقنامه ایران و آمریکا را هرگز منتشر نکند؟ آیا حکومت ایران در ازای تضمین‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل، از جمله تضمین جان رهبران جمهوری اسلامی یا مثلا تضمین امنیت مراسم تشییع خامنه‌ای، امتیازات خاصی داده است؟ و نهایتاً با توجه به ادعاهای ترامپ، آیا احتمال تغییر رویکرد جمهوری اسلامی به اسرائیل و توافق ابراهیم وجود دارد؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز به امروز چهارشنبه 27 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، امروز وسط موج بزرگ انتقادات به دونالد ترامپ، عمدتاً انتقادات دموکرات ها، بعضی از کشورهای اروپایی، مخالفین جمهوری اسلامی ها و خلاصه هر کسی که شما فکر میکنید به غیر از جمهوری خواهان، به دونالد ترامپ بابت تفاهم نامه‌ای که با ایران بسته و امتیازات حیرت آوری که به حکومت ایران اعطا کرده، وسط این موج آنچه که گفتم یک گزارش در سی ان ان خیلی ها رو میخکوب کرد. شبکه سی ان ان به نقل از چند مقام آمریکایی اعلام کرد که بله، این متن تفاهم نامه ایران آمریکا، این تفاهم نامه 14 بندی عمدن کلی و مبهم نوشته شده و نباید بیش از حد روی متن تمرکز کرد. تو این گزارش اومده بود که آره، مهم، به نقل از مقامات آمریکایی، که مقامات آمریکایی میگن مهمتر از خود این سند تفاهم هایی است که میون دو طرف به وجود اومده اما در متن نیامده. در واقع مقامات آمریکایی خیلی روشن اینو گفتن، میگن که متن منتشر شده، این تفاهم نامه 14 بندی، تعهدات محرمانه کلیدی جمهوری اسلامی که در کانال های پشت پرده مطرح شده بودند رو منعکس نمیکنه. در واقع به زبان خیلی ساده تر، مقامات آمریکایی گفتن که این تفاهم نامه 14 بندی که کوتاه میبینید عمدن مبهم و دو پهلوه، ما پشت پرده یه سری تفاهم ها و قولایی با جمهوری اسلامی داریم، جمهوری اسلامی کاری گفته واسه ما میکنه که اینها اصلا تفاهم نامه نوشته نشده. بعد از انتشار این گزارش حیرت آور، واقعا باور نکردین که فکر میکنم بعد از ماجرای مکفارلین به این طرف اولین باره، یک موجی از اطلاعات، تحلیل، گمانه‌زنی وارد فضای رسانه‌ای شد. عمدتاً تحلیل و گمانه‌زنی بود. موضوعات مهمی هستند که در تفاهم‌نامه ایران و آمریکا اصلا ذکر نشدن یا اشاره بهشون نشده. اما خب واضحه با توجه به مواضع قبلی آمریکا، با توجه به شناختی که از قصه داری، واضحه که این موضوعات در واقع جزء درخواست‌های آمریکا هستن، جزء مطالبات آمریکا هستن. مثلا از جمله برنامه موشکی جمهوری اسلامی، دیگه بحث نابودی اسرائیل، دیگه بحث عبارت جمهوری اسلامی از توریسم، دیگه مثلا ترتیبات امنیتی مربوط به لبنان، عراق، دخالت های ایران در لبنان، در عراق، و حتی موضوعات ریستری مثل بازرسی های اتمی، نوع شکل بازرسی ها از برنامه اتمی ایران و غیره. سوال مهم اینه که این توافقات یا تعهدات پشت پرده‌ای که مقامات آمریکایی گفتن، قولایی که جمهوری اسلامی داده به غربی، کجاست؟ چی هستن؟ چه چیزایی هستن؟ و سوال مهمتر اینه که این مواردی که بهشون اشاره کردن جزو موضوعات مهمه و اصلا در تفاهم نامه نیامده، آیا به صورت جداگانه بر اساس توافق ایجاد شده؟ یه نمونه مشابه برجامه. توی برجام بعداً معلوم شد که علاوه بر توافق، هم ظریف و جانکری و هم روحانی و اوباما، اینا درباره آینده روابط ایران و آمریکا، درباره حل و فصل مسائل دیگه در سالهای آینده، درباره خیلی مسائل با هم توافقی کرده بودند، مفاهمه داشتند، تعهداتی حتی با هم داشتند. نه اینکه برجام مثلا پیوست های محرمانه داشته باشه، نه، این تفاهم نامه باید پیوست محرمانه داشته باشه، نه، با هم دو طرفه تعهداتی داشتن، حرف زده بودن، با هم گفته بودن این کارو ما میکنیم، این کارو شما بکنید. آیا تو این توافق میچینیه؟ و اگر هست، که هست، حکومت ایران در چه موضوعاتی با آمریکا تعهد و قول داده؟ چه چیزایی قول داده؟ خانم آقای، فقط اینو به شما بگم که اگر این روایت درست باشه و داستان درست باشه، اصلا قصه عوض میشه. در واقع در چند روز گذشته ما هی داریم گزارش هایی میبینیم در مورد اینکه جمهوری اسلامی واقعا امتیازات بزرگی از آمریکا گرفته. امتیاز بزرگ، نه اینکه از زمین به آسمون بده، ولی به هر حال چیزی که اصلا فکر نمیکرد آمریکا بده به این سادگی. اما اگر این داستان درست باشه، چیزای پشت پرده درست باشه و قول هایی که میگن جمهوری اسلامی به آمریکا داده، اون موقع ما متوجه میشیم در واقع به این مسئله پی میبریم که اصلا مسئله مذاکره با اون چیزی که خیلی فکر میکردن فرق داره و جمهوری اسلامی اومده که خیلی چیزها رو بده و در قبالش بتونه مشکلاتش رو حل کنه. شاید راز اینی که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، برای اولین بار در 48 سال گذشته، حداقل برای اولین بار بعد از مکفارلین، که تو مکفارلین هم اینچنین نبود، برای اولین بار در 50 سال گذشته در تاریخ جمهوری اسلامی، یه مقام ارشد در حد رئیس قوه میره با مقامات ارشد آمریکا مذاکره میکنه رو در رو. رازش همینه. ببینید، حداقل در یک مورد، یعنی مسئله انتقال پول، ما حالا میدونیم قطعیه، تایید شده است که با اینکه این تفاهم نامه توش اشاره روشنی نداره به موضوع، اما آمریکا به جمهوری اسلامی تعهداتی داده، ظاهرا عملی هم شده. در واقع این جزء تعهدات توافقات پشت پرده است که تفاهم نیامده. چیه؟ آمریکا به طور محرمانه یه توافق مالی بین قطر و ایران رو تایید کرده، چراغ سبزش داده، اجازه داده که در واقع به طبق اون دوحه اجازه پیدا می‌کرد در ازای تضمین آزادی در نوردی، اینکه ایران به حمله نکنه، موشک رو نزنه، کشتش نزنه در تنگه هرمز، یه خط اعتباری تا صرف 1 میلیارد دلار و همچنین بخشی از دارایی‌های ایران که در قطر بود رو در اختیار تهران قرار بده. حالا با تفصیلاتی که مثلا توش مواد غذایی بخره یا چی. این توافق، این تعهد حدود یه ماه قبل میگن انجام شده. ظاهرا یک سفر هم از طرف مقامات بلندپایه ایران انجام شده و اونجا قطعی شده. هدفش از طرف طرف آمریکایی چی بوده؟ هدف طرف آمریکایی تثبیت بازارهای جهانی بوده در حوزه انرژی و کاهش قیمت نفت. این دو تا هدف اصلیش بوده، به اضافه هدف جانبی که زمینه لازم واسه تفاهم آمریکا و ایران همین تفاهم فعلی رو فراهم کنه. خب این یکی از مواردی که الان می‌دونیم تاییدم شده که در واقع پشت پرده بوده و توی این تفاهم نیست. همین امروز آکسیوس اعلام کرد که دارایی‌های بلوکه شده و در واقع پرونده پیچیده دارایی بلوکه شده، این موضوع هم ظاهرا در قالب توافق محرمانه جانبی حل و فصل شده. یه گزارش دیگه هست که بر اساس اون مقامات آمریکایی فاش کرده که جمهوری اسلامی از طریق کانال‌های محرمانه به واشنگتن اطلاع داده که من جمهوری اسلامی در زمینه نابودی مواد غنی شده آماده هستم امتیازاتی که میخواد دولت ترامپ رو بهش بدم. این توافق پشت پرده در سند نیومده، تو سند دو سال کلیش اشاره شده اما اصلا ریزش نیومده. اما در واقع جمهوری اسلامی از طریق واسطه قول داده که هر چی میخواد در حوزه بازرسا باشه، در حوزه نمایندگان تو باشه، دقیق کنه چی میخواد، من قول میدم این زمینه مشکل نخواهید داشت. همین اورانیوم غنی شده، واسه اینه که ترامپ خیلی دیگه راجع به این حرف نمیزنه. پشت پرده در واقع تفاهم کردن بسته شده رفته. ببین قابل مقایسه نیست، نمیخوام سی ان ان رو با یه چیز دیگه مقایسه کنم، اما امروز توی اتاق کلاب هاوسی یکی از این آقازاده‌های حکومتی، پسر سرتیپ پاسدار صادق آهنگران، اگر شما بشناسید، صادق آهنگران همون کسی است که هم سردار سپاه هم در واقع نوح خان سپاه پاسداران بود زمان جنگ ایران عراق، پسرش اسمش هست محمد علی آهنگران، در خارج کشوره. او ادعا کرده که حتی مسئله مثل امنیت مراسم تشییع علی خامنه‌ای، اون این مثلا جزء توافقات محرمانه پشت پرده است. من نمیدونم تو راست گفته، الکی گفته، همینجوری چیز انداخته، هر چی بوده بر عهده خود اوست، ولی حتی در ما هم از منابع داخلی هم همچین ادعاهایی میشنویم. یک نکته جالب گفتای همین امروز معاون آقای ترامپ ونس هست، تصریح میکنه، میگه آمریکا خواستار انتشار توافقه، اما قطری ها و پاکستانی ها، یه جا میگه کسانی که میان جیگری میکنن، یه جا دیگه اسم میگه قطری ها پاکستانی ها از ما خواستن که روند انتشار توافق رو به صورت مرحله بندی شده انجام بدید، گفتی یه منتشر نکنید. چرا؟ بعد خودش روزی بده واسه اینکه ایران و این کشورها بتونن مسائل رو کنترل کنند. از این روشن تر نیست چی رو ایران میخواد کنترل کنه. چرا جمهوری اسلامی میگه این سند منتشر نکن و بعد میگه مرحله مرحله منتشر کن؟ پاکستانی ها و قطری ها را میندازه به جون آمریکا که آقا یه سند کامل منتشر نکنی یا مرحله مرحله منتشر کن. چی رو میخواد؟ همین چرا هم چند روز پیش علکی گفتش که من فکر میکنم جمهوری اسلامی هم دوست داره به توافقنامه ابراهیم بپیونده، این یعنی به رسمیت شناختن اسرائیل. خب من در لحظه اول خودم میگم، شما نمیدونم، در لحظه اول که خودم شنیدم خب تصور کردم آقای ترامپ از این حرفا میزنه، میگه ولی امروز با انتشار این گزارش یا سوال برای آدم به وجود میاد، نکنه اینی که آقای ترامپ گفته که جمهوری اسلامی دوست داره توافق ابراهیم بهش بپیونده، یعنی اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، با اسرائیل روابط برقرار کنه، نکنه بر مبنای فکته و نکنه بر اساس همین تفاهم های پشت پرده است، یعنی نکنه راز این داستان که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، اونم بلافاصله بعد از مرگ علی خامنه ای، یک مقام ارشد در سطح سران سه قوه رفت مذاکره کنه و دیگه نگفتن توافق پشت دو طرفه یا مذاکرات غیر مستقیم و این مسخره بازی های کودکستانی در زمان علی خامنه ای، بلکه رفت جلو نشست جلو یورش مشت است و حرف زدن و تازه اون نفر که سران سه قوه که فرستادن خب محسن ایژی هم بود، رئیس جمهور هم بود، سردار پاسدار قالیباف فرستادن که رئیس یکی از قوای سگانه دست پای پاسداران بوده، جزو فرمانده بسیار ارشد سپاه هست. نگاه نکنید که بهش بعضی از اصولگرای تندرو فش میدن، فرمانده ناجا بوده، واسه خوش کسیه. خب نکنه رازش اینه که اصلا رفتن رو میز گذاشتن آقا اسرائیل میخوای مال تو، فلان میخوای مال تو، همش حالا پولای منو بده، تحریما رو برده به زندگی کنی. نکنیم چیزی باشه به زبان ساده. اگه دیروز از من میپرسیدید میگفتم نه بابا جمهوری اسلامی نمیخوره، به ژنتیکش نمیخوره. ولی بعضی وقتا آدم قطعات پازل رو کنار هم میگذاره، سوال به وجود میاد. توضیح اصلا باور نکنید، سوال، فقط سوال هست. حسین علیزاده دیپلمات پیشین، تحلیلگر مسائل بین المللی از لندن اینجاست. همچنین روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای سلام و عرض ادب دارم و سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که گذاشتید. جناب علیزاده بگذارید از شما شروع کنم. این گزارش سی ان ان حتما شما دیدید که میگه که جمهوری اسلامی و آمریکا تفاهمای پشت پرده دارن. البته ببینید پشت پرده عبارتی دقیق میگه، میگن بک چنل کامیتمنت، چی میگه تفاهمات بک چنل دیگه، یه هم چیزی. یه جای دیگه هم عبارتی که استفاده میکنه اندرستندینگز میشه، به جای تفاهم میگه. حالا این گزارش حتما شنیدید. باورتون میشه مثلا جمهوری اسلامی پشت پرده رفته باشه، امتیازاتی در این صد داده باشه؟ امروز چه دیدید دیگه، آقای قالیباف یه چیزی میگه، میگه ما باید این در واقع سنگر رو از کسایی که پشت لانچه نشستن بگیریم و اقتصاد ایران رو بسازیم. یعنی خیلی روشن حرفش اینه، میگه آقا جنگ و منگو دیگه باید بریزیم دور، بیایم ایران رو بسازیم، وضع مردم بده. توی پرانتز امروز یک گزارش حکومتی در رسانه داخلی منتشر شده که میگه 60% مردم گفتند وضع اقتصادی فعلی اصلا قابل دوام نیست. یعنی نگفتن وضع خرابه، ما نگیری میتونه ادامه بدیم. 60% مردم در رسانه حکومتی اینو میگه. سوال، آیا ممکنه همچین چیزی؟ و اساسا شما راز اینو چی میدید؟ چی شده که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی یهو یکی از سران سه قوه، اونم در حد فرمانده سپاه، میره مقابل مقامات ارشد آمریکایی میشینه؟ دیگه این چیزای مستقیم نباشه، غیر مستقیم باشه، نمیدن اما دست ندن، این چیزا رو دنبال نکردن دیگه.
1: بله، خب ابتدا درود بگم خدمت شما، خدمت جناب دکتر رحیم پور و مخاطبان برنامه. خب شما میپرسید که آیا یه همچین تحولات بزرگی یا همچین تعهدات بزرگی، آن هم به شیطان بزرگ، آیا شیطان بزرگ هیچ غلطی نمیتوانست بکند، آیا متصور هست یا متصور نیست؟ اساسا جناب مهدوی آزاد، جهان سیاست جهان محتملات هستش. یعنی در جهان سیاست هیچ اصل قطعی که رفتار دولت ها رو قطعا همیشگی تثبیت کنه نیست، چون اساس متغیرهای بسیار زیاد رفتار افراد عوض میشه، دولت‌ها عوض میشن، چون که رفتار افراد عوض میشه. شما به اقتضای سنتون، علمتون، دانشتون، جنسیتتون، شرایط مشاغل مالیتون، پولیتون، هر زمان یه تصمیم میگی شاید با قبلش متفاوت باشه. این قاعده کلی است که پس همه چی محتمل هست در دنیای سیاست. اما در مورد جمهوری اسلامی، چون ما عادت کرده بودیم که در جمهوری اسلامی، در نظامی که خمینی و خامنه‌ای بنیاد نهاده بودن، مرغشون یه پا داشته باشه، الان میگیم یعنی چی؟ ما به ازای خونه که میگوین امام شهید میخوان برن انتقام که نگیرن که هیچ، انتقام سخت نمیخوان بگیرن که هیچ، تازه دارن با ترامپ، اونم ترامپی که اون مواصفات رو دربارش گفتن، میخوان برن توافق کردن، اونم توافق چگونه؟ توافقی که مثلا شما ملاحظه کنید که اشاره کرد آقای قالیباف، مثلا میگه آقا دیگه زمان لانچرها عوض شده، باید فکر اقتصاد مردم باشی. شما دیدید، مثال دیگه بزنم، آقای عراقچی در جمع سفیران نمایندگان خارجی صحبت کرده و بعد 6 بار از نام اسرائیل استفاده کرده، نه رژیم صهیونیستی، نه رژیم بچه کشته، نمیدونم چی چی فلان اینا. ما باید این اتفاقات رو فهم کنیم. من به زبان بسیار ساده میخوام بگم که الان دو نگاه شکل گرفته. یک نگاه بدبینانه که میگه، دو تا نگاه شکل گرفته، یکی این که این توافقی که گویی، تفاهمی که داره شکل میگیره، تو گویی که طناب چاه است، و دیگر نگاه این که نه، از فضا این طناب دار است. تناب چاه یعنی چی؟ تناب چاه مثل 598 خب جمهوری اسلامی در شرایط بسیار وخیمی بود که میدانید بالاخره جام زهر را نوشید، اما رژیم بقا پیدا کرد، در همون مدل خمینی ادامه پیدا کرد، شد خامنه ای. این میشه تناب چاهی که نظام ازش بیرون آمد و خلاصه عمر 3-4 دهه بیشتر کردش. همون تناب دار اون به اصطلاح سم شیرینی است که شما سم شیرینی رو گاه میخورید و همون موجب کشتن شما میشود. اینکه جمهوری اسلامی با آمریکایی که نمیدونم چنین است و چنان است و ما باعث آمریکا رو نمیدونم به زمین بزنیم و کاخ سفید رو حسینیه بکنی، شعارهای گزافی که میدادند، در واقع معنیش آیا این است؟ آیا دارم پرسش میکنم، یعنی خودم هنوز به قطعیت نرسیدم، آیا معنیش این است که جمهوری اسلامی به دلیل فشارهایی که از داخل داره تحمل میکنه، این وضعیت اقتصادی که یه شونه تخم مرغ بشه 700 هزار تومن دیگه انفجاری ایجاد میکنه که نمیتونیش مثل دیما هم شما بیاید اونطوری بزنید و بکشید و قصر در برید. دیگه از این داستانها اسرائیل بود و آمریکا بود و ما نبودیم و کی بود من نبودم و هزاران نفر رو بکشی و اینها. پس اینجا ناگزیر قرار انعطافی نشان بده. ما به ازاز چیز تنابداری است که شما از درون تهی بشوید، از درون تهی بشوید، ایدئولوژیتون رو کلن به کنار بگذارید. پس دو تا صورت مسئله هستش. با یک جمله و یک مثال من کم پایان میدم این بحث رو. من برای یک نظام ایدئولوژیک سرکشی که با دنیا و همسایگان و مردم خودش در تنازع بوده است، با این همه ابعاد در تنازع بوده است، دو سرنوشت رو پیشبینی میکنم. یک، یا سرنوشتش از نوع فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است که با یک هلسینکی پروسس شروع شد. جناب مهدوی شما میدونید با یک هلسینکی پروسس شروع شدش، منتهی به فروپاشی شوروی شد. دیگه نه داس و چکشی، نه پرچم قرمزی، نه ارتش سرخ، همش رفت، نظام روسیه اومد و چیز جدیدی. یا تغییری از جنس چین کمونیستی اتفاق افتاده. شما همون پرچم ماو سر جاش هستش، اون اسم نظام همون هستش، اون ساختار حزب کمونیست سر جای خود، اما از ماو که نظام متحد و شکل لباس ها رو درست کرد و تا این شینچینگ بیامی زمین تا آسمون. پس دو مدل برای جمهوری اسلامی در حال اتفاق است، نمیدونم کدامش در حال شکل گرفتن.
0: راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد. متشکرم. سوال بعدی لطفا کوتاه‌تر جواب بدید. خیلی شد 6 7 دقیقه شد. آقای رحیم‌پور سلام عرض ادب، متشکرم از حضورتون و متشکرم از صبر و تحملتون. یادتون هست فکر کنم دکتر عزیزم اشاره کردن یا نه، یادتون هست، یعنی یادتون هست که هممون میدونیم خوندیم تو ماجرای مکفارلین که تو غرب بیشتر به نظر میگن ایران گیت یا میگن ایران کنترا، 5-6 سال بعد از انقلاب اسلامی، یعنی سال دهه 60 زمانی که جنگ ایران و عراق بود، کار به جایی رسید که یک مقام ارشد دولت ریگان اومد وارد ایران شد، دوست محرمانه کیک اوورد، کلت اوورد، معامله انجام داد که در ایران مقامات ارشد در جریان بودن، ارشد اوایل بعدا کتمان کرد ولی بعدا معلوم شد که خود خمینی هم در جریان بوده و در اساس اون که در واقع چیز جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهورش خامنه ای بود، هاشمیش بود، خمینی بود، هنوز سلاح‌های اسرائیلی گرفت، از اسرائیل امکاناتی گرفت به صورت غیر مستقیم، حالا موشک از اسرائیل گرفت و پول داد که پولش رو برداشتن بردن به شورشیان. این داستان ممکنه هم چیزی دوباره اتفاق بیفته. و در ادامه این شما چطور می‌بینید این داستان توافقات پشت پرده‌ای که الان ازش صحبت میشه؟
2: درود بر شما آقای مهدوی آزاد، همینطور خدمت جناب دکتر علیزاده عزیز، بینندگان محترم عرض ادب و احترام دارم. شاید شکل و شمایلش مشابه باشه با اون ماجرای حضور مکفارلین و ایران کنترا، ولی به لحاظ فلسفی و ماهیتی تفاوت آشکار میتونه داشته باشه. از جمله تفاوت ها میتونه این باشه که ماجرای مکفارلین ماجرای برقراری ارتباط صرف سیاسی نبود، بلکه اساساً برنامه ای بود برای کشدار شدن جنگ، برای اینکه موازنه جنگ برقرار بشه و اساساً منافع دیگری در اون قطع تامین بشه. اینجا وضعیت بابت این هست که جمهوری اسلامی به هر نحو ممکن وادار بشه و تمایل داشته باشه که در مذاکره ها شرکت بکنه، حاضر باشه که امتیازاتی رو در واقع اعطا بکنه. من اون چیزی که الان در گزارش های رسانه‌ای داره منتشر میشه رو وقتی جنبندی میکنم، اتفاقا با منتقدان ترامپ مبنی بر اینکه امتیازهای خیلی زیادی داره به ایران داده میشه زیاد هم رأی نیستم. اگر مبنا متن توافق نامه باشه که بر اساس جمع‌بندی گزارش‌های رسانه‌ای و گمان زنی‌هایی که در رسانه اتفاق افتاده یعنی تنها امتیازی که داره به جمهوری اسلامی داده میشه موضوع اعطای برخی از معافیت‌ها برای صادرات نفته، اگر این اتفاق بیفته که تازه وضعیت میشه اواخر دولت بایدن و همین اوایل دولت همین ترامپ، یعنی اتفاق خیلی حتی تحریم‌های نفتی تعلیق هم نمیشن، فقط در خصوص تحریم‌ها یک سری معافیت اعمال میشن، مثلا فلان کشور بتونه بخره، فلان که به ایران به فلان کشور بتونه مثلا صادر بکنه. اقدام متقابل همینه که تنگی هرمز و ماسه دریایی در یک رفتار در یک اقدام متناظر طی 30 روز مسئلهش حل میشه، اتفاق دیگری اینجا نمیفته. اما اون چیزی که باعث میشه گزارش امروز CNN اهمیت داشته باشه اتفاقا متنی هست که خود CNN منتشر کرده به عنوان متن توافق و اون بند اولش بخش یعنی ماده اولش به نظر من اهمیت خیلی زیادی داره. در روایت پیروزمندانه که جمهوری اسلامی مطرح میکنه به این نکته‌ای که عرض میکنم اساسا نه توجه میشه نه اشاره میشه نه باید هم بشه. طبیعیه اون هم اینه که اینا میگن که جمهوری اسلامی به امریکا و متحدان اونها متحد میشن که جنگ رو به پایان برسونن در همه جبهه از جمله لبنان، تا اینجاش رو جمهوری اسلامی میگه. در ادامه میگه که متعهد میشن که هیچ اقدام خصمانه‌ای بر علیه یکدیگر انجام ندن، نه از تهدید و نه از زور استفاده کنن. صراحتن عبارت هاستیل اکشن رو مورد استفاده قرار داده. آقای مهدوی آزاد، آقای علیزاده، وقتی که شما متعهد بشید که اقدام خصمانه انجام ندید، عبارت سیاسیش مگر نمیشه ترک تخاصم؟ یعنی این که جمهوری اسلامی میخواد ترک تخاصم بکنه. خب
0: آقای رئیس‌جمهور ببینید وسط حرف رو پر اسخای میکنم در تایید شما. ببین به اصلا هر پیروز همین پیروز من تو همین دکتر داشتم اشاره میکردم، نه به خوبی شما کفایت شما، ولی اتفاقا همین رو گفتم موقعی که قرار باشه دو طرف، چون اولش بدن به نظر میاد که آمریکا چیزی به نام محور مقاومت رو به رسمیت شناخته به رهبری ایران، گفتم ولی موقعی که میگی که در تمام جبهه اون روی سکین است که جمهوری اسلامی ایران هم نباید به اسرائیل و منافع اسرائیل حمله کنه و معنیش دقیقا میشه همون ترک تخاصم. و این اتفاق آیا نشانه از این نیست که ممکنه پشت پرده بحث های دیگه ای باشه؟ مثلا در همین زمینه مشخص آیا معنیش این نیست که بحث های بوده که حالا علاوه بر اینکه این هست یا ترامپ هم بیاد بگه جمهوری اسلامی ممکنه توافق ابراهیم رو فلان کند؟ بفرمایید. ببخشید،
2: من با شما موافقم و عرضم اینه که اتفاقا همین ماده 1 و ماده 8 کاملا بیانگر این مسئله است. اینجا در انتهای ماده تأکید میشه توافق نهایی باید این رو تأیید بکنه، توضیح نمیگه که توافق نهایی در مورد این ساز و کاری طراحی میکنه یا در مورد این مذاکره انجام میشه، میگه باید تایید بکنه. همچنان که در خصوص مسائل هسته‌ای میگه که متن توافق نهایی این ماده را تأیید میکند، این یعنی این که توافق ها قبلا انجام شده. در غیر این صورت قرار قاعده اینه که این یادداشت تفاهم که نمیتونه برای توافق نهایی تعیین تکلیف بکنه، به لحاظ حقوقی اصلا ایراد داره. زمانی این معنادار میشه قبلش توافقی صورت گرفته باشه. در خصوص اون ترک تخاصم هم ترک تخاصم یک سازوکاری داره، یعنی اینکه جمهوری اسلامی هم بابت برنامه موشکی هم بابت سیاست‌های منطقه‌ای قاعدتا هم مذاکره باید بکنه و هم اینکه یک سری امتیازات رو قولش رو داده که خواهد داد.
0: هر خب اینجا یه سوال به وجوده. ببینید آقای رحیم پور، من سوالم از آقای رحیم زاده رو بپرسم. توی توافق نامه اومده که آمریکا آمادگی داره، یا بس میشه آمریکا آمادگی داره همه تحریم‌ها از جمله تحریم‌های اولیه و ثانویه رو برداره. کبت برداشتش که رئیس جمهور نیست، یعنی تعلیق میتونه بکنه، ولی همه ما میدونیم صحبت کردن از لغو یا معافیت تحریم اولیه و ثانویه به معنی اینه که ماهیت جمهوری اسلامی عوض شه. و ترامپ که جسارتاً این کلمه دیوانه که نیستش که آقا جمهوری اسلامی که بمب اتم ننداخته تو واشنگتن که میخواد تسلیم بی قید و شرط بشه، همین آیا نشانه ای نیست که پشت پرده حکومت ایران داره از سطح دیگه مذاکره میکنه؟ آقای علیزاده از شما میپرسم، موقعی که شما میبینید طرف آمریکایی داره میگه که ما حتی آمادگی داریم تحریم اول سالو برداریم، صرف نظر از اینکه از فنی ممکنه یا نه این تحریم بخشش مال کنگره است و اینا که ما میدونیم، ولی این نشانه از چیه؟ و نشانه از این که چه روحی چه فضایی بر سالن بر تالار مذاکرات حاکم بوده؟
1: ببینید من دو مدل رو برای شما گفتم که یا مدل تغییر به شوروی یا چین اتفاق بیفته. در مدل تغییر چین شما توجه داشته باشید که به هر حال موجباتی رو فراهم آوردن که دیگه افکار ما رو به زباله‌دانی ریخته بشود. خب اینجاست که میگن ماهی ز سر گنده گردد نیزتون، اینجا ما مصداق این شد اینجا پیدا می شود. ونزوئلا ز سر تغییر پیدا کرد نیز دوم، یعنی امریکا نیومدش یک لشکرکشی عظیم کنه، سربازها رو بکشه، خیابانها رو نابود از بین ببره، بعد بیاد حاکمیت رو از بین ببره. چرا؟ در مورد مثلا صدام حسین این اقدام رو انجام داد که پر هزینه بود و پر خسارت، اما خب شما رهبرش عوض کردی، و خانومی هم که اومد جای مادورو اومد تو قور زد که آره شما رو بارا پس بدید و این کار درست غیر قانونی، ساکت شد. الان تمام شرکت های آمریکایی رفتن توی ونزوئلا دارن سرمایه گذاری میکنن، همه چی هم عادی شده، مردم هم راضی، مردم میگن خب تو فقر میداشتیم. الان اینجا اگر بپذیریم که ماهی ز سر گنده گردد، اینجا احتمالاً باز با تأکید نمیگم، هنوز خودم در شیش و بش هستم که در بیابم که کدوم مدل داره اتفاق میفته، احتمالاً اینجا رمزگشایی میشود از اون سخن ترامپ که گفته بود در ایران رژیم چنج رخ داده است. خب ببینید اگه رژیم چنج رخ نداده باشد، رخ نداده باشه، خب چجوری ممکنه شما قرار بعد ترامپ رو بکشید؟ یعنی اهداف شما اینه و ترامپ رو بکشید و انتقام خون امام شهید رو بگیرید و این چیزا، نه اینکه باهاش توافق ایجاد بکنی. اینجاست که من میخوام بگم که خب میرسیم به مسئله رهبریت مجتبی خامنه ای. خب ببینید الان یه نفری رو گذاشتن که نه اسمش نه تصویرش نه صوتش، یه پیام‌هایی داره میادش و اینا. خب آخه چه جوری ممکنه؟ باور کنی یه مترسک رو گذاشته بودن، حداقل می‌دیدیمش، حالا صدا نداشت ولی می‌دیدیمش. این که یه نفری که قطعاً آسیب دیده است، حالا اگر نمرده باشد، نامش رو گذاشتن به عنوان رهبر. باور کنید من و شما هم وقتی که میگن حضرت آیت الله خامنه ای بیانیه صادر فرمود، من خودم در لحظه اول خامنه ای تصورم میاد و خودم رو اسلام میگم بابا این مشتبه است، این علی خامنه ای نیست. یعنی این کلمه اینطوری متبادر میکنه به ذهن من و شما که آدمای تخصصی هستیم. خب این نام داره چه کاری میکنه؟ خب تلقی اول این حضراتی که در خیابانها جشن میگه مراسم میگرفتن گفتن آقا امام ما جوان شدش، شما خامنه پیر رو از بین بردید، امام ما جوان شد، خب پس این نظام داره کار خودش رو جلو بره. این یه تلقیه. اما اگه به امچنین روزی داریم میرسیم، تفاهم نامه این چنینی داره امضا میشه و دیگه اسرائیل رژیم صهیونیستی نیست، آمریکایی نمیدونم هیچ غلطی نمیتواند بکند نیست، خب اینجا ما میفهمیم کار کرده محتملاً، باز میگم محتملاً کار کرده مجتبای خامنه یه پشت پرده همون کار کردیه که در ونزوئلا اتفاق افتاده. احتمالاً ترامپ بیراهه نمیگه. اینجاست که من میگم که ماهی سر گنده کرده نیزه کن. خیلی کوتاه و مختصر
0: مطلع هستید آقای محمد حسین خوشوقت که از اقوام در واقع علی خامنه ای هست، برادر همسر مصطفی خامنه ای هست، امروز با ظاهرا وبسایت انصاف نیوز که در داخل ایران هست یه گفتگویی کرده، ویدیوش هم منتشر کرده. توی این مصاحبه آقای محمد حسین خوشبخت میگه من چند سال پیش از مجتبی خامنه‌ای پرسیدم، میگه مجتبی خامنه‌ای راه پدرش رو با صلوات و عاقلانه نمیدونم چی طی خواهد کرد، میگه اما بعد از جنگ جایی ممکن تغییر اساسی کنه. بعد میگه من چند سال پیش از مجتبی خامنه‌ای راجع به آمریکا پرسیدم که او به من گفتش که من حتی با اینکه با آمریکا رابطه داشته باشیم و همکاری بکنیم من مشکلی ندارم، به شرطی که با ما احترام بگذاره آمریکا. و اینکه الان هم چیزی رو گفته در مورد مجتبی خامنه‌ای، این برای من جالبه که آیا دوران فضایی میسازن، اینکه قالیباف میاد میگه سنگر رو باید از لانچری بگیریم، آیا جمهوری اسلامی که تا همین چند ماه پیش علی خامنه‌ای میخواست چی میگفت یادم رفته اصلا چقدر زود فراموش میشه دیکتاتورها، میگفت نسل دوم انقلابی چیزی عبارتی میگفت، الان دوره واقعا پوست اندازی میکنه به سمت اقتصاد میره یا این پروپاگانداست؟ آیا این از تبعات یا برکات مرگ خامنه‌ای است؟ آیا رای پور از شما میپرسم این نشانه چیه که قالیباف میره مستقیم؟ آیا نشان در واقع از تبعات مرگ خامنه‌ای است؟ آیا شما دارید رسم و رسوم شؤونات پارادایم جدید از جمهوری اسلامی میبینید بعد از مرگ علی خامنه‌ای حداقل در حوزه آمریکا؟
2: یادآوری کنم اون چیزی که دست دوم میگفتی گام دوم بود دیگه آقای مهدوی آزاد، گام دوم انقلاب رو میگفت. ببینید این در این پرسشی که الان مطرح کردید ارتباط داره به اون مسئله کاهش تحریم ها، خیلی مرتبطه، چون در خصوص ساختار در واقع شما پرسش کردید. من خیلی سریع هر دوتا رو به هم دیگه ارتباط میدم و میگم ارتباطشون چیه. مسئله کاهش تحریم ها یا رفع تحریم ها به صورت کلی، اصلا فرض کنید که آمریکا تمام این تحریم ها رو برداره، کامل انجام بشه. ببینید متن صحبت از این میکنه که این کاهش تحریم آمریکا متعهد میشه اینا رو انجام بده، ولی کاهش تحریم ها یک وضعیت پیشینی داره، یک وضعیت پسینی. یعنی چی؟ یعنی کاهش تحریم ها جزو فرایند مذاکره نیست، محصول مذاکره است. یعنی مذاکره باید به سرانجام برسه، توافق اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی در خصوص مسائل هسته‌ای امتیازها رو داده باشه، برنامه موشکی رو حل کرده باشه، سیاست‌های منطقه‌ای رو حل کرده باشه تا توافق انجام بشه و بعد امریکا این کار رو انجام بده، یعنی کاهش رفع تحریم ها رو محقق بکنه. این که جمهوری اسلامی بخواد این اقدام پیشینی رو انجام بده نیازمند یک تحول شگرف در ساختار حکمرانیه. من بدبینم ها، من به این مسئله بدبینم، ولی قاعدتا باید یه تغییرات اساسی در ساختار نرم افزاری و سخت افزاری رخ بده که چنین وضعیتی رو بخواد بپذیره. میشون مرحوم شما نکتهتون رو بفرمایید من عرض میکنم.
0: نه من نکته نمیخواستم بگم، من خواستم بگم که موقعی که تو این یه ماه تحریم نفتی برداشته میشه، برخلاف چیزی شما گفتید معافیت صادر تحریم نفتی هست میشه، در حوزه بانکی و حوزه حمل و نقل معافیت صادر میشه و بعدش دقیقاً بله درسته. ولی آیا این تغییری که شما میگید در مورد آمریکا، به این صحبت از این نمیکنه که حقوق بشر باید رعایت بشه، صحبت از این نمیکنه که آخوندها باید لباس تمیز بپوشند یا ریششون رو بزنن، صحبت از این میکنه که دنبال نابودی اسرائیل نباید باشید، از تروریست نباید حمایت کنید؟ واقعا با 4 تا کاریری به حزب الله خود پول بده یا حزب الله سلاحشو بذاره زمین، الان توی عراق میدونی گروه های نظیم جمهوری دادن سلاحشون، با 4 تا چیز تامین نمیشه؟
2: نه نمیشه، امکان پذیر نیست. جمهوری اسلامی ساختارش چه در ویترین چه در محتوا بر مبنای این موازه و اصولی هست که بر خودش تعریف کرده، خودش رو در قالب دشمن متخاصم اسرائیل تعریف کرده. این جمهوری اسلامی بعد از اینکه این توافق اتفاق بیفته دیگه نباید قاعدتا به آمریکا مرگ بر آمریکا بگه، دولت متخاصم نخواهد بود آمریکا، نمیتونه خبرنگاران خودش رو به دلیل ارتباط با مثلا نهادهای آمریکایی متهم به همکاری با دول متخاصم بکنه، چون قرار هست که فعالیت خصمانه حذف بشه، در نتیجه اون دولت دیگه دولت متخاصم نیست. این نیازمند تغییرات اساسی در داخل جمهوری اسلامی، یا آمادگی این تغییرات رو داره یا اراده این تغییرات رو داره، که در اون صورت بایستی منتظر اعمال توافق در مذاکره با آمریکا باشیم، یا اینکه این مسئله اتفاقا در واقع علی جمهوری اسلامی. من این که میگم بدبین هستم به خاطر اینکه جمهوری اسلامی بدون اون چیزا، بدون اون مسئله هسته‌ای، بدون دشمنی با اسرائیل، بدون برنامه موشکیش، چیزی غیر از یک مقوای یک کاغذ مچاله بیشتر نیست. این حکومت با کدوم اقتدار خارجی میخواد در داخل کشور اقتدار ایجاد بکنه؟ اون وقت این رهبر سوم به جای در واقع ما به ازای خارجی مقواش میشه همون حکومت جمهوری اسلامی. این چطوری میخواد مخالفان خودش در داخل کشور رو مثلا مجاب کنه، متقاعد کنه، سرکوب کنه، به اعدام کنه؟ چطور میخواد این کار رو انجام بده؟ این اتفاقا جمهوری اسلامی
0: ظاهرا به همون دلارهایی که آقای ترامپ بهش میخواد بده دل بستن. بله ظاهرا به اون دلارها درسته.
2: آیا میتونه اون دلارها رو در اختیار مخالفانش قرار بده، بگه این دلارها مال شما، سکوت کنید در برابر رفتارهای من؟ طبیعی که این امکان پذیر نیست، مگر اینکه اون تغییر اساسی و خیلی عمیق رخ بده که از نظر من، ببخشید اگر میگم غیر ممکن، شاید حرف درست رسانه‌ای نباشه، ولی بسیار بسیار بعیده این اتفاق. ولو اینکه امروز آقای ترامپ داره میگه که جمهوری اسلامی هم میتونه مثلا تعدادی موشک بالستیک داشته باشه، ولو اینکه این امتیاز رو هم پشت پرده گرفت. یکی از هم مواردی هست که توافق کردن ها، یعنی اینکه آمریکا قرار اجازه بده تعدادی از موشک‌های بالستیک در
0: اختیار نشانه از همین ده. هست دقیقاً همینطور، نشانه از همین است و اتفاقا همین است که واقعا پشت پرده توافق وجود داشته و شاید به همین خاطر که ترامپ گفتش که دور دوم تظاهرات من فکر می‌کنم آسان‌تره. خب به آقای علیزاده رسیدیم دیگه، به سراشیبه آخر برنامه. امروز یک گزارش از آقای تخت روانچی داشتیم، مثلا تخت روانچی راجع به لبنان میگه مکانیزمی صورت گرفته توافق، که اصلا همچین توافقنامه نیست، یعنی شاید ناخودآگاه از زبانش میپره که در مورد مسئله اسرائیل، این که برخلاف تفاهم اسرائیل به لبنان حمله کنه، یه مکانیزم هم طراحی کرده که اگه این کارو کرد چه کنن که تفاهم به هم نخوره. خب آقای علیزاده توی این وضعیت سپاه بالاخره جاش کجاست؟ این سپاهی که مخالف آمریکا بود، جنگ دلش میخواست، الان که قالیباف سپاهیه و فرمانده کل سپاه داره حمایت میکنه، دقیقا میتونید بگید که آیا مخالفت ها رفته کنار و یک دست شده برای حفظ خودشون، یا نه آیا دارن خودعه میکنن، یا نه پشت پرده دعواها هستش؟ چه چیزی رو حدس میزنید که وجود داره؟ شما نشانه از دو دستی میبینید، دو دستگی میبینید یا نه؟ و اینم که گفتم دل خوش کردن به دلارها، منظورم این است که ظاهرا پیرو تحلیل آقای رحیم پور ارائه داد، خودشون میدونن اوضاع خرابه و تنها راه فرار، راه نجات رو این میدونن که پول زیادی وارد کشور بشه و بتونن با اون پول هم فرآیند توسعه رو راه بندازن دوباره و هم در واقع کمک بکنن به اقتصاد در حال افول و سقوط ایران.
1: بله خب پرسش شما از اینکه خب سپاهی و تحشیل کاهد بشه، من میپرسم روحانی جایگاهی خان داشت یا؟
0: آقای علیزاده متاسفانه صداتون خوب نیست، متاسفانه صداتون خوب نبود آقای علیزاده و متاسفانه نمیتونستم بشنویم. من یه سوال رو از آقای رحیم پور میپرسم، همین سوال رو، امیدوارم که اینترنت شما بهتر بشه. آقای رحیم پور اگر سوال رو شنیدید، اگر نه دوباره تکرار میکنم، جایگاه سپاه کجاست؟ این که میگفتن مخالفه الان مخالفت داره میکنه، یادتون هست هی موشک هوا میکرد تا روحانی میخواست مذاکره کنه به ابری مینوشه سوری بعد داوود شود، اون رد پای علی خامنه ای بود که از بین نیستش دیگه و حالا داره کشور نفس بکشه، یا سپاه تغییر عقیده؟ چه اتفاقی افتاده؟
2: قطعا نبود علی خامنه ای بسیاری از موضوعات رو هموار کرده، در این تردیدی نباید کرد. من یک بار در برنامه خود شما عرض کردم که اگر مسئله بقا به صورت جدی مورد خطر قرار بگیری، یعنی تهدید امنیتی و وجودی برای جمهوری اسلامی مسجل بشه، همه اونهایی که در جمهوری اسلامی معتقد به عدم سازش و جنگ و اینجور چیزا هستن، پشت اون درهای اتاق مذاکره صف میبندن، یعنی قاعدهشون اینجوریه، چه سپاه باشه چه حتی این جبهه پایداری که به ظاهر به نظر میرسه که مهمترین مخالفان هر گونه مذاکره و توافق هستن، وضعیت به شریان برسه اونها هم این کار رو انجام میدن. مسئله اینه که کی بخواد این توافق رو انجام بده، کی بقا رو ایجاد بکنه، به خاطر اینکه در آینده بایستی سهمی از قدرت به دست بیاره. هر کسی که بتونه در زمان حاکمیت خودش توافق رو ایجاد بکنه، در آینده متصور بعد از توافق بیشتر میتونه از نعمات و این سفره حاکمیت استفاده کنه و بهره مند بشه. قاعدتا شما فرصت طلبتر و سوء استفاده کننده تر از فرماندهان سپاه در این مسئله به هیچ شما نمیتونید داشته باشید. اگر توافقی صورت بگیره، تحریمی برداشته بشه، اولین شرکت هایی که امکان مراودات اقتصادی با دنیا رو خواهند داشت شرکت های متعلق به سپاهند. اولین نهادهایی که میتونن با دنیا ارتباط بگیرن و سود کلان ایجاد بکنن باز هم سپاه هستن. اتفاقا از نظر من الان همون فرماندهان سپاه که پیش از این منادی جنگ با آمریکا بودن از همه بیشتر جلودار هستن برای توافق، سودشون در اون هست.
0: صف فایستادن برای جمع کردن پول ها. و آره متاسفانه آقای علیزاده فکر نمی کنم بتونن برگردن دیگه. دو دقیقه نیم مونده به آخر برنامه. متاسفانه شد یکی از مهمترین سوالات هم موندش. اما اجازه بدید از شما راجع به اسرائیل بپرسم. ببینید آقای ترامپ همین فکر کنم چند دقیقه 20 دقیقه پیشه ایشون گفته که امروز چهارشنبه یک نسخه از توافق رو برای بنیامین نتانیاهو فرستاده، نخست وزیر اسرائیل. همین سوال در مورد نقش اسرائیل که حالا الان تنشی هم بذارم وجود اومده بین آمریکا و اسرائیل و فراموش کردن اسرائیل رو، اسرائیل چی کار میکنه و میذاره این توافق به این شکلی که الان میبینیم پیش بره، یا در واقع اسرائیل دلش خوش کرده به اون چیزی که پشت پرده وجود داره. شما از اسرائیل چه بازی و انتظار دارید در کوتاه مدت؟
2: از نظر من آقای نتانیاهو در پیچیده ترین وضعیت سیاسی خودش در طول دوره نخست وزیری اخیرش در واقع مواجه هست. از یک طرف این توافق به اذعان جمهوری اسلامی نیازمند این هست که اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی بکنه، از طرف دیگه عقب نشینی از جنوب لبنان بدون اینکه حزب الله لبنان خلع سلاح شده باشه یک خطر بالقوه برای اسرائیل به ویژه در نوار شمالی کشور اسرائیل محسوب میشه. طبیعی هست که نتانیاهو و دولت اسرائیل در حال حاضر موافق این توافق نباشن، اما از طرف دیگه نتانیاهو به حمایت ترامپ در انتخابات اکتبر نیازمنده. یعنی اگر بخواد همه چیز رو بر مبنای این اختلاف راهبردی بنا بگذاره ممکنه که انتخابات رو از دست بده. اگر بخواد از جنوب لبنان عقب نشینی بکنه قاعدتا باز هم برای انتخاباتش با خطر مواجه خواهد شد. از طرف دیگه حزب الله لبنان همچنان به عنوان خطر بالقوه میبینه. من فکر میکنم احتمالا نتانیاهو برای کوتاه مدت با انجام آتش بس موافق خواهد بود، به دلیل اینکه مذاکرات نیازمند زمان هست. شاید از این زمان بتونه استفاده کنه که همچنان در جنوب لبنان باقی بمونه تا پروسه خلع سلاح حزب الله لبنان هم اعمال بشه، بعد از اون بخواد از جنوب لبنان عقب نشینی بکنه. ولی بعید میدونم پیش از خلع سلاح لبنان اسرائیل آمادگی عقب نشینی از جنوب لبنان داشته باشه.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم، متشکرم و متاسفم که حسین علیزاده رو متاسفانه نتونستیم در آخر برنامه داشته باشیم. سپاسگزارم از روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که با بود و همچنین حسین علیزاده دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل بین الملل که از لندن با ما بود. خانم آقای هر جور دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا بیر جاف برز تفتان، از این چه برون باجگیران تا شلمچه و چسابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
2: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. یک مقام کاخ سفید به رویترز گفته رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه یادداشت تفاهمی رو که با هدف پایان دادن به جنگ با ایران تدوین شده امضا کرده. دونالد ترامپ پیش از این گفته بود مهلت 60 روزه برای دستیابی به توافق نهایی با جمهوری اسلامی یک ضرب العجل قطعی نیست. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه هم به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده از امضای متن فارسی این تفاهمنامه از سوی دو طرف آمریکا و جمهوری اسلامی خبر داده. همزمان دولت آمریکا چهارشنبه متن رسمی تفاهمنامه را منتشر کرد. این سند که تفاهمنامه اسلام آباد میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران نام دارد، 14 بند رو در بر میگیرد و چارچوب مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی رو مشخص میکند. یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته این توافق آمریکا رو به هیچ تعهد مالی مستقیمی ملزم نمیکند و اگر ایران اقدامات مثبتی انجام دهد، آمریکا هم پاسخ مثبت خواهد داد. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان، میگوید جنگ با ایران به دلیل تاثیر گذاشتن بر اقتصاد جهانی میتوانست برای ترامپ و جمهوری خواهان خطرناک باشد.
1: امروز آقای ترامپ یک مسئله‌ای رو بهش اشاره کرد که بسیار مهم هست از نظر داخلی آمریکا، از نظر سیاست خارجی آمریکا، و گفتش که اگر جنگ ادامه پیدا میکرد ما با یک فاجعه اقتصادی مواجه میشدیم و نمیخواستیم این کار رو بکنیم. بنابراین مشخص هستش که وقتی شما از این حرف میزنین کجا قرار گرفتیم، اهرم فشار دست چه کسی هست و ادامه جنگ رو چرا آقای ترامپ متوقف کرده. بنابراین این که بگیم ایالات متحده قدرت مطلق اقتصادی بود، بعد از نظر فناوری تکنولوژی، از نظر نظامی ایالات متحده قدرت برتر نظامی نه تنها الان در دنیا هست، در طول تاریخ بشریت بزرگترین قدرت نظامی هست. ولی اتفاقی که افتاد این بودش که یک درگیر جنگی غیر متقارنی شد، جنگی که فراتر از مرزهای ایران رفت، منطقه رو با مشکل مواجه کرد، اقتصاد جهانی رو با مشکل مواجه کرد و ادامه این برای ایالات متحده میتونست خطرناک باشه برای به شدت، هم برای آقای ترامپ هم برای جمهوری خواهان سال انتخابات. و بنابراین آقای ترامپ از این جهت مشخص استش که حواسشون جمع بوده و به هر حال در محاسباتش این مسئله در نظر گرفتن. مسئله دوم مسئله اسرائیل هست. ببینید لحن آقای ترامپ در خصوص اسرائیل کاملا تغییر کرده. اسرائیل سرور آمریکا نیست، ارباب آمریکا نیست. همطور که آقای ترامپ گفتن اسرائیل کشور بسیار کوچکتر هستش و درسته که متحد هستن، ولی نمیتونه که سیاست‌های خودش رو به آقای ترامپ و دولت آمریکا دیکته بکنه. این عادت و این اعتیاد دولت آمریکا، دولت اسرائیل در طی سال گذشته داشت که در خصوص دیکته کردن سیاست خودش و آمریکا رو در یک مسیری قرار بده که کاری رو انجام بده که خب حتی برخلاف منافع آمریکا هست. خیلی هم با انتقاد مواجه است، حتی بسیاری از طرفداران آقای ترامپ با این مسئله مواجه هستن. مشخص هستش که آقای ترامپ از اسرائیل ناراحت هست.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا اعلام کرد سفارت این کشور در تهران و دفتر آژانس تجارت ایتالیا از روز جمعه 29 خرداد فعالیت خود را از سر می‌گیرند. او توافق اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی را نشانی امیدوار کننده برای صلح توصیف کرد. سفارت ایتالیا بعد از حدود 3 ماه بازگشایی می‌شود. محمد حسین خوشوقت برادر همسر مصطفی خامنه‌ای گفته کارشناسان امنیتی به مجتبی خامنه‌ای توصیه کردند حتی در حد انتشار صدا هم در انظار عمومی ظاهر نشود. او همچنین گفته برخی افراد در دفتر رهبر جمهوری اسلامی مانع دسترسی کامل اطلاعات به او می‌شوند. محمد حاتمی‌زاده معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد دیگر شاهد قطعی اینترنت در کشور نخواهیم بود. او تاکید کرده کشور به سطحی از بلوغ رسیده که حتی در شرایط بحرانی هم امکان مدیریت بدون قطعی اینترنت وجود دارد. در آستانه برگزاری مراسم امضای یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی، همیش فالکونر وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه با محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در اسلام آباد دیدار و از تلاش‌های پاکستان برای صلح استقبال کرد. پاکستان روز جمعه از مراسم امضای یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی در ژنو میزبانی خواهد کرد.
2: مقامات پاکستانی رایزنی ها را در خصوص تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی با نمایندگان کشورهای مختلف ادامه میدن. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان روز چهارشنبه با همیش فالکونر وزیر مشاور بریتانیا در امور خاورمیانه، جنوب آسیا و سازمان ملل دیدار کرد. بر اساس اعلامیه رسمی که پس از این دیدار منتشر شد، طرف بریتانیایی تفاهم اخیر آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را که صورت گرفته تاریخی توصیف کرده و از پاکستان به عنوان قهرمان صلح جهانی یاد کرده. مقامات پاکستانی روز سه‌شنبه در اسلام آباد هم با برخی از خبرنگاران یک جلسه محرمانه را برگزار کردند. در جلسه توجیهی مقامات امنیتی پاکستان به طیف گسترده‌ای از مسائل پرداختند، از جمله نقش پاکستان در تأمین صلح بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی. منابع پاکستانی در این جلسه گفتند که تلاش‌های پاکستان منجر به جلوگیری از وقوع یک جنگ گسترده‌تر در منطقه شده و گفتند که پاکستان فراتر از منافع محدود خود و برای صلح منطقه‌ای روند صلح را پیش می‌برد. در این جلسه ضمن تأکید بر موفقیت آمیز بودن تلاش‌های پاکستان برای صلح، به نقش آنهایی که می‌خواهند این روند را تخریب کنند هم اشاره‌هایی شده. خب منابع امنیتی پاکستان همچنان گفتند که روند دیپلماسی نیازمند به محرمانه بودن هستش، همچنان در واقع مسئولیت داره و خب با احتیاط باید پیش رفت. لذا به عنوان یک میانجی مسئول، اسلام آباد در مورد محتوای مذاکرات بین طرفین یا گام‌های بعدی چیزی نمیتواند افشا کند. نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه برای حضور در مراسم یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی به ژنو سفر خواهد کرد و خب بر اساس منابع ما در مجموع 14 بند در این یادداشت گنجانیده شده. پایان جنگ در همه جبهه ها، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی جمهوری اسلامی توسط آمریکا از مهمترین نکات مورد اتفاق دو طرف هستند.
0: بگویید داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. نخست وزیر ژاپن در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه اعلام کرد باور ندارد علاقه ایالات متحده به منطقه هند آرام در حال کاهش باشد. تاکایچی گفته توکیو در گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر ادامه هماهنگی‌های نزدیک درباره مسائل امنیتی و اقتصادی منطقه از جمله موضوع چین توافق کرده. وزیر دارایی اسرائیل میگوید طرح ساخت یک مدرسه یهودی با زیربنای 1000 متر مربع در بخش قدیمی شهر خلیل تایید شده. پیش از این اقدام وزیر دارایی اسرائیل توافقنامه تاریخی خلیل که ساخت و ساز را به شهرداری فلسطین این شهر میداد را لغو کرده بود. فعالان حقوق بشر و مقامات فلسطینی این اقدام را محکوم کردند و اون را تلاشی برای الحاق عملی خاک کرانه باختری و کوچه اجباری فلسطینیان خواندند. مارک روته دبیرکل ناتو در آستانه نشست وزیران دفاع کشورهای عضو این پیمان از تفاهم‌نامه‌ای به دست آمده بین آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد. او توافق بین تهران و واشنگتن را فرصتی برای مهار دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و توسعه برنامه موشکی ارزیابی کرد. روته با اشاره به تحولات اخیر در خلیج فارس، بازگشایی تنگه هرمز را گامی رو به جلو خواند.
3: موضوع امضای یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده

0: کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو داشتن هم به این موضوع پرداخت و به طور کلی از اقدام دولت ایالات متحده و شخص دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا استقبال کرد و گفت کاری که او داره انجام میده مانع از این خواهد شد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و در واقع نگرانی ها رو کاهش خواهد داد نسبت به خطرهایی که از سوی جمهوری اسلامی مطرح هستش. در ادامه هم آقای روته تأکیدی داشت بر این که برای آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز هم میشه از ابتکاری که بریتانیا و همچنین فرانسه ارائه کردن استقبال کرد، اونو تقویت کرد و کمک کرد به آزادی عبور و مرور در این آبراه بین المللی. با این حال در خود ناتو هم الان نگرانی های وجود داره. به هر حال در آستانه نشست سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا در ترکیه ایالات متحده اعلام کرده که مشارکت های نظامی خودش رو کاهش خواهد داد و همین موجب شد که آقای روته اعلام بکنه ایالات متحده متعهد هست به تعهدات خودش در سطح ناتو، اما به هر حال جابجایی های قرار هست انجام بشه و خب این بار خود کشورهای عضو هستن که باید مسئولیت ها رو بر عهده بگیرن. نکته ای که باعث نگرانی شده این هستش که وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرده آمریکا قراره که جنگنده ها و همچنین بمب افکن های راهبردی خودش رو در کشورهای اروپایی کاهش بده.
1: بینندگان ایران اینترنشنال، تصاویر زنده میبینید از فرودگاه اورلی پاریس و هواپیمای رئیس جمهور آمریکا. دونالد ترامپ بعد از پایان نشست گروه 7 و ضیافت شام با امانوئل مکرون و رؤسای فرانسه پاریس رو ترک میکنه. نشست گروه 7 تحت تاثیر توافق ایران و آمریکا هم قرار داشت و ترامپ در حاشیه این نشست بار دیگر انتقال پول از سوی ایالات متحده به جمهوری اسلامی رو رد کرد و بهره‌مند شدن حکومت ایران از مزایای توافق با آمریکا رو تنها مشروط به عملکرد جمهوری اسلامی در آینده و مذاکرات پیش رو خواند. رستم شه، ممنونم از همراهی شما. تا بعد.
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
3: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی.
4: حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که الان خدش کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه لازمش نه.
5: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت.
6: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
7: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: امشب در 24 دفاع دوباره ترامپ از توافق با تهران همزمان با تهدید جمهوری اسلامی در صورت نقض تعهدات.
1: Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have
0: it. رئیس جمهوری آمریکا گفته حملات 2000 میلیارد دلار به ایران خسارت وارد کرده و قدرت گرفتن افراد جدید یعنی تغییر حکومت.
2: اون سنگر رو از بچهای لانچر رو تحویل بگیریم.
0: قالیباف میگه باید سنگر رو از بچه های لانچر تحویل گرفت و به طرف ساخت کشور رفت. رئیس مجلس ایران تاکید کرده باید مردم رو از زیر فشار اقتصادی خارج کرد. و ادامه حواشی بازی تیم فوتبال ایران در جام جهانی. رسانه ها در ایران از تهدید قضایی تماشاگران با پرچم شیر و خورشید میگن.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی رو بسیار قوی توصیف کرد، اما هشدار داد این توافق هنوز نهایی نشده و در صورت نقض تعهدات واشنگتن به گزینه نظامی برمیگرده. دونالد ترامپ در نشست گروه 7 گفت این تفاهم بیش از 99% توان هسته‌ای ایران رو از بین میبره و آمریکا در جنگ اخیر حدود 2000 میلیارد دلار به تهران خسارت وارد کرده. به گفته ترامپ هدف او از حملات به ایران تغییر رژیم نبود، اما قدرت گرفتن افراد جدید در عمل به معنای تغییر حکومت.
4: ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و همچنین با اعلام این خبر یا کمی قبل از اون ایران داشت صحبت‌های مثبتی رو مطرح می‌کرد و خب بازار بورس شروع کرد به سطح رکورد رسید. قیمت نفت به طور بی‌سابقه ای کاهش یافته. خب در هفته‌های اخیر بحث کردیم در مورد جزئیات این توافق تاریخی با بسیار از متحدان نزدیکمون، از جمله کشورهای گروه 7. بسیار از رؤسای جمهور و نخست وزیرها رو همونطور که دیدید، نخست وزیر مودی از هند اینجا بود، آدم فوق‌العاده است و اونها خیلی خوشحال بودن که ما به این توافق رسیده بودیم. هیچ کشوری نیومد ما بگه که خواهش می‌کنیم آقای رئیس جمهور همچنان بمب بندازید روی سرشون.
0: و از واشنگتن دی سی اردوان روزبه در وزارت خارجه آمریکا و در نیویورک مریم رحمتی خبرنگارمون از مقر سازمان ملل متحد با ما هستن. اردوان، یکی در میون در این اجلاس گروه 7 آقای ترامپ در مورد ایران و تفاهم نامه و جنگ صحبت کرد، تهدید کرده که اگر ایران به تعهداتش پایبند نمونه دوباره بمب بر سر اونها فرو خواهد ریخت، اما در این حال هم گفته که میتونستیم 2 هفته 4 هفته 2 سال جنگ رو ادامه بدیم ولی به جایی نمی‌رسید.
5: صحبت‌های آقای ترامپ تقریبا میتونم بگم در 24 ساعت گذشته انقدر زیاد بوده که عملاً من وقتی میخواستم یک در واقع بررسی بکنم دیدم همین صحبت‌های اخیرش به اندازه کافی واقعاً نکته‌های متفاوتی داره. آقای ترامپ در واقع یه اظهار نظر مهمی توی صحبت‌های اخیرش کرده، اونم تاکید بر اینه که ما یه روزی به هر حال باید پولای ایران پس بدیم. البته آقای ترامپ تاکید می‌کنه که اون بحث مسئله 300 میلیارد دلاری که در خیلی جا مورد انتقادم قرار گرفت، حتی جیدی ونسم راجع به این مسئله گفتیم بیشتری جنجال هستش تا هر چیز دیگری، بشاریم کرد که 10 سنت هم حتی ما پول نمیدیم، اما اینجا داره میگه که به هر حال اون پول مال خودشونه و ما باید به اونا پس بدیم. آقای ترامپ همچنین در جای دیگری از رهبران جمهوری اسلامی تمجید کرده و گفته اینا آدمای عاقلی ان، آدمایی که به فکر وطنشون و آیندهشون هستن و البته باید اون چیزی که میخواد رو آقای ترامپ به دست بیاره. آقای ترامپ البته در جای دیگه از صحبتاش بار دیگه یاد کرد از کارهایی که در گذشته کرده و خساراتی که به جمهوری اسلامی زده. صحبت‌های آقای ترامپ رو گوش بکنیم و برگردیم.
4: ببینید توافق فوق‌العاده است. من توافق زیادی در طول زندگیم منعقد کردم، توافقهایی شده که هیچ شانسی برای امکانش نبوده، برای محقق شدنش نبوده و در نهایت بهش رسیدیم. خب خیلی زود شما هم خواهید دونست اینها میخوان امضاش کنن، ایرانی ها میخوان امضاش کنن، میخوان که برگردن به زندگی عادیشون. ما خیلی سخت زدیم ایران رو، فراموش نکنید. بعضیا میگن که کی این قضیه شروع شد؟ این 3-4 ماه پیش شروع نشد، سالها پیش شروع شد، وقتی که من سلیمانی رو کشتم. اون رویداد بزرگی بود، شاید مهمترین رویداد در 50 سال اخیر خاورمیانه بود.
5: آقای ترامپ بار دیگه اشاره به برجام کرد، اونو کاری فاجعه بار خوند و گفت کار اصلی رو خودش کرده، چیزی که 99% خواسته های ایالات متحده آمریکا رو تامین میکنه. اما نکته مهم این هستش که هنوز ما هیچ اطلاعی از جزئیات این مفاد نداریم. بعضی از شبکه های عربی رایزنی هایی کردن یا در واقع گمان زنی هایی کرده بودن که مطرح کردن، ولی الان حتی آقای ونس هم تاکید میکنه که به ضرورت های دیپلماتیک تا کنون هیچ کسی از جزئیات با خبر نیست. آقای ونس ساعت پیش اشاره کرده که مسئله این استش که کشورهایی مثل پاکستان و قطر و همچنین جمهوری اسلامی مایل هستن این مفاد فعلا مطرح نشه و در واقع در مطرح شدنش هماهنگ باشن. چیزی که آکسیوس هم الان داره میگه اینه که میگه ممکنه که این قرارداد امروز، این تفاهم نامه در واقع، تفاهم نامه اولیه 60 روزه امروز یعنی چهارشنبه به صورت الکترونیکی امضا بشه. و سوال این هستش که پیش از این ما شنیده بودیم که روز یک شنبه این تفاهم نامه امضا شده و قرار است روز جمعه حضوری انجام بشه با حضور آقای ونس و آقای قالیباف و طرفای آمریکایی، اما بس بر سر این هستش که ممکنه که این کار امروز به صورت الکترونیکی انجام بشه و این مفهومی که اگر این اتفاق امروز بیفته آیا نشست در روز جمعه انجام خواهد شد یا خیر. در نهایت طرف ایرانی بقایی هم داره میگه که ممکنه که اصلا مسئله رایزنی ها بر این باشه که دو رئیس جمهور بخوان اینو امضا بکنن. ما هنوز جزئیاتی رو بیشتر از این نمیدونیم. آقای ترامپ در ارتباط با این توافق تاکید میکنه این توافقی قوی و محکم هستش. همچنین در ارتباط با مسئله اورانیوم در جمهوری اسلامی دوباره اشاره میکنه که ما هیچ عجله‌ای برای دستیابی به اونها و از بین بردنش نداریم، چون که کسی دسترسی به اونها نداره. البته آقای ترامپ تاکید میکنه اگر هم طرف ایرانی قصد دسترسی به اون اورانیوم رو داشته باشه، موشک‌های پاتریوت آماده هستن دوباره بخوان اتفاقی رو رقم بزنن. نکته دیگر که شاید جالب باشه این هستش که آقای ترامپ تمام صحبت‌هایی که داره می‌کنه درست در دو سوی لب است. یعنی اینکه از یک سو داره میگه رهبران خوبی هستن، متفاوتن، اینها دور جدیدی از ایران رو دارن، در واقع جمهوری اسلامی رو اداره می‌کنن. از طرف دیگه تاکید می‌کنه اگر در این مدت 60 روزه جمهوری اسلامی توافق کافی رو به اون چیزی که آمریکا نیاز داره و می‌خواد بهش برسه نتونه به دست بیاره، قاعدتاً آمریکا آماده این هستش که به زودی دوباره برگرده و به قول معروف آوار بشه بر سر اونها. آقای ترامپ پیش از این بارها تاکید کرده بود در تو هم مسئله 300 میلیارد و مسئله کمک‌ها، در واقع سرمایه‌گذاری مالی، بار دیگه هم دوباره تاکید کرده که اینها به ما ربطی نداره، ولی کشورهای منطقه شانس اینو خواهند داشت که هر جور میخوان راجع به این مسئله برخورد بکنن.
0: و مریم، در واکنش‌های بین‌المللی اگر اسرائیل رو فاکتور بگیریم، تقریبا کم و بیش همه دارن همچنان استقبال میکنن از این تفاهم‌نامه.
6: خب فرداد، باید بگم که متن تفاهم بالاخره همین دقایقی قبل در رسانه ها منتشر شد. نیویورک تایمز متن این توافق رو که 14 پاراگراف داره رو منتشر کرده و در مصاحبه‌ای که با یکی از مقام های ارشد دولت ترامپ داشته، این متن توافق از پشت تلفن برای نیویورک تایمز به خوانش گرفته شده و واقعا جزئیاتش شوکه کننده است فرداد برای خیلی ها. این متن بیشتر شبیه یک عقب نشینی مرحله‌ای برای آمریکا هستش در برابر توقف جنگ و باز شدن تنگه هرمز و اصلا به یک توافق سختگیرانه هسته‌ای نمیمونه. در پاراگراف 10 و 11 آمریکا فوراً معافیت نفتی و دسترسی به دارایی‌های مسدود شده ایران رو میپذیره، اما در پاراگراف 8 مسئله اصلی یعنی ذخایر اورانیوم غنی شده و غنی‌سازی جمهوری اسلامی و محدودیت‌های هسته‌ای رو به مذاکره رات بعدی موکول میکنه. یعنی پول و نفت الان برای جمهوری اسلامی و حل پرونده هسته‌ای برای بعدن، در حالی که دونالد ترامپ این تفاهم نامه رو همونطور که اردوان گفت یک تفاهم نامه بسیار قوی توصیف میکنه و واکنش رسانه‌ها و تحلیلگران در آمریکا و حتی اروپا میشه گفت که عمدتاً انتقادی بوده، به جز بعضی از رسانه‌ها و تحلیلگران مثلا قدیمی طور که محافظه‌کارتر هستن و میگن که به هر حال جنگ متوقف بشه، مهم نیست چه اتفاقی میفته، بعد این جنگ ادامه پیدا نکنه، که خود جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم میشه گفت تا حدودی در همین گروه قرار میگیره. بسیاری میگن که هنوز زوده حتی که این توافق رو یک توافق دیپلماتیک بدونیم، چرا که مهمترین اختلافات میان طرفین بین آمریکا و جمهوری اسلامی حل نشده باقی مونده. خیلی ها این توافق رو یک توافق توقف درگیری میدونن مثلا تا یک راه حل نهایی. مثلا تحلیل اکثر خبرگزاری ها و تحلیلگران و منتقدان اینه که توافق فعلی در واقع از تشدید جنگ جلوگیری میکنه، اما پرونده هسته‌ای، برنامه موشکی، نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی همچنان باز مونده. بسیاری از تحلیلگران در واقع که محافظه‌کار هستن و حامی اسرائیل میگن که این توافق میتونه به جمهوری اسلامی فرصت تنفس اقتصادی بده بدون اینکه مسئله اصلی یعنی ذخایر اورانیوم غنی شده و توانمندی هسته‌ای ایران به طور کامل حل شده باشه. برخی از کارشناسان اندیشکده‌های امنیتی در واکنش به این توافقنامه در واشنگتن معتقدند که حتی تحریم‌های آمریکا که کاهش پیدا بکنه یا دارایی‌های بلوکه شده که آزاد بشه، تهران منابع بیشتری برای بازیابی نفوذ منطقه‌ای خودش خواهد داشت و این میتونه برای آمریکا حتی بیشتر زیانبارتر باشه از اینکه این توافق یا این تفاهم به دست نمیاد. ولی تا الان باید بگم فرداد به طور قطع میتونیم بگیم که این یک توافق بسیار بد هست از سوی ایالات متحده آمریکا و انتقادها هر لحظه به طور لحظه‌ای بر این توافق و تفاهم داره بیشتر میشه.
0: ممنونم از هر دوی شما. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل و اردوان روزبز وزارت خارجه آمریکا. در ارتباط با دیدار مقامات ایران و آمریکا، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی میگه سفر هیئت ایرانی به سوئیس هنوز لغو نشده و گمانه ها درباره لغو این سفر صحت نداره و جزئیات امضای یادداشت تفاهم همچنان در حال بررسیه. همزمان همونطور که اشاره شد، اسماعیل بقایی هم گفته یکی از ایده ها اینه که این تفاهمنامه از جانب رؤسای جمهور دو کشور انجام بشه. شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از واشنگتن به ما پیوسته. آقای شهید سالس، کیفیت این ملاقات هم به نظر خیلی حائز اهمیت است، به خصوص بعد از اینکه این رو از ژنو به یک منطقه در حاشیه زوریخ منتقل کردن. گمانه زنی ها در مورد اینکه ممکنه رده های بالاتری بخوان حضور پیدا کنه، حتی رئیس جمهوری آمریکا، بیشتر شده. چقدر واقعا چنین چیزی رو محتمل میبینید که در سطح رئیس جمهور بخوان دیدار بکنن؟
7: به نظر من از طرف امریکا کاملا این امکان وجود داره، یعنی آقای ترامپ اگر که طرف ایرانی موافق باشه، که حالا یا من نمیدونم آیا اصلا پزشکیان توی این جریان به بازی گرفته میشه یا نه، برای اینکه آقای قالیباف ظاهرا حرف اول و آخر رو داره میزنه توی این تشکیلات، ولی اگر که ترامپ به اصطلاح موافق باشه، آره به نظر من امکان این که قالیباف به اونجا سفر بکنه و حضوری و فیزیکی این امضا بشه خیلی زیاده. میدونین الان جمهوری اسلامی چرا اصلا قبول کرده یه همچین چیزی رو، در حالی که ما میدونیم حتی تو مذاکرات حاضر نبودن رو در رو صحبت بکنن، برای که معتقد هستن یک همچین اتفاقی که انعکاس بین‌المللی خیلی شدیدی خواهد داشت، این یک حالت مشروعیت بخشی خیلی جدی از طرف امریکا به جمهوری اسلامی است و در این حال یک پیامی هست به اپوزیسیون ایرانی در داخل، مردم ناراضی، و در خارج که جمهوری اسلامی است با همین شکل، با همین وضعیت از طرف حداقل میتونیم بگیم آقای ترامپ به رسمیت شناخته شده. و حالا راجع به توافق اگه خواستیم صحبت کنیم، به نظر من این توافق اگر با این بندها به نتیجه برسه، اصلا یه داستان از یک تفاهم، یه توافق معمولی به مراتب فراتر میره.
0: توضیح بدید چرا؟
7: ببینید اول مسئله تحریم ها رو نگاه بکنیم.